0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیدار دبیرکل سازمان ملل با مقام های پاکستان. آنتونیو گوترش خواستار پایان جنگ در خاورمیانه و تضمین آزادی کشتیرانی بین المللی شد. جنگ شدید در یمن. ارتش میگوید آبراه باب المندب را پس گرفت. حوثی ها میگوید بخشای مهم را در شمال تصرف کرده. و دومین روز اعلام جوایز نوبل. جایزه نوبل فیزیک به فیزیکدان بلژیمی اهدا شد. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سفر به اسلام آباد از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً جنگ را پایان دهند و به مسیر دیپلماسی بازگردند. گوترش در دیدار با اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که حقوق و آزادی دریانوردی بر اساس قوانین بین‌المللی باید به طور کامل احیا شود. دبیرکل سازمان ملل با تمجید از نقش اسلام آباد گفت که پذیرش میانجیگری پاکستان از سوی تهران و واشنگتن یک دستاورد مهم دیپلماتیک است.
1: First of all, I want to say that I consider a remarkable achievement.
2: اولتر از همه میخواهم بگویم این واقعیت که پاکستان هم از سوی ایران و هم از سوی ایالات متحده به عنوان میانجی در یکی از خطرناکترین درگیری های زمان ما پذیرفته شده یک دستاورد قابل
1: what it means to be a bridge builder and a messenger for peace. In that regard, we can only wish that the efforts of Pakistan will go on and that they will be successful and will finally see peace in the Middle East.
0: در رابطه با این سفر همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، گوترش و اسحاق دار نشست خبری داشتند. چی گفتند در مورد این سفر برمون بیشتر بگو.
3: بله صدف، همونطور که خب اشاره شد آقای گوترش بیشتر در مورد بحران‌های کلان بین‌المللی و نقش پاکستان در حل این منازعات و جنگ و کشمکش‌های بین‌المللی اشاره کرد. در این نشست مطبوعاتی آقای گوترش به خبرنگاران هم پاسخ داد و یک بیانیه هم داشت قبل از پاسخ به خبرنگاران، اون را قرائت کرد. در با حضور یا اشتراک اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در این نشست خبری، چند تا نکته در صحبت‌های آقای گوترش مطرح بود. اولی که از نقش پاکستان به عنوان یک نقش مهم و اساسی در تأمین صلح جهانی یاد کرد. اینکه پاکستان اراده داشته و تصمیم داشته حل بحران‌های کلان بین‌المللی نقش معناداری داشته باشد. از جمله اشاره کرد اینکه در جنگ یا منازعه و تنشی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا به وجود آمد، پاکستان خلاقیت فوق‌العاده نشان داد، در پاکستان در اسلام آباد نشست برگزار کرد و هر دو طرف را قانع ساخت تا گرد هم بیاید و یک تفاهم نامه ای را هم امضا کند. همینطور در ارتباط به مسئله مهاجرین و زندگی تعداد زیاد از مهاجران افغانستان در پاکستان، خود آقای ترش هم که خب در گذشته ها در کارنامهش حمایت از مهاجرین، حمایت از پناهندگان در کمپای مهاجرت را داره، به صورت بسیار عمومی و دیپلماتیک استفادن از نقش پاکستان در این مورد هم ستایش کرد. همینطور گفته میشه که در ارتباط به بحران تروریسم و منشه ترور و تروریسم که حالا از دیگاه پاکستان افغانستان هست هم هر دو طرف صحبت و گفتگو کرده. بحث‌های دیگر مثل کشمیر و همینطور نقش هند که به ادعای پاکستان داره از مسائل مختلف از جمله از آب به عنوان ابزار فشار استفاده میکنه، روی این مسائل صحبت شد. و در کنار اینها اصلاحان تغییرات در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد هر دو طرف.
0: بله، در همین مورد بیشتر در مورد ضرورت اصلاحات در سازمان ملل که صحبت میان هر دو طرف صورت گرفته برمان بیشتر بگو که در چه زمینه‌ای میخواین این اصلاحات صورت بگیره.
3: چیزی را که دبیرکل سازمان ملل متحد به او به صورت مشخص اشاره کرد، نیاز تغییرات اساسی در ساختار شورای سازمان متحد است. در واقع سازمان ملل متحد که به گفته آقای گوترش سه عضو از کشورهای اروپایی است، اما از افریقا هیچ عضو دائمی وجود ندارد. این به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد مشروعیت این نهاد را زیر سوال میبره که نمایندگی از کشورهای افریقایی در این نهاد معتبر جهانی فعلا با سوال مواجه است. در ارتباط البته خب آقای گوترش اشاره کرد که مأموریت او به عنوان دبیر کل در ماه دسامبر همین امسال به پایان میرسد. تغییر اساسی در ساختار سازمان ملل متحد یک روند طولانی پیچیده و چند لایه است که اگر هم اراده برای تغییر وجود داشته باشه زمان بر خواهد بود. و البته اشاره‌ای که آقای گوترش داشت در ارتباط به ساختار شورای امنیت در کنار نیازمندی به تغییرات و اصلاحات، اون اختلاف شدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آقای گوترش اشاره کرد که در اوج اختلافات که ظاهرا اشارهش به روسیه با ایالات متحده آمریکاست، پاکستان گام پیشنهاد و برای تأمین صلح جهانی تلاش های خلاقانه را به خرج داد.
0: خیلی سپاسگزارم عارف هست بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. همزمان با افزایش احتمال دور تازه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با ایران به زودی و به هر شکل پایان خواهد یافت. ترامپ همچنین گفت که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت و پس از پایان جنگ قیمت جهانی نفت به شدت کاهش خواهد یافت. این طرف فرماندهی سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تا اکنون 130 کشتی تجاری را که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از آنها را داشتند مجبور به تغییر مسیر دهند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته که ایران در ماه گذشته هیچ نفت خام برای صادرات بارگیری نکرده است. فاکس نیوز گزارش داده که جمهوری اسلامی سامانه‌ای به نام علاج را اندازی کرده و از شهروندان خواسته که درباره ایرانیان ساکن خارج از کشور اطلاعات ارائه کنند. در این سامانه نام، عکس و شماره شناسایی حدود 1600 نفر منتشر شده بود. به گفته فاکس نیوز این سامانه پس از انتقادهای گسترده‌ای در داخل ایران از دسترس خارج شده است. در همین مورد همکارمان مریم رحمتی را از نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، درباره این سامانه که از سوی جمهوری اسلامی رو اندازی شده برامون بیشتر بگو که هدفش دقیقاً چی بوده؟
4: خب صدف، نکته مهم اینجاست که این فقط درباره فعالیت افراد در داخل ایران نیست. هدف مشخصاً کسانی هستند که خارج از کشور زندگی میکنن و گردانندگان این سامانه علاج اونا را متهم میکنن که علیه منافع و امنیت ایران فعالیت دارن. به همین دلیل این سامانه را جمهوری اسلامی را اندازی کرده تا بتونه در واقع جاسوسی بکنه از مخالفان خودش در خارج از کشور. افراد در واقع میتونستن که اطلاعات را از طریق وبسایت علاج، یک ربات تلگرامی و همینطور پیام رسان ارسال بکنن. اسم پیام رسان هم بله هست. یک منبع رسمی ایرانی هم وجود این سامانه و ربات تلگرامی را برای فاکس نیوز تایید کرده. بر اساس آماری که خود علاج منتشر کرده، اطلاعات حدود 1600 نفر جمع‌آوری شده و ادعا شده که حدود 600 نفر از اونها از طریق گزارش‌های مردمی شناسایی شدن. البته این ارقام به طور مستقل تایید نشده، اما اطلاعات منتشر شده هم در بعضی موارد فقط اسم و عکس نبوده. شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر و اطلاعات دیگری درباره افراد هم منتشر شده. گزارش‌های دیگر نشان میده که از کاربران حتی اطلاعات درباره محل زندگی، شغل، شبکه‌های اجتماعی و وضعیت خانوادگی و بستگان افراد هم خواسته می‌شده و گردانندگان سامانه گفتند که بعضی پرونده‌ها می‌تونه برای پیگیری قضایی ارسال بشه. اهمیت موضوع هم دقیقاً همین جا است. جمهوری اسلامی سابقه استفاده از گزارش‌های مردمی برای شناسایی معترضان در داخل کشور را داشته، اما در این مورد این شیوه مشخصا به ایرانیان خارج از کشور گسترش پیدا کرده، یعنی حتی شرکت در تجمع، فعالیت رسانه‌ای یا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در خارج از ایران میتونه باعث این بشه که اطلاعات این افراد در چنین سامانه‌های جمع‌آوری بشه. حالا این موضوع به خصوص برای کسانی که هنوز خانواده یا دارایی در ایران دارن میتونن عامل فشار و ایجاد ترس باشه و منتقدان میگن که نتیجهش میتونه خودسانسوری ایرانیان خارج از کشور باشه. به هر حال این وبسایت علاج بعد از موج انتقادها از دسترس خارج شده. منبعی که با فاکس نیوز گپ زده گفته که سایت پس از انتقادهای گسترده در داخل ایران بسته شده، اما علت دقیق توقف فعالیتش هنوز روشن نیست. صدف.
0: خیلی تشکر میکنم از تو مریم بابت جزئیاتی که در این مورد با ما بیننده در میان گذاشتی. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بر اساس گزارش ها قرار است در اعتراض های دانش آموزی در فرانسه حدود 40,000 نفر شرکت کنند و اتحادیه های کارگری نیز به این اعتراض ها خواهند پیوست. اعتراض های دانش آموزان در فرانسه در واکنش به کمبود معلم، ازدحام در صنف ها و وضعیت نامناسب مدارس از پاریس آغاز و با سرعت به سراسر کشور گسترش یافت. یکی از مدیران ارشد اوپن ای آی در پارلمان استرالیا گفت که واکنش این شرکت به یک حمله سایبری کافی نبوده است. او گفت شرکت باید افراد و نهادهای آسیب دیده را زودتر در جریان می‌گذاشت. استرالیا پس از نفوذ یک عامل هوش مصنوعی به سامانه خدمات درمانی دولتی تحقیقات فوری درباره این حادثه را آغاز کرده است. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، پلیس مبارزه با تروریسم یک مرد 22 ساله را در وستمینستر لندن به ظن آماده سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت کرد. پلیس همچنین خانه ای را در این منطقه بازرسی کرده است. 6 مرد دیگر که پیشتر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند، همچنان با قرار وثیقه آزاد هستند. احمد شرر رئیس جمهور سوریه امروز وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه، گسترش همکاری ها و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. احمد شرر را در این سفر اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه همراهی می کند.

0: در ادامه تحولات در منطقه دو روز پس از آغاز عملیات بزرگ نظامی به حمایت عربستان سعودی در یمن، حوثی‌ها و ارتش یمن ادعای پیشروی دارند. ارتش یمن میگوید باب المندب و مناطق اطراف آن از کنترل حوثی‌ها بیرون شده است. حوثی‌ها ادعای پیشروی به مناطق نزدیک عدن، محل استقرار ریاست جمهوری دولت مورد حمایت سعودی را دارد. حمید فهیم در تازه‌ترین تحولات جنگ یمن این گزارش را تهیه کرده است که با هم می‌بینیم.
1: رقص و شادمانی نیروهای دولتی یمن از پیشروی در باب المندب. دو روز پس از آغاز عملیات بزرگ با پشتیبانی عربستان برای عقب راندن حوثی‌ها، ارتش یمن ادعا دارد کنترل کامل آبراه استراتژیک باب المندب را به دست گرفته. این ویدیوها از محاصره حوثی‌ها در ساحل ذباب نشر شده. برخی ویدیوها به شدت تکان دهنده است. تانک ها، زخمی ها و نیروهای حوثی را زیر می گیرند. این اولین پاسخ عربستان در مقیاس وسیع به پیشروی‌های اخیر حوثی هاست. دست کم 100 جنگنده سعودی عملیات جاری را پشتیبانی می کنند. ارتش یمن از پیشروی در باب المندب، مخاو، زباب و چندین منطقه خبر داده. اما منابع مستقل تصرف کامل این مناطق به دست ارتش یمن را تایید نکرده. سازمان ملل از تشدید چرخه خشونت در یمن و آوار شدن بیش از 184 هزار نفر هشدار داده است.
2: دبیر کل خواهان کاهش تنش هاست و معتقد نیست که نظامی تر شدن بیشتر این درگیری از جمله ورود قدرت های خارجی کمک به این تنش کند.
1: حوثی ها هم ادعای پیشروی در شمال یمن را دارند. این جنگجوی حوثی موجودیت خود به تاریخ 4 اکتبر در تربه را اعلام می کند. منطقه استراتژیک در اطراف تعز، سومین شهر بزرگ و پرجمعیت یمن، جایی که نزدیک عدن محل استقرار ریاست جمهوری یمن است و در شاهرای حیاتی قرار گرفته. این مناطق بر اساس گزارش ها چندین بار میان حوثی ها و نیروهای دولت یمن دست به دست شده. بر اساس گزارش ها در صورت کنترل ثابت حوثی ها بر این بخش ها، این بزرگترین پیشروی آنان از زمان جنگ خواهد بود و عدن را با فشار بیشتر روبرو خواهد کرد. نیروهای دولت یمن و حوثی ها هر دو ادعای پیشروی در شمال و جنوب یمن را دارند. حوثی ها همزمان حملات خود را بر عربستان تشدید کردند. در دو روز گذشته چندین فرودگاه مهم از جمله ملک خالد در ریاض، تاسیسات نفتی آرامکو و بخشی از خاک سعودی با موشک و پهپاد هدف قرار گرفته.
3: به تمام شرکت های هوایی جهان که از حریم سعودی عبور میکنند هشدار میدهیم که به عربستان پرواز نکنند. حریم سعودی به صحنه عملیات ما تبدیل شده، به استثنای حریم مقدس مکه و مدینه.
1: همزمان با آغاز عملیات بزرگ به رهبری عربستان در یمن، اعضای پیمان مکه در ریاض نشست اضطراری برگزار کردند. وزارت دفاع سعودی اعلام کرد که پاکستان و ترکیه نیروهای نظامی و توانمندی‌های نظامی خود را در اختیار سعودی قرار خواهند داد. هنوز روشن نیست فشار نظامی گسترده عربستان در یمن و رویارویی غیر مستقیم تهران، ریاض و احتمالاً پیوستن پاکستان و ترکیه این جنگ را به کدام سمت خواهند کشان. حمید فهیم، لندن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر دیگر از امریکا. دادگاه فدرال امریکا بررسی شکایت شرکت والت دیزنی علیه کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا را آغاز کرده است. دیزنی این نهاد دولتی را به تلاش برای سرکوب آزادی بیان و اعمال فشار بر شبکه ABC متهم کرده. این تنش پس از آن بالا گرفت که کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا مجوز 8 ایستگاه تلویزیونی ABC را زودتر از موعد معین مورد بازبینی قرار داد. اقدامی که منتقدان آن را واکنش سیاسی با انتقادات و شوخی های جیمی کمل مجری سرشناس ABC از دولت دونالد ترامپ می دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که شرکت بکتون دکنسون 3 میلیارد دلار برای تولید تجهیزات ضروری پزشکی در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این اقدام را نتیجه وضع تعرفه های جدید خود دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای از سرگیری مذاکرات تجاری با کانادا هیچ عجله‌ای ندارد. ترامپ همچنین اتاوا را متهم کرد که سالها از آمریکا سوء استفاده کرده است. مذاکرات میان دو کشور پس از اتهام زنی متقابل دو طرف در ماه آگوست متوقف شد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم تاکید کرده که هر گونه توافق در آینده بر مبنای احترام به منافع و حاکمیت دو کشور صورت می‌گیرد.

0: و در ادامه برنامه مدار هم میپردازیم به این که در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده نوبل فیزیک سال 2026 در آکادمی سلطنتی علوم سویدن اعلام شد. این جایزه به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیمی و پاس نقش تعیین کنندهش در ساخت رصدخانه یا آیس کیوب در قطب جنوب و کشف نوترینهای پر انرژی با منشأ کیهانی اهدا شد. نوترینها ذرات هستند که میتوانند اطلاعات ارزشمند از دورترین و پر انرژی ترین رویدادهای کیهان به زمین برسانند. هالزن در سال 1366 ایده استفاده از یخهای قطب جنوب برای ردیابی نوترین ها را مطرح کرد، ایده که در نهایت به ایجاد رصدخانه آیس کیوب منجر شد. مارک پیرس، رئیس کمیته نوبل فیزیک، با همکارم مهران عباسیان درباره اهمیت دستاورد تازه در عرصه فیزیک و اهدای این جایزه توضیح داد که با هم می‌بینیم.
1: جایزه امسال مربوط به کشف ذرات زیراتمی با انرژی بسیار بالاست که نوترینو نام دارد. نوترینو ذره بسیار عجیبی است. بار الکتریکی ندارد و به ندرت با ماده برهم کنش می‌کند. ما معتقدیم این نوترینوهای بسیار پر انرژی از منابع بسیار نیرومند در خارج از کهکشان ما می آیند. این ذرات بسیار کمیابند و برای شناساییشان به یک آشکارساز بسیار بزرگ در ابعاد حدود 1 کیلومتر مکعب نیاز داریم. این آشکارساز در قطب جنوب و حدود 2 کیلومتر زیر سطح یخ ساخته شده است. فرانسیس هالزن که امسال جایزه نوبل فیزیک را به او اهدا کردیم، نقش اصلی را در پیش بردن این طرح داشته. از زمانی که فقط یک ایده بود تا تبدیل شدنش به واقعیت و رسیدن به نتایج علمی که امروز برای آنها جشن می‌گیریم.
0: قسمی که پیشتر گفتم، همکارم مهران عباسیان که به مراسم اعلام برنده جایزه نوبل فیزیک رفته بود، این گزارش را تهیه کرده است.
2: از اعماق یخ‌های قطب جنوب تا دورترین نقاط کیهان، نوبل فیزیک امسال به پژوهشی رسید که راه تازه‌ای برای شناخت جهان باز کرده. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاهی رو در آمریکا رو برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. هالزن این جایزه رو برای نقش تعیین کنندش در رصدخانه آیس کیوب یا همون مکعب یخی و کشف نوترون‌های پر انرژی با منشأ کیهانی دریافت کرده. اما ماجرا به زبان ساده یعنی چی؟ نوترون ها ذرات بسیار ریز و گریزانی هستند که از نقاط مختلف جهان به زمین میرسن و حتی میتونن از بدن ما و خود زمین عبور کنن. شناسایی این ذرات بسیار دشواره. برای همین کمیته نوبل امروز از اونها به عنوان پیام آوران شبهوار از فضا در واقع یاد کرد. ایده هالزن این بود که حجم عظیم یخهای قطب جنوب برای پیدا کردن رد این ذرات میتونه استفاده بشه. خب این ایده در نهایت به ساخت رصدخانه آیس کیوب منجر شد و جایی که هزاران حسگر در عمق یخها قرار گرفتن و میتونن رد نوترون هایی رو که از اعماق کیهان به زمین رسیدن شناسایی کنن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون این ذرات میتونن اطلاعاتی رو از نقاط بسیار دور و از برخی از پر انرژی ترین رویدادهای جهان برای ما بیارن. به بیان ساده، دانشمندان حالا در کنار تلسکوپ ها و روش های معمول ابزار دیگه ای هم برای شناخت کیهان دارن. خود هالزن هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران که اینجا انجام شد گفت زمانی که این طرح رو آغاز کرده حتی خودش مطمئن نبوده که عملی بشه. او گفت این مسیر رو یک نوع ماجراجویی علمی برای خودش گذاشته و گفت از ابتدا تضمین شده نبوده، اما حالا براش جایزه نوبل سال 2026 رو دریافت کرده. نوبل فیزیک دومین جایزه بود که در هفته نوبل امسال اعلام شد. در روزهای آینده برندگان نوبل شیمی، ادبیات و صلح اعلام خواهد شد. فردا برنده شیمی مشخص خواهد شد. برنده شیمی یا برندگان شیمی رو هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد، یعنی در همین مکان مشخص خواهد کرد.
0: و در پایان این مجموعه خبری هم تصاویر می‌بینیم از گشت‌زنی یک ماهی روباتیک در دریاچه غربی شهر هانگژوی چین. این ربات که با همکاری آکادمی علوم چین برای فعالیت‌های محیط زیستی توسعه یافته است، قرار است گردشگران را در پیدا کردن وسایل گم شده‌شان کمک و همکاری کند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، برای همه اوقات خوب.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ.
4: یک دقیقه خبر.
9: بنن سیوان دیپلمات قبرسی و نماینده پیشین تبریکل سازمان ملل متحد در افغانستان و پاکستان در 88 سالگی درگذشت. سیوان در 1965 به دبیرخانه سازمان ملل متحد پیوست، چند دهه در سمت‌های مختلف این سازمان فعالیت کرد. او در سال 1988 به عنوان مدیر و مشاور ارشد سیاسی نماینده دبیرکل سازمان ملل در روند حل و فصل بحران افغانستان منصوب شد. یک سال بعد سیوان به عنوان نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و پاکستان تعیین شد. او در این سمت در تلاش‌های سازمان ملل برای اجرای توافق‌های ژنو درباره افغانستان و پیشبرد راه حل سیاسی برای جنگ این کشور نقش داشت.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
9: محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیا جنوبی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که تهران برای کاهش تنش میان طالبان و پاکستان آماده میانجیگری است. او روز دوشنبه در حاشیه نشست فرمت مسکو گفت که ایران با هر دو کشور مرز و روابط نزدیک دارد و تشدید تنش میان اسلام آباد و طالبان میتواند بر امنیت و ثبات منطقه از جمله ایران تاثیر مستقیم بگذارد. به گفته بهرامی تهران بر دو طرف اطلاع داده که در صورت فراهم بودن زمینه برای کاهش اختلاف ها و بهبود روابط میان آنان همکاری خواهد کرد. و همچنان هدف نشست مسکو را نزدیک کردن دیدگاه کشورهای منطقه درباره افغانستان عنوان کرد.

0: سلام شما با خبرهای ساعت از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: هشدار طالبان و باشندگان شهرک امید سبز، در صورت اعتراض مستقیم شلیک میکنیم. چند تن از نمایندگان شهرک نیز بازداشت شدند. طرح جنجالی محافظه‌کاران بریتانیا درباره مهاجران. کریس فلیپ میگوید در صورت پیروزی مسیرهای تازه پناهندگی افغانها و فلسطینی ها را لغو میکنند.
1: دنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت است. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده.
0: و فشار واشنگتن همزمان با ادامه مذاکرات با تهران. ترامپ میگوید پایان کار با جمهوری اسلامی به زودی مشخص می شود. منابع محلی در کابل میگویند که طالبان باشندگان معترض شهرک امید سبز را از برگزاری تظاهرات منع کرده و آنان را به شلیک مستقیم تهدید کرده است. به گفته منابع، 5 تن از نمایندگان باشندگان این شهرک نیز به دلیل اعتراض به تصمیم وزارت دی طالبان بازداشت شدند. طالبان برای هر اتاق خانه های این شهرک 4000 افغانی کرایه تعیین کرده، تصمیمی که با اعتراض باشندگان روبرو شده است. بیشتر یک محکمه طالبان بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را اماراتی اعلام کرده و از باشندگان خواسته بود که خانه های خود را تخلیه کنند. معترضان میگویند تعیین کرایه برای خانه هایشان ناعادلانه است و خواستار روشن شدن مبنای حقوقی این تصمیم شدند. حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که فشار بر هزاره ها تازگی ندارد و اقدامات طالبان را ادامه استبداد امیر عبدالرحمن خان میداند.
2: اما ادامه فشاری است که بالای هزاره ها و شیعیان از زمان امیر عبدالرحمن خان شروع شده و تا هنوز ادامه دارد و گروه طالبان اکثریت رهبرانشان تقریبا مفکوره امیر عبدالرحمن خان دارند. اما چیزی که عبدالرحمن خان بالای هزاره ها و شیعیان تعیین میکرد، اینا همو کار تعیین کردند. اونا هم خانه ها و زمین هایشان گرفتن، اینا میگیرند. و شما خبر دارن که شهرک امید سبز در کابل یک شهرک بسیار معیاری، مدرن و مطابق فرهنگ و اقتصاد روز ساخته شده بود و در شهر کابل یگانه جایی که بسیار با نقشه درست، با اسناد درست آباد شده، اما شهرک امید سبز است. بناهن طالبا و خصوصا وزیر عدلیه طالبا که پیروی تفکر سلفی و دیوبندی است، اونا هزاره ها و شیعان کافر می دانند و مالشان مانند زمان امیر عبدالرحمن غنیمت می دانند. اینا خانه، مال، زمین، جایداد هزاره ها و شیعان را غنیمت می دانند و متاسفانه با فشار بیشتر اکنون بالای خانه های کنا قباله شرعی و حکومتی دارند. یعنی قباله شرعی مطابق نقشه یک حکومت زندگی خود مصرف کردن، پول خود مصرف کردن، خانه ساختن. ولی اونا میگه شما کرایه هر اتاق 4000 افغانی بر اتاق شما در خانه خود کرایه بیتین. این حکم نمادی از نسل کشی و جنایت علیه بشریت است که من امیدوار استم که عبدالحکیم شرعی هم در قطار امو 4 مقام طالبان که در دادگاه جزایی بین المللی لاحق جلب شده و جلب زیرم صادر کنم.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. داود صافی، پناهجوی 28 ساله افغان در بریتانیا، پس از کشتن یک مرد با چاقو و بستری شدن نامحدود در بیمارستان روانی محکوم شد. دادگاه اعلام کرده است که او هنگام حمله دچار روان پریشی بوده و به درمان نیاز دارد. صافی در این حمله یک مرد 49 ساله را با 14 ضربه چاقو کشته و یک نوجوان 14 ساله را نیز زخمی کرده. قاضی همچنین توصیه کرده است که صافی از بریتانیا اخراج شود. شرکت هواپیمایی آریانا پس از نزدیک به 15 سال قراردادش با یک شرکت پاکستانی را فسخ کرده است. آریانا میگوید که شرکت پاکستانی مسئول فروش تیکت، سیستم های عملیاتی و وبسایت این شرکت بود، اما هزینه خدمات بالا و کیفیت آن پایین بوده. آریانا اکنون قرارداد 5 ساله با یک شرکت ترکی امضا کرده. سیستم جدید فروش و بوکینگ آنلاین تیکت و مدیریت بهتر پروازها را فراهم میکند. والی طالبان در پنشیر از عالمان دین خواسته است که جوانان را از پیوستن به گروه های مخالف طالبان باز دارند. محمد آقا حکیم گفته است که آلمان باید از منبرها برای توضیح دیدگاه‌های مخالفان استفاده کنند و به گفته او راه حق و باطل را برای مردم روشن بسازند. طالبان به دلیل فعالیت گروه‌های مسلح مخالف توجه ویژه‌ای به پنجشیر دارد. در دو حادثه ترافیکی در غزنی و هرات 4 نفر جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. در شهرهای کابل قندهار 3 نفر از جمله یک زن و یک کودک کشته شدند. در شهرهای هرات اسلام قلعه نیز 1 نفر جان باخت و 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس طالبان به احتیاطی رانندگان را عامل حادثه غزنی دانسته و علت رویداد هرات هنوز بررسی می شود. یک از مقام‌های ارشد حزب محافظه‌کار بریتانیا گفته است که در صورت بازگشت این حزب به قدرت، مسیرهای تازه پناهندگی برای افغان‌ها و فلسطینی‌ها را لغو کرد. کریس فیلیپ همچنین از طرح اخراج گسترده مهاجران خبر داده که حق اقامت در بریتانیا را ندارند. حکومت فیلیپ بریتانیا گفته است که برای افغان‌ها و فلسطینی‌ها مسیرهای امن و قانونی پناهندگی ایجاد می‌کند. آقای نقیب بیان همکار ما که این خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. آقای بیان، چون یک امید را ایجاد شده بود به پناهجویان افغان و فلسطینی با طرح تازه‌ای که دولت بریتانیا اعلام کرده، چقدر میتونه امید از اینا را قطع بکنه در صورتی که این حزب محافظه‌کار به قدرت بیان؟ چون وعده دادن دیگه که اگر به قدرت بیان فوراً لغو میکنن این تصمیم را.
3: بهرام، اول خوب باید بگویم که کریس فیلیپ مسئول امور داخلی حزب محافظه‌کار بریتانیا است، یعنی یک مقام ارشد است، و این حزب به صورت سرسختانه مخالف ورود مهاجران غیرقانونی است. این حزب می‌خواهد که اگر به قدرت برسند، مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در بریتانیا زندگی می‌کنند به صورت سریع اونا را از بریتانیا اخراج کنند و زمینه پرونده های مهاجران که برای درخواست ویزا میکنن رو هرچی زودتر و هرچی محدودتر کنن. بیشتر اینا به این تاکید میکنن. حال قرار است که آقای فیلیپ در اجلاس سالانه ای هست سخنرانی کنه و این مسئله رو مطرح کنه. آقای فیلیپ میگه که بریتانیا با ورود غیرقانونی مهاجران به صورت بی سابقه روبرو است. میگه دیگه گنجایش نیست. میگه اگه ای اسم با پیروزی برسه، این برنامه که قرار است دولت بریتانیا در نظر دارن که راه ورود قانونی مهاجران در بریتانیا باز کنن، میگه این برنامه را اینا متوقف میکنن. قرار آماری که در دست است، تا 24 ماه سپتامبر حدود 18600 مهاجر از طریق کانال مانش با استفاده از قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده، هرچند این رقم نسبت به سال گذشته 42% کاهش داشته، اما باز هم این رقم زیاد است.
0: خب قسمی که شما هم گفتین، این حزب دیگر به شدت مخالف مهاجرین است و اقداماتشان بیشتر ضد مهاجرین است. آیا تنها شامل امین پرونده جدید یا طرح جدید دولت بریتانیا میشه که افغانها را به خصوص زنها را میتونن نجات بده از برزخ طالبا، یا شامل کتگوری های زیاد میشه دیگر طرح ها و پلان های حزب محافظه کار؟
3: خوب آل خوزایر نشان دادم میشه که این گفته های آقای فیلیپ واکنش است به طرحی که وزیر داخلی بریتانیا شبانه محمود در چند روز پیش ارائه کرد. شبانه محمود گفت که کسایی که در کشورهایشان از آزار و اذیت از جنگ فرار میکنند باید یک زمینه قانونی برشان فراهم شود تا وارد بریتانیا شوند. او گفت که شرکت های کلان، کارفرمایان، دانشگاه ها ورود قانونی مهاجرین فراهم بسازن، یعنی که برشان ویزه قانونی بگیرن، یعنی که برشان زمینه کارم مساعد کنن، یعنی که اینجا زمینه اسکان برشان فراهم کنن و اینا را وارد بریتانیا بسازن تا یعنی بار اقتصادی از شانه دولت کمتر شود. اما آقای فیلیپ میگه که در صورتی که اینا در انتخابات پیروز شوند، ایرا را متوقف میکنن. در این طرح وزیر داخلی بریتانیا افغان ها هم شامل بودن، فلسطینی ها شامل بودن که زمینه ورود از نارم ساعت میکرد.
0: آقای نقی بیان است حضورتان در برنامه، تشکر. نگاه دوباره به سرخط خبرها. هشدار طالبان به باشندگان شهرک امید سبز، در صورت اعتراض مستقیم شلیک میکنیم. چند تن از نمایندگان شهرک نیز بازداشت شدند. طرح جنجالی محافظه‌کاران بریتانیا درباره مهاجران، کریس فلیپ میگوید در صورت پیروزی مسیرهای تازه پناهندگی افغانها و فلسطینیها را لغو میکند. در ادامه، نوبل فیزیک برای فرانسیس هالنز، او این جایزه را برای کشف رازهای پر انرژی کیهان دریافت کرد. همزمان با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته است که جمهوری اسلامی دیگر قدرت گذشته را در منطقه ندارد و آمریکا در جنگ با ایران در حال پیشروی است. ترامپ افزوده تنها پرسش این است که این تحولات چگونه پایان می‌یابد و نتیجه آن به زودی روشن خواهد شد.
4: مایه مباهاتی که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگسر تبریک بگم به خاطر موفقیت سریع‌سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخه‌شون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع می‌کنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت که تورم در ایران و حدود 200% رسیده. ترامپ همچنین با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است که ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
4: نیروی نظامی ما به طرز بی سابقه ای در حال گسترشه. 17 کارخونه متعدد احداث شدن. کارخونه های تولید تسلیحات ساخته شدن و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: جزئیات بیشتر از همکارم سمیرا خرایی.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد بالتیمور در مریلند گفت که جمهوری اسلامی دیگر قلدر خاورمیانه نیست و ایالات متحده تونسته توان جمهوری اسلامی را از بین ببره و در رابطه با جمهوری اسلامی همه چیز به خوبی در حال پیشرفت هست و به زودی همه خواهند دید که چطور این داستان را آقای ترامپ جمع خواهد کرد و تمامش خواهد کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هاش اشاره میکنه به اینکه مواجهه با جمهوری اسلامی و زدن برنامه هسته‌ای باری بوده که تنها ایالات متحده بر دوش کشیده. میگه که رهبران جهان با او تماس تلفنی داشتند، از او تشکر کردند و وقتی او از آنها پرسیده که آیا مایلند به کمک آمریکا بیاند یا کشتی بفرستند برای باز کردن تنگه هرمز، این کشورها گفتند که ترجیح میدن درگیر نشن. آقای ترامپ میگه ما با لذت داریم بار کل جهان رو بر دوش میکشیم و جمهوری اسلامی دیگه قلدر خاورمیانه محسوب نمیشه. در این حال برخی از رسانه‌های مستقل که داده‌های دریایی در تنگه هرمز رو رصد می‌کنن مثل کپلر یا خبرگزاری بلومبرگ گزارش دادند که تردد تانکرها در تنگه هرمز بسیار بیشتر شده و کم کم اعداد و ارقام داره به دوران قبل از جنگ میرسه. در این حال در رابطه با استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که آقای ترامپ روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده، آقای بسنت نوشته رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی از سوم شهریور هیچ گونه نفتی رو صادر نکرده، حتی یک بشکه نفت صادر نکرده، در نتیجه نیازی به وزیر نفت نداره. این اخبار داره در حالی شنیده میشه که از سمت دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که جمهوری اسلامی در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا تلاش داشته تا یک مجموعه پهپاد رو وارد این کشور بکنه و بعد در یک اقدام همه اینها رو به پرواز در بیاره و جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا در پایگاه RAF رو مورد حمله قرار بده، مشابه اقدامی که اوکراین سال گذشته در منطقه سیبری در روسیه انجام داده بود. جمهوری اسلامی هم در تلاش بود از این طریق بتونه به تجهیزات نظامی آمریکا و حتی سربازان آمریکایی صدمه بزنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: اداره اطلاعاتی داخلی آلمان میگوید که جمهوری اسلامی در تلاش است به فناوری‌های پیشرفته موشکی این کشور دست یابد. بر اساس ارزیابی این اداره، برنامه موشکی جمهوری اسلامی تنها و موشک‌های بالستیک محدود نمی‌شود و موشک‌های کروز و پهپادها را نیز شامل می‌شود. اسناد رسمی همچنین نشان می‌دهد که تهران به دنبال تهیه تجهیزات پیشرفته صنعتی ساخت آلمان است. احمد صمدی با جزئیات بیشتر.
6: حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی و همچنین زیرساخت‌های نظامی سپاه پاسداران که طی جنگ‌های 12 روزه و همچنین 40 روزه رخ داد باعث شده که بخش نظامی جمهوری اسلامی و همچنین برنامه موشکی اون تحت فشار شدیدی قرار بگیره، تا جایی که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و همچنین غربی اعلام کردند که در این بخش جمهوری اسلامی با چالش‌های بسیاری مواجه است و همین موجب شد تا برای تأمین نیازهای خودش در زمینه‌های موشکی و پهپادی و همچنین سامانه‌های دفاع هوایی به متحدان خودش یعنی چین و روسیه روی بیاره. اما در کنار همین، دستگاه اطلاعات داخلی آلمان که اداره حفاظت از قانون اساسی هست در گزارش جدیدی اعلام کرده که جمهوری اسلامی در کنار اقدامات قبلی خودش به دنبال این هستش که به فناوری‌های پیشرفته آلمان در زمینه موشکی دسترسی داشته باشه و در سطح بالایی هم به دنبال تدارکات در همین زمینه هستش و حتی اقدامات پنهانکارانه و همچنین اقدامات جاسوسی خودش رو در این زمینه داره انجام میده. و در گزارش مستقل دیگه هم اشاره شده که جمهوری اسلامی به دنبال دسترسی به دستگاه‌های پیشرفته CNC، موتورهای خلا، همچنین رزین‌های آپوکسی و موتورهایی که ضد انفجار هستن دسترسی پیدا بکنه، که عمدتاً اینها همه کاربرد دوگانه دارن و میتونن که در برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کاربرد داشته باشن. در ادامه این گزارش همچنین اشاره میشه که جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی اون در زمینه هدف قرار دادن مخالفان خودش و همچنین تروریسم دولتی هم اقدامات خودشون رو به صورت چند لایه پیگیری میکنند.
0: 3 سال از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل میگذره، حمله ای که آغازگر جنگ پرهزینه برای هر دو طرف شد. بر بنیاد گزارش ها از همزمان تا کنون بیش از 74,000 فلسطینی در غزه کشته و بیش از 175,000 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع اسرائیل نیز از کشته شدن 1,318 نیروی نظامی و امنیتی خبر داده. پیامدهای جنگ همچنان بر زندگی مردم دو طرف سایه افکنده است. نرگس سورخش با جزئیات بیشتر.
7: صبح روزی که با این حمله حماس به اسرائیل آغاز شد و یکی از ویرانگرترین فصل‌های تاریخ معاصر خاورمیانه را رقم زد. در آن روز حدود 1200 نفر در اسرائیل کشته شدند. 251 نفر هم به گروگان گرفته شد. اما این تنها آغاز ماجرا بود. جنگی که پس از آن آغاز شد، هزاران کیلومتر آنسوتر از مرزهای غزه پیامدهای خود را بر زندگی و نظم جهان بر جای گذاشت. در غزه ده ها هزار فلسطینی کشته و صد ها هزار نفر زخمی شدند. خانه ها و زیرساخت ها ویران شد و بخشی بزرگی از جمعیت بارها مجبور به ترک خانه های خود شدند. در میان قربانیان زنان و کودکان سهم بزرگی دارند، نسلی که جنگ را با از دست دادن خانه، خانواده و آینده تجربه کرده است.
8: اسرائیل از زمان اجرایی شدن آتش بس بیش از 1000 فلسطینی را کشته که در میان آنها بیش از 250 کودک و 120 زن به چشم می‌خورند.
7: اما هزینه جنگ تنها در شمار کشته شدگان خلاصه نمی شود. بیمارستان ها آسیب دیدن، کارکنان درمان جان باختند و دسترسی به دارو، آب سالم و خدمات اولیه برای بسیاری مردم اینجا در غزه دشوار شده. در سوی دیگر اسرائیلی ها نیز همچنان با پیامدهای حمله 7 اکتبر زندگی می کنند. از خانواده های قربانیان و گروگان ها گرفته تا سربازانی که در جنگ کشته یا زخمی شدند. بر اساس آمار رسمی دولت اسرائیل در 3 سال 1318 نیروی نظامی و امنیتی کشته شدند و 6400 نظامی مجروحند.
9: حماس خلصلا و غزه غیر نظامی خواهد شد. ما با دوستانمان در ایالات متحده نیز توافق کردیم که تا پیش از غیر نظامی شدن این باریکه هیچ گونه بازسازی در آن صورت نگیرد.
7: 3 سال گذشته اما برای بسیاری جنگ هنوز تمام نشده. غزه با ویرانی و بحران انسانی روبروست و تل آویو همچنان در سوگ اسرائیلی های کشته شده است. از آن روز تا امروز زندگی میلیون ها انسان دگرگون شده و آنچه باقی مانده زخم های عمیق و آینده است که همچنان نامعلوم است. نرگس ورخش.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرده است که یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ایبولا در نایروبی جان باخته است. این نخستین مورد ثبت شده ایبولا در کنیا است. وزارت بهداشت کنیا گفته است که تاکنون 28 نفر از افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. روسیه اعلام کرده است که در پی مرگ یکی از کارکنان مؤسسه تحقیقاتی تاون در سایبری هیچ مورد از ابتلا به تاون شناسایی نشده. این زن 28 ساله هفته گذشته بر اثر زاتوریه یا منشأ نامشخص جان باخت و شمار از افراد در تماس با او در قرنطینه به سر میبرند. مقام های روسیه میگویند که آزمایش ها تا اون را رد کرده و بخش از افراد قرنطینه شده نیز مرخص شدند. با گزارش رویترز فرانسه برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشور آماده می شود. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول را جلب کرده. همزمان بازارهای مالی فرانسه نیز تحت فشار قرار گرفته و بازار اوراق قرضه این کشور روند نزولی داشته. آکادمی سلطنتی علوم سویدن فرانسیس هالزن را برنده جایزه نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. این جایزه به دلیل نقش او در ساخت رصدخانه نوترینوی آیس کیوب و کشف نوترینوهای پر انرژی با منشأ کیهانی به او تعلق گرفته. این دستاورد راه تازه برای مطالعه پدیده های پر انرژی در کیهان فراهم کرده است. مهران عباسیان با جزئیات بیشتر.
10: از اعماق یخهای قطب جنوب تا دورترین نقاط کیهان، نوبل فیزیک امسال به پژوهشی رسید که راه تازه‌ای برای شناخت جهان باز کرده. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاهی رو در آمریکا رو برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. هالزن این جایزه رو برای نقش تعیین کنندش در رصدخانه آیس کیوب یا همون مکعب یخی و کشف نوترون‌های پر انرژی با منشأ کیهانی دریافت کرده. اما ماجرا به زبان ساده یعنی چی؟ نوترون ها ذرات بسیار ریز و گریزانی هستند که از نقاط مختلف جهان به زمین میرسن و حتی میتونن از بدن ما و خود زمین عبور کنن. شناسایی این ذرات بسیار دشواره. برای همین کمیته نوبل امروز از اونها به عنوان پیام آوران شبهوار از فضا در واقع یاد کرد. ایده هالزن این بود که حجم عظیم یخهای قطب جنوب برای پیدا کردن رد این ذرات میتونه استفاده بشه. خب این ایده در نهایت به ساخت رصدخانه آیس کیوب منجر شد و جایی که هزاران حسگر در عمق یخ‌ها قرار گرفتن و میتونن رد نوترون‌هایی رو که از اعماق کیهان به زمین رسیدن شناسایی کنن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون این ذرات میتونن اطلاعاتی رو از نقاط بسیار دور و از برخی از پر انرژی ترین رویدادهای جهان برای ما بیارن. به بیان ساده، دانشمندان حالا در کنار تلسکوپ ها و روش های معمول ابزار دیگه ای هم برای شناخت کیهان دارن. خود هالزن هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران که اینجا انجام شد گفت زمانی که این طرح رو آغاز کرده حتی خودش مطمئن نبوده که عملی بشه. او گفت این مسیر رو یک نوع ماجراجویی علمی برای خودش گذاشته و گفت از ابتدا تضمین شده نبوده، اما حالا براش جایزه نوبل سال 2026 رو دریافت کرده. نوبل فیزیک دومین جایزه بود که در هفته نوبل امسال اعلام شد. در روزهای آینده برندگان نوبل شیمی، ادبیات و صلح اعلام خواهد شد. فردا برنده شیمی مشخص خواهد شد. برنده شیمی یا برندگان شیمی رو هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد یعنی در همین مکان مشخص خواهد کرد.
0: این تقریب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزارم رایتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: عبدالباسی رئیس دفتر نسل وزرای طالبان روز دوشنبه در کابل با سفیر عربستان در افغانستان دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه و ادامه همکاری های میانه دو طرف گفتگو کردند. دفتر رئیس وزرای طالبان اعلام کرده است که در این دیدار بر تقویت روابط دوستانه، توسعه همکاری ها و تداوم تعاملات میان کابل و ریاض تاکید شده است. عبدالباسی همچنان از کمک های بشر دوستان عربستان با آسیب دیدگان زمین لرزه‌های اخیر افغانستان و فعالیت های سفیر این کشور قدردانی کرده است. او گفته است که افغانستان و عربستان از گذشته روابط خوبی داشتند و طالبان خواهان گسترش مناسبات با همه کشورها بر پایه احترام متقابل است.
15: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
16: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
15: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
17: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
18: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: یک دقیقه خبر.
14: وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه گفت که کشورهای شرکت کننده در هشتمین نشست فرمت مسکو تاکید کردند که هیچ بدیلی برای گسترش همکاری با اداره طالبان و ادغام افغانستان تحت کنترل طالبان در اقتصاد جهانی وجود ندارد. این نشست روز دوشنبه 13 میزان در مسکو با حضور نمایندگان و مقام های ارشد روسیه، طالبان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ریاست هیئت این گروه را بر عهده داشت و نمایندگان بلاروس و مصر نیز به عنوان مهمان در نشست حضور داشتند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: نظرگاه،
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: معاون استخبارات طالبان در بدخشان هدف یک حمله قرار گرفت. حمله ای که مسئولیت آن از سوی جبهه مقاومت ملی و همزمان داعش شاخه خراسان مطرح شده است. جبهه مقاومت در واکنش به این رویداد طالبان و داعش را از نظر ایدئولوژی و اهداف راهبردی مشابه خوانده و این دو گروه را دو روی یک سکه دانسته است. همزمان گزارش‌های از افزایش بازداشت باشندگان بدخشان توسط طالبان منتشر شده است. مجموعه این تحولات پرسش‌های درباره وضعیت امنیتی این ولایت، توان عملیاتی مخالفان مسلح، حضور داعش و رویکرد امنیتی طالبان ایجاد کرده است. آیا بدخشان وارد مرحله تازه‌ای از ناامنی شده و واکنش طالبان چی پیامدهایی برای باشندگان این ولایت خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. بین با این پرسش ورود بکنیم که شما شخصا چی رابطه ای را بین طالب و داعش میبینین؟
5: سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز رادیو شما. ببینین، امو قسمی که در گزارش خود شما توضیح دادین، اینا امو دروی یک سکه هستن. صرف بیرق از اینا سفید است، از اونا سیاه هست. همون چی دوام نوشته، دوام کلمه شهادت نوشته است. در ضمن در هدف گذاری اونا خلافت میخواین، اینا امارت میخواین، ولی هدف استراتژیکشان ایجاد یک حکومت اسلامی هست که فعلا طالب. یعنی ما در افغانستان همون نوع یک حکومت داریم، ممکن است خشنتر، بدتر از این باشه، بخاطر از اینکه اونا بنیانگرتر نسبت به طالب هستن و در ضمن تجربه حکومتداری یا گرفتن قدرت سیاسی در کام کشور هم ندارن. به این خاطر اینا در هدف گذاری چون خواب اونا هم زده می قوانین بشری و حقوق بشری هستن، طالب هم همی هست، اونا هم مخالف تحصیل کار طالب هستن، اینا هم هستن. کدام فرق اساسی بود طالب یا داعش تا امروز محکوم نکده اهداف یا فعالیت های طالبان را در افغانستان که گویا محکوم کرده باشه که حقوق بشر نیست، آزادی بیان نیست، یا مثلا حقوق دخترها و خانمها چرا مراد نمیشه. این تا امروز کسی نشنیده. وقتی که نشنیده به این معنی است که او همگام با فکر به این پروسه با طالب است و کدام فرق در اساس نداره.
4: آقای شما، یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی هاست، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین. خصوصا اگر مثال بتین، وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این موارد که اشاره کردین، چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
5: ببینید، من گفتم که اینا از طرق و تثبیت از اینکه طالب از در فعالیت ها در میدان جنگ یا داعش هست بسیار مشکل. داعش ها عمدتا مناطق یا اهل تشیع ما و شما را ادب گذاری میکنن. یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش هست. یعنی اونا حضور اهل تشیع و جامعه اطواری افغانستان اصلا تعامل ندارن و اصلا نمیپذیرن، در حالی که طالب ها یک نوع تعامل انجام میتن، گرچه که اینا هم در ما رو میبینیم که نمیپذیرن. ولی اونا خشنتر بودن، ولی اونا بسیار بنیادگرا بودن، گرچه که اکثرا از یک منطقه بودن. و این فرق بسیار مشکل بود. اکثرت زیاد از پاکستان داخل افغانستان میامدن، از اون مدرسه ها فارغ شده بودن. صرف ذهنیت فکری از یایی به این گروه تحصیل. و جالب دهی است که اون وقت که ما گرفتاری ها را انجام میدادیم، تعداد زیاد از کسایی که در داعش بودن اینا قبلا سابقه عضویت در گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی را داشتن. یعنی اینا هم کسای تازه نبودن.
4: یعنی به این معنی است که بستر فکری یکی بود، فقط نام گروپا تغییر میکرد و یک عضو طالب میتونست راحت داعشی شود.
5: دقیقا. و اکنون هم همی از طالبایی که از طالبا از سیاست طالبا راضی نیستن، اونا همش به طرف گروه داعش رفتن. بخصوص طالبا در مسائل قومی و قوم‌گرایی زیادتر به اصطلاح برنامه دارن. دایش هم از این مسئله بسیاری هایشان ناراضی هستند و اونا تلاش میکنند که از اقوام دیگر افغانستان استخدام بکنند که گوید دینت بتن که ما طالب نیستیم. ولی هدف همی است، اگر تاجک باشد، پشتون باشد، ازاره باشد، ازبک باشد، بالاخره همی بتر، یعنی دایش بتر از طالب است. طالب خود هیچ خوب نیست، ولی دایش بتر از طالب است.
4: بله آقای شمال، در دوره جمهوریت طالب هم دشمن جمهوریت بود و داعش هم به نوع دشمن بودن، پس به این مفهوم بود که اینها با دشمن مشترک می جنگیدن. آیا گرچن ادعاهای زیاد وجود داره که در بسیاری موارد اینها از نیروهای عملیاتی، از امکانات دست داشته، از تکنولوژی یا هر چیزی که در اختیار داشتن اشتراک گذاری میکردن و مشترک استفاده میکردن، به گونه مستند شما موارد را دریافته بودین که هم داعش و هم طالب مشترک از او استفاده کرده باشن بر راه اندازی یک رویداد انفجاری یا ترور یک فرد یا عملات انتحاری؟
5: خب این خودشان بهتر بفهمن. ما تو سند به اصطلاح ندارم که با بنیاد یک فعالیت مشترک، ولی ادب گزارشون، ولی متوجه بوده باشن، من پیشتر براتون گفتم که اینا حوزه تشیع افغانستان بیشتر ادب گزاری میکردن، یعنی داعش و مسئولیتش هم به دوش میگیره، ولی طالبا کمتر به او توسل میکنه. ولی ارزش انفجار میدادن، این که ازاره یا شیعه سنی کشته میشد، بالاخره انسان کشته میشد. بالاخره ادب گزاریشون، البته در جنگایی که مثلا عملات یک سر پوستا مثلا در ولایت مختلف، خصوصا در ولایت شمال انجام میدادن، داعش با طالب و همکاری میکرد. و نه تنها داعش، تمام گروه تروریستی در افغانستان بودن به شمول تیپی و داعش اینا امانن، گرچه امروز مثلا طالب پاکستان یا امایه میکردن، تیپی داعش و مجموعه طالبان در سقوط نظام جمهوری از همه مشترک داشتن.
4: آقای شمال، یک مورد که در دو سه روز یک مقدار گیج کننده شده و راستی آزماییش از دید یک تعداد سخت‌تر شده، بس حمله در فیض آباد است که گفته میشه جبهه مقاومت هم مسئولیتش را گرفت، بعد داعش هم بر عهده گرفت مسئولیتش را. شما از لحاظ تکنیکی، امنیتی و نظامی چطور میتونین تحلیل بکنین که واقعا کار کی بوده و چرا دو گروهی که با هم متضاد هستن از لحاظ فکری و بسترهای اجتماعی و ایدئولوژی بعد یک رویداد مسئولیت رو میگیرن؟
5: ما فکر میکنم داعش میخواد یک بازی اپراتیفی انجام بده. در خط ببینین اولین مسئولیت اگر گرفت جبهه مقاومت ملی در ایراسا بود، یعنی بزرگتر او مهمی است که کی مسئولیت متقبل میشه در اول. و دوم در نوع ادب گذاری عملات هست. ببینین هیچ وقت داعش در ایراسا بسیسنای در بدخشان در مورد کماندان امنیه ولایت یه دفعه فرسل قبلا چند سال پیش انجام داد، ولی در این سالهای اخیر جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که هستن اینا اهدافشان، یعنی عملاتشان هدفمند است. اینا هستن که استخبارات طالبان، گروه طالبان، پوست های طالبان، موازه طالبان یا وسایل و سایت یا امکانات یا قطارهای طالبان همیشه هدف دادن و افراد ملکی در این هیچ وقت متضرر نشده. اما داعش، برای داعش ای که افراد ملکی هست، تجربه که نشان میده، انفجاراتی که توسط داعش عملاتی که صورت گرفته نشان میده که اونا در این مسئله بی‌پروا هستن، برای اونا ارزش ندارن. ولی جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که در جنگ با طالب هستن، اینا کوشش میکنن و کوشش کردن تا امروز که حملاتشان هدفمند بوده باشه و این یک فرق فایز است. از این خاطر من فکر میکنم که داعشی ها میخواین یا ممکن است که طالب هایی به اصطلاح بازی را انجام داده باشن که گویا تا جبهه مقاومت با داعش در یک مسیر قرار بدن. این یک جنگ روانی هست، یک بازی و اپراتیفی اطلاعاتی استخباراتی است. ولی اون رقمی که جبهه مقاومت ملی تجربه که نشان داده، چند وقت قبل هم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان کشتن، این مثلا مربوط میشه به

0: a istifade بکنن همین هست. هم گروه تروریستی دیگه که در افغانستان وجود دارن و هم داعش که باید تهدید کلان بر شما ها به این راستا بر ما مثلا کمک بکنن یا ما مورد تهدید هستیم. داره که اینا همهشان یکی هستن. در ضمن در روزی که همی مسئله صورت گرفت در همون روز خود والی بدخشان صحبت داشت در بین مردم از امنیت 100% به مردم اطمینان داد. اونم زمانی که صحبت میکرد این معاون استخبارات طالبان با دو نفر محافظش شروع شد. این نشان میده که طالبان دروغ میگن. و به می خاطرم فرمانده شما درست است که اینا به خاطر اینکه جلب بکنن توجه کشورهایی که در فرمت مسکو وجود داشتن و گویا ما هم با تهدید تروریستی مواجه هستیم و اینا به اصطلاح دلسوز پیدا بکنن نسبت به خود، از خاطری مسئله رو شاید من به مخاطب باتم گفتم که یک بازی استخباراتی اپراتیوی از جانب طالبا میکنم.
1: شما اشاره به صحبت های والی طالبا در بدخشان داشتین. او نه تنها که تامین امنیت را وعده داد و گفت که در سراسر افغانستان هر کس بخواد هر جای بره امنیت تامین است، حتی همی حملات مخالفین را در مجموع تکذیب کرد، در حالی که در جریان سخنرانیش در فیض آباد او تک رویداد بسیار مهم امنیتی رخ داد. در زیبا کاملا مخالفینش جنگ جبهه‌ای میکنن و در ساعات مختلف رویدادهای امنیتی رخ میده. یا میخواین کتمان کاری بکنن یا واقعا پی بردن که وضعیت دار از کنترل خارج میشه، حال روی آوردن به تبلیغات رسانه‌ای.
0: همین که اینا زیاد داد استقان میکنن این یک چیز نشان میدن. همین که رهبرشان تاکید میکنن همین که جلساتی که اینا در شمال افغانستان تحت رهبری آقای امی وفا والی طالبا گرفتن با چندین ولایت دیگه، اینا کلش ارتباط داره به نامنیایی که در شمال هست و قرار است این بیشتر و بیشتر شود. طالبا اطلاعات در دست دارن که فعالیت جبهه های مختلف بیشتر شده. اینا پنهانکاری میکنن، میخوان که ذهنیت مردم به اصطلاح آرام بسازن که گویا هیچ گپی نیست، خیر و خیرت است. طالبا از روزی که اول آمده تا امروز دروغ گفته. تیاره پاکستانی متوجه باشن بر روزای اول بمبارد میگد، اینا میگفتن که گاز یا انفجار کرده یا تانکر تیل در گرد. داره که مردم با چشم خود میبینن همین حملات. هم مردم بدخشان، مردم زیباق، مردم مثلا نورستان، مردم کنر عملا دیدن و میبینن. اینا نمیتونن که به صلاح این کار بکنن. این یک نوع جنگ تبلیغاتی است، آرام ساختن ذهنیت مردم است، اما این فایده نداره. مردم همه چیز میبینن. امروز میدیا، رادیوها، تلویزیونها وجود داره، این خبرها رو نشر میکنن و نتیجه از این است که یا میخوان فقط ذهنیت سازی بکنن برای مردم که گویا کدام امنیت، کدام امنیتی وقتی که ما امنیت نداریم که تایر پاکستانی میخیزن می هر جور میخوای بمبارد میکنن، این کدام امنیت است؟ آیا حاکمیت ملی تمام ترزی امنیت داره؟ نداره. بنان این گپا رو دروغ میگن. طالب فقط ذهنیت سازی میکنه، صرف هدف جنگ روانی است.
1: و بعد از این که عملات هم صورت میگیره روزهاست که رهبر طالبان هم سکوت میکنه و هیچ واکنش هم نشان نمیده، گویا که هیچ چیزی نشده.
0: بسیار جالب است، بسیار جالب همین هست که رهبر طالبان اصلا به این موارد بحث نمیکنه، یا ای که خبر نداره، یا ای که خود رهبر وجود نداره، یا ای که خود رهبر در پاکستان حضور داره، یا ای که به توافق و تفاهم خود و به اصطلاح رهبر طالبان این عملات صورت گرفته. او نمیتونه امی وقتی که ما در اصطلاح وطنی یک چیز داشتیم میفته خاموشی خودش علامه رضایت است. وقتی رهبر طالبان یا امیرالمومنین در برابر حملات به اصطلاح خاموش است، یعنی که او راضی هست به حملات.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.

0: من هواپیمای عربستان سه شنبه 13 میزان در بیانیه اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی ملک عبدالله در جازان و میدان هوایی بین‌المللی نجران هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که 3 نفر در این حملات به طور سطحی زخمی شدند. روسیه‌ها بیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه ابها و پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داده است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به حمله حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های عربستان گفت که این حملات به بی‌ثباتی در منطقه و تضعیف امنیتی جهانی انرژی منجر می‌شود. فون در لاین در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این حملات همچنان منطقه را بی‌ثبات می‌کند و خشونت بیشتر دامن می‌زنند و امنیت جهانی انرژی را تضعیف می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی با عربستان و شرکای خلیج فارس افزود: ما در همبستگی با عربستان و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده ایم. محمد الثور مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد که حوثی‌ها پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و دست بلند دارند که میتونند با آنها به هر کسی که بخواهد به ایران آسیب برساند ضربه بزنند. مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفت که ما و ایران بخش از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشور بود که در تمام عرصه‌ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد، نه ما را، نه لبنان و نه عراق را. الثور حفظده که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی یک قدرت واحد خواهد ماند و گفت دنگه باب المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستنان به نفع ایران در مقابله با دشمن است، در این کار تردید نخواهیم کرد. او همچنان درباره جنگ با عربستان اعلام کرد که این جنگ بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد. او همچنان حفظود از ضربه زدن به شرکت های آرامکو، هدف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و مراکز تصمیم گیری تردید نخواهیم کرد. وزیر ادلارستانی دولت یمن از تسلط عملی نیروهای مورد حمایت عربستان در تنگه باب المندب خبر داد، اما منابع دولتی از ادامه نبرد در نزدیکی این آبرا و پیشروی همزمان حوثی‌ها در اطراف تز گزارش دادند. وزیر ادلارستانی دولت یمن دوشنبه 13 میزان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان در امتداد ساحل پیشروی کرده و موازی کلیدی منطقه زباب در کنار باریکترین بخش باب المندب را به دست گرفتند. به گفته او باند فرود زباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی مانده حوثی در منطقه قطع شده است. با این حال یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاه نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد. حوثی‌ها پیشتر گزارش های پیشروی نیروهای دولتی را کاملا نادرست خوانده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 14 میزان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مذاکره آمادگی دارد و از آن ترس ندارد و چی با جنگ چی با مذاکره از کشور دفاع خواهد کرد. مهاجرانی گفته که ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایط از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. او حفظ دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد و گفت این جنگ جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتاً وارد یک جنگ علمی شده ایم. مهاجرانی همچنان گفت با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند میماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نبراسکا گفت که جنگ ایران به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. او افزود قیمت‌ها را بهای اندک توصیف کرد که برای حفظ امنیت جهان پرداخت می‌شود. ترامپ که در چارچوب کارزار جمهوری‌خواهان برای انتخابات میاندوره‌ای کنگره به ایالت نبراسکا سفر کرده است، در گردهمایی شهر گرین ایلند گفت که اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی از وقوع بزرگ این فاجعه تاریخ در جهان جلوگیری می کند. او در بخش دیگر سخنانش بار دیگر تکرار کرد که رادارها و سامانه‌های پدافند هوای ایران را نابود کردیم و کنترل تنگه هرمز را به دست گرفتیم. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های آلمانی مورد استفاده در برنامه موشکی هشدار داد و اعلام کرد فعالیت‌های تهران برای تهیه تجهیزات و فناوری مرتبط با موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب همچنان در سطح بالا قرار دارد و رو به افزایش است. در این ارزیابی آمده است که با ادامه جنگ انتظار می‌رود جمهوری اسلامی برای جایگزینی کردن تسلیحات مصرف شده، گسترش دوباره زرادخانه‌ها و بازسازی تسهیلات تولیدی آسیب دیده تلاش کند. بخش دیگر از این ارزیابی به آن چین نهاد تروریسم دولتی جمهوری اسلامی مینامد اختصاص دارد. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرده که جمهوری اسلامی از سرویس های اطلاعاتی و عامل نیابتی خود در آلمان برای چین اقدامات استفاده می کند. بر اساس این ارزیابی اعراب و خنسا کردن مخالفان مجازات افرادی که حکومت ایران آنها را خائن یا جداشته تلقی می کند و اعمال فشار بر سیاست و افکار عمومی کشورهای دیگر از هدف این فعالیت ها است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با استناد به اطلاعات درباره احتمال حملات حماس علیه نیروهای اسرائیل در غزه به ارتش دستور داد که در آستانه 30 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس سطح آمادگی خود را افزایش دهد. کاتس سه‌شنبه 14 میزان در بیانیه گفت که اطلاعات وجود دارد که نشان می‌دهد حماس قصد دارد در 7 اکتبر حملات را علیه نیروهای اسرائیل در غزه انجام دهد. اسرائیل کاتس در بیانیه خود گفت ارتش اسرائیل باید برای بدترین سناریوها آماده شود. او حفظ در واکنش به هر گونه اطلاعات یا هشدار باید برای خونسا کردن هر تهدید اقدامات قاطی انجام شود، علاوه بر اقدامات قاطی که هم اکنون نیز در حال انجام است. وال استریت جورنال دوشنبه گزارش داد که انتقال نفت خام از تنگه هرمز به حدود 3.4 ساعت پیش از جنگ بازگشته است، اما انتقال فراورده های پالایش شده مانند گاز ویل همچنان به شدت کاهش یافته است. بر اساس داده های کپلر که وال استریت جورنال با آنها استناد کرده است، تا شنبه میانگین 7 روزه محموله های نفت خام عبوری از این آبرا به 10.3 میلیون بشکه در روز رسید که معادل 76% ساعت پیش از جنگ است. بر اساس این گزارش انتقال فراورده های پالایش شده مانند بنزین و گاز اویل 1.3 میلیون بشکه در روز بود که تنها 11% از کل جریان نفت از تنگه هرمز را تشکیل میداد. پیش از جنگ فراورده های پالایش شده معمولا بیش از 20% محموله های نفتی عبوری از تنگه هرمز را تشکیل میدادند. انتونی گودرش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بامداد سه‌شنبه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام‌آباد شد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که آقای گودرش از 6 تا 8 اکتبر به دعوت حسابدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در پاکستان حضور خواهد داشت. او در جریان این سفر با آصف علی زرداری، رئیس جمهور، شهباز شریف نخست وزیر و حسابدار دیدار خواهد کرد. گودرش همچنان با فیلد مارشال آسم مونی، رئیس صدا ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان ملاقات میکند. دبیر کل سازمان ملل از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل در هند و پاکستان نیز بازدید خواهد کرد و در مقر اداره ملی مدیریت بحران پاکستان درباره آمادگی در برابر حوادث و سیستم‌های هشدار زودهنگام گزارش دریافت میکند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این سفر تلاش‌های اسلام‌آباد برای تقویت چندجانبه‌گرایی، صلح و امنیت بین‌المللی و هم چنان اقدامات این کشور در زمینه آمادگی در برابر حوادث و هشدار زودهنگام برجسته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش روزنامه آشلن پست تایید کرده که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تلفنی گفتگو کرد. این تماس هنگام سفر روبیو از واشنگتن به اسلند انجام شد. وزارت خارجه آمریکا هنوز موضوع گفتگوی طرف را اعلام نکرده است. ساعت پیش از این تماس گزارش‌های درباره لغو محدودیت‌های واشنگتن بر عملیات اسرائیل در حریم هوایی عراق منتشر شده بود، اقدامی که میتواند را برای حمله اسرائیل به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق هموار کند. با این حال هیچ مقام به رسمی ارتباط این تماس با گزارش‌های مربوط به حریم هوایی عراق را تایید نکرده است. گفتگوی روبیو و نتانیاهو همچنین پس از نشست مقامات ارشد دولت ترامپ در کمپ دیوید با محوریت ایران و یمن صورت گرفت. سرپرست استاندار زپروشیا گفته که حمله روسیه به پل بر رود دنپرو دو زخمی بر جا گذاشته و تردد را متوقف کرده است. مسکو پیشتر اوکراین را به حمله به نیروگاه هسته این استان متهم کرده بود. شهردار مسکو نیز از اعزام 650 پهپاد اوکراینی به سوی منطقه مسکو خبر داد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو سه شنبه 14 میزان در تلگرام از اعزام 650 پهپاد اوکراینی در طول شب به سوی منطقه مسکو خبر داد و گفت که 105 فرمانده در نزدیکی پایتخت روسیه سرنگون شدند. روسیه در هفته‌های منتهی به 11 میزان تأسیسات انرژی و مخابراتی و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی کیف را بارها هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز 11 میزان اعلام کرد که در واکنش به گسترش حملات روسیه، حملات به پالایشگاه‌های نفت این کشور را افزایش خواهد داد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد همه افرادی که با یک کارمند آزمایشگاه تحقیقاتی تا اون در سایبریا در تماس بودند شناسایی شده و تحت نظر قرار گرفتند و هیچ یک علائم بیماری نشان ندادند. و گفته این سازمان روسیه در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا تا اون عامل مرگ بوده است. این زن که در یک مسیر تحقیقاتی تا اون در سایبریا کار میکرد به علتی که هنوز مشخص نشده است جان باخت و مقامهای روسیه در حال بررسی احتمال ابتلای او به طاعون ریوی هستند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش ها هم افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و از نظر بروز بیماری تحت نظر هستند و تاکنون هیچ یک از آنها علائم بیماری نشان ندادند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: از نگاه دیگر
8: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
9: از صحبت‌های آقای لاوروف و از می خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
8: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
9: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
8: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
7: از نگاه دیگر
0: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون‌ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما با خبرنگار ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. نشست مسکو بدون بیانیه مشترک لاوروف اختلاف طالبان و پاکستان را ناخوشایند خواند. وزیر خارجه روسیه داعش را عامل اصلی تنش میان دو طرف معرفی کرد. دیدار آنتونی گوترش با رئیس جمهور پاکستان. آصف علی زرداری میگوید گروه های تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان حمله میکنند.
1: دنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت استش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده.
0: و فشار واشنگتن همزمان با ادامه مذاکرات با تهران. ترامپ میگوید پایان کار با جمهوری اسلامی به زودی مشخص میشود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان به پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خوانده. او گفته است که تنش‌های دو طرف باعث شده که هشتمین نشست فرمات مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاوروف فعالیت داعش و حملات این گروه در افغانستان و پاکستان را عامل اصلی این تنش‌ها دانسته. وزیر خارجه روسیه افزوده است که هر دو طرف خواهان بهبود رابطه هستند و مسکو نیز از این روند حمایت میکند. همکارم عنایت شهیر از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عنایت، لاوروف اختلاف طالبان و پاکستان را ناخوشایند خوانده. چی از دلیل اصلی لاوروف یک و دومی که چی گفته بیشتر از این؟
2: ببین بهرام، اختلافات میان طالبان و پاکستان تا نشست مسکو هم کشید و این اختلافات سبب شد که یک بیانیه مشترک در واقع صادر نشه و این مسئله روسیه را یک مقدار ناراحت ساخته. خب ما از صحبت‌های هم زمیر کابلوف همچنان مشاهده کردیم که روز دوشنبه اظهارات داشت و حالا لاوروف هم گفته که ناخوشایند است این مسئله، اما تلاش میکنه مقامای روسی که این مسئله را کم اهمیت جلوه بده. تلاش میکنن که در گفتگو باز بمانه و همچنان تلاش میکنن که همچنان دمی اظهاراتش هم گفته که پاکستان و طالبان میخواین که اختلافات از راه گفتگو حل شود و مسکو هم گفته که میخواد که در این مسئله میانجی باشه و مسائل حل شود. نکته جالب و مهم این است که لاوروف گفته که اختلاف بین طالبان و پاکستان مسئله داعش است. گفته داعش هم در داخل افغانستان و هم در داخل پاکستان حملات را انجام داده و ناامنی ایجاد کرده، اما ما میدانیم که پاکستان ادعایش این است که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان از سوی طالبان و از سوی هند حمایت میشه و این گروه در داخل افغانستان فعال هستند و از داخل افغانستان حملاتش در پاکستان انجام میده و از طرف دیگر طالبان مدعی هستند که پاکستان حملات هوایی انجام داده داخل افغانستان و اشاره کرده آقای متقی در همین نشست به این که پاکستان غیر نظامی ها را هدف قرار داده. حالا آقای لاوروف در نشست دیروز، در نشست خبری دیروز با وزیر خارجه تیمور شرقی داشته، در اونجا اظهار داشته که مسئله پاکستان و طالبا مسئله واضح بود، اینکه بیانیه صادر نشد یک چیز واضح بود و قابل پیش بینی بود چون مسئله از قبل مشخص بود.
0: درست. منظور لاوروف از نقش کشورهای خارجی در این نشست چی بوده؟
2: ببین، ما به یاد داریم که آقای لاوروف در روز نخست یا روز افتتاحیه هشتم نشست فرمات مسکو اشاره به این داشت که کشورهای خارجی مخصوصا از ناتو یاد کرد، گفت که به هیچ وجه قابل قبول نیست که ناتو، پایگاه ناتو دوباره به داخل افغانستان و کشورهای منطقه دوباره فعال شوه، اینا دوباره استقرار پیدا کنند. پیش از این هم بارها روسیه ابراز نگرانی کرده و گفته که روسیه اصلا طرفداری نیست که کشورهای مخصوصا ناتو دوباره به افغانستان برگرده. در این سخن هم یا در همین صحبت‌ها یک مداشته اشاره کرده به نقش کشورهای غربی مخصوصا امریکا، گفته که مشکلاتی که امروز بین پاکستان و افغانستان و در مجموع بحث تروریسم گفته که ناشی از است که کشورهای غربی فرامنطقه‌ای در افغانستان و منطقه مداخله بیش از حد داشته. اشاره کرده به حمله آمریکا به عراق، گفته که بعد از حمله آمریکا به عراق داعش پیدا شد، یا مثلا گفته که بعد از اینکه ناتو به لیبیا حمله کرد گروه های دیگر تروریستی به میان آمده. تمام تلاش آقای لاوروف ای است که بگه که مشکلاتی که امروز ما در افغانستان و در منطقه داریم دلیلش این است که کشورهای غربی و فرامنطقه‌ای در اینجا تلاش میکنن که مداخله داشته باشند و گفته که اگر این کشورها در واقع اگر دست از مداخله بردارن مشکلات با گفتگو در میان پاکستان و افغانستان حل میشه و بس در واقع همین مسئله است که من اشاره کردم.
0: عنایت شهیدی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. داود صافی پناهجوی 28 ساله افغان در بریتانیا پس از کشتن یک مرد با چاقو به بستری شدن نامحدود در بیمارستان روانی محکوم شده. دادگاه اعلام کرده است که هنگام حمله دچار روان پریشی بوده و به درمان نیاز دارد. صافی در این حمله یک مرد 49 ساله را با 14 ضربه چاقو کشته و یک نوجوان 14 ساله را نیز زخمی کرده. قاضی همچنین توصیه کرده است که صافی از بریتانیا اخراج شود. ولی طالبان در پنشیر از علمای دینی خواست است که جوانان را از پیوستن به گروه های مخالف طالبان بازدارند. محمد آقا حکیم گفته است که عالمان باید از منبرها برای توضیح دیدگاه های مخالفان استفاده کنند و به گفته او راه حق و باطل را برای مردم روشن بسازند. طالبان به دلیل فعالیت گروه های مسلح مخالف توجه ویژه به پنشیر دارد. در حادثه ترافیکی در غزنی و هرات 4 نفر جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. در شهرهای کاب و قندهار 3 نفر از جمله یک زن و یک کودک کشته شدند. در شهرهای هرات اسلام قلعه نیز 1 نفر جان باخت و 5 نفر زخمی شدند. پلیس طالبان به احتیاطی رانندگان را عامل حادثه غزنی دانسته و علت رویداد هرات هنوز بررسی می شود. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل گفته است که گروه های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان به پاکستان حمله می کنند. او تاکید کرده است که نباید از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. زرداری همچنین مدعی شده است که شواهد حمایت خارجی از این گروه ها را در اختیار طرف های مربوط قرار داده. طالبان پیشتر این اتهام ها را رد کرده و پاکستان را به حمایت از گروه های مخالف خود متهم کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سفر به اسلام آباد خواستار پایان فوری جنگ و بازگشت به دیپلماسی شده. او در دیدار با وزیر خارجه پاکستان بر احیای آزادی دریانوردی تاکید کرده است و پذیرش میانجیگری پاکستان از سوی تهران و واشنگتن را دستاورد مهم دیپلماتیک خوانده.
2: اول طرف همه می خواهم بگویم این واقعیت که پاکستان هم از سوی ایران و هم از سوی ایالات متحده به عنوان میانجی در یکی از خطرناکترین درگیری های زمان ما پذیرفته شده یک دستاورد قابل توجه است. به این معنا که پاکستان مورد اعتماد است و حتی کشورهایی که با یکدیگر اختلاف دارند نیز به آن اعتماد دارند و این دقیقاً به معنای سازنده پل و پیام‌آور صلح بودن است. در این راستا ما فقط می توانیم آرزو کنیم که تلاش های پاکستان ادامه یابد و موفقیت آمیز باشد و سرانجام شاهد صلح در خاورمیانه باشیم.
0: کریم ملاخیل خبرنگار از کویت با ما وصل است. کریم، در مورد این بازدید دبیر کل سازمان ملل از پاکستان و دیدارش با رئیس جمهوری کشور از خودت بیشتر می شنویم.
3: ډېره مننه. بالکل د ملګرو ملتونو سرمنشي انترو ګوتریش د تېشنبې په ماخوستن د پاکستان د مرستیال لومړي وزیر او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په بلنه پاکستان ته راورسېده. انترو ګوتریش د پاکستان له بېلابېلو چارواکو سره لیدنه کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری سره د لیدنې په مهال دته د پاکستان لوړ نشان چې کوم د نشان امتیاز ورکول سو د ولسمشر ماڼۍ مډال اول چې دغه مډال د سرمنشي د نړیوالو خدمتونو په ملګری ملتونو کې د ګوتریش د رهبری او نړیوال سولې او پرمختګ لپاره دغه د هڅو پر درناوی ورکول شوی ده. د ولسمشر ماڼۍ ویلي چې دغه لومړی ځل ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته دغه مډال چې کوم د پاکستان له لوړو مډالونو د نشان امتیاز ورکول شوی ده. په دغه مراسمو کې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف همداسې د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او دغسې نور کوم لوړپوړي چارواکو په دغه دستوره کې ګډون درلود.
0: درست. رئیس جمهور پاکستان د یې نشست چی گفته و د دیداره که با آنتونی گوتریش داشته روی چی تاکید داشته؟
3: بالکل دا پاکستان مشر آصف علی زرداری چې کوم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په لیدنه کې وویل چې ترهګري ډلې چې په افغانستان کې میشت دي اوس هم لا کوم چې د پاکستان په نښه کوي او دوی اړوند چې کوم ادارې دي هغو ته په چې کوم بهرني ملاتړ د هغه شواهد ورکول شوي دي خو د افغانستان طالبان لوري دوی په ضد تر اوسه کوم دام نه د اخسل سوی دغه څه ولسم شروع ول سي پاکستان د ترهګری ضد حکومت مبارزه د دغه لټول لوی قرباني د پاکستان تل قربانان ورکړې دي په ورستو کې حکومت د پاکستان طالبان په وار وار تورن کړی دي سي حالت نه یوازې ٹی ٹی پی بلکہ دا بلوچ حکومت وسلہ وال ڈلی دی سے پاکستان پر ضد مبارزہ کی التمیش دی خوبل اور تبیا اس حکومت طالبان دی او دا اداوے تل رد کړی دی ویلی دی سے دا ترهګری حکومت ستونزه دا غد پاکستان خپل کورنۍ ستونزه دا باید پاکستان په خپل کور کې دا حل کی.
0: عبدالکریم ملاخلی از حضور در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره و سرخط خبرها. نشست مسکو بدون بیانیه مشترک لاوروف اختلاف طالبان و پاکستان را ناخوشایند خواند. وزیر خارجه روسیه داعش را عامل اصلی تنش میان دو طرف معرفی کرد. دیدار آنتونی گوترش با رئیس جمهور پاکستان. آصف علی زرداری میگوید گروه های تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان حمله میکنند. در ادامه نوبل فیزیک برای فرانسیس هالزن. او این جایزه را برای کشف رازهای پر انرژی کیهان دریافت کرد. همزمان با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته است که جمهوری اسلامی دیگر قدرت گذشته در منطقه را ندارد و آمریکا در جنگ با ایران در حال پیشروی است. ترامپ افزوده تنها پرسش این است که این تحولات چگونه پایان می‌یابد و نتیجه آن به زودی روشن خواهد شد.
4: An honor to be with you. I want to congratulate مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگسر تبریک بگم به خاطر موفقیت سری سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که بزودی خودتون
0: میفهمید. رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت که تورم در ایران به حدود 300% رسیده. ترامپ همچنین با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبرو است.
4: نیروی نظامی ما به طرز بی سابقه ای در حال گسترشه. 17 کارخونه متعدد احداث شدند. کارخونه های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد بالتیمور در مریلند گفت که جمهوری اسلامی دیگر قلدر خاورمیانه نیست و ایالات متحده تونسته توان جمهوری اسلامی را از بین ببره و در رابطه با جمهوری اسلامی همه چیز به خوبی در حال پیشرفت هست و به زودی همه خواهند دید که چطور این داستان رو آقای ترامپ جمع خواهد کرد و تمامش خواهد کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هاش اشاره میکنه به اینکه مواجهه با جمهوری اسلامی و زدن برنامه هسته‌ای باری بوده که تنها ایالات متحده بر دوش کشیده. میگه که رهبران جهان با او تماس تلفنی داشتند، از او تشکر کردند و وقتی او از آنها پرسیده که آیا مایلند به کمک آمریکا بیان یا کشتی بفرستند برای باز کردن تنگه هرمز، این کشورها گفتند که ترجیح میدن درگیر نشن. آقای ترامپ میگه ما با لذت داریم بار کل جهان رو بر دوش میکشیم و جمهوری اسلامی دیگه قلدر خاورمیانه محسوب نمیشه. در این حال برخی از رسانه‌های مستقل که داده‌های دریایی در تنگه هرمز رو رصد می‌کنن مثل کپلر یا خبرگزاری بلومبرگ گزارش دادند که تردد تانکرها در تنگه هرمز بسیار بیشتر شده و کم کم اعداد و ارقام داره به دوران قبل از جنگ میرسه. در این حال در رابطه با استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که آقای ترامپ روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده، آقای بسنت نوشته رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی از سوم شهریور هیچ گونه نفتی رو صادر نکرده، حتی یک بشکه نفت صادر نکرده، در نتیجه نیازی به وزیر نفت نداره. این اخبار داره در حالی شنیده میشه که از سمت دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که جمهوری اسلامی در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا تلاش داشته تا یک مجموعه پهپاد رو وارد این کشور بکنه و بعد در یک اقدام همه اینها رو به پرواز در بیاره و جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا در پایگاه RAF رو مورد حمله قرار بده، مشابه اقدامی که اوکراین سال گذشته در منطقه سیبری در روسیه انجام داده بود. جمهوری اسلامی هم در تلاش بود از این طریق بتونه به تجهیزات نظامی آمریکا و حتی سربازان آمریکایی صدمه بزنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: درست پس از آغاز عملیات گسترده نظامی با حمایت عربستان و سعودی در یمن، نیروهای دولتی و حوثی‌ها هر دو از پیشروی‌های تازه خبر می‌دهند. ارتش یمن اعلام کرده است که تنگه باب المندب و مناطق اطراف آن را از کنترل حوثی‌ها خارج کرده. در مقابل، حوثی‌ها مدعی پیشروی به سوی مناطق نزدیک به عدن، محل استقرار دولت مورد حمایت عربستان و سعودی هستند. امید فهیم از سازه‌ترین تحولات جنگ یمن گزارش می‌دهد.
6: رقص و شادمانی نیروهای دولتی یمن از پیشروی در باب المندب. دو روز پس از آغاز عملیات بزرگ با پشتیبانی عربستان برای عقب راندن حوثی‌ها، ارتش یمن ادعا دارد کنترل کامل آبراه استراتژیک باب المندب را به دست گرفته. این ویدیوها از محاصره حوثی‌ها در ساحل ذباب نشر شده. برخی ویدیوها به شدت تکان دهنده است. تانک ها، زخمی ها و نیروهای حوثی را زیر می گیرند. این اولین پاسخ عربستان در مقیاس وسیع به پیشروی های اخیر حوثی هاست. دست کم 100 جنگنده سعودی عملیات جاری را پشتیبانی می کنند. ارتش یمن از پیشروی در باب المندب، مخا و ذباب و چندین منطقه خبر داده. اما منابع مستقل تصرف کامل این مناطق به دست ارتش یمن را تایید نکرده. سازمان ملل از تشدید چرخه خشونت در یمن و آواره شدن بیش از 184,000 نفر هشدار داده است.
7: دبیر کل خواهان کاهش تنش هاست و معتقد نیست که نظامی تر شدن بیشتر این درگیری از جمله ورود قدرت های خارجی کمک به این تنش کند.
6: حوثی ها هم ادعای پیشروی در شمال یمن را دارند. این جنگجوی حوثی موجودیت خود به تاریخ 4 اکتبر در تربه را اعلام می کند. منطقه استراتژیک در اطراف طعاس، سومین شهر بزرگ و پرجمعیت یمن، جایی که نزدیک عدن محل استقرار ریاست جمهوری یمن است و در شاهرای حیاتی قرار گرفته. این مناطق بر اساس گزارش ها چندین بار میان حوثی ها و نیروهای دولت یمن دست به دست شده. بر اساس گزارش ها در صورت کنترل ثابت حوثی ها بر این بخش ها، این بزرگترین پیشروی آنان از زمان جنگ خواهد بود و عدن را با فشار بیشتر روبرو خواهد کرد. نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها هر دو ادعای پیشروی در شمال و جنوب یمن را دارند. حوثی‌ها همزمان حملات خود را بر عربستان تشدید کردند. در دو روز گذشته چندین فرودگاه مهم از جمله ملک خالد در ریاض، تأسیسات نفتی آرامکو و بخش‌های از خاک سعودی با موشک و پهپاد هدف قرار گرفته.
8: به تمام شرکت‌های هوایی جهان که از حریم سعودی عبور می‌کنند هشدار می‌دهیم که به عربستان پرواز نکنند. حریم سعودی به صحنه عملیات ما تبدیل شده، به استثنای حریم مقدس مکه و مدینه.
6: همزمان با آغاز عملیات بزرگ به رهبری عربستان در یمن، اعضای پیمان مکه در ریاض نشست اضطراری برگزار کردند. وزارت دفاع سعودی اعلام کرد که پاکستان و ترکیه نیروهای نظامی و توانمندی‌های نظامی خود را در اختیار سعودی قرار خواهند داد. هنوز روشن نیست فشار نظامی گسترده عربستان در یمن و رویارویی غیر مستقیم تهران، ریاض و احتمالاً پیوستن پاکستان و ترکیه این جنگ را به کدام سمت خواهند کشاند. حمید فهیم، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرده است که یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو و سر ابتلا به ایبولا در نایروبی جان باخته است. این نخستین مورد ثبت شده ایبولا در کنیا است. وزیر بهداشت کنیا گفته است که تاکنون 28 نفر از افرادی که با بیماری یا با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. روسیه اعلام کرده است که در پی مرگ یکی از کارکنان مؤسسه تحقیقاتی تاون در سایبری هیچ مورد از ابتلا به تاون شناسایی نشده. این زن 28 ساله هفته گذشته بر اثر زاتوریه یا منشأ نامشخص جان باخت و شمار از افراد در تماس با او قرنطینه شدند. مقام‌های روسیه میگویند که آزمایش‌ها تاون را رد کرده و بخش از افراد قرنطینه شده نیز مرخص شدند. با گزارش رویترز، فرانسه برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشور آماده می شود. اعتراضات دانشجویی توجه نهادهای مسئول را جلب کرده. همزمان بازارهای مالی فرانسه نیز تحت فشار قرار گرفته و بازار اوراق قرض این کشور روند نزولی داشته. آکادمی سلطنتی علوم سویدن فرانسیس هالزن را برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرده. این جایزه به دلیل نقش او در ساخت رصدخانه نوترینوی ایس کیوب و کشف نوترینهای پر انرژی با منشأ کیهانی و به او تعلق گرفته. این دستاورد راه تازه برای مطالعه پدیده‌های پر انرژی در کیهان را فراهم کرده. مهران عباسیان با جزئیات بیشتر.
9: از اعماق یخ‌های قطب جنوب تا دورترین نقاط کیهان، نوبل فیزیک امسال به پژوهشی رسید که راه تازه‌ای برای شناخت جهان باز کرده. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاهی رو در آمریکا رو برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. هالزن این جایزه رو برای نقش تعیین کنندش در رصدخانه آیس کیوب یا همون مکعب یخی و کشف نوترون‌های پر انرژی با منشأ کیهانی دریافت کرده. اما ماجرا به زبان ساده یعنی چی؟ نوترون‌ها ذرات بسیار ریز و گریزانی هستند که از نقاط مختلف جهان به زمین میرسن و حتی میتونن از بدن ما و خود زمین عبور کنن. شناسایی این ذرات بسیار دشواره. برای همین کمیته نوبل امروز از اونها به عنوان پیام آوران شبهوار از فضا در واقع یاد کرد. ایده هالزن این بود که حجم عظیم یخ‌های قطب جنوب برای پیدا کردن رد این ذرات میتونه استفاده بشه. خب این ایده در نهایت به ساخت رصدخانه آیس کیوب منجر شد و جایی که هزاران حسگر در عمق یخ‌ها قرار گرفتن و میتونن رد نوترون‌هایی رو که از اعماق کیهان به زمین رسیدن شناسایی کنن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون این ذرات میتونن اطلاعات رو از نقاط بسیار دور و از برخی از پر انرژی ترین رویدادهای جهان برای ما بیارن. به بیان ساده، دانشمندان حالا در کنار تلسکوپ ها و روش های معمول ابزار دیگری هم برای شناخت کیهان دارن. خود هالزن هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران که اینجا انجام شد گفت زمانی که این طرح رو آغاز کرده حتی خودش مطمئن نبوده که عملی بشه. او گفت این مسیر رو یک نوع ماجراجویی علمی برای خودش گذاشته و گفت از ابتدا تضمین شده نبوده، اما حالا براش جایزه نوبل سال 2026 رو دریافت کرده. نوبل فیزیک دومین جایزه‌ای بود که در هفته نوبل امسال اعلام شد. در روزهای آینده برندگان نوبل شیمی، ادبیات و صلح اعلام خواهد شد. فردا برنده شیمی مشخص خواهد شد. برنده شیمی یا برندگان شیمی رو هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد یعنی در همین مکان مشخص خواهد کرد.
0: مارک پریس رئیس کمیته نوبل فیزیک در گفتگوی با همکارم مهران عباسیان درباره اهمیت این دستاورد و دلیل ادای جایزه توضیح داد.
10: جایزه امسال مربوط به کشف ذرات زیراتمی با انرژی بسیار بالاست که نوترینو نام دارد. نوترینو ذره بسیار عجیبی است. بار الکتریکی ندارد و به ندرت با ماده برهم کنش می کند. ما معتقدیم این نوترینوهای بسیار پر انرژی از منابع بسیار نیرومند در خارج از کهکشان ما می آیند. این ذرات بسیار کمیابند و برای شناساییشان به یک آشکارساز بسیار بزرگ در ابعاد حدود 1 کیلومتر مکعب نیاز داریم. این آشکارساز در قطب جنوب و حدود 2 کیلومتر زیر سطح یخ ساخته شده است. فرانسیس هالزن که امسال جایزه نوبل فیزیک را به او اهدا کردیم نقش اصلی را در پیش بردن این طرح داشته. از زمانی که فقط یک ایده بود تا تبدیل شدنش به واقعیت و رسیدن به نتایج علمی که امروز برای آنها جشن می‌گیریم.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات شمای ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
12: یک دقیقه خبر.
13: دادگاه کیفری به ملی حکم بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان را علنی کرد. قضات گفتند که دلایل معقول برای بررسی مسئولیت کیفری او در آزار و پیگرد زنان و دختران به عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. محروم کردن دختران از آموزش یکی از محورهای اصلی اتهامات مطرح شده علیه او است. افغانستان تنشال بر نسخه از احکام دادگاه درباره حبیب الله آقا دست یافته است. بر بنیاد این سند، دادگاه کیفری لاحه سیاست ها و عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران را مستاق آزار بر مبنای جنسیت دانسته است. قضات نوشتند که سیاست های طالبان بعد از بازگشت این گروه به قدرت ریشه در ایدئولوژی این گروه دارد که میان زنان و مردان تبعیض قائل می شود.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: پژوهشگر حرفه بین‌الملل میگوید که حکم دادگاه کیفری به ملی برای بازداشت مقامات ارشد طالبان نقطه عطف برای عدالت بین‌المللی است. او تاکید کرد که عاملان اجرای نظام آپارتاید جنسیتی و آزار و اذیت زنان نباید از مجازات مصون بمانند. او که رئیس بخش تحقیقات و سیاست گذاری سازمان حرفه بین‌الملل است، او در یادداشت در اکس گفته که دادگاه کیفری به ملی روشن کرده است که آزار و اذیت جنسی صرفاً به اعمال خشونت‌آمیز محدود نمی‌شود. او افزوده که این آزار و اذیت میتواند به طور نظاممند و از طریق هنجارهای تبعیض‌آمیز جنسیتی اعمال شود. هنجارهایی که با هدف سلب حقوق، آزادی و اختیار افراد طرحهایی شدند. وی تأکید کرده که مسئولان اجرایی سیاست تبعیض‌آمیز و نابرابری جنسیتی باید در برابر قوانین بین‌المللی پاسخگو باشند.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، کمتر از یک هفته پیش از آمادگی برای گفتگو با مخالفانش خود سخن گفت و از آنان خواست که مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. اما اکنون او میگوید که زمان مذاکره پایان یافته و هیچ نیاز به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد. این تغییر موضع سریع این پرسش را مطرح میکند که آیا طالبان واقعاً به گفتگو باور دارند یا مذاکره را تنها زمان مطرح میکنند که از آن برای تامین اهداف سیاسی خود استفاده کنند. آیا این اختلاف موضع نشانه نبود یک سیاست روشن در داخل طالبان است؟ و اینکه طالبان از چی چیز در برابر گفتگو با مخالفان نگرانند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. آقای یاسا بسیار خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین، آقای نورالله نوری در فاصله کمتر از یک هفته دو موضع کاملا متفاوت را در باب مذاکره و گفتگو با مخالفان طالبا اتخاذ کرد. این یک تناقض شخصی از به نظر شما یا یک سردرگمی کلان در سیاست رسمی طالبا؟
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما قیومی صاحب، خدمت همکاران و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. تا جایی که سیاست اصلی طالبات در رابطه با مذاکرات است، من فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آنی همه عموماً همچنین انتظار رو مطرح میکنه. اونا در مذاکرات باور ندارن، چون که ساختاری تشکلاتی از اونا و باوری اصلی از اونا فقط بر بیعت و معیت است و این یک چیز غیر قابل قبول است برای تقریبا همه اطرافی که اونا با طالبا فعلا مشکل دارن. دیگه اونا میگن مذاکرات به نظر از اونا فقط نمیسته که بیاین سر خانهایتان بیعت بکنین یا معیت بکنین، که او گپی نو نیست. همیشه هم میگن و شاید احتمال داره که این صحبتاره که در تقریبا 6 روز قبل در جمع برخی از برادران کوچی ویرایه کرده بودی سخنرانی را، بس در جاغوری آمده، بس به یک لحن دیگه، به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او بکار برده از با او مشکل داشته قندار، مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که همین ادبیات خود تغییر دانه، وگر نه در ماهیت از اینا مذاکراتی با مانا نیست.
2: بله آقای یاسا، شما در حقیقت عضو یک از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هستین که بیشترین، اگر اشتباه نکنم، شاید چهره‌های سیاسی مخالف طالب در اوج حضور دارن و در این 5 سال هم شما از کل تحولات داخل این جریان آگاه هستین. میشه برای شنونده‌های ما بگین که آیا واقعا در طول 5 سال یک ارتباط واقعی از آدرس طالب با جریان شما برقرار شد که نشان دهنده مذاکره بر مبنای گفتگوی واقعی یا برقراری عدالت یا یک گفتگوی سازنده باشه که باز شورای مقاومت با او واکنش داشته باشه؟ شاهدش بودیم.
3: ببینید، هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او رو ما رسمی حساب نمیکنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
2: من این پرسش به خاطر مطرح کردم که در طول 5 سال ما از آدرس چهره های سیاسی جریان شما بارها بس مذاکره را شنیدیم. مثلا آقای مارشال دوستو و تا در اوایل آقای محقق، آقای نور و بسیاری از این رهبرا بحث مذاکره را مطرح میکردن، ولی میگفتن که گزینه جنگ هم یکی از آن چیزهایی است که روی میز است. پس به این معناست که از آدرس طالب هیچ پیام واقعی برای صلح، برای گفتگو دریافت نشد.
3: شما درست میگین، با شورا، در منشور شورا، در طرح سیاسی شورا، مذاکرات در صدر اجنداست، به خاطر اینکه رای حلی بدون خونریزی یک رای حلی حسنه است. اما اگر رای دیگه نباشه و طالبان در مقابل خواستی بر حق مردم افغانستان و حتی دنیا اگر تمکین نکنه، خب از مردم در کو بالا میشه.
2: بله. خب آقای، سواله که آقای نوری به عنوان وزیر یک مقام ارشد میایه این در را میبنده، در مذاکره و گفتگو را، این به معنی انتخاب جنگ است؟ یعنی طالب با مخالفینش آماده هستن که دیگه به جنگ برن و اگر یک کماکان یک روزنه برای مذاکره هم بود دیگه او بسته شده؟
3: پیامی که از این سخنرانی جناب آقای نوری که بیرون برآمده یا مردم که از او برداشت میکنه، خب همین مفهوم میده که شما میگین، یعنی وقتی که مذاکره نباشه مخالفینی هم وجود داره که روز به روز قدرت از اونا بیشتر میشه، صاحب فعالیت از اونا بیشتر میشه و جنگ از حالت چریکی در حالت جبهه‌ای یعنی تغییر کرده، انکشاف یافته. و در این صورت هم که اونا این رقم یک صحبت بکنه دعوت به جنگ دیگه.
2: بله. آیا این موضوع در سطح رهبری شورا هنوز به بحث گذاشته شده که پیام طالب از آدرس کابینش چنین چیزی است؟
3: فکر نکنم، بخاطر از اینکه در صفوف طالبا هم نفرهای متنوعی وجود داره که اونا در مسائل مختلف هم نظر نیستن. ممکنه سبا یک وزیر دیگهش بیا یک پیامی بیته که او دو باز پیامای آشتی باشه یا مذاکره باشه. منطقه چیزی که ما از قندار برداشت داریم، قندار معتقد به هیچ گونه مذاکره نیست. اونا میگه که همین نظامی که ما پیاده کردیم در افغانستان، اینمی یک نظام خالص اسلامی است و از این که خالص شده نمیتنه هیچ نظام اسلامی، شریعت محمدی اینمی است و هر کس که میایه باید که نظیم این نظام اطاعت بکنه و باید بکنه به رهبری طالبا که جناب آقای ملا هیبت الله آخوند است.
2: بله، بسیار نکته خوب اشاره کردین که این کاتگوری های مختلف از گروه های طالبا را ما داریم که تناقض در گفتارشان وجود داره، ولی برای مخالفین طالب مثلا جریان شما آدرس اصلی که تصمیم گیرنده است آیا قندهار است یا طالبای کابل نشین یا برخی گروه های دیگه شان؟
3: تا هنوز طالبانی که کابل نشین است که اونا را شخصا خود من طالب نمیدنم، اونا اعلام موجودیت جداگانه نکردن، یعنی تحت یک خیمه وارد اونا زندگی میکنن و تحت رهبری قندهار. و تا وقتی که این رقم وضعیت حاکم باشد و اونا به طور رسمی جدا شوه از قندار و بگه این ما حاضر استیم برای مذاکرات، بس او وقت شورای رهبری، شورای عالی مقاومت ملی بس تصمیم میگیره.
2: بله. اما آقای یاسا، ما در این اواخر شاید یک سلسله فشارهای اگر بگویم منظم از آدرس طالبا بر علیه مخالفینش هم بودیم، شاید اشتباه نکرده باشم. مثلا ما میبینیم که دانشگاه مثل دانشگاه دعوت بسته میشه، دانشگاه سلام فعالیتش تعطیل میشه، به می طور میاین به طرف خاتم الانبیا، خاتم النبیین و مراکز مربوط به شیعیا. آیا این یک بعد این حرفای آقای نورالله نوری، آیا یک سلسله از سیاست تازه را ما شاهد هستیم در مقابل مخالفین طالب یا بازم پراکندگی است؟
3: نه، فکر میکنم که این سیاستی تدوین شده از طرف قندار است، به خاطر ازی که جناب آقای شریعی که او وزیر عدلی از اوناست بسیار مناسبات تنگاتنگ داره با ملا هیبت الله. من نمیگم چه نسبتی فامیل که منطقه بسیار مناسبات تنگاتنگ است و و اونا فکر نکنم کدام کاری را که او به صلاح قندار نباشه انجام بده.
2: پس بازم امو بحث مرکز تصمیم گیری قندهار است و آنچه که در کابل و ولایت ها انجام میشه بازم به دستور قندار

0: روز اول بود.
1: بله بله. خب ما شاهد هستیم که رهبرای طالبا بارها از این جریان یا رژیم حاکم به عنوان یک نظام دید مثبت دارن و او را به عنوان بزرگترین دستاورد حیات سیاسیشان هم قلمداد میکنن و حمایت از این نظام را هم جز از وظایف هم دینی و هم شرعی و هم اسلامی و هم افغانیشان میدانن. پرسشی است که تعریف طالب واقعا از این نظام چی است؟ این گروه میدانه که داشتن یک نظام یا حفظ یک نظام با چی شاخصه های مرتبط است؟
0: ببینید یک بحثی بسیار دراز است، اما به هر صورت طالبا معتقد به ایست که دستاوردی که فعلا اونا دستاورد حساب میکنه سلطه بر افغانستان ده این تشمیم میتن یگان دفعه به فتح مبین و باز میگن که اونمو قرائتی که ما از شریعت داریم اونمو باید که مو با مو باید پیاده شود، در حالی که علمای جید جهان اسلام و نظامو مدرسایی که تا اینا خوانده از اون طرف مرز امونا موافق نیست با این قرائت شریعتی که طالبا به او معتقد است. و شما شاید نمیخواین دراز شود، از کشورهای مختلف اسلامی علمای بسیار بزرگ در این رابطه زیاد گفتن، زیاد نوشته کردن، اظهارات از اونا هم زیاد به نفع طالبان است.
1: بله بله. خب آقای صاحب، عنوان پرسش اخیر، حالا اگر پیام منفی است از آدرس طالب، بحث مذاکره در میان نیست ولی بحث تسلیمی و بیعت است، واکنش شما از آدرس مخالفین طالب چی است؟ طالب چی را بدانه باید از طرف شما؟
0: ببینین اول خب باید که جناب آقای نورالله نوری بدانه که زیاد هنوز هم فکر میکنم قضیات پیر نشدن، اونا باید که باید بیاره که در قلعه جنگی در خدمت امیر برای شمال خودش آمده بود برای مذاکرات، در حالی که وقتی بود که طالبا به طور کامل شکست خورده بود. منتها رهبرای شمال بسیار با پیشانی باز همراه زنا ششتن مذاکرات کردن، چگونگی تسلیمی زنا مطرح بود، چگونگی یعنی خروج آبرومندانه طالبانی که مربوط به افغانستان بود مطرح بود و مسائلی دیگه زیرک. دیگه مذاکرات یک کار حسن است، اونا باید که باید تن بده، اگر نده تو رهبران شورا اونا بارها و بارها گفته که بس فقط یک انتخاب میمانه که او انتخاب میدانی است دیگه.
1: بله بله. بسیار سپاسگزار هستم آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: سازمان هواپیمای عربستان سه شنبه 13 میزان در بیانیه اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی ملک عبدالله در جازان و میدان هوایی بین‌المللی نجران هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که 3 نفر در این حملات به طور سطحی زخمی شدند. روسیه‌ها بیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه ابها و پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داده است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به حمله حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های عربستان گفت که این حملات به بی‌ثباتی در منطقه و تضعیف امنیتی جهانی انرژی منجر می‌شود.

0: آنلاین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این حملات همچنان منطقه را بی‌ثبات می‌کند و خشونت بیشتر دامن می‌زنند و امنیت جهان انرژی را تضعیف می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی با عربستان و شرکای خلیج فارس افزود: ما در همبستگی با عربستان و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده‌ایم. محمد الثور مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد که حوثی‌ها پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و دست بلنده دارند که می‌توانند با آنها به هر کسی که بخواهد به ایران آسیب برساند ضربه بزنند. مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفت که ما و ایران بخشی از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشور بود که در تمام عرصه‌ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد، نه ما را، نه لبنان و نه عراق را. الثور افزود که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی یک قدرت واحد خواهد ماند و گفت دنگه باب المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستنان به نفع ایران در مقابله با دشمن است، در این کار تردید نخواهیم کرد. او همچنان درباره جنگ با عربستان اعلام کرد که این جنگ بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد. او همچنان افزود از ضربه زدن به شرکت‌های آرامکو هدف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و مراکز تصمیم گیری تردید نخواهیم کرد. وزیر ادلارستانی دولت یمن از تسلط عملی نیروهای مورد حمایت عربستان در تنگه باب المندب خبر داد، اما منابع دولتی از ادامه نبرد در نزدیکی این آبرا و پیشروی همزمان حوثی‌ها در اطراف تز گزارش دادند. وزیر ادلارستانی دولت یمن دوشنبه 13 میزان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان در امتداد ساحل پیشروی کرده و موازی کلیدی منطقه زباب در کنار باریکترین بخش باب المندب را به دست گرفتند. به گفته او باند فرود زباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی مانده حوثی در منطقه قطع شده است. با این حال یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاه نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد. حوثی‌ها پیشتر گزارش های پیشروی نیروهای دولتی را کاملا نادرست خوانده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 14 میزان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مذاکره آمادگی دارد و از آن ترس ندارد و چی با جنگ چی با مذاکره از کشور دفاع خواهد کرد. مهاجرانی گفته که ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایط از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. او حفظ دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد و گفت این جنگ جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتاً وارد یک جنگ این می شده ایم. مهاجرانی همچنان گفت با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند می ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نبراسکا گفت که جنگ ایران به زودی به هر شکل که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. او همزود قیمت‌ها را باهای اندک توصیف کرد که برای حفظ امنیت جهان پرداخت می‌شود. ترامپ که در چارچوب کارزار جمهوری خواهان برای انتخابات میاندوره‌ای کنگره به ایالت نبراسکا سفر کرده است، در گردهمایی شهر گرین ایلند گفت که اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی از وقوع بزرگ این فاجعه تاریخ در جهان جلوگیری می کند. او در بخش دیگر سخنانش بار دیگر تکرار کرد که رادارها و سامانه‌های پدافند هوای ایران را نابود کردیم و کنترل تنگه هرمز را به دست گرفتیم. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های آلمانی مورد استفاده در برنامه موشکی هشدار داد و اعلام کرد فعالیت‌های تهران برای تهیه تجهیزات و فناوری مرتبط با موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب همچنان در سطح بالا قرار دارد و رو به افزایش است. در این ارزیابی آمده است که با ادامه جنگ انتظار می‌رود جمهوری اسلامی برای جایگزینی کردن تسلیحات مصرف شده، گسترش دوباره زرادخانه‌ها و بازسازی تحصیلات تولیدی آسیب دیده تلاش کند. بخش دیگر از این ارزیابی به آنچه این نهاد تروریسم دولتی جمهوری اسلامی مینامد اختصاص دارد. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرده که جمهوری اسلامی از سرویس های اطلاعاتی و عامل نیابتی خود در آلمان برای چنین اقدامات استفاده می کند. بر اساس این ارزیابی اعراب و خونسا کردن مخالفان مجازات افرادی که حکومت ایران آنها را خائن یا جداشته تلقی می کند و اعمال فشار بر سیاست و افکار عمومی کشورهای دیگر از هدف این فعالیت ها است. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با استناد به اطلاعات درباره احتمال حملات حماس علیه نیروهای اسرائیل در غزه به ارتش دستور داد که در آستانه 30 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس سطح آمادگی خود را افزایش دهد. کوتس سه‌شنبه 14 میزان در بیانیه گفت که اطلاعات وجود دارد که نشان می‌دهد حماس قصد دارد در 7 اکتبر حملات را علیه نیروهای اسرائیل در غزه انجام دهد. اسرائیل کوتس در بیانیه خود گفت ارتش اسرائیل باید برای بدترین سناریوها آماده شود و همزو در واکنش به هر گونه اطلاعات یا هشدار باید برای خونسا کردن هر تهدید اقدامات قاطی انجام شود، علاوه بر اقدامات قاطی که هم اکنون نیز در حال انجام است. وال استریت جورنال دوشنبه گزارش داد که انتقال نفت خام از تنگه هرمز به حدود 3.4 ساعت پیش از جنگ بازگشته است، اما انتقال فراورده های پالایش شده مانند گاز ویل همچنان به شدت کاهش یافته است. بر اساس داده های کپلر که وال استریت جورنال به آنها استناد کرده است، تا شنبه میانگین 7 روزه محموله های نفت خام عبوری از این آبرا به 10.3 میلیون بشکه در روز رسید که معادل 76% ساعت پیش از جنگ است. بر اساس این گزارش انتقال فراورده های پالایش شده مانند بنزین و گاز اویل 1.3 میلیون بشکه در روز بود که تنها 11% از کل جریان نفت از تنگه هرمز را تشکیل میداد. پیش از جنگ فراورده های پالایش شده معمولا بیش از 20% محموله های نفتی عبوری از تنگه هرمز را تشکیل میدادند. انتونی گودرش در برکل سازمان ملل متحد بامداد سه‌شنبه برای یک سفر رسمی دروزه وارد اسلام آباد شد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که آقای گودرش از 6 تا 8 اکتبر به دعوت حسابدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در پاکستان حضور خواهد داشت. او در جریان این سفر با آصف علی زرداری رئیس جمهور، شباز شریف نخست وزیر و حسابدار دیدار خواهد کرد. گودرش همچنان با فیلد مارشال آسم مونی رئیس صدا در ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان ملاقات میکند. دبیر کل سازمان ملل از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل در هند و پاکستان نیز بازدید خواهد کرد و در مقر اداره ملی مدیریت بحران پاکستان درباره آمادگی در برابر حوادث و سیستم های هشدار زودهنگام گزارش دریافت میکند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این سفر تلاش های اسلام آباد برای تقویت چند جانبه گرایی، صلح و امنیت بین الملی و همچنان اقدامات این کشور در زمینه آمادگی در برابر حوادث و هشدار زودهنگام برجسته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ پرسش روزنامه آشلن پست تایید کرده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. این تماس هنگام سفر روبیو از واشنگتن به اسلن انجام شد. وزارت خارجه آمریکا هنوز موضوع گفتگوی طرف را اعلام نکرده است. ساعت پیش از این تماس گزارش‌هایی درباره لغو محدودیت‌های واشنگتن بر عملیات اسرائیل در حریم هوایی عراق منتشر شده بود. اقدامی که میتواند را برای حمله اسرائیل به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق هموار کند. با این حال هیچ مقام رسمی ارتباط این تماس با گزارش‌های مربوط به حریم هوایی عراق را تایید نکرده است. گفتگوی روبیو و نتانیاهو همچنان پس از نشست مقامات ارشد دولت ترامپ در کمپ دیوید با محوریت ایران و یمن صورت گرفت. سرپرست استاندار زپروشیا گفته که حمله روسیه به پل بر رود دنپرو 2 زخمی بر جا گذاشته و تردد را متوقف کرده است. مسکو پیشتر اوکراین را به حمله به نیروگاه هسته این استان متهم کرده بود. شهردار مسکو نیز از اعزام 650 پهپاد اوکراینی به سوی منطقه مسکو خبر داد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو سه‌شنبه 14 میزان در تلگرام از اعزام 850 پهپاد اوکراینی در طول شب به سوی منطقه مسکو خبر داد و گفت که 105 فرمانده در نزدیکی پایتخت روسیه سرنگون شدند. روسیه در هفته‌های منتهی به 11 میزان تأسیسات انرژی و مخابراتی و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی کیف را بارها هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 11 میزان اعلام کرد که در واکنش به گسترش حملات روسیه، حملات به پالایشگاه‌های نفت این کشور را افزایش خواهد داد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد همه افرادی که با یک کارمند آزمایشگاه تحقیقاتی تا اون در سایبریا در تماس بودن شناسایی شده و تحت نظر قرار گرفتن و هیچ یک علائم بیماری نشان ندادن. و گفته این سازمان روسیه در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا تا اون عامل مرگ بوده است. این زن که در یک مسیر تحقیقاتی تا اون در سایبریا کار میکرد به علتی که هنوز مشخص نشده است جان باخت و مقام های روسیه در حال بررسی احتمال ابتلای او به طاعون ریوی هستند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش ها هم افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدن و از نظر بروز بیماری تحت نظر هستند و تاکنون هیچ یک از آنها علائم بیماری نشان ندادند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر
3: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
4: از صحبت‌های آقای لاوروف و از این خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
3: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
4: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
3: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
2: از نگاه دیگر
0: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنل.
5: اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
6: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
7: خلیزاد به عرض چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړې او بیا کابل ته راغې.
8: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي کې
9: نین نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېټه باید د تروماتایز کې.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اشتصاب کابل است. شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیت قابل پیش بینی بود.
0: نشست مسکو بدون بیانیه مشترک. لاوروف اختلاف طالبان و پاکستان را ناخوشایند خواند. وزیر خارجه روسیه داعش را عامل اصلی تنش میان دو طرف معرفی کرد. هشدار طالبان و باشندگان شهرک امید سبز، در صورت اعتراض مستقیم شلیک میکنیم. چند تن از نمایندگان شهرک بازداشت شدند. 25مین سالگرد حمله امریکا به افغانستان. آیا تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان برطرف شده؟ و تجدید درگیری ها میان حوثی ها و دولت یمن. حوثی ها فرودگاه عدن را هدف قرار دادند. عربستان و سعودی در 24 ساعت 66 حمله انجام دادند. در این مجموعه خبری و تازه‌ترین خبرها در افغانستان و منطقه و جهان می‌پردازیم. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان و پاکستان را در نشست مسکو ناخوشایند خوانده. او گفته است که تنش‌های دو طرف باعث شده هشتمین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاوروف فعالیت داعش و حملات این گروه در افغانستان و پاکستان را عامل اصلی این تنش‌ها دانسته. وزیر خارجه روسیه افزوده است که هر دو طرف خواهان بهبود روابط هستند و مسکو نیست از این روند حمایت میکنند. لاوروف در این نشست خبری تاکید کرده است که روسیه و شرکای منطقه‌ایش در چارچوب فرمت مسکو با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستند.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیت قابل پیش بینی بود. اکنون میان افغانستان و پاکستان رویاروی جدی وجود دارد. داعش و شاخه‌ای که خود را داعش پاکستان مینامد در هر دو کشور حملات روسی انجام میدهند. مهمترین نتیجه این است که کشورهای فرامنطقه‌ای باید مداخله در امور این منطقه را متوقف کنند. داعش پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا به عراق شکل گرفت و سپس گسترش یافت. مداخله ناتو در لیبیا نیز و پیدایش گروه‌های تروریستی دیگر انجامید. هر دو طرف خواهان عادی‌سازی رابطند و روسیه برای حل اختلافات تلاش می‌کند. اما ما با شرکایمان در فرمت مسکو هنوز با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستیم.
0: هشتمین نشست فرمت مسکو با حضور امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در پایتخت روسیه بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. تنش میان پاکستان و طالبان بر این نشست سایه انداخت و دو طرف این بار از تریبیون مسکو از یکدیگر انتقاد کردند. آمد ایدری با جزئیات بیشتر.
2: مسکو، پایتخت روسیه. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان برگزار شد. نشستی که قرار بود بستر برای بحران زدایی، هماهنگی و تعامل کشورهای منطقه با طالبان باشد. اما بیشتر اختلافات جدی و بی‌اعتمادی میان طالبان و کشورهای همسایه را آشکار کرد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفت که تروریسم از چالش‌های اصلی افغانستان است و علاوه بر تحریک طالبان پاکستانی، گروه‌های مثل ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش خراسان و القاعده با آزادی عمل از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند. او عملیات ضد تروریسم را حق مشروع پاکستان و مطابق با قوانین بین المللی دانست. متقی هرچند تلاش کرد در برابر نمایندگان پاکستان با صبر و حوصله ظاهر شود، اما حکومت این کشور را یک حکومت نظامی خواند، اظهاراتی که به طور مستقیم پاکستان را به جنگ و نظامیگری متهم میکند.
3: متاسفانه سید افغانستان په رابطه باندې د پاکستان پوځي رژیم هغه تګلاره په مخ وړي چې هغه نه د پاکستان د ولس په ګټه ده او نه د افغانستان په ګټه ده او نه د ټولې سیمې په ګټه ده. پاکستان چې څومره حملې کړي دي، څومره بمباري کړي، تر اوسه پورې هیڅ داسې ثبوت نسي پېښولی چې په افغانستان کې کوم مخالف یا کوم داسې څوک په نښه کړی وي چې هغه دوی ته یا نورو ته خطر وي.
2: هرچند در این شست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تلاش کرد بر ضرورت گسترش روابط با طالبان تأکید کند و بگوید که بدیل برای این گروه وجود ندارد، اما همزمان هشدارهای نیز مطرح کرد. لاوروف عملا با بازگشت و استقرار نیروهای ناتو در افغانستان و کشورهای همجوار مخالفت کرد و درباره جنگ 20 ساله طالبان با کشورهای غربی سخنان تشویق آمیز بر زمان آورد.
4: تأکید میکنم که تقویت توانمندی های کابل در زمینه مبارزه با تروریسم از طریق ارائه حمایت فنی و تخصصی و نیز حفظ تماس ها میان نهادهای اطلاعاتی و سازمان های مجری قانون در راستای منافع مشترک ماست. اقدامات حکومت افغانستان برای مهار قاچاق غیرقانونی مواد مخدر نیز نتایج به همراه داشته است. بر اساس ارزیابی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تولید مواد افیونی در افغانستان از سال 2022 تا اکنون 90% کاهش یافته.
2: در نشست مسکو تنش میان نمایندگان طالبان و پاکستان تا حد بالا گرفت که حتی بیانیه پایانی نشست نیز به تصویب نرسید. در حالی که در بیانیه های پیشین نشست مسکو بارها به مسئله تروریسم و تعهد طالبان در مبارزه با آن اشاره شده بود، این بار طالبان اساساً با درج واژه تروریسم در بیانیه مشترک مخالفت کرد. آیا می توان نشست مسکو را موفق دانست؟
5: درست است که ما نقش کشورهای همسایه پاکستان و ایران به عنوان کشورهای نزدیک و همجوار و بیشتر سرحد داره که با افغانستان داره و در طول چند دهه گذشته نقش مهمی در شکل‌دهی جریان‌های مختلف در افغانستان نقش داشتن و فعلا هم نقش دارن. قاعدتا طالبا تا زمانی که نتونن مشکلات درونی افغانستان، یعنی یک گفتمان بین افغانی و گروه‌هایی که فعلا در بیرون از افغانستان هست و خواهان گفتگو و مسالمت آمیز.
2: روسیه میگوید نشست مسکو محل حل و فصل اختلافات نیست، اما این پرسش مطرح می شود که اگر فرمت مسکو نه اتاق حل اختلافات بلکه بستر برای رایزنی، هماهنگی و تعامل است، پس دستاورد این نشست چی بود؟ پاسخ این پرسش چندان پیچیده نیست. متقی موفق شد جواز سفر بگیرد، به مسکو سفر کند و با لاوروف و نمایندگان چند کشور دیدار داشته باشد، سخنان تند و انتقادی پاکستان را بشنود و سپس به کابل بازگردد تا با همان دیپلماسی بدون دستاورد و رسمیت شناسی خود از چهاردیواری وزارت امور خارجه ادامه دهد.
0: آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین از تورنتو با ما وصل است. آقای جانباز، آیا با این اتفاق که افتاد در نشست فرمت مسکو ما شاهد شکست یک دیپلماسی روسی در مسکو بودیم؟
6: سلام آقای امان به شما و به تمام عزیزایی که ما را میبینند. ما فکر نمی کنم که دیپلماسی روسیه شکست خورده باشد. یک حادثه رخ داد، یک حادثه ای که این فرمات مشورتی مسکو برازی ساخته نشده. روسیه پیش از این که این اجلاس فرمات دایر شده ارتیکولیت کرد یا اعلان کرد که قرار است امی تنش که بین افغانستان و پاکستان یا افغانستان تحت طالبان و میلیتریستای پاکستان به وجود آمده، روی این موضوع بحث صورت بگیره و میخواید که این ارزیابی بکنه فرمات. یعنی اتر کدام هدف فرمات نداشت که در صدد حل این موضوع بگذاره بیفته، فقط میخواستن که این ارزیابی بکنن و اگر شود که اقدامات در راستای رفع از او صورت بگیره. اما فرمات و اجلاسش نشان داد، موضع‌گیری طالبان و موضع‌گیری میلیتریست‌های پاکستان نشان داد که تضاد به حد زیاد عمیق شده، به حد درست. فاصله بینشان زیاد است و به او خاطر به این سادگی حل نمیشه و موضوع به حد زیاد کشالدار شده. درست. جنگ تمام عیار تجاوز پاکستان برای افغانستان است. آره، انتقاد ما
0: موضوع در این تنشی که بین پاکستان و طالبان شکل گرفته که شما از ما یاد میکنین، موضوع روسیه چقدر واضح و روشن است؟ مثلا لاوروف داعش علت اصلی تنش خونده، در حالی که مسئله پاکستان تی دی پی است نه داعش. این نوع بیانیه از طرف روسیه چقدر فکر میکنین که عمدی باشه یا هم انحرافی؟
6: ما فکر میکنم جناب امان که موضع‌گیری که فعلا فدراسیون روسیه اتخاذ کرده بسیار اصولی، بسیار صریح و بسیار درست است. ای که پاکستان کدام موضع‌گیری را داره، این مربوط پاکستان است، این مربوط روسیه و مربوط افغانستان نیست. بلفرض که طالب در کابل نباشه، ما جمهوری خواها در کابل باشیم، امی خطر طالبا از پاکستان با ما مواجه بود یا از آسمان، و این خطر داعش در افغانستان از پاکستان به افغانستان وارد شده بود یا از مریخ، از امی پاکستان. لاوروف بسیار دقیق گفت و حتی یک چیز دیگر هم یک ادبیات سیاسی امروز وارد ساخت که گفت شعبه داعش پاکستان و این چیز بسیار دقیق است. دقیقاً که شعبه و حتی نگفت که داعش خراسان، گفت داعش شعبه پاکستان و این بسیار مهم است به خاطر از اینکه اگر اوج او از تی تی پی شکایت داره که حقش است پاکستان و حق داره که طالب متهم بسازه. اوکی، اما با داعش صورت میگیره؟ داعش از طرف کی تجهیز میشه، تمویل میشه، انگیزه دهی میشه؟ و اگر پاکستان فکر میکنه که استخباراتش ایره نمیفهمه که داعش در کجا لانه داره، در کجا تجهیز میشه و از کجا پرتاب میشه به منطقه، ایره دوباره فکر کنه. به خاطر من فکر میکنم که دیپلماسی میره به طرف امون نکات اصلی و برای رفع از او پاکستان باید که از خود صداقت نشان بده. اما طور که کابل تحت حاکمیت طالبان باید دروغ نگویه، اگر تی تی پی در اراضی افغانستان است باید اعتراف بکنه، اعضای از او از اراضی افغانستان
0: طرف رد میکنند دعای که بله اتهاماتی که وارد میشه بالای طرف ها رد میشه از سوی طرف ها، هم طالبان نمیپذیرین موضوع را، هم پاکستان رد میکنه. با این تقریبا میشه گفت شکست فرمت مسکو و این اتفاقی که در مسکو افتاده، چی میتونه پیامدش باشه برای طالبان و به پاکستان؟
6: بازم جناب امان، ما احترام دارم به دیدگاه شما که رو شکست میلامین. ما فکر نمیدونم چیز شکست خورده باشه، برعکس قضیه بسیار روشن شد. طرفین طالب و میلیتاریست های پاکستان آمدن موضیگیری های خود بسیار درشت زننده با اتهامات بالا یک دیگه وارد ساختن. اینال یک کس باید باشه، یک فرمات باید باشه. کوشش های قطر ناکام شد، کوشش های ترکیه ناکام شد، کوشش های عربستان سعودی ناکام شد، کوشش های چین در ارومچی ناکام شد. خب حالا ببینیم که روسیه خب هنوز میانجیگر نشده. روسیه تقاضا کرد که از ما مطالبه بکنین، به خاطر اینکه کسی که میانجی میشه از او باید تقاضای رسمی کتبن و رسما صورت بگیره تا من میانجیگری بکنم. و پس که کاری که کرد او موضع‌گیری خود روشن ساخت و گفت که در کنار از این که پاکستان ادعای داره، ادعاهای دیگه هم وجود داره در رابطه با شعبه داعش پاکستانی. بنابراین اینجا موضوع بسیار صریح است و شکست نیست، بلکه مواضع بسیار روشن شد. حالا باید پاکستان دوبار فکر بکنه که به چی ترتیب حال از این حالت برای که عملا برش گفته میشه که داعش در اراضی تو است. و ایرا 3-4 ماه پیش اگه بیاتون باشه، رئیس فدرالی استخبارات روسیه الکساندر بورتنیکوف هم گفته بود که از اراضی پاکستان یک سلسله اقدامات صورت میگیره در افغانستان و از وجود آسیای مرکزی. بنابراین اینمی مسیر آل به ترتیب مسکو رو میخواید روشنتر بسازه و موضع‌گیری خود در این رابطه بیشتر روشن بسازد.
0: آقای جان، باز از حضورتان در برنامه تشکر.
6: بخیر باشید.
0: آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل گفته است که گروه های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان به پاکستان حمله میکنند و تاکید کرده است که نباید از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. زرداری همچنین مدعی شده است که شواهد حمایت خارجی از این گروه ها را در اختیار طرف های مربوط قرار داده. طالبان پیشتر این اتهام ها را رد کرده و پاکستان را به حمایت از گروه های مخالف خود متهم کرده است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. داود صافی پناهجوی 28 ساله افغان در بریتانیا پس از کشتن یک مرد با چاقو به بستری شدن نامحدود در بیمارستان روانی محکوم شد. دادگاه اعلام کرده است که انگام حمله دچار روان پریشی بوده و به درمان نیاز دارد. صافی در این حمله یک مرد 49 ساله را با 14 ضربه چاقو کشته و یک نوجوان 14 ساله را نیز زخمی کرده. قاضی همچنین توصیه کرده است که صافی از بریتانیا اخراج شود. شرکت هواپیمایی آریانا پس از نزدیک به 15 سال قراردادش با یک شرکت پاکستانی را فسخ کرده. آریانا میگوید که شرکت پاکستانی مسئول فروش تکت، سیستم های عملیاتی و وبسایت این شرکت بود، اما هزینه خدمات بالا و کیفیت آن پایین بوده. آریانا اکنون قرارداد 5 ساله با یک شرکت ترکی امضا کرده. سیستم جدید فروش و بوکینگ آنلاین تکت و مدیریت بهتر پروازها را فراهم میکند. والی طالبان در پنجشیر از عالمان دین خواسته است که جوانان را از پیوستن به گروه های مخالف طالبان باز دارند. محمد آقا حکیم گفته است که عالمان باید از منبرها برای توضیح دیدگاه های مخالفان استفاده کنند که به گفته او راه حق و باطل را برای مردم روشن سازند. طالبان به دلیل فعالیت گروه های مسلح مخالف توجه ویژه به پنجشیر دارد. در دو حادثه ترافیکی در غزنی و هرات 4 نفر جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. در شهرهای کابل قندهار 3 نفر از جمله یک زن و یک کودک کشته شدند. در شهرهای هرات اسلام قلعه نیز 1 نفر جان باخت و 5 نفر زخمی شدند. پلیس طالبان به احتیاطی رانندگان را عامل حادثه غزنی دانسته و علت رویداد هرات هنوز بررسی می شود. منابع محلی در کابل می گویند که طالبان باشندگان معترض شهرک امید سبز را از برگزاری تظاهرات منع کرده و آنان را به شلیک مستقیم تهدید کرده. به گفته منابع 5 تن از نمایندگان باشندگان این شهرک به دلیل اعتراض به تصمیم وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند که از این میان 3 تن آنان به قید زمانت آزاد شدند. تعیین کرایه 4000 افغانی برای هر اتاق از سوی طالبان اعتراض باشندگان این شهرک را برانگیخته. پیشتر یک محکمه طالبان بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را اماراتی اعلام کرده و از باشندگان خواسته بود که خانه های خود را تخلیه کنند. معترضان میگویند تعیین کرایه برای خانه های خودشان ناعادلانه است و خواستار روشن شدن مبنای حقوقی این تصمیم شدند. محمد یاسین صمیم کارشناس امور حکومتداری از تورنتو با ما وصل هستند. آقای صمیم، چرا فکر میکنید که این تمرکز یا این میزان تمرکز طالبان به مناطق هزارنشین و شیعنشین بیشتر شده در افغانستان بخصوص در کابل و پافشاری زیاد دارن روی موضوع شهرک امید سبز؟
7: با سلام خدمت شما، به نظرم که یکی تمرکز خود گذاشتن روی شهرک امید سبز در واقع تلاش میکنه که فیصله هایی که طالبان از نظر خود در واقع او را قانونی تلقی میکنه اعمال کنه بر مردم یا تحمیل کنه، ولی پشت این مسئله در واقع یک انگیزه اقتصادی سیاسی است. تلاش میکنه که در واقع به صورت بسیار ساده جایداد و دارایی های شخصی مردم را تصرف کنه و از این طریق هم به یک عوایدی هنگفتی دسترسی پیدا کنه و هم امو پلان مخفی که امارت طالبان دنبال میکنه، مهندسی اجتماعی در شهرهای بزرگ، او رو به تدریج در افغانستان تطبیق کنه.
0: درست، اما بر چه مبنای فکر میکنین؟ آیا از دید حقوقی که طالبان بیشتر تاکید روی از او دارن و زید شرعی میگن که ما حق میگیریم دیگر و این حقشان است که میگیرن، آیا واقعا مبنای داره این کار طالبان، این سیاست طالبان، بخصوص این که از خود از اونا، از خانه هایشان کرایه میگیرن؟
7: ببینید، از بعد شرعی ما همه مسلمان هستیم و در قرآن کریم و تمام روایت های دینی تصریح شده که غصب جایداد مردم بدون رضایت و بدون موجودیت یا دلیل کافی یک امر غیر ضروری هست و یک امر غیر قانونی هست و ظلم در حق عموم مردم است و از نظر حقوقی هم اقدام طالبان هیچ مبنای حقوقی نداره، بر از اینکه شهرک حاجی نبی یا شهرک امید سبز در دوره جمهوریت توسط رئیس جمهوری وقت آقای کرزی به صورت رسمی افتتاح شد و بنا به ادعا و توضیحاتی که مالکین اصلی شهرک ارائه کرده، تمام مراحل دسترسی و تصرف زمین به صورت قانونی در ادارات افغانستان از جمله شهرداری کابل و همچنان وزارت شهرسازی تعیین شده و بعد از او به اعتماد از او زمین به عامه مردم فروخته شده. خب فرض بگیریم که اگر قرار باشه هر حکومت بیایه و اسناد و مدارک قانونی حکومت‌های قبلی رو باطل اعلان کنه، در او صورت نظام حکومتداری و نظام قضایی در افغانستان اصلا پا نمیگیره و ما با یک وضعیتی روبرو میشیم که میشه بگویم یک هرج و مرج همه جانبه عدل قضایی در افغانستان. بنا به این دو دلیل اقدام طالبان نه مبنای شرعی داره و نه مبنای حقوقی داره، بلکه یک اقدام مبتنی بر زور و خشونت و زورگویی است و در واقع رابطه بین حکومت خود خونده و شهروندانشان میتک در یک طرف شهروندانی است که هیچ نوع امکان اعتراض و انتقاد و دسترسی به عدالت را نداره و در طرف دیگه یک
0: درست
7: حکومتی است که با زور با مردم برخورد.
0: در چنین شرایطی که خب تهدید میشن مردم به شلیک مستقیم از سوی طالبان، حتی در مورد که اونا حق خود را میخواین و حق به جانب هستن، چی باید بکنن؟ آیا مردم گزینه دارن یا ندارن؟
7: خب مردم معمولا در نظام های دموکراتیک یا نظام هایی که نسبتا دموکراتیک است بعضی ابزارهایی داره، مثلا اینکه اگر از طرف یک نهاد تعدی در حقوق جمعیشان یا حقوق خصوصیشان صورت میگیره به منابع و مراجع دیگه مراجعه کنه تا به اصطلاح طرح دادخواهی صورت بگیره، شکایات مورد بازبینی و بررسی قرار بگیره و اطمینان حاصل شد که به حق خود دست پیدا میکنه. در یک نظامی که مبتنی بر دیکتاتوری و ستم جمعی و تبعیض استوار است، مردم گزینه زیادی ندارد. در حدی که حداقل به صورت به اصطلاح گمنام وضعیت را در رسانه ها شریک میکنه، اینمی حدی اکثر امکانات مردم است. ولی آنچه که مسئولیت نخبگان سیاسی و فرهنگی خصوصا دیاسپورای افغانستانی در خارج از کشور است، است که تلاش کنه که روندها مستند شوه، اسناد مدارک در حد امکان جمع‌آوری شوه، در نهادهای بین‌المللی مراجعه صورت بگیره. ولی در ختم روز اطمینان داشته باشیم که مردم افغانستان برای اعاده حقوق اساسی خود و تصرف جایداد حقوقی و رسمی خود ناگزیر به اقدامات نظامی و مسلحانه روی خواهد آورد و دوباره جایداد خود به دست خواهد آورد.
0: آقای صمیم، از حضورتان در برنامه تشکر. معاون دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی میگوید که علنی شدن حکم بازداشت دو وزیر طالبان گام در راستای احقاق حقوق زنان و دختران افغان به ویژه حق آموزش آنان است. نزهت شمیم خان تاکید کرده است که آموزش حق اساسی بشر است و طالبان باید در برابر نقض حقوق زنان پاسخگو باشند. این دادگاه تاکنون برای 4 مقام ارشد طالبان از جمله رهبر این گروه و اتهام آزار و تعقیب جنسیتی زنان و دختران افغان حکم بازداشت صادر کرده. سفارت افغانستان در ژنو میگوید که رد صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی طالبان تعهدات حقوقی افغانستان را لغو نمیکند. این نمایندگی در واکنش به اظهارات زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان تاکید کرده است که افغانستان همچنان عضو اساسنامه روم است. به گزارش این سفارت، اعلامیه یک جانبه طالبان نمیتونه حقوق قربانیان و روند پاسخگویی قضایی را از میان ببره. همکارم نقیب بیان که خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. آقای بیان، چی گفته دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی بیشتر در پیوند به واکنش طالبان؟
8: بهرام، پیش از این که با واکنش از او بپردازیم، باید بگویم که علنی شدن حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبا از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر، از سوی سازمان های مدافع حقوق زنا به صورت گسترده استقبال شده. اما نزهت شمیم خان، معاون دادستان امی دادگاه، یعنی دادگاه کیفری بین المللی، در تازه ترین بیانیش گفته که علنی شدن حکم دادگاه به معنی برجسته شدن حقوق زنان و دختران افغانستان است. او گفته که طالبا حقوق زنان و دختران افغانستان نقض کردن، اونا را از آموزش دور نگه داشتن، مانع آموزش از اونا شدن و طالبا باید در برابر این اقدام خود پاسخگو باشند. قابل یادآوری است که حکم بازداشت دو تن از مقام های ارشد طالبا، وزیر تحصیلات عالی و وزیر معارف این گروه، در سال 2004 صادر شده بود، اما به دلایل علنی نشده بود و با تاریخ 13 میزان علنی شد. ای یگانه حکم نیست. در سال 1404 همچنان ای دادگاه حکم بازداشت هیبت الله آخوندزاده، رهبر ای گروه، رهبر گروه طالبا و رئیس دادگاه عالی ای گروه را همچنان صادر کرده بود.
0: درست. آیا شخصیت هایی که در مقام های عدلی و قضایی افغانستان کار میکنند در این زمینه کدام واکنش داشتند یا نه؟
8: فضل احمد معنوی وزیر عدلی پیشین افغانستان در واکنش به این حکم گفته که این دادگاه باید ارزیابی هایش در مورد نقص حقوق بشر، نقص حقوق زنان در افغانستان باید بیشتر بسازه و از این دادگاه خواسته که باید حکم بازداشت مقام های بیشتر طالبان را باید صادر کنه.
0: درست. و طالبا چیز گفتن تا این دم؟
8: خب ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا در واکنش گفته که طالبا این دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نمیشناسه، یعنی که این حکم بر از اونا اهمیت نداره. اما افغانستان عضو اساسنامه روم است و در حدود صلاحیت امین دادگاه قرار داره. از سوی دیگر سفارت افغانستان در ژنو در بیانیه گفته که اگر طالبا این دادگاه را به رسمیت بشناسه یا نشناسه در صلاحیت این دادگاه چیز تغییر به میان نمی آید.
0: آقای بیان از حضورتان در برنامه تشکرم. دادگاه کیفری بین‌المللی جزئیات حکم بازداشت 4 مقام ارشد طالبان از جمله هبت الله خانزاده را منتشر کرده. این افراد به جنایت علیه بشریت به ویژه آزار و تعقیب زنان و دختران متهم هستند. اما این حکم ها در عمل چه پیامدهایی دارند؟ بیژن یقین در گزارش ژرفا به این موضوع پرداخته.
9: شماره از باشندگان شهرک امید سبز در ناحیه ششم شهر کابل
10: چهار مقام ارشد طالبان تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی اند، اما هیچ کدام بازداشت نشدند و همچنان در افغانستان حضور دارند. دادگاه لاهه حالا جزئیات حکم‌های بازداشت هبت الله آخوندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم را علنی کرده. اما این حکم‌ها دقیقاً به چه معنا است و آیا ممکن است این چهار مقام بازداشت شوند؟ حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه در جولای 2025 صادر شده بود. دو حکم دیگر علیه حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در سپتامبر همان سال صادر شد. اما جزئیات این حکم ها تا 5 اکتبر یعنی دیروز امسال محرمانه ماند و حالا علنی شده است. اتهام هر 4 نفر جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب است. قاضیان میگویند دلایل معقولی وجود دارد که زنان و دختران در افغانستان به شکل گسترده و سازمان یافته از حقوق مانند آموزش، کار، رفت آمد، آزادی بیان و زندگی خصوصی محروم شدند. دادگاه همچنین از بازداشت، شکنجه، خشونت جنسی و بدرفتاری با زنان، دختران و حامیان آنان یاد کرده. اما چرا دقیقاً این 4 مقام؟ دادگاه هبت الله آخوندزاده را صاحب صلاحیت نهایی در ساختار طالبان میداند، کسی که در رأس ساختار طالبان قرار دارد. عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان است. دادگاه او را از اعضای حلقه نزدیک هبت الله و از نظریه پردازان ارشد طالبان معرفی میکند. در مورد حبیب الله آقا دادگاه مسئولیت ادعایی را به طور مشخص با محرومیت دختران از مکتب مرتبط می‌داند و می‌گوید او از سال 2022 در مقام سرپرست وزارت معارف اسناد مرتبط با این محدودیت‌ها را امضا می‌کرده. و ندا محمد ندیم هم دادگاه او را مسئول اصلی محرومیت دختران و زنان از تحصیلات عالی می‌داند و می‌گوید او علناً از ایدئولوژی حمایت کرده که اساس سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان را تشکیل می‌دهد. در مورد این اتهامات علیه طالبان از حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری بیشتر می‌شنویم.
11: مثلا حق دسترسی به تعلیم و تحصیل برای دختران یک قاعده عامره هست که به طور کامل همه کشورها اینو پذیرفتند. حتی کشوری که نپذیرفته ملزم و مکلف به رعایت اون هست، چون جزو قواعد عامره محسوب میشه. یوسکوگنس بهش میگن که همگان ملزم هستن از اون تبعیت بکنن و نقص اون میتونه موجب تعقیب آمران و مأمورانی که موجب نقض این حقوق شدن باشد.
10: دادگاه 3 دلیل برای بازداشت آنها ذکر کرده. اول، تلاش برای حضور متهم در محکمه. دوم، جلوگیری از اخلال و مداخلت در تحقیقات. و سوم هم جلوگیری از ادامه جرایم مشابه. قضات میگویند متهمان نشانه از تمایل برای توقف نقششان در سیاست‌های زنستیزانه و همچنان پاسخگویی به اتهاماتشان نشان ندادند. اما دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی پلیس ندارد، یعنی ماموران این دادگاه نمیتوانند وارد افغانستان شوند و این 4 نفر را بازداشت کنند. اجرای حکم وابسته به همکاری کشورهاست. در خود حکم‌ها هم آمده که دادگاه میتواند از کشورهای مربوط بخواهد فرد تحت تعقیب را بازداشت و برای انتقال به لاحه تسلیم کند. حدود 125 کشور عضو دادگاه کیفری بین‌المللی اند، اما در میان 6 همسایه افغانستان فقط تاجیکستان عضو این دادگاه است. پاکستان، ایران، چین، ازبکستان و ترکمنستان عضو نیستند. پس سفر به یک کشور عضو میتواند خطر بازداشت را برای این 4 مقام بسیار بیشتر کند. البته عضویت در دادگاه هم تضمین 100% بازداشت نیست. مثلا ولادیمیر پوتین با وجود حکم بازداشت دادگاه به مغولستان، یکی از کشورهای عضو، سفر کرد ولی بازداشت نشد. اما نمونه مخالف هم وجود دارد. رودریگو دوترته، رئیس جمهور سابق فیلیپین، در سال 2025 بازداشت و به لاحه منتقل شد. یعنی اجرای حکم ممکن است سالها طول بکشد، اما خود حکم همچنان پابرجا باقی میماند. پس این 4 حکم به معنای انتقال فوری مقام‌های طالبان به لاحه نیست. تا زمانی که مقام‌های تحت تعقیب در افغانستان یا کشورهایی بمانند که حاضر به همکاری با دادگاه نیستند، اجرای آن دشوار است. اما هر سفر خارجی آنها یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: آیا کشور مقصد حاضر است حکم دادگاه لاحه را اجرا کند یا خیر؟
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیت قابل پیش بینی بود.
0: مسکو بدون بیانیه مشترک لاروف اختلاف طالبان و پاکستان را ناخوشایند خواند. وزیر خارجه روسیه داعش را عامل اصلی تنش میان دو طرف معرفی کرد. هشدار طالبان با باشندگان شهرک امید سبز: در صورت اعتراض مستقیم شلیک میکنیم. چند تن از نمایندگان شهرک نیز بازداشت شدند. در ادامه،
12: آکادمی سلطنتی علوم سویدن تصمیم گرفته جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را به فرانسیس هالزن اهدا کند.
0: نوبل فیزیک برای فرانسیس هالزن. او این جایزه را برای کشف رازهای پر انرژی کیهان دریافت کرد. 25 سال پیش آمریکا در واکنش به عملیات 11 سپتامبر جنگ افغانستان را آغاز کرد. این جنگ پس از 2 دهه با خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. آمریکا نزدیک به $2 تریلیون هزینه کرد و ده‌ها هزار افغان در این جنگ کشته شدند. اکنون با گذشت 25 سال و حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از این کشور برطرف شدند؟ پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
13: The United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
14: 7 اکتبر 2001 جنگنده‌های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز درآمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به آمریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله، دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواستی که طالبان رد کرد.
15: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است. اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
14: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال‌آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود 1 ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود. از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این 2 دهه آمریکا نزدیک به $2 تریلیون برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایشی شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته ترین نمونه های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می رفتند بسیار اندک بود. اما در سالهای اخیر دولت پیشین میلیون ها دختر به مکاتب دانشگاه ها راه یافتند. با وجود این تحولات امریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که امریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: آقای آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل از نیوجرسی امریکا با ما وصل هستند. آقای شریفی، چطور میبینین شما حضور 20 ساله امریکا در افغانستان را؟ مهمترین میراث جامانده امریکا در افغانستان در این 20 سال چی بود؟
16: سلام عرض میکنم. خب ببینین، مسئله میراث اساسی و جامانده حضور امریکا در افغانستانی بود که خب در اون زمان یک نحوه نو زندگی، نحوه زندگی بر اساس قوانین، بر اساس قواعد و بر اساس اصول دموکراتیک مطرح شده بود و برای پیشبرد این نوع طرح زندگی یک نظام در افغانستان شکل گرفت. با وسیله که این نظام از ابتدا جنجال ها و مشکلات بسیار زیاد داشت، در جریان هم مشکلات خیلی عمده داشت، ولی در کل یک نحوه زندگی بود که او بر اساس موضوعات پذیرفته عمده زندگی امروزی در جهان او احیا شده بود. ولی متاسفانه با فروپاشی نظام، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی نظام، تقریبا میتونیم عرض بکنیم که همو عموم آنچه دستاورده که در جریان 20 سال بود تقریبا از بین رفت و عمده ترین مسئله فروپاشی خود نظام جمهوری اسلامی افغانستان که با مصرف صدها میلیارد دلار و ریزش ده ها هزار خون افغان و غیر افغان بنا نهاده شد.
0: درست. اما مشکل اساسی واقعا در این بود که فساد در ساختار حکومت‌های پیشین افغانستان حاکم بود، اینا نتونستن درست مدیریت بکنن، یا اینکه اشتباه محاسباتی واشنگتن هم تا جای نقش داشت که نتونن موفق شوند. مثلا نقد جدی که برای امریکا وارد است است که در این 20 سال کار بنیادی به افغانستان نکرد دیگر، فقط گل ماند و از عذاب گذشت.
16: تلقی ما ای است که خب مسئولیت اساسی واقعا برمیگرده بر امریکا، یعنی یک مرجع را نمیتونیم مسئول بداریم، ولی اگر به گونه منظم از بالا به پایین مسئولیت پذیری بکنیم، من فکر میکنم که مسئولیت اساسی فروپاشی نظام و مسئولیت اساسی از بین رفتن تمام او دستاوردهایی که در 20 سال در افغانستان به وجود آمد، شماره اول خود ایالات متحده امریکا است. چرا؟ برای اینکه از ابتدا اینا طرحی را ساختن که او طرح متاسفانه منجر به خرابی می شد. یعنی از اساس جمهوری اسلامی افغانستان بنای درسته برش ساخته نشده بود، نهادینه نشده بود و مسئول اساسی خود امریکایی ها بودن در این برزی که اینا بودن که امو طراح اساسی نظام جمهوری اسلامی در افغانستان بودن. از او اگر پاس پایین تر بیاییم در رده بعدی سیاسیون درجه اول خود جمهوریت افغانستان بودن، یعنی از شخص آقای حامد کرزی که در رأس بود شروع تا یک تعداد بسیار زیاد دیگه، خصوصا در سالهای اساسی مهم که عمدتا از اتحاد شمال بودن در رهبری عمدتا ارگانهای دولتی اینا مسئول هستند. بعدها که باز بیاییم دیرتر باز میاییم در بخش ریاست جمهوری آقای اشرف غنی و تیم اینا.

0: گونه ای که باید در قبال مردم و ملت افغانستان انجام میداد انجام نداد. ما عرض کردم قبلا که از ابتدا ساختار نظام رکینو داشتن، بعد به گونه ای که پیش بردن به شکلی که موضوعات سیاسی، موضوعات امنیتی، موضوعات ساختاری، مسائل اقتصادی را پیش بردن اساسا درست نبود و اینا همه را در کل اگر بگذاریم این منجر میشد به سقوط یک نظام. ولی بعد از این هم که فرو پاشید و امریکایی ها بیرون آمدن، ولی امریکایی ها اصلا احساس مسئولیت در قسمت نمی کنن. ببینین امریکا تنها در قبال افغانستان نه، این تنها مسئله امریکا نیست. البته قدرت های بزرگ زمانی که در کشورهای مختلف مداخله میکنن، بعضی که بیرون میرون باز همه چیز فراموش میکنن. اتحاد شوروی رو بگویم، در داخل افغانستان اتحاد شوروی 10 سال به همین گونه مداخله کرد، ولی وقتی که بیرون برآمد حکومت او وقت افغانستان فرو پاشید، اتفاقا خود اتحاد شوروی فرو پاشید. ایالات متحده را اگر بگویم، در ویتنام اینا مداخله کردند، در ویتنام عین شکل 10 سال اضافه تر 10 سال جنگیدند. اتفاقا در ویتنام خیلی بیشتر جنگیدن نسبت به افغانستان. در پیک جنگ ویتنام امریکایی ها اضافه تر از 560,000 سرباز جنگی داشتن، ولی وقتی که از ویتنام جنوبی اینا بیرون برآمدن 6 هفته بعد از او ویتکانگ آمد و ویتنام شمالی آمد و مکمل همه چیز را گرفت و همه چیز رو پاشید. بنابراین اونطور نیست که اگر فکر کنیم که آمریکایی‌ها احساس مسئولیت میکنن. آمریکایی‌ها ماموریت داشتن، آمدن به گونه‌ای که خواستن یا نخواستن انجام دادن، ولی مشکل ریست که بازنده اساسی مردم افغانستان است، بازنده اساسی ملت افغانستان است که امروز دچار ای گونه شکست و ای گونه افراطیت شده.
1: آقای شریفی از حضورتان در برنامه تشکر. حوثی ها با 2 موشک بالستیک و چند پهپاد انفجاری به میدان هوایی عدن در یمن حمله کردند. وزارت ترانسپورت یمن میگوید که یکی از موشک ها دقایق پیش از فرود یک هواپیمای مسافربری از قاهره در نزدیکی باند فرود ثبت کرده. در پی این حمله هواپیما به جده تغییر مسیر داده و مسافران و کارکنان میدان هوایی تخلیه شدند. وزارت ترانسپورت یمن این حمله را تجدید خطرناک تنش ها و تهدید جدی برای امنیت پروازهای غیر نظامی خوانده. در ادامه درگیری ها در یمن، رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری این کشور تاکید کرده است که عملیات نظامی تا رسیدن به صنعا پایتخت یمن متوقف نخواهد شد. همزمان نیروهای دولتی یمن از بازپسگیری مواضع راهبردی حوثی ها در باب المندب و زوباب خبر دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز حملات خود به سکوی های پرتاب موشک و انبارهای موشکی حوثی ها را افزایش داده. یحیی سری سخنگوی حوثی ها در مورد حمایت ایران از 66 حمله عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته خبر داده و گفته او این حملات با جنگنده های F-15، تایفون و پهپادهای مسلح انجام شده. محمد قائدی مدرس رابطه بین‌الملل درباره چشم‌انداز عملیات نیروهای دولت یمن برای رسیدن به صنعا و موانع پیشروی آنها توضیح داد.
2: ما فکر میکنم که این یک هدف عملیاتی در زمان نزدیک نیست، اما ممکنه که یک هدف راهبردی و استراتژیک یک مقدار طولانی مدت باشه. به چند دلیل، یکی این که صنعا در یک نقطه کوهستانی قرار گرفته و رسیدن و راه‌های در واقع رسیدن به این منطقه راه‌های دشواره. دومین مشکل همینه که یک مقدار نیروهایی که تحت کنترل در واقع سعودی‌ها و با پشتیبانی هوایی دارن میرن، گروه‌های مختلفی هستند که انسجامشون نسبت به گروه‌های حوثی که تحت یک فرماندهی متمرکزن کمتره. گرفتن مثلا یک بندر مثل مخا برای گروه‌های دولتی یمن ساده تر از اینه که یک هدفی که چند صد کیلومتر دورتر است رو بخوان برن تصرف کنن. اما من فکر می‌کنم که در نهایت هدف صنعا خواهد بود، اگر که در مناطقی که الان گروه‌های دولتی یمن هستن اینا بتونن مستقر بشن. فکر می‌کنم که هدفی که در حال حاضر گروه‌های تحت کنترل آقای رشاد العلیمی دارن چند موضوع. یک موضوع اینه که در مناطق ساحلی که مشرف به باب المندب و دریای سرخ هست بتونن حضور خودشون رو تکمیل کنن و تثبیت کنن. به این جهت که الان گزارشاتی که داره میرسه اینه که بیشتر اینه که برن به سمت الهدیده و موضوعات این چنینی. و دو هدف بسیار مهمی که دارن اینه که شهر تعز الان در محاصره حوثی ها قرار گرفته، مسیر مواصلاتیش به عدن این قطع شده، بتونن این مسیر مواصلاتی رو دوباره برقرار کنن. و سه این که

0: فشار به حوثی ها از یک جاهایی مثل مثلا معرب یا الجوف رو افزایش بدن. و من فکر میکنم که اگر این موارد انجام بشه ممکنه که در طول هفته ها یا ماه های آینده بتونن و وقت به پیشروی به صنعا بیشتر فکر کنند.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دفتر نخست وزیری کانادا اعلام کرده است که مارک کرنی در از 29 میزان تا اول عقرب به ترکیه سفر میکنه. کرنی در این سفر با رئیس جمهور ترکیه درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های انرژی، معدن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد و همچنین در استانبول با سرمایه‌گذاران ترک دیدار میکنه تا زمینه افزایش سرمایه‌گذاری ترکیه در کانادا را فراهم سازد. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرده است که یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو به اثر ابتلا به ایبولا در نایروبی جان باخته. این نخستین مورد ثبت شده ایبولا در کنیا است. وزیر بهداشت کنیا گفته است که تاکنون 28 نفر از افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. با گزارش رویترز، فرانسه برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نهاد مختلف این کشور آماده می شود. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول را جلب کرده. همزمان بازارهای مالی فرانسه نیز تحت فشار قرار گرفته و بازار اوراق قرضه این کشور روند نزولی داشته. نگرانی ها از احتمال شیوع طاعون ریوی در روسیه افزایش یافته. این نگرانی ها پس از مرگ یک کارمند مرکز تحقیقاتی مرتبط با باکتریه طاعون آغاز شده. در پی این رویداد حدود 200 نفر قرنطینه شدند، اما ابتلای فرد جانباخته به طاعون هنوز تایید نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز تأسف از آمادگی کشورش برای کمک به روسیه خبر داده. سازمان جهانی بهداشت میگوید که نتایج آزمایش های اولیه منفی بوده. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
2: نگرانی ها از احتمال شیوع طاعون تنفسی در روسیه. ماجرا پس از مرگ یک کارمند جوان در یک مرکز تحقیقاتی آغاز شد، مرکزی که با طاعون و باکتریای عامل این بیماری سر و کار دارد. یک مورد مشکوک، موردی که زنگ خطر شیوع احتمالی طاعون تنفسی را به صدا در آورده است. در پی این رویداد حدود 200 نفر قرنطینه شدند و شماری از شفاخانه ها در شرق روسیه نیز تعطیل شدند. اما هنوز روشن نیست آیا این کارمند واقعا به طاعون مبتلا بوده است یا خیر.
3: بر اساس اطلاعاتی که ما دیده ایم، این مورد ابتلا به طاعون به طور قطعی تایید نشده است. با این حال، با توجه به این که او در مؤسسه کار میکرد که با این باکتری سر و کار دارد و همچنین گزارش های درباره احتمال تماس با این عامل بیماریزا در آزمایشگاه وجود دارد، میتوان آن را یک مورد مشکوک در نظر گرفت.
2: این زن پس از تماس احتمالی با باکتریا در آزمایشگاه به بیماری شبیه سینه بغل مبتلا شد و چند روز بعد جان باخت. همزمان سازمان ملل متحد در بکارگیری واژه طاعون محتاطانه عمل می کند. سخنگوی سازمان ملل می گوید سازمان جهانی بهداشت با مقام های روسیه در تماس است و وضعیت را از نزدیک دنبال می کند.
4: نام این بیماری به اندازه حساسیت و نگرانی ایجاد می کند که باید در بیان مطلب درباره آن بسیار مسئولانه عمل کنیم. بنابراین توصیه می کنم مستقیما با سازمان جهانی بهداشت صحبت کنید.
2: سفارت آمریکا در روسیه نیز اعلام کرده است که گزارش ها درباره احتمال شیوع طاعون تنفسی را از نزدیک دنبال می کند. این سفارت از شهروندان آمریکایی در منطقه خواسته است توصیه های مقام های صحی محلی را رعایت کنند و از مراکز آسیب دیده دور بمانند. دونالد ترامپ نیز گفته است که آمریکا در صورت نیاز آماده کمک به روسیه است. پیشنهادی که با استقبال کرملین روبرو شده است.
5: من در این مورد یعنی طاعون تنفسی با آنها صحبت نکردم. واقعا متاسفم که آنها با چنین بیماری مواجه شدند. بیماری سختی است. میدانید این بیماری بود که قبلا میتوانستیم آن را کنترل کنیم. اما به نوعی این میکروب ها روز به روز قوی تر شده اند، مثل یک ارتش هستند. با وجود پیشرفت های پزشکی ما دیگر همان توانایی گذشته را نداریم و این میکروب ها نسبت به گذشته مقاوم تر شده اند.
2: سخنگوی کرملین گفته است که اطلاعات درباره وضعیت بیماری باید از سازمان نظارت صحی روسیه دریافت شود. همزمان قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان برای جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری تدابیر احتیاطی در مرزهای خود اتخاذ کردند. کمیته امنیت صحی اتحاد اروپا نیز قرار است در نشست احتمال شیوع این بیماری را بررسی کند. سازمان جهانی بهداشت میگوید تا کنون هیچ یک از افراد قرنطینه شده علائم بیماری را نشان ندادند و نتایج آزمایش های اولیه نیز منفی بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: آکادمی سلطنتی علوم سویدن فرانسیس هالزن را برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. این جایزه به دلیل نقش او در ساخت رصدخانه نوترینوی آیس کیوب و کشف نوترون های پر انرژی با منشأ کیهانی به او تعلق گرفته.
6: اعلام برنده نوبل فیزیک 2026 فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیک آمریکایی، این جایزه را از آن خود کرد.
7: آکادمی سلطنتی علوم سویدن تصمیم گرفته جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را به فرانسیس هالزن اهدا کند.
6: این جایزه به هالزن برای ایده ای اهدا شد که یخهای قطب جنوب را به ابزاری برای شناخت کیهان تبدیل کرد.
8: این برای من غافلگیری بزرگ بود و طبیعتاً انتظارش را نداشتم. شنیدن خبر این جایزه و توضیحات زیبایی که همین حالا شنیدم برایم بسیار خوشحال کننده است. امیدوارم این جایزه بازتابی از اعتبار این همکاری گسترده و به ویژه افرادی باشد که در طول زمان نقش‌های مهم و تعیین کننده‌ای در این پروژه داشتند.
6: هالزن 82 ساله دریافت که میتوان از یخهای شفاف قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها استفاده کرد. ذرات بسیار ریزی که از دور دست‌های کیهان می‌آیند و می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره پدیده‌های ناشناخته فضایی در اختیار دانشمندان بگذارند. بر پایه این ایده، رصدخانه آیس کیوب در دل یخ‌های قطب جنوب ساخته شد. به گفته آکادمی سلطنتی علوم سویدن، این دستاورد راه تازه‌ای برای مطالعه کیهان گشوده است.
9: آیس کیوب اکنون راه را برای نوع جدیدی از اخترشناسی هموار کرده و شبکه ای از آشکارسازهای نوترینو در سراسر جهان در حال ایجاد است. آیس کیوب در یخهای قطبی ارتقا خواهد یافت و در این حال دانشمندان قصد دارند برای شناسایی نوترینوها از اقیانوسها و آب به جای یخ نیز استفاده کنند.
6: هالزن در سال 1366 ایده استفاده از یخهای قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها را مطرح کرد. ایده ای که سرانجام به ساخت رصدخانه آیس کیوب انجامید. پژوهش هالزن اکنون می تواند دریچه‌ای تازه به شناخت کیهان بگشاید. از بررسی انفجار ستاره‌ها و سیاه‌چاله‌ها تا کشف سرنخ‌هایی از پدیده‌هایی که هنوز برای دانشمندان ناشناخته‌اند. آیس کیوب به دانشمندان امکان می‌دهد کیهان را از راهی تازه و بی‌سابقه بررسی کنند. ارزش جایزه نوبل فیزیک امسال 12 میلیون کرون سویدن، معادل حدود 1,200,000 دلار است. جایزه نوبل بر اساس وصیت آلفرد نوبل، مخترع سویدنی پایگذاری شد و از سال 1901 تا کنون به دستاوردهای برجسته در عرصه‌های علم، ادبیات و صلح اهدا می‌شود. آلبرت اینشتین، ماری کوری، ماکس پلانک و نیلز بور از مشهورترین برندگان جایزه نوبل فیزیک به شمار می روند. و حالا مراسم رسمی اهدای جوایز نوبل 10 دسامبر همزمان با سال روز درگذشت آلفرد نوبل در استکهلم برگزار خواهد شد و هالزن جایزه خود را در این مراسم دریافت خواهد کرد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: در یک خبر فورین که بامداد امروز چهارشنبه 14 میزان انفجار در چهارراهی پروژه نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در فیض آباد بدخشان رخ داده. سه منبع محلی و
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: یک هیئت نظامی طالبان در حاشیه رزمایش روسیه با یک مقام نظامی کره شمالی دیدار کرده است. رسانه های کره جنوبی گزارش دادند که نصیب الله مدنی، یک فرمانده ارتش طالبان، با روکی چول درباره آموزش های نظامی و تبادل تجربه گفتگو کرده است. خبرگزاری یونهاب کره جنوبی گزارش داده است که هیئت نظامی طالبان به دعوت روسیه در رزمایش چند میلیتی سنتر 2026 شرکت کرده بود. این رزمایش از 6 تا 11 میزان 405 در چند منطقه روسیه از جمله چلیابینسک برگزار شد. با گزارش رسانه‌های کره جنوبی، این هیئت را مولوی نصیب الله مدنی، فرمانده مرکز مشترک آموزش‌های رزمی عبدالله بن مسعود رهبری می‌کرد.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانی.
14: یک دقیقه خبر.
15: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، علنی شدن احکام بازداشت دو مقام طالبان از سوی دادگاه کیفری بین المللی را بسیار مهم و قابل توجه خواند. آقای بنت روز دوشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشت که تحلیل دادگاه درباره آزار بر مبنای جنسیت و انطباق آن با سیاست ها عمل کرده طالبان نیز اهمیت زیادی دارد. او این تحول را بسیار بزرگ توصیف کرد. دادگاه کیفری بین المللی روز دوشنبه حکم بازداشت حبیب الله آقا، وزیر معارف طالبان، و ندو محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه را علنی کرد. این حکم ها در 18 سنباله 404 صادر شده بود، اما تا کنون محرمانه مانده بود.
18: صدای شما.
19: تاسو کولای شی خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان در 5 سال حاکمیت خود هر روز گره تازه به کار خود و بحران افغانستان اضافه کردن. علنی شدن حکم های بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی برای 2 مقام ارشد دیگر طالبان به این معنی است که وزیران معارف و تحصیلات عالی این گروه هم مثل رهبر و قاضی القضات طالبان تحت پیگرد بین‌المللی و متهم به جنایت علیه بشریت هستند. حکم هایی که می توانند امکان بازداشت این افراد را در کشورهای خارجی و حتی داخل افغانستان فراهم کند. طالبان تلاش می کنند این حکم ها را بی اهمیت نشان دهند، ولی می دانند که دامنه انزوای این گروه را گسترده تر می کند. اما سایه این حکم چقدر سنگین است و طالبان عملگرا یا هواداران منطقی آنها چگونه می خواهند این حکومت را از غرق شدن کامل نجات دهند؟

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز احسان قانی پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن، حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری از لاهه و خالد قادری شاعر و نویسنده و زندانی پیشین طالبان که بس را هم با آقای قانی آغاز میکنیم که در مورد احکام بازداشت برای ما معلومات بتن و این که یک حکومت که 4 عضوش حکم بازداشت میگیره در چه جایگاه قرار دارد.
1: شما و بارز سلام خدمت مهمانای عزیز و بیننده های ارجمند. چون که در جریان هستیم موضوع تحقیقات محکمه بین المللی جزایی در وضعیت افغانستان از چند سال پیش آغاز شده و اولین بار که حکم بازداشت صادر شده و علنی شد، حکم بازداشت سال گذشته بود و در مورد رهبر طالبا هیبت الله خانزاده و قاضی القضاتشان عبدالحکیم شریع بود. خوشبختانه روزی گذشته دو نام دیگر هم در این لیست اضافه شد که وزیر تحصیلات عالی طالبا آقای ندیم و وزیر معارف طالبا آقای حبیب الله آقا است. در اینجا اگر توجه کنیم در کنار از دو تا رهبری را که قبلا حکمش صادر کرده بود، از دو تای جدید که آمدن، اینا کسایی هستن که در بخش و در حوزه تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی در حقیقت ماموریت دارن. در احکامی هم که صادر شده در اونجا گفته شده که از لحاظ پروسیجر حکم بازداشت اینا قبلا از سوی دادستان یا سرانوال محکمه درخواست شده بود و از طرف قضات هم مرتعید قرار گرفته بود، اما بعد از چند ماه ای را آوردن علنی کردن. در قسمت از اینکه چرا ای را علنی کردن، حداقل در درون پروسیجر ICC که مسئله از این قرار است که زمانی که اینا به نتیجه برسد که علنی شدن حکم بازداشت سبب از این نمیشه که به قربانیان یا شاهدینی که در پروسه شرکت کرده تهدید به وجود نمیه و زمانی که اینا مطمئن شوند که علنی شدن سبب از بین رفتن شواهد و مدارک و اسناد نمیشه، و دومی که متاسفانه اگر اونا به این نتیجه برسد که حکم دستگیریشان پایین است، در او زمان است که احکام بازداشت اینا علنی می سازن تا حداقل قربانی ها و مردم متوجه ازی باشن که یعنی می افراد تحت پیگرد قرار داره. از این لحاظ 4 تا مقام طالبی را که در کنار هم دوسیه هایش بررسی می کنیم متوجه می شیم که افرادی که در اینجا مورد توجه قرار گرفتن که در صدور فرامین و اجرای فرامینی که مرتبط به حق دسترسی به تعلیم و تربیت برای دختران و زنان افغانستان هستند، حق تحصیلات عالی، اینا فعلا در توجه اصلی قرار گرفتن. و اگر بگراند اینا توجه کنیم، باز ما میبینیم که دختران افغانستان از زمانی که طالبا به قدرت رسیدن چند ماه بعدتر، اینا متاسفانه حق دسترسی به مکتب از دست دادن، کسایی که بالاتر از سنف 6 بودن، و چند ماه بعدترشان زنان و دخترانی که در برای تحصیلات عالی در دانشگاه ها میرفتن این حق از دست دادن. بر اساس حکمی که در اینجا است، عنوان جرمی که به اینا نسبت داده شده که جندر پرسیکیوشن یا تعذیب مبتنی بر جنسیت است، و در اونجا باز ذکرم بری شده که تعذیب مبتنی بر جنسیت یعنی بر اساس ماده 7 اساسنامه روم اول باید نشان داده شده که یک حقی از حقوق بشری ضایع شده، که در این مسئله که ما شما صحبت میکنیم حق دسترسی به تعلیم و تربیت و آموزش اینجا ضایع شده، و دوم نشان داده شده که حقی که ضایع شده با یکی از جرایم مندرج ماده 7 و سایر جرایمی که در مواد دیگه مثل ماده 5 و 8 6 ذکر شده یک نسبت به وجود بیاید، که در این قسمت دقیقا مشخص نشده که این نسبت اینا چگونه تعریف کرده یا حداقل ما ندیدیم، ولی بدون شک باید در موارد مثل دستگیری های خودسرانه، شکنجه، آزار اذیت جنسی که قبلا گزارش شده، اینا باید در توجه سرانوالا یک محکمه قرار گرفته باشند.
0: تشکر از شما. آقای احمدی نیاز، خب از نظر حقوقی این حکم چه محدودیت های برای مقامات طالبان ایجاد میکنه؟
2: درود بر شما و مهمانان محترم و بینندگان ارجمند تلویزیون افغانستان اینترنشنال. واقعیت مسئله این است در حال حاضر در دیوان بین المللی کیفری لاهه ICC International Criminal Court یک پرونده در باب افغانستان و رفتار مقامات دولت فعلی طالبان نسبت به مردم با باز و موجود است. بنابراین رفتار حاکمان افغانستان به طور کامل مانیتورینگ میشه که آیا قوانین و مقررات حقوق بین الملل، قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر، آیا اینها نقض میشه یا نه. به طور کامل آنچه که مشهود است این است که حسب مقررات خود اساسنامه دیوان، کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین بین‌المللی مثل معیارهای حقوق بشر که جزء قواعد عامه است، مثلا حق دسترسی به تعلیم و تحصیل برای دختران یک قاعده عامه است که به طور کامل همه کشورها اینو پذیرفتن. حتی کشوری که نپذیرفته ملزم و مکلف به رعایت اون هست، چون جزء قواعد عامه محسوب میشه. یوسکوگنس بهش میگن که همگان ملزم هستن از اون تبعیت بکنن و نقص اون میتونه موجب تعقیب آمران و مأمورانی که موجب نقض این حقوق شدن باشد. این یک. دو، حالا این دو وزیر که تحت تعقیب قرار گرفتن، خب بالطبع بر جامعه جهانی بیشتر نمایان میشه که مقامات طالبان از قوانین حقوق بشر و حقوق بین المللی آگاهی ندارن یا عمدن و تعمدن مانع اجرا و تحقق این معیارها مثل حق دسترسی به تحصیل برای دختران هستن. چون یکی از مکانیسم‌ها اینه که اینها آمدن مکانیسم سیستماتیک و هدفمند مانع حق دسترسی دختران به تحصیل میشن. به طب در بسیاری از کنفرانس ها اینا نمیتونن حضور پیدا بکنن. در کشورهایی مثل کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهایی که معتقد به قوانین بین المللی هستن، به محض دیدن اینها یا حضور اینها بلافاصله اون کشورها ملزم به بازداشت اینها هستند. محدودیت های فراوان قانونی برای اینها ایجاد خواهد شد. ولی چیزی که وجود داره، بحث ضمانت اجرا یک مقوله است، بحث صدور این حکم هم یک مقوله دیگر است که بر اعتبار بسیار اندک حکومت طالبان در جامعه جهانی به شدت ضربه وارد میکنه. و جای تأسفی که هنوز مقامات طالبان متوجه عمق فاجعه رفتار غلط خود در قبال دختران، زنان و شهروندان افغانستان نیستند. چون حقیقتا آنچه که موجب این امر میشه تبعات بعدی هست. به طبع بسیاری از سازمانهای بین المللی در ارائه کمک ها به مردم افغانستان در حوزه آموزش با مشکلاتی مواجه خواهند شد. تعاملات با اینها به محدودیت میره، محدود میشه و چه دود تمام این موضوعات بیشتر به چشم مردم افغانستان خواهد رفت.
0: بله، بسیار تشکر از شما. بله. بله. آقای خالد، شما تجربه زندان طالبان داشتین، شما چگونه میبینین این احکام؟
3: با عرض حرمت، امیدوارم که حال مخاطبین و دوستانی که در بحث حضور دارن خوب باشد. بحثی که من میبینم اینه که دادگاه ICC صلاحیت اجرایی ندارد و به تنهایی خود نمیتواند بر طالبان احکام اجرا بکند. و چنانچه که مهمان شما فرمودند، کشورهایی که متعهدند به دادگاه میتوانند برای دادگاه و برای مردم افغانستان کمک بکنند. اما متاسفانه سند سازی و نهایتاً به نوعی مستندسازی مسائلی که در افغانستان جریان داره میتوانه حداقل بخش از تاریخ افغانستان تشکیل بده در همین بوره معاصر. اما بحث اساسی که وجود داره اینه که دادگاه به تنهایی خود حکم اجرایی توانایی این نداره که حکم اجرا بکنه، الا اینکه کشورها با دادگاه همکاری بکنن، که متاسفانه من همچی چیزی در فضای جامعه جهانی نمیبینی آدم. و فقط این که نهایتاً یک دو مسئله خوب در این قضیه اتفاق افتاده، اگر اینا نخواهیم از چشم بندازیم، یکی اینه که همین مستندسازی شده و دوم اینه که دادگاه لاهه برای طالبان فرماند که مسئله زنان افغانستان مسئله داخلی افغانستان نیست، این مسئله مسئله حقوق بشری است و مربوط به تمام مردم افغانستان میشه، مردم جهان میشه و به نوعی جنایت انسانی و بشری محسوب میشه. به همین دلیل طالبا باید پاسخگو باید باشند و اینکه طالبا یک عمر در رسانه ها گفتن که مسئله زنان افغانستان مربوط به زنان به مسائل داخلی افغانستان میشه و چنان این واقعیت نداره. شما نمیتوانید 15 میلیون انسان از حداقل ترین حقای نو معروم بکنید و بعد بگویید ما به جهان هم پاسخگو نیستید. امیدوارم که جهان با دادگاه لاهه همکاری بکنه و ما بتوانیم سازوکاری ببینیم که این حکم ها شکل اجرایی هم خود بگیرند.
0: سر تشکر. آقای خانه، چه راهکار برای عملی کردن این حکم وجود داره؟
1: در مورد اجرایی کردن حکم من موافق آقای قادری هستم. این پروسه پر از چالش های فراوان هستند. محکمه بین المللی جزایری که به عنوان یک نهاد قضایی بین المللی دارای پلیس نیست که بتانه خود یک محکمه وارد عمل شود و مظنونین تحت پیگرد اینا دستگیر کنه و انتقال بتن به توقیف خانه. هم دستگیری مظنونین در نه تنها مربوط به افغانستان که در هر جای دیگر که مرتبط به محکمه بین المللی جزایی است و وابسته است به همکاری دولت ها، مخصوصا همکاری دولت های عضو. اگر دولت های عضو همکاری کنن و ما شاهد از این بودیم که اتفاقهایی رخ داد که تجربه آور بودن، یعنی که تصور نمیشد که مظنونین که آی سی سی تحت پیگرد آی سی سی بود اونا براحتی دستگیر شوا و در آی سی سی مورد محاکمه قرار بگیره. مثلا رئیس جمهور فلیپین چند سال پیش تصور وجود نداشت که رئیس جمهور فلیپین که مظنون محکمه بین المللی جزایی است دستگیر شوا و انتقال داده شوا به لاهه و در اینجا در توقیفخانه قرار بگیره و دوسیه ایش هم در جریان قضایی قرار بگیره. اما دیدم اتفاق افتاد و وابسته بود به همکاری کشورها. در مسئله طالبا هم این چهار نفره که ما در ابتدا هم ذکر کردم، دلیلی را که نام از اینا را علنی کرده، این به صورت طبیعی یا به صورت نرمال معمولا محکمه بین جزایی کسایی که مظنون تحت پیگرد است حکم بازداشت علنی نمیکنه، او را نگاه میداره به مو دلایل قبلا ذکر کردیم، از جمله ای که مطمئن شوه که اینا در یک حوزه سفر کنه که مورد دستگیری قرار بگیره. اما وقتی که نسبتا ناامید شوازی که این افراد نمیتونه دستگیر کنه، بعدا به خاطر مسئله پاسخگویی و شفافیت پروسه اینا رو علنی میکنه. یعنی امروز هم در یک نشست در لاهه شرکت کردم، این یک نشست در جریان است به نام عدالت جنسیتی در حقوق جزای بین الملل و خانم نهضه شمیم خان معاون لوی سارنوال که در حقیقت بخش آسیایی دفتر سارنوالی محکمه را کار میکنه و افغانستان هم وضعیت افغانستان زیر نظر اینا است، در این نشست شرکت کرده بود و در مورد دلایل از اینکه چرا این علنی کردن صحبت کردن. متاسفانه از تحلیل های را از تشریحات را که اینا ارائه کردن همین برداشت بدی آمدن که نزد سارنوالای محکمه و نزد قضات محکمه فعلا تصور بمی است که این چهار نفر حکم بازداشت و حکم دستگیریش چانسش بسیار پایین است، به او خاطر این را علنی کردن. اما آیا بازداشت شدن مظنونین نهایت یا تنها نوعی عدالت است در حقوق جزای بین الملل؟ این هم یک پرسیش است. هدف غایی حقوق جزای بین الملل این است که مظنونین مورد پیگرد اینا دستگیر شوند و محاکمه شوند، اما وقتی که در یک مرحله میرسه که متوجه میشن که این شاید دشوار باشه، همین که پرونده را شکل میتن و تحقیقات انجام میتن برای قربانی های جرایم اونا فرصت داده میشه که در پروسه شرکت کنه و بعدا میای اعلان میکنه میگه که اینا مظنون تحت پیگرد است، نام میگیرن، این را به لحاظ حقوقی به عنوان عدالت عدالت ابلاغی گفته میشه، همی که یک مظنونی را شما شناسایی کردین، آمدین رو را به صورت عمومی نام گرفتین و گفتین تحت پیگرد است. گفته میتونیم یک نوع عدالت سمبولیک و عدالت ابلاغی است. تا اینجای کار هم تحقیقات را که ICC انجام داده موفق نمیتونیم بگیم موفق، ولی ایرم گفته نمیتونیم که کاملا بدون تاثیر بوده باشه.
0: بله بسیار تشکر. آقای احمدی نیاز، بحث عملی شدن این حکم بسیار مهم است، بخصوص بر مردم افغانستان. در چنین شرایط دادگاه لا هرچی ابزار برای عملی کردن احکامش داره.
2: ببینید، بحث اجرای حکم با صدور حکم دو مقوله جدا هست. به گمان من صرف تشکیل پرونده در دیوان ICC صرف صدور حکم علیه مقامات اجرایی مثل همین دو وزیر در افغانستان به علت صدور دستور یا ممانعت از تحصیل دختران در افغانستان، این گام بزرگی است، بسیار ارزشمنده، چون در عرصه حقوق بین الملل، در عرصه حقوق جهانی، در عرصه اسناد حقوق بشر یا اسناد نقض حقوق بشر در جهان، اینا واقعا چیزای ارزشمندی هست. این سند دلیل و گواه پایمال شدن حقوق زنان در افغانستان هست، چون اخیراً در چند ماه اخیر گزارشایی در بعضی از مجلات، روزنامه‌ها یا تلویزیون‌های اروپایی آنچه که در اتریش یا بعضاً در نروژ اتفاق افتاد اعلام کردن نه بابا، زنان در افغانستان وضعیت مناسبی دارن، آزاد هستن، میتونن خیلی کارا رو انجام بدن و همین امر دستمایه یک بحث برای راستگرایان در احزاب راستگرا در کشورهای اتحادیه اروپا شد که بله دیگه این میگن افغانستان امن نیست، نه چنین چیزی نیست. الان این رأی نشان داد نه، زنان در افغانستان، یعنی نصف جمعیت افغانستان که زنان هستند، تحت ستم، تبعیض و نقض حقوق بشر هستند. گواهش هم همین رأی و اسناد موجود در این زمینه است. صرف این صدور بازداشت، حکم بازداشت، گواه بر این امر هست و میتونه ارزشمند تلقی بشه و در اسناد حقوقی به اون استناد کرد و حتی این موجب درسی برای همه کشورهای جهان خواهد شد. یعنی هیچ کشوری دیگر در جهان نمیتونه مانع تحصیل دختران برای آموزش بشه، که ما همین نمونه سوریه فعلی رو داریم. به تبع هم رهبران سوریه فعلی با رهبران افغانستان به نوعی از یک ایدئولوژی میتونن برخوردار باشن، اما اینها اومدن تبعیت کردن از قوانین بین المللی، احترام و رسپکت به حقوق بین الملل، این دستوراتی که اونها صادر میکردن هرگز اینها انجام ندادن و همگام با جامعه بین المللی گام برداشتن و جامعه جهانی هم اکسپت و پذیرش و قبولی خوبی به اونها داد. اما متاسفانه حکام طالبان در افغانستان سرشون کردن تو برف و متوجه رفتار خودشون یا واکنش جامعه جهانی، خصوصا ICC نیستن. به طب اگر هر زمان یکی از این مقامات در یکی از کنفرانس های بین المللی حضور پیدا بکنه، به طب اونها بازداشت خواهند بود. حالا ما کاری نداریم در کشوری مثل چین یا روسیه یا بعضن ایران اینا تحت تعقیب قرار نمیگیرن، ولی باز من تأکید میکنم صرف صدور رأی و تشکیل پرونده و بیان این امر که زنان در افغانستان مورد ستم قرار میگیرند و به عنوان یک سند محکمه پسند بین المللی است، این انگار خود حکم هم اجرا شده. چون با فرض این بگیم فردا این وزیر بازداشت شد، چه تأثیری داره؟ این مثل همین امر هست، یعنی صرف صدور رأی به گمان من انگار خود این وزیر بازداشت شده، چون دال بر حقانیت زنان در افغانستان و پایمال شدن حقوق اینها هست. این به گمان من صرف صدور رأی ارزشمنده حالا مسئله اجرای رأی این تابع مکانیسم‌های بین المللیه، تابع زور در روابط بین الملل است، تابع بسیاری از مکانیسم‌ها هست. در بعضی از کشورها مثل کشورهای آفریقایی یا آنچه که در صربستان و بوسنی هرزگوین اتفاق افتاد، این رهبران بازداشت شدن، در زندان هستن، در حال حاضر در زندان موجود تحت کنترل ICC در لاهه. بسیاری از مقامات سیاسی دولت‌ها در اونجا بازداشت هستن. ولی خب برای بعضی از افراد مثل آقای پوتین یا بعضی از رهبران طالبان یا بعضی از مقامات دیگه شاید این احکام اجرا نشده، اما نشون میده که جامعه جهانی در عرصه حقوق بین الملل پیگیر این امر است.
0: آقای احمدی نیاز، خب رهبران طالبان معمولا برای تداوی با کشورهای دیگه میرن، از جمله ترکیه، هند، یک زمان پاکستان میرفتن. آیا ترکیه، هند، پاکستان اینا را میتونه دستگیر بکنه؟
2: ببینید، این یک تعهد و تکلیف بر عهده دولت ها هست که دولت ها به قوانین بین المللی احترام بگذارن. برمیگرده به مکانیزم های اجرایی این حکم، یا اینکه پلیس بین الملل اینترپول که میتونه بخش فرایند اجرایی رو به عهده بگیره، این حکم بازداشت وقتی که صادر میشه به اینها میتونه ابلاغ بشه و برمیگرده به تعهدات و معاهدات دو جانبه و چند جانبه بین المللی دولت ها با اینترپول و یا با دیوان که نحوه اجرای اینو انجام بده. به تبع بعضی از دولت ها مثل روسیه، ایران و چین به انهای مختلف از این استنکاف می کنن، اما بعضی از کشورها مثل اتحادیه اروپا یا شاید احتمال داره ترکیه یا هند این حکم رو اجرا بکنه.
0: مثلا اگر با ترکیه برن یا هند برن و این کشور اینا را بازداشت نکنن، چه پیامد برشان خواهد داشت؟ بر کشورها البته دادگاه لاهه
2: میتونه موجب مسئولیت بین المللی دولت در عرصه بین المللی بشه. ما یک کنوانسیون در این زمینه داریم، به طبق این کنوانسیون دولت هایی که استنکاف بکنن به نوعی میتونه مسئولیتی براشون ایجاد بشه. ولی باز من تأکید میکنم انگار این وزیر اومده اروپا و داره بازداشت میشه، یعنی صرف صدور حکم ارزشش به مثابه اجرای خود حکم هست و این نشون دهنده این است که افغانستان هنوز ناامنه برای زنان، خطرناکه برای زنان و زنان حقوقشون پایمال میشه. این حقانیت خیلی ارزشمندتر از اجرای حکم هست.
0: بله، بسیار تشکر آقای قدری. به هر حال ای که حکم اجرا میشه نمیشه یک تاثیر روی انزوای سیاسی طالبان داره. خب طالبان که به دنبال مشروعیت هستن، آیا با این احکام میتونن مشروعیت کسب بکنن؟ چقدر تاثیر روی مشروعیت طالبان داره؟
3: من خیلی امیدوار نیستم. با البته ببینید، خیلی واضح باید گفت که زنان افغانستان 5 ساله به شیوه‌های مختلف دارن دادگری میکنن و این شیوه‌های مختلف حداقل‌ترین کارهایی که میشه، حداقل‌ترین امیدهایی که میشه به این خانم‌ها داد اینه که علاوه حقوق بین المللی فراموش نشدن و به نوعی جزء تاریخ حداقل ثبت شدن. اما بحث این که چقدر میتونه اینا اجرایی بشه، چقدر تمایل وجود داره که اینا اجرایی بشه، بسیار بحث متفاوتی است با اون چیزی که دادگاه الهه اجرا میکنه. نمونه هایی که نام بردن مشخص شده، اگه از کسایی که دادگاه حکم داده به علیه از اونا دستگیر شدن و اگه از کسایی که دادگاه بر علیه آنها حکم داده مثل نتانیاهو، مثل پوتین دستگیر نشدن و عملا میتوانن آزادانه زندگی بکنن و در نیویورک قدم هم بزنن. اما بحث اساسی که وجود داره اینه که چقدر تمایل در دنیا وجود داره که این اتفاق بیفته و بنابرای با طالبا تمایل نشه، طالبا پاسخگو بکنن در مقابل عمل کردن ها، حداقل این حکم فشاری باشد. ببینید خیلی از کشورهایی که به نوعی با بیانیه های حقوق بشری پایبند هستن، مثل آلمان، مثل نروژ و خیلی از کشورهای دیگه، این تمایل رو نشان ندادن تا حالا. شما میبینین نماینده های طالبان
0: درست عملی شدنش خب یک بس هست، ولی امی که یک حکم بازداشت بر 4 عضو طالبان صادر میشه، اینا ای احکام جایگاه طالبان در کجا قرار میده؟ آیا راه مشروعیت بخشی به طالبان همچنان باز نگه میداره و یا ایست که یک مانع بزرگ بر سر راه مشروعیت بخشی طالبان است؟
3: بس اساسی ایست که طالبان خیلی تمایل به مشروعیت بخشی ندارند. این واضحه. طالبان خیلی به فکر سازوکرده های بین المللی نیستند. طالبان همون نوع حکومت قبیلوی و یک دندهی که خود اینا تمایل دارن اجرا میکنن. به همین خاطر من این دغدغه دارم که میگویم آیا تمایلی وجود دارد از کشورهای دیگر که سازوکاری بر علیه طالبان اجرا بکنن؟ اول اینکه تمایل بین المللی وجود ندارد، یعنی شما به استثنای حکم دادگاه که این هم دستاورد زنان افغانستانه، دیاسپورای زنان افغانستان و اعتراضای زنان افغانستان در درون افغانستان باعث بانی شده که
0: درست. حالا اگر طالبان به دنبال کسب مشروعیت نیست، ولی هرج و مرج و فشار جهانی فکر نمی کنیم که طالبان ممکن است خسته بکنه؟
3: من فکر نمی کنم که طالبان در مسیر بدی قرار دارن به عنوان رسمیت شناسی. ببینید شما در آلمان نماینده تروریست دارید، یعنی عملا تروریست ها در آلمان کنسولگری دارن. شما می بینید که در نروژ انس حقانی دعوت میشه. نمی دانم در روسیه برای طالبان میز مذاکره گذاشته می شود. روسیه طالبان رو به رسمیت شناخته. یعنی من بین معنی
0: است که پس از دید شما آقای قادری حکم هیچ تأثیر روی طالبان نداره، پس چرا یک مزه بسیار تند گرفتن؟ مزگیری طالبان به چی معنی است؟
3: موضع‌گیری طالبان برای این من این که طالبان موضع میگیرن با شکل‌های مختلف به این معنایه که می‌خواهند به نوعی به دنیا ثابت کنند نه آن شکلی که شما می‌گویید نیست. اما اینکه در نهایت آیا طالب با حکمای چنینی تصمیم‌های خود تغییر میده، فکر می‌کنم نه. این 5 سال نمونه‌ای که عملاً نشان داده طالب تمایل برای تغییر در او دیده نمی‌شود. این فشارهای و به علاوه چون طالبان تمایل جهان دیده که بر بیشتر به سمت طالبان است تا برخلاف طالبان، من فکر میکنم خیلی مخالف بر علیه طالبان نمیبینم در این.
0: پس هیچ تاثیر روی انزوای سیاسی طالبان نداره؟
3: این که مثلا عده‌ای از این بزرگواران ما فرض بری بگیریم که دستگیر شدند، به قول بزرگواری که فرمودن ما حتی فرض میگیریم که این بزرگوارا دستگیر شدن، من تمرکز من وقتی دارم حرف میزنم بر روی زندگی روزمره زنان و مردان افغانستان است. تغییری برای من مهم نیست که برای طالبان آیا تغییر وجود میه یا نه، برای من این مهم است که در زندگی روزمره مردم افغانستان این احکام تغییری وجود نمی آورد الا اینکه مستندسازی میشود. این تنها دستاوردی است که این دادگاه میتونه برای ما داده باشه و این دستاورد نمیخوایم اون کوچیک نشان بده، میخوایم این بگویم که عملکردهای این چنینی بیشتر ما انرژی به شدت زیاده برای گذاشتیم که جهان به نوعی در مقابل طالبان برخیزه، برخلاف از اون داریم ما میبینیم. به این خاطر تمرکز من روی زندگی روزمره مردم افغانستان است. بله این حکم بر زندگی روزمره افغانستان در طی سالهای آینده تغییری به وجود نخواهد آورد.
0: بله بسیار تشکر آقای قانی، شما موافق هستین که این احکام تغییر در زندگی روزمره مردم به وجود نمیاره؟
1: بستگی به این داره که از چه نوع تغییر صحبت میکنیم. از لحاظ حقوقی و از لحاظ یک کار امرای قربانی ها، یک مدتی را که ما امرای قربانی های جنگ و قربانی های جرایم بین المللی کار کردیم، این نوع عدالت از دیدگاه از اینا دارای ابعاد و ابعاد مختلف هستند. و میتونه هر بخشی از ادارات که ما به او دسترسی پیدا میکنیم میتونه یک بخشی از وضعیت زندگی وضعیت روحی از اونا را تغییر بیاره. یکی از این نوع عدالت، عدالت به رسمیت شناختن درد و رنج قربانی است. چیزی را که اتفاق افتاد برای ای که 4 تا حکم بازداشت و پرونده هایی که در هنوز در جریان است، البته اینم باید اینجا ذکر کنم که وقتی از حکم بازداشت صحبت میکنیم ما 4 تا حکم بازداشت علنی صحبت میکنیم، هنوز نمیفهمیم چند تا حکم بازداشت دیگه علنی نشده و هنوز در ICC است. سر از این باید توجه کنیم وقتی که حکم بازداشت 4 نفر صادر میشه مظنون بین المللی قرار میگیره و در اینجا گفته میشه به خاطر جنایتی است که او را تعذیب جنسیتی میگیم و از لحاظ وخامت و از لحاظ بدی بندازه است که اینا جرایم بین المللی گفته میشه، جنایت علیه بشریت گفته میشه. ایرمی نوعی به رسمیت شناختن درد و رنج زنان و دختران افغانستان است. و ما که آقای قادری متاسفانه من میفهم که شما هم از جمله متضررین وضعیت هستین، شاید شما هم همنوا با این باشین که به رسمیت شناختن درد و رنج متضرر میتونن نوع التیام بخشی باشه، میتونه که حداقل به اونا در یک جایگاه قرار بده، بگه که بله همی صدایی را که ما بالا کردیم صدای ما شنیده شد، دردی را که ما کشیدیم حداقل در یک پروسه در یک درون یک پروسه رسمی مورد اظهار و مورد شناسایی قرار گرفته و کسایی که عاملینش هست اونا به عنوان یک مظنونین تحت پیگرد بین المللی از اونا نام گرفته شده. از این لحاظ وقتی من میبینم حداقل امرای قربانیایی که من امرایشون تماس هستم، من میفهم که اونا ایره به دیدگاه مثبت میبینن و خوشحال هستن از این گپ. اما در مورد بخش کلان که آقای قادری صحبت میکنن من هم موافق از هستم. ببینیم که از ICC منده ICC تغییر آوردن آنی در زندگی روزمره زنان یا شهروندای افغانستان نیست. محکمه ICC یک محکمه عدالت است که به جرایم بین المللی، جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و در بعضی کشورها مثل جرایم تعرض ارضی رسیدگی میکنن و هدفش هم این است که مجرمینی که مرتکب ازش شده اینا را به پنجه قانون بسپاره و درد و آلام قربانیایی که در اینجا متضرر شدن این مورد شناسایی قرار بگیره و احتمالاً در آینده سبب ازش شده که جرم اتفاق نفته. حالا ICC به عنوان درد افغانستان بسیار کلان است. ICC به عنوان دوای تمام دردهای افغانستان نیست. اگر قرار باشه که ICC بتونه تغییری در وضعیت افغانستان بیاد، در کنار ICC نیازمند از این است که مکانیزم های دیگر هم به وجود بیاد. از جمله مکانیزم های سیاسی باید جریان های سیاسی خود تکان بده. آقای قادری از زحمات و مقاومت زنان افغانستان صحبت کرد و من هم ور تایید میکنم. دستاورد در که امروز ما داریم 4 تا حکم بازداشت نتیجه تلاش های او زنان و دختران است. اما ما میبینیم که باز بخش سیاسی افغانستان متاسفانه در 5 سال کاری خود انجام ندادن. بخشی که در قسمت عدالت کار میکردن، در قسمت پاسخگو ساختن طالب کار میکردن یا کار خود انجام دادن، هم ICC را کارش پیش برده، هم مکانیزم تحقیقات مستقل از UN گرفتن، از سازمان ملل متحد گرفتن، گزارشگر ویژه را همیش وقت حمایت میکنن و میکنیز پای دیگه که بتانه که طالبان را پاسخگو بسازد اتفاق افتاده. ولی انتظار داشتن از اینکه حکم این مکانیزم های بین المللی بتونه زندگی روزمره مردم افغانستان تغییر بده، ما فکر میکنم هم فراتر از مندت این مکانیزم ها است و همی که ما را به گمراهی میبره. باید متوجه باشیم که بدون این مکانیزم ها باز راه حل های دیگه ای که مطرح میکنیم مثل راه حل سیاسی اگر اونا باشه باز اونا هم به نتیجه نمیرسه. اینا نیازمند از این است که شانه به شانه هم و دست به دست هم پیش برن. اما تاثیرات دیگه که حکم بازداشت میمانه، سوال شما از میمانا کردین، به شدت پروسه عادی سازی روابط با طالبان را ای که آهسته میسازه اگر مانیش نشود. ما میبینیم که همین روزی که مدام جلسه هستم از نماینده های از کشورهای دیگه هم هستن، ما میبینم که چقدر این تاثیر مانده بعد ادبیات و زبانی که اونها استفاده میکنن و درد و رنجی را که زنان افغانستان دیدن، چطور این حکم بازداشت دوباره ای را در سطر گفتگوهایی که مطرح میشه امروز را در سطر قرار داده است. و فراموش هم نشه حکم اولی که وقتی صادر شد از هبت الله و آقای شری، ما یک نوع تحول درون طالبانی را هم در کابل و در افغانستان شاهد بودیم. بعد از صدور حکم بازداشت، نفرای هبت الله، افرادی که وابسته به هبت الله در کابل نفرای نظامی روان کردن و گفته می شد در او زمان که سوی تفاهم یا سوی برداشت از این وجود داره که شاید جناهای مثل جناهای کابل در تشریک اطلاعات و اسناد با محکمه همکاری کرده باشه و یک رقم، یعنی شکافی بین طالبانی را هر باره که این مسئله شفافیت پیش میاد، این میتونه و شکاف بین طالبانی را هم افزایش بده.
0: بله بسیار تشکر.
1: برین یک نکته در قسمت مکلفیت دولت ها بود که یک از مهمان ها در اون قسمت تشریح کردن. کشورهای مثل هند، پاکستان و ترکیه عضویت آی سی سی را ندارن یا جمهوری اسلامی ایران، از اون لحاظ مکلفیت حقوقی در همکاری بازداشت ندارن، ولی نبود عضویت به معنی از این نیست که اونا نمیتونن همکاری کنن. اگر خواسته باشن همکاری میکنن، اما کشورهای عضو مثل کشورهای اتحادیه اروپا را که ذکر کردیم، اگر همکاری نکنن بر اساس فصل 9 اساسنامه روم که سند تاسیس محکمه هستن، اونا دارای مسئولیت حقوقی و برایشان مسئولیت حقوقی.
0: اگر هند مثلا همکاری نکنه، هیچ کدام مکلفیت نداره؟
1: مکلفیت حقوقی برای هند به وجود نمیاد. میتونه مسئولیت سیاسی و مسئولیت اخلاقی برایشان پیش بیاره، ولی مسئولیت حقوقی برایشان به وجود نمیاره.
0: بله، بسیار تشکر. آقای احمدی نیاز کار را که یا حرف را که آقای قادری زدن، حرف خیلی از مردم افغانستان هستن. اونا میخوان که تغییر در وضعیت زندگیشان ببینن. این حکم بازداشت چگونه میتونه تغییر در زندگی مردم به وجود بیاره؟
2: ببینید، زندگی مردم بیشتر میتونه از آثار سیاسی یا اقتصادی داشته باشه. این حکم ارتباطی به زندگی مردم نداره. این حکم بایستی روی تغییر رفتار مقامات طالبان در به رسمیت شناختن حقوق زنان، خصوصا حق تحصیل برای زنان در افغانستان داشته باشه.
0: احمدی نیاز، منظور آقای قادری هم در حوزه آموزش و پرورش دخترها بود و حقوق زنان.
2: بله، ببینید، من یک نمونه رو براتون بیارم. دو سال پیش دیوان عدالت اروپا در استراسبورگ در لوکزامبورگ اومد یک رأی رو در حوزه درخواست‌های پناهندگی زنان در اتحادیه اروپا صادر کرد. صرف زن بودن در درخواست‌ها موجب پذیرش پرونده پناهندگی زنان افغانستان در سطح اتحادیه اروپا میشه و این نشون میده که جامعه جهانی پذیرفته است که زنان در افغانستان مورد ستم قرار میگیرن. این رأی هم تأیید مجدد و تأکید بیشتری بر حمایتگری از زنان آسیب دیده در افغانستان و موجب التیام آنها خواهد شد. ببینید، درست در حال حاضر رهبران طالبان استنکاف می کنن یا فشار می آرن که این احکام اجرا نکنن یا به قوانین بین المللی تن ندهن، اما به تبع اینها در حال حاضر به التماس برای مشروعیت بخشی خود در عرصه جهانی هستند، دارن واقعا دست و پا میزنن. این رأی و این احکام مانع بزرگی برای بخشی از اون مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان در عرصه جهانی هست. یک کشور هرگز نمیتونه در عرصه جهانی تک و تنها عمل بکنه. نمونهش همون آلبانی دوره انور خوجه بود که خیلی تلاش میکنه من خودم تنها هستم، ولی نهایه انور خوجه شکست خورد، آلبانی نابود شد و مجبور شد تن به قوانین بین المللی بده. امروز هم قطعا دولت طالبان میدونه جامعه جهانی خصوصا آی سی سی به شدت به جدیت پیگیر مکانیسم های حفظ حقوق زنان افغانستان و جلوگیری از گسترش نقض حقوق زنان خصوصا در عرصه تحصیلات هست.
0: بله، بسیار تشکر. آقای قادری، خب گفته شد که از لحاظ سیاسی فشار بر طالبان وارد میشه، راه تعامل با طالبان مشکل میسازه. خب مشروعیت بخشی طالبان که به کنار، تغییر وضعیت مردم فکر نمی کنین که بستگی داره به ای که طالبا بقا داشته باشه یا نه؟ با این فشارهای سیاسی روزافزون آیا طالبا میتونن تاب بیارن؟
3: من اول باید سری واضح بگم که من با آقای قانیم خیلی موافقم که مستندسازی یک قسمت بزرگ از او باعث به نوعی آرام شدن رنج ها خواهد شد، حداقل این که فراموش نشدیم، حداقل این که این رنج ثبت شده. این دستاوردی است و ما از بانوان افغانستان در قسمت اول و بقیه دوستانی که در این پیرامون زحمت کشیدن تشکری میکنم. کار بزرگی است، دستاورد بزرگی است، حداقل برای این طیف از بزرگوارانی که کارشان همیست، که وظیفهشان همیست به نوعی، البته وظیفه انسانیشان همیست که این کار انجام بدن و به شکل کامل و درستی و انجام دادن، اگرچه شاید میتوانست بیشتر هم باشه. اما واقعیت ممکن اینه که یک پارادوکس ما مواجهیم با یک پارادوکس به شدت واضح و هویدا، و این پارادوکس از این حرف میزنه که جامعه جهانی چنان تمایلی که دادگاه کیفری داره نشان نداده در مقابل طالبان.
0: ولی طالبان با انزوای سیاسی مواجه هستن و این انزوا بیشتر میشه. فکر نمیکنین که این انزوای سیاسی روزافزون بقای طالبان را به خطر مواجه میکنه؟
3: من یک چیزی که خیلی ببخشید اینطوری من دوست ندارم میر بگم، ولی دوست واضح باید گفت، اینکه ما هیچ روزنه‌ای برای تغییر در طالبان در چندین سال آینده نمی‌بینیم.

0: خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: زرمینه پریانی، زندانی سابق طالبان، حکم بازداشت دادگاه لاهه برای دو وزیر طالبان را خبر خوب خواند. او اعتراض علیه طالبان را مسئولیت تمامی افراد دانسته که در زندان‌های این گروه تحقیر و شکنجه شدند. زرمینه پریانی در واکنش به حکم دادگاه لاهه برای بازداشت دو وزیر طالبان نوشته که زنان زیاده در 5 سال گذشته به خاطر جنسیت خود در افغانستان زندانی شدند. او از زنان قربانی خواسته که از جنایت طالبان چشم پوشی نکنند. این زندانی سابق طالبان نوشته که چشم بستن بر درد مشترک همان چیزی است که رژیم سرکوبگر طالبان می خواهد. خانم پریانی 7 سال زنه که در حاکمیت طالبان زندانی شده با پرونده های ساختگی و دروغین استخبارات این گروه روبرو شده است.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: رادیو افغانستان انترنشنل،

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: معاون استخبارات طالبان در بدخشان هدف یک حمله قرار گرفت. حمله‌ای که مسئولیت آن از سوی جبهه مقاومت ملی و همزمان داعش شاخه خراسان مطرح شده است. جبهه مقاومت در واکنش به این رویداد طالبان و داعش را از نظر ایدئولوژی و اهداف راهبردی مشابه خوانده و این دو گروه را دو روی یک سکه دانسته است. همزمان گزارش‌های از افزایش بازداشت باشندگان بدخشان توسط طالبان منتشر شده است. مجموعه این تحولات پرسش‌های درباره وضعیت امنیتی این ولایت، توان عملیاتی مخالفان مسلح، حضور داعش و رویکرد امنیتی طالبان ایجاد کرده است. آیا بدخشان وارد مرحله تازه از ناامنی شده و واکنش طالبان چی پیامدهایی برای باشندگان این ولایت خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. بین با این پرسش ورود بکنیم که شما شخصا چی رابطه ای را بین طالب و داعش میبینین؟
3: سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز رادیو شما. ببینین، امو قسمی که در گزارش خود شما توضیح دادین، اینا امو دروی یک سکه هستن. صرف بیرق از اینا سفید است، از اونا سیاه است. همون چی دوام نوشته، دوام کلمه شهادت نوشته است. در ضمن در هدف گذاری اونا خلافت میخواین، اینا امارت میخواین، ولی هدف استراتژیکشان ایجاد یک حکومت اسلامی هست که فعلا طالب، یعنی ما در افغانستان همون نوع یک حکومت داریم. ممکن است خشنتر، بدتر و بدتر از این باشه، بخاطر از اینکه اونا بنیانگرتر نسبت به طالب هستن و در ضمن تجربه حکومتداری یا گرفتن قدرت سیاسی در کام کشور هم ندارن. به این خاطر اینا در هدف گذاریشان خواب اونا هم زده می قوانین بشری و حقوق بشری هستن. طالب هم نیست، اونا هم

0: مخالف تحصیل کار طالب و هستند، اینا هم هستند کدام فرق اساسی بود طالب یا داعش تا امروز محکوم نکرده اهداف یا فعالیت های طالب ها را در افغانستان که گویا محکوم کرده باشه که حقوق بشر نیست، آزادی بیان نیست، یا مثلا حقوق دخترها و خانمها چرا مراد نمیشه؟ این تا امروز کسی نشینده، وقتی که نشینده به این ماناست که همگام و همفکر به این پروسه با طالب است و کدام فرق در اساس نداره.
1: آقای شما، یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی هاست، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین. خصوصا اگر مثال بتین، وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این موارد که اشاره کردین، چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
0: ببینید، من گفتم که اینا از تحق و تثبیت از اینکه طالب از در فعالیت ها در میدان جنگ یا داعش هست بسیار مشکل. داعش ها عمدتا مناطق یا اهل تشیع ما شما را ادب گذاری میکنن، یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش هست. یعنی اونا حضور اهل تشیع و جامعه اتحادیه افغانستان اصلا تعامل ندارن و اصلا نمیپذیرن، در حالی که طالب ها یک نوع تعامل انجام میدن، گرچه که اینا هم در ما رو میبینیم که نمیپذیرن، ولی اونا خشنتر بودن، ولی اونا بسیار بنیادگرا بودن، گرچه که اکثرا از یک منطقه بودن. و این فرق بسیار مشکل بود. از اکثر تزیاد از پاکستان داخل افغانستان میامدن، از اون مدرسه ها فارغ شده بودن، صرف ذهنیت فکری از یایی به این گروه تحصیل. و جالب دهی است که اون وقتی که ما گرفتاری ها انجام میدادیم، تعداد زیاد از کسایی که در داعش بودن، اینا قبلا سابقه عضویت در گروه طالب و سایر گروه های تروریستی را داشتن. یعنی اینا کدام کسای تازه نبودن.
1: یعنی به این معناست که بستر فکری یکی بود، فقط نام گروپا تغییر میکرد و یک عضو طالب میتونست راحت داعشی شود.
0: دقیقا. و همی اتنون هم همی از طالب هایی که از طالب ها از سیاست طالب ها راضی نیستن، اونا همش به طرف گروه داعش رفتن. بخصوص طالب ها در مسائل قومی و قومگرایی زیادتر به اصطلاح برنامه دارن. داعش هم از این مسئله بسیاری هایشان ناراضی هستند و اونا تلاش میکنند که از اقوام دیگر افغانستان استخدام بکنند که گویا دینت بدن که ما طالب نیستیم. ما ولی هدف همی است، اگر تاجک باشد، پشتون باشد، هزاره باشد، ازبک باشد، بالاخره همی بتر، یعنی داعش بتر از طالب است. طالب خود هیچ خوب نیست، ولی داعش بتر از طالب است.
1: بله آقای شمال، در دوره جمهوریت طالب هم دشمن جمهوریت بود و داعش هم به نوع دشمن بودن، پس به این مفهوم بود که اینها با دشمن مشترک می جنگیدن. آیا گرچن ادعای زیاد وجود داره که در بسیاری موارد اینها از نیروهای عملیاتی، از امکانات دست داشته، از تکنولوژی یا هر چیزی که در اختیار داشتن اشتراک گذاری میکردن و مشترک استفاده میکردن، به گونه مستند شما موارد را دریافته بودین که هم داعش و هم طالب مشترک از او استفاده کرده باشن بر راه اندازی یک رویداد انفجاری یا ترور یک فرد یا عملات انتحاری؟
0: خب این خودشان بهتر میفهمن. ما طور سند به اصطلاح ندارم که باید بنیاد یک فعالیت مشترک، ولی ادب گزارشون، ولی متوجه بوده باشن، من پیشتر براتون گفتم که اینا حوزه تشیع افغانستان بیشتر ادب گزاری میکردن، یعنی داعش و مسئولیتش هم به دوش میگیره، ولی طالبا کمتر به او توسل میکنه. ولی ابروش انفجار میدادن، این که هزاره یا شیعه سنی کشته میشد، بالاخره انسان کشته میشد. بالاخره ادب گزاریشون، البته در جنگایی که مثلا عملات یک سر پوستا مثلا در ولایت مختلف خصوصا در ولایت شمال انجام میدادن، داعش با طالب ها همکاری میکرد. و نه تنها داعش، تمام گروه تروریستی در افغانستان بودن به شمول کتیبه داعش، اینا عملا گرچه امروز مثلا طالب پاکستانی ها حمایه میکردن، کتیبه داعش و مجموعه طالبان در سقوط نظام جمهوری از همه مشترک داشته.
1: آقای شما، یک مورد که در دو سه روز یک مقدار گیج کننده شده و راستی آزماییش از دید یک تعداد سخت‌تر شده، بس حمله در فیض آباد است که گفته میشه جبهه مقاومت هم مسئولیتش را گرفت، بعد داعش هم بر عهده گرفت مسئولیتش را. شما از لحاظ تکنیکی، امنیتی و نظامی چطور میتونین تحلیل بکنین که واقعا کار کی بوده و چرا دو گروه که با هم متضاد هستن از لحاظ فکری و بسترهای اجتماعی و ایدئولوژی بعد یک رویداد مسئولیت میگیرن؟
0: ما فکر میکنم داعش میخواد یک بازی اپراتیوی انجام بده در خط ببینین اولین مسئولیت اگه گرفت جبهه مقاومت ملی به ایراسا بود، یعنی بگفته او مهمی است که مسئولیت متقبل میشه در اول و دوم در نوع ادب گذاری عملات هست. ببینین هیچ وقت داعش در ایراسا بس اسنای در بدرشان در مورد کماندان امنیه ولایت یک دفعه فرسم قبلا چند سال پیش انجام داد، ولی در این سالهای اخیر جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که هستن اینا اهدافشان یعنی عملاتشان هدفمند است. اینا هستن که استخبارات طالبان، گروه طالبان، پوست های طالبان، موازه طالبان یا وسایل وسایت یا امکانات یا قطار های طالبان همیشه هدف دادن و افراد ملکی به این هیچ وقت متضرر نشده. اما داعش برای داعش ای که افراد ملکی هست تجربه که نشان میده انفجاراتی که توسط داعش عملاتی که صورت گرفته نشان میده که اونا در این مسئله بی‌پروا هستن، برای ما ارزش ندارن. ولی جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که در جنگ با طالب هستن اینا کوش میکنن و کوشش کردن تا امروز که حملاتشان هدفمند بوده باشه و این یک فرق فایز است. از این خاطر من فکر میکنم که داعشی ها میخواین یا ممکن است که طالب هایی به اصطلاح بازی را انجام داده باشن که گویا تا جبهه مقاومت با داعش در یک مسیر قرار بدن. این یک جنگ روانی هست، یک بازی اپراتیوی اطلاعاتی استخباراتی است، ولی امون رقمی که جبهه مقاومت ملی تجربه که نشان داده چند وقت قبل رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان کشتن، این مثلا مربوط میشه به جبهه مقاومت ملی تا جایی که من با همکارای با رهبری جبهه مقاومت تماس دارم این مسئولیت متوجه از اون است.
1: یک نقطه باریکی هم وجود داشتی که همزمان با این رویداد نشست فارمت ماسکو بود، جایی که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه بگنوع از عملکرد طالبان در مقابل داعش ستایش کرد و گفت که باید تمام کشورهای منطقه با طالبان همکاری کنند تا داعش سرکوب شود. فکر میکنین که طالب به خاطر اینکه حمایت جذب کنه، کمک جذب کنه و پیش همسایه هایش و خصوصا روسایی که از داعش نگرانی دارن کردیت بگیره، بخواهد داعش را یک مقدار برجسته سازی بکنه، کلان بسازه؟
0: یکی از کارتایی که طالبان همیشه خواستن علیه کشورهای آسیای میانه و روسیه و اینا استفاده بکنن همی هست، هم گروه های تروریستی دیگه که در افغانستان وجود دارن و هم داعش که گویا تهدید کلان بر شما هست به این راستا بر ما مثلا کمک بکنن یا ما مورد تهدید هستیم، دالی که اینا همهشان یکی هستن. در ضمن در اون روزی که همی مسئله صورت گرفت، در همون روز خود والی بدخشان صحبت داشت در بین مردم از امنیت 100% به مردم اطمینان داد. اونم زمانی که صحبت میکرد این معاون استخبارات طالبان با دو نفر محافظش چرو شدن، این نشان میده که طالبان دروغ میگن و به می خاطرم فرمانده شما درست است که اینا به خاطر اینکه جلب بکنن توجه کشورهای که در فرمت ماسکو وجود داشتن و گویا ما هم با تهدید تروریستی مواجه هستیم و اینا به اصطلاح دلسوز پیدا بکنن نسبت به خود، از این خاطر این مسئله رو شاید من با اون خاطر براتون گفتم که یک بازی استخباراتی و اپراتیوی از جانب طالبان میکنه.
1: شما اشاره به صحبت‌های والی طالبان در بدخشان داشتین، او نه تنها که تامین امنیت را وعده داد و گفت که در سراسر افغانستان هر کس بخواد هر جای بره امنیت تامین است، حتی همی حملات مخالفین را در مجموع تکذیب کرد، در حالی که در جریان سخنرانیش در فیض آباد او تک رویداد بسیار مهم امنیتی رخ داد، در زیبا کاملا مخالفینش جنگ جبهه‌ای میکنن و در ساعات مختلف رویدادهای امنیتی رخ میده. یا میخواین کتمان کاری بکنن یا واقعا پی بردن که وضعیت دار از کنترل خارج میشه، حال روی آوردن به تبلیغات رسانه‌ای.
0: همی که اینا زیاد داد استقبال میکنن این یک چیز نشان میدن، همی که رهبرشان تاکید میکنن، همی که جلساتی که اینا در شمال افغانستان تحت رهبری آقای امی وفا والی طالبان گرفتن با چندین ولایت دیگه، اینا کلش ارتباط داره به نامنیایی که در شمال هست و قرار است این بیشتر و بیشتر شود. طالبان اطلاعاتی در دست دارن که فعالیت جبهه‌های مختلف بیشتر شده، اینا پنهانکاری میکنن، میخوان که ذهنیت مردم رو به اصطلاح آرام بسازن که گویا هیچ گپی نیست، خیر و خیرت است. طالب از روزی که اول آمده تا امروز دروغ گفته. تیاره پاکستانی متوجه باشن در روزای اول بمبارد میگد، اینا میگفتن که گاز یا انفجار کرده یا تانکر تیل در جهان داره که مردم با چشم خود میبینن. همین عملات هم مردم بدخشان، مردم زیباک، مردم مثلا نورستان، مردم کنر عملا دیدن و میبینن. اینا نمیتونن که به صلاح این کار بکنن. این یک نوع جنگ تبلیغاتی است، آرام ساختن ذهنیت مردم است، اما این فایده نداره. مردم همه چیز میبینن. امروز میدیا، رادیوها، تلویزیون ها وجود داره، این خبرها رو نشر میکنن و نتیجه از این است که یا میخوان فقط ذهن سازی بکنن برای مردم که گویا کدام امنیت، کدام امنیتی وقتی که ما امنیت نداریم که طیاره پاکستانی میخیزن می هر جور میخوای بمبارد میکنن، این کدام امنیت است؟ آیا حاکمیت ملی تمام ترزی امنیت داره؟ نداره. بنان این گفت رو دروغ میگن، طالب فقط ذهن سازی میکنه، صرف هدف جنگ روانی است.
1: و بعد از اینکه عملات هم صورت میگیره، روزهاست که رهبر طالب هم سکوت میکنه و هیچ واکنش هم نشان نمیده، گویا ای که هیچ چیزی نشده.
0: بسیار جالب است، بسیار جالب همین است که رهبر طالب ها اصلا به این مواردی بحث نمی کنه، یا ای که خبر نداره، یا ای که خود رهبر وجود نداره، یا ای که خود رهبر در پاکستان حضور داره، یا ای که به توافق و تفاهم خود و به اصطلاح رهبر طالب ها عملات صورت گرفته. اون نمیتونه همین وقتی که ما در اصطلاح وطنی یک چیز داشته میفته، خاموشی خودش علامه رضایت است. وقتی
2: بله.
0: رهبر طالب های امیرالمومنین در برابر حملات به اصطلاح خاموش است، یعنی که او راضی هست به حملات.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی، که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سر خط خبرها.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیت قابل پیش بینی بود.
0: نشست مسکو بدون بیانیه مشترک لاوروف اختلاف طالبان و پاکستان را ناخوشایند خواند. وزیر خارجه روسیه داعش را عامل اصلی تنش میان دو طرف معرفی کرد. 25مین سالگرد حمله امریکا به افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان برطرف شده؟ و تجدید درگیری ها میان حوثی ها و دولت یمن. حوثی ها فرودگاه عدن را مورد حمله قرار دادند. عربستان سعودی در 24 ساعت 66 حمله انجام داده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان و پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خواند و گفته است که تنش‌های دو طرف باعث شده که 8مین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاوروف فعالیت داعش و حملات این گروه در افغانستان و پاکستان را از عوامل اصلی این تنش‌ها دانسته. وزیر خارجه روسیه افزوده است که دو طرف خواهان بهبود روابط هستند و مسکو نیز از این روند حمایت میکند. لاوروف در این نشست خبری تاکید کرده است که روسیه و شرکای منطقه‌ایش در چارچوب فرمت مسکو با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستند.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیت قابل پیش بینی بود. اکنون میان افغانستان و پاکستان رویارویی جدی وجود دارد. داعش و شاخه‌ای که خود را داعش پاکستان مینامد در هر دو کشور حملات روسی انجام میدهند. مهمترین نتیجه این است که کشورهای فرامنطقه‌ای باید مداخله در امور این منطقه را متوقف کنند. داعش پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا به عراق شکل گرفت و سپس گسترش یافت. مداخله ناتو در لیبیا نیز و پیدایش گروه‌های تروریستی دیگر انجامید. هر دو طرف خواهان عادی‌سازی رابطند و روسیه برای حل اختلافات تلاش می‌کند. اما ما با شرکایمان در فرمت مسکو هنوز با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستیم.
0: غوز جان باس دیپلمات پیشین می‌گوید که موضع‌گیری مسکو آگاهانه و حساب شده بوده. به گفته او نرسیدن به توافق بر سر بیانیه مشترک به معنای شکست روند فرمت مسکو نیست.
2: موضع‌گیری که فعلا فدراسیون روسیه اتخاذ کرده بسیار اصولی، بسیار صریح و بسیار درست است. ای که پاکستان کدام موضع‌گیری داره، این مربوط پاکستان است، این مربوط روسیه و مربوط افغانستان نیست. بلفرض که طالب در کابل نباشه، ما جمهوری خواها در کابل باشیم. امی خطر طالبا از پاکستان با ما مواجه بود یا از آسمان، و این خطر داعش در افغانستان از پاکستان به افغانستان وارد شده بود یا از مریخ، از امی پاکستان. لاوروف بسیار دقیق گفت و حتی یک چیز دیگر هم یک در ادبیات سیاسی امروز وارد ساخت که گفت شعبه داعش پاکستان، و این چیز بسیار دقیق است. دقیقاً که شعبه، و حتی نگفت که داعش خراسان، گفت داعش شعبه پاکستان، و این بسیار مهم است به خاطر از اینکه اگر اوج او از تی تی پی شکایت داره که حقش است پاکستان و حق داره که طالب متهم بسازه، اوکی، اما با داعش چه صورت میگیره؟ داعش از طرف کی تجهیز میشه، تمویل میشه، انگیزه دهی میشه؟ و اگر پاکستان فکر میکنه که استخباراتش این نمیفهمه که داعش در کجا لانه داره، در کجا تجهیز میشه و از کجا پرتاب میشه به منطقه، این دوباره فکر کنه. به خاطر من فکر میکنم که دیپلماسی میره به طرف امون نکات اصلی، و برای رفع از او پاکستان باید که از خود صداقت نشان بده. اما طور که کابل تحت حاکمیت طالبان باید دروغ نگویه، اگر تی تی پی در اراضی افغانستان است باید اعتراف بکنه.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. بامداد امروز انفجار در چراهی پروژه نزدیک فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض آباد بدخشان رخ داده است. منابع محلی میگویند که در این انفجار دو غیر نظامی زخمی شدند و طالبان به طالبان تلفات وارد نشده. پس از انفجار نیروهای طالبان برای متفرق کردن مردم تیراندازی هوایی کردند. مقام های طالبان تا کنون واکنش نشان ندادند و این در حال است که در روزهای اخیر چند انفجار دیگر نیز در شهر فیض آباد رخ داده است. داود صافی پناهجوی 28 ساله افغان در بریتانیا پس از کشتن یک مرد با چاقو و بستری شدن نامحدود در بیمارستان روانی محکوم شد. دادگاه اعلام کرده است که او هنگام حمله دچار روان پریشی بوده و به درمان نیاز دارد. صافی در این حمله یک مرد 49 ساله را 14 ضربه چاقو کشته و نوجوان 14 ساله را نیز زخمی کرده. قاضی همچنین توصیه کرده است که صافی از بریتانیا اخراج شود. ولی طالبان در پنجشیر از علمای دین خواست است که جوانان را از پیوستن به گروه های مخالف طالبان بازدارند. محمد آقا حکیم گفته است که عالمان باید از منبرها برای توضیح دیدگاه های مخالفان استفاده کنند و به گفته او راه حق و باطل را برای مردم نشان بدهند. طالبان به دلیل فعالیت گروه های مسلح مخالف توجه ویژه به پنجشیر دارد. 25 سال پیش امریکا در واکنش به عملات 11 سپتامبر جنگ افغانستان را آغاز کرد. این جنگ پس از دو دهه با خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. امریکا نزدیک به $2 تریلیون هزینه کرد و ده ها هزار افغان در این جنگ کشته شدند. اکنون با گذشت 25 سال و حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از این خاک برطرف شده؟ پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
3: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
4: 7 اکتبر 2001 جنگنده‌های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز درآمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به امریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواستی که طالبان رد کردند.
5: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است. اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
4: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود یک ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود، از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این دو دهه امریکا نزدیک به $2 تریلیون برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور امریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایش شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می رفتند بسیار اندک بود، اما در سالهای اخیر دولت پیشین میلیون ها دختر به مکاتب دانشگاه ها راه یافتند. با وجود این تحولات، امریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که امریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیت قابل پیش بینی بود.
0: نشست مسکو بدون بیانیه مشترک لاوروف اختلاف طالبان و پاکستان را ناخوشایند خواند. وزیر خارجه روسیه داعش را عامل اصلی تنش میان دو طرف معرفی کرد. 25 سالگرد حمله امریکا به افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان برطرف شده؟ در ادامه نگرانی از شیوعی احتمالی طاعون تنفسی در روسیه، ترامپ از آمادگی امریکا برای کمک به روسیه خبر داد. حوثی‌ها با دو موشک بالستیک و چند پهپاد انفجاری به میدان هوایی عدن در یمن حمله کردند. وزارت ترانسپورت یمن میگوید که یک از موشک‌ها دقایق پیش از فرود یک هواپیمای مسافربری از قاهره در نزدیکی باند فرود اصابت کرده. در پی این حمله هواپیما به جده تغییر مسیر داده و مسافران و کارکنان میدان هوایی تخلیه شدند. وزارت ترانسپورت یمن این حمله را تجدید خطرناک تنش‌ها و تهدید جدی برای امنیت پروازهای غیر نظامی عنوان کرده. محمد قایدی مدرس رابطه بین الملل درباره چشم‌انداز عملیات نیروهای دولت یمن برای رسیدن به صنعا و موانع پیشروی آن توضیح داد.
6: ما فکر میکنم که این یک هدف عملیاتی در زمان نزدیک نیست، اما ممکنه که یک هدف راهبردی و استراتژیک یک مقدار طولانی مدت باشه. به چند دلیل، یکی این که صنعا در یک نقطه کوهستانی قرار گرفته و رسیدن و راههای در واقع رسیدن به این منطقه راههای دشواره. دومین مشکل همینه که یک مقدار نیروهایی که تحت کنترل در واقع سعودی ها و با پشتیبانی هوایی دارن میرن، گروه های مختلفی هستند که انسجامشون نسبت به گروه های حوثی که تحت یک فرماندهی متمرکزن کمتره. گرفتن مثلا یک بندر مثل مخا برای گروه های دولتی یمن ساده تر از اینه که یک هدفی که چند صد کیلومتر دورتر است رو بخوان برن تصرف کنن. اما من فکر میکنم که در نهایت هدف صنعا خواهد بود، اگر که در مناطقی که الان گروه های دولتی یمن هستن اینا بتونن مستقر بشن. فکر میکنم که هدفی که در حال حاضر گروه های تحت کنترل آقای رشاد العلی میدارن چند موضوع. یک موضوع اینه که در مناطق ساحلی که مشرف به باب المندب و دریای سرخ هست بتونن حضور خودشون رو تکمیل کنن و تثبیت کنن. به این جهت که الان گزارشاتی که داره میرسه اینه که بیشتر اینه که برن به سمت الهدیده و موضوعات اینچنینی. و دو هدف بسیار مهمی که دارن اینه که شهر تعز الان در محاصره حوثی‌ها قرار گرفته، مسیر مواصلاتیش به عدن این قطع شده، بتونن این مسیر مواصلاتی رو دوباره برقرار کنن. و سه اینکه فشار به حوثی‌ها از یک جاهایی مثل مثلا معرب یا الجوف رو افزایش بدن. و من فکر میکنم که اگر این موارد انجام بشه ممکنه که در طول هفته‌ها یا ماه‌های آینده بتونن اون وقت به پیشروی به صنعا بیشتر فکر کنن.
0: 3 سال از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل میگذره، حمله ای که آغازگر جنگ پرهزینه برای هر دو طرف بوده. بر بنیاد گزارش ها از آن زمان تا کنون بیش از 74,000 فلسطینی در غزه کشته و بیش از 175,000 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع اسرائیل نیز از کشته شدن 1,318 نیروی نظامی و امنیتی خبر داده. پیامدهای جنگ همچنان بر زندگی مردم دو طرف سایه انداخته. نرگس سورخش با جزئیات بیشتر.
7: صبح روزی که با این حمله حماس به اسرائیل آغاز شد و یکی از ویرانگرترین فصل‌های تاریخ معاصر خاورمیانه را رقم زد. در آن روز حدود 1,200 نفر در اسرائیل کشته شدند. 251 نفر هم به گروگان گرفته شد. اما این تنها آغاز ماجرا بود. جنگی که پس از آن آغاز شد، هزاران کیلومتر آنسوتر از مرزهای غزه پیامدهای خود را بر زندگی و نظم جهان بر جای گذاشت. در غزه ده ها هزار فلسطینی کشته و صدها هزار نفر زخمی شدند. خانه ها و زیرساخت ها ویران شد و بخشی بزرگی از جمعیت بارها مجبور به ترک خانه های خود شدند. در میان قربانیان زنان و کودکان سهم بزرگی دارند، نسلی که جنگ را با از دست دادن خانه، خانواده و آینده تجربه کرده است.
8: اسرائیل از زمان اجرایی شدن آتش بس بیش از 1000 فلسطینی را کشته که در میان آنها بیش از 250 کودک و 120 زن به چشم می‌خورند.
7: اما هزینه جنگ تنها در شمار کشته شدگان خلاصه نمی‌شود. بیمارستان‌ها آسیب دیدند، کارکنان درمان جان باختند و دسترسی به دارو، آب سالم و خدمات اولیه برای بسیاری مردم اینجا در غزه دشوار شده. در سوی دیگر اسرائیلی‌ها نیز همچنان با پیامدهای حمله 7 اکتبر زندگی می‌کنند. از خانواده‌های قربانیان و گروگان‌ها گرفته تا سربازانی که در جنگ کشته یا زخمی شدند. بر اساس آمار رسمی دولت اسرائیل در 3 سال 1318 نیروی نظامی و امنیتی کشته شدند و 6400 نظامی مجروحند.
9: حماس خلصالله و غزه غیر نظامی خواهد شد. ما با دوستانمان در ایالات متحده نیز توافق کردیم که تا پیش از غیر نظامی شدن این باریکه هیچ گونه بازسازی در آن صورت نگیرد.
7: 3 سال گذشته اما برای بسیاری جنگ هنوز تمام نشده. غزه با ویرانی و بحران انسانی روبروست و تل آویو همچنان در سوگ اسرائیلی های کشته شده است. از آن روز تا امروز زندگی میلیون ها انسان دگرگون شده و آنچه باقی مانده زخم های عمیق و آینده است که همچنان نامعلوم است. نرگس ورخش.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دفتر نخست وزیری کانادا اعلام کرده است که مارک کارنی از 29 میزان تا اول عقرب به ترکیه سفر میکند. کارنی در این سفر با رئیس جمهور ترکیه درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های انرژی، معادن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد. او همچنین در استانبول با سرمایه گذاران ترک دیدار میکند تا زمینه افزایش سرمایه گذاری ترکیه در کانادا را فراهم سازد. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرده است که یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ایبولا در نایروبی جان باخته. این نخستین مورد ثبت شده ایبولا در کنیا است. وزیر بهداشت کنیا گفته است که تاکنون 28 نفر از افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه یا پرواز ادامه دارد. نگرانی‌ها از احتمال شیوع طاعون ریوی در روسیه افزایش یافته. این نگرانی ها پس از مرگ یک کارمند مرکز تحقیقاتی مرتبط با باکتری طاعون آغاز شده. در پی این رویداد حدود 200 نفر قرنطینه شدند اما ابتلای فرد جانباخته به طاعون هنوز تایید نشده. ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز تأسف از آمادگی کشورش برای کمک به روسیه خبر داده. سازمان جهانی بهداشت میگوید نتایج آزمایش های اولیه منفی بوده. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
5: نگرانی‌ها از احتمال شیوع طاعون تنفسی در روسیه. ماجرا پس از مرگ یک کارمند جوان در یک مرکز تحقیقاتی آغاز شد. مرکزی که با طاعون و باکتریای عامل این بیماری سر و کار دارد. یک مورد مشکوک، موردی که زنگ خطر شیوع احتمالی طاعون تنفسی را به صدا درآورده است. در پی این رویداد حدود 200 نفر قرنطینه شدند. و شماری از شفاخانه‌ها در شرق روسیه نیز تعطیل شدند. اما هنوز روشن نیست آیا این کارمند واقعاً به طاعون مبتلا بوده است یا خیر.
10: بر اساس اطلاعاتی که ما دیده ایم، این مورد ابتلا به طاعون به طور قطعی تایید نشده است. با این حال، با توجه به اینکه او در مؤسسه کار میکرد که با این باکتری سر و کار دارد و همچنین گزارش های درباره احتمال تماس با این عامل بیماریزا در آزمایشگاه وجود دارد، میتوان آن را یک مورد مشکوک در نظر گرفت.
5: این زن پس از تماس احتمالی با باکتریا در آزمایشگاه به بیماری شبیه سینه بغل مبتلا شد و چند روز بعد جان باخت. همزمان سازمان ملل متحد در بکارگیری واژه طاعون محتاطانه عمل می کند. سخنگوی سازمان ملل می گوید سازمان جهانی بهداشت با مقام های روسیه در تماس است و وضعیت را از نزدیک دنبال می کند.
11: نام این بیماری به اندازه حساسیت و نگرانی ایجاد می کند که باید در بیان مطلب درباره آن بسیار مسئولانه عمل کنیم. بنابراین توصیه می کنم مستقیما با سازمان جهانی بهداشت صحبت کنید.
5: سفارت آمریکا در روسیه نیز اعلام کرده است که گزارش ها درباره احتمال شیوع طاعون تنفسی را از نزدیک دنبال می کند. این سفارت از شهروندان آمریکایی در منطقه خواسته است توصیه های مقام های صحی محلی را رعایت کنند و از مراکز آسیب دیده دور بمانند. دونالد ترامپ نیز گفته است که آمریکا در صورت نیاز آماده کمک به روسیه است، پیشنهادی که با استقبال کرملین روبرو شده است.
12: من در این مورد یعنی تاونین تنفسی با آنها صحبت نکردم. واقعا متاسفم که آنها با چنین بیماری مواجه شدند. بیماری سختی است. میدانید این بیماری بود که قبلا میتوانستیم آن را کنترل کنیم، اما به نوعی این میکروب ها روز به روز قوی تر شده اند، مثل یک ارتش هستند. با وجود پیشرفت های پزشکی ما دیگر همان توانایی گذشته را نداریم و این میکروب ها نسبت به گذشته مقاوم تر شده اند.
5: سخنگوی کرملین گفته است که اطلاعات درباره وضعیت بیماری باید از سازمان نظارت صحی روسیه دریافت شود. همزمان قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان برای جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری تدابیر احتیاطی در مرزهای خود اتخاذ کردند. کمیته امنیت صحی اتحاد اروپا نیز قرار است در نشست احتمال شیوع این بیماری را بررسی کند. سازمان جهانی بهداشت میگوید تا کنون هیچ یک از افراد قرنطینه شده علائم بیماری را نشان ندادند و نتایج آزمایش های اولیه نیز منفی بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: آکادمی سلطنتی علوم سویدن فرانسیس هالزن را برنده جایزه نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. این جایزه به دلیل نقش او در ساخت رصدخانه نوترینیوی آیس کیوب و کشف نیترون های پر انرژی با منشأ کیهانی و او تعلق گرفته. این دستاورد راه تازه‌ای برای مطالعه پدیده های پر انرژی در کیهان فراهم کرده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
13: اعلام برنده نوبل فیزیک 2026 فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی، این جایزه را از آن خود کرد.
14: آکادمی سلطنتی علوم سویدن تصمیم گرفته جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را به فرانسیس هالزن اهدا کند.
13: این جایزه به هالزن برای ایده‌ای اهدا شد که یخ‌های قطب جنوب را به ابزاری برای شناخت کیهان تبدیل کرد.
15: این برایم یک غافلگیری بزرگ بود و طبیعتاً انتظارش را نداشتم. شنیدن خبر این جایزه و توضیحات زیبایی که همین حالا شنیدم برایم بسیار خوشحال کننده است. امیدوارم این جایزه بازتابی از اعتبار این همکاری گسترده و به ویژه افرادی باشد که در طول زمان نقش‌های مهم و تعیین کنندهی در این پروژه داشتند.
13: هالزن 82 ساله دریافت که میتوان از یخهای شفاف قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها استفاده کرد. ذرات بسیار ریزی که از دور دستهای کیهان میآیند و میتوانند اطلاعات ارزشمندی درباره پدیده های ناشناخته فضایی در اختیار دانشمندان بگذارند. بر پایه این ایده، رصدخانه آیس کیوب در دل یخهای قطب جنوب ساخته شد. به گفته آکادمی سلطنتی علوم سویدن، این دستاورد راه تازه‌ای برای مطالعه کیهان گشوده است.
16: آیس کیوب اکنون راه را برای نوع جدیدی از اخترشناسی هموار کرده و شبکه‌ای از آشکارسازهای نوترینو در سراسر جهان در حال ایجاد است. آیس کیوب در یخ‌های قطبی ارتقا خواهد یافت و در این حال دانشمندان قصد دارند برای شناسایی نوترینوها از اقیانوس‌ها و آب به جای یخ نیز استفاده کنند.
13: هالزن در سال 1366 ایده استفاده از یخ‌های قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها را مطرح کرد. ایده‌ای که سرانجام به ساخت رصدخانه آیس کیوب انجامید. پژوهش هالزن اکنون میتواند دریچه‌ای تازه به شناخت کیهان بگشاید. از بررسی انفجار ستاره‌ها و سیاه‌چاله‌ها تا کشف سرنخ‌هایی از پدیده‌هایی که هنوز برای دانشمندان ناشناخته‌اند. آیس کیوب به دانشمندان امکان می‌دهد کیهان را از راهی تازه و بی‌سابقه بررسی کنند. ارزش جایزه نوبل فیزیک امسال 12 میلیون کرون سویدن، معادل حدود 1,200,000 دلار است. جایزه نوبل بر اساس وصیت آلفرد نوبل، مخترع سویدنی پایگذاری شد و از سال 1901 تا کنون به دستاوردهای برجسته در عرصه‌های علم، ادبیات و صلح اهدا می‌شود. آلبرت اینشتین، ماری کوری، ماکس پلانک و نیلز بور از مشهورترین برندگان جایزه نوبل فیزیک به شمار می روند. و حالا مراسم رسمی اهدای جوایز نوبل 10 دسامبر همزمان با سال روز درگذشت آلفرد نوبل در استکهلم برگزار خواهد شد و هالزن جایزه خود را در این مراسم دریافت خواهد کرد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. تا دیدار دیگر.
17: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به علنی شدن احکام بازداشت دو وزیر این گروه گفته که طالبان دادگاه کیفری بین‌المللی وابسته به سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد و برای تصمیم‌های آن نیز اهمیت قائل نیست. مجاهد در بیانیه گفته که رهبران طالبان هیچ اقدامی نکرده که موجب بازداشت یا مجازات از سوی هیچ محکمه باشد. او افزود که طالبان خود را ملزم به احکام شریعت اسلامی و محاکم آن می‌داند، نه نهادهایی که او آنها را استخباراتی و محاکم به اصطلاح بین‌المللی خوانده است. سخنگوی طالبان همچنان از دادگاه لاحق خواسته که به گفته او فراتر از صلاحیت و حوزه قضایی خود ادعا نکنند. طالبان پیش از این نیز صلاحیت‌های این دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به افغانستان را رد کرده بود.
20: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
22: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: از نگاه دیگر
24: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
25: از صحبت‌های آقای لاوروف و از این خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
24: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
25: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
24: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
17: از نگاه دیگر
20: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
26: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام به شما به خبرین ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان و پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خوانده. او گفته است که تنش‌های دو طرف باعث شده هشتمین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاوروف فعالیت داعش و حملات این گروه در افغانستان و پاکستان را از عوامل اصلی این تنش‌ها دانسته. وزیر خارجه روسیه افزوده است که هر دو طرف خانه بهبود رابط هستند و مسکو نیز از این روند حمایت میکنند. بامداد امروز انفجار در چهارراهی پروژه نزدیک فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض آباد بدخشان رخ داده. منابع محلی میگویند که در این انفجار دو غیر نظامی زخمی شدند و به طالبان تلفات وارد نشده. پس از انفجار نیروهای طالبان برای متفرق کردن مردم تیراندازی هوایی کردند. مقامهای طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند. این در حال است که در روزهای اخیر چند انفجار دیگر نیز در فیض آباد رخ داده. منابع محلی در کابل میگن که طالبان باشندگان معترض شهرک امید سبز را از برگزاری تظاهرات منع کرده و آنان را به شلیک مستقیم تهدید کرده است. به گفته منابع 5 تن از نمایندگان باشندگان این شهرک و دلیل اعتراض به تصمیم وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند که از این میان 3 تن آنان به قید ضمانت آزاد شدند. تعیین کرایه 4000 افغانی برای هر اتاق از سوی طالبان اعتراض باشندگان این شهرک را برانگیخته. حوثی‌ها با دو موشک بالستیک و چند پهپاد انفجاری به میدان هوایی عدن در یمن حمله کردند. وزارت ترانسپورت یمن میگوید که یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود یک هواپیمای مسافربری در قاهره در نزدیکی باند فرود اصابت کرده. در پی این حمله هواپیما با جده تغییر مسیر داده و مسافران و کارکنان میدان هوایی تخلیه شدند. وزارت ترانسپورت یمن این حمله را تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدید جدی برای امنیت پروازهای غیر نظامی خوانده. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. ما پیش از او یادآوری کنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@afndal.com هم با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان ویدیوها و گزارشاتون را از طریق شماره واتساپ ما 0444-734-6000. پایان خبرها تا دیدار دیگر بدرود.

0: درود بر شما. 12 ظهر در کابل و 8 نیم صبح در لندن از شما بیننده به شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستیم. در آغاز سرخط مهمترین خبر هم.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیت قابل پیشبینی بود.
0: نشست مسکو بدون بیانیه مشترک لاوروف اختلاف طالبان و پاکستان را ناخوشایند خواند. وزیر خارجه روسیه داعش را عامل اصلی تنش میان دو طرف معرفی کرد. 25مین سالگرد حمله آمریکا به افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان برطرف شدند؟ 3مین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 251 تن دیگر به گروگان گرفته شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان و پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خواند. او گفت تنش‌های دو طرف باعث شد 8مین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاوروف فعالیت داعش و عملات این گروه در افغانستان و پاکستان را از عوامل اصلی این تنش‌ها دانست. وزیر خارجه روسیه افزود که هر دو طرف خواهان بهبود روابط هستند و مسکو نیز از این روند حمایت می‌کند. لاوروف در این نشست خبری تاکید کرد که روسیه و شرکای منطقه‌ایش در چارچوب فرمت مسکو با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستند.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیتی قابل پیش بینی بود. اکنون میان افغانستان و پاکستان رویاروی جدی وجود دارد. داعش و شاخه‌ای که خود را داعش پاکستان مینامد در هر دو کشور حملات تروریستی انجام میدهند. مهمترین نتیجه این است که کشورهای فرامنطقه‌ای باید مداخله در امور این منطقه را متوقف کنند. داعش پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا به عراق شکل گرفت و سپس گسترش یافت. مداخله ناتو در لیبیا نیز با پیدایش گروه‌های تروریستی دیگر انجامید. هر دو طرف خواهان عادی سازی رابطند و روسیه برای حل اختلافات تلاش می‌کند. اما ما با شرکایمان در فرمت مسکو هنوز با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستیم.
0: غوث جانباز دیپلمات پیشین موضع‌گیری مسکو را آگاهانه و حساب شده خواند و گفت نرسیدن به توافق بر سر بیانیه مشترک به معنای شکست روند فرمت مسکو نیست.
2: موضع‌گیری که فعلا فدراسیون روسیه اتخاذ کرده بسیار اصولی، بسیار صریح و بسیار درست است. ای که پاکستان کدام موضع‌گیری داره، این مربوط پاکستان است، این مربوط روسیه و مربوط افغانستان نیست. بل فرض که طالب در کابل نباشم، ما جمهوری خواها در کابل باشیم، امی خطر طالبا از پاکستان با ما مواجه بود یا از آسمان، و این خطر داعش در افغانستان از پاکستان به افغانستان وارد شده بود یا از مریخ، از امی پاکستان. لاوروف بسیار دقیق گفت و حتی یک چیز دیگر هم یک در ادبیات سیاسی امروز وارد ساخت که گفت شعبه داعش پاکستان، و این چیز بسیار دقیق است. دقیقاً که شعبه، و حتی نگفت که داعش خراسان، گفت داعش شعبه پاکستان، و این بسیار مهم است به خاطر از اینکه اگر او از تی تی پی شکایت داره که حقش است پاکستان و حق داره که طالب متهم بسازه، اوکی، اما با داعش صورت میگیره؟ داعش از طرف کی تجهیز میشه، تمویل میشه، انگیزه دهی میشه؟ و اگر پاکستان فکر میکنه که استخباراتش این نمیفهمه که داعش در کجا لانه داره، در کجا تجهیز میشه و از کجا پرتاب میشه به منطقه، این دوباره فکر کنه. به خاطر من فکر میکنم که دیپلماسی میره به طرف امون نکات اصلی و برای رفع از او پاکستان باید که از خود صداقت نشان بده. اما طور که کابل تحت حاکمیت طالبان باید دروغ نگویه، اگر تی تی پی در اراضی افغانستان است باید اعتراف بکنه.
0: منابع محلی در کابل میگویند طالبان باشندگان معترض شهرک امید سبز را از برگزاری تظاهرات منع کرده و آنان را به شلیک مستقیم تهدید کرده است. طالبان ساکنان این شهرک را مجبور کردند که به ازای هر اتاق در خانه های خود 4000 افغانی به طالبان کرایه بپردازند. دستور غیر طبیعی که باعث خشم و اعتراض مردم شده است. اما منابع محلی خبر دادند 5 تن از نمایندگان باشندگان این شهرک به دلیل اعتراض به تصمیم وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. پیشتر یک محکمه طالبان بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را امارت اعلام کرده و از باشندگان خواسته بود خانه های خود را تخلیه کنند. معترضان میگویند تعیین کرایه برای خانه های خودشان ناعادلانه است و خواستار روشن شدن مبنای حقوقی این تصمیم شدند. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مرکز ولایت بدخشان بامداد امروز چهارشنبه بار دیگر شاهد یک انفجار بود. انفجار در چهارراهی پروژه در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض‌آباد رخ داد است. به گفته منابع محلی در این رویداد یک موتر نو هایلکس هدف قرار گرفته است. پس از وقوع انفجار نیروهای طالبان برای متفرق کردن مردم دست به تیراندازی زدند. تاکنون آمار دقیق تلفات این انفجار مشخص نشده و مقام‌های طالبان نیز درباره این رویداد واکنش نشان ندارند. داود صافی پناهجوی 28 ساله افغان در بریتانیا پس از کشتن یک مرد با چاقو و بستری شدن نامحدود در شفاخانه روانی محکوم شد. دادگاه اعلام کرد که هنگام حمله دچار روانپریشی بوده و به درمان نیاز دارد. صافی در این حمله یک مرد 49 ساله را با 14 ضربه چاقو کشت و یک نوجوان 14 ساله را نیز زخمی کرد. شرکت هواپیمایی آریانا پس از نزدیک به 15 سال قراردادش با یک شرکت پاکستانی را فسخ کرده است. آریانا میگوید شرکت پاکستانی مسئول فروش تکت، سیستم های عملیاتی و وبسایت این شرکت بود، اما هزینه خدمات بالا و کیفیت آن پایین بود. آریانا اکنون قرارداد 5 ساله با یک شرکت ترکی امضا کرده است. 25 سال پیش امریکا در واکنش به حملات 11 سپتامبر جنگ افغانستان را آغاز کرد. این جنگ پس از 2 دهه با خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. امریکا نزدیک به 2 تریلیون دلار هزینه کرد و ده ها هزار افغان در این جنگ کشته شدند. اکنون با گذشت 25 سال و حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از این کشور برطرف شدند؟ پویا هاشمی در این مورد گزارش میدهد.
3: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
4: 7 اکتبر 2001، جنگنده های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز در آمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به آمریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواستی که طالبان رد کرد.
5: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است. اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
4: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود 1 ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود. از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این 2 دهه امریکا نزدیک به 2 تریلیون دلار برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور امریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایش شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش‌های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می‌رفتند بسیار اندک بود، اما در سال‌های اخیر دولت پیشین میلیون‌ها دختر به مکاتب دانشگاه‌ها راه یافتند. با وجود این تحولات، آمریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که آمریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر هم.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیت قابل پیش بینی بود.
0: نشست مسکو بدون بیانیه مشترک لاوروف اختلاف طالبان و پاکستان را ناخوشایند خواند. وزیر خارجه روسیه داعش را عامل اصلی تنش میان دو طرف معرفی کرد. 25مین سالگرد حمله آمریکا به افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان برطرف شدند؟ و در ادامه این مجموعه خبر. نگرانی از شیوع احتمالی طاعون تنفسی در روسیه، ترامپ از آمادگی آمریکا برای کمک به روسیه خبر داد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل گفت گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان به پاکستان حمله می‌کنند و تاکید کرد که نباید از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. زرداری همچنین مدعی شد که شواهد حمایت خارجی از این گروه‌ها را در اختیار طرف‌های مربوط قرار داده است. طالبان پیشتر این اتهام‌ها را رد کرده و پاکستان را به حمایت از گروه‌های مخالف خود متهم کرده بود. همکارم جواد حمدانی در این مورد از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، دبیر کل سازمان ملل با رئیس جمهور پاکستان دیدار کرده، گفتگوها بر کدام موضوعات متمرکز بوده؟ بیشتر از خودت بشنه.
6: عبدالله آنتونی گوتریش دبیر کل سازمان ملل، میدونیم که همکنون در پاکستان به سر میبره. امروز دومین روز سفر سه روزه او به پاکستان است. آقای گوتریش دیروز با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری اینجا در اسلام آباد دیدار کرد و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با آنتونیو گوتریش موضوع تهدیدهای تروریستی از افغانستان را برجسته کرد و گفت که گروه های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان پاکستان را هدف قرار میدن و همچنان آقای زرداری گفت که اسلام آباد شواهدی از حمایت خارجی از این گروه ها که ضد پاکستان هستند، اینا رو هم با طرف های مربوط در میان گذاشته، با نهادهای مختلف و کشورهای مختلف. همچنان آقای زرداری گفت که پاکستان به مبارزه با تروریسم متعهد هستش و در این راه پاکستان فداکاری های زیادی از خود نشون داده. به گفته او البته گفت که نباید از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان یا هیچ کشور دیگری هم استفاده بشه. رئیس جمهور پاکستان نیز گفت که کشورش در کنار مبارزه با تروریسم باور به گفتگو داره، باور به همکاری منطقه‌ای داره و به این متعهد هستش. اما او گفت که مطابق قوانین بین المللی پاکستان حق از دفاع خود را محفوظ می‌داره و از مردم و از قلمرو خود دفاع خواهد کرد. خب در همین دیدار آقای زرداری نشان امتیاز که یکی از بالاترین نشانهای غیر نظامی یا مدالهای غیر نظامی پاکستان است، این را هم به آقای آنتونی گوتریش اعطا کرد و دفتر ریاست جمهوری پاکستان هم گفته که این نشان به پاس خدمات بین المللی آقای گوتریش، رهبری او در سازمان ملل و تلاش‌هایش برای صلح و توسعه جهانی به او داده شده.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک کردید. 3 سال پیش در چنین روز حماس به اسرائیل حمله کرد. در جریان این حمله حدود 1200 نفر کشته شدند و 251 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. دوربین های مداربسته، دوربین موترها و دوربین های امراه نیروهای حماس بخش های از این حمله را ثبت کردند. این تصاویر صحنه های از حمله به جشنواره موسیقی و کشتار در مناطق مسکونی اسرائیل را نشان دادند. در همین رابطه گزارش آبدینی یزدان پناه را با هم ببینیم.
7: 15 مهر 1402 برابر با 7 اکتبر 2023 حماس از آسمان، زمین و دریا به اسرائیل حمله کرد. نیروهای حماس با تخریب موانع مرزی راه را برای ورود نیروها به اسرائیل باز کردند. مهاجمان به سوی مناطق مسکونی و محل برگزاری یک جشنواره موسیقی پیش رفتند. کشتاری بی سابقه در اسرائیل در راه بود. اینجا در نزدیکی شهرک رئیم جشنواره موسیقی سوپرنووا در جریان بود. جوانان اسرائیلی و کشورهای دیگر از شب قبل در این محل پایکوبی می‌کردند. با رسیدن مهاجمان، حاضران برای نجات جانشان به سوی خودروها و زمین‌های اطراف گریختند. افراد مسلح اما در جاده‌های اطراف هم به کمین نشسته بودند. دوربین این خودرو بخشی از آن چه در مسیر می‌گذشت را ثبت کرده. کمی جلوتر نیروهای حماس ده‌ها بار به سرنشینان خودرو شلیک می‌کنند. خودرو که حالا راننده‌ای بیجان دارد، آرام آرام به جلو حرکت می‌کند و می‌ایستد. همزمان در محل جشنواره موسیقی یکی از مرگبارترین کشتارهای آن روز در جریان بود. در یکی از تصاویر یک نیروی حماس مردی خون‌آلود را با خود می‌برد. تنها چند ثانیه بعد مرد دیگری که پشت یک خودرو روی زمین افتاده و هنوز زنده است با شلیک مستقیم به سرش به قتل می رسد. نیروهای حماس به توالت‌های صحرایی هم شلیک کردند تا مبادا کسی زنده بماند. بیش از 370 نفر در حمله به جشنواره کشته و تعدادی هم به گروگان گرفته شدند. همزمان حمله به دیگر مناطق مرزی هم ادامه داشت. شهرک بری شاهد کشتاری خونین بود. تصاویر دوربین‌های مداربسته لحظه ورود نیروهای حماس و حمله به ساکنان را نشان می‌دهد. دو نیروی حماس سعی دارند از ورودی اصلی کیبوس که بسته است عبور کنند، اما متوجه نزدیک شدن یک خودرو می‌شوند. آنها پشت درخت و اتاق نگهبانی کمین می‌کنند و با رسیدن خودرو سرنشینان را به رگبار می‌بندند. دقایقی بعد همان دو مهاجم داخل شهرک دیده می‌شوند که به سوی خانه‌های مسکونی پیش می‌روند. تصاویری که از کشتار در این شهرک به جهان مخابره شد، همه را در بهت فرو برد. انسان‌ها و خانه‌هایی که در آتش سوختند و حتی حیوانات بی‌زبانی که با چندین گلوله جان دادند. شهرک صفا هم مورد حمله نیروهای حماس قرار گرفت. دوربین مهاجمان مسیر حرکت آنها از غزه و آنچه در شهرک صفا اتفاق افتاد را ثبت کرده. مهاجمان پس از عبور از مرز در اطراف صفا دیده می شوند که به سوی خانه های مسکونی تیراندازی می کنند. کمی جلوتر در یک تقاطع با ارتش اسرائیل درگیر می شوند. تعدادی به راه خود ادامه می دهند تا به ورودی شهرک می رسند. یکی از ویدیوها نشان می دهد مهاجم چندین بار به سوی فردی سالمن شلیک می کند. سرانجام همین مهاجم به دست نیروهای حفاظتی شهرک از پای در می آید. در روزهای بعد با ورود امداد رسانان و خبرنگاران به مناطق هدف حمله، وسعت کشتار آشکار شد. در حملات آن روز به جنوب اسرائیل حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر هم به گروگان گرفته شدند. حمله حماس دلیلی شد که اسرائیل شروع به بمباران گسترده نوار غزه کند. تصاویر غزه، تخریب گسترده این شهر و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان آن را نشان می‌داد. دیدبان حقوق بشر در تحقیقات بعدی خود کشتار غیر نظامیان و گروگانگیری به دست حماس را از مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانست. 7 اکتبر واقعی بود که پیامدهای آن هنوز برای هر دو طرف ادامه دارد. آبتین یزدان‌پناه، لندن.
0: حالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیری کانادا اعلام کرد که مارک کارنی از 29 میزان تا اول عقرب به ترکیه سفر میکند. کارنی در این سفر با رئیس جمهور ترکیه درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های انرژی، معادن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد. همچنین در استانبول با سرمایه گذاران ترک دیدار میکند تا زمینه افزایش سرمایه گذاری ترکیه در کانادا را فراهم سازد. وزارت بهداشت کینیا اعلام کرد که یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کانگو بر اثر ابتلا به ایبولا در نایروبی جان باخته است. این نخستین مورد ثبت شده ایبولا در کینیا است. وزیر بهداشت کینیا گفت تا کنون 28 نفر از افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. با گزارش رویترز، فرانسه برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشور آماده می شود. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول را جلب کرده است. همزمان بازارهای مالی فرانسه نیز تحت فشار قرار گرفته و بازار اوراق قرضه این کشور روند نزولی داشته است. نگرانی ها از احتمال شیوع طاعون ریوی در روسیه افزایش یافته است. این نگرانی ها پس از مرگ یک کارمند مرکز تحقیقاتی مرتبط با باکتری طاعون آغاز شد. در پی این رویداد حدود 200 نفر قرنطینه شدند، اما ابتلای فرد جان باخته به طاعون هنوز تایید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز تأسف از آمادگی کشورش برای کمک به روسیه خبر داده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید نتایج آزمایش های اولیه منفی بود است. گزارش ببینیم از الیاس منصور.
5: نگرانی ها از احتمال شیوع طاعون تنفسی در روسیه. ماجرا پس از مرگ یک کارمند جوان در یک مرکز تحقیقاتی آغاز شد. مرکزی که با طاعون و باکتریای عامل این بیماری سر و کار دارد. یک مورد مشکوک. موردی که زنگ خطر شیوع احتمالی طاعون تنفسی را به صدا درآورده است. در پای این رویداد حدود 200 نفر قرنطینه شدند و شماری از شفاخانه ها در شرق روسیه نیز تعطیل شدند. اما هنوز روشن نیست آیا این کارمند واقعا به طاعون مبتلا بوده است یا خیر.
8: بر اساس اطلاعاتی که ما دیده ایم، این مورد ابتلا به طاعون به طور قطعی تایید نشده است. با این حال، با توجه به اینکه او در مؤسسه کار میکرد که با این باکتری سر و کار دارد و همچنین گزارش های درباره احتمال تماس با این عامل بیماریزا در آزمایشگاه وجود دارد، می توان آن را یک مورد مشکوک در نظر گرفت.
5: این زن پس از تماس احتمالی با باکتریا در آزمایشگاه به بیماری شبیه سینه بغل مبتلا شد و چند روز بعد جان باخت. همزمان سازمان ملل متحد در بکارگیری واژه طاعون محتاطانه عمل می کند. سخنگوی سازمان ملل می گوید سازمان جهانی بهداشت با مقام های روسیه در تماس است و وضعیت را از نزدیک دنبال می کند.
1: نامین بیماری به اندازه حساسیت و نگرانی ایجاد می کند که باید در بیان مطلب درباره آن بسیار مسئولانه عمل کنیم. بنابراین توصیه می کنم مستقیما با سازمان جهانی بهداشت صحبت کنید.
5: سفارت آمریکا در روسیه نیز اعلام کرده است که گزارش ها درباره احتمال شیوع طاعون تنفسی را از نزدیک دنبال می کند. این سفارت از شهروندان آمریکایی در منطقه خواسته است توصیه های مقام های صحی محلی را رعایت کنند و از مراکز آسیب دیده دور بمانند. دونالد ترامپ نیز گفته است که آمریکا در صورت نیاز آماده کمک به روسیه است. پیشنهادی که با استقبال کرملین روبرو شده است.
9: من در این مورد یعنی طاعون تنفسی با آنها صحبت نکردم. واقعا متاسفم که آنها با چنین بیماری مواجه شدند. بیماری سختی است. میدانید این بیماری بود که قبلا میتوانستیم آن را کنترل کنیم. اما به نوعی این میکروب ها روز به روز قوی تر شده اند. مثل یک ارتش هستند. با وجود پیشرفت های پزشکی ما دیگر همان توانایی گذشته را نداریم و این میکروب ها نسبت به گذشته مقاوم تر شده اند.
5: سخنگوی کرملین گفته است که اطلاعات درباره وضعیت بیماری باید از سازمان نظارت صحی روسیه دریافت شود. همزمان قزاقستان قرغیزستان و ازبکستان برای جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری تدابیر احتیاطی در مرزهای خود اتخاذ کردند. کمیته امنیت صحی اتحاد اروپا نیز قرار است در نشست احتمال شیوع این بیماری را بررسی کند. سازمان جهانی بهداشت میگوید تا کنون هیچ یک از افراد قرنطینه شده علائم بیماری را نشان ندادند و نتایج آزمایش های اولیه نیز منفی بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
13: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که تغییر در افغانستان حتمی و نزدیک است و سوادارانش خواسته برای تغییر مثبت در کشور آماده باشند. او همچنان بر نقش مردم در تعیین آینده سیاسی افغانستان، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات تاکید کرد. رهبر حزب اسلامی به تازگی به صورت آنلاین و با حضور شمار از سوادارانش سخنرانی کرد. او افزود که تغییر در وضعیت کنونی افغانستان اجتناب ناپذیر است و افغان‌ها مسئولیت دارند برای ایجاد تحول مثبت در کشور نقش ایفا کنند. آقای حکمتیار این تغییر را وظیفه ایمانی مردم افغانستان خوانده است. حکمتیار همچنان هشدار داد که هر کشور یا جریانی که بخواهد به مردم افغانستان خیانت کند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: یک دقیقه خبر.
13: روزماری دکارلو، معاند بیرکل سازمان ملل، میگوید که در سفر به ولایت قندهار با سخنگوی طالبان دیدار کرده است. این مقام ارشد سازمان ملل گفت که با زبیح‌الله مجاهد درباره حقوق زنان افغان، مبارزه با مواد مخدر و روند دوحه گفتگو کرده است. خانم روزماری دکارلو در یادداشت در اکس نوشته که در دیدار با زبیح‌الله مجاهد در قندهار درباره فشارهای اجتماعی، اقتصادی و بازگشت مهاجران نیز گفتگو کرده است. برخی از کارشناسان این احتمال را مطرح کردند که معاون دبیرکل سازمان ملل پس از آن که موفق نشد رهبر طالبان و والی این گروه در قندهار را ملاقات کند، با سخنگوی طالبان دیدار کرده است.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، کمتر از یک هفته پیش از آمادگی برای گفتگو با مخالفان خود سخن گفت و از آنان خواست که مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. اما اکنون او میگوید که زمان مذاکره پایان یافته و هیچ نیاز به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد. این تغییر موضوع سریع این پرسش را مطرح میکند که آیا طالبان واقعا به گفتگو باور دارند یا مذاکره را تنها زمان مطرح میکنند که از آن برای تامین اهداف سیاسی خود استفاده کنند. آیا این اختلاف موضع نشانه نبود یک سیاست روشن در داخل طالبان است؟ و اینکه طالبان از چی چیز در برابر گفتگو با مخالفان نگرانند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. آقای یاسا بسیار خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین، آقای نورالله نوری در فاصله کمتر از یک هفته دو موضوع کاملا متفاوت را در باب مذاکره و گفتگو با مخالفان طالبان اتخاذ کرد. این یک تناقض شخصی است به نظر شما یا یک سردرگمی کلان در سیاست رسمی طالبان؟
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما قیومی صاحب، خدمت همکاران و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. تا جایی که سیاست اصلی طالبات در رابطه با مذاکرات است، ما فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آن ما، اما من همچنین انتظار مطرح میکنم اونا در مذاکرات باور ندارن، چون که ساختار تشکلاتی از اونا و باوری اصلی از اونا فقط بر بیعت و معیت است و این یک چیز غیر قابل قبول است برای تقریبا همه اطرافی که اونا با طالبا فعلا مشکل دارن. دیگه اونا میگن مذاکرات به نظر از اونا فقط نمیست که بیاین سر خانهایتان بیعت بکنین یا معیت بکنین، که او گپ نو نیست، همیشه میگن و شاید احتمال داره که این صحبت ها که در تقریبا شش روز قبل در جمع برخی از برادران کوچی ویرایه کرده بودی سخنرانی را، بس در جاغوری آمده، بس به یک لحن دیگه، به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او بکار برده از با او مشکل داشته قندار، مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که همین ادبیات خود تغییر داده، وگر نه در ماهیت از اینا مذاکراتی با مانا نیست.
2: بله آقای یاسا، شما در حقیقت عضو یک از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هستین که بیشترین، اگر اشتباه نکنم، شاید چهره‌های سیاسی مخالف طالب در اوج حضور دارن و در این 5 سال هم شما از کل تحولات داخل این جریان آگاه هستین. میشه برای شنوندای ما بگین که آیا واقعا در طول 5 سال یک ارتباط واقعی از آدرس طالب با جریان شما برقرار شد که نشان دهنده مذاکره بر مبنای گفتگوی واقعی یا برقراری عدالت یا یک گفتگوی سازنده باشه که باز شورای مقاومت با او واکنش داشته باشه؟ شاهدش بودیم؟
3: ببینید، هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او را ما رسمی حساب نمیکنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
2: من این پرسش به خاطر مطرح کردم که در طول 5 سال ما از آدرس چهره های

0: سیاسی جریان شما بارها بحث مذاکره را شنیدیم، مثلا آقای مارشال دوستو و تا در اوایل آقای محقق، آقای نور و بسیاری از این رهبرا بحث مذاکره را مطرح میکردن، ولی میگفتن که گزینه جنگ هم یکی از آن چیزهایی است که روی میز است. پس به این معناست که از آدرس طالب هیچ پیام واقعی برای صلح، برای گفتگو دریافت نشد.
1: شما درست میگین، با شورا، در منشور شورا، در طرح سیاسی شورا، مذاکرات در صدر اجندا است، به خاطر اینکه رای حلی بدون خونریزی یک رای حلی حسنه است. اما اگر رای دیگه نباشه و طالبان در مقابل خواستی بر حق مردم افغانستان و حتی دنیا اگر تمکین نکنه، خب از مردم در کو بالا میشه.
0: بله. خب آقای، سوالی که آقای نوری به عنوان وزیر یک مقام ارشد میایه، این در را میبنده، در مذاکره و گفتگو را، این به معنی انتخاب جنگ است؟ یعنی طالب با مخالفینش آماده هستن که دیگه به جنگ برن و اگر یک کماکان یک روزنه برای مذاکره هم بود دیگه او بسته شده؟
1: پیامی که از این سخنرانی جناب آقای نوری که بیرون برآمده یا مردم که از او برداشت میکنه و همین مفهوم میده که شما میگین، یعنی وقتی که مذاکره نباشه مخالفینی هم وجود داره که روز به روز قدرت از اونا بیشتر میشه، ساحه فعالیت از اونا بیشتر میشه و جنگ از حالت چریکی در حالت جبهه‌ای یعنی تغییر کرده، انکشاف یافته. و در این صورت هم که اونا این رقم یک صحبت بکنه دعوت به جنگ دیگه.
0: بله. آیا این موضوع در سطح رهبری شورا هنوز به بحث گذاشته شده که پیام طالب از آدرس کابینش چنین چیزی است؟
1: فکر نکنم، به خاطر از اینکه در صفوف طالبا هم نفرهای متنوعی وجود داره که اونا در مسائل مختلف هم نظر نیستن. ممکنه سبا یک وزیر دیگهش بیایه یک پیامی بیته که او دو باز پیامای آشتی باشه یا مذاکره باشه. منتج چیزی که ما از قندار برداشت داریم، قندار معتقد به هیچ گونه مذاکره نیست. اونا میگه که این نظامی که ما پیاده کردیم در افغانستان اینمی یک نظامی خالص اسلامی است و از این که خالص شده نمیتنه هیچ نظام اسلامی، شریعت محمدی اینمی است و هر کس که میایه باید که نظیم این نظام اطاعت بکنه و بیعت بکنه به رهبری طالبا که جناب آقای ملا هیبت الله آخونده است.
0: بله. بسیار نکته خوب اشاره کردین که این کتگوری های مختلف از گروپ های طالبا را ما داریم که تناقض در گفتارشان وجود داره، ولی برای مخالفین طالب مثلا جریان شما آدرس اصلی که تصمیم گیرنده است آیا قندهار است یا طالبای کابل نشین یا برخی گروپ های دیگه شان؟
1: تا هنوز طالبانی که کابل نشین است که اونا را شخصا خود ما طالب نمیدنم، اونا اعلام موجودیت جداگانه نکردن، یعنی تحت یک خیمه واحد اونا زندگی میکنن و تحت رهبری قندار. تا وقتی که این رقم وضعیت حاکم باشد و اونا به طور رسمی جدا شوه از قندار و بگه این ما حاضر استیم برای مذاکرات، بس او وقت شورای رهبری، شورای عالی مقاومت ملی بس تصمیم میگیره.
0: بله. اما آقای یاسا، ما در این اواخر شاید یک سلسله فشارهای اگر بگویم منظم از آدرس طالبا بر علیه مخالفینش هم بودیم شاید اشتباه نکرده باشم. مثلا ما میبینیم که دانشگاه مثل دانشگاه دعوت بسته میشه، دانشگاه سلام فعالیتش تعطیل میشه، به می طور میان به طرف خاتم الانبیا، خاتم النبیین و مراکز مربوط به شیعیان. آیا این یک سلسله، بعد این حرفای آقای نورالله نوری، آیا یک سلسله از سیاست تازه را ما شاهد هستیم در مقابل مخالفین طالب یا بازم پراکندگی است؟
1: نه، فکر میکنم که این سیاستی تدوین شده از طرف قندار است، به خاطر از اینکه جناب آقای شریعی که او وزیر عدلیه از اوناست بسیار مناسبات تنگاتنگ داره با ملا هیبت الله من نمیگم چه نسبت فامیل که منتها بسیار مناسبات تنگا تنگ است و اونا فکر نکنم کدام کاری را که او بسلای قندار نباشه انجام بده.
0: پس بازم امو بحث مرکز تصمیم گیری قندهار است و آنچه که در کابل و ولایت ها انجام میشه بازم به دستور قندار مطمئنن که صورت میگیره.
1: بدون شک البته ای که نارضایتی در صفوف مختلف طالبان ملموس نباشه او رقم هم نیست، یعنی قابل لمس است، اما ای که اونا شاید با او حد و اندازه قدرت نداشته باشه یا فعلا تصمیم نگرفته باشه که بر علیه سیاست های سخت گیرانه طالبا که افغانستان را اول خو میخواه بزنهای داره بکنه و باز میخواه، یعنی هر صدایی که او یک کم متفاوت باشه از طالبا کلگی را سرکوب بکنه، به عناوین مختلف اقشار مختلف سرکوب میکنن، بندی میکنن. دیگه این سیاست از اونا از روز اول بودن.
0: بله بله. خب ما شاهد هستیم که رهبرهای طالبا بارها از این جریان یا رژیم حاکم به عنوان یک نظام دید مثبت دارن و او را به عنوان بزرگترین دستاورد حیات سیاسیشان هم قلمداد میکنن و حمایت از این نظام را هم جز از وظایف هم دینی و هم شرعی و هم اسلامی و هم افغانیشان میدانن. پرسشی است که تعریف طالب واقعا از این نظام چی است؟ این گروه میدانه که داشتن یک نظام یا حفظ یک نظام با چی شاخصه های مرتبط است؟
1: ببینید یک بحث بسیار دراز است، اما بر صورت او طالبا معتقد بیست که دستاوردی که فعلا اونا دستاورد حساب میکنه سلطه بر افغانستان ده این تشمیم میتن یکان دفعه به فتح مبین و باز میگن که اونمو قرائتی که ما از شریعت داریم اونمو باید که مو با مو باید پیاده شود، در حالی که علمای جید جهان اسلام و نظامو مدرسایی که حتی اینا خوانده از اون طرف مرز همونا موافق نیست با این قرائت شریعتی که طالبا به او معتقد است و شما شاید نمیخواین دراز شود از کشورهای مختلف اسلامی علمای بسیار بزرگ در این رابطه زیاد گفتن، زیاد نوشته کردن، اظهارات از اونا هم زیاد به نفع طالبان است.
0: بله بله. خب آقای صاحب، عنوان پرسش اخیر، حالا اگر پیام منفی است از آدرس طالب، بس مذاکره در میان نیست ولی بس تسلیمی و بیعت است، واکنش شما از آدرس مخالفین طالب چی است؟ طالب چی را بدانه باید از طرف شما؟
1: ببینین اول خب باید که جناب آقای نورالله نوری بدانه که زیاد هنوز هم فکر میکنم و قضیات پیر نشدن اونا باید که باید بیاره که در قلعه جنگی در خدمت امیر برای شمال خودش آمده بود برای مذاکرات، در حالی که وقتی بود که طالبان به طور کامل شکست خورده بود. منتها رهبرای شمال بسیار با پیشانی باز همراه زنا ششتن مذاکرات کردن، چگونگی تسلیمی زنا مطرح بود، چگونگی یعنی خروج آبرومندانه طالبان که مربوط به افغانستان بود مطرح بود و مسائلی دیگه زیره. دیگه مذاکرات یک کار حسن است، اونا باید که باید تن بده، اگر نداد رهبران شورا اونا بارها و بارها گفته که بس فقط یک انتخاب میمانه که او انتخاب میدانی است دیگه.
0: بله بله. بسیار سپاسگزار هستم آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: ما من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان و پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خواند و گفت تنش‌های دو طرف باعث شد هشتمین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاوروف فعالیت داعش و حملات این گروه در افغانستان و پاکستان را از عوامل اصلی این تنش‌ها دانست. وزیر خارجه روسیه افزود که هر دو طرف خواهان بهبود روابط هستند و مسکو نیز از این روند حمایت می‌کند. بامداد امروز چهارشنبه 15 میزان انفجار در چهارراهی پروژه نزدیک فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان رخ داد. منابع محلی میگویند در این انفجار دو غیر نظامی زخمی شدند و به طالبان تلفات وارد نشده است. پس از انفجار نیروهای طالبان برای متفرق کردن مردم تیراندازی هوایی کردند. مقامهای طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند. منابع محلی در کابل میگویند طالبان باشندگان معترض شهرک امید سبز را از برگزاری تظاهرات منع کرده و آنان را به شلیک مستقیم تهدید کرده است. طالبان ساکنان این شهرک را مجبور کردند که به ازای هر اتاق در خانه های خود 4000 افغانی به طالبان کرایه بپردازند. دستور غیر طبیعی که باعث خشم و اعتراض مردم شده است. حوثی ها با دو شلیک بالستیک و چند پهباد انفجاری به میدان هوایی عدن در یمن حمله کردند. وزارت ترانسپورت یمن میگوید یکی از موشک های دقایق پیش از فرود یک هواپیمای مسافربری از قاهره در نزدیکی باند فرود اصابت کرد. در پی این حمله هواپیما به جده تغییر مسیر داد و مسافران و کارکنان میدان هوایی تخلیه شدند. وزارت ترانسپورت یمن این حملات را تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدید جدی برای امنیت پروازهای غیر نظامی خوانده است. توجه کنید به خبر فوری. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که جنگجویان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان درگیر شدند. به گفته منابع طالبان با سلاح‌های سنگین حملات گسترده‌ای را بر قرارگاه‌های این جبهه در نورستان آغاز کردند. تا کنون از جزئیات تلفات احتمالی این درگیری ها گزارش منتشر نشده است. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد.
1: افغانستان اینترنشنال.

در بامداد 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس از غزه وارد خاک اسرائیل شدند. بنابر آمار رسمی اسرائیل در این حمله نزدیک به 1200 نفر بیشتر غیر نظامیان کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. این مرگبارترین روز برای یهودیان از زمان هولوکاست خوانده شده است. اسرائیل در واکنش عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کرد. با گفته مقام‌های بهداشتی غزه در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 73 هزار فلسطینی کشته شدند. بخش بزرگ از غزه ویران شد و بیشتر ساکنانش بی‌جا شدند. بامیان‌جیگری آمریکا و چند کشور منطقه در اکتبر 2025 آتش‌بس برقرار شد و گروگان‌های زنده آزاد شدند. اما آتش‌بس شکننده مانده است. بر اساس گزارش‌ها از آغاز آتش‌بس بیش از 1200 فلسطینی دیگر کشته شدند. برای خانواده‌های قربانیان در اسرائیل این سالگرد یادآور داغ است که هنوز التیام نیافته. برای مردم غزه 3 سال جنگ، آوارگی و نبود امنیت بوده است. و برای منطقه پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. آیا این آتش بس و صلح پایدار در منطقه می انجامد یا جنگ دوباره از سر گرفته می شود؟

0: سلام بر شما به برنامه دیدگاه با من صدف امیری از افغانستان اینترنشنال خوش آمدین. دو مهمان داریم در این برنامه، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و میرویس غیاثی استاد دانشگاه. مهمانان گرامی سلام بر شما و تشکر از حضورتان به برنامه دیدگاه. آقای صدرزاده با شما آغاز کنیم. اگر به شرایط پیش از 7 اکتبر برگردیم و نگاهی داشته باشیم، حماس دقیقاً با چه محاسبه‌ای دست به این حمله زد؟ هدف اصلی حماس مشخصاً از این حمله‌ای که حالا بعد 3 سال ما پیامدهایش را کاملاً می‌بینیم واضح چی بود؟ ضربه به اسرائیل بود؟ تغییر معادلات سیاسی یا برگرداندن مسئله فلسطین به مرکز توجه جهانیان؟
1: واقعیت این است که من نمیدونم اصلا در مغز آقای یحیی سنوار چه میگذشت که چنین برنامه ای رو ریخت، با اینکه 20 سال در زندانهای اسرائیل بود، زبان عبری رو خیلی خوب میدانست، اسرائیلی ها رو خیلی خوب میشناخت، ولی مثل که درست نشناخته بود. اینه که چرا دست به چنین کاری زد و چه برنامه ای داشت، این رو به دقیق نمیشه گفت. ولی یه چیز میشه گفت، شما جهان اصولا نقشه تابلوی نقاشی نیست که شما برنامه بریزید و جهان اونجوری پیش بره عدد که شما میخواید نقاشی بکنید. انسان ها معمولا غیر پیشبینی هستند، ولی در این حال عکس العمل اسرائیل تا حدودی قابل پیشبینی بود. اینکه سنوار با این عمل به چه میخواست برسه، من فکر میکنم اولین هدفش این بود که اون چیزی که پیمان ابراهیم خونده میشه در منطقه اینو به شکست بیانجامه، چون اون چیزی که در جریان بود، یعنی عربستان سعودی و دیگران میخواستن برن و یه راه حل سیاسی با اسرائیل پیدا کنن برای خودشون و احتمالاً برای فلسطینی ها، این راه حل رو حماس که سالها در پی نابودی اسرائیل بوده نمیپسندید. و اگر عربستان سعودی میرفت و این پیمان به اصطلاح ابراهیم رو امضا میکرد مثل امارات و مثل دیگر کشورها، مسئله فلسطین هم تبدیل به یه مسئله ثانویه میشد. یحیی سنوار میخواست از این کار جلوگیری بکنه. از این کار تا حدودی هم موفق شد. اون پیمان ابراهیم به شکست انجامید، عربستان فاصله گرفته ازش، ولی مسئله فلسطین به یه صورت دیگری در جهان مطرح شده، یعنی به صورت یک داستانی که به هر حال اونچنان قابل پشتیبانی نیست دیگر. یعنی واقعیت این است که در جهان عرب مسئله فلسطین تبدیل به یک مسئله ثانویه شده. یعنی اون دورانی که کشورهای عربی مسئله فلسطینی مسئله اصلیشون بود، اون دوران گذشته و این چیزیست که آقای سنوار نتونست بفهمه. تنها کسی که و تنها کشوری که سعی کرد مسئله فلسطین رو تبدیل بکنه مسئله اصلی، جمهوری اسلامی بود، یعنی شخص خامنه ای بود، و اون هم دیدیم چه شد. و ولی بین به این معنا نیست که نتانیاهو هم به همه اهدافش رسیده، ولی که تمام کسانی که در این برنامه دست داشتند یا تصوراتی داشتند که با این برنامه میتوانن نقشه جهان رو تغییر بدن، در حقیقت شکست خوردن. هم خامنه ای شکست خورد، هم حسن نصرالله شکست خورد، هم یحیی سنوار شکست خورد و از بین رفتند، و معلوم نیست که آینده منطقه هم به کجا خواهد رفت. اینه که پاسخ این سوال واقعا این است که من نمیدونم آینده به کجا خواهد رفت.
0: تشکر. اجازه بدین که دیدگاه آقای غیاثی را هم در این رابطه داشته باشیم. آقای غیاثی، شما نظر آقای صدرزاده را در این مورد شنیدین؟ آیا حماس واکنش اسرائیل و ابعاد جنگ را که بعد از او آغاز شد درست محاسبه کرده بود، با اینکه آقای صدرزاده گفتن که یحیی سنوار شناخت نزدیک از اسرائیل داشت اما شاید تصور نمیکرد که جهان و یا منطقه خاورمیانه بعد 3 سال حمله 7 اکتبر در اینجا بیسته و در اینجا باشه؟
2: با عرض سلام با شما آقای صدرزاده و بینندگان، ما بسیار متعجب هستم کسی که تاریخی فلسطین خوانده باشد، تاریخی اسرائیل خوانده باشد، همین تاریخی همین 2 دهه پیش 1967 اینا رو خوانده باشد، چنین قضاوت در حق فلسطین نمیکنه. فلسطین یک زخم خونینی مستعمره شده و یک شعبی مظلوم از 78 سال به این طرف است. اسرائیل هر چند سالی بدون اینکه سنوار بوده نبوده این فاجعه را برای فلسطین آورده، این سرزمین‌ها را اشغال کرده، مخالف تمام شرایع و قوانین بین الملل 3 میلیون فلسطینی را از سرزمینشان رانده، مطابق فیصلنامه 42 شورای امنیت اینا باید به سرزمین خود برگردند، مطابق فیصله های ملل متحد باید اسرائیل با مرزهای 1967 برگرده و فلسطینی ها این اولین بار نبوده که این مبارزه را کردن و اسرائیل اولین بار نبوده که جنایت کرده بود. یکی از هزارها یا صدها جنایت است که اسرائیل در این سرزمین در طول 78 سال 77 سال مرتکب شده و بدون موجب کار کرده و هم قصد هولوکاست هیتلر از مردم مظلوم فلسطین گرفته. دیگر در هر صورت هم از قوانین بین المللی، هم از قوانین و شرایع دینی، هم از تاریخی فلسطینی ها مظلوم هستند و این مبارزه اول و آخر کم نیست، باز هم این مبارزه را میکنند و یک ابتکار نوی سنوار نو و
0: بله. اما پیامد چی بود آقای قیاسی؟ چی بد است آورد با این حمله؟ چی بد است آورد واقعا؟
2: بله، با شناف این حضر آقای صدرزاده قبل از 7 اکتبر قضیه فلسطین داشت موسیقی خودشون اعتراف کردن به فراموشی میرد، ابراهام اگه امضا میشد قضیه فلسطین از سری میزی کشورا برداشته میشد. ما از نگاه ما خواهد دیندار مردم هستیم، از نگاه تحلیل دینی یک موجوده الهی بود که با وجود تمام تبایی هایی که به غزه این آورد از طول تاریخ تبایی های نسلکش ها زیاد شده، همین 6 میلیون یهودی را مهتر کشته، ولی امروز در سرزمین دیگر ها اسرائیلی ها یک سرزمین دارن آوردن، اروپایی ها اینا را در اینجا جا بجا کردن، قصد اروپا از اینا میگیرن. یک موجوده الهی بسیار و همه معادلات برهم زد، نه تنها که این درست است که در کوتاه مدت تبایی برای غزه آمد، غزه و ایران شد، متعیدین غزه ضربه خوردن از نگاه نظامی، ولی از نگاه میان مدت و طویل مدت اجازه بده که من این بحث تا آخر براتون بگذارم، در نوبتی بعد با ما کندون خیر. ولی اسرائیل هم چه دستاورده از این بود که اول چهره کاذب اسرائیل که تحت یک کشور دموکرات و کشور حقوقمند پنهان کرده بود و تا حال 42 فیصله شورای امنیت و قوانین بین الملل در پا گذاشته بود برای جهان افشا شد. من اینجا اقلیت مستعیه کردم مؤسسه پیوی امریکا این نظرخواهی را در سطح دنیا کرد، اما چهره واقعی اسرائیل به عنوان یک حکومت نسل کش، یک حکومت آپارتاید، هم از نگاه مذهبی هم از نگاه عمل نظامی و نسل کش، این را در جهان نشان داد. مردم سویدن 78%، مردم اسپانیا 78%، مردم هلند 76%، مردم ایتالیا 75%، مردم آلمان 83%، مردم پولند 70%، انگلیس 69، فرانسه 68، یونان 65، هنگری 54. این طرفداری است که مردم در نظرخواهی مؤسسه پیو نسبت به اسرائیل ایجاد کرد. از نگاه سیاسی و از نگاه روابط بین دول اسرائیل در ادناترین درجه خود سقوط کرد. از نگاه قانونی خوبی می‌دانیم که حکومت اسرائیل و وزیر دفاع صدر اعظم محمد ایشان در لیست جنایات جنگی و تحت تعقیب هستند. از نگاه حقوقی، از نگاه اقتصادی برعکس که آقای صدرزاده میگه اسرائیل سقوط اقتصادی کرده، فرار سرمایه از اسرائیل به حد خود رسیده، مهاجرت معکوس تا حال اسرائیل امر نمیکنه، از 1 میلیون بیشتر در اسرائیل اجازه بدیم به گپ خود تکمیل کنم بازی هیچ وقت هم ممانعی نمیشه.
0: ما برنامه ادامه داره، اجازه بدین که دیدگاه آقای صدرزاده را هم داشته باشم در مورد نگاه شما تحلیل شما کردین، حتما در ادامه برنامه صحبت شما را میشنویم.
2: ما فقط یک لحظه دیگه یک دفعه اجازه بدید. این معادلات با از این دای منطقه را تغییر کرده، دیگر متحدین امریکا و اسرائیل باوری به اسرائیل ندارند، اینجا اختلاف های جدیدی صورت میگیرند میان کشورهای کلان اسلامی مثل پاکستان و ترکیه و سعودی و اینها. از هر ناحیه در میان مدت و در طویل مدت اسرائیل ضربه خورده، از دیگاه بنیادی نه ایزبالا از بین رفته، نه حماس از بین رفته، نه سرزمینشون از بین رفته، نه چندین ملیون نفوس در اطراف اسرائیل از بین رفته. 5 سال، 10 سال، 15 سال بعد باز ما در این حالت دچار هستیم. دستاوردهای حماس با وجود تبایی های کردن هم در سطح بین المللی هم در سطح منطقه هم از دیگاه استراتژیک بسیار سازنده است و قضیه فلسطین در اولویت قرار داره، اکثریت کشورهای را به رسمیت شناختن. و مثلا
0: غزه بوده که با کشته شدن بله 1200 نفر بیگناه همراه بوده با حمله 7 اکتبر. آقای قیاسی اجازه بدین آقای صدراعظم دیدگاه شده
2: اینه که در سرزمین های اشغال کشتن شما اونا بیگناه نیستن، اونا در سرزمین اشغال فلسطین بودن، اونا سرزمین های مردم ها گرفتن، اونا اونجا کشته شدن.
0: اجازه بدین دیدگاه آقای صدرزاده را داشته باشیم. آقای صدرزاده در مورد پیامدهای 7 اکتبر چیزی را که شما با او اشاره کردین، آقای قیاسی به هیچ موردش موافق نیست و میگه که اگر واقعا این طرف نیابتی ها ضعیف شده باشن یا نشده باشن، اما این طرف آسیب کلان را هم ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در سطح جهان و نگاه مردم و نگاه جهان در مورد اسرائیل متقبل شده.
1: نگاه مردم نسبت به اسرائیل فعلا منتفی هست، یعنی منفی هست. ولی ببینید شما چه بهایی میپردازید و چه دستاوردی دارید برای ثابت کردن اینکه این اسرائیل نسبت به فلسطینیان ظلم میکند و غیره. راههای متفاوتی وجود داره. محمود عباس هم یه راه انتخاب کرده، میره در سازمان ملل سخنرانی میکنه، یه نویسنده هم مقاله مینویسه. حالا این راهی رو که حماس رفت و این تعداد کشته هایی رو که فلسطینی ها متحمل شدن و این وضع اقتصادی که در ایران به وجود آمده و این وضعی که در لبنان به وجود آمده و این وضعی که در عراق به وجود آمده، آیا ضروری بود برای یعنی این بهای یعنی شما به عنوان یک آدم عاقل بایستی حساب سود و زیان بکنید؟ بلا مگر این که شما بگید ما برای خراب کردن چهره اسرائیل و نشون دادن چهره واقعی اسرائیل هر بهایی حاضر هستیم بدیم. برای این کار احتیاج به این مسائل نیست. شما میتونید از راه های دیگر این کار رو انجام بدید. اینه که از نظر این حاصل زیان و سود حرف آقای قیاسی اصلا درست نیست. و اون که عربستان هم همان زمان حاضر بود به پیمان ابراهیم بپیونده به شرط این که به همین علتم نشد، به شرط این که یک راه حل سیاسی برای مسئله فلسطین پیدا بشه و دو دولت در یک سرزمین. به گذشته پرداختن که چجوری این سرزمین و کشور اسرائیل به وجود آمد مشکلی رو اصلا برای آینده حل نمی کنه. آقای قیاسی ما رو حواله میده به یه آینده نامعلومی. اون گذشته یعنی کسانی که فقط در گذشته میمانند و بحث گذشته میکنند که در گذشته کی حق داشته. یهودی هم میتواند بگد اینجا خانه یهودی ها بوده از اول، موسی در اینجا بوده و همه تاریخ یهودیت در این سرزمین ایجاد شده. اینم میتونه یهودیت ابراز بکنه. نه این بدون این که من طرفدار باشم یا مخالف باشم، میخوام بگم که ماندن در بحث های گذشته این کار خاورمیانه ای ما هست، این کار ما ایرانی هاست، این کار ما افغانی هاست که همیشه به گذشته نگاه میکنیم که حق با کی بوده. از ظلم شد به فلسطینی ها، قبول کنیم به فلسطینی ها ظلم شد، تمام شد. حالا برای آینده میخواییم چیکار کنیم؟ مسئله به خاطر این نیست که چه تفسیری از گذشته داشته باشیم. آقای قیاسی و من و شما و تمام خاورمیانی ها باید برای آینده فکر بکنیم. این که در این بحث ناتمام، این بحث هزار، شما میتوانید ده ها کتابخانه صد ها کتابخانه میتوانید پر بکنید از کتاب هایی که در مورد دعوای اسرائیل و فلسطین نوشته شده و این دعوام پایان نداره. دعوای یکی یهودیتی است که در این سرزمین به وجود اومدم، یکی هم میگه اینجا مسجد الاقصا بوده که گویا محمد از اینجا رفته با آسمان. این مسئله حل ناشدنیه.
0: بس اگر تاریخی شود خیلی طولانی میشه، اما اجازه بدین که در مورد وقایع بعد 7 اکتبر صحبت کنیم. بله بعد 7 اکتبر چی اتفاق افتاد؟ فعلا موقعیت منطقه چگونه است؟ بعد 7 اکتبر ما در کجای کار هستیم؟ حالا گذشته از حماس و اسرائیل و رنجی را که مردم غزه متقبل شدن کاملا او را نمیشه نادیده گرفت. تأثیر این جنگ و این حمله حماس بعد 7 اکتبر بر علاوه خود غزه و اسرائیل بر سایر نقاط منطقه چگونه بوده در این 3 سال؟
1: بر ایران در آستانه یک جنگ دیگری است. لبنان در وضع ناآرامی قرار دارد و عراق هم مسئله نیابتی ها حل نشده یا مسئله گروه های حشد و شعبی با دولت هم حل نشده. در یمن جنگ ادامه داره و معلوم نیست به کجا برسه. این که و پایان اینها هم اصلا معلوم نیست و اینها همه نتیجه 7 اکتبر است. اینها می توانست اتفاق نیفته. به کجا می رود؟ من اینجوری که حدس می زنم ظاهرا دونالد ترامپ از توافق با جمهوری اسلامی ناامید شده، علارغم تمام فعالیت های کردن و پیمان یا قرارداد اسلام آباد ظاهرا به جایی نمی رسن و نیروهایی هستن در درون ایران که مثل آقای قیاسی میخوان جنگ رو تا آخر ادامه بدن و طرف آمریکایی هم نمیپذیره. طرف آمریکایی هم قوی تره، نمیپذیره، میگه شما باید خواستهای جمهوری اسلامی هم ناتوان هست از این تصمیم گرفتن سیاسی و چون نمیتواند تصمیم سیاسی بگیره نمیتواند پاسخ درستی هم به آمریکا بده. بنابراین ما ضرورتاً به یه جنگ جدید میریم. این که عواقب جنگ جدید چه خواهد بود من نمیتونم بگم.
0: تشکر، ممنون است. آقای قیاسی، پیش از 7 اکتبر روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به ویژه در چارچوب پیمان ابراهیم که آقای صدرزاده هم با او اشاره کردن به یک شکل در یک تحول بود، تغییر بود، در حال گسترش بود. آیا حمله حماس باعث شد که این روند متوقف شود، باعث شد که دیگر کشورهای عربی نخواهند که با اسرائیل روابط خود را عادی سازی بکنند و یا اینکه بیشتر مسئله طرح دو کشوری مطرح شود؟
2: خب من به این سوال پاسخ میگم، ولی قبل از اون باید دو نکته که آقای را که آقای صدرزاده گفتن فلسطینی های بیچاره از 1993 یا 1995 با وقت رفتن یاسر عرفات در کمپ جوید معایده را امضا کرد امرای سادات اینها، بعد از او در اصلوی معایده امضا شد. این چند سال فلسطینی ها راه های صلح آمیز، راه های صلح مذاکره را ادامه دادن و در همین 3-4 سالی که ادامه دادن اینا نه تنها که فلسطینی ها صاحب جای و حق و حقوق بندلی خود نشدن، بلکه ضربه بیشتر شد، درکسازی ها بیشتر شد، خاک از اونا بیشتر اتخال شد، زیاد مهاجرت کردن و در نهایت همون کسی هم که صلح امضا کرده بود ناصر عرفات و مرحوم بود از در دادن محاصره کردن 5-6 ماه در دادن و او را کشتن، ضرور کردن. یعنی این خوب واقعیت تکتیز که از من آقای صدرزاده در جیجان است که این کار کردن میباید پلسیل های راه ها را رفتن ولی راهی اطور از اینجا تاریخی یک جنگ خوب است بعد است یک چیزی عاطفی است ولی از اینجا تاریخ همیره نید بجا آزاده هر قربانی که بگی عبدیت را دارد بله یا غلامی را علیه غلامی را قبول بکنی ولی همین شعبت الابد یا از اینکه بجا آزاده سرگمده خود قربانی بکنی و این قربانی پلسیل ها با وجوده که بچه شما شما چیز در تاریخ شما ببینه این جنایات آمریکایی ها و اسرائیل ها در کل دنیا کرده است. در همین عراق که هیچ مشکلی نبود، هیچ سند موجود نبود، آمریکایی ها آمدن یک میلیون نفر را کشتن، کل یک سرزمین آباد و ایران کردن. خب یک بحثی به این بحث نمیرید، این گپا یک همسایه نیست، یک قسم مغالطه میکنه و در چشم مردم خاک زدن است. یعنی تاریخی یک گپ درست نیست این کار فلسطین ها کرد. نوعیم در مسئله سال ابراهیم برعکس نظر آقای صدرزاده چند چیز بعد از 7 اکتبر جای اثبات شده که همی که شکست ناپذیری و همو امنیت کاذب که اسرائیل بعد خوب خلق کرده بود، یعنی جمهوری اسلامی ایران نشون داد که اسرائیل همیشه وقتا با اسرائیل همیشه وقتا قابل کرد. اسرائیل به یک هدف ترتیب شده تو غزه را و ایمان کده جدا سی هدف نیست، به یک هدف خود نه در غزه رسیده، نه در خاور میانه رسیدن، نه در ایران رسیدن، نه بمب اتم ایران را بم کردن، نه ایران از منطقه راندن. و برعکس آمریکایی‌ها زمین‌گیر شدن، 85% قاتلود قدر از دست دادن، داخل هواشان به 25 درجه رسیده، در خود امریکا جنجال است، در این جنجال حکومت ترامپ سال دیگه هم دوام بدهد، برای همش قبری جمهورخواه را در امریکا کنده. برعکس دوسته از اینها اگر چند رسمی نه ولی به شکل رسمی ائتلاف های در دنیا با وجود آمد. سینایی ها، روس ها، اینا از ایرانی ها حمایت کردند. ایران سابق ساخت با وجودی که ضرباتی که میبینه آورده میماند در آینده ائتلاف از اون بود.
0: آقای قیاسی، برعلاوه مسئله ایران و آمریکا، نگاه کشورهای عربی به اسرائیل و این وضعیتی که به میان آمده بعد از 7 اکتبر چی است؟
2: یک خوشبینی نسبی که پیدا شده بود که بین سلمان و همین حرف صهیونیست‌ها در دنیا آورده بودن خلاف قوانین و قاعده 170 ساله 4 سال سعودی را آورده بودن و از چند وضعیت خیز در و غیر کنده آورده بودن و بعد خیز آورده بودن که آدم همه قصدری شاره از اتفانگاه خدا بودن. این پروژه ناکام شد. این پروژه ناکام شد. دیگه نه دیدگاه سعودی، نه امارات، نه بحرین، امینا دیگه به اسرائیل در آینده مثبت میمونن و او یک تارهای که اینا ریخته بودن تایمیستا و بین سلمان و بین زاید آورده بودن و از هم رفت. اینا دیگه آمریکایی ها به اعتبار شدن در منطقه، اسرائیل ها به عنوان یک متحد به اعتبار شدن. البته در کوتاه مدت نیست که سود آمریکایی ها برای آنها مشخصات شد، ولی در میان مدت در سال پنج سال ائتلاف های جدید اینجا صورت میگیره. حتی خطرناک که احتمال به صلح مکه یا به پیمان مکه ایرانی ها بپایوندن یک روز. ولی یک نقطه دیگر هم برخلاف آقای صدرزاده با این صلح که میان ایران آمریکا میشه و ایرانی ها آمریکایی ها بسیار نیازمند هستند به ایرانی ها. آمریکایی ها به حد دستشان زیر سنگ است که تمام پیشنهاد ایران قبول دارند، ولی ایرانی ها یک پیشنهاد دیگه به او هر ماه اضافه کرده میره. واقعیت این است که با این صلح ترامپ در بازار نه ایران.
0: بله آقای صدرزاده، هرچند شما اشاره کردین به ابعاد و پیامدهای جنگ که بعد جنگ هایی که البته بعد 7 اکتبر دامن زده شد، ولی میخواهیم که در مورد دلایل شما یک نگاهی داشته باشیم و صحبت های شما را داشته باشیم. چرا جنگی که از غزه آغاز شد به لبنان، دریای سرخ، عراق، سوریه و در مقاطعی هم به رویارویی و جنگ مستقیم میان ایران و اسرائیل کشیده شد، چی عوامل باعث شد که یک جنگ محلی به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شود که تا حالا بعد از 3 سال هیچ راه حلی بهش پیدا نشده؟
1: واقعیت این است که اسرائیل و فلسطینی ها بحران منطقه ای نیست، یعنی بحرانی نیست که فقط به فلسطین محدود بشه یا به اسرائیل محدود بشه. بحرانی است که تمام منطقه رو همطور که آقای قیاسی میگه 80 سال گرفتار خودش کرده و 80 سال بود که تمام کشورهای عربی این مسئله فلسطین رو در صدر اهدافشون قرار دادن. صدام حسین، بشار اسد، قذافی و همه، مبارک و دیگران، اینها رفتند و بهار عربی در جهان، این که پرسیدید چرا کشورهای عربی، بهار عربی کش آمد و حکومت‌های دیکتاتوری عربی که در برابر بهار عربی قرار گرفتند، مردم دنیای عرب در جریان بهار عربی تشخیص دادند که تا اون لحظه شعارهای این دولت هایی که در طرفداری از فلسطینی می دادن فقط برای انحراف از مشکلات تک تک این کشورها. به همین علت هم شما می بینید در تمام کشورهای عربی در افکار عمومی مسئله فلسطین تبدیل به یک مسئله ثانوی شده، نه دیگر در تونس، نه دیگر در الجزایر، نه در مراکش، نه در مصر. من سالها خبرنگار رادیو تلویزیون آلمان در کشورهای عربی بودم، من تمام کشورهای عربی را از نزدیک میشناسم. دیگر در افکار عمومی در روزنامه های عرب ممکن است در توی دلشون مثل آقای قیاسی دلشون بسوزه برای فلسطینی ها، من هم دلم میسوزد برای فلسطینی ها، ولی از سیاست مردم عرب دور شده. مردم عرب مشکلات دیگری دارند. افغانستانی ها هم به مسئله فلسطین، به مسئله دست دومی نگاه میکنن، چون اونا هم مشکلات دیگری دارن، هم با طالبان خودشون هم با مخالفین طالبان خودشون. یعنی اتفاقاتی افتاده تو اون کشورها که دیگر مسئله فلسطین اولویتش رو از دست داده و این تصوری بود که آقای خامنه‌ای داشت و خامنه‌ای بهایی رو. و چرا مسئله فلسطین اینجوری به اصطلاح همه منطقه رو گرفت؟ برای اینکه بخشی در این منطقه بودن و جز این بخش حسن نصرالله بود، علی خامنه ای بود، یحیی سنبار بود و کسانی مثل حوثی های یمن. اینها در راه حل مسالمت آمیز رو نمیپذیرند یعنی تمام همون موقعی که من اون موقعی که اون قراردادی رو که آقای قیسی میگه در اسرائیل بودم، من 1990 با شاهد بودم، با آقای عرفات هم صحبت کردم که اون زمان این پیمان رو امضا کردن. ولی متاسفانه از روزی که پیمان عرفات پیمان رو امضا کرد، شیخ یاسینی که کور بود و روی صندلی چهردار نشسته بود، دستور میداد حماسی‌ها هر روز بم میذاشتن تو اسرائیل. چرا؟ چون مخالف راه حل سیاسی بودن و این راه حل مخالفت با راه حل سیاسی، با راه به اصطلاح مبارزه مسلحانه رو خامنه ای و نصرالله و حماس ادامه دادن و اینها بهای، چرا که به ایران حمله کردن، بله، اینها دارن بهای این داستان رو میپردازن، چون حاضر نیستن به راه‌های مسالمت آمیز سیاسی برگردن. این پاسخ این مسئله است.
0: بله.
1: و تا زمانی که برنگردن و تا زمانی که برنگردند ما این مشکل رو خواهیم داشت.
0: بله آقای قیاسی، حالا جایگاه گروه های همسو با ایران مثل حماس و حزب الله و یک بخش هم حوثی ها و سایر گروه های مسلح در عراق در این معادله در کجاست؟ آیا اینا گروه هایی هستن که همسو با هم دیگر هستن، یک جا در این معادله و معامله قرار دارن و یا نه هر کدام به یک شکل به اساس منافع و محاسبات خودشان عمل کردن در همین 3 سال حداقل؟
2: بایی سوالم پاسخ میدم، یک نمکره باز مجبور است با آقای صدق بلایی بپردن چون بحث محتمال دیدگاست. اولا اینکه دعایشان که مردم عرب، کشورهای عربی قضیه فلسطین برایشان اولویت نمی قرار گرفته، این یک چیزی بسیار بی‌سند است. اینا گفتن ما زندگی کرده، ما همه عمرم با عرب تر شده و کشورهای عرب در خانه و همه آوازیر هم یقدر که پیش محافظ اخبار عرب و جامعه عرب است هیچ کدوم نیست. برعکس گفته از اینا با جوامع عربی قضیه فلسطین نه تنها در اولویت قرار گرفته، در اولویت قرار گرفته که دیگه حاکمان خانوادگی که در زمان بعد پسا استعمار انگلیس که در این کشور هم آمدن مثل آل سعود و آل زاید و آل نهیان و اینا، دیگه اینا نماینده کشور عربی نیستن. شما بالفرض بالفرض ممکنه یک انتخابات رو به امارات بکنید 99% به قضیه فلسطین رای بدید. ما به این دارا حاضرم ثابت کنم با این یک چیز در دانشمندی مثل آقای جادردار نمیده بکی یک چیزی بگوه که عقل قبول نمیکنه. در سعودی شما انتخابات بکنید نمی آل آزیر اگر این زمین دارم بشاید بسید 99% خود درصد رای بیتن به یکی باید قضیه فلسطین رو حاله برد. خب هم مثال همی علاوه وزی کل جمعه هم بر قضیه فلسطین اولویت میدن و اروپایی ها و همون کسانی که خود انگلیس که هم دارد سلا را تریم تد به هستید و جنجال دوکت و مسئله
0: صدای خواهی صدرزاده رو نداریم. خواهی صدرزاده میخوای چیز بگوین؟
1: من هم مثل شما اگر از من بپرسن میگم بله مسئله فلسطین باید بهش پرداخته بشه، بهش رأی میدم. سوال این است که آیا در سیاست
2: بهتر بود که من آقای صدرزاده قطع نمی‌کردم.
1: اولویت داره یا نه؟
2: شما گزینه‌ای عمل نکنید، شما دایرکتر بوانی که من در دفاع از اونها مداخله نکردم. این یک نوع پرازیت است، درست نیست.

0: guruhai niyawati yo mutaidin Iran dar Iraq ba quwwat-e khud Pakistan az jo amrikaiya faydashon jam kardan raftan parvar faydashon az quwwat anjam mikunan meravan va naymohai niyawati yo mutaidin Iran sabit saftan ki kulligi da chand waqti ayinda kulligi yana dobara migiran bavulmanda ba giraftan ali ba akhbar o chizo tazib میدیای سایلیستی رو آوردن و متحدین ایران نه تنها که تزیر تشنن در یمن و در عراق که اینا قوت پیدا کردن و مستقل شدن یعنی دیگه اینا ضرور نداره که از ایران دستور بگیرن اینا خودشان سلام میتوزن خودشان راکیم میخوزن خودشان ضرورت های خودر رفت میکنن و ایران قسمی که گفتم با اتحادی مشرقی با روسیه و چین و دیگه کشورها و حتی همه عربایی که فعلا فهمیدن که دیگه امریکا مدافع ما نیست و تنها مدافع اسرائیل است و در طول جنگ از هیچ کشور عربی امریکایی باید نکرد غیر از اسرائیل به این خاطر آینده هم متحدین ایران هم خود جمهوری اسلام ایران تأمین است ضربات آمده تباهی آمده امریکا دور است به امریکا تباهی نمیرسد ولی اینها پا بر جا ماندند و آینده سرنوشت منطقه را ایران و متحدین ایران رقم میزنند اینا شما نوشته کنید آقای صدرالدوله اگر زنده بودید دوستانه با ما 10 سال بعد تماس بگیرید
1: تشکر آقای صدرزاده در مورد آمریکا صحبت شد شما نقش آمریکا را در این معادله چگونه بررسی و تحلیل میکنین واشنگتن از یک طرف از امنیت اسرائیل در همین 3 سال گذشته با تمام وجود دفاع کرده و حمایت کرده و از طرف دیگه هم به آتش بس و کمک های انسانی برای حل برای ختم جنگ میان هر دو طرف همکار بوده و سخن گفته آیا آمریکا تانسته که میان هر دو طرف یک تعادل را ایجاد کنه و بعد این فکر میکنین که با چی نقشه وارد عمل شد
2: امریکایی ها هم اختلاف نظر دارن یعنی بخشیشون بخشی از به اصطلاح طبقه سیاسی امریکا میگه ما باید مشکلاتون با جمهوری اسلامی از راه مذاکره حل کنیم ترامپ هم خودش اهل جنگ نبود باعث شد این اتفاقات باعث شد که وارد این جنگ بشه اون هم اگر به یه راه حلی با جمهوری اسلامی میرسید حاضر بود یه توافقی بکنه ولی همطور گفتم در جمهوری اسلامی ما نمیدونیم تصمیم گیر کی هست چون مخفی هستند و ما اطلاع چند آیه داریم به همین علت هست که آمریکا هنوز من اعتقاد دارم که تا انتخابات میان دوره‌ای که در پیش هست احتمالاً جنگی در کار نخواهد بود چون ترامپ میخواد که انتخابات میان دوره‌ای رو ببره بعد از انتخابات میان دوره‌ای اونجوری که دیروز سخنرانی کرده سخت‌تر عمل خواهد کرد ولی یه چیزی من دیدم در 3-4 روز گذشته لحن ترامپ خیلی تندتر شده دیگه داره کم کم از توافق فاصله میگیره در حالی که معاونش ونس و حتی هم وزیر امور خارجه روبیو طرفدار این هستن که اگر بشود نمیخواهند جنگ دیگری صورت بگیره چون اون جنگ برای خود آمریکا هم خیلی چیز داره
1: کاملا هزینه داشت
2: بله اینه که میخوان مسئله این است که واقعا جمهوری اسلامیش تعیین کننده شده جمهوری اسلامی اگر تصمیم بگیره به یه راه حل سیاسی و توافق بکنه و یاد بگیره که در دنیای سیاست سازش با طرف دیگر ضروری است یعنی تمام دولت‌های جهان مگر گروه‌های انقلابی ولی تمام دولت‌های
1: اگر اینجا اینا برای حل سیاسی برسن بله آقای صدرزاده این طرف اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به راه حل سیاسی برسن مسئله غزه هم فکر می‌کنین که حل شود بحرانی که فعلا جریان داره
2: غزه مجبور هست مسئله از ایران یعنی ایران خانه‌ها وضعش خراب هست دیگه اون سیاست زمان خامنه‌ای رو نمیتونه ادامه بده چون اقتصادش ویران هست و پول ملی ایران در پایین ترین ارزش تاریخیش قرار داره دلار دیروز در بازار ایران 270,000 تومان فروش رفت وقتی شاه ایران رو ترک کرد $1.07 الان 270,000 تومنه به همین علت هست که من فکر میکنم اگر بخوان به خواسته های مردم حکمرانان ایران پاسخ بدن بایستی پی ترمیم اقتصادی باشن و الا نمیدونیم جامعه ایران به کدام طرف میرفت ناراضی هایی که در ایران هستن چه کار خواهند کرد ولی یه چیز هست

0: بدون مصالحه با آمریکا ایران دوباره وارد یه جنگ دیگری خواهد شد، جنگی که پایانشو هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم به کجا خواهد رفت.
1: ممنون استم. در پایان برنامه حتما دیدگاه پایانی شما رو میداشته باشیم آقای قیاسی. شما نقش آمریکا را در وضعیت فعلی منطقه، مشخصا بحث اسرائیل و غزه چگونه میبینین؟ حالا از یک طرف از اسرائیل حمایت کرد، چیزی که از آقای صدرزاده پرسیدم، و از طرف دیگر سبب شد که بالاخره یک آتش بس صورت بگیره و یک صلح شکننده و یا اندک میان اسرائیلیان و این طرف فلسطینیان در غزه برقرار بمانه. فعلا نقش آمریکا رو شما چگونه میبینین؟
2: خب آدم باهوش، آدم اندک با تفکر به سخنان ترامپ استناد نمیکنه. طبعا عقل، عقلا این ممنوط، منطقا ممنوط انسان به سخنان ترامپ به عنوان یک استراتژی یک قدرت استناد بکنه. ولی ما بخبر گفتم میتونم در پاسخ شما که اعتبار آمریکا در این منطقه به حدی شدت و شدت آسیب دیده، در آینده مسئله اسرائیل فلسطین امکان و پوتین هم میگه چند بار گفت امکان داره که اگر روسا از مسئله اوکراین بیکار شوند، روسا و چینایی ها ساید در مسئله صلح مجموعی فلسطین اقدام بکنند و باش همکاری ایران، پاکستان، ترکیه، مصر و سعودی. این مسئله شاید با ترامپ هم میره با انداز با دامن از ما. ترامپ نه تنها که از منطقه، حتی از بریتانیا هم تیارای استراتژی خود از اون میدانهای کرد میبره. معنایش اینست که در آینده اعتبار امریکا هم برای متحدینش، هم برای دشمناش بسار آسیب دیده و هم برای متحدینش، حتی برای خود اسرائیلی ها آسیب دیده. به این خاطر امریکا زیاد نقش بازی کرده را میدانه. یک کاری میکنه که صلح نیمدندی که همین آزیر هم خوبصه صلح یا گروه بیده که ترام دور کده، اگر پول 2 میلیارد اونا تهیه کنه بتانند یک چینی در اونجا چی بکنند. علاوه بر اینکه ایران در شروط خود ایران اضافه کردگی است که باید نیروهای اسرائیل از غزه برود در صورتی که امریکا بخواهد یک سال دائمی همراه ما داشته باشد، به این خاطر اعتماد امریکا به شدت آسیب دیده. نگاه خود در آینده در 3-4-5 سال یا دوره بعدی دموکرات ها از این منطقه میبره آهسته آهسته و همیال بردارایی شما دیدید ایران رفتن. پس به این اساس ما اوقدر زیاد خوشبین به امریکا نیستم، ولی در 3-4 سال آینده هنوز هم امریکا نقش بازی کرده میتونه و در انتخابات دوره ای که جمهوری ها اگر شکست بخورن اونجا از امریکا شاید در دریچه روزنه برای از این مسئله باز شد.
1: شکر آقای صدرزاده. به جنبندی رسیدیم. ترچند در ابتدای برنامه صحبت شد در این مورد، ولی یک نگاه پایانی شما را هم داشته باشیم که 3 سال بعد 7 اکتبر مهمترین پیامد این حمله بر خاورمیانه چی بود؟ آیا منطقه وارد یک نظم جدید شده و اگر مسئله فلسطین و آینده غزه حل نشده باقی بمانه، قسمی که شما هم گفتین حالا دیگر اولویت بسیاری از کشورها نیست، آیا احتمال تکرار چرخه جنگ و خشونت همچنان باقی خواهد ماند؟
0: احتمالش هست. متاسفانه فاجعه بار بود این کاری که انجام گرفت 7 اکتبر برای منطقه، برای جهان، یعنی نقشه جهان رو حتی تغییر داد و خرابتر کرد، یعنی به طرف بهتر شدن نرفت. خیلی کارها میتونه به طرف بدتر شدن بره و این کار یحیی سنوار هم دنیا رو بدتر کرد. این که چه خواهد شد، من فکر میکنم که اسرائیل دیگر از حتی همون راه حل سیاسی که قبلا بود سر باز زده و حتی داره فشارها رو به محمود عباس زیاد میکنه در کرانه باختری. حماس من فکر میکنم آینده ای داشته باشه، میتواند به صورت یک گروه کوچکی احتمالا در غزه بماند ولی احتمال حرکت نخواهد داشت. و همونطور گفتم مشکلات مردم دنیای اسلام اونقدر زیاد هست، مشکلات داخلی که خودشون دارن. شما نگاهی به سودان بکنید، نگاهی به مصر بکنید، نگاهی به کشورهای دیگه خود، نگاهی به افغانستان بکنید، انقدر مشکلهای این کشورها زیاد هست که اینها نمیتوان، ممکنه در دلشون برای فلسطینی ها بسوزه، ولی دیگر نمیتوان از نظر سیاسی و عملی فلسطین رو بذارن در اولویت.
1: ممنون استم. خیلی کوتاه دیدگاه پایانی آقای قیاسی رو هم داشته باشیم که آقای قیاسی فکر میکنین که با این وضعیت به میان آمده آینده چیگونه رقم خواهد خورد؟ کوتاه لطفا.
2: ما با آینده خوشبین هستم. آمریکایی ها خدا درک کردن وضعیت، ظرفیت خدا فهمیدن. ما یه دادا بودی که من دیدگاه خدا بگم با آقای صدرزاده بزرگ کردن و مسئله فلسطین حل میشه ان شاء الله در دراز مدت این منطقه ائتلافات جدید میشه به اعتبار اسرائیل به اعتبار آمریکا میشه و اینجور. دو مسئله فقط یک فرازی دیگه بود که میخوام بگم که در زمانی که شاه از ایران رفت ایران 150 کیلومتر سرک اسفالت داشت 15 دانشگاه داشت و کنسولی امریکا در تهران از شاه که در قدرت زیادتر بود. پس به خاطر این بود جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام چیزهایی که شده بزرگترین کشوری تولید کننده این مقالات علمی است، چند هزار دانشگاه دارد، کل ایران است 2% مردم ایران آبیده میشیدنی سهی داشتن وقتی شاه از ایران برد. امروز ایران یک کشور قوی، یک قدرت در آینده، یک قدرت قوی منطقوی، قدرت تصمیم گیرنده و یک کشور آزاد و مستقل می باشد. دیگه نه مستعمره است نه ارتش.
1: تشکر. رسیدیم به پایان برنامه. میرویس قیاسی استاد دانشگاه و علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ممنون هستم از حضورتان و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین و با تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. تا برنامه دیگر وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: حسن فاصلزاده مسئول مجتمع خاتم الانبیا مرکز مذهبی شیعان در غرب کابل پس از بازداشت توسط طالبان گفت که از تصمیم وزارت عدلیه طالبان برای بررسی مالکیت این مجتمع رضایت کامل دارد و فیصله این وزارت را قادرانه می داند. ماموران وزارت عدلیه طالبان اواخر ماه سنباله و مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز فرهنگی و مذهبی شیعان را بستند و حسن فاضل‌زاده مسئول این مجتمع را بازداشت کرده بودند. حسن فاضل‌زاده در مراسم در رسولی جمهوری ولایت غزنی گفت که از تعهدات و بررسی های وزارت عدلیه رضایت کامل دارم و فیصله را عادلانه و قابل تایید می دانم.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما بیننده افغانستان انترنشنال از استودیوی لندن هستید. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 2:30 دقیقه صبح لندن است. در آغاز سرخط مهمترین خبر. انفجار در مرکز بدخشان. طالبان انفجار تازه نزدیک فرماندهی پلیس فیض‌آباد را تایید کرد.
1: ده
0: درگیری مسلحانه در نورستان. طالبان به مواضع جبهه آزادی با سلاح سنگین در کامدش حمله کرد. پنجمین نمایشگاه بین المللی ابو حنیفه. 300 شرکت داخلی و خارجی شرکت دارند. وزیر انرژی ایران وارد کابل شد. زد و خورد با حوثی‌ها. نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه عدن حمله کردند. نیروهای عربستان موشک حوثی‌ها را بر ریاض را مهار کردند. صبح امروز در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان انفجار رخ داد. فرماندهی پلیس طالبان گفت مواد منفجره در داخل یک گلدان جاسازی شده بود و یک موتر را هدف قرار گرفته است. به گفته این نهاد دو غیر نظامی به صورت سطحی زخمی شدند. منابع محلی از تیراندازی هوایی نیروهای طالبان و دستگیری 40 تن میگویند، در حالی که پلیس طالبان فقط دستگیری 4 مظنون را تایید کرده است. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای فیاض‌الدین غیاثی، فعال سیاسی. آقای غیاثی، شما تحولات بدخشان را از نزدیک دنبال میکنین. در مورد انفجار صبح امروز بیشتر در این مورد از شما بشنیم.
2: سلام خدمت شما، خدمت بینندگان محترم افغانستان انترنشنال. خب قبل از دار امروز همیشه که موتر حامل رئیس محکمه بدخشان به نام قاری صادق که محل کارش در خواهی رفتن بود، در کارای پروژه شهر جدید فیض‌آباد با ماین جاسازی شده که از قبل صورت گرفته بود انفجار کرده و دو تن از سرنشینان موتر و شمول 3 تن از افراد ملکی که در این محل به ویژه کارگرای روزمزد که در آنجا تجمع میکنن زخم برداشتن. گرچه سخنگوی طالبان این ماین جاسازی شده در گلدان عنوان کرد، اما شاهدان عینی میگوین که این ماین از قبل در موتر جاسازی شده بود و بعد از منفجر شدن که صدای مهیب با خود داشت، طالبان از جاده را مسدود کردن و فیرای پراگنده به شلی کردن تا مدیریت بکنن وضعیت. و در این حالت بیشتر از 40 تن از افراد ملکی به ویژه کارگرای ساده را در اینجا به فرماندهی امنیتی بدخشان انتقال دادن که بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد کردن و تعداد نیز تا هنوز در زندان می باشن.
0: آیا می دونین که کار چه کسی یا چه گروه هست؟
2: خب طالبا بعد از تبدیلی والی جدید به بدخشان که زین ظلم و استبداد بازداشت های غیر موجه از نظامیان پیشین و مردمی بیگناه و همچنین در این روزه ها گفته میشه که محدودیت های زیادی را که بالای مردم بدخشان آوردن، طبعا این نگرانی ها را به مردم بیشتر کرده و نیروهای مقاومتگر و مبارزی که در بدخشان حضور دارند، جبهات مختلف و در یک هفته گذشته این چندمین حمله بالای سران طالبان است. طبعا نیروهای مخالف طالبان در بدخشان و به ویژه مقاومتگران میتونند که به خاطر این ظلم استبداد که طالب بالای مردم آوردن این گونه حملات بالای سران طالب انجام بدن، زیرا این بالای مردم ملکی نبوده و بالای کسانی بوده که به ویژه مسئولین محکمه طالب ها که مردم بیگناه زندان میکنن، حکم بیجا صادر میکنن و بعد چندین سال مردم به محکمه میکشانن. و همین دلیل گفته میشه که احتمال زیاد که از طرف مخالفین صورت گرفته باشه.
0: حالا در کل وضعیت امنیتی بدخشان چگونه است آقای غیاثی؟
2: وضعیت امنیتی بدخشان و ویژه برای مردم عام متاسفانه که خیلی نامناسب است. در اکثر ولسوالی های بدخشان وضعیت امنیتی است. طالبا با گشته های ویژه از طرف شب، پیره های پراگنده، بازداشت ها و محدودیت ها، ایجاد چک پوینت ها در این مناطق شهری و شهرهای ولسوالی ها، تلاشی بدنی مردم، این همه وضعیت بسیار بالای مردم دشوار کرده، مردم نگران کرده و هر روز یک برنامه جدیدی از طرف طالب و یک فرمان جدیدی به خاطر محدودیت های گشت و گذار مردم به ویژه بانوان صورت میگیره که این وضعیت در کل برای مردم بدخشان قابل قبول نیست و این حملات احتمال زیاد شدنش بنابراین فشارهای طالب و بالای مردم هست.
0: آقای قیاسی، تفاوت میان روایت طالبان و گزارش های منابع محلی درباره این انفجار چه چیزی را نشان میده به نظر شما؟
2: طالبان همواره این کار کرده از حضور مبارزین مقاومتگران و مخالفینشان در تمام افغانستان و باید در شمال شمال شرق و بدخشان که در این نیروها شدت گرفته از کشتن شهردارشان تا مدیر استخباراتشان چند روز قبل و زخمی شدن تعداد از افراد اینا میخواهند اذهان عامه را مغشوش بکنن و نشان بدن که گویا بدخشان امن و امان است و چند روز پیش نیز والی طالبان در یک گرد همایی گفته بود که هیچ گونه تهدیدات امنیتی در بدخشان وجود نداره. همین است که میخوان از طریق رسانه ها نشان بدن که این گونه انفجارها یا این گونه یعنی عملیات ها از نیروهای مخالفین بر نمی آید و این فقط یک نوع یعنی این کار کردنی حضور نیروهای مقاومتگر در بدخشان نشان میدن.
0: آقای فیروزالدین قیاسی، فعال سیاسی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که صبح امروز جنگجویان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی کامدش ولایت نورستان درگیر شدند. به گفته منابع طالبان با پهپادها و سلاح‌های سنگین حملات گسترده را بر قرارگاه های این جبهه آغاز کرده است. نصرت الله فاتح سخنگوی جبهه آزادی این درگیری ها را تایید کرده. تاکنون از جزئیات تلفات احتمالی نبردها گزارش در دست نیست. جبهه آزادی با نشر ویدیوی ادعا می کند که نیروهای آنان با طالبان در ولسوالی کامدش ولایت نورستان درگیر شدند.
1: الله اکبر!
3: ده
0: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، خوش آمدین. انفجار در بدخشان و درگیری در نورستان، آیا مخالفت های مسلحانه علیه طالبان به یک واقعیت تبدیل شده به نظرتون؟
4: حالا دیگه به نظر میرسه که کسی در شک نداشته باشه که این مخالفت های مسلحانه یا مقاومت مسلحانه علیه طالبان کم کم به یک واقعیت جامعی ما تبدیل میشه. شما ببینید در دوره که طالبان هم سقوط کردن در دوره اول مدت ها طول کشید تا اینا دوباره برن مناطق در پاکستان خود را هماهنگ بسازن و اونجا پشتوانی در دریافت بکنن و بعد دوباره وارد عمل شون و آهسته آهسته شروع شد. در حالا هم این حرکت ها کم کم دیگر در سراسری شده در تمام افغانستان با توجه به اینکه نارضایتی امگانی و فراگیر در تمام ولایت افغانستان علیه طالبان وجود داره، کم کم میبینیم که این حرکت ها دیگر یک انفجار منزوی در یک گوشی نیست که یک دفعه اتفاق افتاده باشه و تکرار نشه. شما در همین بدخشان می‌بینید امروز 15 هم میزان است، در 12 هم میزان انفجار دیگری صورت گرفت که بعد استخبارات طالبان را هدف قرار داد. چندی پیش شهردار طالبان را مورد هدف قرار دادن و همینطور انفجارهایی که در سایر ولایات میشه، در کابل، در جاهای دیگر، اینا نشان میده که کم کم ما وارد یک فاز مقاومت مسلحانه علیه طالبان در سراسر افغانستان میشیم. با توجه به اینکه مچرخشی یا تدبیری در داخل طالبان هم نمیبینیم. شما میبینیم والی یک ولایت پکتیاس به نظر میگه که خب طالبان آمدن که شما را از عذاب جهنم خلاص کنن، یعنی احزاب در این زمان در روی زمین بتن برای مردم تا که برن عذاب جهنم را از سرشون کم کنه. یعنی به این بهانه ها دیگه حالا مردم توجیه نمیشه، مردم نان میخواه، مردم کار میخواه، که هیچ کدوم از اینا فراهم نکنه.
0: بله، خب شورش طالبان را 10 سال وقت گرفت که با این شدت و سنگینی با نیروهای دولت سابق درگیر شوند آقای حبیبی، اما حالا جبهه آزادی در 5 سال با راکت و سلاح سنگین میجنگند.
4: ببینید، شاید در سالهای گذشته حملاتی بود پراکنده سوی جبهات مختلف، و البته بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن جنگ و مقاومت پنجشیر را فراموش نکنیم که به صورت مستقیم ادامه داشت در اونجا، ولی این سال سال کاملا متفاوتی است. این سال نشان از یک شاید شروع سقوط طالبان باشه، برای اینکه هم حرکت های مسلحانه فراگیر شده و هم این حملات متنوع شده. شما میبینید در زیباک بدخشان عملا قسمت هایی از زیباک در اختیار جبهه آزادی هست، حالا در نورستان و چندی پیش در کنر، و بعدم در بدخشان که بارها حملات رو ما دیدیم. این حملات نشان میده که وسعت حضور جبهات مخالف طالبان خیلی وسیع شده در سراسر افغانستان، و این دیگر نمیتونه، این یک روند است. شما وقتی که یک روندی آغاز میشه با توجه به نارضایتی که در داخل باشه، این هر روز فربیه‌تر میشه، چاختر میشه، و با توجه به این که نکته بسیار مهمی که باز تغییراتی که در کنار مخالفت های مسلحانه ایجاد میشه او در حوزه بین الملل و دیپلماتیک هست. شما وقتی آقای لاوروف رو میبینین که ابراز نارضایتی میکنه از مخالفت یا عرض کنم که عدم توافق پاکستان و طالبان، و بعد اون طرف وزارت خارجه آمریکا اعلامیه میده یا ابراز نظر میکنه که طالبان گروه تروریستی است با گروه تروریستی تعامل نکنی، این نشان میده که از لحاظ بین المللی هم دیگه اوضاع به این شکل بنبستش نمیتونه باقی بمانه. کشورها احتمالا موقف گیری میکنن، و در این موقف گیری با توجه به فراهم بودن زمینه داخلی کار طالبان میتونه بسیار بسیار سخت شه، و اگر چرخشی در رفتارشون نباشه.
0: آقای حبیبی، خب در حمله هفته پیش 22 نیروی جبهه آزادی کشته شدن، آیا این تلفات بر شدت جنگ میافزاید یا میکاهد؟
4: ببینید، نیرو کم نیست، نیرو شاید بگویم 40 میلیون مردم افغانستان نیرو هستند، 20 میلیونش که زنا هستند نیرو هستند، با مجرد
0: در کنار جبهات مخالف،
4: در کنار جبهات مخالف با مجرد که فرصت فراهم شود اینا بخوان پیوست. ببینید، این حکومت عصر حجری که طالبان آورده، و بعد شما با سرنیزه بخوای به مردم حاکمیت بکنی، مردم را از آموزش و پیشرفت و ترقی و تحول باز بداری، زمینه‌های کوچک تنفس و زندگی را از مردم بگیری، این نمیتونه دوام پیدا بکنه. مردم منتظر فرصت هستن، در خیلی جاها مردم منتظر فرصت هستن، با مجرد یک جرقه از یک جای شروع شده که احتمال بتن که ورق میتونه برگرد، در اون زمان شما خواهید دید که بسیار بسیار در یک زمان کوتاه مردم کار خود با طالبان یک سره خوان کرد.
0: آقای امین الله حبیبی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو، و گفته شما که ماه عسل طالبان دیگه به پایان رسید. ممنونم. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اختلاف میان طالبان و پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خواند و گفت تنش‌های دو طرف باعث شد هشتمین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاوروف فعالیت داعش و عملیات این گروه در افغانستان و پاکستان را از عوامل اصلی این تنش‌ها دانست. وزیر خارجه روسیه افزود که هر دو طرف خواهان بهبود روابط هستند و مسکو نیز از این روند حمایت می‌کند. منابع محلی در کابل میگویند طالبان باشندگان معترض شهرک امید سبز را از برگزاری تظاهرات منع کرده و آنان را به شلیک مستقیم تهدید کرده است. طالبان ساکنان این شهرک را مجبور کردند که به ازای هر اتاق در خانه های خود 4000 افغانی به طالبان کرایه بپردازند، دستور غیر طبیعی که باعث خشم و اعتراض مردم شده است. اما منابع محلی خبر دادند 5 تن از نمایندگان باشندگان این شهرک به دلیل اعتراض به تصمیم وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. مهرالله حماد والی طالبان در پکتیا گفته است که مردم افغانستان برای زندگی مطابق شریعت آماده شدند و این گروه در پکتیا احکام شریعت را به طور کامل بر کارمندان دولتی تطبیق کرده است. او این اظهارات را در نشست کمیته تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است. قانونی که منتقدان آن را عامل محدودیت بیشتر به ویژه برای زنان می‌دانند. 3 سال پیش در چنین روز حماس به اسرائیل حمله کرد. در جریان این حمله حدود 1200 نفر کشته شدند و 251 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. دوربین های مداربسته، دوربین های موترها و دوربین های امراه نیروهای حماس بخش های از این حمله را ثبت کردند. این تصاویر صحنه های از حمله به یک جشنواره موسیقی و کشتار در مناطق مسکونی اسرائیل را نشان دادند. در همین رابطه گزارش آبتین یزدان پناه را با هم ببینیم.
3: 15 مهر 1402 برابر با 7 اکتبر 2023 حماس از آسمان، زمین و دریا به اسرائیل حمله کرد. نیروهای حماس با تخریب موانع مرزی راه را برای ورود نیروها به اسرائیل باز کردند. مهاجمان به سوی مناطق مسکونی و محل برگزاری یک جشنواره موسیقی پیش رفتند. کشتاری بی سابقه در اسرائیل در راه بود. اینجا در نزدیکی شهرک رئیم جشنواره موسیقی سوپرنووا در جریان بود. جوانان اسرائیلی و کشورهای دیگر از شب قبل در این محل پایکوبی می‌کردند. با رسیدن مهاجمان، حاضران برای نجات جانشان به سوی خودروها و زمین‌های اطراف گریختند. افراد مسلح اما در جاده‌های اطراف هم به کمین نشسته بودند. دوربین این خودرو بخشی از آن چه در مسیر می‌گذشت را ثبت کرده. کمی جلوتر نیروهای حماس ده ها بار به سرنشینان خود را شلیک می‌کنند. خود را که حالا راننده‌ای بیجان دارد آرام آرام به جلو حرکت می‌کند و می‌ایستد. همزمان در محل جشنواره موسیقی یکی از مرگبارترین کشتارهای آن روز در جریان بود. در یکی از تصاویر یک نیروی حماس مردی خون‌آلود را با خود می‌برد. تنها چند ثانیه بعد مرد دیگری که پشت یک خودرو روی زمین افتاده و هنوز زنده است با شلیک مستقیم به سرش به قتل می رسد. نیروهای حماس به توالت‌های صحرایی هم شلیک کردند تا مبادا کسی زنده بماند. بیش از 370 نفر در حمله به جشنواره کشته و تعدادی هم به گروگان گرفته شدند. همزمان حمله به دیگر مناطق مرزی هم ادامه داشت. شهرک بری شاهد کشتاری خونین بود. تصاویر دوربین‌های مداربسته لحظه ورود نیروهای حماس و حمله به ساکنان را نشان می‌دهد. دو نیروی حماس سعی دارند از ورودی اصلی کیبوس که بسته است عبور کنند، اما متوجه نزدیک شدن یک خودرو می‌شوند. آنها پشت درخت و اتاق نگهبانی کمین می‌کنند و با رسیدن خودرو سرنشینان را به رگبار می‌بندند. دقایقی بعد همان دو مهاجم داخل شهرک دیده می شوند که به سوی خانه های مسکونی پیش می روند. تصاویری که از کشتار در این شهرک به جهان مخابره شد همه را در بهت فرو برد. انسان ها و خانه هایی که در آتش سوختند و حتی حیوانات بی زبانی که با چندین گلوله جان دادند. شهرک صفا هم مورد حمله نیروهای حماس قرار گرفت. دوربین مهاجمان مسیر حرکت آنها از غزه و آنچه در شهرک صوفا اتفاق افتاد را ثبت کرده. مهاجمان پس از عبور از مرز در اطراف صوفا دیده می شوند که به سوی خانه های مسکونی تیراندازی می کنند. کمی جلوتر در یک تقاطع با ارتش اسرائیل درگیر می شوند. تعدادی به راه خود ادامه می دهند تا به ورودی شهرک می رسند. یکی از ویدیوها نشان می دهد مهاجم چندین بار به سوی فردی سالمند شلیک می کند. سرانجام همین مهاجم به دست نیروهای حفاظتی شهرک از پای در می آید. در روزهای بعد با ورود امداد رسانان و خبرنگاران به مناطق هدف حمله وسعت کشتار آشکار شد. در حملات آن روز به جنوب اسرائیل حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر هم به گروگان گرفته شدند. حمله حماس دلیلی شد که اسرائیل شروع به بمباران گسترده نوار غزه کند. تصاویر غزه تخریب گسترده این شهر و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان آن را نشان می‌داد. دیدبان حقوق بشر در تحقیقات بعدی خود کشتار غیر نظامیان و گروگانگیری به دست حماس را از مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانست. 7 اکتبر واقعی بود که پیامدهای آن هنوز برای هر دو طرف ادامه دارد. آبتین یزدان‌پناه، لندن.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. انفجار در مرکز بدخشان. طالبان وقوع انفجار تازه در نزدیکی فرماندهی پلیس فیض‌آباد را تایید کرد.
5: ده
0: درگیری مسلحانه در نورستان. طالبان با سلاح سنگین به مواضع جبهه آزادی در کامدیش حمله کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، نگرانی از شیوع احتمالی طاعون تنفسی در روسیه. ترامپ از آمادگی امریکا برای کمک به روسیه خبر داد. پنجمین نمایشگاه بین المللی ابو حنیفه امروز چهارشنبه 15 میزان در کابل برگزار می شود. در این نمایشگاه بیش از 700 غرفه با حضور بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی برپا شده. گفته می شود نمایندگی از کشورهای نمایندگان از کشورهای ایران، ازبکستان، چین، هند و روسیه و ترکیه هم در این رویداد مشارکت دارند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان، این نمایشگاه را نشانه از سیاست اقتصاد محور این گروه عنوان کرد.
6: چمون خپل سرحدونه د تعقیب پر ځای د ستراتیژیک اقتصادي مشارکت د وصل په دفتر بدلو او دا زموږ د لومړيتوبونو په سر کې قرار لري. تاسو خبر یاست چې ټول دوران د واخان اقتصادي او سوداګریز سړک پرانیستل شوی. دا سړک چین د پاکستان له لارې د اروپا د بازارونو سره تر ټولو په لنډه لار رسولی او افغانستان د شمالي ترانزیت او سوداګرۍ په یو مشهور مرکز بدلوي چې د حق الوبو رعایت تر څنګ به په دې مسیر کې په تدریجي ډول سري او مهمې زیربناوې ورغولي. همدارنګه به ایران وکولی شي له دې لارې چین ته صادرات ولري. د شمالي اقتصاد په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت دا ډول هڅې د دې ښکاره ثبوت دي.
0: حمید فهیم همکارم که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. حمید، در مورد برگزاری این نمایشگاه بیشتر بگو که چگونه یک نمایشگاه است و کدام کشورها شرکت کردند.
7: خب طالبان در 4 گذشته هر سال تقریبا این نمایشگاه را برگزار کردند که امروز پنجمین نمایشگاه است که طالبان میگن نمایشگاه بین‌المللی و به نام امام ابو حنیفه. طالبان همونطور که ملا برادرم در ساعتش گفت، در صحبتاش گفت، از این نمایشگاه صرفا به عنوان یک رویداد تجارتی نگاه نمی کنند، بلکه به عنوان تریبیون نگاه می کنند که نشان بدن که یعنی همگرایی منطقه‌ای را در کابل برگزار می کنند و روابط بسیار نزدیک دارند. در شرایطی که می دانیم طالبان مورد تحریم است و در انزوای بین‌المللی قرار دارد و نظامشان به رسمیت شناخته نشده. در این نمایشگاه امسال اطلاعات طالبان بر ما گفته پررنگ است و ظاهرا بیش از 300 شرکت در این شرکت کرده، در 700 غرفه محصولات چنان به نمایش گذاشتند که تعداد شرکت های خارجی هم بر اساس اطلاعات طالبان زیاد است. یعنی 113 شرکت خارجی است که نام جمهوری اسلامی یا ایران در این نمایشگاه، یعنی در بین کسایی که اشتراک کرده پررنگ است. ایران با یک هیئت بسیار کلان 180 نفری وارد کابل شده که از وزیر انرژی جمهوری اسلامی تا نماینده های از پارلمانشان و تاجرا در این نمایشگاه شرکت کردن. میدانیم که حجم تجارت ایران با طالبان در سالهای گذشته بسیار زیاد شده شده، یعنی بیش از 3 میلیارد به 3 میلیارد دلار رسیده که سهم افغانستان، اما 50 میلیون دلار صادرات از این بیشترین حجم تجارت به نفع جمهوری اسلامی بوده که حدود 57 شرکت ایرانی در این نمایشگاه شرکت کرده که بعد از جمهوری اسلامی بیشترین شرکت ها را که 49 شرکت از ازبکستان داره. اما کشورهای مثل هند هم شرکت کرده، اتاق تجارت مشترک امریکا و افغانستان هم در این شرکت کرده، قزاقستان، ترکمنستان، دیگر کشورها هم هست، اما جای پاکستان در این نمایشگاه خالی است که میدونیم که در بدترین شکلش رابطه پاکستان طالبان است و مرزم بسته است. آنچه که در این نمایشگاه مقامات طالبان با او اشاره کردن این است که میخواین که قسمی که رئیس اتاق تجارت افغانستان گفت که میخواین که افغانستان دیگه به حساب جاده یک طرفه تجارت نباشه، یعنی میخواین که روابط برابر در صادرات و واردات باشه و همچنان فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان باشه، یعنی تنها یک کشور مصرفی نباشه. تاکید طالبان امسال در این بوده که شرکت ها بین سرمایه گذاری بکنن، شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی. ولی آنچه که مهم بود و ملا برادرم با او اشاره کرد نیست که گفت که افغانستان زیر ساخت های خود داره آرام آرام رویش سرمایه گذاری میکنه، از جاده ووهان یاد کرد که گفت جاده افتتاح شد، هرچند ما میدانیم که جاده است که هنوز یعنی استاندارد های برای رفت آمد تجارتی نداره و به طرف مرز هم از چین هنوز بسته است. ولی ملا برادر از او به عنوان یک دستاورد طالبان یاد کرد و گفت که از این مسیر میتونه ایران، یاد کرد که میتونه از این مسیر مستقیما به چین صادرات خواهد داشته باشه. در کل این نمایشگاهی که 7 روز ادامه پیدا میکنه این است که طالبا تلاش دارن که اونمو کمبودی ها یا مشکلات اقتصادی که دامنگیرشان است از در رابط با غرب و دیگر کشورها، از این طریق بتونن که چند کشور همسایه‌ای که هستن سرمایه گذاری بکنن، در معادن افغانستان سرمایه گذاری بکنن. و گفتن که ما میخواهیم که دیگر مرزهای افغانستان به عنوان تهدید ازش نگاه نشه، بلکه به عنوان فرصت های تجارتی و رفت آمد کاروان های تجارتی از استفاده شود.
5: ممنونم امید ازی که جزئیات بیشتر این نمایشگاه را با بیننده ها شریک ساختیم.
0: با پاکستان بریم. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با دبیرکل سازمان ملل گفت گروه های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان به پاکستان حمله می کنند. او تاکید کرد که نباید از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. زرداری همچنین مدعی شد که شواهد حمایت خارجی از این گروه را در اختیار طرف های مربوط قرار داده است. طالبان پیشتر این اتهام ها را رد کرده و پاکستان را به حمایت از گروه های مخالف خود متهم کرده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در سفر به اسلام آباد خواستار پایان فوری جنگ و بازگشت به دیپلماسی شد. او در دیدار با وزیر خارجه پاکستان بر احیای آزادی دریانوردی تاکید کرده و پذیرش میانجیگری پاکستان از سوی تهران و واشنگتن را دستاورد مهم دیپلماتیک خواند.
8: اولتر از همه میخواهم بگویم این واقعیت که پاکستان هم از سوی ایران و هم از سوی ایالات متحده به عنوان میانجی در یکی از خطرناکترین درگیری های زمان ما پذیرفته شده یک دستاورد قابل توجه است. به این معنا که پاکستان مورد اعتماد است و حتی کشورهایی که با یکدیگر اختلاف دارند نیز به آن اعتماد دارند و این دقیقاً به معنای سازنده پل و پیام‌آور صلح بودن است. در این راستا ما فقط می توانیم آرزو کنیم که تلاش های پاکستان ادامه یابد و موفقیت آمیز باشد و سرانجام شاهد صلح در خاورمیانه باشیم.
9: Wish that the efforts of Pakistan will go on and that they will be successful and will finally see peace in the Middle East.
0: همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، پاکستان نگرانی های امنیتی خود را از خاک افغانستان و با دبیر کل سازمان ملل هم در میان گذاشته. موضع پاکستان در این خصوص چه هست؟ در این مورد بیشتر برای ما بگو.
10: عبدالله، نگرانی های امنیتی پاکستان بویژه از خاک افغانستان حالا تبدیل شده به یکی از مهمترین موضوعات در واقع ادبیات پاکستان که در سیاست خارجی ما میبینیم که پاکستان ازش استفاده میکنه. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم میدونیم که همکنون در پاکستان به سر میبره و یک سفر 3 روزه به پاکستان داره. امروز روز دومش هست. ایشون دیروز با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری اینجا در اسلام آباد دیداری داشته و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با آنتونی گوترش همین موضوع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را برجسته کرد و با اون درمیان گذاشت و گفت که گروه های تروریستی که در افغانستان مستقر هستند اینا همچنان پاکستان را هدف قرار میدن، از خاک افغانستان پاکستان مورد حمله قرار میگیره، حملات تروریستی در پاکستان در جریان هستش. و نیز گفت که اسلام آباد شواهدی هم از حمایت خارجی از گروه ها را از این گروه های تروریستی را با طرف های مربوط در میان گذاشته که منظورشون گروه تحریک طالبان پاکستان است، همچنان ارتش جدایی بخش بلوچ و از این قبیل. زرداری همچنان به آقای گوترش گفته که پاکستان به مبارزه خود با تروریسم متعهد است و در این را فداکاری های بزرگی هم انجام داده و گفت که نباید از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان یا هیچ کشور دیگری اصلا استفاده بشه. رئیس جمهور پاکستان همچنان افزود که پاکستان در کنار مبارزه با تروریسم به گفتگو و همکاری های منطقه‌ای نیز متعهد است، اما مطابق قوانین بین‌المللی از مردم و قلمرو خود دفاع خواهد کرد، که طبیعتا این اشاره به همان حملاتی است که اخیرا پاکستانی ها انجام دادند و تقریبا تبدیل شده به یک روند عادی بین پاکستان و افغانستان. در همین دیدار آقای زرداری در واقع بزرگترین نشان امتیاز، بزرگترین در واقع مدال غیر نظامی پاکستان را که اینجا بهش نشان امتیاز میگن، او هم به آقای گوترش اعطا کرد و خب گفته شده که این نشان فقط به پاس خدمات بین‌المللی های گوترش، رهبری او در سازمان ملل و همچنان تلاش هایی برای صلح و توسعه که ایشون انجام داده به او داده شده.
5: ممنونم جواد از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. عربستان از مهار حملات موشکی و پهبادی اوسی ها به شمال شهر ریاض خبر داد. یحیی سری سخنگوی نظامی اوسی ها نیز مدعی شده که دو فرودگاه در ابها و خمیس مشید و سه پادگان در جیزان و اسیر با موشک و پهباد هدف قرار گرفته و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. دفتر رسانه‌ای اداره امنیت عدن اعلام کرد دو موشک شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی بامداد چهارشنبه فرودگاه بین المللی این شهر را هدف قرار دادند، اما این حمله هیچ گونه خسارت جانی به جان نگذاشته است. این فرودگاه مهمترین گذرگاه ارتباطی مناطق خارج از کنترل حوثی ها به شمار می رود. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، روند حمایت نظامی ترکیه از عربستان چگونه به پیش خواهد رفت و آیا مشخص است که ترکیه چه تعداد نیرو و تجهیزات به عربستان اعزام میکند؟
11: عبدالله، این تصمیم دولت ترکیه همزمان است با افزایش حملات حوثی ها در عربستان سعودی و همینطور در مناطق دریای عدن و دریای سرخ. بنابر این دولت ترکیه تصمیم گرفته که نیروهای پشتیبان و همینطور تجهیزات دفاعی را به عربستان سعودی در هفته های آینده اعزام بکنند. چند منبع و مقام ترکیه‌ای در گفتگو با میدل ایست آی این موضوع را تایید کردند و آنها گفتند که این اتفاق احتمالاً تا آخر این ماه رخ بده. میدانیم که همین روز دوشنبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که تصمیم گرفته شده بندی که بر دفاع مشترک در پیمان مکه تاکید داره را فعال بکنند. مقام‌های ترکیه میگن که این تجهیز و ارسال نیرو حداقل از سال گذشته آغاز شده و این ارسال تجهیزات از سوی ترکیه بر اساس توافقنامه نظامی و دفاعی هست که از سال 2010 بین ریاض و آنکارا وجود دارد. بنابر این یک سری از در واقع انتقالات از سال گذشته رخ داده، هدف اصلی مستقر کردن این تجهیزات و سامانه های دفاعی حفاظت از تاسیسات حساس و به ویژه تاسیسات انرژی عربستان سعودی عنوان شده. اما در این موضوع خاص یکی از اصلی ترین نکات این است که برای ارسال نیرو دولت ترکیه نیاز دارد که تایید و مجوز پارلمان این کشور را به دست بیاره. بر اساس قانون اساسی ترکیه ارسال و اعزام نیرو به یک کشور خارجی باید در پارلمان تایید شود و پس از آن چنین اتفاقی بیفته. منابع میگن که دولت ترکیه تا اواخر همین ماه جاری طرح ارسال این نیروها را به پارلمان ارائه خواهد داد و تمرکز اصلی آنها روی همین بند پیمان مکه که فعال کردن در واقع دفاع مشترک هست خواهد بود و پس از آن یک تعداد نیروهای معدود از جمله چندین خلبان و در کنار این پهپادها و اینها هم فرستاده خواهد شد. این مسئولیت در عربستان سعودی در یک فرماندهی مشترکی که بین پاکستان، عربستان و ترکیه است مدیریت خواهد شد، در کنار اینکه خود ترکیه هم یک فرماندهی مستقل خودش را خواهد داشت تا این مسئولیت ها را به دوش بگیره. چیزی که بسیار مهم است این است که دولت ترکیه گفته که اونها قصدی برای ارسال نیروی زیاد زمینی یا وارد شدن به جنگ یمن را ندارد و کاری که این نیروها و این تجهیزات ترکیه انجام خواهند داد جلوگیری از حملات پهپادی و موشکی در عربستان سعودی است و در کنار این حفاظت از شهرهای مهم مثل مکه و مدینه و همینطور تاسیسات انرژی عربستان سعودی.
0: ممنونم نرگس از یک توضیحات بیشتر دادی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرد یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ویروس ایبولا در نایروبی جان باخته است. این نخستین مورد ثبت شده از این بیماری در کنیا است. وزیر بهداشت کنیا تایید کرد تا کنون 28 نفر از افراد در تماس با این بیمار شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر رسمی به یونان رفت و با همتای خود در آتن دیدار کرد. دو وزیر خارجه در مقر وزارت خارجه یونان در نشست مشترک برای خبرنگاران سخنرانی کردند و بیانیه دو جانبه ارائه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر 2023 حماس به جنوب اسرائیل گذشت. رویدادی که اسرائیل را وارد یکی از طولانی ترین جنگ های تاریخ خود کرد. نیروهای حماس در آن روز با عبور از مرز وارد شهرک ها و جشنواره موسیقی شدند و بیش از 1200 نفر را کشتند. در جریان این حمله 251 نفر به نوار غزه گروگان برده شدند و هزاران نفر دیگر زخم برداشتند. این درگیری پیامدهای امنیتی و سیاسی گسترده در منطقه به همراه داشت. اسرائیل یاد قربانیان را گرامی داشت و بحثا درباره شکست امنیتی ادامه دارد. همکارم بابک ساقی از محل یادبود قربانیان جشنواره نوار ریم در جنوب اسرائیل با ما همراه شده. بابک، بیشتر از تو بشنویم درباره 7 اکتبر و آنچه در این جشنواره گذشته.
12: من یکی از خبرنگارانی بودم، شاید نخستین خبرنگارانی که در همون شب 7 اکتبر در اینجا در جشنواره نوار حضور داشتم و از نزدیک فاجعه‌ای که در اینجا اتفاق افتاده بود را از نزدیک دیدم و بیرحمی و سنگدلی که نسبت به این جوانانی که برای جشن و تفریح به اینجا اومده بودند را با چشمان خودم دیدم و امروز 3 سال پس از آن روز می‌بینیم عکس‌های 400 جوانی که در اینجا درست در جایی که در حال رقص بودن عکساشون را گذاشتن این قربانیان را و خانواده هایی که هر کدام به گونه ای در کنار عکس فرزندانشون یاد اونها را گرامی می دارن. برخی که مذهبی هستن نیایش می کنن، برخی دیگر آواز می خونن. حتی من دیدم یکی از دوستان یکی از این جوانان به سلامتی دوستش مشروب میخوره. به هر صورت هر کسی به گونه ای یاد این جوانان را گرامی می‌داره. 7 اکتبر 2023 این مکان در حقیقت قربانگاهی بود برای افراد حماس که به طور اتفاقی به این جشنواره در راهشون به سوی آبادی‌های اسرائیلی در جنوب این کشور برخورد می‌کنن و در همان ابتدا شروع به حمله و کشتن این افراد می‌کنن، به بسیاری از دختران جوانی که در اینجا بودن تجاوز می‌کنن، ده‌ها نفر از اونها را به گروگان به غزه می‌برن، جوانانی که حتی در سطل‌های آشغال پنهان شده بودن را پنهان می‌کنن و می‌کشن و حتی کسانی را که در اتومبیل‌ها بودن می‌سوزونند و به راه خودشون به سوی جنوب اسرائیل ادامه میدن. امروز در اینجا در سومین سال که سه جنگ بزرگ را به دنبال داشت، جنگ با نوار غزه، جنگ با حزب الله لبنان و جنگ با جمهوری اسلامی و همچنان ادامه داره، شاید این نقطه اصلی شروع همه این جنگ ها بود. امروز حماس از داخل نوار غزه در یک بیانیه ای این روز را نقطه عطفی خطاب میکنه برای مقاومت فلسطینیان و از سوی دیگر میگوید که این مقاومت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا اسرائیل را فتح کنند و بیت المقدس یا اورشلیم را پایتخت اون بدونند. و در کنار اون سردمداران اسرائیل هم همه در بیانیه‌ای گفتند که اجازه نخواهند داد که دیگر 7 اکتبر دیگری در اسرائیل اتفاق بیفته و برای همین هم در حال حاضر اقدامات امنیتی شدیدی برای این روز در این مکان و در مکان‌های دیگر در اسرائیل انجام میشه و در اسرائیل و در تمام جهان آمادگی اعلام شده برای یهودیان.
0: ممنونم بابک از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. سپاس از
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: یک دقیقه خبر.
21: شمار از باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگن که طالبان از آنان خواسته است برای سکونت در خانه های خود به این گروه کرایه بپردازند. ساکنان این شهرک میگن که طالبان برای هر اتاق 4000 افغانی کرایه تعیین کرده و این تصمیم را با زور عملی میکند. شمار از باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل سه شنبه 14 میزان به افغانستان تا نشان گفتند در حال حاضر ماموران مسلح وزارت اطلاعات طالبان خانه به خانه میروند و سر انگشت ساکنان را در برگه مرتبط با کرایه با زور میگیرند. آنها حدسند که افرادی که توان پرداخت کرایه را ندارند باید خانه های خود را تخلیه کنند.
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
23: تاسو غک
1: ز هوتی د کابل ولایت نیم.
2: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
23: صدای شما
24: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
23: صدای شما
25: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
27: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: لیونل میسی دیشب آخرین بازیش را با پیراهن تیم ملی آرژانتین انجام داد. با هم گزارش رو ببینیم از همکارم نوید احمدی.
1: بوئنوس آیرس، آخرین تانگو و آخرین رقص لیونل آندرس میسی با پیراهن آرژانتین. هزاران هوادار فوتبال در ورزشگاه مونومنتال و چندین هزار دیگر که بلیط گیرشان نامده بود در بیرون ورزشگاه شاهد احساسی ترین لحظات فوتبالی عمرشان بودند. خداحافظی مسی با پیراهن آرژانتین.
2: داریم با بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال خداحافظی میکنیم. من 72 سالم، عاشق فوتبالم، اما برای من و برای ما مسی فراتر از فوتبال است. مسی نه تنها یک بازیکن خوب بلکه یک انسان شریف است. او الگوی تمام جوانان آرژانتین است. اشکهای من به این خاطر که یک دوران خوب به پایان میرسد است، وگرنه عمیقا خوشحالم که حالا جوانان بسیار در جهان دنبال روی راه او خواهند بود.
1: زن و مرد، خردسال و بزرگسال، همه با چشمانی پر از اشک با ستاره‌ای وداع کردند که شاید هیچگاه نظیرش دیگه نیاید. یا کم از کم سن من و شما قد نته تا چنین اعجوبه‌ای را دیگر در زمین فوتبال ببینیم.
3: زیستن در یه دوران حماسی مایه شادی و خوشحالی زیادی برای منه. مسی الگو واقعیه، هم داخل زمین هم بیرون از زمین. اون به عنوان یه آرژانتینی هویت و غرور رو به ما بازگردان. امیدوارم بی‌نهایت خوشبخت و شاد بشه.
1: آرژانتینی ها قدردان و سپاسگزار مسی خواهند بود تا همیشه. برای کسب این همه افتخار، برای این همه زیبایی و نمایش آنچه پیش از مسی در تصور ما هم نمی گنجید که فوتبال می تواند اینقدر هنرمندانه به اجرا در بیاید. مسی چیزهای زیادی به ما آموخت. ارزش‌هایی مثل هرگز تسلیم نشدن، همواره تلاش کردن. به نظرم این مهمترین یادگار مسی برای ما خواهد بود، حتی فراتر از جام‌ها و مدال‌ها. با اینکه او بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال است، همیشه فروتن بوده. مسی آخرین شب خود با پیراهن تیم ملی آرژانتین به یکی از به یاد ماندنی‌ترین شب‌های دوران ملیش تبدیل کرد. کاپیتان آلبی سلسته در دیدار برابر بنین یک گل زد و دو پاس گل. آتشبازی در آسمان بوئنوس آیرس و پیراهن شماره 10 مسی که جام جهانی را بالا میبرد و پایان یکی از درخشان ترین فصل های تاریخ فوتبال ملی.

0: در شب پایانی هفته چهارم لیگ ملت‌های اروپا در گروه سوم اسپانیا با یک بازگشت تماشایی از صد کرواسیا گذشت. قهرمان جهان نیمه اول بازی را 1-0 بازنده برخکن رفت، اما دقیقه 61 با گل میکل مرینیو به بازی برگشت. مرینیو با گل پیروزی بخش اسپانیا دقیقه 88 حکم صعود اسپانیا به مرحله بعد را امضا کرد.
1: به این بازیکن‌ها بسیار افتخار میکنم به دلایل مختلف. میخوام از اونا بابت تمام تلاش ها، تعهد، رفتار، نگرش، استعداد و همه چیزاشون قدردانی کنم. تأکید میکنم که این تیم شایسته تقدیره. درسته که میدونستیم با توجه به نگرش حریف بازی به اون شکل پیش نخواهد رفت، اما به خوبی شرایط رو درک کردیم. هرگز پا پس نکشیدیم و هرگز تسلیم نشدیم، بلکه به دنبال رشد و تسلط بر بازی بودیم.
0: انگلستان سه برس

0: جمهوری چک را شکست داد. سه شیرها با گل به خودی کوفال از حریف پیش افتادند و سپس کاپیتان هری کین هر دو گل دیگر را به ثمر رساند. هری کین برای 125مین بار پیراهن تیم ملی انگلستان را پوشید تا به طور مشترک با پیتر شلتون رکورددار بازی در تیم ملی انگلستان شود. کین با دو گل دیشب رکورددار بیشترین تعداد گل برای سه شیرها است که در مجموع 89 گل به ثمر رسانده است.
1: به نظرم این دستاورد در بالاترین سطح قرار داره. وقتی به اولین بازی برای تیم ملی انگلیس و محقق شدن اون رویای بزرگ فکر میکنم، میبینم این حتی فراتر از جسورانه ترین رویاهام بوده. بله، رسیدن به رکورد 125 بازی افتخار بسیار بزرگیه برام. من عاشق حضور تو اردوها و بازی کردن برای تیم ملی انگلیس هستم و دوست دارم به بهترین شکل ممکن نماینده کشورم باشم.
0: در خبری از دنیای تنیس، نوواک جوکوویچ برای هفتمین بار جام تنیس 500 امتیازی چین را از آن خود کرد.

0: فوق‌ستاره 39 ساله سرب در فینال این مسابقات به دیدار الکس مینور رفت و ست اول را 7-6 در تای بریک به نفع خود تمام کرد. حریف استرالیایی در ابتدای ست دوم به دلیل مصدومیت نتوانست به مسابقه ادامه بدهد و بازی را نیمه کاره رها کرد. جوکوویچ پس از 11 سال بار دیگر جام این تورنمنت را بالای سر برد.
1: Let's go.

و با هم سری بزنیم به بخش انفرادی تنیس روی میز زنان اسمش چین، جایی که چین شینگتون بخت هفتم این رقابت ها مقتدرانه به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. این ورزشکار 29 ساله چینی 3-0 سرلین چیون از سنگاپور را شکست داد و تنها 14 امتیاز در این رقابت واگذار کرد. سابین وینتر بخت هشتم مسابقات از آلمان برنادت سوش از رومانیا را 3-1 شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

0: Elephant sex game 2-1 tab. Elephant 9 game and must to winter, winter win 3-1.
1: در بخش دوبل زنان هم زوج چینی وانگیدی و جیانگی یی 3-0 شین یوبین و جو چونهی از کوریای جنوبی تیم سید سوم مسابقات را شکست دادند. در بخش انفرادی مردان سورا ماتسوشیما بخت دوم قهرمانی بر راحتی 3-0 فینلو بازیکن وایلد کارت استرالیایی را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. این بازیکن چپ دست 19 ساله ژاپنی در دور بعد به مسافه کو گوان هونگ از تایوان خواهد رفت. و در مسابقات دو نفره مردان هم تیم برادران فرانسوی لبرون فیلیکس و الکسیز مقتدرانه 3-0 فنگ شین و کو گوان هونگ از تایوان را شکست دادند و به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافتند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه مقاومت ملی افغانستان با گزارش‌ها درباره نسبت دادن فعالیت‌های داعش به مخالفان طالبان واکنش نشان داد. این جبهه با اشاره به ایدئولوژی طالبان و داعش مدعی شد که این دو گروه در مبانی فکری و اهداف راهبردی شباهت‌های دارند و دو روی یک سکه هستند. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز سه‌شنبه 14 میزان در بیانیه از آنچه سناریوی پیچیده جنگ روانی و تبلیغاتی علیه این جبهه خواند انتقاد کرد. پیشتر جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. یک روز بعد شاخه خراسان داعش روز یکشنبه اعلام کرد که در حمله با موتورسیکل بم گذاری شده در شهر فیض‌آباد بدخشان یک مقام استخبارات طالبان را هدف قرار داده است.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. افزایش حملات مخالفان طالبان، انفجار نیرومند در مرکز بدخشان رخ داد. نیروهای جبهه آزادی و طالبان در نورستان درگیر شدند. پنجمین نمایشگاه بین المللی ابو حنیفه، 300 شرکت داخلی و خارجی شرکت دارند. وزیر انرژی ایران وارد کابل شد. حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، کیف میگوید 11 نفر کشته شدند. هدف زیر ساختهای انرژی بوده است. صبح امروز در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان انفجار رخ داد. فرماندهی پلیس طالبان گفت مواد منفجره در داخل یک گلدان جاسازی شده بود و یک موتر را هدف گرفته است. با گفته این نهاد، دو غیر نظامی به صورت سطحی زخمی شدند. منابع محلی از تیراندازی هوایی نیروهای طالبان و دستگیری 40 تن میگویند، در حالی که پلیس طالبان فقط دستگیری 4 مظنون را تایید کرده است. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که صبح امروز جنگجویان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان درگیر شدند. و گفته این منابع طالبان با پهپادها و سلاح‌های سنگین حملات گسترده‌ای را بر قرارگاه‌های این جبهه آغاز کرده است. نصرت الله فاتح سخنگوی جبهه آزادی این درگیری‌ها را تایید کرد. تا اکنون از جزئیات تلفات احتمالی این نبردها گزارش در دست نیست. جبهه آزادی با نشر ویدیو ادعا می کند که نیروهای آنان با طالبان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان درگیر شدند.
1: الله اکبر!
2: ده
0: همکار ما وحید پیمان از آلمان در این مورد با ما همراه شده. وحید، از انفجار امروز در فیض‌آباد چه جزئیات در دست است؟ بیشتر از خود در این مورد بشنویم.
3: تشکر. انفجار امروز صبح در چهارراهی به نام چهارراهی پروژه در نزدیکی در واقع فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان اتفاق افتاده. چنانچه شما هم در خبر گفتن، طالبان میگه که بم داخل یک گلدان در واقع جاسازی شده بود و گفته که دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدن. اما تازه ترین اطلاعات که منابع برای ما در افغانستان اینترنشنال گزارش دادن ایست که رئیس در واقع نفت و گاز بدخشان به نام محمد صادق در این رویداد گفته میشه که او زخمی شده و در شفاخانه شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هست. هنوز ایر طالبان رسما تایید نکردن و باید منتظر ای هم بمانیم که طالبان مشخصا در این زمینه چی میگن. محلی که اتفاق افتاده یا انفجار شده محل تجمع کارگران هست که معمولا صبح هنگام کارگرانی که در جستجوی کار هستن اونجا تجمع میکنن و ما باید منتظر بمانیم که در واقع آمار همان چیزی است که طالبان گفتن یا ممکنه که بیشتر بشه. ایران میدانیم که طالبان تیراندازی هوایی میکنه وقتی که این انفجار اتفاق میفته و ایران طالبان تایید کردن که در واقع افرادی که زخمی شدن کسانی بودن که داخل یک موتر کرولا بودن. ما هنوز نمیدانیم که اون موتر کرولا مربوط رئیس نفت و گاز بدخشان هست یا غیر نظامیان بودن که از اونجا در واقع در حال گذر بودند. در دست کم روزهای اخیر یا یک دو هفته اخیر این چهارمین رویداد انفجاری است که در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان اتفاق می‌افتد. بیشتر این انفجارها مسئولیتش جبهه آزادی و جبهه مقاومت افغانستان بر عهده گرفتند.
0: ممنونم باید از اینکه جزئیات بیشتر این انفجار را با بیننده ها شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان و پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خواند. او گفت تنش‌های دو طرف باعث شد هشتمین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاوروف فعالیت داعش و حملات این گروه در افغانستان و پاکستان را از عوامل اصلی این تنش‌ها دانست. وزیر خارجه روسیه افزود که هر دو طرف خواهان بهبود روابط هستند و مسکو نیز از این روند حمایت می‌کند. منابع محلی در کابل میگویند طالبان باشندگان معترض شهرک امید سبز را از برگزاری تظاهرات منع کرده و آنان را به شلیک مستقیم تهدید کرده است. طالبان ساکنان این شهرک را مجبور کردند که به اجزای هر اتاق در خانه های خود 4000 افغانی به طالبان کرایه بپردازند، دستوری که باعث خشم و اعتراض مردم شده است. اما منابع محلی خبر دادند 5 تن از نمایندگان باشندگان این شهرک به دلیل اعتراض به تصمیم وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. مهرالله حمادوری طالبان در پکتیا گفته است که مردم افغانستان برای زندگی مطابق شریعت آماده شدند و این گروه در پکتیا احکام شریعت را به طور کامل بر کارمندان دولتی تطبیق کرده است. او این اظهارات را در نشست کمیته تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است. قانونی که منتقدان آن را عامل محدودیت بیشتر به ویژه برای زنان می دانند. پنجمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه امروز در کابل گشایش یافت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در این نمایشگاه 700 غرفه با حضور 323 شرکت داخلی و خارجی برپا شده است. نمایندگان از ایران، ازبکستان، هند، ترکمنستان و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور دارند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان گفت برگزاری چنین نمایشگاه‌های و بازاریابی تولیدات داخلی و گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای دیگر کمک می‌کند.
1: چموز پل سرحدونه د تعجب پر ځای د استراتیژیک اقتصادي مشارکت د وصل په دفتر بدلو او دا زموږ د لومړیتوبونو په سر کې قرار لري. تاسو خبره چې ټولې وړاندې د واخان اقتصادي او سوداګرۍ سړک پرانیستل شوې دا سړک چین د افغانستان له لارې د اروپا د بازارونو سره تر ټولو په لنډه لار کشولی او افغانستان د سیمهیز ترانزیت او سوداګرۍ په یو مشهور مرکز بدلوي چې د حق الوبو رابط تر څنګ به په دې مسیر کې په تدریجي ډول کلي او مهمې زیربناوې ورغولي. همداراز به ایران وکولی شي له دې نه د چین تصادرات ولري. د شمالي اقتصاد په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت دا ډول هڅې د دې ښکاره ثبوت دي.
0: حمید فهیم همکارم که این موضوع را تنبال کرده اینجا در استودیو با ما هست. حمید، جزئیات بیشتر برگزاری این نمایشگاه چه هست؟ از خودت بشنویم.
2: خب طالبا هر سال در 4 سال گذشته این نمایشگاه را برگزار کردن که نام نمایشگاه بین‌المللی را برش دادن. طالبا از این برگزاری نمایشگاه تنها به عنوان یک رویداد تجارتی نگاه نکردن، به عنوان یک فرصتی برای نمایش همگرایی با کشورهای منطقه و همچنان یعنی تلاش برای ازی که نشان میتونن که با کشورهای همسایه روابط خوب دارن و اگر بتونن جلب سرمایه گذاری بکنن. که نمایشگاه امسال پررنگتر از سالهای گذشته بوده. بر اساس ارقامی که طالبان داده بیش از 300 شرکت شرکت کردند که 113 شرکت از این شرکت‌های خارجی است و در بین کشورهای خارجی که در این نمایشگاه شرکت کردند جمهوری اسلامی و با یک هیئت بسیار بزرگ آمده 180 عضو داره این هیئتشان که به شمول وزیر انرژی جمهوری اسلامی، نمایندگان از مجلس، تاجرانشان هست. ما می‌دانیم که حجم تجارت بین طالبان و جمهوری اسلامی در سال گذشته به بیش از 3 میلیارد رسیده که در این میان چیزی حدود 50 میلیون سهم افغانستان برای صادرات از افغانستان است، بیشترش واردات از ایران بودند که برای جمهوری اسلامی، یعنی دست بسیار باز و کلان در این نمایشگاه به جمهوری اسلامی است که محصولات خود بفروشه و تجارت خود در کابل بیشتر بسازه. 57 شرکت ایرانی در این نمایشگاه شرکت کرده که بعد از ایران ازبکستان با 49 شرکت، بعد از او ترکمنستان، از قزاقستان، از هند است. ای و اتاق تجارت مشترک بین افغانستان و آمریکا هم در این نمایشگاه شرکت کرده، اما جای پاکستان در این نمایشگاه خالی است. ما می‌دانیم که تنش‌های اخیری که بین طالبان و پاکستان صورت گرفته و مرز بسته شده، تقریبا روابط تجارتی به صفر رسیده. قسمی که رئیس اتاق تجارت افغانستان گفت که امسال تلاش دارند که افغانستان تجارتش جاده یک طرفه نباشه، تنها به عنوان یک کشور مصرفی نباشه، یعنی تلاش کردند که با همسایه‌ها به گونه باید این روابط باشه که دو جانبه باشه و عادلانه تر باشه و سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان شود، شرکت ها بیاین، همچنین شرکت های داخلی و خارجی تلاش بکنن که سرمایه گذاری در افغانستان شود. و صحبت های ملا برادر را شنیدیم. ملا برادر در این سخنرانی خود تلاش کرد که بگوید که افغانستان فعلا امن است، فضا برای تجارت مساعد است. ما نمیدانیم که چقدر این کمک میکنه که شرکت ها بیان و زیر ساخت های که افغانستان دچار کمبود زیر ساخت ها و انرژی و این مسائل است. و چیزی که دیگه گفتی بود که گفت ما میخواهیم که مرزها دیگه به عنوان تهدید شمرده نشه، مرزها باید به جاده برای ورود کاروان ها تبدیل شود، از جاده واخان یاد کرد، گفت که میتونن کشورها از این مسیر استفاده بکنن و افغانستان تبدیل شود به مرکز تجارت در منطقه.
0: ممنونم حمید از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختید. ممنون از اینکه همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. افزایش حملات مخالفان طالبان، انفجار نیرومند در مرکز بدخشان رخ داد، نیروهای جبهه آزادی و طالبان در نورستان درگیر شدند. پنجمین نمایشگاه بین المللی ابو حنیفه، 300 شرکت داخلی و خارجی شرکت دارند. وزیر انرژی ایران وارد کابل شد. و در دامین مجموعه خبری.
4: سویدیش اکادمی آف ساینسز،
5: آکادمی سلطنتی علوم سویدن تصمیم گرفته جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را به فرانسیس هالزن اهدا کند.
0: نوبل فیزیک برای فرانسیس هالزن، او این جایزه را برای کشف رازهای پر انرژی کیهان دریافت کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با دبیرکل سازمان ملل گفت گروه های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان به پاکستان حمله میکنند و تاکید کرد که نباید از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. زرداری همچنین مدعی شد که شواهد حمایت خارجی از این گروه ها را در اختیار طرف های مربوط قرار داده است. طالبان پیشتر این اتهام ها را رد کرده و پاکستان را به حمایت از گروه های مخالف خود متهم کرده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در سفر به اسلام آباد خواستار پایان فوری جنگ ایران و آمریکا و بازگشت به دیپلماسی شد. او در دیدار با وزیر خارجه پاکستان بر احیای آزادی دریانوردی تاکید کرد و پذیرش میانجیگری پاکستان از سوی تهران و واشنگتن را دستاورد مهم دیپلماتیک خواند.
6: اولتر از همه میخواهم بگویم این واقعیت که پاکستان هم از سوی ایران و هم از سوی ایالات متحده به عنوان میانجی در یکی از خطرناکترین درگیری های زمان ما پذیرفته شده، یک دستاورد قابل توجه است. به این معنا که پاکستان مورد اعتماد است و حتی کشورهایی که با یکدیگر اختلاف دارند نیز به آن اعتماد دارند و این دقیقاً به معنای سازنده پل و پیام‌آور صلح بودن است. در این راستا ما فقط می توانیم آرزو کنیم که تلاش های پاکستان ادامه یابد و موفقیت آمیز باشد و سرانجام شاهد صلح در خاورمیانه باشیم.
7: And that they will be successful and will finally see peace in the Middle East.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شد. جواد، پاکستان نگرانی‌های امنیتی خود را از خاک افغانستان را با دبیرکل سازمان ملل هم در میان گذاشته. موضع پاکستان را در این خصوص چه هست؟ بیشتر بر ما بگو.
8: نگرانی های امنیتی از افغانستان الان یکی از بزرگترین در واقع مسائلی است که پاکستانی ها با آن درگیر هستند و همواره بر آن تأکید میکنند و در سیاست خارجی هم این را به عنوان یک اصل قرار دادند. آنطوری گوترش دبیرکل سازمان ملل که هم اکنون در پاکستان هستش و در واقع با مقامات پاکستانی دیدارهایی داره، دیروز او با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در اسلام آباد دیدار کرد و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با آقای آنتونیو گوترش همین موضوع تهدیدهای تروریستی از افغانستان را بار دیگه برجسته کرد و گفت که گروه های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان پاکستان را هدف قرار میدن، تهدید میکنن، از خاک افغانستان حملاتی صورت میگیره به پاکستان و او همچنان گفت که اسلام آباد شواهدی هم در این خصوص داره و این شواهد رو حتی با در واقع ذینفعان و کسایی که سهیم هستند در این منطقه با آنها هم در میان گذاشته. آقای زرداری نیز گفت که پاکستان تأکید میکنه بر مبارزه با تروریسم، تعهد خودش رو در این زمینه حتما انجام میده و او اشاره کرد به فداکاری های پاکستانی که در این راستا انجام دادند و نیز گفت که خاک افغانستان نباید برای حمله به پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار بگیره. رئیس جمهور پاکستان نیز گفت که پاکستان در کنار مبارزه با تروریسم به گفتگو و همکاری منطقه‌ای نیز متعهد است، اما گفت که مطابق قوانین بین‌المللی پاکستان این حق رو داره که از مردم خود دفاع بکنه، از قلمرو خودش دفاع کنه و این کار رو خواهد کرد. و خب در همین دیدار زرداری در واقع از خود آقای گوترش هم به خاطر تلاش هایی که ایشون انجام داده تمجید کرده.
0: ممنونم جواد از یک جزئیات بیشتر را شریک ساختید. روسیه در یکی از گسترده ترین حملات خود به اوکراین 70 موشک و ده ها پهباد شلیک کرد. به گفته ولادیمیر زلنسکی دست کم 11 نفر کشته شدند و زیر ساخت های انرژی از اهداف اصلی این حملات بوده است. اوکراین نیز در واکنش چند تاسیسات نفتی و یک مرکز آموزشی نظامی را در روسیه هدف قرار داد. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، از ابعاد حملات امروز روسیه و پاسخ اوکراین بیشتر چی میدانیم در این مورد؟ از خودت بشنویم.
9: حملاتی که به گفته آقای زلنسکی از شدیدترین حملات در تمام مدت جنگ بوده، فقط 70 تا موشک شلیک شده به سمت اوکراین و همینطور ده ها پهباد و خیلی از این پهپادها از نوع جت موتور بودند. به گفته آقای زلنسکی که در هفته های اخیر روسیه از اونها استفاده بیشتری میکنه به خاطر سرعت بالایی که دارن، میتونن به راحتی گاهی از سد دفاعی هوایی اوکراین عبور بکنن. هدف حملات منطقه کیف و استانهای اطرافش از جمله چرنهیف بوده. ساختمون های مسکونی آسیب دیدن در منطقه، زیرساخت‌های انرژی و حیاتی آسیب دیدن و اونطور که آقای زلنسکی اعلام کرده 11 نفر جان خودشون رو از دست دادن و 10 نفر زخمی شدن. اوکراین میگه که ما هم در مقابل حملات رو به زیرساخت‌های انرژی روسیه انجام دادیم به خاطر اینکه در واقع هزینه جنگ رو بخواد منتقل بکنه به داخل روسیه و جنگ با اوکراین برای روسیه گران تمام بشه. روسیه داره میگه که در واقع اوکراین بیشتر به مناطق به زیرساخت‌های تجاری حمله می‌کنه، ولی اوکراین مشخصاً بارها ادعا کرده که هدف حملاتش مشخصاً زیرساخت‌هایی است که روسیه از اونها سوخت تأمین می‌کنه یا سوخت می‌فروشه و از این پول‌هایی که به دست میاره واسه جنگ هزینه می‌کنه. و همینطور حملاتی که به گفته اوکراین به شرکت‌های چند منظوره انجام میشه، شرکت‌هایی که برای تأمین برخی از قطعات مورد نیاز روسیه در استفاده از تجهیزات نظامیش استفاده میشن. در این حال خب تهدیدات هیبریدی روسیه در اتحادیه اروپا هم بیشتر شده و این نگرانی ها رو در این منطقه هم افزایش داده. به گفته پولیتیکو، سفرای اتحادیه اروپا در هفته های اخیر بارها جلسه تشکیل دادن و در مورد اینکه چطور تقابل بکنن با حملات هیبریدی یا خرابکاری های روسیه اگر روزی منجر به کشته شدن چندین شهروند اروپایی بشه، که البته این به معنای یک حمله نظامی نیست، بلکه در چارچوب یک خرابکاری تعریف شده، ولی به نظر میاد که هنوز تعریف مقابله با چنین تهدیدهای مشکل هست برای اروپا.
0: ممنونم لیلی از اینکه توضیحات بیشتر داد. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت بهداشت کینیا اعلام کرد یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ویروس ایبولا در نایروبی جان باخته است. این نخستین مورد ثبت شده از این بیماری در کینیا است. وزیر بهداشت کینیا تایید کرد تا کنون 28 نفر از افراد در تماس با این بیمار شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آتن با همتای یونانی خود دیدار کرد. دو طرف در ششمین دور گفتگوی راهبردی آمریکا و یونان درباره همکاری‌های امنیتی، انرژی و دفاعی گفتگو کردند. آمریکا و یونان همچنین توافق کردند همکاری و تبادل اطلاعات برای مبارزه با تروریسم را افزایش دهند. عربستان از مهار حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شمال شهر ریاض خبر دادند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها نیز مدعی شد که دو فرودگاه در ابها و خمیس مشید و سه پادگان در جیزان و اسیر عربستان با موشک و پهپاد هدف قرار گرفته و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. اکادمی سلطنتی علوم سویدن فرانسیس هالزن را برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. این جایزه به دلیل نقش او در کشف ذرات بسیار پر انرژی از اعماق کیهان به او تعلق گرفته است. این کشف راه تازه‌ای برای شناخت پدیده‌های پر انرژی و اسرار کیهان باز کرده است. همکارم الهام کریمی در این مورد گزارش می‌دهد.
10: اعلام برنده نوبل فیزیک 2026 فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی، این جایزه را از آن خود کرد.
5: آکادمی سلطنتی علوم سویدن تصمیم گرفت جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را به فرانسیس هالزن اهدا کند.
10: این جایزه به هالزن برای ایده ای اهدا شد که یخهای قطب جنوب را به ابزاری برای شناخت کیهان تبدیل کرد.
11: این برایم یک غافلگیری بزرگ بود و طبیعتاً انتظارش را نداشتم. شنیدن خبر این جایزه و توضیحات زیبایی که همین حالا شنیدم برایم بسیار خوشحال کننده است. امیدوارم این جایزه بازتابی از اعتبار این همکاری گسترده و به ویژه افرادی باشد که در طول زمان نقش‌های مهم و تعیین کننده‌ای در این پروژه داشتند.
10: هالزن 82 ساله دریافت که میتوان از یخهای شفاف قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها استفاده کرد. ذرات بسیار ریزی که از دور دستهای کیهان میآیند و میتوانند اطلاعات ارزشمندی درباره پدیده‌های ناشناخته فضایی در اختیار دانشمندان بگذارند. بر پایه این ایده، رصدخانه آیس کیوب در دل یخهای قطب جنوب ساخته شد. به گفته آکادمی سلطنتی علوم سویدن، این دستاورد راه تازه‌ای برای مطالعه کیهان گشوده است.
12: آیس کیوب اکنون راه را برای نوع جدیدی از اخترشناسی هموار کرده و شبکه‌ای از آشکارسازهای نوترینو در سراسر جهان در حال ایجاد است. آیس کیوب در یخ‌های قطبی ارتقا خواهد یافت و در این حال دانشمندان قصد دارند برای شناسایی نوترینوها از اقیانوس‌ها و آب به جای یخ نیز استفاده کنند.
10: هالزن در سال 1366 ایده استفاده از یخ‌های قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها را مطرح کرد. ایده‌ای که سرانجام به ساخت رصدخانه آیس کیوب انجامید. پژوهش هالزن اکنون میتواند دریچه‌ای تازه به شناخت کیهان بگشاید. از بررسی انفجار ستاره‌ها و سیاه‌چاله‌ها تا کشف سرنخ‌هایی از پدیده‌هایی که هنوز برای دانشمندان ناشناخته‌اند. آیس کیوب به دانشمندان امکان می‌دهد کیهان را از راهی تازه و بی‌سابقه بررسی کنند. ارزش جایزه نوبل فیزیک امسال 12 میلیون کرون سویدن، معادل حدود 1.2 میلیون دلار است. جایزه نوبل بر اساس وصیت آلفرد نوبل مخترع سویدنی پایگذاری شد و از سال 1901 تا کنون به دستاوردهای برجسته در عرصه‌های علم، ادبیات و صلح اهدا می شود. آلبرت اینشتین، ماری کوری، ماکس پلانک و نیلز بور از مشهورترین برندگان جایزه نوبل فیزیک به شمار می روند. و حالا مراسم رسمی اهدای جوایز نوبل 10 دسامبر همزمان با سالروز درگذشت آلفرد نوبل در استکهلم برگزار خواهد شد و هازن جایزه خود را در این مراسم دریافت خواهد کرد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت بخیر.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شما بنده مجموع مشارک خبری تحلیمان از استدیو های واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال استیت.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه را به سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.

0: افغانستان ته قومي جګړې هغوی راوړي چې ریښې یې په چپ یا ښي انټرنیشنالیزم کې غځولې وي.
1: افغانستان نه د پښتنو دی، نه د تاجکو دی، نه د ازبکو دی، بلکې دا د ټولو اقوامو دی.
2: افغانستان نن له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پلوه په کوم ځای کې ولاړ دی؟
3: طالبان د پاکستان د امر او نهي نه مني چې د هند سره د روابطو جوړول باید د پاکستان په خوښه.
4: جبهه آزادی بار سال نوار تصویری به افغانستان انترنشنال از آغاز دوباره عملیات نظامی در نورستان خبر میدهد.
5: گسترش جغرافیای جنگ میتونه که افغانستان را به سوی جنگ داخلی ببره.
6: یک انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور رخ داد.
7: این حمله به نظر من یک سطح دیگی از حملات را نشان میده.
8: کنفرانس دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقه‌ای در اسلام آباد پایان یافت.
6: دستاورد ها و نتیجه بندی این نشست چی بود؟
9: حالا میشیم با همکارم عارف یعقوبی که از باشن تن با ما از
10: ساجده شریفی را از پاریس در برنامه با خود داریم.
11: همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه شده.
12: آیا جبهات مخالف طالبان در حال گسترش و سربازگیری بیشتر هستند؟
13: نشانه های از یک جنگ و منازعه مسلحانه داخلی هست.
14: نیروهای مخالف طالبان چقدر میتونن که طالبان را به چالش بکشن؟
15: صدها نفر آماده جنگ با طالبان شده.
16: در صورت از اینکه باشه که یک قیام ملی و مردمی باشه، صدها میلیون ها انسان به ضد طالبان میایستند.
17: آیا پایداری یک سیستم صحی بدون حضور زنان امکان پذیر است؟
18: سیاست طالبانی صحت زن، جان زن به عنوان یک مقوله کاملا حذف میکنه.
19: مردای افغانستان در کجاست این مبارزه؟
17: آیا طالبان یک سیاست فارسی ستیزی دارند؟
1: اینا ضد فرهنگ هستند.
6: هویت ملی را در مجموع با بازی گرفتن.
4: نظمی را که طالبان ایجاد کرده مورد قبول نیست، خاطر اینکه منازعه حل نشده.
17: مبارزه با تروریسم چقدر دگرگون شده؟

0: دختری از افغانستان سالها قبل به کشور سوئیس مهاجر شد. او با تلاش و پشتکار فراوان اکنون به یکی از زنان تاثیرگذار شهر ژنو تبدیل شده است. سلام، خوب هستین؟ رستم بخیر.
1: من بسیار خوش هستم که شما اینجا آمدین. یک افتخار کلان است اطراق میتونیم لسر زنهای افغان گپ بزنیم.
0: در این قسمت برنامه یار و دیار با داستان زندگی مریم یونس ابنر، رئیس حزب سبز ژنو آشنا خواهیم شد. من مرحبا علی خیل هستم، با من همراه باشین.

0: ماذا قبل تولد شدیم و در قبل کلون شدیم بسیار خوش بودیم. وقتی که جنگ شروع شد پدرم رفت در سوئیس امنوی خالی مستر که خالی من زیاد ناجور شده بود. در این جنگ مرا قجیگرخون نساخت. امنوی جنگ مثل یک بازی بود بر من. مثلا وقتی که تیارا را که می دیدم می گفتم خوب است که پدرم زود ببینم. آل جگرخون میشم مگم وقتی که جنگ بود هیچ جگرخون نشته بودم وقتی که خورد بودم. پدرم دکتر بود. اگر این جنگ نمی بود ما هیچ وقت افغانستان ترک نمی کردیم. از طور که خوش بودیم و زندگی خوب داشتیم، یک خانه خریده بودیم و خوش بودیم که در این خانه نو بریم زندگی کنیم. مگم هیچ وقت نتونستیم در این خانه زندگی کنیم از خاطر که جنگ شروع شد. و روزی که رفتیم در سوئیس یک روز بسیار کلگی بسیار گیران میکرد، بسیار جگرخونی. ماه فبروی در سوئیس یک ماه هیچ افتاو نیست، روشنی نیست و از روشنی کابل آمدیم در تاریکی اینجا و ای بر ما یک مک سخت بود. و وقتی که مردم گپ میزد هیچ چیز نمیفهمیدیم چی میگه، چی میخواید. گم بودیم در این مملکت نو، کلتور نو، نشته کردنشان یک رقم دیگه است، گب زدنشان یک رقم دیگه است، زندگیشان بیخی کل چیزان نو بود و آست آست یاد گرفتیم و ساختیم امروی اینجا. پدرم یکمک فرانسوی یاد داشت نوشتیشه، مگم نه مادرم، نه برادرایم، نه خوارایم و ما ایت یاد نداشتیم. زندگی ما را از صفر شروع کردیم. ما رفتم در مکتب، خوارای برادرایم هم رفتن در مکتب، فرانسوی را یاد گرفتیم و استاستا بود از او در کالج رفتم پوینتون. وقتی که در پوینتون رفتم خواستم معلم باشم و شاگردایی که در کالج درس میخوانن بین 15 و 19 سال هستن من برشان تاریخ درس میتم. میشه تقریبا 25 سال که تاریخ درس میتم.
1: چی شد که از تدریس تاریخ شما وارد سیاست شدین و چرا حزب سبز را انتخاب کردین؟

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: معاون استخبارات طالبان در بدخشان هدف یک حمله قرار گرفت. حمله‌ای که مسئولیت آن از سوی جبهه مقاومت ملی و همزمان داعش شاخه خراسان مطرح شده است. جبهه مقاومت در واکنش به این رویداد، طالبان و داعش را از نظر ایدئولوژی و اهداف راهبردی مشابه خوانده و این دو گروه را دو روی یک سکه دانسته است. همزمان گزارش‌های از افزایش بازداشت باشندگان بدخشان توسط طالبان منتشر شده است. مجموعه این تحولات پرسش‌های درباره وضعیت امنیتی این ولایت، توان عملیاتی مخالفان مسلح، حضور داعش و رویکرد امنیتی طالبان ایجاد کرده است. آیا بدخشان وارد مرحله تازه از ناامنی شده و واکنش طالبان چی پیامدهایی برای باشندگان این ولایت خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای.

0: بهتر نسبت به طالب هستند و در ضمن تجربه حکومتداری یا گرفتن قدرت سیاسی در کام کشور هم ندارند. به این خاطر اینا در اهداف گذاری چون خواهد هم زده می قوانین بشری و حقوق بشری هستند، طالب هم نیست، اینا هم مخالف تحصیل کار طالب هستند، اینا هم هستند. کدام فرق اساسی بود طالب یا داعش تا امروز محکوم نکده اهداف یا فعالیت های طالب ها در افغانستان که گویا محکوم کرده باشه که حقوق بشر نیست، آزادی بیان نیست، یا مثلا حقوق دخترها و خانم ها چرا مراد نمیشه؟ این تا امروز کسی نشینده، وقتی که نشینده به این معنی است که همگام با فکر به این پروسه با طالب است و کدام فرق در اساس نداره.
1: آقای شما، یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی هاست، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین، خصوصا اگر مثال بتین وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این موارد که اشاره کردین چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
0: ببینید، من گفتم که اینا از تحقیق و تثبیت از اینکه طالب از در فعالیت ها در میدان جنگ یا داعش هست بسیار مشکل. داعش ها عمدتا مناطق یا اهل تشیع ما و شما را ادب گذاری میکنن، یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش هست. یعنی اونا حضور اهل تشیع و جامعه اتحادیه افغانستان اصلا تعامل ندارن و اصلا نمیپذیرن، در حالی که طالب ها یک نوع تعامل انجام میتن، گرچه که اینا هم در ما رو میبینیم که نمیپذیرن، ولی اونا خشنتر بودن، ولی اونا بسیار بنیادگرا بودن، گرچه که اکثرا از یک منطقه بودن. و این فرق بسیار مشکل بود. از اکثرت زیاد از پاکستان داخل افغانستان میامدن، از اون مدرسه ها فارغ شده بودن. صرف ذهنیت فکری از یایی به این گروه تحصیل. و جالب دایی است که اون وقتی که ما گرفتاری ها را انجام میدادیم، تعداد زیاد از کسایی که در داعش بودن اینا قبلا سابقه عضویت در گروه طالب ها و سایر گروه های تروریستی را داشتن. یعنی اینا کدام کسای تازه نبودن.
1: یعنی به این معنی است که بستر فکری یکی بود، فقط نام گروپ ها تغییر میکرد و یک عضو طالب میتونست راحت داعشی شود.
0: دقیقا. و اکنون هم همی از طالب هایی که از طالب ها از سیاست طالب ها راضی نیستن، اونا همش به طرف گروه داعش رفتن. به خصوص طالب ها در مسائل قومی و قومگرایی زیادتر بچلا برنامه دارن. داعش هم از این مسئله بسیاری هایشان ناراضی هستن و اونا تلاش میکنن که از اقوام دیگر افغانستان استخدام بکنن که گویا دینت بدن که ما طالب نیستیم. ولی هدف همی است، اگر تاجک باشد، پشتون باشد، هزاره باشد، ازبک باشد، بالاخره همی بتر، یعنی داعش بتر از طالب است. طالب خود هیچ خوب نیست، ولی داعش بتر از طالب است.
1: بله آقای شمال، در دوره جمهوریت طالب هم دشمن جمهوریت بود و داعش هم به نوع دشمن بودن، پس به این مفهوم بود که اینها با دشمن مشترک می جنگیدن. آیا گرچن ادعاهای زیاد وجود داره که در بسیاری موارد اینها از نیروهای عملیاتی، از امکانات دست داشته، از تکنولوژی یا هر چیزی که در اختیار داشتن اشتراک گذاری میکردن و مشترک استفاده میکردن، به گونه مستند شما موارد را دریافته بودین که هم داعش و هم طالب مشترک از او استفاده کرده باشن بر راه اندازی یک رویداد انفجاری یا ترور یک فرد یا عملات انتحاری؟
0: خب این خودشان بهتر میفهمن. ما تو سند به اصطلاح ندارم که به بنیاد یک فعالیت مشترک، ولی ادب گزاریشون، ولی متوجه بوده باشن. من پیشتر براتون گفتم که اینا حوزه تشیع افغانستان بیشتر ادب گزاری میکردن، یعنی داعش و مسئولیتش هم به دوش میگیره، ولی طالبا کمتر به او توسل میکنه. ولی ابدوش انفجار میدادن، این که ازاره یا شیعه یا سنی کشته میشد، بالاخره انسان کشته میشد. بالاخره ادب گزاریشون، البته در جنگایی که مثلا عملات یک سر پوستا در ولایت مختلف خودتان در ولایت شمال انجام میدادن، داعش ها با طالب ها همکاری میکرد. و نه تنها داعش ها، تمام گروه های تروریستی در افغانستان بودن به شمول تیپی و داعش، اینا امانن. گرچه امروز مثلا طالب هم پاکستان یا امایه میکردن، تیپی داعش و مجموع طالبان در سقوط نظام جمهوری از همه مشترک داشتن.
1: آقای شمال، یک مورد که در دو سه روز یک مقدار

0: هیچ کننده شده و راستی آزماییش از دید یک تعداد سخت‌تر شده بس حمله در فیض آباد است که گفته میشه جبهه مقاومت هم مسئولیتش را گرفت، بعد داعش هم بر عهده گرفت مسئولیتش را. شما از لحاظ تکنیکی، امنیتی و نظامی چطور میتونین تحلیل بکنین که واقعا کار کی بوده و چرا دو گروهی که با هم متضاد هستن از لحاظ فکری و بسترهای اجتماعی و ایدئولوژی بعد یک رویداد مسئولیت رو میگیرن؟
1: ما فکر میکنم داعش میخواد یک بازی اپراتیوی انجام بده در خط ببینین اولین مسئولیت اگر گرفت جبهه مقاومت ملی به ایراسا بود، یعنی بزرگتر او مهمی است که کی مسئولیت متقبل میشن در اول و دوم در نوع ادب گذاری عملات هست. ببینین هیچ وقت داعش در ایراسا بسیسنای در بدخشان در مورد کماندان امنیه ولایت یک دفعه فرسن قبلا چند سال پیش انجام داد، ولی در این سالهای اخیر جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که هستن اینا اهدافشان یعنی عملاتشان هدفمند است. اینا هستن که استخبارات طالبان، گروه طالبان، پوست های طالبان، موازه طالبان یا وسایل و سایت یا امکانات یا قطارهای طالبان همیشه هدف دادن و افراد ملکی به این هیچ وقت متضرر نشده. اما داعش، برای داعش ای که افراد ملکی هست، تجربه که نشان میده انفجاراتی که توسط داعش عملاتی که صورت گرفته نشان میده که اونا در این مسئله بی پروا هستن، برای اونا ارزش ندارن. ولی جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که در جنگ با طالب هستن اینا کوشش میکنن و کوشش کردن تا امروز که حملاتشان هدفمند بوده باشه و این یک فرق فایز است. از این خاطر من فکر میکنم که داعشی ها میخواین یا ممکن است که طالب هایی به اصطلاح بازی را انجام داده باشن که گویا تا جبهه مقاومت با داعش در یک مسیر قرار بدن. این یک جنگ روانی هست، یک بازی و اپراتیوی اطلاعاتی استخباراتی است، ولی اون رقمی که جبهه مقاومت ملی تجربه که نشان داده چند وقت قبل رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان کشتن، این مثلا مربوط میشه به جبهه مقاومت ملی تا جایی که من با همکارای با رهبری جبهه مقاومت تماس دارم این مسئولیت متوجه از اون است.
0: یک نقطه باریکی هم وجود داشتی که همزمان با این رویداد نشست فارمت ماسکو بود، جایی که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه بگنوع از عملکرد طالبان در مقابل داعش ستایش کرد و گفت که باید تمام کشورهای منطقه با طالبان همکاری کنه تا داعش سرکوب شود. فکر میکنین که طالب به خاطر این که حمایت جذب کنه، کمک جذب کنه و پیش همسایه هایش و خصوصا روسایی که از داعش نگرانی دارن کردیت بگیره، بخواید داعش را یک مقدار برجسته سازی بکنه، کلان بسازه؟
1: یکی از کارتایی که طالبان همیشه خواستن علیه کشورهای آسیای میانه و روسیه و اینا استفاده بکنن همی هست، هم گروه تروریستی دیگه که در افغانستان وجود دارن و هم داعش که گویا تهدید کلان بر شما هست، به این راستا بر ما مثلا کمک بکنن یا ما مورد تهدید هستیم. داری که اینا همهشان یکی هستن. در ضمن دمو روزی که همی مسئله صورت گرفت، در همو روز خود والی بدخشان صحبت داشت در بین مردم، از امنیت 100% به مردم اطمینان داد. اونم زمانی که صحبت میکرد این معاون استخبارات طالبان با دو نفر محافظش شروع شده، این نشان میده که طالبان دروغ میگن و به می خاطرم فرمانده شما درست است که اینا به خاطر اینکه جلب بکنن توجه کشورهایی که در فرمت مسکو وجود داشتن، گویا ما هم با تعدید تروریستی مواجه هستیم و اینا به اصطلاح دلسوز پیدا بکنن نسبت به خود، از خاطر این مسئله رو شاید من با مخاطب باتم گفتم که یک بازی استخباراتی و اپراتیوی از جانب طالبان میکنم.
0: شما اشاره به صحبتهای والی طالبان بدخشان داشتین، او نه تنها که تأمین امنیت را وعده داد و گفت که در سراسر افغانستان هر کس بخواه هر جای بره امنیت تأمین است، حتی همی حملات مخالفین را در مجموع تکذیب کرد، در حالی که در جریان سخنرانیش در فیض آباد او تک رویداد بسیار مهم امنیتی رخ داد، در زیبا کاملا مخالفینش جنگ جبهه‌ای میکنن و در ساعات مختلف رویدادهای امنیتی رخ میده. یا میخواین کتمانکاری بکنن یا واقعا پی بردن که وضعیت دار از کنترل خارج میشه، حال روی آوردن به تبلیغات رسانه‌ای؟
1: همین که اینا زیاد داد استقان میکنن این یک چیز نشان میدن، همین که رهبرشان تاکید میکنن همین که جلساتی که اینا در شمال افغانستان تحت رهبری آقای امی وفا والی طالبا گرفتن با چندین ولایت دیگه، اینا کلش ارتباط داره با نامنیایی که در شمال هست و قرار است بیشتر و بیشتر شود. طالبا اطلاعاتی در دست دارند که فعالیت جبهه‌های مختلف بیشتر شده اینا پنهانکاری میکنن، میخوان که ذهنیت مردم رو به اصطلاح آرام بسازن که گویا هیچ گپی نیست، خیر و خیرت است. سال پس روزی که اول آمده تا امروز دروغ گفته. تیاره پاکستانی متوجه باشن بر روزای اول بمبارد میگه، اینا میگفتن که گاز یا انفجار کرده یا تانکر تیل در جان داره که مردم با چشم خود میبینن. همین حملات تا مردم بدخشان، مردم زیباق، مردم مثلا نورستان، مردم کنر عملا دیدن و میبینن. اینا نمیتونن که به صلاح این کار بکنن. این یک نوع جنگ تبلیغاتی است، آرام ساختن ذهنیت مردم است، اما این فایده نداره. مردم همه چیز رو میبینن. امروز میدیا، رادیوها، تلویزیون ها وجود داره، این خبرها رو نشر میکنن و نتیجه از این است که یا میخوان فقط ذهنیت سازی بکنن برای مردم که گویا کدام امنیت، کدام امنیت وقتی که ما امنیت نداریم که تایر پاکستانی میخیزن می از جگ میخوای بمبارد میکنن. این کدام امنیت است؟ آیا حاکمیت ملی تمام ترزی امنیت دارد؟ ندارد. بنان این گفت رو دروغ میگن. طالب فقط زین سازی میکنه. صرف هدف جنگ روانی صرف است.
0: و بعد از این که عملات هم صورت میگیره، روزهاست که رهبر طالب هم سکوت میکنه و هیچ واکنش هم نشان نمیده. گویا که هیچ چیزی نشده.
1: بسیار جالب است. بسیار جالب همین است که رهبر طالب ها اصلا به این موارد بحث نمیکنه، یا ای که خبر نداره، یا ای که خود رهبر وجود نداره، یا ای که خود رهبر در پاکستان حضور داره، یا ای که به توافق و تفاهم خود و به اصطلاح رهبر طالب های عملات صورت گرفته. او نمیتونه امی وقتی که ما در اصطلاح وطنی یک چیز داشته میفته خاموشی خودش علامه رضایت است. وقتی رهبر طالب های امیرالمومنین در برابر حملات به اصطلاح خاموش است، یعنی که او راضی هست به عملات.
0: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی، که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

25 سال از حمله نظامی آمریکا با القاعده و طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما این کشور بار دیگر شاهد درگیری طالبان و مخالفان جمهوری‌های خود در بدخشان و نورستان است. گویی چرخه جنگ و تغییر قدرت دوباره به نقطه آغاز بازگشته است. برای افغانستان با حضور نیروهای بین‌المللی یک فرصت طلایی برای نهادسازی، آموزش و توسعه شکل گرفت، اما با بازگشت طالبان بخش بزرگی از این فرصت از دست رفت. انگار رویدادهای افغانستان در یک چرخه باطل مدام در حال تکرار شدن است. بسیاری از چهره‌های سیاسی از جمله گلبدین حکمتیار دوباره از یک تغییر قطعی و نزدیک سخن میگویند. این تغییر چیست؟ چگونه رخ خواهد داد؟ و آیا افغانستان از تکرار جنگ و فروپاشی نجات پیدا میکند؟ و بس خوش آمدید.

0: پنج سال پیش آمریکا در واکنش به حملات 11 سپتامبر جنگ افغانستان را آغاز کرد. این جنگ پس از دو دهه با خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. آمریکا نزدیک به $2 تریلیون هزینه کرد و ده ها هزار افغان در این جنگ کشته شدند. اکنون با گذشت 25 سال و حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از این کشور برطرف شدند؟ پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: 7 اکتبر 2001 جنگنده‌های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز درآمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به آمریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله، دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند. درخواستی که طالبان رد کرد.
3: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است. اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
2: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود یک ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود. از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این دو دهه آمریکا نزدیک به $2 تریلیون برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایشی شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می رفتند بسیار اندک بود. اما در سالهای اخیر دولت پیشین میلیون ها دختر به مکاتب دانشگاه ها راه یافتند. با وجود این تحولات آمریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که آمریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: 7 اکتبر 2001 جنگنده‌های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز درآمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به آمریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواستی که طالبان رد کرد.
3: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است. اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
2: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود یک ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود. از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این دو دهه آمریکا نزدیک به 2 تریلیون دلار برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایشی شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش‌های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می‌رفتند بسیار اندک بود، اما در سال‌های اخیر دولت پیشین میلیون‌ها دختر به مکاتب دانشگاه‌ها راه یافتند. با وجود این تحولات، آمریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که امریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: 25 سال پس از ورود آمریکا به کابل، ورود 2 تریلیون دلار به افغانستان، اما وضعیت افغانستان به همون شکلی که بود در سال 2001 به همون شکل برگشت. بس میکنیم با آقای امین‌الله حبیبی، تحلیلگر ارشد اینجا در استودیو. آقای حبیبی، آیا افغانستان فرصت طلایی رو از دست داد؟
4: با سلام به شما بینندگان عزیز. شما ببینید، شاید در تاریخ از کنم که روابط بین الملل بعد از البته جنگ جهانی دوم که سرمایه گذاری هنگفتی امریکا در قالب طرح مارشال به جرمنی داشت، دیگر ما چنین مثالی را در تاریخ نداشته باشیم که کشورهای این گونه بیان به افغانستان و این گونه سرمایه گذاری بکنند. یک سیلی عظیمی از عواطف عرض کنم که بشری، عواطف بین المللی در مورد این که بیاین به افغانستان کمک بکنن، این 2 تریلیون دلار یا دلار خیلی پول است. میشه اقتصاد یکی از شاید اقتصاد بریتانیا 2-3 تریلیون دلار شاید بیشتر نباشه و این گونه پول خرج شد در این مملکت، زیربنا ساخته شد. شما یک آماری رو من میدیدم از به نظرم از بانک جهانی بود که در سال در اوایل که ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی وارد افغانستان شدن، بودن 7-8 هزار محصل داشتیم، دانشجو داشتیم که در این طرف و آن طرف تحصیل میکردن و تحصیل کیفیتی هم داشت. در اواخر خروج ایالات متحده آمریکا بیش از 400 هزار دانشجو ما داشتیم و نهادهای اکادمیکی که در افغانستان تشکیل شد زیربنا ساخته شد. از لحاظ کیفیت ظرفیت انسانی که افغانستان رشد کرد، ما در قعر جدول قرار داشتیم از لحاظ نیروی انسانی. در سال 2021 بر اساس بانک جهان، آمار بانک جهانی، افغانستان از لحاظ در پله عرض کنم ظرفیت انسانی در رده 144 بود، در حالی که پاکستان 148 بود، در حالی که پاکستان 144 قرار داشت. یعنی ما 4 پله با پاکستان انقریب که ما پاکستان رقیب پاکستان شدیم در از این لحاظ. یعنی میرفت افغانستان که به سمت از این که روی پای خودش ایستاد. چرا؟ شاید قدرت ها منافعی دارن و قدرت ها گونه که شما در مقدمه شما هم بود که ایالات متحده آمریکا در یا خیلی از کارشناسان غربی میگن که ایالات متحده آمریکا در سال 2021 آمد طالبان رو دور بکنه و در سال 2021 در سال 2001 آمد که طالبان رو دور بکنه، در سال 2021 پس آمد بیرون و دوباره طالبان رو برگردان. یعنی از این لحاظ درست است، ولی ظرفیت انسانی تحولی که در افغانستان ایجاد شد بی سابقه بود در تاریخ افغانستان و این فرصت طلایی که ایجاد شده بود، چون در جرمنی بعد از جنگ جهانی دوم ظرفیت انسانی فراوان بود و یک ملتی که یک هویت جمعی منسجمی داشتن، افراد نخبه و کسانی که ملت سازی را بلد بودن ایستاد شدن و ملت خود را ساختن و جرمنی امروز می‌بینید که یک از قدرت‌های بزرگ جهان است از لحاظ اقتصادی و ماشین تحول اروپا است در واقع از لحاظ اقتصادی. ولی افغانستان چون ظرفیتش متاسفانه نبود، هر کس به دنبال عرض کنم که قوم خودش به دنبال نمی‌دونم منطقه خودش رفتن و این فرصت طلایی که بود ازش نتونستن استفاده کنن.
0: آقای حبیبی، اگر 20 سال حضور آمریکا در افغانستان هم مرور بکنیم، چند کار مثبت که آمریکا در افغانستان کرد به شمول نهادسازی چی ها میتونه باشه؟
4: آمریکا بسیار کارهای بزرگی کرد در افغانستان. شما امروز از الف تا یای زیربنایی که در افغانستان فعلا وجود داره، چون در دوره قبل از ورود آمریکا تخریب شده بود، اینا با کمک آمریکا و متحدین آمریکا ساخته شد در افغانستان. عرض کنم که ما سرک نداشتیم، سرک ساخته شد. زیربنا نداشتیم، زیربنا ساخته شد. بعد یک روزی از یک سنجش بود به نظر من که از کشور ناروی را بررسی میکردن که خب کشور ناروی فراموش نکنیم که یکی از کشورهای غنی از لحاظ دارایی زیرزمینی است، مثل نفت، مثل از سایر اقلام. ولی وقتی که نظر سنجی شده بود، برایندش این بود که سرمایه بزرگ ناروی سرمایه انسانیش است تا سرمایه زیرزمینی، در حالی که در افغانستان این سرمایه ایجاد شد، این ظرفیتی که در افغانستان ایجاد شد از لحاظ قوانینی که ما داشتیم، نوع تحملی که در افغانستان ایجاد شد. به هر حال با تمام انتقادهایی که به کسان مثل آقای کرزی وارد هست، هم علنا کسی میآمد از رئیس جمهور مملکت انتقاد میکرد و شدیدا هم انتقاد میکرد و این مثل کشورهای همسایه ما سربنیست نمیشدن و این رشد میدیا و رسانه ها در افغانستان، آزادیایی که در افغانستان به وجود آمده بود. ما در کابل تقریبا یک چیزی شبیه لندن کوچک را داشتیم که شما میتونید نظر بتین، کار بکنید، زنها بر اساس عرض کنم که شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی افغانستان آزاد بودن، پوشش خود را داشته باشن، کسی نمیامد شلاق بگیره که برخلاف آیات قرآن که میگه اجبار نکن، در دین اجبار نیست، ولی در که امروز اجبار میکنه با شلاق میزنه که مگر اینکه دستت باشه. ولی این فرصت ها در اون زمان به وجود آمد.
0: یعنی نهادسازی کرد، افغانستان با جامعه جهانی وصل کرد، دانشگاه های افغانستان بروز کرد و سیستم اداری افغانستان سیستم بروز و مدرن کرد. ولی چی چیز باعث شد آقای حبیبی که دستاوردهای آمریکا نادیده گرفته شود، افغانستان نتونه کشور مردمی و دموکراتیک شود؟
4: خیلی از قدرت‌هایی بودن، خیلی از نیروهایی بودن که برخلاف ساختن افغانستان بودن. شما مثلا در همین از نهادسازی یاد کردین، در همین در مورد مثلا ساختن ارتش افغانستان که امریکا سرمایه گذاری هنگفتی که در اول خیلی مخالفت ها بود، بخصوص از توی کشور همسایه ما پاکستان که افغانستان ارتش بزرگ نداشته باشه، سلاح‌های خاصی نداشته باشه، مثلا هواپیمای خاصی نداشته باشه. مثلا در مورد هواپیمایی که قرار بود افغانستان داشته باشه بسیار فشار بود روی امریکا و جامعه بین‌المللی سوی کشور همسایه ما و قدرت‌های شاید منطقه‌ای که افغانستان این هواپیما را نداشته باشه. رفتن یک سری هواپیمای بسیار ضعیفی را از برزیل عرض کنم که خواستن که اون را بیارن به افغانستان که او توان جت نیست دیگه، به هر حال توان حمله بالایی را نداره. یا مثلا در مورد همین ارتش افغانستان از سال 2009 یک جنرال آمریکایی به نام جنرال کالدول وقتی که ایشان آمد سرمایه گذاری هنگفت شروع شد روی ازی که ارتش افغانستان ساخته شد، برای که بدون این که نیروی خود افغانستان از امنیتش دفاع بکنه، از تمامیت ارزش دفاع بکنن، قرار نبود که کاملا در همه جبهات نیروهای بین المللی بجنگن. بنابراین از اون زمان شروع شد و این نهادها ساخته شد و این و افغانستان رفت روی اینکه روی پای خودش بیسته. اون تا متاسفانه آنچه که به هر حال یک روز باید این پرسش شود از رهبران که در قدرت بودن در افغانستان، الزام قدرت ها منافعی داره، امریکا هم منافعی داره، شاید نیروهای قدرتمندی در درون دولت امریکا نمیخواستن که حکومت به آن شکلش بمانه، به هم خاطر تلاش کردن طالبان رو به وجود داره. ولی از این طرف یک ملتی که برای آزادی خودش استاد شو، برای این که استاد شو که از تمامیت ترزی خودش دفاع بکنه، از دستاوردهایی که هست دفاع بکنه، از این که نگویی که او کسی که می عرض کنه نیابتی بیگانه شده، او را بگوییم که خیلی خوب برادر هستی بیا بگیر، این هم از تو باشه، این گونه این بلا را سر ما میاره. این درک نبود متاسفانه و این فرصت طلایی را متاسفانه از دست دادن.
0: بله آقای بیبی، خب کارهای امریکا در افغانستان متمرکز به سه بخش بود، علاوه بر مبارزه با تروریسم، دولت سوزی، ملت سوزی و توسعه افغانستان که تا آخر هم روی برنامه ها کار میکرد. چی چیز امریکا را ناکام ساخت در افغانستان؟
4: امریکا به نظر من ناکام نشد در افغانستان. نیروهایی در داخل دولت امریکا بودند که اینها شاید در سنجش خودشان درکشان این بود که به هر حال آیا وظیفه امریکاست که دولت سازی بکنن در افغانستان یا نه، امریکا باید منافع خودش را حفظ بکنه. بنابراین در این سنجش های عرض کنم که خیلی سری و مخفیانه شاید طالبان را در مسیر منافع خود میدانستن. به همین خاطر شما توافقنامه دوحه را که میبینیم، توافقنامه دوحه یک توافق عرض کنم که عادی نبود، یک توافق در واقع یک معامله‌ای بود بین امریکا که شما عملا دولت افغانستان را که دولتی است که میلیاردها دلار سرش سرمایه گذاری کردی از رده خارجش بکنی و یک نیروی دیگر را بیاری جای گزینش بکنی.
0: آقای حبیبی، بسیار کوتاه، آیا این فرصت طلایی دوباره به افغانستان برخواهد گشت؟
4: این فرصت طلایی در شکلی که مردم افغانستان خودشان بتوانن برای خود خلق بکنن شاید، ولی در شکلی این که یک فرصت دیگه ای بین المللی برای افغانستان به وجود آمده، به وجود بیاد ابدا به نظر من چنین چیزی نخواهد.
0: بله، در همین خصوص یک اشاره میخوایم داشته باشیم به حرفای اخیر آقای حکمتیار که این بار در سخنان جدیدش از طالبان خواسته قدرت را به مردم انتقال دهد. او در نشست آنلاین با هوادارانش تاکید کرده است که طالبان هیچ حامی واقعی ندارد و گفته که حامیان گذشته این گروه اکنون به جبهه مخالف پیوستن. این که هدف آقای حکمتیار از این سخنان در این زمان و مکان چیست بحث خواهیم کرد با آقای حبیبی، اما یک بخش از سخنان آقای حکمتیار را به شما اینجا پخش میکنیم.
5: مشغول در افغانستان بحران حل شد، تل پاره حل شد، یا دائمی معقول سلامی حل ورد پیدا بود. د ځانه لپاره هیڅ نه غواړو، هیڅکله د داسې حکومت پلوي نه کوو چې په هغه کې د اقتدار د ډلو ترمنځ وویشل سي. د اقتدار پرېکړه به ولس کوي، خپل مشر به ولس ټاکي. ولس به دا فیصله کوي چې کوم ګوند کې دا صلاحیت ګوري چې حکومت جوړ کړي، کوم شخصیت کې دا صلاحیت ګوري، کفایت او اهلیت ګوري چې هغه د دې ولس قیادت او زعامت وکړي. ټول باید ومنو چې زموږ موقف او حیثیت به هم ولس ټاکي، زموږ د ګوندونو هم.
0: رهبر حزب اسلامی که در نشست مجازی اعضای حزب اسلامی در خارج از کشور سخنرانی میکرد از آمدن تغییرات قطعی و نزدیک در افغانستان نوید داد.
5: تغییر حتمی دهید. په دې اوسني حالت کې حکومت دوام نشي کولی چې د امریکا په څېر لوی ځواکونه یې تر شا وو هغوی دوام ونشو کولی چې د شوروي په څېر ستر ځواک یې تر شا وو هغوی دوام ونشو کولی. نن تاسې هېڅ صادق او مخلص حامی نه لرئ. هېڅ. پرون سعودي ستاسو مرسته کوله، نن سعودي په بله جبهه کې. پرون پاکستان ستاسو مرسته کوله، نن پاکستان له تاسو سره نه دی. پرون امریکا تاسو مرسته کوله، د امریکا او د پاکستان او سعودي او د اماراتو په مرسته 2000 قدرت ته ورسېدلی، نن یو هم ستاسو مرسته نه کوي.
0: در این نشست مجازی که یک شنبه برگزار شده بود، حکمتیار با اشاره به شرایط حاکمیت موجود وضعیت طالبان را بسیار آسیب پذیر توصیف کرد. او خاطر نشان کرده که اداره کنونی در حفظ پایگاه های حمایتی گذشته خود ناکام مانده و در میان بازیگران مختلف دچار انزوای فزاینده شده است.
5: هیواد پریشان و لگواشون و دک حالت طورت سرگند و معلوم ده. د نیابتي جګړو نړۍ لا روانه ده. په داسې حال کې چې ولس مو له نانیو، فقر او لوږې، بېکاري او بېروزګاري سره مخامخ دی. شاوخوا 6 میلیونه مهاجرین هم په ډېرې بېرحمۍ او زور زیاتي سره له اړوند هېوادونو ایستل شوي، هېواد ته راستنول شوي او له ډول ډول ستونزو سره تاسو ګریوان دي. دا ویرجن حالات د ټولو افغانانو نوی او رغنده تصمیم ایجابوي.
0: بله آقای حبیبی، حرفای آقای حکمتیار شنیدیم. ما و سه بخش از سخنانش و سه نکته از سخنانش تمرکز میکنم که انتقال قدرت به مردم است، تغییر قطعی و نزدیک به این که طالبان حامی واقعی ندارن و پایگاه های حمایتی خود از دست دادن. از انتقال قدرت به مردم شروع میکنیم که کار را که به رهبری امریکا در سال 2001 رقم خورد، امروز آقای حکمتیار با او تاکید میکنه که انتقال قدرت به مردم است.
4: ببینید آقای حکمتیار، به هر حال حرفی که میزنن حرف مردم است، حرف این جامعه است. این که بعضیا ممکن است نگاه هایی به گذشته داشته باشند، گذشته هر کس به کنار، ولی آنچه که مهم است این که در شرایط فعلی اگر کسی برای آزادی افغانستان، برای این که این ملت سرپای خودش ایستاد شود، کار به خود مردم سپرده شد، ایستاد پیشه، به نظر من قابل تقدیر است. و اینکه با آقای حکمتیار درست تاکید میکنن که شما در شرایط فعلی آنچه که غایب است، آن کسی که غایب است، ملت افغانستان است، مردم افغانستان است، از همه طایف ها، از همه اقوام، و یک چهره استخباراتی در یک نقطه از افغانستان نشستن بدون که چهرش را کسی ببینه و با امر و نهی و فرمانهای موهوم یک مملکت را میچرخانه. چه راه ساده استخبارات پیدا کرده که شما یک مملکت را اینگونه بچرخانید که فردی که در اونجا نشسته نمیفهمی کیست، چه کسی هست، بر چه کسانی شب و روز میره کنارش مینشینه برش خط و نشان میده که چه کار کن، چگونه این مملکت را اداره کن و چگونه خوبم سایکولوژی هم و روانشناسی مردم افغانستان را میشناسه که چه فرمانهایی بده. بمباران میشه، مملکت غایب است، جنگ از غایب است، فقر از غایب است، از هیچ چیز در این موارد صحبت نمیکنه. تمام تلاشش ایست که چگونه زنجیر در پای مردم بسته کنه. و این است که به نظر من این ملت غایب است. اگر قدرت به مردم برگرده، به نظر من ما میتونیم که دوباره همون سوال قبلی شما که او دوران طلایی را که میخواییم میتونیم بدست بیاریم.
0: ولی آقای حبیبی، خب آقای حکمتیار از تغییر قطعی و نزدیک هم سخن گفته و ما شاهد درگیری های هم در بدخشان و نورستان هستیم. آیا نشانه های از این تغییر قطعی و نزدیک دیده میشه؟ منظور آقای حکمتیار دقیقاً از این تغییر چه است و از کجا اطمینان حاصل شده برش؟
4: ببینید، به نظر من خیلی به گفته انگلیسا که راکت ساینس نیست، یعنی دانش راکت نمیخواد که شما داشته باشی. خیلی به سادگی میتونی تشخیص بدی وقتی که جامعه رو میبینی که به بنبست رسیده، وقتی میبینی که 5 سال یک گروه در حاکمیت است و هیچ مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکرده. شما در تاریخ معاصر ارز کنم دنیا بسیار کم اتفاق میفته که یک دفعه یک کشور از گردنه از دایره ارز کنم که حضور بین المللی خودش غایب شود، یک بار یک کشور کشور نباشد. شما همین حالا در افغانستان حاکمیت نیست، برای که وقتی کشور همسایه ما حمله میکنه هیچ کسی به اعتراض نمیکنه، برای که کسی حاکمیت اینجا رو به رسمیت نمیشناسه. بنابراین شکست پشت شکست و تمام این نارسایه ها و عرض کنم که وضعیت داخلی هم که شما میبینید دیگه، در کشوری در تاریخ بشر بی‌سابقه است که یک گروه حکومتی به یک باره بخش نصف جامعه را بگوید که شما حق ندارین دانش داشته باشین، حق ندارین علم فرا بگیرین، حق ندارین. و جالب است که اینا را بر مبنای شریعت میگن. اگر شریعت همین است که عجب توهین به شریعت میکنین شما.
0: بله.
4: عجب لکهی بر شریعت، ننگی بر شریعت هستین شما که میایین چنین حرفی رو میزنین در حالی که کتاب مقدس مسلمانان میگه که اقرب اسم رب بکر لذی خلا.
0: بله.
4: و این گونه هستن و اینا رو که میبینی کنار هم میگذاری.
0: بله.
4: بنابراین میبینی که حرف آقای اکبر که میگه که تغییر در راه هست درست است.
0: بله آقای حبیبی، خب آمدن طالبان به افغانستان ممکن نبود مگر ای که حمایت از کشورهای منطقه داشته باشه. اکمتیار میگه که طالبا پایگاه های حمایتی خود از دست داده. ما آخرین شاید برگزاری نشست فرمت مسکو بودیم که به نتیجه پایان یافت و حتی نتانستن یک بیانیه صادر بکنن که دلیلش هم اختلافی که بین پاکستان و طالبان بود گفته شد. خب آیا واقعا طالبان حمایت های منطقی را از دست دادن؟ اگر چنین باشه چقدر براندوزی طالبان آسان شده؟
4: من البته در این مورد یک مقدار با احتیاط صحبت میکنم، برای که هنوز به نظر من در کمی هسته که طالبان یک حکومت نیابتی، یک قدرتی یا قدرت‌های منطقی هستن. البته ممکن است پشتوانه‌های بین المللی داشته باشن. دلیلی که هنوز در قدرت هستن همین نیابتی بودنشان هست، و الا مردم افغانستان به سادگی میتونن، اگر اینا پناهگاهی پشتوانه‌ای در منطقه و جای دیگه نداشته باشن، به سادگی مردم افغانستان کار خود با اینا یک طرفه خواهند کرد. و دلپوری اینا ها هم از همین است که شما راه توسعه کشور را بستین، 40 میلیون انسان نصفش گرسنه است بر اساس آمارهایی که سازمان های بی‌طرف بین المللی میدن که 4 میلیون کودک در معرض سوء تغذیه است. مرگ و میر مادران به اوج خودش رسید در حالی که در 20 سال گذشته بسیار.
0: بله، چه حمایت های کشورهای منطقه آقای حبیبی به طالبان فراهم کرده؟ خب اینا حاضر نیستن که جز روسیه طالبان به رسمیت بشناسن، تعامل بیشتر هم با طالبان ندارن و همواره از ناحیه افغانستان نگران هستن و در هر نشست تاکید به ایجاد حکومت فراگیر میکنن.
4: معمولا قدرت ها الزاما نیات خود را نمیان از طریق ارز کنم صحبت یا میدیا یا در رسانه ها مطرح کنن. ممکن است که خیلی دوست افغانستان خود را نشان بده. خیلی کسا، مگر آقای نواز شریف نبود که گفت که اردوی افغانستان را از هم پاشاندیم و این صریح گفته ایش است که این کشور باید مانند دیگه بجوشه ولی سر نره. این افغانستان بجوشه در بحران، در تنش. حالا همین گونه است، میجوشه ولی سر نمیره. شاید این به نفع خیلی از قدرت‌های منطقه‌ای باشه که این گونه.
0: بله.
4: و قدرت‌ها منافع خود را دارن. اونا
0: بله.
4: ممکن است که به عنوان یک ابزار از طالبان استفاده بکنن.
0: دقیقاً کشورهای منطقه منافع خود در اولویت قرار میده، ولی اگر یک نگاه کلی داشته باشیم، مشکل افغانستان بیشتر مشکل داخلی است یا مشکل بین‌المللی؟ خب در یک کشوری که 25 گروه تروریستی حضور داشته باشه، گروه حاکم خودش یک گروه تروریستی باشه، در اونجا حقوق بشر وجود نداشته باشه و جای توسعه و دانش رادیکالیزم رشد بکنه، آیا این مشکل با حمایت کشورهای منطقه یا گذشتن اونا از منافعشان برطرف میشه؟
4: نه، البته که نمیشه، برای که اینجا در شکی نیست که اینجا خب ما که نمیگیم که گروه طالبان یک حکومت مستقل است، اینا آمدن که حکومت تشکیل بدن و بعد کشورهای همسایه میگن که منافع خود را در تنش یا مشکل در داخل ماست. درست است که اینجا یک قده سرطانی حاکم شده بر سرنوشت مردم و تمام مملکت را به گروگان گرفت، به اشغال در آوردن، بهتر است بگویم اشغال کردن برای اینکه به نیابت از قدرت ها و استخبارات بیگانه اشغال کردن افغانستان و این متاسفانه این که ملت نمیتونه برای اینکه ترس ملت عزیز که شما در می شروع برنامه شما در گزارشی که بود امو زمان فروپاشی طالبان در دوره اول نشان میده که مردم چگونه و سیل باری و سرک ها میریزن و شادی میکنن اون روزش میرسه برای اینکه ملت را نمیتونی برای ابد این گونه با سرنیزه نگاهش کنی با سرنیزه سرکوبش بکنی اینطور که آقای حکمتیان میگه این تحول در راه هست میاد ولی کی نمیدانی منتها تا زمانی که به اونجا برسیم نفس ملت را خواهید کشید و این ملت را متاسفانه 100 سال دیگر به عقب خواهد انداخت نسلا در نسلش بی سواد نگه خواهید داشت مکاتب بچه‌ها همین حالا فرض کنیم که بچه‌ها میرن مکتب در مکاتب بچه‌ها درس نیست دو تا مولای می در اونجا و تمام کارشون این است که سر بچه لنگی بزنن اگر لنگیش نباشه مجازات بکنن و درسی نیست علم نیست تحصیل نیست این گونه است که این ماموریت باید ماموریت خارجی و استخباراتی باشه باید ماموریت یک کسی باشه که نمیخواد افغانستان سر پای خودش ایستاد شود نگذاری این ملت سر بلند کنه نگذاری این ملت به سوی توسعه به پیش بره چه کسی از توسعه یافتگی افغانستان میترسه چه کسانی از این میترسه که این ملت سر پای خودش ایستاد شود قدرتمند شود و به هر حال ممکن است بینندگان عزیز اینا رو بخوام
0: بله آقای حبیبی خب طالبان هم یک اظهارات داشتن در خصوص 7 اکتبر و ورود امریکا به افغانستان برای سرنگون کردن القاعده و طالبان گفتن که حمله امریکا روز سیاه در تاریخ افغانستان بوده طالبان را اشغال میدانن خب اینا امریکا بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمد آیا شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان اشغال یه اجازه ورود به امریکا داده بود و یا به عنوان مداخله نظامی بر رفع یک مشکلی که در امو زمان با وجود آمده بود
4: ببینید امریکا بر اساس بند 5 اگر اشتباه نکنم اساسنامه سازمان ملل هست که دفاع از خود را. امریکا مورد حمله قرار گرفته بود اسامه بن لادن در افغانستان بود و متهم بود که دست داشته در این حمله و چون سامان بلندن ندادن امریکا به عنوان بر اساس حقوق بین الملل دفاع از خود به افغانستان حمله کرد طالبان بهتر است بگیم حکومت طالبان حمله کرد ولی وقتی که امریکا آمد به افغانستان و حکومت طالبان فرو پاشید این حضور امریکا در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل یک حضور قانونی بر اساس روابط بین الملل بود بنابراین این که بگویم آمده باشه در اونجا اشغال کرده باشه و بعد گرفته باشه و بعد نیروهایم در عرض کنم که به نیابت از کشورهای منطقه آمده باشن علیه این اشغال جنگیده باشن و وسط ها از انسان بیگناهی مملکت را کشتن با بم و با بم گذاری و انتحاری این گونه نبود و امریکا در بالاخره تمدید میشد حتی حضور نیروهای بین المللی هم باز بر اساس قوانین بین المللی تمدید میشد یعنی توجیه میشد بنابراین اشغال به این معنی که به آمده باشه گرفته باشه غارت کرده باشه معدن برده باشه این گونه نبوده واقعا
0: پس بسیار تشکر از شما آقای مایکل سمپل هم در برنامه داریم آقای سمپل شما رو خوش آمدید میگم تا اینجا بس با آقای حبیبی بودیم حالا شما رو هم میخوایم وارد بس بکنیم 25 سال گذشت از 7 اکتبر از آن روز که امریکا برای از بین بردن القاعده و طالبان وارد خاک افغانستان شد شما این 25 سال را چگونه میبینید؟
6: بله صدای ما رو میشم انشالله
0: بله
6: ولی لازم است که ما شما همید عقب بریم که چی نو وضعیت حکم بود در افغانستان او پیش از اینکه حمله اینکه امریکا اونجا جنگ اینکه دومدار روان بود معلوم می شد که هیچ قابلی حل نبود ما خودم در چی در اونجا شاید ایسانه بودیم گشت و گذار در اینکه در اطراف در کوها در شاره یعنی که افغانستان دیدم مردم رنج می بود تا حد که در او سالها که از گروسنگی هم تلف می شدن افغانستان در انزوی قرار داشت در کمپای اینی که القاعده به شکل اینی که نیم علانی اینی که فعال بود، طالبان برخوردی که ظالمانه داشتن در جایی ها که اونها حاکم بودن، ما خودم شخصا چند قتلیام هم اینی که مشاهده کردم از دستی اینی که طالبان، او به شکل عملی هم اینی که کشور تازه شده بود در اینی که یک قسمت اینی که تحتی کنترولی دولت اسلامی بود و قسمت دیگه تحتی کنترولی اینی که امارت اسلامی. به او حمله امریکا در اونی که همش تغییر خود.
0: بله. آقای سمپل، خب طالبان با ایجاد یک روایت جلی و قلابی سربازگیری کردن در افغانستان و با امیر روایت قلابی موفق هم شدن که بیاین افغانستان اشغال کنن. این روایت قلابی بود که امریکا افغانستان اشغال کرده. خب اشغال با مداخله نظامی برای از بین بردن یک مشکل فرق میکنه. مثلا در اشغال تو حکومت در اختیار خود میگیری، سرزمین در اختیار خود میگیری، قوانین همه چیز مطابق کشور خود سازگار میسازی. از دید خود شما مداخله امریکا برای دولت سازی، ملت سازی و توسعه افغانستان اشغال بود؟
6: سوالی اینی که خیلی اینی که بجای است او این موضوع هم چند بار در محکمه هم رفته او از خاطر که چند بار در چیز امریکا هم اینی که موضوع مطرح شد، آیا در اونجا که آیا راستی جنگی بین المللی بود که در اون صورت که قوانین جنگ باید در حکم می شد یا آیا در اصل یک جنگی داخلی بود. نظر ما است که در چند ماه شروع راستی جنگ بود بینی که امریکا و متحدینش علی طالبا، ولی نیکه با مجرد که در دولتی موقت در افغانستان یا داری موقت افغانستان روی کار آمد او اینی که مشروعیت کمایی کرد به ذریعه لوی جرگه است که استراری دیگر جنگی بین المللی نبود نیکه در نروی بین المللی و امریکایا با دعوتی نیکه حکومتی افغانستان نیکه فعالیت داشتن و یک چیز که شما هنده به او اشاره دادی که خیلی نیکه مهم است که در طول عرصه امی نیکه 20 سال که امریکایا و متحدینش فعالیت داشتن در افغانستان اینا صلاحیتی مکرری یک مسئول یک اولسوال خو نداشتن در سرتاسری افغانستان او در از نقطه نظر اینکه تمامیت ارضی افغانستان کاملا محفوظ بوده در دولت به دستی اینکه افغانا بوده از اینکه خصوصا اینکه از وقتی اینکه لوی جرگه اینکه استراری تا اینکه آخر.
0: پس حکومت از افغانها، قانون از افغانها، مقرره ها از افغانها، هیچ یکی از مصداق های اشغال در افغانستان صادق نیست، نبوده البته در زمان حضور امریکا در افغانستان.
6: کاملا اشغال نبوده، اما ما شما متوجه استیم که به طور تقریبا به شکل یک فابریکا که تبلیغات روان است از چی در افغانستان بیرتباط با موضوع اشغال و نقشی خارجی و غیره.
0: بله، حالا وضعیت افغانستان خیلی متشنج از جبهات جنگ بیشتر میشه و یکی از سیاستمدارای افغانستان که خودش هم در جنگ های گذشته دخیل بوده و امروز میگه که تغییر در افغانستان قطعی و نزدیک است، آیا چنین است؟
6: ولی ما اینکه فکر میکنم که هر اینکه انسان که وقتی که یک رای حل سلطه میز وجود دست باشه باید با او کنی که ترجیح بده او عینی د چې د وقته د کمیونټي پیشرز هم د امریکا سری امریکا سری افغانستان اگر رای هاوس ولت میز او وقته کې می شود بهتر بود ولی وجود نداشت از خاطر موزیگیری طالبا جماع القاعده در علی هم در کاش که اینه که افغانا میتانستن موضوعات بین خود اینه که صورت میز حل نیکه حل کنن ولی متاسفانه امور طالبا اینه که 1% انعطاف نشان نمیده لحاظه ما شما روز به روز مشاهده میکردم که جبات اینه که جبات حل میشن
0: و بسیار کوتاه آیا وقت رسیدن انتقال قدرت به مردم فرا خواهد رسید؟ بسیار کوتاه لطفا آقای سنفر. بله، با ما سما قد شد بیننده عزیز، تشکر.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
9: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: وزیر اقوام و قبایل طالبان که هفته گذشته از آمادگی این گروه برای گفتگو با مخالفان خبر داده بود از موضع پیشین خود عقب نشینی کرد. نورالله نوری برخلاف اظهارات قبلی خود اعلام کرد که زمان مذاکره با مخالفان طالبان به پایان رسیده و جریان های مخالف ارزش مذاکره ندارند. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان در تازه ترین اظهاراتش گفته است که دیگر نیاز به گفتگو و تفاهم با مخالفان این گروه وجود ندارد و زمان مذاکره بانان به پایان رسیده است. او خطاب به مخالفان طالبان گفت که منتظر از سرگیری مذاکرات نباشند و افزود وقت مذاکرات نیست، نیاز به مذاکره و تفاهم نیست. او این سخنان را در نشست با بزرگان و علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بیان کرده است.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان کمتر از یک هفته پیش از آمادگی برای گفتگو با مخالفانش خود سخن گفت و از آنان خواست که مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. اما اکنون او میگوید که زمان مذاکره پایان یافته و هیچ نیاز به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد. این تغییر موضع سریع این پرسش را مطرح میکند که آیا طالبان واقعا به گفتگو باور دارند یا مذاکره را تنها زمان مطرح میکنند که از آن برای تامین اهداف سیاسی خود استفاده کنند. آیا این اختلاف موضع نشانه نبود یک سیاست روشن در داخل طالبان است؟ و اینکه طالبان از چی چیز در برابر گفتگو با مخالفان نگرانند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. آقای یاسا بسیار خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین، آقای نورالله نوری در فاصله کمتر از یک هفته دو موضع کاملا متفاوت را در باب مذاکره و گفتگو با مخالفان طالبا اتخاذ کرد. این یک تناقض شخصی است به نظر شما یا یک سردرگمی کلان در سیاست رسمی طالبا؟
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما قیومی صاحب، خدمت همکاران و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. تا جایی که سیاست اصلی طالبات در رابطه با مذاکرات است، ما فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آن یا ما عموما همچنین انتظار رو مطرح میکنه. اونا در مذاکرات

0: سخنرانی ده بس در جاغوری آمده بس به یک لحن دیگه به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او به کار برده از با او مشکل داشته قندار مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که همین ادبیات خود تغییر داده وگر نه در ماهیت از اینا مذاکراتی با مانا نیست.
1: بله آقای یاسا، شما در حقیقت عضو یکی از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هستین که بیشترین، اگر اشتباه نکنم، شاید چهره‌های سیاسی مخالف طالب در اوج حضور دارن و در این 5 سال هم شما از کل تحولات داخل این جریان آگاه هستین. میشه برای شنونده‌های ما بگین که آیا واقعا در طول 5 سال یک ارتباط واقعی از آدرس طالب با جریان شما برقرار شد که نشان دهنده مذاکره بر مبنای گفتگوی واقعی یا برقراری عدالت یا یک گفتگوی سازنده باشه که باز شورای مقاومت با او واکنش داشته باشه؟ شاهدش بودیم؟
0: ببینید، هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او را ما رسمی حساب نمیکنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
1: من این پرسش به خاطر مطرح کردم که در طول 5 سال ما از آدرس چهره های سیاسی جریان شما بارها بحث مذاکره را شنیدیم، مثلا آقای مارشال دوستو و تا در اوایل آقای محقق، آقای نور و بسیاری از این رهبرا بحث مذاکره را مطرح میکردن، ولی میگفتن که گزینه جنگ هم یکی از آن چیزهایی است که روی میز است. پس به این معناست که از آدرس طالب هیچ پیام واقعی بر صلح، بر گفتگو دریافت نشد.
0: شما درست میگین. ما شورا، در منشور شورا، در طرح سیاسی شورا، مذاکرات در صدر اجندا است، به خاطر اینکه رای حلی بدون خونریزی یک رای حلی حسنه است. اما اگر رای دیگه نباشه و طالبان در مقابل خواستی بر حق مردم افغانستان و حتی دنیا اگر تمکین نکنه، خب از مردم در کو بالا میشه دیگه.
1: بله. خب آقای، سوالی که آقای نوری به عنوان وزیر یک مقام ارشد میای این در را میبنده، در مذاکره و گفتگو را، این به معنی انتخاب جنگ است؟ یعنی طالب با مخالفینش آماده هستن که دیگه به جنگ برن و اگر یک کماکان یک روزنه برای مذاکره هم بود دیگه او بسته شده؟
0: پیامی که از این سخنرانی جناب آقای نوری که بیرون برآمده یا مردم که از او برداشت میکنن، خب همین مفهوم میده که شما میگین. یعنی وقتی که مذاکره نباشه، مخالفینی هم وجود داره که روز به روز قدرت از اونا بیشتر میشه، صاحب فعالیت از اونا بیشتر میشه و جنگ از حالت چریکی در حالت جبهه‌ای یعنی تغییر کرده، انکشاف یافته. و در این صورت هم که اونا این رقم یک صحبت بکنه، دعوت به جنگ دیگه.
1: بله. آیا این موضوع در سطح رهبری شورا هنوز به بحث گذاشته شده که پیام طالب از آدرس کابینش چنین چیزی است؟
0: فکر نکنم، به خاطر اینکه در صفوف طالبا هم نفرای متنوعی وجود داره که اونا در مسائل مختلف هم نظر نیستن. ممکنه سبا یک وزیر دیگهش بیایه یک پیامی بیته که او دو باز پیامایی آشتی باشه یا مذاکره باشه. منتها چیزی که ما از قندار برداشت داریم، قندار معتقد به هیچ گونه مذاکره نیست. اونا میگه که همین نظامی که ما پیاده کردیم در افغانستان، اینمی یک نظام خالص اسلامی است و از این که خالص شدن میتونه هیچ نظام اسلامی، شریعت محمدی اینمی است و هر کس که میایه باید که نظیم این نظام اطاعت بکنه و بیعت بکنه به رهبری طالبا که جناب آقای ملا هیبت الله آخوند است.
1: بله. بسیار نکته خوب اشاره کردین که این کاتگوری های مختلف از گروه های طالبا را ما داریم که تناقض در گفتارشان وجود داره، ولی برای مخالفین طالب، مثلا جریان شما، آدرس اصلی که تصمیم گیرنده است

0: آیا قندهار است یا طالبای کابل نشین یا برخی گروپ های دیگه شان؟
1: تا هنوز طالبانی که کابل نشین است که اونا را شخصا خود ما طالب نمیدانم، اونا اعلام موجودیت جداگانه نکردن، یعنی تحت یک خیمه واحد اونا زندگی میکنن و تحت رهبری قندهار. خب تا وقتی که رقم وضعیت حاکم باشد و اونا به طور رسمی جدا شوه از قندهار و بگه این ما حاضر استیم برای مذاکرات، بس او وقت شورای رهبری، شورای عالی مقاومت ملی بس تصمیم میگیره.
0: بله، اما آقای یاسا، ما در این اواخر شاید یک سلسله فشارهای اگر بگویم منظم از آدرس طالبا بر علیه مخالفینش هم بودیم شاید اشتباه نکرده باشم. مثلا ما میبینیم که دانشگاه مثل دانشگاه دعوت بسته میشه، دانشگاه سلام فعالیتش تعطیل میشه، به میطور میان به طرف خاتم الانبیا، خاتم النبیین و مراکز مربوط به شیعیا. آیا یک سلسله بعد این حرفای آقای نورالله نوری، آیا یک سلسله از سیاست تازه را ما شاهد هستیم در مقابل مخالفین طالب یا بازم پراکندگی است؟
1: نه، فکر میکنم که این سیاستی تدوین شده از طرف قندهار است، به خاطر زی که جناب آقای شریعی که او وزیر عدلیه از اوناست بسیار مناسبات تنگاتنگ داره با ملا آیبت الله. من نمیگم چه نسبت فامیل که منطقه بسیار مناسبات تنگاتنگ است و اونا فکر نکنم کدام کاری را که او به صلاح قندهار نباشه انجام بده.
0: پس بازم امو بحث مرکز تصمیم گیری قندهار است و آنچه که در کابل ولایت ها انجام میشه بازم به دستور قندهار مطمئنن که صورت میگیره.
1: بدون شک، البته ای که نارضایتی در صفوف مختلف طالبا ملموس نباشه او رقم هم نیست، یعنی قابل لمس است، اما ای که اونا شاید با او حد و اندازه قدرت نداشته باشه یا فعلا تصمیم نگرفته باشه که بر علیه سیاست های سخت گیرانه طالبا که افغانستان را اول خو میخواه بیزنهای داره بکنه و باز میخواه، یعنی هر صدایی که او یک کم متفاوت باشه از طالبا کلگی را سرکوب بکنه، به عناوین مختلف اقشار مختلف سرکوب میکنن، بندی میکنن. دیگه این سیاست از اونا از روز اول بود.
0: بله بله. خب ما شاهد هستیم که رهبرای طالبا بارها از این جریان یا رژیم حاکم به عنوان یک نظام دید مثبت دارن و او را به عنوان بزرگترین دستاورد حیات سیاسیشان هم قلمداد بکنن و حمایت از این نظام را هم جز از وظایف هم دینی و هم شرعی و هم اسلامی و هم افغانیشان میدانند. پرسشی است که تعریف طالب واقعا از این نظام چی است؟ ای گروه میدانه که داشتن یک نظام یا حفظ یک نظام با چی شاخصه های مرتبط است؟
1: ببینید، یک بحثی بسیار دراز است، اما بر صورت او طالبا معتقد به ایست که دستاوردی که فعلا اونا دستاورد حساب میکنه سلطه بر افغانستان و این تشمیم میتن یکان دفعه به فتح مبین و باز میگن که اونمو قرائتی که ما از شریعت داریم اونمو باید که مو با مو باید پیاده شود، در حالی که علمای جید جهان اسلام اونزمو مدرسایی که تا اینا خوانده از اون طرف مرز امونا موافق نیست با این قرائت شریعتی که طالبا به او معتقد است و شما شاید نمیخواهید دراز شود از کشورهای مختلف اسلامی علمای بسیار بزرگ در این رابطه زیاد گفتن، زیاد نوشته کردن، اظهارات از اونا هم زیاد به نفع طالبان است.
0: بله بله. خب آقای صاحب، عنوان پرسش اخیر، حالا اگر پیام منفی است از آدرس طالب، بحث مذاکره در میان نیست ولی بحث تسلیمی و بیعت است، واکنش شما از آدرس مخالفین طالب چی است؟ طالب چی را بدانه باید از طرف شما؟
1: ببینین، اول خب باید که جناب آقای نورالله نوری بدانه که زیاد هنوز هم فکر میکنم و قضیات پیر نشدن، اونا باید که باید بیاره که در قلعه جنگی در خدمت امیر رهبرای شمال خودش آمده بود برای مذاکرات، در حالی که وقتی بود که طالبا به طور کامل شکست خورده بود. منتها رهبرای شمال بسیار با پیشانی باز همراه زنا ششتن مذاکرات کردن، چگونگی تسلیمی زنا مطرح بود، چگونگی یعنی خروج آبرومندانه طالبان که مربوط به افغانستان بود مطرح بود و مسائل دیگه زیرب. میگه مذاکرات یک کار حسن است، اونا باید که باید تن بده، اگر نداد رهبران شورا اونا بارها و بارها گفته که بس فقط یک انتخاب میمانه که او انتخاب میدانی است دیگه.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان و پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خواند. او گفت تنش‌های دو طرف باعث شد هشتمین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاوروف فعالیت داعش و عملات این گروه در افغانستان و پاکستان را از عوامل اصلی این تنش‌ها دانست. وزیر خارجه روسیه افزود که هر دو طرف خواهان بهبود روابط هستند و مسکو نیز از این روند حمایت می‌کند. خبر فوری داریم. جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار امروز بدخشان را بر عهده گرفت. جبهه آزادی می‌گوید در یک عملیات هدفمند علیه یک موتر هایلکس حامل اعضای طالبان 4 نفر از جمله یک فرمانده طالبان کشته شدند. جبهه آزادی گفته است که این فرمانده طالبان مدت تحت تعقیب نیروهای جبهه آزادی بوده است. این جبهه از فرمانده طالبان اسم نبرده است. پیش از این پلیس طالبان در بدخشان وقوع انفجار را تایید و گفته بود در آن 2 غیر نظامی زخمی شدند. 25 سال پیش آمریکا در واکنش به عملیات 11 سپتامبر جنگ افغانستان را آغاز کرد. این جنگ پس از 2 دهه با خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. آمریکا نزدیک به 2 تریلیون دلار هزینه کرد و ده‌ها هزار افغان در این جنگ کشته شدند. اکنون با گذشت 25 سال و حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از این کشور برطرف شده است؟ پویا هاشمی در این مورد گزارش می‌دهد.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: 7 اکتبر 2001 جنگنده‌های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز درآمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به آمریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواستی که طالبان رد کردند.
3: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است، اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
2: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود 1 ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود. از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این 2 دهه آمریکا نزدیک به 2 تریلیون دلار برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایشی شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده‌ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده‌ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش‌های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می‌رفتند بسیار اندک بود، اما در سال‌های اخیر دولت پیشین میلیون‌ها دختر به مکاتب دانشگاه‌ها راه یافتند. با وجود این تحولات، آمریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که آمریکا و متحدانش طی 2 دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگری دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. گلبدین حکمتی و رهبر حزب اسلامی از روسیه، هند و ایران خواست سیاست دوگانه در قبال افغانستان را کنار بگذارند. میگوید که این سه کشور در گذشته آمریکا را در اشغال افغانستان کمک کردند و امروز سیاست های همسو با نمایندگان متقاعد آن دوره را پیش می برند. حکمتیار میگوید این کشورها به جای حمایت از گروه های جنگ نیابتی باید از مردم پشتیبانی کنند. عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران در سفر دو روزه وارد کابل شد. قرار است او با مقام های طالبان درباره مسائل مختلف از جمله آب و برق گفتگو کند. همزمان پنجمین نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه با حضور بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی در کابل گشایش یافت. هیئت جمهوری اسلامی نیز در این نمایشگاه اشتراک می کند. پیشتر طالبان اعلام کرده بود که ایران آماده است تا 2000 مگاوات برق به افغانستان صادر کند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید پاکستان در سال 2023 بزرگترین حامی طالبان در سازمان ملل متحد بود، اما اکنون موضعش در برابر این گروه کاملا تغییر کرده. صالح تاکید کرد که ادعاهای کنونی مقامهای پاکستانی با موضع مخالفان طالبان یکسان شده است و افزود که فعالیت تحریک طالبان پاکستان دلیل قانع کننده برای این چرخش ناگهانی نیست و اسلام آباد باید به مردم افغانستان توضیح دهد. همزمان با سیومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، گروه از ایرانیان در بروکسل مقابل سفارت اسرائیل گرد هم می آیند. برگزار کنندگان می گویند این تجمع برای گرامی داشت یاد قربانیان حمله 7 اکتبر و اعلام همبستگی با خانواده های آنها برگزار می شود و از شرکت کنندگان خواستند با خود گل بیاورند. همکارم لیلی نیکفر از محل برگزاری این مراسم گزارش می‌دهد و با ما همراه شده. لیلی، برگزاری این مراسم از سوی گروه از ایرانیان چه معنایی دارد و شرکت کنندگان درباره دلیل حضورشان و همبستگی با قربانیان 7 اکتبر چی میگن؟
4: خب این تجمع رو انجمن پادشاهی خواهان بلژیک برگزار میکنه در روبروی کنسولگری اسرائیل توی شهر بروکسل. این همبستگی، این رو بگم که دو طرف است. هدف برگزاری این مراسم همونطور که تو هم گفتی یاد بوده و در واقع گرامی داشته یاد کشته شدگان حملات 7 اکتبر هست، حمله‌ای که توسط حماس انجام شد و منجر به کشته شدن بیش از 1200 نفر مرد، زن و کودک شد در حملاتی که در واقع انجام دادن. این در واقع همبستگی بین ایرانیان و جامعه اسرائیلی ها در خارج از کشور بسیار دیده میشه. اینجا من چهره های از اسرائیلی ها یا یهودیان مقیم بروکسل رو میبینم که بارها اونها در تجمعات ایرانیان شرکت میکنن برای ابراز همبستگی با مردم ایران. الان هم ایرانی ها برای چندمین سال هست که در این مراسم در این مکان حضور دارن، با خودشون گل به همراه آوردن برای ادای احترام در مقابل کنسولگری، قرار این گلها رو قرار بدن. و حالا من کنار میرم که شما کمی از این تصویر رو ببینید. سخنرانی هایی به زبون های انگلیسی، فرانسه و فارسی انجام میشه. پیش از شروع برنامه سرود ملی اسرائیل و بعدش هم سرود ایران پخش شد و در واقع سکوت کردن برای ادای احترام، چند دقیقه سکوت کردن و تمام تلاشی که اینجا از طرف جامعه ایرانی انجام میشه این هست که به دنیا بگن که مردم ایران با مردم اسرائیل دشمن نیستن و اتفاقا این دو ملتی هستند که برای دوستی همیشه دست یاری به هم دراز کردن از زمان کوروش کبیر که این در واقع کوروش کبیر اسرائیلی ها رو و یهودی ها رو بهشون آزادی داد و اونها رو برای اینکه در سرزمین خودشون زندگی کنند بهشون در واقع این فرصت رو داد. ایرانی ها همواره میخوان این رو نشون بدن که ایرانی ها و اسرائیلی ها دوستن و این جمهوری اسلامی است که همواره تلاش کرده که با اسرائیل دشمنی کنه و مردم ایران رو به نوعی در جهان دشمن اسرائیل جلوه بده، اما موفق نبوده و الان در خارج از کشور نماد این دوستی بارها در صحنه های مختلف دیده شده.
0: یعنی که توضیحات بیشتر دادی در این مورد. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرد یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ایبولا در نایروبی جان باخته است. این نخستین مورد ثبت شده ایبولا در کنیا است. وزیر بهداشت کنیا گفت تاکنون 28 نفر از افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. با گزارش رویترز قرار است دانش آموزان تظاهرات سراسری در فرانسه برگزار کنند. اعتراضات توجه نهادهای مسئول را جلب کرده است. همزمان بازارهای مالی فرانسه نیز تحت فشار قرار گرفته و بازار اوراق قرضه این کشور روند نزولی داشته است. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Do you have Afghanistan International?
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: دادگاهی در آمریکا یک مرد 21 ساله افغان در ایالت تکساس را به اتهام چیدن مورد سوء استفاده و تعرض جنسی به کودکان و تولید و نگهداری محتوای جنسی مربوط به کودکان به 35 سال زندان محکوم کرد. به گفته پلیس این مرد بعد از اعتراف به اتهامات خود در بهار امسال به 35 سال زندان محکوم شده است. مقام های تحقیقاتی گفتند که این مرد از محل اقامتش با یک دختر 14 ساله در تماس بود و این دختر را از بیرون خانهش در فرنی سوار موتر میکرد و با مکان های مختلف میبرد و با او تعرض جنسی میکرد. پلیس گفته که در جریان بازرسی تلفن همراهش تصاویر و ویدیوهای متعدد از یک دختر نابالغ و همچنان پیام های او با کودکان دیگر پیدا شده است.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: آخرین بازی مسی با پیراهن آرژانتین، فوق ستاره فوتبال از بازی ملی خدافزی کرد. در شب پایانی هفته چهارم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا، اسپانیا با کمبک به مرحله بعد صعود کرد. و حذف کوکو گاف از مسابقات تنیس هزار امتیازی چین، ایلزا مرتنز حریف ایگا شویانتک در یک چهارم نهایی شد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. لیونل میسی دیشب آخرین بازیش رو با پیراهن تیم ملی آرژانتین انجام داد. گزارش همکارم نوید احمدی را ببینیم.
1: بوئنوس آیرس، آخرین تانگو و آخرین رقص لیونل آندرس میسی با پیراهن آرژانتین. هزاران هوادار فوتبال در ورزشگاه مونومنتال و چندین هزار دیگر که بلیط گیرشان نامده بود در بیرون ورزشگاه شاهد احساسی ترین لحظات فوتبالی عمرشان بودند. خداحافظی مسی با پیراهن آرژانتین.
2: داریم با بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال خداحافظی میکنیم. من 72 سالم، عاشق فوتبالم، اما برای من و برای ما مسی فراتر از فوتبال است. مسی نه تنها یک بازیکن خوب، بلکه یک انسان شریف است. او الگوی تمام جوانان آرژانتین است. اشکهای من به این خاطر که یک دوران خوب به پایان میرسد است، وگرنه عمیقا خوشحالم که حالا جوانان بسیار در جهان دنبال روی راه او خواهند بود.
1: زن و مرد، خردسال و بزرگسال، همه با چشمانی پر از اشک با ستاره‌ای وداع کردند که شاید هیچگاه نظیرش دیگه نیاید. یا کم از کم سن من و شما قد نته تا چنین اعجوبه‌ای را دیگر در زمین فوتبال ببینیم.
3: زیستن در یه دوران حماسی مایه شادی و خوشحالی زیادی برای منه. مسی الگو واقعیه، هم داخل زمین هم بیرون از زمین. اون به عنوان یه آرژانتینی هویت و غرور رو به ما بازگردان. امیدوارم بی‌نهایت خوشبخت و شاد بشه.
1: آرژانتینی ها قدردان و سپاسگزار مسی خواهند بود تا همیشه. برای کسب این همه افتخار، برای این همه زیبایی و نمایش آنچه پیش از مسی در تصور ما هم نمی گنجید که فوتبال می تواند اینقدر هنرمندانه به اجرا در بیاید.
4: مسی چیزهای زیادی به ما آموخت. ارزش‌هایی مثل هرگز تسلیم نشدن، همواره تلاش کردن. به نظرم این مهمترین یادگار مسی برای ما خواهد بود، حتی فراتر از جام‌ها و مدال‌ها. با اینکه او بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال است، همیشه فروتن بوده.
1: مسی آخرین شب خود با پیراهن تیم ملی آرژانتین به یکی از به یاد ماندنی‌ترین شب‌های دوران ملیش تبدیل کرد. کاپیتان آلبی سلسته در دیدار برابر بنین یک گل زد و دو پاس گل داد. آتشبازی در آسمان بوئنوس آیرس و پیراهن شماره 10 مسی که جام جهانی را بالا میبره و پایان یکی از درخشان ترین فصل های تاریخ فوتبال ملی.
0: در شب پایانی هفته چهارم لیگ ملت های اروپا در گروه سوم، اسپانیا با یک بازگشت تماشایی از صد کرواسیا گذشت. قهرمان جهان نیمه اول بازی را 1-0 بازنده به رختکن رفت، اما در دقیقه 61 با گل میکل مرینیو که از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شده بود و بازی برگشت در ادامه ایوان پرشیچ زننده تک گل کرواسیا با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا کار برای کرواسیا سخت شود. مرنیو از این فرصت نهایت استفاده را برد و با گل پیروزی بخش خود در دقیقه 88 حکم صعود اسپانیا به مرحله بعد را امضا کرد تا تعویض طلایی دلافوئنتا در این دیدار لقب بگیرد.
5: به این بازیکن‌ها بسیار افتخار می‌کنم به دلایل مختلف. می‌خوام از اونا بابت تمام تلاش‌ها، تعهد، رفتار، نگرش، استعداد و همه چیزاشون قدردانی کنم. تأکید می‌کنم که این تیم شایسته تقدیره. درسته که می‌دونستیم با توجه به نگرش حریف بازی به اون شکل پیش نخواهد رفت، اما به خوبی شرایط رو درک کردیم. هرگز پا پس نکشیدیم و هرگز تسلیم نشدیم، بلکه به دنبال رشد و تسلط بر بازی بودیم.
0: انگلستان هم با برد مقابل جمهوری چک به فیفا دی پایان داد. شاگردان توماس توخل در یک بازی یک طرفه 3-0 جمهوری چک را شکست دادند تا 9 امتیازی شوند. سه شیرها با گل به خودی گفال از حریف پیش افتادند و سپس کاپیتان هری کین 2 گل دیگر به ثمر رساند تا شب رویایی خود را رویایی تر کند. در این گروه اسپانیا با 12 امتیاز صدرنشین است. کرواسیا با 3 امتیاز سوم و چک بدون امتیاز چهارم هستند. از شب رویایی هری کین گفتیم و دیشب برای 125مین بار پیراهن تیم ملی انگلستان را پوشید تا به طور مشترک با پیتر شلتون رکورددار بازی در تیم ملی انگلستان شود. او همچنین رکورددار بیشترین تعداد گل برای سه شیرها نیز است که با 2 گل دیشب 89 گل به ثمر رسانده است.
6: به نظرم این دستاورد در بالاترین سطح قرار داره. وقتی به اولین بازیم برای تیم ملی انگلیس و محقق شدن اون رویای بزرگ فکر میکنم، میبینم این حتی فراتر از جسورانه ترین رویاهام بوده. بله، رسیدن به رکورد 125 بازی افتخار بسیار بزرگیه برام. من عاشق حضور تو اردوها و بازی کردن برای تیم ملی انگلیس هستم و دوست دارم به بهترین شکل ممکن نماینده کشورم باشم.
0: کمیته برگزاری بازی‌های المپیک با انتشار بیانیه اعلام کرد پرنده کوکاتون نوعی توتی کاکولی به عنوان نماد رسمی بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2032 برزبین انتخاب شده است. این نشان‌ها شامگاه دوشنبه در مراسمی رسمی در حاشیه رودخانه برزبین رونمایی شدند. نشان المپیک بر اساس کوکاتوی صورتی و نشان پارالمپیک با الهام از کوکاتوی تاج سرد طراحی شده است. در طراحی این نشان ها دو گروه سپره و دو پره دیده می شود که اشاره به سال برگزاری بازی ها یعنی 2032 دارد. شکل کلی این نشان ها هم نمایی از ایالت کوینزلند که برزبن مرکز آن است را تداعی می کند. کوکوگاف و شکست برابر ایلزه مرتنز از مسابقات تنیس آزاد چین حذف شد. تنیس باز 22 ساله آمریکایی و قهرمان سال 2024 این مسابقات در مرحله 1/8 نهایی این مسابقات 1000 امتیازی در دو ست پیاپی با نتایج مشابه 6-3 به حریف بلژیمی خود باخت. مرتنز برای رسیدن به نیمه نهایی باید به دیدار ایگا شویانتک قهرمان سال 2023 این مسابقات برود. شوانتک در دو ست پیاپی ایوا یوویچ را برد و حریف ایلز مرتنز شد. ستاره 25 ساله پولندی به ترتیب 6-1 و 6-3 حریف 18 ساله آمریکایی خود را شکست داد و برای 31مین بار راهی 1/4 نهایی یک تورنمنت 1000 امتیازی شد.

فینال مسابقات تنیس 500 امتیازی چین هم مثل دیدارهای نیمه نهایی ناتمام ماند و نوواک جوکوویچ برای هفتمین بار جام این رقابت‌ها را از آن خود کرد. فوق ستاره 39 ساله سرب در فینال این مسابقات به دیدار الکس دی مینور رفت و ست اول را 7-6 در تای بریک به نفع خود تمام کرد. حریف استرالیایی در ابتدای ست دوم و در حالی که 1-0 پیش بود به دلیل مصدومیت نتوانست و مسابقه ادامه بدهد و بازی را نیمه کاره رها کرد. جوکوویچ که هرگز در چین شکست نخورده با این نتیجه رکورد خود را به 34 پیروزی رساند و پس از 11 سال بار دیگر جام این تورنمنت را بالای سر برد و 102 عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد.

0: سری هم بزنیم به بخش انفرادیت این سه روی میز زنان اسمش چین، جایی که چین شینگتون بخت هفتم این رقابت ها مقتدرانه به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. این ورزشکار 29 ساله چینی 3-0 سرلینچیان از سنگاپور را شکست داد و تنها 14 امتیاز در این رقابت واگذار کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیما.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: بنن سیوان دیپلمات قبرسی و نماینده پیشین تبریکل سازمان ملل متحد در افغانستان و پاکستان در 88 سالگی درگذشت. سیوان در 1965 به دبیرخانه سازمان ملل متحد پیوست و چند دهه در سمت‌های مختلف این سازمان فعالیت کرد. او در سال 1988 به عنوان مدیر و مشاور ارشد سیاسی نماینده دبیرکل سازمان ملل در روند حل و فصل بحران افغانستان منصوب شد. یک سال بعد سیوان به عنوان نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و پاکستان تعیین شد. او در این سمت در تلاش‌های سازمان ملل برای اجرای توافق‌های ژنو درباره افغانستان و پیشبرد راه حل سیاسی برای جنگ این کشور نقش داشت.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: عملیات نظامی جبهه آزادی در بدخشان و نورستان. در فیض آباد 4 عضو طالبان کشته شدند. نبرد بین جنگجویان دو طرف در نورستان هم ادامه دارد. سلام شما به خبر ساعت 6 از افغانستان ترشنا خوش آمدید. من وحید پیکان هستم. ادامه سرخطها. رایه صاحب خانه طالبان هزاره های شرک امید سبز را با پرداخت 4000 افغانی برای هر اتاق در خانه خودشان واداشتند. معترضان به زندان و شلیک تهدید شدند. 25مین سالگرد حمله امریکا به القاعده و طالبان در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان برطرف شدند؟ سالگرد حمله حماس به اسرائیل، ارتش اسرائیل نمایشگاه برای یادبود قربانیان این واقعه در تل اویو برپا کرد. و در خبرهای ورزشی امروز هم برگزاری رقابت‌های سبک نیمه مبارزه در کابل، 12 ورزشکار برتر مسابقات انتخاب شدند. این مجمع خبری را با خبرهای عملیات‌های نظامی امروز جبهه آزادی در افغانستان آغاز می‌کنیم. جبهه آزادی بار دیگر در نورستان با طالبان درگیر شد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کرد که طالبان با پهپادها و سلاح‌های سنگین حملات گسترده را بر قرارگاه‌های این جبهه آغاز کرده است. از سوی در بدخشان این جبهه یک فرمانده طالبان را با انفجار در نزدیکی مرکز پلیس این گروه هدف قرار داده است. این چندمین انفجار است که در روزهای گذشته در فیض آباد رخ داده است. طالبان اعلام کرد که انفجار در فیض آباد ناشی از مواد جاسازی شده بوده و 4 تن در این پیوند دستگیر شدند. اما منابع محلی میگویند که طالبان بعد از انفجار دست کم 40 تن را بازداشت کرده است. بیشتر به بررسی این خبرها میپردازیم، اما در ابتدا گزارشی میبینیم از همکارم حمید فهیم.
1: انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض آباد صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد. طالبان اعلام کرد که این انفجار ناشی از جاسازی مواد منفجره داخل یک گلدان بوده. منابع تایید کردند که هدف انفجار موتر حامل یکی از مسئولان محلی طالبان در بدخشان بوده. طالبان ادعا دارند که 2 غیر نظامی در این حمله زخمی شدند. به گفته طالبان 4 تن در پیوند به این انفجار بازداشت شدند. اما منابع محلی میگویند انفجار در ساحه نزدیک مردی کار بازار هنگام تجمع کارگران رخ داده و طالبان دست کم 40 تن را بازداشت کردند. در روزهای گذشته چندین انفجار در شهر فیض آباد رخ داده است. جبهه آزادی مسئولیت انفجار روز چهارشنبه را بر عهده گرفته و ادعا کرده که 4 طالب در آن کشته شدند. جبهه آزادی همزمان از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش نورستان خبر داد. این درگیری بامداد روز چهارشنبه زمانی رخ داد که طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به مواضع جبهه آزادی در نورستان حمله کردند. نورستان هفته هاست شاهد درگیری جبهه آزادی با طالبان است. این جبهه مواضع ثابت را در نورستان حفظ کرده است. همزمان والی‌های 5 ولایت حوزه جنوب غرب در قندهار با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت جلسه برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که این جلسه به خاطر هماهنگی برگزار شده است. پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان، طالبان در بسیاری از ولایت‌ها جلسات هماهنگی برگزار کردند و تلاش دارند اوضاع را کنترل کنند. حمید فهیم، لندن.
0: همراه باشیم با محمد اعظم نورستانی، رئیس انجمن نخبگان نورستان و دیپلمات پیشین از آلمان. آقای نورستانی، خوب در روزهای اخیر جبهه آزادی عملیات‌های را در نورستان انجام دادن. شما با مردم محل و منابع در تماس هستین، وضعیت از چه قرار است؟
2: صدا نمیای برای ما؟
0: بله.
2: سلام عرض ادب دارم در خدمت شما. وضعیت مردم نورستان واقعا هم نگران کننده است. مردم نورستان اصلا نمیخواهند که نورستان یک میدان جنگ تبدیل شود. نورستان، مردم نورستان میخواستند که نورستان آباد، نورستان پیشرفت و نورستان برای تعلیم، برای و آموزش باشه، نه این که مردم نورستان همیشه جنگ در اوجا تجربه بکنند و هر زمانی که در نورستان یک تغییرات در افغانستان میاد نورستان انتخاب میکنند که برای جنگ. مردم نورستان علی العموم متنفر از جنگ هستند. قسمی که شما در گزارش قبلی شما دیدین که مردم نورستان داخل نبودن و مردم های دیگه جای آمده بودن که اصلا از جغرافیا نورستان هم بلند نبودن.
0: بله، حالا وضعیت از چه قرار است؟
2: دقیقا وضعیت فعلا شبکات اجتماعی که تلفونا اصلا به کلی قطع است و تماس ها ما گرفتم لکن موافق به این نشدم که اوزای جدید ما از اونا بشنویم و یا که اونا انعکاس بکنن. منتظر میشنیم تا این که برای ما دقیق راپور بیاید، ولی فعلا مردم نگران هستن، عمیق نگران هستن که در جنگ صدا شنیده شده.
0: خب، خبرهای از جستجوی خانه به خانه میاید که طالبان خانه ها را تلاشی میکند در نورستان، در این مورد چی میدونید؟
2: علی‌العموم گزارش در تمام افغانستان آمده که گویا که خانه ها را تلاشی میکنند و علی‌العموم در طول 5 سال مردم به چشم خودشان دیدن و در نورستان تا بالی برای ما اوتر کدام گزارش نشده و دقیق تر اگر شما بگوین بهتر است که کجای نورستان. ما که فعلا تماس دارم در تمام سوالی های نورستان، اما اکسیم کدام گزارش به من نامده.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای اعظم نورستانی، ممنون.
2: سلام.
0: طالبان ساکنان شهرک امیده، البته امید سبز که هزاره نشین است، را مجبور کردن به اعضای هر اتاق در خانه های خود 4000 افغانی به طالبان کرایه بپردازند. دستور غیر طبیعی که باعث خشم و اعتراض مردم شده است. منابع محلی در کابل میگن که طالبان باشندگان معترض شهرک امید سبز را نیست به شلیک مستقیم تهدید کرده و نمایندگان معترضان را به زندان انداخته است. شریف ولید گزارش میدهد.
3: ما را میکشیم و حتی کسی از ما پرسان هم نمیکند. این جمله هشدار است که نمایندگان شهرک سبز امید پس از چند روز اسارت در زندان طالبان شنیدند. هفته گذشته 5 نماینده از ساکنان شهرک امید سبز برای گفتگو با وزارت عدلیه طالبان رفتند. آنها امیدوار بودند که طالبان فقر، بی‌خانمانی و ناچاریشان را درک کنند و با بررسی اسناد و قباله‌هایشان دستور تخلیه شهرک را پس بگیرند. اما نه تنها صدایشان شنیده نشد، بلکه با تهدید، توهین و الفاظ رکیک نیز روبرو شدند. در جهان امروز وزارت عدلیه باید نماد عدل و عدالت باشد و زبان و رفتار کارمندانش سرشار از احترام. اما وزارت عدلیه طالبان بر ریاست شخص به نام حکیم شرعی به مرکز برای توهین، تحقیر و بازداشت تبدیل شده است. این وزارتخانه مدت ها زیر عنوان تثبیت ملکیت های اماراتی دستور تخلیه شهرک ها را صادر می کند. تمرکز اصلی حکیم شرعی بر شیعیان است. او تاکنون چندین شهرک عمدتاً شیعه‌نشین را اماراتی اعلام کرده و دستور تخلیه آنها را داده است. به گفته منتقدان این اقدامات را نمی توان صرفاً یک دعوای ملکی دانست. وقتی همزمان یک مرکز مذهبی، مدرسه، مسجد و نهاد رسانه‌ای مربوط به یک جامعه مذهبی هدف قرار می‌گیرد. الگویی از فشار سیستماتیک علیه یک اقلیت مذهبی آشکار می‌شود. وزارت عدلیه طالبان به تازگی 3 تن از 5 نماینده بازداشت شده شهرک امید سبز را آزاد کرده است. اما این آزادی بدون قید و شرط نبوده. نمایندگان وزارت عدلیه از آنها تعهد گرفتند که فوراً خانه هایشان را تخلیه کنند. در غیر این صورت نه تنها خودشان دوباره بازداشت خواهند شد، بلکه اعضای خانواده هایشان نیز به زندان خواهند افتاد. ماجرا به همین جا ختم نمی شود. طالبان حتی به تجمع مسالمت آمیز ساکنان شهرک امید سبز نیز حمله کرده و تعدادی را با خود بردند. آنها به مردم گفتند که اجازه شلیک دارند و در صورت ادامه اعتراضات آنها را به گلوله خواهند بست. وزارت عدلیه طالبان پس از آن به ساکنان این شهرک تا 15 اسد مهلت داده بود تا خانه های خود را تخلیه کنند. مردمی که نه جایی برای رفتن دارند و نه پولی برای تهیه سرپناه هنوز خانه هایشان را ترک نکردند. طالبان در پاسخ به آنهایی که میگویند بیپناه، نادار و ناچارند گفته از اقامت در خانه های خودتان به ما کرایه بدهید. هر اتاق 4000 افغانی. ساکنان این تصمیم را ناعادلانه میدانند و میپرسند مبنای حقوقی تعیین کرایه برای سرپناهی که خودشان ساختند و در آن زندگی میکنند چیست؟ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرده که حق بر مسکن به معنای داشتن سرپناه امن و مبرا از ترس و تخلیه اجباری است، چیزی که طالبان با آن هیچ توجه ندارند. شریف ولید، لندن.
0: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از روسیه، هند و ایران خواست سیاست دوگانه در قبال افغانستان را کنار بگذارند. او میگوید که این سه کشور در گذشته امریکا را در اشغال افغانستان کمک کردند و امروز سیاستهای همسو با نمایندگان متقاعد آن دوره را پیش میبرند. حکمتیار میگوید که این کشورها به جای حمایت از گروههای جنگ نیابتی باید از مردم افغانستان پشتیبانی کنند. عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران در سفر دو روزه وارد کابل شد. قرار است او با مقامهای طالبان درباره مسائل مختلف از جمله آب و برق گفتگو کند. همزمان پنجمین نمایشگاه بین‌المللی امام ابو حنیفه با حضور بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی در کابل گشایش یافت. هیئت جمهوری اسلامی نیز در این نمایشگاه اشتراک میکند. بیشتر طالبان اعلام کرده بود که ایران آماده است تا 2000 مگاوات برق به افغانستان صادر کند. عبدالله سالی معاون اول رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید که پاکستان در سال 2023 بزرگترین حامی طالبان در سازمان ملل متحد بود، اما اکنون موازیش در برابر این گروه کاملا تغییر کرده است. سالی تاکید کرد که ادعاهای کنونی مقامهای پاکستانی با موازی مخالفان طالبان یکسان شده است. او افزوده است که فعالیت تحریک طالبان پاکستان دلیل قانع کننده برای این چرخش ناگهانی نیست و اسلام آباد باید به مردم افغانستان توضیح دهد. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان و پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خواند. او گفت تنش‌های دو طرف باعث شد هشتمین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لاورو فعالیت داعش و حملات این گروه در افغانستان و پاکستان را از عوامل اصلی این تنش‌ها دانست. وزیر خارجه روسیه افزود که هر دو طرف خواهان بهبود روابط هستند و مسکو نیز از این روند حمایت می‌کند. لاورو در این نشست خبری تاکید کرد که روسیه و شرکای منطقه‌اش در چارچوب فرمت مسکو با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستند.
4: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیتی قابل پیش بینی بود. اکنون میان افغانستان و پاکستان رویارویی جدی وجود دارد. داعش و شاخه‌ای که خود را داعش پاکستان مینامد در هر دو کشور حملات روسی انجام میدهند. مهمترین نتیجه این است که کشورهای فرامنطقه‌ای باید مداخله در امور این منطقه را متوقف کنند. داعش پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا به عراق شکل گرفت و سپس گسترش یافت. مداخله ناتو در لیبیا نیز با پیدایش گروه‌های تروریستی دیگر انجامید. هر دو طرف خواهان عادی‌سازی رابطند و روسیه برای حل اختلافات تلاش می‌کند، اما ما با شرکایمان در فرمت مسکو هنوز با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستیم.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. عملیات نظامی جبهه آزادی در بدخشان و نورستان. در فیض‌آباد 4 عضو طالبان کشته شدند. نبرد بین جنگجویان دو طرف در نورستان ادامه دارد. کرایه صاحب خانه. طالبان هزاره های شهرک امید سبز را به پرداخت 4000 افغانی برای هر اتاق در خانه خودشان واداشتند. معترضان به زندان و شلیک تهدید شدند. 25 سالگرد حمله امریکا به القاعده و طالبان در افغانستان. آیا تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان برطرف شدند؟ سومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل، ارتش اسرائیل نمایشگاه برای یادبود قربانیان این واقعه در تل اویو برپا کرد. 5 سال پیش آمریکا در واکنش به حملات 11 سپتامبر جنگ افغانستان را آغاز کرد. این جنگ پس از 2 دهه با خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. آمریکا نزدیک به 2 تریلیون دلار هزینه کرد و ده ها هزار افغان در این جنگ کشته شدند. اکنون با گذشت 25 سال و حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از این کشور برطرف شدند؟ عارف یعقوبی همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب عارف، 25 سال پس از آغاز حضور نظامی آمریکا در افغانستان و پایان ماموریتش، قشر اکادمیک آمریکا چگونه به این جنگ می‌بینند؟
5: خب نگاه واحدی نسبت به حضور آمریکا در افغانستان وجود نداره. جامعه آمریکا هم نگاه متفاوت و گاه متناقض داره و بخش عمده اکادمیک در دانشگاه‌های چپگرا عمدتاً یا لیبرال منتقد هست و این حضور را در واقع ضایع وقت سرمایه‌های ملی آمریکا می‌داند و منتقد هستند که آمریکایی‌ها نتوانستند به اون اهدافی که می‌خواستند به افغانستان برسند، مثلا تقویت دموکراسی، ملت‌سازی، تبدیل کردن افغانستان به عنوان یک پارتنر یا همکار استراتژیک آمریکا در منطقه، مثلا نسخه های دیگه ای که آمریکایی‌ها دارن، مثلا کره جنوبی یا کشورهای دیگری که دوامدار نیازمند به کمک آمریکا مورد حمایت آمریکا است. اما بخشی از راستگراها یا جمهوری‌خواهان در آمریکا، همینطور در حوزه آکادمیک که نسبت به لیبرال‌ها اندکتر هست، در حوزه آکادمیک اینها باور دارند که جنگ افغانستان جنگ درستی بود. مثلا در مقایسه با جنگ عراق، اینها معتقدند که انتخاب آقای بوش برای فرستادن نیرو و جنگ در افغانستان کار درستی بود به چند دلیل. اول اینکه گفتن القاعده که خطر جدی برای منافع ملی آمریکا بود، تقریبا از بنیاد اگر ریشه کن نشد اما ستون اصلیش فرو ریخته، از بین رفته و حالا آمریکایی‌ها به قول اونها احساس خطر نمی‌کنند که در گوشه و کنار جهان منافعشان هدف قرار بگیره. و اهداف دیگی که اینها در واقع خاطر نشان می‌کنند، برخی تغییرات اجتماعی، آموزش دختران، اینها در حوزه‌های آکادمیک در روزنامه‌ها به عنوان دستاوردهای آمریکایی‌ها در حضور چند سالشان در افغانستان شمرده میشه.
0: بله عارف، خودت یک خبرنگار فعال در آمریکا هستی، آیا با بازماندگان حملات 11 سپتامبر هم صحبت کردی؟ دیدگاه اونا در این خصوص چی است؟
5: خب خانواده های قربانیان 11 حادثه تروریستی 11 سپتامبر که هنوز پرونده دارن در دادگاه ها و این البته هم نظر واحد، روایت واحد، برداشت واحدی وجود نداره. ایده از اینها که مصاحبه میکنن، اظهار نظر میکنن، حملات آمریکا به افغانستان به موازی القاعده و گروه تروریستی را در واقع تامین عدالت میدانن برای اینکه خانواده هایشان قربانی شدن و گفتن ما دشمنان آمریکا را رفتیم، نابود کردیم، از بین بردیم، این را در واقع یک امر مثبت میدانن. اما ایده دیگری هنوز افغانستان و طالبانی که در افغانستان هست اینها را همچنان مسئول میدانه. در همین روزها در برخی دادگاه های آمریکا پرونده قضایی جریان داره یا حقوقی جریان داره که گفتن از پولای بلوکه شده افغانستان به عنوان غرامت بگیره. اما روی هم رفته نتیجه گیری این است که بعد از سالها حضور آمریکا در افغانستان و حالا که ما در مورد صحبت میکنیم، در یک مورد توافق نظر در آمریکا وجود داره و اون این که خطر تروریسم از افغانستان کاملا از بین نرفته و همچنان یک تهدید برای منافع ملی آمریکا است.
0: بله بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. بخش ژرفا در این سرویس خبری هم به 25مین سالگرد آغاز عملات ایالات متحده آمریکا با طالبان در سال 2001 اختصاص یافته است. افغانستان چگونه به نقطه صفر بازگشته؟ همکارم بنفشه یعقوبی ژرفای امروز را به شما ارائه می کند. هفتم اکتبر 2001، 25 سال پیش در همین روز نیروهای هوایی ائتلاف آمریکایی حملات خود علیه طالبان و القاعده را در افغانستان شروع کرد. در 2 دهه این کشور شاهد پیشرفت‌های زیاد بود، چه در حکومت داری، در بخش توسعه، استاندارد زندگی و سلامتی مردم در کل. افغانستان که در سال 2001 از نقطه صفر آغاز کرده بود، اکنون دوباره به همان نقطه برگشت کرده. سرکوب، محدودیت و انزوا. پس از سقوط طالبان در 2001، یک از مهمترین اهداف روند سیاسی افغانستان ایجاد دولت قانونی نماینده و پاسخگو بود. آزادی بیان، مشارکت سیاسی و حقوق زنان نیز در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. طوری که حضور زنان در پارلمان از طریق سهمیه ها تضمین می شد. تلاش ها برای تقویت نظام آموزشی و حمایت برای آموزش دختران باشد ثبت نام در آموزش ابتدایی از سطح بسیار پایین دوره اول طالبان به بیش از 80% برسد. از سوی امید مردم به زندگی نیز افزایش قابل توجه را تجربه کرد. این شاخص که نشان می‌دهد یک فرد به طور میانگین چند سال عمر می‌کند خیلی مهم است. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد امید به زندگی از حدود 45 سال در سال 2000 به حدود 61 سال در 2021 رسید. در چند سال اخیر این رقم به 66 سال افزایش یافته. کاهش مرگ‌های ناشی از درگیری‌های مسلحانه یک از عوامل آن است. اما در کل زندگی در جمهوریت رو به بهبود بود. از یک مشتری زن در آن زمان می‌شنویم.
6: در زمان طالبا کسی بیرو برامده نمیتونست، در سیاسرا هیچ حق نداشت که از خانه بیرو برای. حالا بسیار خوب وقت شده گیسته که مردم سوپرمارکت ها جور شده گیسته، خوب حالا مردم آزاد میتونه که در اینجا شاپینگ کنه.
0: حالا دیدن چنین صحنه های از آنان تقریبا امکان پذیر نیست و فعالیت رسانه ها شدیداً محدود شده. قبل از سقوط جمهوریت دست کم 107 شبکه تلویزیونی، صدها نشریه چاپی و ایستگاه رادیویی وجود داشت و آزادانه عمل میکردند. فعالیت های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری نیز از طریق همین کانال ها به مردم میرسید. آیا مردم خود را بخش از اداره حاکم میبینند؟ نظر یک کارشناس را داریم.
7: در جمهوریت مردم از آدرس مردم کار به اهل کار سپرده میشه، انتخاب میشه و به پارلمان کشانیده میشه، به قدرت های دولتی تشویق میشه و بالا برده میشه. اما در امارت اسلامی فقط و فقط شریعت اسلام و توسط یک شخص رهبری و هیچ بدون فرمان آن یک شخص کاری انجام داده نمیشد که مردم خود در نظام ببینه.
0: طبق گزارش نهایی بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 148 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه افغانستان خرج شده بود. این رقم حاکمیت طالبان تا یک سال پیش نیز در بر می‌گیرد. بیشترین هزینه حدود 89 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی و برنامه‌های مرتبط رفت. حدود 36 میلیارد دلار به حکومتداری و توسعه اختصاص یافت و بقیه صرف عملیات نهادهای آمریکایی و کمک‌های بشردوستانه شد. هزینه کل جنگ بسیار بزرگتر از هزینه بازسازی بود و حدود 2.3 تریلیون دلار برآورد شده. شاید برای بسیاری حتی تصور این رقم دشوار باشه. با وجود این هزینه هنگفت، افغانستان بیشترین دستاوردهای خود را در 5 سال گذشته از دست داد. نظام جمهوریت کامل نبود و با ضعف‌های شدید روبرو بود. دولت از نظر اقتصادی امنیتی شدیداً وابسته کمک های خارجی بود. سیگار گزارش می‌دهد که کمک های خارجی بیش از نیم از بودجه دولت را تامین می‌کرد. فساد اداری و سیاسی در سراسر دولت جمهوری ادامه داشت و فساد انتخاباتی و سوء استفاده از منابع دولتی مشروعیت حکومت را تضعیف کرد. نیروهای امنیتی افغانستان برای دریافت معاش، نگهداری تجهیزات، پشتیبانی هوایی و لوجستیک به حمایت خارجی وابسته بود. در نبود حمایت نیروها به سرعت از هم پاشیدند. اکنون ساختار قبلی وجود داره و تضمین برای حقوق شهروندان. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، 25 سالگرد آغاز حمله امریکا به افغانستان یک روز سیاه در تاریخ افغانستان خواند و حضور نظامی امریکا را اشغال تعریف کرد. در این مدت دلیل که جنگ در افغانستان پایان نیافت، خانواده ها از سفر میان دولتی حراس داشتند، مکاتب دخترانه به آتش کشیده می شد و مردم از ترس حملات انتحاری با پای صندوق های رایدهی نمی رفتند. جنگ طالبان با دولت وقت بود. جنگی که چرخه خشونت را در حرکت نگه داشت. آژانس طلایی افغانستان برای صلح و آبادی و همکاری جامعه جهانی را خوشگاند. حال اکثر مردم در افغانستان دچار ناامنی قضایی اند. دختران و زنان از حقوق اساسیشان محروم شدند و مردم قربانی حملات پاکستان می شوند. این از نقطه صفر که افغانستان با آن برگشته. ساعت پس از انتشار اخبار درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به یونان بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد و همچنین گفت تهران پیش از جنگ در تلاش بوده توان موشکی و پهپادی خود را آنقدر افزایش داد که به این پشتوانه برنامه هسته‌ای خود را از هر گونه اقدام نظامی مسئول نگه دارد. روبیو گفته است که جمهوری اسلامی اکنون با تحریم‌های فلج کننده روبرو است و اقتصاد ایران در سقوط آزاد کامل قرار دارد. مریم رحمتی همکارم را از نیویورک با خود داریم. خب مریم، اظهارات تازه روبیو درباره مذاکرات هسته‌ای چه نکاتی دارد و همین حالا گفتگوها در چه وضعیت قرار دارد؟
8: خب وحید، نکته مهم در اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این هست که واشنگتن همچنان پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را یکی از محورهای اصلی هر توافق احتمالی با ایران میداند. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش در یونان گفت که جمهوری اسلامی چندین فرصت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده را بر سر برنامه هسته‌ای خودش از دست داده، اما روایت طرف جمهوری اسلامی کاملا متفاوت هست. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که در این گفتگوهای غیر مستقیم و ایران نقش داره گزارش داده که در حال حاضر هیچ مذاکره میان دو طرف درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام نمیشه و پیشنهادها یا ایده‌های آمریکا در این زمینه با مواضع جمهوری اسلامی فاصله زیادی داره. این اختلاف به خصوص بر سر غنی‌سازی دیده میشه. جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا هم اوایل این هفته گفته بود که هر توافقی برای پایان دادن به درگیری‌های هفت میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید شامل یک کاهش معنادار در غنی‌سازی جمهوری اسلامی باشه. در مقابل این مقام جمهوری اسلامی به رویترز میگه که حکومت حاضر نیست از چیزی که حق غنی‌سازی خودش میدانه صرف نظر بکنه. هرچند این مقام گفته که جزئیات و سطح غنی‌سازی میتونه که بعداً مورد بحث قرار بگیره. بنابراین وعده به نظر میرسه که فعلا دو طرف حتی درباره چارچوب مذاکرات هم با هم دچار اختلاف هستند، با هم مشکل دارن. واشنگتن میگه که موضوع هسته‌ای باید بخش اساسی از هر توافق گسترده‌تری با جمهوری اسلامی باشه، در حالی که جمهوری اسلامی تاکید میکنه که گفتگوهای فعلی اساساً مذاکره هسته‌ای نیست. به هر حال این بنبست همزمان با ادامه تنش‌های منطقه‌ای هستش که حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز در واقع هنوز ادامه داره، حملات حوثی‌ها به عربستان همچنان ادامه داره و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و بازار انرژی هم هنوز هست، در حالی که ایالات متحده آمریکا در حال حاضر میگه که تنگه هرمز دوباره باز شده، به همون زمان قبلی جنگ بازگشته، موضوعی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز هم دوباره به او اشاره کرد.
0: خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک، ممنون. در سومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر ارتش اسرائیل نمایشگاه در تل اویو برای یادبود قربانیان این واقعه ترتیب داده و در آن اسناد مدارک و تصاویر به جا مانده در اسرائیل از این روز را به نمایش می‌گذارد. بابک ساقی از این نمایشگاه دیدار کرده و آن را گزارش می‌دهد.
9: 7 اکتبر 2023، حمله افراد حماس به خاک اسرائیل و ساعتها کشتار، غارت، ویرانی و گروگانگیری، واقعی که در ذهن و تاریخ یهود مانند هولوکاست زخمی تاریخی بر پیکر یهودیان باقی خواهد ماند. حال در سومین سالگرد این واقعه ارتش اسرائیل یادواره آن را در نمایشگاهی در تل‌آویو به نمایش می‌گذارد.
10: در کنار یکی از وانت‌های سفید مشهوری هستیم که همانطوری که در بسیاری از فیلم‌های 7 اکتبر دیدیم، افراد حماس سوار بر اونها وارد اسرائیل شدن. همچنین بسیاری از موتورسیکلت‌هایی را که در این یورش 7 اکتبر حماس از اونها استفاده کرده و مکنون در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه. در این بخش از نمایشگاه ما در قسمتی هستیم که به یحیی سنوار اختصاص داره و در اونجا ما میتونیم دستخط خود یحیی سنوار رهبر حماس را ببینیم که دستور حمله به اسرائیل را صادر میکنه و همچنین کفش، ساعت و جلیقه‌ای که در زمانی که به دست سربازان اسرائیل کشته میشه بر تن یحیی سنوار بوده.
11: چیزی که پشت سر منه بقیده من دردناکترین و سختترین قسمت این نمایش هست، جایی که ما اجازه نداریم فیلم برداری کنیم. قسمت های اینجا هست که این وحشیگری 7 اکتبر را به وضوح به ما نشون میده در چارچوب تصاویر و فیلم هایی که عقل انسان نمیتونه اونا را تصور کنه که چیزی که واقعا اونجا تو اون روز رخ داد.
10: بسیاری از قربانیان 7 اکتبر کودکان، نوجوانان و حتی نوزادانی بودند که با ورود افراد حماس به خانه ها اونها کشته شدند، به قتل رسیدند و پس از اون بسیاری از اونها هم سوزانده شدند. دیوار گروگان ها بیش از 250 نفر از اسرائیلی ها روز 7 اکتبر به گروگان گرفته شدند و به غزه برده شدند. تقریبا اکثریت اونها شهروندان غیر نظامی بودند که در آبادی‌های اطراف مرز زندگی می‌کردند. 1224 اسرائیلی در 7 اکتبر 2023 در 24 ساعت به دست افراد حماس به قتل رسیدند تا بزرگترین کشتار تاریخ یهودیان پس از جنگ جهانی دوم به ثبت برسه. 7 اکتبر 2023 تاریخی خونین و دردناک برای قوم یهود باقی خواهد ماند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگرانی ها از احتمال شیوع طاعون ریوی در روسیه افزایش یافته است. این نگرانی ها پس از مرگ یک کارمند مرکز تحقیقاتی مرتبط با باکتری طاعون آغاز شد. در پی این رویداد حدود 200 نفر قرنطینه شدند، اما ابتلای فرد جانباخته به طاعون هنوز تایید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز تاسف از آمادگی کشورش برای کمک به روسیه خبر داده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید نتایج آزمایش های اولیه منفی بوده است. الیاس منصور گزارش میدهد.
12: نگرانی ها از احتمال شیوع طاعون تنفسی در روسیه. ماجرا پس از مرگ یک کارمند جوان در یک مرکز تحقیقاتی آغاز شد، مرکزی که با طاعون و باکتریای عامل این بیماری سر و کار دارد. یک مورد مشکوک، موردی که زنگ خطر شیوع احتمالی طاعون تنفسی را به صدا در آورده است. در پی این رویداد حدود 200 نفر قرنطینه شدند و شماری از شفاخانه ها در شرق روسیه نیز تعطیل شدند. اما هنوز روشن نیست آیا این کارمند واقعا به طاعون مبتلا بوده است یا خیر.
13: بر اساس اطلاعاتی که ما دیده ایم، این مورد ابتلا به طاعون به طور قطعی تایید نشده است. با این حال، با توجه به این که او در مؤسسه کار میکرد که با این باکتری سر و کار دارد و همچنین گزارش های درباره احتمال تماس با این عامل بیماریزا در آزمایشگاه وجود دارد، می توان آن را یک مورد مشکوک در نظر گرفت.
12: این زن پس از تماس احتمالی با باکتریا در آزمایشگاه به بیماری شبیه سینه بغل مبتلا شد و چند روز بعد جان باخت. همزمان سازمان ملل متحد در بکارگیری واژه طاعون محتاطانه عمل می کند. سخنگوی سازمان ملل می گوید سازمان جهانی بهداشت با مقام های روسیه در تماس است و وضعیت را از نزدیک دنبال می کند.
4: نام این بیماری به اندازه حساسیت و نگرانی ایجاد میکند که باید در بیان مطلب درباره آن بسیار مسئولان عمل کنیم. بنابراین توصیه میکنم مستقیما با سازمان جهانی بهداشت صحبت کنید.
12: سفارت آمریکا در روسیه نیز اعلام کرده است که گزارش ها درباره احتمال شیوع طاعون تنفسی را از نزدیک دنبال میکند. این سفارت از شهروندان آمریکایی در منطقه خواسته است توصیه های مقام های صحی محلی را رعایت کنند و از مراکز آسیب دیده دور بمانند. دونالد ترامپ نیز گفته است که آمریکا در صورت نیاز آماده کمک به روسیه است. پیشنهادی که با استقبال کرملین روبرو شده است.
14: من در این مورد یعنی طاعون تنفسی با آنها صحبت نکردم. واقعا متاسفم که آنها با چنین بیماری مواجه شدند. بیماری سختی است. میدانید این بیماری بود که قبلا میتوانستیم آن را کنترل کنیم. اما به نوعی این میکروب ها روز به روز قوی تر شده اند، مثل یک ارتش هستند. با وجود پیشرفت های پزشکی ما دیگر همان توانایی گذشته را نداریم و این میکروب ها نسبت به گذشته مقاوم تر شده اند.
12: سخنگوی کرملین گفته است که اطلاعات درباره وضعیت بیماری باید از سازمان نظارت صحی روسیه دریافت شود. همزمان قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان برای جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری تدابیر احتیاطی در مرزهای خود اتخاذ کردند. کمیته امنیت صحی اتحاد اروپا نیز قرار است در نشست احتمال شیوع این بیماری را بررسی کند. سازمان جهانی بهداشت میگوید تا کنون هیچ یک از افراد قرنطینه شده علائم بیماری را نشان ندادند و نتایج آزمایش های اولیه نیز منفی بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های نو کشور حوزه مدیترانه برای اشتراک در نشست منطقه‌ای در شهر اسپلیت کرواسیا گرده هم آمدند. در این گرده همایی مقام های ارشد کرواسیا، قبرس، فرانسه، یونان، ایتالیا، مالتا، پرتغال، سلوانیا و اسپانیا حضور دارند. ثبات منطقه، بحران مهاجرت و تغییرات اقلیمی محور گفتگوهای نشست گفته شده است. دفتر نخست وزیری کانادا اعلام کرده است که مارک کارنی از 29 میزان تا اول عقرب به ترکیه سفر میکند. کارنی در این سفر با رئیس جمهور ترکیه درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های انرژی، معادن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد. او همچنین در استانبول با سرمایه گذاران ترک دیدار میکند تا زمینه افزایش سرمایه گذاری ترکیه در کانادا را فراهم سازد. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرده است که یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کانگو بر اثر ابتلا به ایبولا در نایروبی جان باخته است. این نخستین مورد ثبت شده ایبولا در کنیا است. وزیر بهداشت کنیا گفته است که تاکنون 28 نفر از افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. اکادمی سلطنتی علوم سویدن فرانسیس هالزن را برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. این جایزه به دلیل نقش او در ساخت رصدخانه نیوترونی آیس کیوب و کشف نیوترون های پر انرژی با منشأ کیهانی با او تعلق گرفت. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
15: اعلام برنده نوبل فیزیک 2026 فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی، این جایزه را از آن خود کرد.
16: آکادمی سلطنتی علوم سویدن تصمیم گرفته جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را به فرانسیس هالزن اهدا کند.
15: این جایزه به هالزن برای ایده ای اهدا شد که یخهای قطب جنوب را به ابزاری برای شناخت کیهان تبدیل کرد.
17: این برای من غافلگیری بزرگ بود و طبیعتاً انتظارش را نداشتم. شنیدن خبر این جایزه و توضیحات زیبایی که همین حالا شنیدم برای بسیار خوشحال کننده است. امیدوارم این جایزه بازتابی از اعتبار این همکاری گسترده و به ویژه افرادی باشد که در طول زمان نقش‌های مهم و تعیین کننده در این پروژه داشتند.
15: هالزن 82 ساله دریافت که میتوان از یخهای شفاف قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها استفاده کرد. ذرات بسیار ریزی که از دور دست‌های کیهان می‌آیند و می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره پدیده‌های ناشناخته فضایی در اختیار دانشمندان بگذارند. بر پایه این ایده، رصدخانه آیس کیوب در دل یخ‌های قطب جنوب ساخته شد و به گفته آکادمی سلطنتی علوم سویدن، این دستاورد راه تازه‌ای برای مطالعه کیهان گشوده است.
18: So Ice Cube now paves the way for a new type of astronomy.
12: Ice Cube اکنون راه را برای نوع جدیدی از اخترشناسی هموار کرده و شبکه‌ای از آشکارسازهای نوترینو در سراسر جهان در حال ایجاد است. آیس کیوب در یخ‌های قطبی ارتقا خواهد یافت و در این حال دانشمندان قصد دارند برای شناسایی نوترینوها از اقیانوس‌ها و آب به جای یخ نیز استفاده کنند.
15: هالسن در سال 1366 ایده استفاده از یخ‌های قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها را مطرح کرد. ایده‌ای که سرانجام به ساخت رصدخانه آیس کیوب انجامید. پژوهش هالسن اکنون میتواند دریچه‌ای تازه به شناخت کیهان بگشاید. از بررسی انفجار ستاره‌ها و سیاه‌چاله‌ها تا کشف سرنخ‌هایی از پدیده‌هایی که هنوز برای دانشمندان ناشناخته‌اند. آیس کیوب به دانشمندان امکان می‌دهد کیهان را از راهی تازه و بی‌سابقه بررسی کنند. ارزش جایزه نوبل فیزیک امسال 12 میلیون کرون سویدن، معادل حدود 1,200,000 دلار است. جایزه نوبل بر اساس وصیت آلفرد نوبل، مخترع سویدنی پایگذاری شد و از سال 1901 تا کنون به دستاوردهای برجسته در عرصه‌های علم، ادبیات و صلح اهدا می‌شود. آلبرت اینشتین، ماری کوری، ماکس پلانک و نیلز بور از مشهورترین برندگان جایزه نوبل فیزیک به شمار می‌روند. و حالا مراسم رسمی اهدای جوایز نوبل 10 دسامبر همزمان با سالروز درگذشت آلفرد نوبل در استکهلم برگزار خواهد شد و هالسن جایزه خود را در این مراسم دریافت خواهد کرد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: رسیم به پایان خبرها. بینده خبرهای ورزشی با همکارم باشه تا بعد. خدا نگه.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
21: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
22: از نگاه دیگر،
23: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
20: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
24: یک دقیقه خبر.
25: محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، اعلام کرده است که تهران برای کاهش تنش میان طالبان و پاکستان آماده میانجیگری است. او روز دوشنبه در حاشیه نشست فرمت مسکو گفت که ایران با هر دو کشور مرز و روابط نزدیک دارد و تشدید تنش میان اسلام آباد و طالبان میتواند بر امنیت و ثبات منطقه از جمله ایران تاثیر مستقیم بگذارد. به گفته بهرامی، تهران بر دو طرف اطلاع داده که در صورت فراهم بودن زمینه برای کاهش اختلاف ها و بهبود روابط میان آنان همکاری خواهد کرد. و همچنان هدف نشست مسکو را نزدیک کردن دیدگاه کشورهای منطقه درباره افغانستان عنوان کرد.

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برگزاری رقابت های سبک نیمه مبارزه در کابل 12 ورزشکار برتر این مسابقات انتخاب شدند. پایان یک دوره باشکوه، لیونل میسی برای آخرین بار پیراهن آرژانتین را برتن کرد. با آغاز تنیس مسترز شانگهای، توماس ماخاش با شکست ستاره محبوب چین به دور دوم صعود کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. رقابت های سبک نیمه مبارزه ورزش های رزمی با اشتراک 50 ورزشکار در شهر کابل برگزار شد. این مسابقات در جمنازیوم 500 نفری کابل انجام گرفت. ورزشکاران در ردای سنی مختلف و در وزن های 48 تا 90 کیلوگرم به رقابت پرداختند. در پایان 12 چهره برتر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.
1: نن مو مسابقات در سبک پر فایده چې جمله 50 جوړې دي، یعنی 50 فایټران دي چې بهترین هم دي. کابل فایټران مونږ انتخاب کړای او دینه بیا 12 جوړې نور فایټران بل دور ته لخیره کده الله رضا و مونږ خارجي فایټران مونږ ته غواړو او نقدي جایزې مو ته ورکو.
0: لیونل میسی دیشب آخرین بازیش را با پیراهن تیم ملی آرژانتین انجام داد. گزارش همکارم نویده احمدی را ببینیم.
2: بوئنوس آیرس، آخرین تانگو و آخرین رقص لیونل آندرس میسی با پیراهن آرژانتین. هزاران هوادار فوتبال در ورزشگاه مونومنتال و چندین هزار دیگر که بلیط گیرشان نامده بود در بیرون ورزشگاه شاهد احساسی ترین لحظات فوتبالی عمرشان بودند. خداحافظی مسی با پیراهن آرژانتین.
3: داریم با بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال خداحافظی میکنیم. من 72 سالم، عاشق فوتبالم، اما برای من و برای ما مسی فراتر از فوتبال است. مسی نه تنها یک بازیکن خوب بلکه یک انسان شریف است. او الگوی تمام جوانان آرژانتین است. اشکهای من به این خاطر که یک دوران خوب به پایان میرسد است، وگرنه عمیقا خوشحالم که حالا جوانان بسیار در جهان دنبال روی راه او خواهند بود.
2: زن و مرد، خردسال و بزرگسال، همه با چشمانی پر از اشک با ستاره‌ای وداع کردند که شاید هیچگاه نظیرش دیگه نیاید، یا کم از کم سن من و شما

0: که اون جوادار
1: مسی چیزهای زیادی به ما آموخت. ارزش‌هایی مثل هرگز تسلیم نشدن، همواره تلاش کردن. به نظرم این مهمترین یادگار مسی برای ما خواهد بود، حتی فراتر از جام‌ها و مدال‌ها. با اینکه او بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال است، همیشه فروتن بوده.
2: مسی آخرین شب خود با پیراهن تیم ملی آرژانتین به یکی از به یاد ماندنی ترین شبهای دوران ملیش تبدیل کرد. کاپیتان آلبی سلسته در دیدار برابر بنین یک گل زد و دو پاس گل داد. آتشبازی در آسمان بوئنوس آیرس و پیراهن شماره 10 مسی که جام جهانی را بالا میبره و پایان یکی از درخشان ترین فصل های تاریخ فوتبال ملی.

باش گاه آرسنال به طور رسمی اعلام کرد که قرارداد میکل آرتتا سرمربی این تیم را تا سال 2030 تمدید کرده است. این مربی اسپانیایی سال 2019 جانشین اونای امری روی نیمکت توپچی ها شد و از آن سال تا کنون لیگ برتر، جام حذفی انگلیس و دو جام خیریه را برای این تیم برمقان آورده و یک نایب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را هم در کارنامه دارد. کمیته برگزاری بازی های المپیک با انتشار بیانیه اعلام کرد پرنده کوکاتو نوعی توتی کاکولی با عنوان نماد رسمی بازی های المپیک و پارالمپیک 2032 برزبن انتخاب شده است. این نشان ها شامگاه دوشنبه در مراسمی رسمی در حاشیه رودخانه برزبن رونمایی شدند. نشان المپیک بر اساس کوکاتوی صورتی و نشان پارالمپیک با الهام از کوکاتوی تاج زرد طراحی شده است. در طراحی این نشان ها دو گروه سپره و دو پره دیده می شود که اشاره ای به سال برگزاری بازی ها یعنی 2032 دارد. شکل کلی نشان ها هم نمایی از ایالت کوینزلند که برزبین مرکز آن است را تداعی می کند. جورج راسل راننده بریتانیای مرسدس در گرند پری سنگاپور مسابقه را از انتهای خط آغاز خواهد کرد. راننده مرسدس در گرند پری پرحادثه بحرین با جریمه مواجه شد. او در 5 دور مانده و پایان مسابقه به دلیل خرابی ماشین مجبور شد از جایگاه سوم کناره گیری کند. کناره گیری راسل باعث شد کیمی آنتونلی که پس از مکس ورشتاپن دوم شد گام بزرگی به سوی نخستین قهرمانی جهان خود در فرمول 1 بردارد. سری بزنیم به تنیس مسترز شانگهای در چین، جایی که توماس ماخاچ با شکست ستاره محبوب میزبان به دور دوم صعود کرد. تنیسور اهل جمهوری چک در دیداری که 2 ساعت و 15 دقیقه طول کشید 2-1 ژانگ ژیژن را از پیش رو برداشت. او بعد از واگذاری 6-1 ست اول در دو ست بعدی با بازی برگشت و با پیروزی 7-4 و 6-2 راهی دور بعد شد و باید به دیدار با الکساندر بوبلیک قزاق برود. متئو برتینی هم 2-1 الکساندر کوواچوویچ را برد و به دور دوم رسید. تنیس باز ایتالیایی پس از واگذاری ست اول در بازی که 23 سرویس موفق ایستد برابر تنیسور شماره 81 جهان و پیروزی رسید. او در دور بعد به دیدار براندون ناکاشیما خواهد رفت.

Ես բարոբար Էլզա Մերտենս, ես մոսով գոցե թին սոլզա դե չին հասպշոտ։ تنیس بازه 22 ساله آمریکایی و قهرمان سال 2024 این مسابقات در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات هزار امتیازی در دو ست پیاپی با نتایج مشابه 6-3 به حریف بلژیمی خود باخت. مرتنز برای رسیدن به نیمه نهایی باید به دیدار ایگا شویانتک قهرمان سال 2023 این مسابقات برود. شویانتک در دو ست پیاپی ایوا یوویچ را برد و حریف ایلزا مرتنز شد. ستاره 25 ساله پولندی به ترتیب 6-1 و 6-3 حریف 18 ساله آمریکایی خود را شکست داد و برای 31 مین بار راهی یک چهارم نهایی یک تورنمنت هزار امتیازی شد.

0: سر بزنیم به بخش انفرادی تیم سه روی میز زنان. اسمش چین جایی که چین شینگتونگ وقت هفتم این رقابت ها مقتدرانه به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. این ورزشکار 29 ساله چینی 3-0 سرلین چیان از سنگاپور را شکست داد و تنها 14 امتیاز در این رقابت واگذار کرد. سابین وینتر بخت هشتم مسابقات از آلمان برنادت سوچ از رومانیا را 3-1 شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم برای خبرهای بیشتر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: عبدالباسی رئیس دفتر نسل وزرای طالبان روز دوشنبه در کابل با سفیر عربستان در افغانستان دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه و ادامه همکاری های میانه دو طرف گفتگو کردند. دفتر رئیس وزرای طالبان اعلام کرده است که در این دیدار بر تقویت روابط دوستانه، توسعه همکاری ها و تداوم تعاملات میان کابل و ریاض تاکید شده است. عبدالباسی همچنان از کمک های بشر دوستان عربستان به آسیب دیدگان زمین لرزه‌های اخیر افغانستان و فعالیت های سفیر این کشور قدردانی کرده است. او گفته است که افغانستان و عربستان از گذشته روابط خوبی داشتند و طالبان خواهان گسترش مناسبات با همه کشورها بر پایه احترام متقابل است.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم، سرخط خبرها. انفجار در مرکز بدخشان. جبهه آزادی میگوید در این حمله 4 عضو طالبان را در شهر فیض آباد کشته است. اخذ کرایه صاحبان خانه های شهرک امید سبز، واکنش کاربران را مرور میکنیم. 25مین سالگرد حمله امریکا به القاعده و طالبان در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان برطرف شده؟ تشدید درگیری ها در یمن، حوثی ها به فرودگاه عدن حمله کردند. جبهه آزادی افغانستان صبح امروز در نورستان بار دیگر با طالبان درگیر شد. همچنان صبح روز چهارشنبه انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض آباد بدخشان رخ داد. مسئولیت انفجار فیض آباد را جبهه آزادی به عهده گرفت و ادعا کرد 4 عضو طالبان کشته شدند. همکارم حمید فهیم جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
1: انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض آباد صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد. طالبان اعلام کرد که این انفجار ناشی از جاسازی مواد منفجره داخل یک گلدان بوده. منابع تایید کردند که هدف انفجار موتر حامل یکی از مسئولان محلی طالبان در بدخشان بوده. طالبان ادعا دارند که 2 غیر نظامی در این حمله زخمی شدند. به گفته طالبان 4 تن در پیوند به این انفجار بازداشت شدند. اما منابع محلی میگویند انفجار در ساحه نزدیک مردی کار بازار هنگام تجمع کارگران رخ داده و طالبان دست کم 40 تن را بازداشت کردند. در روزهای گذشته چندین انفجار در شهر فیض آباد رخ داده است. جبهه آزادی مسئولیت انفجار روز چهارشنبه را بر عهده گرفته و ادعا کرده که 4 طالب در آن کشته شدند. جبهه آزادی همزمان از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش نورستان خبر داد. این درگیری بامداد روز چهارشنبه زمانی رخ داد که طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به مواضع جبهه آزادی در نورستان حمله کردند. نورستان هفته هاست شاهد درگیری جبهه آزادی با طالبان است.
2: دشمن فرار کرده که سیگت روبروش زیر آتش بگیرش که اینجا زخمی ها و مرداشان هم میکشد.
1: این جبهه مواضع ثابت را در نورستان حفظ کرده است. همزمان والی های 5 ولایت حوزه جنوب غرب در قندهار با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت جلسه برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که این جلسه به خاطر هماهنگی برگزار شده است. پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان، طالبان در بسیاری از ولایت ها جلسات هماهنگی برگزار کردند و تلاش دارند اوضاع را کنترل کنند. حمید فهیم، لندن.
0: طالبان ساکنان شهرک هزارنشین امید سبز را مجبور کردند که به ازای هر اتاق در خانه های خود 4000 افغانی به طالبان کرایه بپردازند. دستور غیر طبیعی که باعث خشم و اعتراض مردم شده است. منابع محلی در کابل میگویند که طالبان باشندگان معترض شهرک امید سبز را نیز به شلیک مستقیم تهدید کرده و نمایندگان معترضان را به زندان انداخته است.
3: ما را میکشیم و حتی کسی از ما پرسان هم نمی کند. این جمله هشدار است که نمایندگان شهرک سبز امید پس از چند روز اسارت در زندان طالبان شنیدند. هفته گذشته 5 نماینده از ساکنان شهرک امید سبز برای گفتگو با وزارت عدلیه طالبان رفتند. آنها امیدوار بودند که طالبان فقر، بی‌خانمانی و ناچاریشان را درک کنند و با بررسی اسناد و قباله‌هایشان دستور تخلیه شهرک را پس بگیرند. اما نه تنها صدایشان شنیده نشد، بلکه با تهدید، توهین و الفاظ رکیک نیز روبرو شدند. در جهان امروز وزارت عدلیه باید نماد عدل و عدالت باشد و زبان و رفتار کارمندانش سرشار از احترام. اما وزارت عدلیه طالبان بر ریاست شخص به نام حکیم شرعی به مرکز برای توهین، تحقیر و بازداشت تبدیل شده است. این وزارتخانه مدت‌ها زیر عنوان تثبیت ملکیت‌های اماراتی دستور تخلیه شهرک‌ها را صادر می‌کند. تمرکز اصلی حکیم شرعی بر شیعیان است. او تاکنون چندین شهرک عمدتاً شیعه‌نشین را اماراتی اعلام کرده و دستور تخلیه آنها را داده است. به گفته منتقدان این اقدامات را نمیتوان صرفاً یک دعوای ملکی دانست، وقتی همزمان یک مرکز مذهبی، مدرسه، مسجد و نهاد رسانه‌ای مربوط به یک جامعه مذهبی هدف قرار می‌گیرد. الگویی از فشار سیستماتیک علیه یک اقلیت مذهبی آشکار می شود. وزارت عدلیه طالبان به تازگی 3 تن از 5 نماینده بازداشت شده شهرک امید سبز را آزاد کرده است. اما این آزادی بدون قید و شرط نبوده. نمایندگان وزارت عدلیه از آنها تعهد گرفتند که فوراً خانه هایشان را تخلیه کنند. در غیر این صورت نه تنها خودشان دوباره بازداشت خواهند شد، بلکه اعضای خانواده هایشان نیز به زندان خواهند افتاد. ماجرا به همین جا ختم نمی شود. طالبان حتی به تجمع مسالمت آمیز ساکنان شهرک امید سبز نیز حمله کرده و تعدادی را با خود بردند. آنها به مردم گفتند که اجازه شلیک دارند و در صورت ادامه اعتراضات آنها را به گلوله خواهند بست. وزارت عدلیه طالبان پس از آن به ساکنان این شهرک تا 15 اسد مهلت داده بود تا خانه های خود را تخلیه کنند. مردمی که نه جایی برای رفتن دارند و نه پولی برای تهیه سرپناه هنوز خانه هایشان را ترک نکردند. طالبان در پاسخ به آنهایی که میگویند بیپناه، نادار و ناچارند گفته از اقامت در خانه های خودتان به ما کرایه بدهید. هر اتاق 4000 افغانی. ساکنان این تصمیم را ناعادلانه می دانند و می پرسند مبنای حقوقی تعیین کرایه برای سرپناهی که خودشان ساختند و در آن زندگی می کنند چیست؟ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرده که حق بر مسکن به معنای داشتن سرپناه امن و مبرا از ترس و تخلیه اجباری است، چیزی که طالبان با آن هیچ توجه ندارند. شریف ولید، لندن.
0: ما مرتبط به این موضوع نگاهی میاندازیم. به رسانه های اجتماعی همکارم رحمان کاکر واکنش های شما را در این خصوص مرور کرده است.
4: په کابل کې ځایي سرچینې وایي طالبانو د امید سبز مینې له اوسیدونکو غوښتي چې له لاریونونو ډډه وکړي. د سرچینو په وینا د طالبانو ځواکونو خبرداری ورکړی چې که اعتراضونه دوام وکړي دوی د لاریونوالو پر وړاندې د مخامخ ډزو اجازه لري. سرچینې وایي دغه خبرداری د لاریونونو د مخنیوي په موخه ورکړل سوی. د طالبانو دغې خبرداری پر ټولنیزو رسنیو هم پراخ پرګونونه راپارولي. په پایل کې وارث عزیز ته ورځو. هغه وایي چې ولس حق لري خپلې غوښتنې په قانوني ډول او له تاوتریخوالي پرته مطرح کړي. د هغه په وینا د نیوکو پر وړاندې ګواښ او زور زیاته هیڅ کله اغېزمنه لار نه ده. یو بل کاروونکی بیا وایي که ځمکې دولتي وي نو موضوع باید د ډزو او لاریون پر ځای له قانوني لارو حل سي. نوموړی ټینګار کوي چې دا قضیه باید د نورو غصب سویو ښارګوټو په څیر وڅیړل سي او د قانون له مخې ورته رسیدنه وسي. په دې برخه کې د یو شنونکي نظر په ګډه اورو.
5: تمرکز خود گذاشتن روی شهرک امید سبز در واقع تلاش میکنه که فیصله هایی که طالبا از نظر خود در واقع او را قانونی تلقی میکنه اعمال کنه بر مردم یا تحمیل کنه، ولی پشت این مسئله در واقع یک انگیزه اقتصادی سیاسی است. تلاش میکنه که در واقع به صورت بسیار ساده جایداد و دارایی های شخصی مردم را تصرف کنه و از این طریق هم به یک عوایدی هنگفتی دسترسی پیدا کنه و هم امو پلان مخفی که امارت طالبان دنبال میکنه مهندسی اجتماعی در شهرهای بزرگ او رو به تدریج در افغانستان تطبیق کنه.
4: ممتاز وطنجار وایي د بیلابیلو ښارګوټو اوسیدونکي باید د هغو کسانو پر وړاندې قانوني اقدام وکړي چې غصب سوي ځمکې یې پر دوی پلورلې دي. نوموړی ټینګار کړی چې د دې ستونزې د هواري لپاره باید اوسیدونکي سره یو موټی سي او په ګډه د حل لارې په لټه کې سي. آرش اشکان بیا پر طالب چارواکو نیوکه کړې او ویلی دی چې بې وزلو خلکو د خپلو کورونو لپاره پیسې ورکړي خو اوس ترې د هماغو ځمکو کرایه اخیستل کېږي. نوموړي ادعا کړې چې دغه ځمکې د کریم خلیلي ورور پر خلکو پلورلی او اصلي مسؤلیت هم د هغه پر غاړه دی. خو صمیم مهمند د غصب سوي ځمکې په اړه د طالبانو پریکړه سمه بللې ده. نوموړي ویلي دا ځمکې په تیر کې غصب سوي او له قانوني پلوه د حکومت ملکیت دي. د مهمند په وینا که حکومت یې ضبط نه کړي لږ تر لږه باید ترې کرایه واخیستل سي. د طالبانو د دغې پریکړې په اړه نور جزئیات له یو شنونکي اورو.
5: خو فرض بگیریم که اگر قرار باشه هر حکومت بیایه و اسناد و مدارک قانونی حکومت‌های قبلی رو باطل اعلان کنه، در اون صورت نظام حکومتداری و نظام قضایی در افغانستان اصلا پا نمیگیره و ما با یک وضعیتی روبرو میشیم که میشه بگیم یک هرج و مرج همه جانبه و عدل قضایی در افغانستان. بنا به دو دلیل اقدام طالبان نه مبنای شرعی داره و نه مبنای حقوقی داره، بلکه یک اقدام مبتنی بر زور و خشونت و زورگویی است و در واقع رابطه بین حکومت خود خوانده و شهروندان نشان می دهد. در یک طرف شهروندانی است که هیچ نوع امکان اعتراض و انتقاد و دسترسی به عدالت را نداره و در طرف دیگه یک حکومتی است که با زور با مردم برخورد می کند.
4: احمد رمضانی پرسنه کړي چې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د طالبانو لوري د زور کارول به تر کومه دوام وکړي. نو موري زیاته کړي کولسي اعتراضونه پراخسي نو دا وضعیت به د طالبانو پر راتلونکو کې څړول اغیز ولري. او په پای کې عبدالسمد اکبری د خلکو د کورونو په نیولو او ویجاړولو نیوکه کړي. نو موري ویلي کځمکه دولتي هم وي کورونه خلکو په خپل لګښت جوړ کړي دي. هغه پرسنه کړي چې ولی باید د خلکو کورونه ویجاړ شي. دا و دینن ورځی د ټولنیزو رسنوی برخه افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتینی انځور دی. تاسو هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00343 شمیره له لارې موږ ته واستوئ.
0: سرگلارو وزیر خارجه روسیه اختلاف میان طالبان و پاکستان در نشست مسکو را ناخوشایند خواند و گفت تنش‌های دو طرف باعث شد هشتمین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یابد. لارو فعالیت داعش و حملات این گروه در افغانستان و پاکستان را از عوامل اصلی این تنش‌ها دانست. وزیر خارجه روسیه افزود که هر دو طرف خواهان بهبود روابط هستند و مسکو نیز از این روند حمایت می‌کند. باروف در این نشست خبری تاکید کرد که روسیه و شرکای منطقه‌ایش در چارچوب فرمت مسکو با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستند.
6: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیتی قابل پیش بینی بود. اکنون میان افغانستان و پاکستان رویارویی جدی وجود دارد. داعش و شاخه‌ای که خود را داعش پاکستان می‌نامد در هر دو کشور حملات روسی انجام می‌دهند. مهمترین نتیجه این است که کشورهای فرامنطقه‌ای باید مداخله در امور این منطقه را متوقف کنند. داعش پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا به عراق شکل گرفت و سپس گسترش یافت. مداخله ناتو در لیبیا نیز با پیدایش گروه‌های تروریستی دیگر انجامید. هر دو طرف خواهان عادی‌سازی رابطند و روسیه برای حل اختلافات تلاش می‌کند. اما ما و شرکایمان در فرمت مسکو هنوز با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستیم.
0: 25 سال پیش امریکا در واکنش به حملات 11 سپتامبر جنگ افغانستان را آغاز کرد. این جنگ پس از دو دهه با خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. امریکا نزدیک به $2 تریلیون هزینه کرد و ده ها هزار افغان در این جنگ کشته شدند. اکنون با گذشت 25 سال و حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از این کشور برطرف شدند؟ همراه میشیم با همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی. خب پاسخ نخبگان امریکایی چیست؟
7: باید توافق نظر وجود ندارد. طبعا جامعه آمریکا خب جامعه متنوع است، اما در حوزه اکادمیک در آمریکا عمدتا دانشگاه ها یا اساتید دانشگاه های معتبر گرایش لیبرال دارند، نسبتا چپگرا هستند و چپ ها یا لیبرال ها در آمریکا منتقد این جنگ است و حضور بیشتر از 20 سال آمریکا در افغانستان را اشتباه تاریخی آمریکا می دانند و بیشتر رئیس جمهور بوش و همینطور جمهوری خواهان را مورد انتقاد قرار می دهد که دستاورد خاصی در افغانستان نداشته، برای نابودی تروریسم به افغانستان رفت و بعد از سالها هزینه های سنگین برگشت به خانه که تروریسم همچنان در افغانستان تهدید جدی است. اما جمهوری خواهان که یک تعداد البته از اساتید دانشگاه هم شاملش هست بیشتر گرایش های راست گرایانه دارند، اینها معتقد است که جنگ در افغانستان جنگ خوب بود و قول خودشان نسبت به عراق که عراق را یک اشتباه میدانه، اما حضور آمریکا در افغانستان را جنگ مناسب و ضروری میدانه. همچنان معتقد است که دستاوردهای داشته آمریکا، مثلا یکی از چیزهایی که همواره در رسانه ها در محافل اکادمیک روی صحبت میشه این که میگن این حمله باعث شد تا دشمن اصلی اون زمان آمریکا یعنی القاعده به صورت نسبی نابود شود، ستون اصلیش فرو بریزه، رهبرش کشته شود، اون شبکه متمرکز قدرتمند و خلاقی که القاعده شکل داده بود اون حالا تبدیل شده به یک گروه غیر متمرکز که توان چندانی نداره. اینها باور دارند که جنگ آمریکا در افغانستان جنگ بدی نبود به قول خودشان.
0: بله، با قربانیان عملات سپتامبر هم مطمئن هستم که گاهی صحبت کردی، دیدگاه اونا در این خصوص چی است؟
7: خب تعدادی از قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر حضور آمریکا در افغانستان، لشکرکشی آمریکا به افغانستان را از نگاه خودشان تأمین عدالت میدانند. اونها باور دارند که ما مورد حمله قرار گرفتیم، منشأ این حمله در افغانستان بود، بنابراین دولت ما، رهبران سیاسی آمریکا تصمیم مناسبی گرفت، به افغانستان رفت و همون رهبران گروهایی که ما را هدف قرار داده بود را نابود کرد. اما در این حال نگران هستند، در همین روزها هم در برخی دادگاه ها پرونده های مرتبط به حادثه 11 سپتامبر در جریان هست که تعدادی از خانواده خواهان غرامت هستند از پول بلوکه شده افغانستان در آمریکا و میگن طالبان که فعلا در افغانستان در حاکمیت هست و دور قبلی در زمان حاکمیت اونها چنین حادثه اتفاق افتاده، بنابراین اینها دوباره مسئولند، باید دولت آمریکا اینها را مسئول نگه داره. و فراتر از اینها چیزی که توافق نظر وجود داره تقریبا هم دولت آمریکا، هم تحلیلگران سیاسی و نظامی آمریکا و هم خانواده های قربانی ها بر اساس گزارش ها و روایت و آمارها این هست که افغانستان همچنان تهدید امنیتی برای آمریکا است و این را همه تقریبا توافق نظر داره، اما جنسیت و نوعیت این تهدید حالا بعد از 25 سال طبعا تغییر کرده.
0: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. ائتلاف برهبری عربستان سعودی میگوید یک موشک بالستیک حوثی ها را که به سوی ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. همزمان مقام های یمن از حمله موشکی و پهپادی حوثی ها به فرودگاه عدن خبر دادند. حوثی ها نیز مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به چند هدف در عربستان سعودی را بر عهده گرفته است. همراه میشیم با تروسکا صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس. خب تروسکا، خبرها را دنبال میکنی، از حملات حوثی ها به عربستان و فرودگاه عدن به ما بگو.
8: خب همونطور که اشاره کردی، ما در چند ساعت گذشته شاهد دو حمله گسترده از سوی حوثی ها به دو منطقه بودیم، یکی در خود عربستان و دیگری در فرودگاه عدن. خودشون مدعی شدند، بیانیه‌هایی که احیا سری سخنگوی حوثی ها منتشر کرده عملا ادعا میکنه که فرودگاه ریاض، فرودگاه ابها، که پایگاه هوایی خمیس مشید، که مناطق دیگری از جمله جیزان رو هم هدف قرار دادند. اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی امروز در واقع فقط این رو تایید کرده که یک موشک بالستیکی در شمال ریاض که از سمت حوثی ها شلیک شده بوده اون رو رهگیری و منهدم کردند. همین حوثی ها یک موشک بالستیکی دیگر رو هم به سمت خمیس مشید شلیک کردن. این که خسارتی به دنبال داشته باشه یا نه، ما جزئیاتش رو نمیدونیم چون عربستان اطلاعاتی در رابطهش منتشر نکرده، ولی خب داده های اطلاعاتی پروازها رو داریم نگاه میکنیم، بسیاری از رسانه ها بهش پرداختن، این بوده که بعد از حملاتی که به ریاض شده برای فرودگاه ریاض حداقل برای نیم ساعتی پروازها متوقف شده. اما از اون ور حوثی ها به فرودگاه عدن حمله کردند با دو موشک بالستیکی، با چندین پهپاد انتحاری باند فرودگاه مورد هدف قرار گرفته. چیزی که نگرانی ها رو بسیار زیاد کرده این بوده که دقایقی قبل از اینکه یک هواپیمای غیر نظامی در واقع از قاهره به سمت عدن بوده و فرود بیاد، این حمله اتفاق افتاده. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران، از ناظران انتقاد بسیار شدیدی کردند از حوثی ها، گفتند که عمدن به دنبال این بوده که غیر نظامی اسلامیان را هدف قرار بده و در ساعت‌های گذشته برخی چهره‌های نزدیک به حوثی ها تلاش کردند که این را توجیه بکنن. مدعی شده بودند که تلاش نکردن هواپیماها یا غیر نظامیان را هدف قرار بدن، اما به هر حال حمله به در واقع فرودگاه عدن واکنش‌های بسیار زیادی به دنبال داشت.
0: حملات در حال است که درگیری‌ها در یمن هم ادامه داره. تازه‌ترین جزئیات از درگیری‌ها در میدان جنگ اوکیس چیست؟
8: کاملا درسته، درگیری ها کماکان ادامه داره. میتونیم بگیم که در 48 ساعت گذشته پیشرفتی نداشتن هر دو طرف. بیشترین درگیری ها در تاس هستش، در اتفاقات مشرف به باب المندب هستش، در ساحل غربی. هر چقدر که نیروهای دولتی با حمایت عربستان سعودی بتونن اون نوار ساحلی رو کنترل بکنند، میتونن که پیشروی بیشتری داشته باشند. بیشترین پیشروی رو دو روز قبل داشتن، با این حال درگیری ها کماکان ادامه داره. در جبهه های بسیار زیادی گزارش ها کماکان داره منتشر میشه. در غرب و جنوب تاس تا حدودی نیروهای دولتی تونستن یک سری از ارتفاعات رو کنترل بکنن. این رو در 24 ساعت گذشته یک دستاورد برای خودشون محسوب کردن. اما میخوام این رو اشاره بکنم که همین چند دقیقه پیش سازمان ملل هشدار داده در رابطه با این وضعیت انسانی که در یمن هست. عملا گفته که در 10 استان درگیری وجود داره و این درگیری ها باعث شده که دست کم 200,000 نفر آواره بشه. نسبت به شرایطی که داره برای به هر حال شهروندان در یمن به وجود میاد هشدار داده میشه. هرچند که ما در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری داشتیم از اینکه حتی حوثی‌ها بسیاری از شهروندان رو کشتند و به هر حال مردم بسیاری در نتیجه این جنگ در حال حاضر آواره شدند.
0: بله، بسیار تشکر از خدا ترسکن صادقی همکارم در پاریس. در سومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر ارتش اسرائیل نمایشگاهی را در تل اویو برای یادبود قربانیان این حمله برگزار کرده است. در این نمایشگاه اسناد، مدارک و تصاویری که از رویدادهای آن روز در اسرائیل به جا مانده به نمایش گذاشته شده است. بابک ساقی از این نمایشگاه دیدار کرده و گزارشان را تهیه کرده است.
9: 7 اکتبر 2023، حمله افراد حماس به خاک اسرائیل و ساعتها کشتار، غارت، ویرانی و گروگانگیری، واقعه‌ای که در ذهن و تاریخ یهود مانند هولوکاست زخمی تاریخی بر پیکر یهودیان باقی خواهد ماند. حال در سومین سالگرد این واقعه ارتش اسرائیل یادواره آن را در نمایشگاهی در تل اویو به نمایش می‌گذارد.
10: در کنار یکی از وانت‌های سفید مشهوری هستیم که همانطوری که در بسیاری از فیلم‌های 7 اکتبر دیدیم، افراد حماس سوار بر اونها وارد اسرائیل شدند. همچنین بسیاری از موتورسیکلت‌هایی را که در این یورش 7 اکتبر حماس از اونها استفاده کرده و مکنون در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه. در این بخش از نمایشگاه ما در قسمتی هستیم که به یحیی سنوار اختصاص داره و در اونجا ما میتونیم دستخط خود یحیی سنوار رهبر حماس را ببینیم که دستور حمله به اسرائیل را صادر میکنه و همچنین کفش، ساعت و جلیقه‌ای که در زمانی که به دست سربازان اسرائیل کشته میشه بر تن یحیی سنوار بوده.
11: چیزی که پشت سر منه بقیده من دردناکترین و سختترین قسمت این نمایشگاه است، جایی که ما اجازه نداریم فیلم برداری کنیم. قسمت های اینجا هست که این وحشیگری 7 اکتبر را به وضوح به ما نشون میده در چارچوب تصاویر و فیلمایی که عقل انسان نمیتونه اونا رو تصور کنه که چیزی که واقعا اونجا تو اون روز رخ داد.
10: بسیاری از قربانیان 7 اکتبر کودکان، نوجوانان و حتی نوزادانی بودند که با ورود افراد حماس به خانه ها اونها کشته شدند، به قتل رسیدند و پس از اون بسیاری از اونها هم سوزانده شدند. دیوار گروگان ها بیش از 250 نفر از اسرائیلی ها روز 7 اکتبر به گروگان گرفته شدند و به غزه برده شدند. تقریبا اکثریت اونها شهروندان غیر نظامی بودند که در آبادی های اطراف مرز زندگی می کردند. 1224 اسرائیلی در 7 اکتبر 2023 در 24 ساعت به دست افراد حماس به قتل رسیدند تا بزرگترین کشتار تاریخ یهودیان پس از جنگ جهانی دوم به ثبت برسه. 7 اکتبر 2023 تاریخی خونین و دردناک برای قوم یهود باقی خواهد ماند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: برای تازه ترین خبرها و تلها به وبسایت ما به نشانی afantal.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهیش.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
16: وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه گفت که کشورهای شرکت کننده در 8th نشست فرمت مسکو تاکید کردند که هیچ بدیلی برای گسترش همکاری با اداره طالبان و ادغام افغانستان تحت کنترل طالبان در اقتصاد جهانی وجود ندارد. این نشست روز دوشنبه 13 میزان در مسکو با حضور نمایندگان و مقامات ارشد روسیه، طالبان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ریاست هیئت این گروه را برعهده داشت و نمایندگان بلاروس و مصر نیز به عنوان مهمان در نشست حضور داشتند.

0: از نگاه دیگر.
1: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
2: از صحبت‌های آقای لاوروف و از می خود فضای منطقوی ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
1: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
2: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
1: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
0: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تا سکاوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غد.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 15 میزان است که برابر می شود با 7 اکتبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست به رویداد خونبار امروز بدخشان می پردازیم که طالبان و مخالفان دو روایت متفاوت از آن ارائه می کنند. سپس نگاه می اندازیم به اظهارات یک والی طالبان در جنوب که از نسخه برای رهایی مردم از عذاب آخرت پرده بر می دارد. و در ادامه سالگرد حمله های امریکا به مواضی طالبان در 2001 و پیامدهای آن برای افغانستان را بررسی خواهیم کرد. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. تبدیل شدن بدخشان به کانون ناامنی. جبهه آزادی مدعی است که در انفجار امروز یک فرمانده طالبان و 3 عضو دیگر این گروه را کشته است. طالبان و روایت تازه از حاکمیت بر افغانستان. یک والی این گروه ادعا می کند که آنان شریعت را به مردم افغانستان یاد دادند. 25 سال از جنگ تا بازگشت. در سالگرد حمله های امریکا، افغانستان همچنان با پرسش های بی‌پاسخ درباره جنگ، جمهوری و بازگشت طالبان روبرو است. و هشدار سپاه پاسداران همزمان با 3 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل. مشروع خبرها و با ناآرامی های شمال شرق کشور آغاز می کنیم. جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار بامداد چهارشنبه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این عملیات یک موتر حامل اعضای طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه در اعلامیه گفته است که در نتیجه انفجار 4 عضو طالبان از جمله یک فرمانده این گروه کشته شدند، فردی که به گفته جبهه آزادی مدت تحت تعقیب نیروهای این جبهه قرار داشت. در مقابل، فرمانده پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرده که مواد انفجاری در یک گلدان جاسازی شده بود و یک موتور کورولا را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند. منابع محلی همچنین از تیراندازی هوایی طالبان پس از انفجار و بازداشت گسترده باشندگان این ولایت خبر دادند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
1: انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض‌آباد صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاده. طالبان اعلام کرد که این انفجار ناشی از جاسازی مواد منفجره داخل یک گلدان بوده. منابع تایید کردند که هدف انفجار موتر حامل یکی از مسئولان محلی طالبان در بدخشان بوده. طالبان ادعا دارند که 2 غیر نظامی در این حمله زخمی شدند. با گفته طالبان 4 تن در پیوند به این انفجار بازداشت شدند. اما منابع محلی میگویند انفجار در ساحه نزدیک مردی کار بازار هنگام تجمع کارگران رخ داده و طالبان دست کم 40 تن را بازداشت کردند. در روزهای گذشته چندین انفجار در شهر فیض‌آباد رخ داده است. جبهه آزادی مسئولیت انفجار روز چهارشنبه را بر عهده گرفته و ادعا کرده که 4 طالب در آن کشته شدند. جبهه آزادی همزمان از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش نورستان خبر داد. این درگیری بامداد روز چهارشنبه زمانی رخ داده که طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به مواضی جبهه آزادی در نورستان حمله کردند. نورستان هفته هاست شاهد درگیری جبهه آزادی با طالبان است.
2: دشمن فرار کرده که سیگت روبروش زیر آتش بگیرش که ایجا زخمی ها و مرداشان هم میکشد.
1: این جبهه موازی ثابت را در نورستان حفظ کرده است. همزمان والی های 5 ولایت حوزه جنوب غرب در قندهار با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت جلسه برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که این جلسه به خاطر هماهنگی برگزار شده است. پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان، طالبان در بسیاری از ولایت‌ها جلسات هماهنگی برگزار کردند و تلاش دارند اوضاع را کنترل کنند. حمید فهیم، لندن.
0: همچنان سلیمان قیومی در گفتگو با فیاض غیاسی فعال سیاسی بدخشان از او در پیوند به چگونگی این رویداد پرسیده است که بخشی از این گفتگو را با هم می‌شنویم.
3: در رابطه با تحولات بدخشان که اخیراً شما نیز در جریان هستید، بخصوص در هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلف مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط ماین جاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل یعنی رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط به رئیس نفتگاز این ولایت گفتن و سخنگوی طالب البته او را ما اینجا سازه شده در گلدان بیان کردن. به هر حال بنابرای امو گزارش های دقیق تر که از محل رسیده موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخص رئیس مواد نفتی و دو نفر در موتر همراه او حضور داشتن. دو نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار دو تن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودن که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض آباد به خاطر یافتن کار جمع شوند بوده است. بعد از انفجار ما این که کاملا موتر صدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدن برای آبرین و توسط فایرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدن و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدن و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه به سر میبرند.
4: بله آقای قیاسی، از سرنوشت و افراد مربوط به طالبا که رئیس مواد نفتی است یا هر مقامشان است اطلاع تازه در دست است یا مقامات محلیشان چیزی داشتن واکنشه؟
3: خب این که سخنگوی فرمانده پلیس بدخشان قضیه را تایید کرده و از انفجار ماین گفته، اما شاهدان در شفاخانه مرکزی بدخشان میگویند که 4 تن زخمی به شفاخانه ولایت انتقال داده شده بود و بعد از انتقال زخمی ها اطراف شفاخانه محاصره شده بود و مردم ملکی اجازه رفت آمد نبود. حالت زخمی ها وخیم بوده و این زخمی ها نیز از طالبای محلی مربوط به ولایت بدخشان به ویژه از ولسوالی های مرکزی یفتل می باشند. و اما طالبا از زخمی شدن افراد ملکی یادآوری کردند و از منحدیم شدن موتر و افراد خودشان از اطلاع از او خودداری کردند.
4: بله آقای قیاسی، شما تحولات بدخشان را از نزدیک دنبال میکنین. ما اقلا در 5-6 روز اخیر شاهد چند رویداد انفجاری و تحولات امنیتی در مشخصا در مرکز بدخشان هستیم. آیا طالبا در این ولایت با موج جدید عملیات های هدفمند مواجه شدند؟
3: طبعا طالبان بعد از تغییر تبدیلی فرماندهی پلیس و والی بدخشان، این مسئولین جدید کوشش کردند با فشار بالای از یک سو مسئولین محلی، بالای متنفذین و بالای نظامیان پیشین و جوانان کوشش کنند که از تأمین امنیت در بدخشان به مسئولینشان در مرکز گزارش دهند. اما این اعمال فشار برعکس نتیجه داد و ما شاهدی حملات بیشتری در مرکز ولایت بدخشان بودیم. البته این سخنان آخری والی بدخشان در ولسوالی یفتل و فشار بالای متنفذین و بازداشته های غیر موجه هم از بدخشانی ها و ویژه نظامیان سابق و که تعداد زیادی از اینا فراری شدن به مرزهای افغانستان و دیگر ولایات، این همو دلیلش بود که یک واکنشی جدیتر با آن که جبهات مختلف در بدخشان حضور داشتن عملیات ها ادامه داشت، واکنش ها جدیتر شوه و این فشار ها را با حملات بالای مسئولین درجه اول طالبان یعنی به رخ طالبان بکشند.
4: بله بله آقای قیاسی، همزمان با اینکه تحولات در بدخشان داره به سرعت در حال انکشاف است و تغییر میکنه، ما در نورستان از آدرس جبهه آزادی مطلع شدیم که درگیری بین طالبا و افراد وابسته به جبهه آزادی صورت گرفته و در یک مورد جبهه آزادی گفته که طالبا در این عملیاتشان از پهپادها و سلاح‌های سنگین هم استفاده کردن. فکر میکنین که یکی از دلایل عمده‌ای که طالب رو به پهپاد و سلاح سنگین آورده امو تلفات نیروهای است که حال خاص در روش جنگی خود را تغییر بده و فشار را بیشتر روی پهپاد و روی سلاح‌های سنگین بکنه؟
3: دقیقاً خب مناطق نورستان کاملا کوهستانی است و با داشتن دره ها و جنگلزار ها مشکل است که با گروه های مقاومتگری جبهه آزادی و سایر جبهات اینا رو در رو شوند و در جنگ گذشته ما دیدیم که تلفات زیاده از طالبا صورت گرفت، اما طالبا با تبلیغات دروغینشان کوشیدن که حتی با روایت برخی گزارش ها معتادین و تعداد مردم بیگناه را به منطقه اعزام کردن که گویا از افراد جبهه آزادی را بازداشت کردن، اما این تلفات طالبا را بر روی کرد جدید مواجه کرد و اینا از با استفاده از پهپادها دو کار میکنن، یکی با پهپادهای دوربیندار منطقه را رصد میکنن، بررسی میکنن که جبهه ها در کجا حضور داره و چگونه با حملات ماین هایی که از طریق پهپادها یعنی پیر می شود استفاده بکنند و جبهات و عقب برانند، اما تا هنوز این استفاده از طلاهای ثقیل و پهپادهایشان نیز نتیجه نداده.
0: بله، همان گونه که سلیمان در این گفتگو اشاره کرد، منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که بامداد روز چهارشنبه طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان درگیر شدند. نصرت الله فاتح سخنگوی جبهه آزادی این درگیری را تایید کرده است. به گفته منابع طالبان بامداد امروز با استفاده از پهپادها و سلاح‌های سنگین حمله‌های گسترده‌ای را بر قرارگاه‌های نیروهای این جبهه در نورستان آغاز کردند. جزئیات بیشتر از این درگیری‌ها و تلفات احتمالی آن تا هنوز منتشر نشده است. امروز 7 اکتبر سال روز حمله امریکا به افغانستان است. 25 سال پیش امریکا جنگی را در افغانستان آغاز کرد که قرار بود طالبان را از قدرت کنار بزند و این کشور را از پناهگاه گروه‌های توریستی به یک متحد غرب تبدیل کند. 20 سال بعد امریکا از افغانستان خارج شد، جمهوری فرو پاشید و طالبان بار دیگر به کابل بازگشتند. میراث طولانی ترین جنگ امریکا برای افغانستان چه بود؟ در گزارش از طاهر قادری می‌شنویم. Oh, another one just hit. Something else
5: just hit. A very large... 25 سال پیش جهان در برابر تلویزیون ها میخکوب شده بود. 4 هواپیمای روبوده شده برج‌های تجارت جهانی را در نیویورک هدف قرار دادند و نزدیک به 3000 نفر را کشتند. اما پیامد این حملات فقط به امریکا محدود نماند. هزاران کیلومتر دورتر در افغانستانی که زیر حاکمیت طالبان قرار داشت، فصل تازه در حال آغاز شدن بود. امریکا از طالبان خواست اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را تحویل دهد. طالبان هم نپذیرفت. چند هفته بعد جورج بوش تصمیم خود را اعلام کرد.
6: Good afternoon. با دستور من ایالات متحده حملات نظامی به اردوگاه های آموزش القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
5: 15 میزان 1380 آسمان افغانستان دیگر شبه گذشته نبود. هواپیماهای آمریکایی بر فراز شهرها ظاهر شدند و حملات آغاز شد. کمتر از 2 ماه بعد رژیمی که 5 سال بر افغانستان حکومت کرده بود فرو ریخت. در کابل مردم به خیابان ها آمدند. بعضی رقصیدند، بعضی موسیقی پخش کردند و بعضی دیگر پس از سالها دوباره به آرایشگاه ها رفتند. برای بسیار این پایان یک دوره و آغاز دوره تازه بود. امریکا و متحدانش وعده داده بودند که افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه تروریسم تبدیل نخواهد شد.
7: با لطف ارتش، متحدان و مبارزان شجاع افغانستان، رژیم طالبان به پایان می‌رسد.
5: اما راه رسیدن به جمهوری تنها با سقوط طالبان آغاز نشد. در اول جدی 1380 بر اساس توافق بن، اداره موقت افغانستان بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد و قدرت از دولت برهان الدین ربانی به اداره جدید منتقل شد. دو سال بعد لوی جرگه قانون اساسی تشکیل شد و افغانستان برای نخستین بار پس از دهها جنگ صاحب قانون اساسی جدید شد. قانونی که نظام جمهوری اسلامی را تعریف می‌کرد، انتخابات را به رسمیت می‌شناخت و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان از جمله حق آموزش و مشارکت سیاسی زنان را تضمین می‌کرد. برای بسیار از مردم افغانستان این آغاز دوره‌ای بود که قرار بود کشور را از جنگ و سمت دولتداری و مردم سالاری ببرد. در این دو دهه امریکا و متحدانش میلیاردها دلار هزینه کردند. طبق گزارش بازرس ویژه امریکا، تنها در بخش بازسازی حدود 148 میلیارد دلار مصرف شد. پول بیشتر از طرح مارشال که پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اروپا هزینه شده بود. بخش بزرگ از این پول صرف ساخت نیروهای امنیتی افغانستان شد. بخش دیگر صرف جاده ها، مکاتب، شفاخانه ها و پروژه های توسعه‌ای. فقط نخستین بمب افکن های امریکایی در خزان 1380 بر افغانستان فرود آمدند. بسیار تصور میکردند تاریخ این کشور وارد فصل تازه شده، فصلی که قرار بود با دموکراسی، توسعه و ثبات تعریف شود. اما امروز 25 سال بعد طالبان دوباره بر کابل حکومت میکنند و شاید بزرگترین پرسش این باشد که اگر قرار باشد تاریخ افغانستان را در این ربع قرن در یک جمله خلاصه کنیم، آیا این داستان تغییر بود یا بازگشت به همان نقطه‌ای که همه چیز از آن آغاز شده بود؟
0: همچنان نظری پریانی روزنامه‌نگار در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی از خاطرات و یادداشت‌هایش در روزهای نخست این حمله ها گفته است. این هم بخشی از این گفتگو.
8: 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه همنسلان و نوجوانان منتظر حوادث بودیم. با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیر حوادث بودیم. در زمان ما همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم، از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتیم و شنیدن رادیوهای بیرون مرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جانی نیویورک، همه را معطوف به این توجه ساخته بود که افغانستان اتفاقات خواهد افتاد. به می درتیب او حوادث ریز به ریز دنبال میکردیم، تعقیب میکردیم. در همچون شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی بگفتن و برخی هر روز هم نگفتن لازم است. اما سه خاطره که من از همین شب روز 7 اکتبر دارم میخوام خدمت شما عرض برسانم.
9: بله بفرمایید. نقطه نظری
8: دنبال حوادث و تعقیب از امواج رادیوها و گفتگوهایی که صورت میگرفت، روز 7 اکتبر شبش، در واقع یا نمیدونم روزش میشه که شبش آغاز میشه حملات، همه منتظر بودن چه اتفاقاتی میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود. ادارات از حضور طالب ها خالی شده بودند. مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر می کردن، لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودند. افرادی که با طالب ها همکار بودند، کم کم یونیفرم خودشان که مرسم و لنگی و تاقید سفید بوده کنار می گذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری می کردن. یعنی می تونم بگم هفته اکتبر خدمت شما ایشوی اتفاقات عرض می رسان و از کسایی می پرسیدین که وزیفی تانا نرفتین پیسا ولا نمی بینیم چی میشه، خطرناک کسی اگذاره.
9: و آقای پریانی، اتفاقات از طریق اشاره کردن رویداد رادیوها، مردم همه شام یا همه شبانه روزانه دنبال میکردن، با وجود که امکانات

0: صباح الخير صاحات مراکز جمع میکردن و توجهی البته به خط جنگ در شمال افغانستان داشتن که اونجا کدام اتفاقی نیفتاد. و زمانی که روز 6 اکتبر یا 7 اکتبر من اتفاقا شدیدن یک دندان دردی داشتم، من رغم از اون امواج رادیو را میشنیدم. در اون زمان امریکایی ها یک موج جدیدی را به نام آزادی صدای آشنا برای افغانستان فعال کرده بودن که بعدا آزادی شده بود. آغاز برنامه صدای آشنای آمریکا بود که ما را میشنیدم و سخنی که از هم احتمالی حملات گفته میشد. سرانجام ساعتهای 10 یا 11 شب احتمالا دقیق به ذهنم نمونده، نا وقت شب بود که من مصروف درد دندان خودم بودم که نخستین صدای انفجار از کوی تلویزیون شنیدیم. ما چون به استقامت نزدیکترم بودیم این صدا بسیار وحشتناک بود و به تعقیب از این تیاره ها آمدن به ساحات در کلول پشته، قلعه فتح الله، وزیر اکبر خان و این مناطق مرکزی کابل با شلیک مرمی پرداختن.
1: یعنی فضا به یک بارگی کاملا نظامی شد و بمب های صوتی و همه چی
0: از... پس از آغاز نخستین پرتاب بمب در کوی تلویزیون، یعنی دقایق بعد یا نیم ساعت بعدش عملات دیگه در کابل شروع شد. برخی مناطق مورد حمله با احتمالا میتونم بگیم با مرمی از بالا قرار میگرفت تا راکت های یا سیاد ابزارهای نظامی را نمیتونم توضیح بدم، بلد نیستم، اما بم نبود، چیزای کوچکتر از او تا برخی از مناطق کابل پرتاب صورت گرفت. و او شب روز بم در 2-3 منطقه کابل استفاده شد که 2 تا در کوی تلویزیون بود و 1 بم در 1 نقطه دیگه انفجار کرد. دیگه بقیه با شلیک چیز شبیه داشگه یا به اصلاح سلاح بدرمی حد نمو از هوایی صورت میگرفت. و بعد یک جنگ زمینی هم اتفاق افتاد، یک که اون شب خاطر دارم که ما شلیک 2-3 جانبه را شنیدیم.
1: یعنی طالب قصد مقاومت داشت
0: در داخل کابل، هنوز ما نمیدانیم که شلیک ها چی بود. اما خب صورت گرفت از هر طرف و جنگ صورت گرفت، اما زیاد یه همش یک ساعت یک نیم ساعت ادامه پیدا نکرد. تا فردای آن شب همه مردم کابل بیدار بودند، هیچ کسی به خواب نرفت. تا جایی که
1: و کابل هم در تاریکی فرو رفت،
0: کابل هم در تاریکی مطلق، برق اصلا نمی بود او زمان، جاهایی هم که بود برق از بین رفته بود. و فردای از او که روز شد مردم بیرون شدن، متوجه شدیم که نیروهای جدیدی را ما میبینیم در داخل کابل، اصلا با پکول و لباس پلنگی که پیش از او دیده نمیشدن. اینا رو می دیدیم که روی دادسنا موترهای دادسن یا دنجرهایی که برش میکیم نظامی اینا پیدا می شدن، موترهای جیپ مسلح رو می دیدیم و این افرادی که کم کم اینا دیده می شدن که احتمالا نوز اینا از امو داخل خود کابل گویا مسلح شده بودن به اون لباس بیم شده باشن یا از سمت شمال آمده باشن. اما پس از او که انفجارات در کابل صورت گرفت، تمام نیروهای طالبان خطوط شمالی را مطلق خالی کرده بودن، اقلیم نشینی کرده بودن و شب شب اینا می رفتن. اون زمان کسی حکایت کرد که دیده بود که کاروان مسلح طالبان با موترهای 6 سیاه و 6 سفید و غیره و موترهای نظامی اینا به وزارت زندگیر اینا در حرکت بودن.
2: مجله خبری 7:30 از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مقام های ارشد طالبان از 5 ولایت جنوب غرب افغانستان در نشستی در قندهار درباره وضعیت امنیتی و هماهنگی نهادهای حکومتی گفتگو کردند. دفتر والی طالبان در قندهار اعلام کرده است که این نشست بر ریاست ملا شیرین والی طالبان در این ولایت برگزار شد و والیان، فرماندهان امنیه، رئیسان استخبارات، فرماندهان قلوردوها و مسئولان محاکم نظامی ولایت های قندهار، هلمند، زابل، اروزگان و کندی در آن حضور داشتند. بر اساس خبرنامه طالبان، شرکت کنندگان بر اجرای فرمانهای هبت الله اخوندزاده، تقویت امنیت، جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با کشف و قاچاق مواد مخدر و افزایش هماهنگی میان نهادهای امنیتی و ملکی تاکید کردند. طالبان همچنین گفته است در این نشست درباره موضوعهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تصمیمهای اتخاذ شده، اما جزئیات آن را منتشر نکرده است. مهرالله حماد والی طالبان در پکتیا مدعی شده است که مردم افغانستان برای زندگی بر اساس شریعت اسلامی و دوری از عذاب آخرت از حاکمیت طالبان استقبال کردند. به گفته او در ولایت پکتیا شریعت به گونه کامل بر کارمندان دولتی تطبیق شده است. دفتر والی طالبان اعلام کرده که این اظهارات در نشست کمیته تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است، قانونی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مقررات این گروه به شمار

0: رود. این قانون به دستور ملا هبت الله اخندزاده در سراسر افغانستان اجرا می شود و والیان موظفند بر تطبیق آن نظارت کنند. رهبر طالبان اجرای امر به معروف را از اهداف اصلی جنگ این گروه عنوان کرده است. با این حال منتقدان می گویند این قانون موجب محدودیت های گسترده، آزادی های مدنی و نقض حقوق شهروندان به ویژه زنان شده و آنان را از بخش های مختلف زندگی عمومی حذف کرده است. از سوی هم محمد آقا حکیم والی طالبان در پنجشیر از عالمان دین خواست است از منبرهای مذهبی برای آگاهی دهی به مردم و جلوگیری از پیوستن جوانان به جریانهای مخالف طالبان استفاده کنند. او در نشستی در پنجشیر گفت که دیدگاه ها و مواضع مخالفان باید برای مردم توضیح داده شود تا بتوانند میان آنچه حق و باطل خواند تفاوت قائل شوند. حکیم منبر را یگانه راه تشخیص حق از باطل دانست و از عالمان دین خواست این سنگرها را فعال نگه دارند. والی طالبان همچنین تاکید کرده که جوانان باید از پیوستن به گروه‌ها و جریان‌های مخالف بازداشت شوند. منتقدان طالبان میگن انحصار قدرت و محدودیت‌های سیاسی این گروه به افزایش نارضایتی‌ها و جذب افراد به صفوف مخالفان انجامیده است. وزارت خارجه طالبان در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه کیفری بین‌المللی صدور حکم بازداشت رهبران این گروه را فاقد اعتبار خوانده و اعلام کرده است که حکومت طالبان خود را متعهد به اساسنامه روم و صلاحیت این دادگاه نمی‌داند. این وزارت روز چهارشنبه در بیانیه تاکید کرد که تصمیم دادگاه ماهیت سیاسی دارد و نهادهای قضایی بین‌المللی نباید تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی قرار گیرند. طالبان همچنین گفته است عضویت افغانستان در دادگاه کیفری بین‌المللی در دوره حکومت‌های پیشین انجام شده و این گروه خود را ملزم به آن نمی‌داند. در این بیانیه آمده است که امنیت و ثبات در افغانستان تأمین شده و حقوق شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی تضمین است. در همین حال شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در واکنش به علنی شدن حکم‌های بازداشت رهبران این گروه از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که افغان‌ها به عدالت این دادگاه باور ندارند. او روز چهارشنبه در سمینار در ننگرهار دادگاه کیفری بین‌المللی را به مشارکت در آنچه ظلم‌های جهانی خان متهم کرد و گفت که نهادهایی که در برابر برخی رویدادهای جهانی سکوت کردند نمی‌توانند مدعی اجرای عدالت باشند. حقانی همچنین این اظهار داشت که این دادگاه در قبال کشتارها و جنایتها در غزه و شماری از کشورهای اسلامی واکنش مؤثری نشان نداده، اما درباره افغانستان و برخی کشورهای دیگر از عدالت و حقوق بشر سخن میگوید. این موضع‌گیری بخشی از واکنش‌های طالبان به تصمیم اخیر دادگاه درباره رهبران این گروه به شمار می‌رود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف ها میان طالبان و پاکستان را عامل اصلی ناکامی هشتمین نشست فرمت مسکو در دستیابی به بیانیه پایانی دانسته و این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده است. لاوروف در یک نشست خبری در مسکو گفت با وجود این اختلاف ها نباید از آن یک بحران بزرگ ساخت، زیرا ریشه های تنش میان دو طرف قابل پیش بینی بوده است. به گفته ای او حضور و فعالیت گروه داعش و شاخه های وابسته به آن در افغانستان و پاکستان از عاملهای اصلی افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد مشمول می‌رود. وزیر خارجه روسیه همچنین تأکید کرده که مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در تحولات منطقه باید متوقف شود و مدعی شد که پیدایش داعش و برخی گروه‌های تندرو دیگر نتیجه مداخله‌های نظامی غرب در خاورمیانه بوده است.
1: این رویداد ناخوشایند است، اما نباید از آن تراژدی ساخت، چون این وضعیت قابل پیش بینی بود. اکنون میان افغانستان و پاکستان رویارویی جدی وجود دارد. داعش و شاخه ای که خود را داعش پاکستان مینامد در هر دو کشور حملات روسی انجام میدهند. مهمترین نتیجه این است که کشورهای فرامنطقه ای باید مداخله در امور این منطقه را متوقف کنند. داعش پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا به عراق شکل گرفت و سپس گسترش یافت. مداخله ناتو در لیبیا نیز و پیدایش گروههای تروریستی دیگر انجام می‌دهد. هر دو طرف خواهان عادی سازی رابطند و روسیه برای حل اختلافات تلاش میکند، اما ما با شرکای من در فرمت مسکو هنوز با پیامدهای سنگین مداخلات غرب در منطقه روبرو هستیم.
0: در همین حال غوث جانباز دیپلمات پیشین میگوید موضع‌گیری مسکو آگاهانه و حساب شده بوده است. به گفته او نرسیدن به توافق بر سر بیانیه مشترک به معنای شکست روند فرمت مسکو نیست.
2: ما فکر نمی کنم که دیپلماسی روسیه شکست خورده باشد. یک حادثه رخ داد، یک حادثه ای که با این فرمات مشورتی مسکو برای ساخته نشده. روسیه پیش از اینکه این اجلاس فرمات دایر شده ارتیکولیت کرد یا اعلان کرد که قرار از امی تنش که بین افغانستان و پاکستان یا افغانستان تحت طالبان و میلیتریستای پاکستان به وجود آمده روی این موضوع بحث صورت بگیره و میخواید که این ارزیابی بکنه فرمات. یعنی اتر کدام هدف فرمات نداشت که در صدد حل این موضوع بیفته، فقط میخواستن که این ارزیابی بکنن و اگر شود که اقدامات در راستای رفع از او صورت بگیره. اما فرمات و اجلاسش نشان داد، موضع‌گیری طالبان و موضع‌گیری میلیتریستای پاکستان نشان داد که تضاد به حد زیاد عمیق شده، به حد فاصله بینشان زیاد است و به او خاطر به این سادگی حل نمیشه و موضوع به حد زیاد کشالدار شده. درست. جنگ تمام عیار تجاوز پاکستان برای افغانستان
3: شخصر...
2: است. آره، انتقاد ما
3: موضوع در این تنشی که بین پاکستان و طالبان شکل گرفته که شما از همون یاد میکنین، موضوع روسیه چقدر واضح و روشن است؟ مثلا لاروف داعش لتسلی تنش خونده در حالی که مسئله پاکستان تی تی پی است نه داعش. این او بیانیه از طرف روسیه چقدر فکر میکنین که عمدی باشه یا هم انحرافی؟
2: ما فکر میکنم جناب امان که موضع‌گیری که فعلا فدراسیون روسیه اتخاذ کرده بسیار اصولی، بسیار صریح و بسیار درست است. ای که پاکستان کدام موضع‌گیری را داره، این مربوط پاکستان است، این مربوط روسیه و مربوط افغانستان نیست. بالفرض که طالب در کابل نباشه، ما جمهوری خواه در کابل باشیم، امی خطر طالبا از پاکستان با ما مواجه بود یا از آسمان، و ای خطر داعش در افغانستان از پاکستان به افغانستان وارد شده بود یا از مریخ، از امی پاکستان.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در حاشیه هشتمین نشست فرمت مسکو با یوشیا یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه و گسترش همکاری‌های مشترک گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که متقی در این دیدار از موضع سازنده و متوازن چین در قبال افغانستان قدردانی کرده و گفته است زمینه برای توسعه بیشتر روابط میان کابل و بیجینگ بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک فراهم شده است. این دیدار در حالی انجام می شود که نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف ها میان طالبان و پاکستان نتوانست بیانیه مشترک صادر کند. چین که پیشتر برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد میانجیگری کرده بود، همچنان از بازیگران فعال در تلاش های دیپلماتیک مرتبط با افغانستان مشمار می رود. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان روسیه، هند و ایران را به پیگیری سیاست‌های دوگانه در قبال افغانستان متهم کرده و از این کشورها خواسته است به جای حمایت از آنچه گروه‌های چند تابعیته و عاملان جنگ نیابتی می‌خواند، از مردم افغانستان و روند صلح پشتیبانی کنند. او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس مدعی شد که این کشورها در گذشته از مخالفان طالبان حمایت کرده و در کنار آمریکا در تحولات افغانستان نقش داشتند. حکمتیار همچنین روابط کنونی طالبان با مسکو، تهران و دهلی نو را مبتنی بر منافع متقابل دانسته و گفته است این گروه از هیچ متحد پایدار برخوردار نیست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و ایران و هند نیز همکاری های خود با کابل را گسترش دادند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر افغانستان را به پناه دادن به گروه‌های مسلح مخالف پاکستان متهم کرد. او گفته است که گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان حمله‌های خود را علیه پاکستان ادامه می‌دهند و اسلام آباد شواهد از حمایت خارجی از این گروه‌ها را با طرف‌های مربوط شریک ساخته است. زرداری تاکید کرد که پاکستان به مبارزه با تروریسم متعهد است و اجازه نخواهد داد از خاک کشورهای همسایه برای تهدید امنیت آن استفاده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش میان اسلام آباد و طالبان در ماه‌های اخیر بر سر فعالیت تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح افزایش یافته است. طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و در مقابل پاکستان را به حمایت از داعش و تلاش برای بی‌ثبات کردن افغانستان متهم می‌کند. عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران روز چهارشنبه در رأس یک هیئت بلندرتبه وارد کابل شد و قرار است در پای در جریان سفر دو روزه خود با شماری از مقام‌های طالبان دیدار کند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه به ویژه در بخش آب و برق از محورهای اصلی این سفر خواهد بود. همزمان پنجمین نمایشگاه بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل گشایش یافته و هیئت ایرانی نیز در آن شرکت می‌کند. طالبان می‌گوید بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور دارند و نمایندگانی از ازبکستان، هند، ترکمنستان و ترکیه نیز شرکت کردند. سفر وزیر انرژی ایران در حالی انجام می شود که مقام‌های طالبان پیشتر اعلام کرده بودند تهران برای تامین نیازهای انرژی افغانستان آمادگی دارد زمینه صادرات حداکثر 2000 مگاوات برق به این کشور را فراهم کند. منابع محلی در کابل میگن طالبان 3 تن از نمایندگان شهرک امید سبز را که در پی اعتراض به تصمیم این گروه درباره خانه های این شهرک بازداشت شده بودند با قید ضمانت آزاد کرده است. به گفته این منابع طالبان پس از گرفتن تعهد مبنی بر تخلیه خانه ها این افراد را رها کرده و هشدار داده است که در صورت خودداری از اجرای این دستور اعضای خانواده های آنها نیز بازداشت خواهند شد. منابع همچنین از تهدید و توهین بازداشت شدگان خبر داده و میگویند باشندگان از برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی منع شدند. این تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که طالبان برای خانه‌های شهرک امید سبز کرایه تعیین کرد و ساکنان خواست املاک خود را تخلیه کنند. باشندگان این شهرک تصمیم طالبان را ناعادلانه می‌دانند و سر روشن شدن مبنای حقوقی تعیین کرایه و ادعای میگوید طالبان با تصمیم‌های خود در پی تصرف جایداد و دارایی‌های شخصی مردم و اجرای طرح مهندسی اجتماعی در شهرک‌های بزرگ افغانستانند.
4: به نظرم که تمرکز خود گذاشتن روی شهرک امید سبز در واقع تلاش میکنه که فیصله هایی که طالبان از نظر خود در واقع او را قانونی تلقی میکنه اعمال کنه بر مردم یا تحمیل کنه، ولی پشت این مسئله در واقع یک انگیزه اقتصادی سیاسی است. تلاش میکنه که در واقع به صورت بسیار ساده جایداد و دارایی های شخصی مردم را تصرف کنه و از این طریق هم به یک عوایدی هنگفتی دسترسی پیدا کنه و هم پلان مخفی که امارت طالبان دنبال میکنه مهندسی اجتماعی در شهرهای بزرگ او رو به تدریج در افغانستان تطبیق کنه.
3: درست، اما بر چه مبنای فکر میکنین؟ آیا از دید حقوقی که طالبان بیشتر تاکید روی از او دارن و از دید شرعی میگن که ما حق میگیریم دیگر و این حقشان است که میگیرن، آیا واقعا مبنای داره این کار طالبان، این سیاست طالبان، بخصوص این که از خود از اونا، از خانه هایشان کرایه میگیرن؟
4: ببینید، از بعد شرعی ما همه مسلمان هستیم و در قرآن کریم و تمام روایت های دینی تصریح شده که غصب جایداد مردم بدون رضایت و بدون موجودیت یا دلیل کافی یک امر غیر ضروری هست و یک امر غیر قانونی هست و ظلم در حق عموم مردم است و از نظر حقوقی هم اقدام طالبان هیچ مبنای حقوقی نداره، بر از اینکه شهرک حاجی نبی یا شهرک امید سبز در دوره جمهوریت توسط رئیس جمهوری وقت آقای کرزی به صورت رسمی افتتاح شد و بنا به ادعا و توضیحاتی که مالکین اصلی شهرک ارائه کرده تمام مراحل دسترسی و تصرف زمین به صورت قانونی در ادارات افغانستان از جمله شهرداری کابل و همچنان وزارت شهرسازی طی شده و بعد از او به اعتماد از او زمین به عامه مردم فروخته شده.
0: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده است که کودکان همچنان بیشترین قربانیان مواد منفجر نشده و بقایای جنگی در افغانستان هستند. به گفته این نهاد در 8 ماه نخست سال 2026 کودکان 78% از قربانیان مهمات انفجاری را تشکیل دادند. اوچا با انتشار ویدیویی از انهدام یک گلوله منفجر نشده در قندهار اعلام کرد که بقایای جنگ دهها پس از پایان درگیری‌ها همچنان جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند. اولگا چریف کو نماینده اوچا در افغانستان میگوید تیم‌های واکنش سریع در سراسر کشور برای شناسایی و نابودی مواد انفجاری فعالیت میکنند، اما با کمبود شدید بودجه روبرو هستند. از مجموع 14.5 میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای این برنامه‌ها تنها 4.3 میلیون دلار تامین شده است. با وجود سال‌ها ماین روبی مواد منفجر نشده هنوز در بسیاری از مناطق افغانستان از غیر نظامیان به ویژه کودکان قربانی می‌گیرد. از سوی هم در دو رویداد جداگانه ترافیکی در ولایت‌های غزنی و هرات دست کم 4 نفر جان باخته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس طالبان در غزنی اعلام کرده که بر اثر برخورد 2 موتر در شاهراه کابل قندهار 3 نفر از جمله 1 زن و 1 کودک جان خود را از دست دادند. مقام‌های محلی علت این رویداد را به احتیاطی راننده عنوان کرده است. همزمان سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در هرات گفته است که در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات اسلام قلعه 1 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. ویدیویی که از محل رویداد به دست آمده نشان می‌دهد 1 موتر تاکسی به شدت آسیب دیده و باشندگان محل در تاریکی شب و بدون امکانات امدادی در حال بیرون کردن سرنشینان بیهوش از داخل موتر هستند. مقام‌های طالبان گفتند علت دقیق رویداد هرات همچنان زیر بررسی است. فرماندهی امنیت طالبان در تخار میگوید که در 6 ماه گذشته 700 نفر را به اتهام جرم‌های گوناگون در این ولایت بازداشت کرده است. عبدالغفور منگل مدیر مبارزه با جرم‌های جنایی این فرماندهی چهارشنبه گفته است که این افراد به اتهام‌های چون دزدی، جعل اسناد و آنچه طالبان روابط خارج از ازدواج می‌خواند بازداشت شدند و پرونده صدها تن از آنان برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شده است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که پیشتر رئیس و پترولیم طالبان در تخار نیز به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه بازداشت شده بود. همزمان آمارهای اداره احصایه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که میزان جرم‌های جنایی ثبت شده در افغانستان در 3 سال گذشته نزدیک به 60% افزایش یافته و از بیش از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است.
5: از نگاه دیگر
6: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
7: از صحبت‌های آقای لاوروف و از می خودی فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
6: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
7: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
6: یعنی واقعاً اسلام‌آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سکوت طالب هم پیش بره؟
5: از نگاه دیگر
8: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: تازه ترین رویدادها از منطقه و جهان را هم همکارم فخریه رادفر پیشکش می کند.
9: رویدادهای جهان.
10: سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت 3مین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاسداران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پابرجا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در سیومین سالگرد حمله هفتم اکتبر حماس، اسرائیلی ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگانها در تلاوی. در حمله هفتم اکتبر 2023 شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74,000 نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و فون با هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش‌های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که حوثی‌ها با دو موشک بالستیک و چند پهپاد باند و ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی باند اصابت کرد. مقام‌ها هواپیما را به جده هدایت کردند و دو هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی‌ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی ترین دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی‌ها در یمن است. فاینانشال تایمز گزارش داد که با افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، کاپیتان نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز دستمزد معادل ماهانه $100,000 و برای هر سفر $50,000 پاداش دریافت می‌کنند. مالکان کشتی‌ها برای ترغیب دریانوردان حق خطر پرداخت می‌کنند. ملوانان عادی نیز هنگام عبور از تنگه هرمز دست کم 4 تا 6 برابر دستمزد معمول خود دریافت می‌کنند. بر اساس این گزارش، بیشتر کشتی‌ها شب‌ها و با تجهیزات ارسال سیگنال GPS خاموش از تنگه هرمز عبور می‌کنند. فاینانشال تایمز گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی در حال بررسی راه‌های صادرات گاز، جذب منابع مالی و استفاده از ظرفیت تولید میدان عظیم جافوره است. این پروژه قرار بود عربستان سعودی را برای نخستین بار به صادرکننده گاز طبیعی تبدیل کند، اما در این رابطه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. فاینانشال تایمز چهارشنبه 15 میزان نوشت آرامکو توسعه جافوره را در سال 2020 آغاز کرد، زمانی که عربستان سعودی با وجود جایگاه محوری در بازار نفت گاز صادر نمی کرد و تقاضای داخلی نیز از عرضه پیشی گرفته بود. پروژه 100 میلیارد دلاری جافوره قرار بود هم کمبود داخلی را جبران کند و هم زمینه صادرات را فراهم آورد. رسانه‌های دولتی پاکستان روز چهارشنبه 15 میزان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات‌های جداگانه در خیبر پختونخوا و بلوچستان 18 شبه نظامی را کشته‌اند. بر اساس این گزارش‌ها 13 نفر در یک عملیات در وزیرستان شمالی کشته شدند. دولت پاکستان این افراد را اعضای تحریک طالبان پاکستانی معرفی کرده است. در عملیات جداگانه در منطقه مستونگ بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های پاکستان پاکستانی گفتند مقدار سلاح سنگین و مهمات از محل عملیات به دست آمده و عملیات جستجو در منطقه ادامه دارد. همزمان پلیس پاکستان اعلام کرد که حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در شادیپور در منطقه کوهات دفع شده است.
5: از نگاه دیگر
6: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
7: از صحبت های آقای لاوروف و از خود فضای منطقوی ما میبینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
6: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
7: طالب ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
6: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
5: از نگاه دیگر
8: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنل.
0: رویدادهای هم از جهان ورزش در این بسته خبری.

0: آخرین بازی مسی با پیراهن آرژانتین، فوق ستاره فوتبال از بازی ملی خدافظی کرد. در شب پایانی هفته چهارم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا، اسپانیا با کمبک به مرحله بعد صعود کرد. و حذف کوکو گاف از مسابقات تنیس هزار امتیازی چین، الزا مرتنز حریف ایگا شویانتک در یک چهارم نهایی شد. دردو وقت بخیر. لیونل میسی دیشب آخرین بازیش رو با پیراهن تیم ملی آرژانتین انجام داد. گزارش همکارم نوید احمدی را ببینیم.
1: بوئنوس آیرس، آخرین تانگو و آخرین رقص لیونل آندرس میسی با پیراهن آرژانتین. هزاران هوادار فوتبال در ورزشگاه مونومنتال و چندین هزار دیگه که بلیت گیرشان نامده بود در بیرون ورزشگاه شاهد احساسی ترین لحظات فوتبالی عمرشان بودن. خداحافظی مسی با پیراهن آرژانتین.
2: داریم با بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال خداحافظی میکنیم. من 72 سالم، عاشق فوتبالم، اما برای من و برای ما مسی فراتر از فوتبال است. مسی نه تنها یک بازیکن خوب، بلکه یک انسان شریف است. او الگوی تمام جوانان آرژانتین است. اشکهای من به این خاطر که یک دوران خوب به پایان میرسد است، وگرنه عمیقا خوشحالم که حالا جوانان بسیار در جهان دنبال روی راه او خواهند بود.
1: زن و مرد، خرد سال و بزرگ سال، همه با چشمانی پر از عشق با ستاره‌ای ودا کردند که شاید هیچگاه نظیرش دیگه نیاید، یا کم از کم سن من و شما قد نته تا چنین اعجوبه‌ای را دیگر در زمین فوتبال ببینیم.
3: زیستم در یه دوران حماسی مایه شادی و خوشحالی زیادی برای منه. مسی الگو واقعیه، هم داخل زمین هم بیرون از زمین. اون به عنوان یه آرژانتینی هویت و غرور رو به ما بازگردان. امیدوارم بی‌نهایت خوشبخت و شاد بشه.
1: آرژانتینی ها قدردان و سپاسگزار مسی خواهند بود تا همیشه. برای کسب این همه افتخار، برای این همه زیبایی و نمایش آنچه پیش از مسی در تصور ما هم نمی گنجید که فوتبال می تواند اینقدر هنرمندانه به اجرا در بیاید.
0: در شب پایانی هفته چهارم لیگ ملت‌های اروپا در گروه سوم، اسپانیا با یک بازگشت تماشایی از صد کرواسیا گذشت. قهرمان جهان نیمه اول بازی را 1-0 بازنده به رختکن رفت، اما در دقیقه 61 با گل میکل مرینیو که از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شده بود و بازی برگشت در ادامه، ایوان پرشیچ زننده تک گل کرواسیا با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا کار برای کرواسیا سخت شود. مرینیو از این فرصت نهایت استفاده را برد و با گل پیروزی بخش خود در دقیقه 88 حکم صعود اسپانیا به مرحله بعد را امضا کرد تا تعویض طلایی دلافوئنتا در این دیدار لقب بگیرد. انگلستان هم با برد مقابل جمهوری چک به فیفا دی پایان داد. شاگردان توماس توخل در یک بازی یک طرفه 3-0 جمهوری چک را شکست دادند تا 9 امتیازی شوند. سه شیرها با گل به خودی کوفال از حریف پیش افتادند و سپس کاپیتان هری کین 2 گل دیگر به ثمر رساند تا شب رویایی خود را رویایی تر کند. در این گروه اسپانیا با 12 امتیاز صدرنشین است. کرواسیا با 3 امتیاز سوم و چک بدون امتیاز چهارم هستند. از شب رویایی هری کین گفتیم و دیشب برای 125مین بار پیراهن تیم ملی انگلستان را پوشید تا به طور مشترک با پیتر شلتون رکورددار بازی در تیم ملی انگلستان شود. او همچنین رکورددار بیشترین تعداد گل برای سه شیرها نیز است که با 2 گل دیشب 89 گل به ثمر رسانده است. کمیته برگزاری بازی‌های المپیک با انتشار بیانیه اعلام کرد پرنده کوکاتون نوعی توتی کاکولی با عنوان نماد رسمی بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2032 برزبین انتخاب شده است. این نشان‌ها شامگاه دوشنبه در مراسمی رسمی در حاشیه رودخانه برزبین رونمایی شدند. نشان المپیک بر اساس کوکاتوی صورتی و نشان پارالمپیک با الهام از کوکاتوی تاج زرد طراحی شده است. در طراحی این نشان ها دو گروه سپره و دو پره دیده می شود که اشاره به سال برگزاری بازی ها یعنی 2032 دارد. شکل کلی این نشان ها هم نمایی از ایالت کوینزلند که برزبین مرکز آن است را تداعی می کند. تنیس باز 22 ساله آمریکایی و قهرمان سال 2024 این مسابقات در مرحله 1/8 نهایی این مسابقات هزار امتیازی در دو ست پیاپی با نتایج مشابه 6-3 به حریف بلژیمی خود باخت. مرتنز برای رسیدن به نیمه نهایی باید به دیدار ایگا شویانتک قهرمان سال 2023 این مسابقات برود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت بخیر.
4: در پایان هم نگاه دوباره میاندازیم به سرخط مهمترین ها. تبدیل شدن بدخشان به کانون ناامنی. جبهه آزادی مدعی است که در انفجار امروز یک فرمانده طالبان و 3 عضو دیگر این گروه را کشته است. طالبان و روایت تازه از حاکمیت بر افغانستان. یک والی این گروه ادعا می کند که آنان شریعت را به مردم افغانستان یاد دادند. 25 سال از جنگ تا بازگشت. در سالگرد حمله های امریکا افغانستان همچنان با پرسش های بی‌پاسخ درباره جنگ، جمهوری و بازگشت طالبان روبرو است. و هشدار سپاه پاسداران همزمان با سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقت خوش. خدا نگهدار.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نایم
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: صبح امروز چهارشنبه انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد رخ داد که به گفته این گروه در نتیجه جاسازی مواد منفجره در یک گلدان صورت گرفته و دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند. طالبان از بازداشت 4 فرد مشکوک نیز خبر دادند، اما منابع محلی به ما گفتند که بیش از 40 نفر در پیوند به این رویداد از سوی طالبان بازداشت شدند. این حادثه در حال رخ می‌دهد که در روزهای گذشته نیز چند انفجار دیگر در فیض‌آباد از جمله حمله به کارمندان استخبارات طالبان گزارش شد. همزمان با بدخشان در نورستان از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان و استفاده این گروه از پهپاد و سلاح‌های سنگین خبر رسیده است. جبهه آزادی می‌گوید که به حملات طالبان پاسخ دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در پیوند به تحولات بدخشان و نورستان گفتگوی داریم با آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. غیاثی صاحب بسیار خوش آمدین. بین مستقیم از انفجار امروز فیض‌آباد از شما بشنویم که اطلاعات تازه و جزئیاتی که شما دریافتین در مورد انفجار چی است؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. خب در رابطه با تحولات بدخشان که اخیراً شما نیز در جریان هستید، بخصوص در یک هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلف مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط ماین جاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط به رئیس نفت و گاز این ولایت گفتند و سخنگوی طالبان البته او را ماین جاسازی شده در گلدان بیان کردند. و هر حال بنابر گزارش های دقیق تر که از محل رسیده، موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخص رئیس مواد نفتی و 2 نفر در موتر همراه او حضور داشتن. 2 نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار 2 تن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودند که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض‌آباد به خاطر یافتن کار جمع میشوند بوده است. بعد از انفجار ماین که کاملا موتر صدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدند برای آبرین و توسط فیرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدن و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدن و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه بسر میبرن.
2: بله آقای غیاثی، از سرنوشت و افراد مربوط به طالبان که رئیس مواد نفتی است یا هر مقامشان است، اطلاع تازه در دست است یا مقامات محلیشان چیزی داشتن واکنشه؟
3: خب این که سخنگوی فرمانده پلیس بدخشان قضیه را تایید کرده و از انفجار ماین گفته، اما شاهدان در شفاخانه مرکزی بدخشان میگویند که 4 تن زخمی به شفاخانه ولایت انتقال داده شده بود و بعد از انتقال زخمی ها اطراف شفاخانه محاصره شده بود و مردم ملکی اجازه رفت آمد نبود. حالت زخمی ها وخیم بوده و این زخمی ها نیز از طالبای محلی مربوط به ولایت بدخشان به ویژه از ولسوالی‌های مرکزی یفتل می باشند. و اما طالبا از زخمیشتن افراد ملکی یادآوری کردند و از منهدم شدن موتر و افراد خودشان از اطلاعی از خودداری کردند.
2: بله آقای غیاثی، شما تحولات بدخشان را از نزدیک دنبال میکنین. ما اقلا در 5-6 روز اخیر شاهد چند رویداد انفجاری و تحولات امنیتی در مشخصا در مرکز بدخشان هستیم. آیا طالبان در این ولایت با موج جدید عملیات های هدفمند مواجه شدن؟
3: اول طالبان بعد از تغییر تبدیلی فرماندهی پلیس و والی بدخشان، این مسئولین جدید کوشش کردند با فشار بالای از یک سو مسئولین محلی، بالای متنفذین و بالای نظامیان پیشین و جوانان کوشش کنند که از تامین امنیت در بدخشان به مسئولینشان در مرکز گزارش دهند. اما این اعمال فشار برعکس نتیجه داد و ما شاهد حملات بیشتری در مرکز ولایت بدخشان بودیم. البته این سخنان اخیر والی بدخشان در ولسوالی یفتل و فشار بالای متنفذین و بازداشته های غیر موجه از بدخشانی ها و به نظامیان سابق و که تعداد زیادی از اینا فراری شدن به مرزهای افغانستان و دیگر ولایات، این همو دلیلش بود که یک واکنشی جدیتر با آن که جبهات مختلف در بدخشان حضور داشتن عملیات ها ادامه داشت، واکنش ها جدیتر شوه و این فشارها را با حملات بالای مسئولین درجه اول طالبان، یعنی به رخ طالبان بکشد.
2: بله بله. آقای قصی، همزمان با این که تحولات در بدخشان داره به سرعت در حال انکشاف است و تغییر میکنه، ما در نورستان از آدرس جبهه آزادی مطلع شدیم که درگیری بین طالبان و افراد وابسته به جبهه آزادی صورت گرفته و در یک مورد جبهه آزادی گفته که طالبان در این عملیاتشان از پهپادها و سلاح‌های سنگین هم استفاده کردند. فکر میکنین که یکی از دلایل عمده‌ای که طالب رو به پهپاد و سلاح سنگین آورده امو تلفات نیروهایش است که حال خاص تر روش جنگی خود را تغییر بده و فشار را بیشتر روی پهپاد و روی سلاح سنگین بکنه؟
3: دقیقا. خب مناطق نورستان کاملا کوهستانی است و با داشتن دره‌ها و جنگلزارها مشکل است که با گروه های مقاومتگری جبهه آزادی و سایر جبهات اینا رو در رو شوند و در جنگ گذشته ما دیدیم که تلفات زیاده از طالبا صورت گرفت، اما طالبا با تبلیغات دروغینشان کوشیدن که حتی با روایت برخی گزارش ها معتادین و تعداد مردم بیگناه را به منطقه اعزام کنن که گویا از افراد جبهه آزادی را بازداشت کردن، اما این تلفات طالبا را بر روی کرد جدید مواجه کرد و اینا از با استفاده از پهپادها دو کار میکنن، یکی با پهپادهای دوربیندار منطقه را رصد میکنن، بررسی میکنن که جبهات در کجا حضور داره و چگونه با حملات ماین هایی که از طریق پهپادها پیر می شود استفاده بکنن و جبهات و عقب برانند، اما تا هنوز این استفاده از سلاح‌های ثقیل و پهپادهایشان نیز نتیجه نداده و ما شاهد ویدیوهای نشر شده از جبهه آزادی بودیم که بالای پوسته های طالبان مستقیم شلیک میکنن و پیشروی هم دارند. طالبان نگرانی جدی از دو حوزه دارن، هم از حوزه زیباک و هم از حوزه نورستان. این حملاتی که در بدخشان صورت میگیره و در طرف نورستان بسیار نتیجه خوبی هم به مقاومتگران دارد، چون طالبان را پراگنده میکنه در دو مسیر، در سه مسیر و اینا مجبور میشن که از سلاح‌های ثقیله و پهپاد استفاده بکنن. اما به هر حال جوانای مبارز آشنایی کامل با منطقه و جغرافیا دارن و با هر وسیله را که طالب استفاده بکنه در مقابل طالبا موفق
2: بله. نکته مهم اشاره کردین، بس پراکنده کردن جنگ و کم کردن فشار بر یک جبهه مشخص. مثلا ما میبینیم که جبهه آزادی هم در زیباک تمرکز میکنه، هم در نورستان و کنر عملیات میکنه و از یک طرف جبهه مقاومت مثلا مسئولیت رویدادها را در برخی از شهرها بر عهده میگیره. چقدر میتونه که فشار امنیتی چند جبهه ای را به طالب وارد بکنه و عملکرد گروه را در برخورد با جبهه ها تضعیف کنه؟
3: یکی از کارهای خوبه که در این اواخر صورت گرفته هماهنگی بسیار منظم میان جبهات مخالف طالب است. ما توافق رسمی توسط اعلامیه‌های هر دو جبهه آزادی و جبهه مقاومت دیدیم که هم با هماهنگی هم دیگر در عملیات ها بر علیه طالبا توافق کردن و حتی روز قبل از یک اعلامیه با توافق اعضای نظامی حزب جمهوری ملی اسلامی هم خبری رسیده بود که اینها خیلی کمک میکنه هم در فعالیت های چریکی در درون منطقه ها به خاطر حفظ نگهداشت نیروها در مناطق مختلف، انتقالشون به جای دیگه به شکل امن و هم پراکنده کردن نیروهای طالب. طالب اونقدر امکاناتی نداره که تبلیغ میکنه، در دو جبهه سه جبهه طالب توانای جنگ هم نداره. اگر در بدخشان، در تخار، در نورستان و کنر این جنگ ها پراکنده شوند هم از طریق عملیات های چریکی و هم از طریق جنگ های میدانی، طالب به زانو در میاره و همین نتیجه را ما و شما میبینیم که در بعد از عملیات بدخشان که مدیر استخبارات طالب ها چند نفرش کشته و زخمی شدن، در نورستان طالب ها گفته میشه که نتانستن که اراضی جبه های آزادی را اشغال بکنن و پیشروی داشته باشن، برعکس عقب نشینی داشتن. اینا خیلی کمک میکنه در جنگ های فریکی و جنگ های میدانی.
2: آقای قصی، شما اشاره به تلفات نیروهای استخبارات طالبان در فیض آباد کردین. چند روز پیش این انفجار رخ داد، جبهه آزادی مسئولیتش را بر عهده گرفت، بعد بسیار متعجب کننده داعش آمد او را مسئولیتش را ادعا کرد و گرفت. پرسشی است که آیا در بدخشان با شناختی که شما دارین داعش حضور داره و چطوری انفجار باز میاد مسئولیتش را میگیره؟
3: البته جبهه مقاومت با یک اصلاح بودن. ما یک مسئله را خدمتان عرض میکنم. طالب روی دیگه سکه داعش یا داعش سکه روی دیگر سکه طالب هست. اینا از یک آبشخراب میخورن، فعالیت هایشان هماهنگ است در بعضی موارد. این طالب داعشی که به نام یعنی به مسئولیت گرفتن عمله به رئیس استخبارات گرفت، قطعا ساخته برنامه از خود طالب ها هسته تا اینا برچسب بزنن جبهات، خدای نخواسته با دست داشتن با گروه های تکفیری مثل داعش. اما یادتان باشه که داعش در بدخشان یا در هر جای دیگه در هماهنگی با طالب، حتی سرکوب هم که میچه در جای با بهانه سرکوب توسط طالب صورت میگیره و در بدخشان گروه های داعش همه هماهنگی را که طالب میکنه به خاطر نشان دادن امنیت و مبارزه با داعش و نحوه برای کشورهای منطقه و جهان، می قطعا هم تبلیغات طالب هم میرسانه. هیچ گونه حمله به مدیر استخبارات توسط گروه دیگر صورت نگرفته، نیروهای مبارز جبهه مقاومت این عمل انجام دادن و موفقانه هم بود. ما این مسئله را از چند مرجع دقیق که در این حمله به حور نقش داشتن و فعالیت داشتن و از منطقه این خدمت رو نرز میکنم که حتی این مسئله مربوط به گروه دیگر نبوده و این کار جبهه مقاومت بود. جبهه مقاومت هیچگاه در عملیاتش چنین موضوعی را به عهده نگرفته که بار دیگر یک جبهه دیگر یا یک و افراد دیگر این مسئله را به نفع خود و مصادره بکنن. طالب های کارها را قبلا هم کردن، این بار هم نیز میخوانشان بودن که گویا جبهات مخالف با دیگر گروه ها دست دارن و میخوان و یعنی در مبارزه با طالب از هر قوای دیگه استفاده بکنن.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
7: سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت 3 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاسداران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پا بر جا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در 3 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس، اسرائیلی‌ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می‌دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگان‌ها در تلاوی. در حمله 7 اکتبر 2023، شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74 هزار نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و تایفون و هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش‌های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که حوثی‌ها با 2 بالستیک و چند پهپاد باند و ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی باند اصابت کرد. مقام‌ها هواپیما را به جده هدایت کردند و 2 مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی‌ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی این دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی‌ها در یمن است. فاینانشال تایمز گزارش داد که با افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، کاپیتان نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز دستمزد معادل ماهانه $100,000 و برای هر سفر $50,000 پاداش دریافت می‌کنند. مالکان کشتی‌ها برای ترغیب دریانوردان حق خطر پرداخت می کنند. ملوانان عادی نیز هنگام عبور از تنگه هرمز دست کم 4 تا 6 دستمزد معمول خود دریافت می کنند. بر اساس این گزارش، بیشتر کشتی ها شبها و با تجهیزات ارسال سیگنال GPS خاموش از تنگه هرمز عبور می کنند. فاینانشال تایمز گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی در حال بررسی راه‌های صادرات گاز، جذب منابع مالی و استفاده از ظرفیت تولید میدان عظیم جافوره است. این پروژه قرار بود عربستان سعودی را برای نخستین بار به صادرکننده گاز طبیعی تبدیل کند، اما در این رابطه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. فاینانشال تایمز چهارشنبه 15 میزان نوشت آرامکو توسعه جافوره را در سال 2020 آغاز کرد، زمانی که عربستان سعودی با وجود جایگاه محوری در بازار نفت گاز صادر نمی کرد و تقاضای داخلی نیز از عرضه پیشی گرفته بود. پروژه 100 میلیارد دلاری جافوره قرار بود هم کمبود

کرد که حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در شادیپور در منطقه کوهات دفع شده است. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه بر رویترز گفتند که نگرانی از یک طرح مشکوک مرتبط با ایران برای حمله پهپادی به پایگاه مهم هوایی فیرفورد در بریتانیا سبب شد آمریکا بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از این پایگاه خارج کند. ایران دست داشتن در این طرح را رد کرده است. در همین حال واشنگتن پست به نقل از دو فرد آگاه و یک مقام بریتانیایی گزارش داد که پنتاگون در آخر هفته گذشته به دلیل نگرانی از احتمال حمله پهپادی ایران حدود 12 بمب افغان بی‌یک لنسر را از پایگاه فیرفورد بریتانیا خارج کرد. نگرانی‌ها درباره امنیت این بمب افغان‌ها از اواخر سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد در نزدیکی پایگاه فیرفورد افزایش یافت. مقام‌های ارشد آمریکایی و بریتانیایی گفتند که احتمال دارد ایران به این افراد پول داده باشد، اما هنوز مشخص نیست هدف آنان چی بوده است. 5 مظنون اولیه و یک نفر دیگر که بعداً بازداشت شد با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه از بازداشت مسنون هفتم خبر داد. این مرد 22 ساله و شهروند بریتانیا است و به زن برنامه ریزی برای یک اقدام تروریستی بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید قرار است خیلی زود با رئیس جمهور روسیه درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در پی یک مورد مشکوک به طاعون ریوی در منطقه ایرکوتسک سایبری گفتگو کند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان این تماس گفت که گفتگو با ولادیمیر پوتین خیلی زود انجام خواهد شد. او همچنین گفت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این حادثه هستند و اطلاعات بیشتری در برای آن احتمالاً روز بعد ارائه خواهد شد. دونالد ترامپ یک روز پیش از این نیز پیشنهاد کمک آمریکا به روسیه برای بررسی این حادثه را مطرح کرده بود. شیوع طاعون ریوی پس از آن خبرساز شد که یک کارمند مؤسسه تحقیقات ضد طاعون ایرکوتسک اواخر سپتامبر با علائم شدید تنفسی در بیمارستان شهر شلخوف بستری شد و حدود 2 اکتبر جان باخت. معترضان در هند کمیسیون انتخابات را به تغییر فهرست رای دهندگان به نفع حکومت متهم کردند، اتهامی که این کمیسیون و حزب حاکم آن را رد کردند. پلیس هند معترضانی را که تجمع کرده بودند و خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات بودند متفرق کرد. ده‌ها قانونگذار روز سه‌شنبه بر رهبری راهول گاندی رهبر حزب کنگره ابتدا به سوی مقر کمیسیون انتخابات هند راهپیمایی کردند و سپس در نزدیکی این محل دست به تحصن زدند. این تحصن عصر سه‌شنبه زمان پایان یافت که پلیس وارد محل شد و شماری از معترضان را به موترها منتقل کرد. احزاب مخالف حکومت نارندرا مودی، نخست وزیر هند همراه با اعضای جنبش جوانان موسوم به سوسک‌ها پس از آن اعتراض‌ها علیه گینیش کومار رئیس کمیسیون انتخابات را آغاز کردند که روزنامه ایندین اکسپرس ماه گذشته از اختلاف نظر در داخل این کمیسیون درباره بروزرسانی فهرست رای دهندگان خبر داد. دفتر نخست وزیری کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مارک کارنی نخست وزیر این کشور از 29 میزان تا اول عقرب به انقره و استانبول سفر خواهد کرد. بر مبنای این بیانیه کارنی با رئیس جمهور ترکیه دیدار و درباره تقویت روابط دو جانبه و در زمینه‌های انرژی، معادن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد. کارنی در استانبول با شماری از سرمایه‌گذاران ترک نیست دیدار می‌کند و تلاش خواهد کرد زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر ترکیه در کانادا را فراهم کند. دفتر نخست وزیری کانادا گفته است که محور گفتگوها گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مانند انرژی، صنایع هوافضا، فناوری‌های پیشرفته، معادن و مواد مدنی حیاتی خواهد بود. این سفر بخشی از تلاش کارنی برای کاهش وابستگی اقتصادی کانادا به آمریکا، بزرگترین شریک تجاری این کشور است. این تلاش‌ها پس از ناکامی مذاکرات تجاری دو کشور در ماه اسد جدی‌تر شده است. کارنی وعده داده است که در 10 سال آینده حجم تجارت کانادا با کشورهای غیر آمریکایی را 2 برابر کند. حکومت او در همین راستا به دنبال گسترش روابط اقتصادی با کشورهایی از جمله چین و هند نیز بوده است. پاکستان روز سه‌شنبه از آزمایش موفقیت آمیز نسخه ارتقایافته و دوربرد موشک کروز فتح 4 خبر داد. ارتش پاکستان گفته است این راکت که در داخل این کشور ساخته

0: شده با سامانه های پیشرفته هدایت و نوبری مجهز است و می تواند اهداف دورتر را با دقت هدف قرار دهد. در اعلامیه ارتش آمده است که در این آزمایش بخش های فنی مختلف راکت نیست بررسی شده است. ارتش پاکستان می گوید این تغییرات برای افزایش دقت و دوام این سامانه در شرایط عملیاتی انجام شده است. این آزمایش با حضور شماری از افسران ارشد ارتش، دانشمندان و مهندسان نهاد سازنده راکت انجام شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر، سید عاصم منیر فرمانده ارتش و شمار دیگر از فرماندهان نظامی از این آزمایش استقبال کرده و از دانشمندان و مهندسان دخیل در این پروژه قدردانی کردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
10: از نگاه دیگر
11: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
12: از صحبت‌های آقای لاوروف و از این خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
11: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
12: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
11: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
10: از نگاه دیگر
13: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 15 میزان برابر است با 7 ماه اکتبر. سرخط خبرها: تبدیل شدن بدخشان به کانون ناامنی. جبهه آزادی مدعی است که در انفجار امروز یک فرمانده طالبان و 3 عضو دیگر این گروه را کشته است. طالبان و روایت تازه از حاکمیت بر افغانستان. یک والی این گروه ادعا می کند که آنان شریعت را به مردم افغانستان یاد دادند. و 25 سال از جنگ تا بازگشت. در سالگرد حمله های آمریکا، افغانستان همچنان با پرسش های بی پاسخ درباره جنگ، جمهوری و بازگشت طالبان روبرو است. مشروع اخبار: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش به یک پاسگاه طالبان در رسولی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا حمله راکتی انجام دادند. این جبهه مدعی شده که در این حمله دست کم 3 جنگجوی طالبان کشته و 2 عضو این گروه زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه نوشته که این حمله حوالی ساعت 2 بامداد چهارشنبه در منطقه پوزه خم زرگر رسولی حصه اول کوهستان کاپیسا انجام شده است. در این حمله نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. در خبرنامه جبهه آزادی افغانستان آمده است که نیروهای محلی طالبان اخیراً آزار و اذیت مردم در منطقه خمزرگر را تشدید کرده است. در ویدیویی که جبهه آزادی منتشر کرده، لحظه انفجار، صدای شلیک و بلند شدن آتش در تاریکی شب دیده می شود. همچنان جبهه آزادی افغانستان مسئول انفجار بامداد چهارشنبه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را نیز بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این عملیات یک موتر حامل اعضای طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه در اعلامیه گفته است که در نتیجه انفجار 4 عضو طالبان از جمله یک فرمانده این گروه کشته شدند، فردی که به گفته جبهه آزادی مدت تحت تعقیب نیروهای این جبهه قرار داشت. منابع محلی همچنان از تیراندازی هوایی طالبان پس از انفجار و بازداشت گسترده باشندگان خبر دادند. سلیمان قیومی در گفتگو با فیاض قیاسی، فعال سیاسی بدخشان، از او در پیوند به چگونگی این رویداد پرسیده است که بخش از این گفتگو را با هم میشنویم.
1: در رابطه با تحولات بدخشان که اخیراً شما نیز در جریان هستید، بخصوص در یک هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلفی مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط ماینی جاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط به رئیس نفتگاز این ولایت گفتن و سخنگوی طالب البته او را مامان جاسازی شده در گلدان بیان کردن. به هر حال بنابر گزارش های دقیق تر که از محل رسیده موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخصی رئیس مواد نفتی و 2 نفر در موتر همراه او حضور داشتند. 2 نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار 2 تن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودند که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض‌آباد به خاطر یافتن کار جمع شوند بوده است. بعد از انفجار ماین که کاملا موتر صدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدند برای آبرین و توسط فیرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدند و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدند و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه بسر میبرند.
0: در همین حال منابع به افغانستان تنیشل خبر داده که بامداد روز چهارشنبه طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی کامدی شورت نورستان درگیر شدند. نصرالله فاتح سخنگوی جبهه آزادی این درگیری را تایید کرده است. به گفته منابع طالبان بامداد امروز با استفاده از پهپادها و سلاح‌های سنگین حمله های گسترده را بر قرارگاه های نیروهای این جبهه در نورستان آغاز کردند. جزئیات بیشتر از این درگیری ها و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. امروز 7 اکتبر سال روز حمله آمریکا به افغانستان است. 25 سال پیش آمریکا جنگ را در افغانستان آغاز کرد که قرار بود طالبان را از قدرت کنار بزند و این کشور را از پناهگاه های گروه های تروریستی به یک متحد غرب تبدیل کند. 20 سال بعد آمریکا از افغانستان خارج شد و جمهوری پاشید و طالبان بار دیگر به کابل بازگشت. همکارم سلیمان قیومی در این ارتباط گفتگوی داشته با نظری پریانی روزنامه‌نگار که با هم بشنویم.
2: 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه همنسلان و نوجوانان منتظر حوادث بودیم. با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیری حوادث بودیم در زمان ما. همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتیم و شنیدن رادیوهای بیرون مرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جاری نیویورک، همه را معطوف به این توجه ساخته بود که افغانستان اتفاقات خواهد افتاد. به می دردیم و حوادث ریز به ریز دنبال می کردیم، تعقیب می کردیم. در همچون شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی بگفتن و برخی هنوز هم نگفتن،

0: TBS a Magyar Rádió hallgatóhaj szünetnék Rúzi Hávti Október Sebes Tervaki Nyolami Dolom Rúzi és Mesek Sebes Ahaz Mes Ámalot همه منتظر بودن چه اتفاقاتی میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود. ادارات از حضور طالبها خالی شده بودند. مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر میکردن لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودن. افرادی که با طالبها همکار بودند کم کم یونیفرم خودشان که مراسم لنگی و تاقید سفید بوده کنار میگذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری میکردن. یعنی میتونم دو هفته اکتبر خدمت شما ایشوی اتفاقات عرض میرسانم از کسایی میپرسیدین که وزیفی تانم نرفتین پیسان ولن نبینیم چی میشه خطرناک از یک ذره.
1: ادامه خبرها. مقام های ارشد طالبان از 5 ولایت جنوب غرب افغانستان در نشست در قندهار درباره وضعیت امنیتی و هماهنگی نهادهای حکومتی گفتگو کردند. دفتر والی طالبان در قندهار اعلام کرده است که این نشست بر ریاست ملال شیرین والی طالبان در این ولایت برگزار شد و والیان، فرماندان امنیت، رئیسان استخبارات، فرماندان قول اردوها و مسئولان محاکم نظامی ولایت های قندهار، هلمند، زابل، اروزگان و دایکندی در آن حضور داشتند. بر اساس خبرنامه طالبان شرکت کنندگان بر اجرای فرمانهای عبدالله آخوندزاده تقویت امنیت جلوگیری از غصب زمین مبارزه با کشت و قاچاق مال مخدر و افزایش هماهنگی میان نهادهای امنیتی و ملکی تاکید کردند. طالبان همچنان گفته است که در این نشست درباره موضوعهای امنیتی اقتصادی و اجتماعی تصمیمهای اتخاذ شده اما جزئیات آن را منتشر نکرده است. مهرالله محمد والی طالبان در پکتیا مدعی شده است که مردم افغانستان برای زندگی بر اساس شریعت اسلامی و دوری از عذاب آخرت از حاکمیت طالبان استقبال کردند. با گفته او در ولایت پکتیا شریعت به گونه کامل بر کارمندان دولتی تطبیق شده است. دفتر والی طالبان اعلام کرده است که این اظهارات در نشست کمیته تطبیق قانون امر بی‌معروف و نهی از منکر مطرح شده است. قانونی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت یکی از مهمترین و بحث‌برانگیزترین مقررات این گروه به شمار می رود. این قانون به دستور ملا حبیب‌الله آخوندزاده در سراسر افغانستان اجرا می شود و والیان موظف هستند بر تطبیق آن که نظارت کنند. رهبر طالبان اجرای امر بی‌معروف را از هدف اصلی جنگ این گروه عنوان کرده است. با این حال معتقدان می گویند که این قانون موجب محدودیت گسترده آزادی های مدنی و نقض حقوق شهروندان به ویژه زنان شده و آنان را از بخش های مختلف زندگی عمومی حذف کرده است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اختلاف ها میان طالبان و پاکستان را عامل اصلی ناکامی هشتمین نشست فرمت مسکو در دستیابی به بیانیه پایانی دانسته و این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده است. لاروف در یک نشست خبری در مسکو گفت که با وجود این اختلاف ها نباید از آن یک بحران بزرگ ساخت زیرا ریشه های تنش میان طرف قابل پیش بینی بوده است. با گفته او حضور و فعالیت گروه داعش و شاخه های وابسته به آن در افغانستان و پاکستان از عامل های اصلی افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد به شمار می رود. وزیر خارجه روسیه همچنان تاکید کرده که مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در تعاملات منطقه باید متوقف شود و مدعی شده که پیدایش داعش و برخی گروه‌های تندرو و دیگر نتیجه مداخله‌های نظامی غرب در خاورمیانه بوده است. روزه جان باز دیپلمات پیشین میگه که موضوع گیری مسکو آگاهانه و حساب شده بوده است و گفته او نرسیدن به توافق به سر بیانیه مشترک به معنای شکست روند فرمت مسکو نیست.
2: من فکر نمی کنم که دیپلماسی روسیه شکست خورده باشد. یک حادثه رخ داد. یک حادثه ای که با این فرمات مشورتی مسکو برازی ساخته نشده. روسیه پیش از اینکه این اجلاس فرمات دایر شود ارتیکولیت کرد یا اعلان کرد که قرار از امی تنش که بین افغانستان و پاکستان یا افغانستان تحت طالبان و میلیتریستای پاکستان به وجود آمده روی این موضوع بحث صورت بگیره و میخواید که این ارزیابی بکنه فرمات. یعنی اتر کدام هدف فرمات نداشت که در صدد حل این موضوع بگذاره بیفته. فقط میخواستن که این ارزیابی بکنن و اگر شود که اقدامات در راستای رفع از صورت بگیره. اما فرمات و اجلاسش نشان داد موضوعگیری طالبان و موزیکی میلیتریست های پاکستان نشان داد که تضاد به حد زیاد عمیق شده به حد درست. فاصله بینشان زیاد است و به اون خاطر به این سادگی حل نمیشه و موضوع به حد زیاد کشالدار شده درست. جنگ تمام عیار تجاوز پاکستان برای افغانستان است. آره انتقاد ما
3: موضوع دایی تنشه که بین پاکستان و طالبان شکل گرفته که شما از همون یاد میکنین، موضوع روسیه چقدر واضح و روشن است؟ مثلا لاروف دایش را لتسلی تنش خونده در حال که مسئله پاکستان تی تی پی است نه دایش. این او بیانیه از طرف روسیه چقدر فکر میکنین که عمدی باشه یا هم انحرافی؟
2: ما فکر میکنم جناب امان که موضوعگیری که فعلا فدراسیون روسیه اتخاذ کرده بسیار اصولی، بسیار صریح و بسیار درست است. ای که پاکستان کدام موضوعگیری را داره، این مربوط پاکستان است، این مربوط روسیه و مربوط افغانستان نیست. بالفرض که طالب در کابل نباشه، ما جمهوری خواها در کابل باشیم، امی خطر طالبا از پاکستان با ما مواجه بود یا از آسمان، و این خطر داعش در افغانستان از پاکستان به افغانستان وارد شده بود یا از مریخ از زمین پاکستان.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
5: نظرگاه.
6: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
5: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
7: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
5: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: از نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
2: نام افغانستان بار دیگر در مرکز رقابت‌های منطقه‌ای قرار گرفته. از یک سو اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، افغانستان را بخشی از آنچه کمربند مقاومت از غزه تا یمن می‌خواند معرفی می‌کند. از سوی دیگر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در هشتمین نشست فرمت مسکو هشدار داده که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است و میتونه بار دیگر به بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. همزمان قدرت‌های منطقه در مسکو درباره آینده افغانستان، روابط طالبان با همسایگان و نگرانی‌های امنیتی منطقه گفتگو کردند. سلام، من طاهر قادری هستم و از مهمانم نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟ و در میان رقابت قدرت‌های منطقه افغانستان به کدام سو میره؟ جناب سفیر صاحب، به برنامه خوش آمدین. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان برگزار شده و وزیر خارجه روسیه هم در سخنرانی افتتاحیه خود هشدار داده که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است. روسیه دقیقا نگران چی چیز است که ما نمیدانیم؟
3: خب سلام بر شما و بر شنونده های خوب برنامه تان. از فرمت مسکو شروع کنیم. ای که جلسه هشتمیش است، مفکر میکنم کدام بحث بسیار جدی ندارد، چون برای روسها خصوصا از زمانی که بحث پروسه دوحه آغاز شد، یک میکانیزم منطقوی را که بتانن یک مقدار هماهنگی داشته باشن و در این گفتگوها به اصطلاح یک نقش منطقوی بین المللی ایفا کنن، این را به وجود آوردن و به یک نوع در این قسمت یک اتفاق نظری هم وجود داشت. ولی مشخصا سر ازی اجلاس اگر بیاییم، معلوم میشه که برای روزها یک کنفرانس امی فرمت مسکو فعلا از بحث تسهیل گفتگوها که اصلا به اصطلاح ماموریت اصلی از این فرمت بود که گفتگوها را تسهیل بکنه، چی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا و چی بعد از او، به خاطر ایجاد یک حکومت همشمول، به خاطر یک بحث و اصطلاح ثبات نسبی در افغانستان که یک میکانیزم یک دولت تشکیل شود که بتواند تداوم داشته باشه. ولی از صحبت‌های آقای لاوروف و از خود فضای منطقه‌ای ما میبینیم که بسیار به آسانی ما گفته میتونیم که کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است. اینا متوجه شدن که بحث تسهیل گفتگو دیگه مطرح نیست، چون بیانیه آقای لاوروف که ما می‌بینیم دیگه صحبت از حکومت همشمول وجود نداره، صحبت از اینکه مثلا چه کارهایی باید صورت بگیره، فقط دو گپ بسیار اساسی داره. او طالبان را به اصطلاح تشویق میکنه و طالبان را از پیششان به اصطلاح اظهار خوشی میکنه که همراه گروه های دیگه در جنگ هستند، و از طرف دیگه هم اخطار میده برای کشورهای ناتو که نده. چون میبینیم که ما شما کنفرانس به اصطلاح فرمت مسکو تبدیل شده، گفتم، برای فقط یک میکانیزمی که تلاش برای مهار از این ناامنی هاست. ولی این ناامنی ها دولت گسترش است، بخاطر از اینکه فعلا عملا پاکستان با طالب ها که همون یکی از کلانترین دستاوردهای پاکستان در 30 سال گذشته لااقل اینجا بوده، در یک جنگ هستن و بسیار به شکل جدیش اختلافاتی وجود داره. پس به این مفهوم اختلاف بین پاکستان و طالب ها به شمول اختلاف در خط دیورن، اختلاف های امنیتی نظامی، اختلاف های ایدئولوژیکی، از اینا کشیده شده به فرمت مسکو. این فرمت مسکو تبدیل شده برای ازی که آیا در افغانستان چطور مثلا نظم و ثبات و یک حکومتی همشمول و دوامدار بیاید، به این تبدیل شده که آل این مشکل منطقوی که معلوم دار در بعض دیگه شما بحث کردین و شما انشاءالله بحث کردین این چطور معار شود؟ چون این موضوع برای آسیای مرکزی و با تعقیب ازو برای روسیه هم مستقیم هم یک خطر است.
2: درست، حتما به مسئله پاکستان و طالبان هم میپردازیم، ولی خب در یک فرمت که روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان که در بسیاری از پرونده های جهانی رقیب یکی دیگر هستند حضور دارند، اما ما چوکی مخالف های طالبان را خالی میبینیم در این فرمت. چگونه میشه از درون همچو یک نشست حالا این کشورها بدون حضور مخالف های طالبان به یک نتیجه ملموس برسند؟
3: ما میره میگم وقتی که ببینیم تحول نشست یا تحول وضعیت از اینه که منطقه فکر بکنه که همه چیز با کنترل دارن، فقط با یک مقدار دادن امتیازات مستقیم و غیر مستقیم و شمول امتیاز شناخت رسمی از طرف روسیه، اینو میتونن طالب ها را در یک تعامل منطقوی بدون بازیکنهای فرامنطقوی به این به اصطلاح بکشانن که یک حکومت جو شود که پایدار باشه و لااقل نظم و ثباتی به وجود بیاید که در او هم منافع از این کشورها به اصطلاح چی شود تضمین شود و هم بتانه که منافع اجتماعی اقوام و افرادی که در افغانستان و بیرون از افغانستان وجود دارند این تضمین شود. این بحث از این گذشته و می خاطر است که امروز ما به نظر ما این جلسه یک جلسه اضطراری وارد است، زیادتر یک جلسه است که فقط روسیه متوجه از این است که امی کنترل مسائل امنیتی از دست طالبان خطا نخوره و احتمالاً ایرانیا، ولی ای تو معلوم میشه که برای اینا فعلا اولویت یک چیز وجود داره و اولویتی است که چطور بتانن که طالبه به اصطلاح و یک نوع زنده نگاه کنن که یک مقداری از منافعشان بتانه فعلا تضمین کنه. در اون مرحله وجود ندارن، یعنی روسا تلاش دارن که کار بکنن بدون از اینکه کدام ابزار برای نفوذ و برای اجرای از این تلاش های خود داشته باشه.
2: سفیر صاحب، پس طالبان چه کار انجام دادن حداقل در این 5 سال؟ خب ما میدونیم که روسیه تنها کشور است که یارا به رسمیت شناخته، بقیه متحدای طالبان مثل ایران، مثل مثلا پاکستان که متحد قبلیشان بوده و کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، اینا هیچ کدامش طالبان به رسمیت نمیشناسه. بنابراین طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده و کشورهای منطقه را نگران کرده که اینا فرمت مسکو که اصلا برای مصالحه و آشتی و گفتگو بود، امروز به یک فرمت اضطراری آنچه که شما میگین تبدیل کنن؟
3: طالب ها کارت تروریسم خوب بازی کردن. طالب ها با جای دادن به اصطلاح گروپ های مختلف تروریستی داخل افغانستان که حامیاشون در گذشته بودن باشن همکاری میکردن و باشن نزدیکی ها و شراکت های به اصطلاح ایدئولوژیک و استخباراتی و فکری و حتی فامیلی دارن، تانستن که به اصطلاح مترسک ایره برای تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه به شمول مثلا هند و ایران و پاکستان و حتی ای کشورهای دیگه هم روسیه و آسیا مرکزی، تاجیکستان و ازبکستان نگاه کنه. ولی بحثی است که آن تشویش همگی ای است که خب تا امروز طالبان تانستن که از این مترسک ها، از این گروه توریستی استفاده کنن و یک نوع به اصطلاح خوده با عیس یک هم کلان از این باندهای تروریستی خسی معرفی کنم، مثل شما در یک جای میرید در بعض از کشورهای امریکای لاتین اینا زیاد هستن که شما برای یک کسی به اسلام حق پروتکشن میتین یا حق حمایتی، اینا از هم اگه حق میگرفتن که در غیر از این باز اینی گروه کت شما داخل مثلا مثل که امریکای کشورهای اسیای مرکزی میکن. من فکر میکنم که این نقش خوب بازی کردن، ولی آل این کشورها متوجه شدن که همی توانایی طالب ها برای کنترول و مهار از گروپ ها و مهار امنیت در داخل افغانستان، این مرتبط به داعش و مرتبط برای کسی دیگه نیست، مرتبط به این است که نارضایتی داخلی مردمی، قومی، فرهنگی، اقتصادی، حتی دینی به اندازه رسیده که طالب ها دیگه کنترول دارای مناطق افغانستان دارا که از دست دادن است و این کنترول از دست دادن به اصطلاح وظیفه را وظیفه به جای کشونده که تشویش از این کشورهایی که احتمالا آسیب و ضرر زیادتر ایده از نامنی میبینن زیاد کنه و آخرین تلاشاشانه بکنن که وضعیت مهار شده و در این وضعیت و مکلانترین نقشه یا پاکستانی فهم میکنه، چون در 50 سال گذشته روسایی را خوب درک میکنن که وقتی پاکستان در یک منزله داخل میشه باز همون کنترولی از این برای از این کشورها سختر میشه، خصوصا کال روسیه در عقب دریای امو یا در کابل و در خوست و پکتیا نیست و در مسکو هست و خودش هم زیر فشار بسیار جدی از طرف اوکراین و از طرف تحریم های بین‌المللی.
2: ولی خب پاکستانی که از بدیل صحبت میکنه، در این اواخر حداقل واکنش مقام های پاکستانی بسیار تند بوده در برابر طالبان، در موارد اینا گفتن که واقعا باید این وضعیت تغییر کنه و طالبان رفتنی هست. پس بنان فکر میکنین که پشت درهای بسته نشست مسکو حتی در مورد سناریوهای احتمالی روز پس از طالبان هم صحبت شوه؟
3: در این مرحله ما فکر میکنم که شاید نه، چون وزیر خارجه طالبان را دعوت کردن و اعلامیه شما اگر بیانیه نماینده پاکستان را ببینید، یک بیانیه بسیار متفاوت تر از صحبت های سخنگوی ارتش پاکستان است. در این بیانیه صادق خان باز طالبان را رئیس اتوریتی یاد کرده و با یک نوع به اصطلاح شاخه زیتونه که میگیم به طرفشان دراز کرده. پس به اون اساس معلوم میشه که پاکستان هنوز هم در این وضعیت که چه قسم باید تصمیم میگره دقیق یا معلوم نیست یا همو بازی دوگانه دیپلماسی و نظامی خود انجام میده. ولی چیزی که مهم شده این است که خب سناریوی بعدی چه خواهد بود و این که مثلا آقای لاروف میگه که ما بر استقرار نیروهای ناتو، ما فکر میکنیم که یک استفاده ابزاری از چیزهایی است که میخواین که وضعیت وسط بین المللی بالا برند، حالی که هیچ علاقمندی هیچ کسی از کدام کشور ناتو به اینکه بیاید به افغانستان یا مثلا بره به پاکستان وجود نداره. این یک چیز بسیار بیجای است، ولی بحث زیادتر بحث داخلی هست و این بحث داخلی و منطقوی به اصطلاح یک معضل کلامی است که مدیریت تهدید است. فعلا متوجه باشیم مثلا در گذشته اگر بود، در 20 سال گذشته یک کشورهای ناتو بود که مجبور بود که هر لحظه برای مدیریت تهدید و بحران در داخل افغانستان هزینه کنه، ولی معلوم میشه که آل وضعیت معکوس شده و این کشورهای منطقه هستند که به خاطر مدیریت بحران باید هزینه کنند. و خب کشورهای ناتو شاید یک مقدار هزینه کرده میتونستن در اون زمان، چون یک ساختار داشتن، یک نظم داشتن، یک سازمان بین‌المللی داشتن، پول داشتن، عسکر داشتن و یک ایدئولوژی به اصطلاح لیبرال دموکراسی هم پشت سرش داشتن. کشورهای منطقه هیچ کدام از اونا رو ندارن و هر کدامش باید به شکل انفرادی خود مدیریت بحران کنه. همین است که گفای آقای ایران هم که مثلا شما میگین به می مسیر میره، ولی جنجال منطقه‌ای است که هر کدامش به شکل انفرادی باید به این مدیریت بحران داخل شد و قیمت طالب بلند میره.
2: خب آن قسمه که شما میفرمایین، یعنی اگه اجماعی حتی بین کشورهای منطقی که در فرمت مسکو هم حضور دارن وجود نداره، هر کدامشان برداشت متفاوت از طالب و تعامل متفاوت با طالب داره. مثلا در مورد ایران مشخصا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسماعیل قانی افغانستان بخش از کمربند مقاومت می چند روز پیش خواند. مخاطب اصلی پیام چه کسی هست؟ آمریکا، اسرائیل یا خود طالبان بوده؟
3: خب ببینید، همین بحث مدیریت بحران است. به خاطر از این که یک به اصطلاح همسایه یا یک طرفی که ایران از اون شاید تشویش ساز زیاد داشته باشه و در این مسیر یک عمق بسیار جدی مردمی نداره، ساحه سیستان و بلوچستان و مسائل حوزه جنوب غرب افغانستان است. این ساحه یک ساحه باز است، در اینجا نفوذ و اشراف ایران کمتر است. به اون خاطر ما فکر میکنم که مدیریت بحران برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است. به این خاطر بحث مدیریت بحران بوده که مثلا از سال تا سال 2021 دیدگاه ایران در مقابل طالب، در مقابل گروه های طالبان و اینا بسیار متفاوت بود وقتی که همشون صحبت میکرد. ولی امروز چون این منافع به یک نوعی تنیده شده به این، در حالی که این منافع استراتژیک نیست، اما میفهمیم منافع تاکتیکی است و هیچگاه به اصطلاح همین دو دانه خط محور طالب و محور ایران با هم موازی نمیشه. ولی امروز اون تانستن که به یک نوی در این منطقه به اصطلاح مدیریت این بحران احتمالی را مدیریت کنه، ولی که تا چه وقتی ادامه میفه این را ما شما نمیفهمیم، چون تغییراتی که با جدیتی که طالب ها بالای گروه های به اصطلاح نزدیک جمهوری اسلامی ایران که فکر میکنم به اساس اشاره در افغانستان باقی ماندن، به شمول حوزه خاتم النبیین، به شمول یک تعدادی از کسایی که داخل افغانستان باقی ماندن، در فشار که طالب ها آورده و حتی طالب ها ادعا دارن که اونا یک قسمت بسیار زیاد سلاح را از داخل مثلا حوزه علمیه به دست آوردن، نشان دهنده از این است که وضعیت هم به طرف بحرانیش روان است. ولی طالبان به این صورت نمیخواهند که خودشان را یک قسمت از این محور مقاومت حساب بکنند و بگویند که خب نه ما هستیم در این مسیر و در این طریق. و این ما میفهمیم که ذهنیت داخلی طالب یک ذهنیت بسیار متفاوت است و امروز این یک نوع به اصطلاح چارجویی است که ایرانی که طالبان هم فکر میکنن که خب بسیاری که هیچ کس دیگه برشان کمک نمیکنن، ایران هم مجبوریت خود داره. اونمو است که اون ارتباطات تجارتی، ارتباطات مالی و ارتباطات وجود داره ولی دوامدار نیست. ایران هم میفهمه و طالبان میفهمه.
2: ولی خب جمهوری اسلامی هم در واقع دو طرفه داره بازی میکنه، از یک طرف تعامل خود با طالب نزدیک میکنه، تقویت کرده، از طرف دیگه گزارش ها میرسانه که جمهوری اسلامی با برخی چهره ها و جریان های مخالف طالب ها هم این رابطه خود را خیلی تنگاتنگ حفظ کرده. آیا تهران هنوز به نظر شما همه گزینه های خود را باز نگه داشته و افغانستان تحت کنترل طالب ها از نگاه جمهوری اسلامی چگونه یک افغانستان است؟ یک همسایه است، یک شریک سیاسی است، یا بخش از حوزه نفوذ و عمق استراتژیک ایران در منطقه؟
3: برای ایران مشکل میکنم 5 سال گذشته شاید سخت‌ترین دوران رابطهش، حتی در زمان طالبای قبلی که یک تعداد زیاد از دیپلمات ها و ژورنالیست های ایرانی را شهید کردن باشد. چون ایران امروزی با وجود که مشکلات بسیار زیاد در داخل خودش داره، این حرکتش و اصطلاح و وضعیتی که با طالب ها پیش گرفته در یک مسیر کاملا متفاوت با موج به اصطلاح دیدگاه ها و افکار عامه ایران روان است. یعنی در ایران شما هر ایرانی با سواد که پرسان کنین به استثناء شاید یاد بسیار کمی آدم های امنیتی و استخباراتی، نگه هیچ کسی از وضعیت فعلی که ایران در مقابل افغانستان گرفته خوش نیست. این نیره میفهمم که یک گروه، یک رژیم، یک نظام مثل طالب ها هیچ سنخیت و همخوانی ندارن. شاید ایرانی ها اکتدارش فکر میکردن که خب دورانی ها یک ایل یا یکی از گروه های ایرانی منطقه است که خب اگر تو میشد خود چقدر خوب و بهتر که ما ایلا و گروه های منطقوی که از 300 سال گذشته وجود داشتن و قسمتی از نمیشون اساکر نادرشاه افشار بودن، اگر او بحث ها میبود و بحث نیشن استیت میبود شاید بحث بجایی بود. ولی حالا که تفاوت های بسیار جدی خصوصا در 200 سال گذشته با وجود آمده، یک فکر بسیار ایدیالیستی که فکر میکنم همونتو هوایی است. پس به اون اساس برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل است فعلا که افکار عامه را مدیریت بکنه، با آینده را مدیریت بکنه. امروز شما متوجه هستید که یک تعداد بسیاری از جوانان ما، شما نیروهای امنیتی ما، کسایی که اونجا پناه برده بودند یا حداقل یک کار میکردن، یک چیزی در زندگی میکردن، آستاستا متوجه شدن که دیگه امیدی از اینکه بتونن در تفاهم، در کمک با ایران دوباره بیان که شوهرشون آزاد کنن، در زندگی و در زمین و در خانه خود آزاد زندگی کنن ندارن. اینا آستاستا به طرف پاکستان میرن و معلوم ده وقتی که اینا میرن، اینا با یک دیدگاه میرن. کدام ازی آینده افغانستان است؟ یعنی ایران فردای روز مجبور است که با یک جمعیت در افغانستان روبرو شه. این جمعیت بسیار با یک نقطه کلام در مقابل کاری را که ایران شاید به خاطر منافع کوتاه مدت خود کرده باشه برابرش. یعنی دوستایی را که
2: ولی خب شما سفیر صاحب، ما گرفتم مطمئنن شنونده های ما هم فهمیدن که هدف شما چی هست، ولی واقعیت امری است که حالا به سمت پاکستان میگن یک تعداد حرکت دارن. ما واکنش هایی هم از بعض برخی مقام ها شنیدیم که گفتن پاکستان به برخی از این جریان های سیاسی عملا جا داده، دفتر داده. ولی خب از یک طرف دیگه واقعیت امری است که پاکستان در 2 سال گذشته بارها مناطق مختلف در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده و از یک طرف دیگه صدها هزار مهاجر را هم اخراج کرده، چون پاکستان متهم میکنه طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبای پاکستان یا همو تی تی پی. بنابراین آیا همی معمایی که داره اتفاق میفته این نشان میده که پاکستان در حال از دست دادن نفوذ تاریخی خود بر طالبان و افغانستان است؟
3: بله، جواب کوتاهش بله است. و جواب پیشتر شما بحث اون که استراتژیک ایران بود، ایران در افغانستان فقط یک کلمه اضافه کنه، اون که انحصاری توقع نداره و داشته نمیتونه، میتونه که در تفاهم با روسیه و با چین و با پاکستان به اصطلاح شراکت داشته باشه. ولی پاکستان معمولا دیدگاهش بود خصوصا با آوردن طالب ها که میتونه یک عمق تقریبا انحصاری به دست بیاره، خصوصا که طالب ها تمام مناطق گرفتن و هیچ کس دیگه هم باقی نمون. ولی وضعیتی که پیش آمده معلوم میشه که اشتباه بسیار کلان پاکستان کرده بود و برای از این که عمق انحصاریش تقریبا دولت از دست دادن است، وضعیت به شکل معکوسش قسم شده که امروز ای طالب ها هستند در تفاهم با تی تی پی و با یک نوع غیر مستقیم با حزب عمران خان و حتی با پی تی ام و اینا که میتونه یک تاثیر اجتماعی و سیاسی در داخل خود سرنوشت پاکستان داشته باشه. به اون خاطر من فکر میکنم که به اصطلاح میز سرچپه شده برای پاکستان در این قسمت و این سخت‌ترین کار برایش همیست، چون در گذشته پاکستان تانسته بود که مثلا چینایی ها را قانع بسازه، یک تیل دیگر هم قانع بسازه که ما به صورت که انحصار داشته باشیم بسیار کلان پروژه و کلان کارها را ما میتونیم که یک جایی انجام بدیم، ولی آن برای چینایی ها معلوم میشه، بر روسان، برای یا که این بحث یا به اصطلاح این انحصار به شکل بسیار جدیش از پیش پاکستان بیرون شده. به اون خاطر است که خب پاکستان یک سلسله ابزاری که به دست داشت و داره از او استفاده میکنه به شمول عملات هوایی. چرا پاکستان میتونه عملات هوایی آل انجام بده؟ یک سوال بسیار کلان است. چرا یکقدر سالها نمیتونست به این شکل؟ چون افغانستان منظمی، افغانستان غیر که رسمیت نداره، افغانستانی که در بین مردمش یک اتحاد و وحدت وجود نداره، افغانستان تقسیم شده به طالب و غیر طالب، در این یک وضعیت حتی سمپاتی جهانی در مقابل این کار کم است و پاکستان از او استفاده میکنه، موجی و میکشه و آل اون چیز آخرش، حربه آخرش هم است که هر کسی را که بخواه که داخل افغانستان بیاین و بتانن که مثلا مناطقی را آزاد کنن، یا قبل اگر هیچ کار کرده نمیتانن یک مسیری را برشان باز میکنه کنه. ما شما اکتداد دیدیم که بشارا با چبلاق و با گرمتومان های ساش نازک از مناطق بسیار سردسیر حرکت کرد.
2: اگر خیلی خلاصه میره بگوین سفیر صاحب، یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟ خیلی خلاصه اگر بگین.
3: من مطمئن نیست.
2: خب این معما هم قسمی گفتم خیلی پیچیده هست. یک طرف دیگه هم هند قرار داره که بدون شک حریف و رقیب طالب بود، بعد فعلا نزدیکترین متحدش شده و گزارشان نشان میده که طالب ها با پول هند دارن پهپاد میخرن از بلاروس. بنابراین در واقع این چی را نشان میده؟ یعنی واقعا طالب همین پیچیدگی را میتونن درک کنن یا نه؟ یا واقعا افغانستان به لبه یک بحران بسیار کلان و رقابت ها و در واقع جنگ های نیابتی کشورها داره تبدیل میکنن؟
3: در قسمت هند ما میخواییم که کمی مثلا غیر محتاط باشن، باید یک دیپلمات بسیار مشکل هست که شما بحث سیاه و سفید مطرح کنیم. ما فکر میکنم در تمام بازیکنایی که ما شما تا آنو سرش بحث کردیم در وضعیت طالب ها و بعد از طالب ها بازی هند بازی باخت باخت است. مثل از اینکه شناخت رسمیت روسیه برای طالب ها برای از اینکه چیزی به دست ناورد، چیزی از دست داد و طالب ها همیشه بین خود در صحبت های داخلیشان که برای ما میرسه میگن که کاش که روسیه ما را به رسمیت نمیشناخت. ما فکر میکنم در قسمت بحث هند، هندوستان یک رابطه تاریخی دوامدار شاید 70-80 ساله این سال جدی همراه افغانستان، همراه مردمش داشت و یک سرمایه اجتماعی بسیار بزرگ در بین مردم افغانستان این دیها داشتن که متاسفانه با این نمی حرکت ها و حرکت های بسیار تکتیکیه که گوه از طرف یک عزم بسیار تمرو مذهبی که هیچ علاقمندی و هیچ به اصطلاح دلسوزی برای گروه های مثل طالب ها و گروه های اسلامیست نداره، میایه آدم میفهمه که فقط یک بحث یوتیلیتریان یا فقط مباحث منافع بسیار کوتاه مدت است و این منافع کوتاه مدت برلامی از این که طالب ها را کمک کرده نمیتونه و طالب ها بسیار احتیاط میکنن محتاط هستن، این میتونه که و تانسته که همیال یک بدبینی بسیار کلان میره نمین مردم عادی افغانستان و کسایی که تا در انسان درس خواندن وجود بودن تحصیل کردن دیدن با وجود بیاره. این ما فکر میکنم که کمک هایی را که میگن که انجام میشه برلامی از این گفتم بر طالب بالانس تغییر دادن نمیده، یعنی بالانسی که فیدن وجود داره بلانوی که تغییر داره نمیتونه. این برای پاکستانی ها یک حربی امو افکار عامی بسیار جدی دیگه به نام فتنه تا یک چیزی برشان جور میکنه که او افکار عامی داخل پاکستانه و همچنان افکار عامی کشورهای اسلامی ده حتی ترکیه را امارات را اینا را میتونه که به مسیر سوق بته که طالب ها را به اصطلاح به یک حربی ببینن که اگر یا دوست ایران هستن خواهد من دوست اسرائیل هم. از به این اساس ما فکر میکنم که این ای چیز است. این سیاست یک سیاست بسیار باخت باخت خود بود و امیدوار هستم که هندستان زودتر متوجه این سلام
2: درست. به عنوان آخرین سوال، سفیر صاحب شما دیپلمات هستن، میفهمین که بعض از جلسات بدون شک رسمی اظهارات بیان میشه، بعضش ممکن هست که در جریان نوشیدن، غذا خوردن یا نمیفهمم در محافل غیر خصوصی مطرح کنند. اگر امروز، حالا این فرضی است، اگر امروز نمایندای روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان در یک نشست کاملا محرمانه و بدون ملاحظات عمو دیپلماتیک درباره افغانستان گفتگو کنند، به نظرتان بزرگترین نگرانیشان چی خواهد بود؟ داعش است، طالب است، یا اینکه روز پس از طالبان؟
3: شو مشکل است، چون یک چیزی که این گروپ می فرمت مسکو با هم متحد می ساخت او اخراج امریکا و ناتو از افغانستان. فقط یک نقطه مشترک اینا بین هم داشت و شمول پاکستان در این زمان همشان این نقطه مشترک داشتن که اگر ما می رویجه بکشیم باز بعدا ما می تانیم باعث نیروهای منطقوی با هم در یک تفاهم داخل شد. ولی او به اصطلاح اصل یا استوانه که اینا را با هم مشترک میشه دیگه وجود نداره. امریکای در وجود نیست، ناتو نیست و ای طالبان هم 5 سال دیگه میشه. بر کل جهان معلوم شده که چی میکنن و چی کاره هستن و در کدام مسیر خطرناک روان است. فکر میکنم که تشویش های کشورها نظر به تهدیدشان و نظر به منافعشان متفاوت است و شاید در سطح کاغذ همشان بگویند که خب ما نمیخواهیم که بی ثباتی در افغانستان با وجود بیاره، ولی تعریف به ثباتی متفاوت است. مثلا ثبات طالب ها دیگه به نفع پاکستانی ها نیست. از به اون صورت اگر ثبات طالب ها به نفع ایران و روسیه باشه، ایران و روسیه باید داخل یک پکت مثلا منظم امنیتی با طالب ها شوند و حکومت طالب ها را از تمام مراجع تمویل کنند و حمایت کنند. در غیر از اون وقتی که ثبات طالب به ثبات رسیدن، طالب به ثبات رسیدن به منافع ایران هم نیست، طالب به ثبات رسیدن به منافع تاجیکستان هم نیست. چون یک طالبی که به صلاح این تبدیل شد و برای یک حکومت دائمی افغانستان خطر ای که از این منشأ میگیره برای کشورهای آسیای مرکزی و برای کشورهای مثل حتی خود ایران بسیار خطرناک است. مشکلی است اینا چطور بتونن این بحران مدیریت بکنن به اندازه که بحرانای دیگه کلانی که کشورها پیشوری خود دارن او یک مقدار قابل مدیریت شد. مثلا برای ایران چون یک مدیریت بحران کلان داخل است، نمیخواد که یک بحران دیگه در همسایگیش بشه. برای روسیه
2: درست،
3: به خاطر یک بحران بسیار بزرگ داخل است، نمیخواد که یک بحران کوچک برش پیدا شه. ولی اگر روسیه از این بحران برای باز خود دیدی که چقدر متفاوت در مقابل طالب برخورد میکنه. من فکر میکنم یگان نقطه مشترک بین کل شمی است که تو یک کار شوه که این وضعیت مثلا در 6 ماه آینده کنترل نبره، چون ما مشکلات دیگه هم داریم باید تو حل کنیم.
2: نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
2: نام افغانستان بار دیگر در مرکز رقابت‌های منطقه‌ای قرار گرفته. از یک سو اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، افغانستان را بخشی از آنچه کمربند مقاومت از غزه تا یمن می‌خواند معرفی می‌کند. از سوی دیگر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در هشتمین نشست فرمت مسکو هشدار داده که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است و میتونه بار دیگر به بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. همزمان قدرت‌های منطقه در مسکو درباره آینده افغانستان، روابط طالبان با همسایگان و نگرانی‌های امنیتی منطقه گفتگو کردند. سلام، من طاهر قادری هستم و از مهمانم نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟ و در میان رقابت قدرت‌های منطقه افغانستان به کدام سو میره؟ جناب سفیر صاحب، به برنامه خوش آمدین. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان برگزار شده و وزیر خارجه روسیه هم در سخنرانی افتتاحیه خود هشدار داده که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است. روسیه دقیقاً نگران چیز است که ما نمی‌دانیم؟
3: خب سلام برای شما و برای شنونده‌های خوب برنامه‌تان. از فرمت مسکو شروع کنیم. ای که جلسه هشتمیش است، مفکر میکنم کدام بحث بسیار جدی نداره، چون برای روسها خصوصا از زمانی که بحث روسیه دوحه آغاز شد، یک میکانیزم منطقوی را که بتانن یک مقدار هماهنگی داشته باشند و در این گفتگوها به اصطلاح یک نقش منطقوی بین المللی ایفا کنن، این را به وجود آوردن و به یک نوعی در این قسمت یک اتفاق نظری هم وجود داشت. ولی مشخصا سر ازی اجلاس اگر بیاییم، معلوم میشه که برای روس ها یک کنفرانس امی فرمت مسکو فعلا از بحث تسهیل گفتگوها که اصلا به اصطلاح ماموریت اصلی از این فرمت بود که گفتگوها را تسهیل بکنه، چی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا و چی بعد از این، به خاطر ایجاد یک حکومت همشمول، به خاطر یک بحث و اصطلاح ثبات نسبی در افغانستان که یک میکانیزم یک دولت تشکیل شده که بتواند تداوم داشته باشه. ولی از صحبت‌های آقای لاوروف و از خود فضای منطقوی ما میبینیم که بسیار با آسانی ما گفته میتونیم که کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است. اینا متوجه شدن که بحث تسهیل گفتگو دیگه مطرح نیست، چون بیانیه آقای لاوروف که ما می‌بینیم دیگه صحبت از حکومت همشمول وجود نداره، صحبت از این که مثلا چی کارهای باید صورت بگیره، فقط دو گپه بسیار اساسی داره. او طالبا را به اصطلاح تشویق میکنه و طالبان را از پیششون به اصطلاح اظهار خوشی میکنه که همراه گروه های دیگه در جنگ هستن، و از طرف دیگه هم اخطار میده برای کشورهای ناتو که نباید، چون میبینیم که ما شما کنفرانس به اصطلاح فرمت مسکو تبدیل شده، گفتم، برای فقط یک میکانیزمی که تلاش برای مهار از این ناامنی هست. ولی این ناامنی ها دولت گسترش هست بخاطر از اینکه فعلا عملا پاکستان با طالب ها که همون یکی از کلانترین دستاوردهای پاکستان در 30 سال گذشته یا اقل اینجا بوده، در یک جنگ هستن و بسیار به شکل جدیش اختلافاتی وجود داره. پس به این مفهوم اختلاف بین پاکستان و طالب ها به شمول اختلاف در خط دیورن، اختلاف های امنیتی نظامی، اختلاف های ایدئولوژیکی، از اینا کشیده شده به فرمت مسکو. یعنی فرمت مسکو تبدیل شده برای ازی که آیا در افغانستان چطور مثلا نظم و ثبات و یک حکومتی همشمول دوامدار بیاید. با این تبدیل شده که آل این مشکل منطقویی که معلومدار در عباد دیگه شما بس کردین و ما شما انشاءالله بس کردین این چوتو مهار شده. این موضوع برای آسیای مرکزی و با تعقیب ازوی برای روسیه هم مستقیم هم یک خطر است.
2: درست، حتما به مسئله پاکستان و طالبان هم میپردازیم، ولی خب در یک فرمتی که روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان که در بسیاری از پرونده های جهانی رقیب یکی دیگر هستند حضور دارند، اما ما چوکی مخالف های طالبان را خالی میبینیم در این فرمت. چگونه میشه از درون همچو یک نشست حالا این کشورها بدون حضور مخالف های طالبان به یک نتیجه ملموس برسند؟
3: ما میره میگم وقتی که ببینیم تحول نشست یا تحول وضعیت از اینه که منطقه فکر بکنه که همه چیز با کنترل دارن، فقط با یک مقدار دادن امتیازات مستقیم و غیر مستقیم و شمول امتیاز شناخت رسمی از طرف روسیه، اینا میتونن طالب ها را در یک تعامل منطقوی بدون بازیکنهای فرامنطقوی به این به اصطلاح بکشانن که یک حکومت جو شبه که پایدار باشه و لااقل نظم و ثباتی به وجود بیه که در او هم منافع از این کشورها به اصطلاح چی شود تضمین شود و هم بتانه که منافع اجتماعی اقوام و افرادی که در افغانستان و بیرون از افغانستان وجود دارند این تامین شود. این بس از این گذشته و می خاطر است که امروز ما به نظر ما این جلسه یک جلسه اضطراری وارد است، زیادتر یک جلسه است که فقط روسیه متوجه از این است که امی کنترل مسائل امنیتی از دست طالبان خطا نخوره و احتمالا ایرانیا، ولی ایتو معلوم میشه که برای اونا فعلا اولویت یک چیز وجود داره و اولویتی است که چطور بتانن که طالبه به اصطلاح و یک نوع زنده نگاه کنن که او یک مقداری از منافعشان را بتانه فعلا تضمین کنه. در اون مرحله وجود ندارن، یعنی روسا تلاش دارن که کار بکنن بدون از این که کدام ابزار برای نفوذ و برای اجرای از این تلاش‌های خود داشته باشه.
2: سفیر، پس طالبان چه کار انجام دادن حداقل در این 5 سال؟ خب ما می‌دونیم که روسیه تنها کشور است که یارا به رسمیت شناخته، بقیه متحدای طالبان مثل ایران، مثل مثلا پاکستان که متحد قبلیشان بوده و کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، اینا هیچ کدامش طالبان به رسمیت نمی‌شناسه. بنابراین طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده و کشورهای منطقه را نگران کرده که اینا فرمت مسکو که اصلا برای مصالحه و آشتی و گفتگو بود امروز به یک فرمت اضطراری که شما میگین تبدیل کنن؟
3: طالب ها کارد تروریسم خوب بازی کردن. طالب ها با جای دادن به اصطلاح گروپ های مختلف تروریستی داخل افغانستان که حامیاشون در گذشته بودن باشن همکاری میکردن و باشن نزدیکی ها و شراکت های به اصطلاح ایدئولوژیک و استخباراتی و فکری و حتی فامیلی دارن، تانستن که به اصطلاح مترسکی را برای تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه به شمول مثلا هند و ایران و پاکستان و حتی

0: و مهار زیرگروپ ها و مهار امنیت در داخل افغانستان. این مرتبط به داعش و مرتبط به کس دیگه نیست، مرتبط به این است که نارضایتی داخلی مردمی، قومی، فرهنگی، اقتصادی، حتی دینی به اندازه رسیده که طالب ها دیگه کنترول دارای مناطق افغانستان دارای تحدیث دادن است و این کنترول دست دادن به اصطلاح وظیفه را وضعیت به جای کشنده که تشویش از یک شورایی که احتمالا آسیب و ضرر زیادتر ایده از نامنی میبینن زیاد کنه و آخرین تلاشایشان را بکنن که وضعیت مهار شد و در این وضعیت و مکلانترین نقشه یا پاکستان ایفا میکنه، چون در 50 سال گذشته روسایی را خوب درک میکنن که وقتی پاکستان در یک منزله داخل میشه باز همون کنترولی از این برای از این کشورا سختر میشه، خصوصا کال روسیه در عقب دریای امو یا در کابل و در خوست و پکتیا نیست، در مسکو است و خودش هم زیر فشار بسیار جدی از طرف اوکراین و از طرف تحریم های بین المللی.
1: ولی خب پاکستانی که از بدیل صحبت میکنه، در این اواخر حداقل واکنش مقام های پاکستانی بسیار تند بوده در برابر طالبا، در موارد اینا گفتن که واقعا باید این وضعیت تغییر کنه و طالبا رفتنی هست. پس بنان فکر میکنین که پشت درهای بسته نشست مسکو حتی در مورد سناریوهای احتمالی روز پس از طالبا هم صحبت شود؟
0: در این مرحله ما فکر میکنم که شاید نه، چون وزیر خارجه طالبا را دعوت کردن و اعلامیه شما اگر بیانیه نماینده پاکستان را ببینید یک بیانیه بسیار متفاوت تر از صحبت های سخنگوی ارتش پاکستان است. در این بیانیه صادق خان باز طالبا را رئیس اتوریتی یاد کرده و با یک نوع به اصطلاح یک امو شاخه زیتونه که میگم به طرفشان دراز کرده. پس به او اساس معلوم میشه که پاکستان هنوز هم در این وضعیت که چه قسم باید تصمیم میگره دقیق یا معلوم نیست یا همو بازی دوگانه دیپلماسی و نظامی خود انجام میده. ولی چیزی که مهم شده این است که خب سناریوی بعدی چه خواهد بود و این که مثلا آقای لاروف میگه که ما بر استقرار نیروهای ناتو، ما فکر میکنیم که یک استفاده ابزاری از چیزهایی است که میخواین که این وضعیت وسط بین المللی بالا برند، حالی که هیچ علاقمندی هیچ کسی از کدام کشور ناتو به اینکه بیاید به افغانستان یا مثلا بره به پاکستان وجود نداره. این یک چیز بسیار بیجای است، ولی بحث زیادتر بحث داخلی هست و این بحث داخلی و منطقوی به اصطلاح یک معضل کلانی است که مدیریت تهدید است. فعلا متوجه باشیم مثلا در گذشته اگر بود، در 20 سال گذشته یک کشورهای ناتو بود که مجبور بود که هر لحظه برای مدیریت تهدید و بحران در داخل افغانستان هزینه کنه، ولی معلوم میشه که آل وضعیت معکوس شده و این کشورهای منطقه هستند که به خاطر مدیریت بحران باید هزینه کنند. و خب کشورهای ناتو شاید یک مقدار هزینه کرده میتونستن در اون زمان، چون یک ساختار داشتن، یک نظم داشتن، یک سازمان بین‌المللی داشتن، پول داشتن، عسکر داشتن و یک ایدئولوژی به اصطلاح لیبرال دموکراسی هم پشت سرش داشتن. کشورهای منطقه هیچ کدام از اونا رو ندارن و هر کدامش باید به شکل انفرادی خود مدیریت بحران کنه. همین است که گفای آقای ایران هم که مثلا شما میگین به می مسیر میره، ولی جنجال منطقه‌ای است که هر کدامش به شکل انفرادی باید به این مدیریت بحران داخل شد و قیمت طالب بلند میره.
1: خب آن قسمه که شما میفرمایین، یعنی یک اجماعی حتی بین کشورهای منطقی که در فرمت مسکو هم حضور دارن وجود نداره، هر کدامشان برداشت متفاوت از طالب و تعامل متفاوت با طالب داره. مثلا در مورد ایران مشخصا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسماعیل قانی افغانستان بخش از کمربند مقاومت می چند روز پیش خواند. مخاطب اصلی پیام چه کسی هست؟ آمریکا، اسرائیل یا خود طالبان بوده؟
0: خب ببینید، همین بحث مدیریت بحران است. بخاطر از این که یک به اصطلاح همسایه یا یک طرفی که ایران از اوش را تشویش ساز زیاد داشته باشه و در این مسیر یک عمق بسیار جدی مردمی نداره، ساحه سیستان و بلوچستان و مسائل حوزه جنوب غرب افغانستان است. این ساحه یک ساحه باز است، در اینجا نفوذ و اشراف ایران کمتر است. به اون خاطر ما فکر میکنم که مدیریت بحران برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است. به این خاطر بحث مدیریت بحران بوده که مثلا از سال تا سال 2021 دیدگاه ایران در مقابل طالب، در مقابل گروه های طالبان اینا بسیار متفاوت بود وقتی که همشون صحبت میکرد. ولی امروز چون این منافع به یک نوع

0: تنیده شده به این در حالی که این منافع استراتژیک نیست، اما میفهم منافع تاکتیکی است و هیچگاه به اصطلاح همین دو دانه خط محور طالب و محور ایران با هم موازی نمیشه. ولی امروز اون تانستن که به یک نوع در این منطقه به اصطلاح مدیریت این بحران احتمالی را مدیریت کنه، ولی که تا چه وقتی ادامه میفه ایره ما شما نمیفهمیم، چون تغییراتی که با جدیتی که طالبا بالای گروه های به اصطلاح نزدیک به جمهوری اسلامی ایران که من فکر میکنم بر اساس اشاره در افغانستان باقی ماندن به شمول حوزه خاتم النبیین به شمول یک تعدادی از کسایی که داخل افغانستان باقی ماندن در فشار یک طالب ها آورده و حتی طالب ها ادعا دارن که اونا یک قسمت بسیار سداد سلار از داخل مثلا حوزه علمیه با دست آوردن نشان دهنده از این است که وضعیت هم به یک طرف بحرانیش روان است. ولی طالب ها به هیچ صورت نمیخواهند که خودشان یک قسمت از این محور مقاومت حساب بکنن و بگویند که خب نه ما هستیم در این مسیر و در این طریق. و این ما میفهمیم که ذهنیت داخلی طالب یک ذهنیت بسیار متفاوت است و امروز این یک نوع به اصطلاح چارجویی است که ایرانی که طالبان هم فکر میکنن که خب مسئولیت که هیچ کس دیگه برشان کمک نمیکنن، ایران هم مجبوریت خود داره، اونمو است که اون ارتباطات تجارتی ارتباطات مالی و این ارتباطات وجود داره ولی دوامدار نیست،
1: درست.
0: ایران هم میفهمه و طالبان میفهمه.
1: ولی خب جمهوری اسلامی هم در واقع دو طرفه داره بازی میکنه، از یک طرف تعامل خود با طالب نزدیک میکنه تقویت کرده، از طرف دیگه گزارش ها میرسانه که جمهوری اسلامی با برخی چهره ها و جریان های مخالف طالبا هم این رابطه خود خیلی تنگاتنگ حفظ کرده. آیا تهران هنوز به نظر شما همه گزینه های خود را باز نگه داشته و افغانستان تحت کنترل طالبا از نگاه جمهوری اسلامی چگونه یک افغانستان است؟ یک همسایه است، یک شریک سیاسی است، یا بخش از حوزه نفوذ و عمق استراتژیک ایران در منطقه؟
0: برای ایران مفکر میکنم 5 سال گذشته شاید سختترین دوران رابطهش حتی در زمان طالبای قبلی که یک تعداد زیاد از دیپلمات ها و ژورنالیست های ایرانی را شهید کردن باشد، چون ایران امروزی با وجود که مشکلات بسیار زیاد در داخل خودش داره، این حرکتش و اصطلاح و وضعیتی که با طالب ها پیش گرفته در یک مسیر کاملا متفاوت با موج به اصطلاح دیدگاه ها و افکار عامه ایران روان است. یعنی در ایران شما هر ایرانی با سواد که پرسان کنین بس از ناشه اکتیاد بسیار کمی آدم های امنیتی و استخباراتی نگه، هیچ کسی از وضعیت فعلی که ایران در مقابل افغانستان گرفته خوش نیست. این نیره میفهم که یک گروپ یک رژیم یک نظام مستالب ها هیچ سنخیت و همخانی ندارن. شاید ایرانی ها اکتیاد فکر میکردن که
2: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 15 میزان برابر است با 7 ماه اکتبر. سرخط خبرها. پس از بدخشان حمله به طالبان در کاپیسا، جبهه آزادی میگوید 3 عضو طالبان را کشته است. ادای نارضایتی گسترده از طالبان در 5 شهر. روند سبز میگوید مانی اصلی گسترش مبارزه در 5 شهر کمبود سلاح و امکانات لوجستیکی است. تلاش برای جبران محرومیت آموزشی. اتحادیه اروپا از شده 150 صنف آموزشی برای کودکان محروم از مکتب در 2 ولایت کشور سخن میگوید. و 3 سال پس از 7 اکتبر حمله حماس به اسرائیل خاورمیانه را دگرگون کرد. مشروع اخبار. روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح اعلام کرده است که نارضایتی از طالبان در ولایت پنجشهر گسترده است و در صورت رفع کمبود سلاح و امکانات لوجستیکی مبارزه علیه این گروه در این ولایت تشدید خواهد شد. این جریان در پیامی در شبکه اکس مده اشته که مردم پنجشهر از جمله نسل جوان نسبت به طالبان تنفر و انزجار عمیق دارند. روند سبز همچنان در واکنش به گزارش‌های مربوط به بازداشت و برخورد طالبان با باشندگان پنجشهر این گروه را به تعصب متهم کرده است. این جریان تاکید میکند که مانی اصلی گسترش مقاومت در پنجشیر سیاسی نیست، بلکه به کمبود تجهیزات و امکانات نظامی و لوجستیکی ارتباط دارد. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهایش به یک پاسگاه طالبان در ارسولی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا حمله راکتی انجام دادند. این جبهه مدعی شده که در این حمله دست کم 3 جنگجوی طالبان کشته و 2 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه نوشته که این حمله حوالی ساعت 2 بامداد چهارشنبه در منطقه پوزه خونزرگر ارسولی حصه اول کوهستان کاپیسا انجام شده است. در این حمله به نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. در خبرنامه جبهه آزادی افغانستان آمده است که نیروهای محلی طالبان اخیراً آزار و اذیت مردم در منطقه خمزرگر را تشدید کرده است. در ویدئویی که جبهه آزادی منتشر کرده، لحظه انفجار صدای شلیک و بلند شدن آتش در تاریکی شب دیده می شود. همچنان جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار بامداد چهارشنبه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این عملیات یک موتر حامل اعضای طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه در اعلامیه گفته است که در نتیجه انفجار 4 عضو طالبان از جمله یک فرمانده این گروه کشته شدند. فردی که به گفته جبهه آزادی مدت تحت تعقیب نیروهای این جبهه قرار داشت. منابع محلی همچنان از تیراندازی هوایی طالبان بعد از انفجار را بازداشت گسترده باشندگان خبر دادند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
3: انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض‌آباد صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد. طالبان اعلام کرد که این انفجار ناشی از جاسازی مواد منفجره داخل یک گلدان بوده. منابع تایید کردند که هدف انفجار موتر حامل یکی از مسئولان محلی طالبان در بدخشان بوده. طالبان ادعا دارند که 2 غیر نظامی در این حمله زخمی شدند. به گفته طالبان 4 تن در پیوند به این انفجار بازداشت شدند. اما منابع محلی میگویند انفجار در ساحه نزدیک مردی کار بازار هنگام تجمع کارگران رخ داده و طالبان دست کم 40 تن را بازداشت کردند. در روزهای گذشته چندین انفجار در شهر فیض‌آباد رخ داده است. جبهه آزادی مسئولیت انفجار روز چهارشنبه را بر عهده گرفته و ادعا کرده که 4 طالب در آن کشته شدند. جبهه آزادی همزمان از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش نورستان خبر داد. این درگیری بامداد روز چهارشنبه زمان رخ داده که طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به مواضع جبهه آزادی در نورستان حمله کردند. نورستان هفته هاست شاهد درگیری جبهه آزادی با طالبان است.
4: دشمن فرار کرده که سیگت روبرو شد زیر آتش بگیرش که اینجا زخمی ها و مرداشان هم میکشد.
3: این جبهه مواضع ثابت را در نورستان حفظ کرده است. همزمان والی های 5 ولایت حوزه جنوب غرب در قندهار با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت جلسه برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که این جلسه به خاطر هماهنگی برگزار شده است. پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان طالبان در بسیاری از ولایت ها جلسات هماهنگی برگزار کردند و تلاش دارند اوضاع را کنترل کنند. حمید فهیم، لندن.
2: سلیمان قیومی در گفتگو با فایز قیاسی فعال سیاسی بدخشان از او در پیوند به چگونگی این رویداد پرسیده است که بخش از این گفتگو را با هم مشنویم.
5: در رابطه با تحولات بدخشان که اخیراً شما نیز در جریان هستید، بخصوص در یک هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلف مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط ماین جاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط به رئیس نفتگاز این ولایت گفتن و سخنگوی طالب البته او را ماین جاسازی شده در گلدان بیان کردن. به هر حال بنابر گزارش های دقیق تر که از محل رسیده موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخصی رئیس مواد نفتی و 2 نفر در موتر همراه حضور داشتند. دو نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار بتن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودن که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض آباد به خاطر یافتن کار جمع میشوند بوده است. بعد از انفجار ماین که کاملا مترصدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدن برای آبرین و توسط فیرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدن و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدن و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه بسر میبرند.
2: در همین حال منابع به افغانستان تنشتار خبر دادند که بامداد روز چهارشنبه طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی کامدش ولایت نورستان درگیر شدند. نصرت الله فاتح سخنگوی جبهه آزادی این درگیری را تایید کرده است. به گفته منابع طالبان بامداد امروز با استفاده از پهپادها و سلاح‌های سنگین حمله‌های گسترده را بر قرارگاه‌های نیروهای این جبهه در نورستان آغاز کردند. جزئیات بیشتر از این درگیری‌ها و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. اتحادیه اروپا میگوید که با حمایت مالی این اتحادیه 150 صنف آموزشی در میدان وردک و سمنگان ایجاد شده که 5250 کودک محروم از مکتب را پوشش میدهد. بیش از 70% شاگردان این صنف ها دختر هستند. این اتحادیه گفته که هر روز میلیون ها کودک افغان از فرصت رفتن به مکتب محروم میشوند. اتحادیه اروپا میگوید که این برنامه از سوی سازمان پل ان نت و با همکاری سازمان سادا اجرا شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پیپل این نت، 50 سنف در ورسولی نرخ میدان بردک برای 1.75 کودک و 100 سنف دیگر در ورسولی های دریای صاف بالا و دریای صاف پایان سمنگان برای 3.500 کودک ایجاد شده است. امروز 7 اکتبر سال روز حمله آمریکا به افغانستان است. 25 سال پیش آمریکا جنگ را در افغانستان آغاز کرد که قرار بود طالبان را از قدرت کنار بذارد و این کشور را از پناهگاه گروه‌های تروریستی به یک متحد غرب تبدیل کند. 20 سال بعد آمریکا از افغانستان خارج شد، جمهوری فروک پاشید و طالبان بار دیگر به کابل بازگشتند. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چی بود؟ در گزارش از طاهر قادری می‌شنویم.
1: بیست و پنج سال پیش جهان در برابر تلویزیون ها میخکوب شده بود. 4 هواپیمای روبوده شده برج های تجارت جهانی را در نیویورک هدف قرار دادند و نزدیک به 3000 نفر را کشتند. اما پیامد این حملات فقط به امریکا محدود نماند. هزاران کیلومتر دورتر در افغانستانی که زیر حاکمیت طالبان قرار داشت، فصل تازه در حال آغاز شدن بود. امریکا از طالبان خواست اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را تحویل دهد. طالبان هم نپذیرفت. چند هفته بعد جورج بوش تصمیم خود را اعلام کرد.
6: با دستور من ایالات متحده حملات نظامی به اردوگاه های آموزش القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
1: 15 میزان 1380 آسمان افغانستان دیگر شبه گذشته نبود. هواپیماهای آمریکایی بر فراز شهرها ظاهر شدند و حملات آغاز شد. کمتر از 2 ماه بعد رژیمی که 5 سال بر افغانستان حکومت کرده بود فرو ریخت. در کابل مردم به خیابان ها آمدند. بعضی رقصیدند، بعضی موسیقی پخش کردند و بعضی دیگر پس از سالها دوباره به آرایشگاه ها رفتند. برای بسیار این پایان یک دوره و آغاز دوره تازه بود. امریکا و متحدانش وعده داده بودند که افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه تروریسم تبدیل نخواهد شد.
7: به لطف ارتش، متحدان و مبارزان شجاع افغانستان رژیم طالبان به پایان میرسد.
1: اما راه رسیدن به جمهوری تنها با سقوط طالبان آغاز نشد. در اول جدی 1380 بر اساس توافق بن، اداره موقت افغانستان بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد و قدرت از دولت برهان الدین ربانی به اداره جدید منتقل شد. دو سال بعد لوی جرگه قانون اساسی تشکیل شد و افغانستان برای نخستین بار پس از دهها جنگ صاحب قانون اساسی جدید شد. قانونی که نظام جمهوری اسلامی را تعریف می‌کرد، انتخابات را به رسمیت می‌شناخت و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان از جمله حق آموزش و مشارکت سیاسی زنان را تضمین می‌کرد. برای بسیار از مردم افغانستان این آغاز دوره‌ای بود که قرار بود کشور را از جنگ و سمت دولتداری و مردم سالاری ببرد. در این دو دهه آمریکا و متحدانش میلیاردها دلار هزینه کردند. طبق گزارش بازرس ویژه آمریکا، تنها در بخش بازسازی حدود 148 میلیارد دلار مصرف شد. پول بیشتر از طرح مارشال که پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اروپا هزینه شده بود. بخش بزرگ از این پول صرف ساخت نیروهای امنیتی افغانستان شد. بخش دیگر صرف جاده‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای. فقط نخستین بمب افکن‌های آمریکایی در خزان 1380 بر افغانستان فرود آمدند. بسیار تصور میکردند تاریخ این کشور وارد فصل تازه شده، فصلی که قرار بود با دموکراسی، توسعه و ثبات تعریف شود. اما امروز 25 سال بعد طالبان دوباره بر کابل حکومت میکنند و شاید بزرگترین پرسش این باشد که اگر قرار باشد تاریخ افغانستان را در این ربع قرن در یک جمله خلاصه کنیم، آیا این داستان تغییر بود یا بازگشت به همان نقطه ای که همه چیز از آن آغاز شده بود؟
2: همچنان نظری پریانی روزنامه‌نگار در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی از خاطرات و یادداشت‌هایش در روزهای نخست این حمله ها گفته است. این هم بخش از این گفتگو.
8: 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه همنسلان و نوجوانان منتظر حوادث بودیم. با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیر حوادث بودیم. در زمان ما همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم، از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتیم و شنیدن رادیوهای بیرون مرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جاری نیویورک، همه را مطوف به این توجه ساخته بود که افغانستان اتفاقات خواهد افتاد. به می دردیم و حوادث ریز به ریز دنبال می کردیم، تعقیب می کردیم. در همچون شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی به گفتن و برخی هنوز هم نگفتن لازم است. اما سه خاطره که من از این شب روز 7 اکتبر دارم میخوام خدمت شما بحث برسان.
9: بله بفرمایید. نقه نظری
8: دنبالی حوادث و تعقیب از امواج رادیوها و گفتگوهایی که صورت میگرفت، روز 7 اکتبر شبش، در واقع یا نمیدانم روزش میشه که شبش آغاز میشه حملات، همه منتظر بودن چه اتفاقات میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود، ادارات از حضور طالب ها خالی شده بودند. مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر می کردن، لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودن. افرادی که با طالب ها همکار بودن، کم کم یونیفرم خودشان که برسم لنگی و تاقید سفید بوده کنار می گذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری می کردن. یعنی می تانم دوم هفته 7 اکتبر خدمت شما ایشوی اتفاقات برز می رسان و از کسایی می پرسیدین که وزفی تانم نرفتین پیسا ولن نبینیم چی میشه، خطرناک از یک ذره.
2: ادامه خبرها. عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران در سفر به کابل با محمد انس آخوندزاده وزیر آب و انرژی طالبان درباره گسترش همکاری ها در بخش آب و انرژی و فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو کرده است. وزارت آب و انرژی طالبان اعلام کرده است که دو طرف روی پروژه های تولید، انتقال و توزیع انرژی و تقویت همکاری های فنی و اقتصادی بحث کردند. با گفته طالبان، وزیر انرژی ایران از همتای خود دعوت کرده است تا برای بازدید از تأسیسات و بررسی وضعیت بخش آب و انرژی به ایران سفر کند. این دیدار در حال انجام می شود که ایران در ماه‌های اخیر بر گسترش همکاری های انرژی با افغانستان تاکید کرده و بیشتر از آمادگی برای افزایش صادرات برق به این کشور خبر داده بود. مقام های ارشد طالبان از 5 ولایت جنوب غرب افغانستان در نشست در قندهار درباره وضعیت امنیتی و ماهنگی نهادهای حکومتی گفتگو کردند. دفتر والی طالبان در قندهار اعلام کرد که این نشست بر ریاست ملا شیرین والی طالبان در این ولایت برگزار شد و والیان، فرماندهان امنیه، رئیسان استخبارات، فرماندهان قل اردوها و مسئولان محاکم نظامی ولایت های قندهار، هلمند، زابل، روزگان، دایکندی در آن حضور داشتند. بر اساس خبرنامه طالبان، شرکت کنندگان بر اجرای فرمانهای هیبت الله آخوندزاده، تقویت امنیت، جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با کشت و قاچاق مال مخدر و افزایش هماهنگی میان نهادهای امنیتی و ملکی تاکید کردند. طالبان همچنان گفته است که در این نشست درباره موضوعهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تصمیمهای اتخاذ شده، اما جزئیات آن را منتشر نکرده است. مهرالله حماد والی طالبان در پکتیا آماده شده است که مردم افغانستان برای زندگی بر اساس شریعت اسلامی و دوری از عذاب آخرت از حاکمیت طالبان استقبال کرده است و گفته او در ولایت پکتیا شریعت به گونه کامل بر کارمندان دولتی تطبیق شده است. دفتر والی طالبان اعلام کرده که این اظهارات در نشست کمیته تطبیق قانون امر بی‌معروف و نهی از منکر مطرح شده است، قانونی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت یکی از مهمترین و بس برانگیزترین مقررات این گروه به شمار می رود. این قانون به دستور ملا هیبت الله آخوندزاده در سراسر افغانستان اجرا می شود و والیان موظفند بر تطبیق آن نظارت کنند. رهبر طالبان اجرای امر بی‌معروف را از اهداف اصلی جنگ این گروه عنوان کرده است. با این حال منتقدان می گویند که این قانون موجب محدودیت گسترده آزادی مدنی و نقض حقوق شهروندان به ویژه زنان شده و آنان را از بخش‌های مختلف زندگی عمومی حذف کرده است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اختلاف ها میان طالبان و پاکستان را عامل اصلی ناکامی هشتمین نشست فرمت مسکو در دستیابی به بیانیه پایانی دانسته و این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده است. لاروف در یک نشست خبری در مسکو گفت که با وجود این اختلاف ها نباید از آن یک بحران بزرگ ساخت، زیرا ریشه های تنش میان دو طرف قابل پیش بینی بوده و گفته این حضور و فعالیت گروه داعش و شاخه های وابسته به آن در افغانستان و پاکستان از عامل های اصلی افزایش تنش ها میان کابل و اسلام‌آباد به شمار می رود. وزیر خارجه روسیه همچنان تاکید کرده که مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در تحولات منطقه باید متوقف شود و مدعی شده که پیدایش داعش و برخی گروه های تندرو دیگر نتیجه مداخله نظامی غرب در خاورمیانه بوده است. غوزه جانباز دیپلمات پیشین میگوید که موضوع‌گیری مسکو آگاهانه و حساب شده بوده است و گفته او نرسیدن به توافق بر سر بیانیه مشترک به معنای شکست روند فرمت مسکو نیست.
10: من فکر نمی‌کنم که دیپلماسی روسیه شکست خورده باشد. یک حادثه رخ داد، یک حادثه‌ای که با این فرمات مشورتی مسکو برازی ساخته نشده. روسیه پیش از این که این اجلاس فرمات دایر شده ارتیکولیت کرد یا اعلان کرد که قرار از امی تنش که بین افغانستان و پاکستان یا افغانستان تحت طالبان و میلیتریست های پاکستان به وجود آمده روی این موضوع بحث صورت بگیره و میخواید که این ارزیابی بکنه فرمات. یعنی اتر کدام هدف فرمات نداشت که در صدد حل این موضوع بگذره بیفته، فقط میخواستن که این ارزیابی بکنن و اگر شاید که اقدامات در راستای رفع از صورت بگیره. اما فرمات و اجلاسش نشان داد، موضوعگیری طالبان و موضوعگیری میلیتریست های پاکستان نشان داد که تضاد به حد زیاد عمیق شده به حد درست. فاصله بینشان زیاد است و به اون خاطر به این سادگی حل نمیشه و موضوع به حد زیاد کشاورزدار شده درست. جنگ تمام عیار تجاوز پاکستان برای افغانستان است. آره انتقاد ما
11: موضوع در این تنشه که بین پاکستان و طالبان شکل گرفته که شما از همون یاد میکنین، موضوع روسیه چقدر واضح و روشن است؟ مثلا لاروف داعش علت اصلی تنش خونده، در حالی که مسئله پاکستان تی دی پی است نه داعش. این نوع بیانیه از طرف روسیه چقدر فکر میکنین که عمدی باشه یا هم انحرافی؟
10: ما فکر میکنم جناب امان که موضوعگیری که فعلا فدراسیون روسیه اتخاذ کرده بسیار اصولی، بسیار صریح و بسیار درست است. ای که پاکستان کدام موضوعگیری داره، این مربوط پاکستان است، این مربوط روسیه و مربوط افغانستان نیست. بلفرض که طالب در کابل نباشه، ما جمهوری خواها در کابل باشیم، امی خطر طالبا از پاکستان با ما مواجه بود یا از آسمان، و این خطر داعش در افغانستان از پاکستان به افغانستان وارد شده بود یا از مریخ، از امی پاکستان.
2: ادامه خبرها. 30 سال حمله 7 اکتبر 2023 حماس به جنوب اسرائیل میگذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که ده ها هزار فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری تشبست در غزه از 1 سال پیش، حملات همچنان ادامه دارد و چشم انداز 1 سال پایدار هنوز دور به نظر می رسد. در 7 اکتبر 2023 نیروهای حماس و گروه های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک ها و پایگاه های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان. سپاه پاسداران در بیانیه به مناسبت 3 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاسداران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پابرجا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در 3 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس، اسرائیلی ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگان ها در تلاوی. در حمله 7 اکتبر 2023 شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74,000 نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و تایفون با هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. موسیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش‌های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که موسیها با دو موشک بالستیک و چند پهپاد باند و ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی باند اصابت کرد. مقام‌ها هواپیما را به جده هدایت کردند و دو هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی‌ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی ترین دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی ها در یمن است.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوش دادن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
14: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
15: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
16: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تنید.
14: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
17: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواز به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
14: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از نگاه دیگر
18: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
1: گفتگوی داغ،
19: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
1: روایت از دل رویدادها،
20: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
1: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 25 سال پیش در 7 اکتبر 2001 ایالات متحده آمریکا جنگ را در افغانستان آغاز کرد که هدف نخست آن سرکوب القاعده و سرنگونی رژیم طالبان بود. جنگ که سپس به سقوط طالبان، تشکیل جمهوری، حضور 20 ساله نیروهای خارجی و صرف هزینه‌های تریلیون دلاری انجامید. اما دو دهه بعد آمریکا از افغانستان خارج شد و طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. در نخستین روزهای این جنگ نیروهای جبهه متحد شمال در کنار آمریکا و متحدانش علیه طالبان جنگیدن و وارد کابل شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به 7 اکتبر و 25 سالگی آغاز حملات آمریکا به افغانستان گفتگو داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار، که خاطرات زیاد از این تحول مهم نظامی در افغانستان داره. آقای پریانی بسیار خوش آمدین، ممنون از اینکه فرصت گذاشتین. بیاین با این پرسش فرود بکنیم که دقیقاً در 7 اکتبر 2001 زمانی که حملات هوایی آمریکا آغاز شد، شخص شما کجا حضور داشتین و چی در ذهن دارین؟
3: اول خدا عرض سلام، با امید پیروزی صلح و سعادت و خوشبختی مردم افغانستان، 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه همنسلان ما نوجوانان منتظر حوادث بودیم، با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیر حوادث بودیم در زمان ما، همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم. از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتم و شنیدن رادیو های بیرون مرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جاری نیویورک، همه را معطوف به این توجه ساخته بود که افغانستان اتفاقات خواهد افتاد و می دردیم و حوادث ریز به ریز دنبال می کردیم، تعقیب می کردیم. در همچون شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی بگفتن و برخی هر روز هم نگفتن لازم است، اما پسی خاطره که من از این شب روز 7-8 اکتوبر دارم می خواهم خدمت شما برس برسان.
2: بله بفرمایید آقای نظری.
3: دنبال حوادث و تعقیب از امواج رادیوها و گفتگوهایی که صورت می گرفت، روز 7 اکتبر شبش، در واقع یا نمیدونم روزش میشه که شبش آغاز میشه حملات، همه منتظر بودن چه اتفاقاتی میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود، ادارات از حضور طالبها خالی شده بودند، مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر میکردن، لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودن، افرادی که با طالب ها همکار بودن کم کم یونیفرم خودشان که برسم لنگی و تاقید سفید بوده کنار میگذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری میکردن. یعنی میتونم دو هفته 7 اکتبر خدمت شما ایشوی اتفاقات عرض میرسانم. از کسایی میپرسیدین که وزیفی تانم نرفتین بگذار ولی نبینیم چی میشه، خطرناک از یک ذره.
2: و آقای پریانی، اتفاقات از طریق اشاره کردن رویداد رادیوها، مردم همه شام یا همه شبانه روزانه دنبال میکردن، با وجود که امکانات امروز تکنولوژی و رسانه نبوده.
3: رسانه های مردم فقط رادیو بود و هر کسی رادیو دنبال میکرد. و امریکا همین رقمی که میگفت این قبلا چند پیش میگفت ایران رو میزنیم، مردم نگران بودن و میشنیدن، امر رقم میگفتونه افغانستان حمله میکنیم و مردم با جدیت دنبال میکردن. اما در روزهای آخر که نزدیک شدن به 7 اکتبر، طالب ها اکثریت مقاماتشان کابل تخلیه کرده بودن، کسی در ادارات دیده نمیشد و مردمی که با طالب ها همکاری داشتن هم کمتر میرسن به ادارات.
2: یعنی حتی یک هفته پیش از حملات نشانه های از فروپاشی دیده میشد.
3: دقیقاً درست، سه روز پیش از حملات نشانه از فروپاشی دیده میشد و طالب ها نیروهایش نظامیشان حتی از برخی ساحات به مراکز جمع میکردن و احتواجی البته بس حد جنگ در شمال افغانستان داشتن که اونجا کدام اتفاقی نفته. و زمانی که روز 6 اکتبر یا 7 اکتبر من اتفاقا شدیدن یک دندان دردی داشتم، من رغم از او امواج رادیو رو میشنیدم. در اون زمان آمریکایی ها یک موج جدیدی را به نام آزادی، صدای آشنا برای افغانستان فعال کرده بودند که بعدا آزادی شده بود. آغاز برنامه صدای آشنای آمریکا بود که ما رو میشنیدم و سخنی که از احتمالی حملات گفته میشد. سرانجام ساعتهای 10 یا 11 شب احتمالا، دقیق به ذهنم نمونده، نا وقت شب بود که من مصروف درد دندان خودم بودم که نخستین صدای انفجار از کوی تلویزیون شنیدیم. چون به اون سقامن نزدیکترم بودیم، این صدا بسیار وحشتناک بود و به تعقیب از تیاره ها آمدن و ساحات در کلول پشته، قلعه فتحالله، وزیر اکبر خان و این مناطق مرکزی کابل با شلیک مرمی پرداختن.
2: یعنی فضا به یک بارگی کاملا نظامی شد و بمب های صوتی و همه چی از...
3: پس از آغاز نخستین پرتاب بمب در کوی تلویزیون، یعنی دقایق بعد یا نیم ساعت بعدش عملات دیگه در کابل شروع شد. برخی مناطق مورد حمله با احتمالا میتونم بگیم با مرمی از بالا قرار میگرفت تا راکت های یا سیاد ابزار های نظامی را نمیتونم توضیح بتونم، بلد نیستم، اما بم نبود، چیزای کوچکتر از اون به برخی از مناطق کابل پرتاب صورت گرفت. واو، او شب روز بم در 2-3 منطقه کابل استفاده شد که 2 تا در کوی تلویزیون بود و 1 بم در 1 نقطه دیگه انفجار کرد. دیگه بقیه با شلیک چیز شبیه داشکه یا به اصطلاح سلاحی بدرمی حد ما از هوایی صورت می گرفت و بعد یک جنگ زمینی هم اتفاق افتاد. که اون شب به خاطر دارم که ما شلیک 2 جانبه 3 جانبه را شنیدیم.
2: یعنی طالب قصد مقاومت داشت
3: در داخل کابل. هنوز ما نمیدونیم که شلیک ها چی بود، اما خب صورت گرفت از هر طرف و جنگ صورت گرفت، اما زیاد یه همش 1 ساعت 1.5 ساعت ادامه پیدا نکرد. تا فردای آن شب همه مردم کابل بیدار بودند، هیچ کسی به خواب نرفت. تا جایی که
2: و کابل هم در تاریکی فرو رفت،
3: کابل هم در تاریکی مطلق، برق اصلا نمی بود. او زمان جاهایی هم که بود برق از بین رفته بود و فردای از او که روز شد مردم بیرون شدند، متوجه شدیم که نیروهای جدیدی را ما میبینیم در داخل کابل، کسانی با پکول و لباس پلنگی که پیش از او دیده نمی شدن. اینا رو می دیدیم که روی دادسنا، موترهای دادسن یا دنجر هایی که برش می کنیم نظامی اینا پیدا می شدن، موترهای جیپ مسلح رو می دیدیم و این افرادی که کم کم اینا دیده می شدن که احتمالا نوز اینا از امو داخل خود کابل گویا مسلح شده بودن، به اون لباس بیم شده باشن یا از سمت شمال آمده باشن. اما پس از او که انفجارات در کابل صورت گرفت، تمام نیروهای طالبان خطوط شمالی را مطلق خالی کرده بودن، اقامه نشینی کرده بودن و شب شب اینا می رفتن. اون زمان کسی حکایت کرد که دیده بود که کاروان مسلح طالبان با موترهای شیشه سیاه و شیشه سفید و غیره و موترهای نظامی اینا به وزارت زندگیار اینا در حرکت بودن.
2: بله.
3: اما خب کاروان هیچ آسیبی ندید، به کاروان ها عمله نشد. اما صبح ازی که ما بیرون برامدون در صاحب رفتیم به پارک، خب ساعت زیادی رو دیده با جمعی از بچه های همسن سالمون رفتیم به پارک شهرینو. ما در پارک شهرینو اونجا به تعداد 74 جسد دیدیم که اینا عمدتاً پاکستانی و عربی بودن که جسدهای از اینا در پارک شهرینو همین جا اینا از بین رفته بودن.
2: احتمالاً در حملات هوایی یا کشته شده بودن؟
3: نه، اینا چیزی بود که اینا مستقیم به صورت از اینا شلیک شده بود. اینا در پارک شهرینو، در اونجا، در زیر درخت ها، در بین جوا، در خود سر سبزه ها پارک، اینجا اجساد ما تقریبا 60-70 جسد ما در پارک شهر ما مشاهده کردیم که بعد مدرای یکی از شفاخانه های صلیب سرخ احتمالا یا هلال احمر بیاد ندارم، اینا آمده بودن و بعد ارشاد جمهوری کرده بودن مثلا جاسه خستم کجاها.
2: آقای پریانی، بدلی که فرصت اندک است، 2 تا مورد میخوایم کوتاه شما بشنم. یکی که در اون زمان نگاه شخص شما و مردم در کابل به این تحول چی بود؟ آیا انتظار مثبت داشتن که یک آزادی پس از طالب برشان میرسه؟ این نگاه رو شما دیده بودین؟ با وجودی که یک دخالت خارجی بود دیگه.
3: بله، یعنی کمتر کسی را ما می دیدیم که نسبت به این مسئله ابراز نارضایتی میکرد، مگر اینکه در ذهن خودش، مگر اینکه وادار میشد به اصطلاح برای تغییر ذهنیت خودش. تغییری از اون مردم همه منتظر بودن. و بازم امروز روز تحول باید بیاد. به عنوان مثال یاد کنم که گروهی از جوانان را دیدیم که او زمان خود ما نمی‌فهمیدیم که آمریکا میآید. وقتی که راکت آمد هنوز طالب مستقر بود در اکثریت جاهای افغانستان، تنها از کابل اینا رفته بودن، اما در کابل هیچ کسی از این نیروهای مسلح نبود. گروهی از جوانان گفتیم چه گپ میشه؟ گفت که نه آمریکا میآید. دیگه گفتیم که نه چطور؟ گفت آمریکا آمد فلان جای فلان جای فلان جای در سواحل جنوب. گفت اینجا پیاده شدن. ما گفتیم جالب است، یعنی اونا بزرگتر بودن که ما توضیح میدادن. یعنی همه مردم اون روز یک احساس آزادی و راحتی را نشان داده بودن و بعد اون تحولات بسیار شکل شدید با خودش گرفت که اون رقم خوردن حوادث همه دیدیم. اما مردم افغانستان همه با در بیقی گوش داشتن رادیوهای خانگیشان دنبال حوادث بودن، میخواستن تو حوادث چه قدر مچفق کلید میکنن و یک نوع استقبال عمومی از رقم ازی که تجاوز خارجی واقعا گرفته بود، اما مردم مورا یک نوع رغایی از او وضعیت می دانستن که باید سپنجه نرم می کردن.
2: بله. آقای پریانی، حال دقیقا افغانستان گرچه سرزمین تکرار تاریخ ها است، حال ما در امون تک وضعیت قرار داریم. 5 سال از حاکمیت طالب هم گذشته و جبهات مخالف طالب هم فعال هستند. فکر می کنین که نسل امروز که در سنگرهای مقاومت حضور دارن بار دیگر چنین آزادی را رقم خواهند زد یا بازم امون دخالت خارجی احتمالا صورت خواهد گرفت؟
3: افغانستان سرزمین تحولات است. اون رخه میگه خودت گفتی و هر آن ممکن است یک تحول غیر منتظره و غیر مترقبه اینجا بیفته که نمیشه با قاطعیت آدم صحبت بکنه. اما چیزی که وجود داره این یک درس است که باز ما صفحه جدیدش رو میخوانیم. او زمان هم طالب ها 5 سال حاکمیت داشتن و دولت مجاهدین که مخالف ازیا بود در گوشه ای از افغانستان اصلا موقعیت داشت و تصور نمیشد که یک اتفاق کلانی بیفته. اما خب حوادث کلانی که در سطح جهان اتفاق افتاد که 11 سپتامبر بود یک مقدار تحولات وارد فاز جدید کرد که منجر به تغییر فوری و بنیادین در افغانستان شد. به ورود آمریکا و دیگر کشورها در افغانستان که ما 20 سال دموکراسی رو تجربه کردیم. اما فعلا اوضاع به گونه است که همو وضعیت ادامه دارد. یعنی من قبلا سال پیش در مقاله نوشته بودم که ممکن چی در نتیجه تحویل قدرت به طالبان و چی هم در نتیجه گفتگوهای صلحی که طالبان به دولت پیوندند یک وضعیت حاکم شده که ما او را صلح بدانیم، اما جنگ در افغانستان همچنان ادامه داره. فعلا همو وضعیت حاکم است، قدرت به طالبان تحویل داده شد، اما جنگ همچنان ادامه دارد. جبهات نسبت به 5 سال گذشته گسترده تر شدن و دامن جنگ در این 5 سال در افغانستان گسترش پیدا کرده. در گذشته یک نقطه به نام پنشیر بود، نقطه به نام اندراب بود، آهسته به بدخشان و کلیت بغلانا سرایت کرد و بعد در ولایت های شمال ما هر از گاه شاهد حوادث هستیم. و اکنون که جبهاتی که در شمال شرق و شرق افغانستان افتتاح شده، باز شده و اونجا عملا نبردهای جبهه‌ای شروع شده، از صد جنگ چریکی فراتر رفته و همچنان ما در جنوب شاید برخی تحولات و حملات در سطح چریکی هستیم. افزایش همچنان حملات در مرکز شاهد هستیم، در ولایات مختلف هر روز شاهد یک انفجار در مقر ولایت، در مقر قماندانی های امنی هستیم. و این طرف هم شاهد تبلیغات هستیم که طالب ها شروع کردن برای یادی نشان دادن وضعیت و گروگان و بکره گرفتن افرادی که بعد از اون فیلمی بسازن برای یک هدف تبلیغاتی. این وضعیت نشان میده که ما در سال 5 وارد یک مرحله جدید شدیم. طالب ها هم گرانی هایشان از هر طرف ترک کردن و چیزی که امار بسیار مسئله قابل توجه میسازه همو به نقطه انفجار نزدیک شدن اجتماع است.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت 3 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاس داران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پابرجا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در 3 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس، اسرائیلی‌ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می‌دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگان‌ها در تلاوی. در حمله 7 اکتبر 2023، شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74,000 نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و تایفون و هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش‌های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که حوثی‌ها با 2 موشک بالستیک و چند پهپاد باند و ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی باند اصابت کرد. مقام‌ها هواپیما را به جده هدایت کردند و 2 هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی‌ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی ترین دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی‌ها در یمن است. فاینانشال تایمز گزارش داد که با افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، کاپیتان نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز دستمزد معادل ماهانه $100,000 و برای هر سفر $50,000 پاداش دریافت می‌کنند. مالکان کشتی‌ها برای ترغیب دریانوردان حق خطر پرداخت می کنند. ملوانان عادی نیز هنگام عبور از تنگه هرمز دست کم 4 تا 6 برابر دستمزد معمول خود دریافت می کنند. بر اساس این گزارش، بیشتر کشتی ها شبها و با تجهیزات ارسال سیگنال جی پی اس خاموش از تنگه هرمز عبور می کنند. فاینانشال تایمز گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی در حال بررسی راه‌های صادرات گاز، جذب منابع مالی و استفاده از ظرفیت تولید میدان عظیم جافوره است. این پروژه قرار بود عربستان سعودی را برای نخستین بار به صادرکننده گاز طبیعی تبدیل کند، اما در این رابطه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. فاینانشال تایمز چهارشنبه 15 میزان نوشت آرامکو توسعه جافوره را در سال 2020 آغاز کرد، زمانی که عربستان سعودی با وجود جایگاه محوری در بازار نفت گاز صادر نمی کرد و تقاضای داخلی نیز از عرضه پیشی گرفته بود. پروژه 100 میلیارد دلاری جافوره قرار بود هم کمبود داخلی را جبران کند و هم زمینه صادرات را فراهم آورد. رسانه‌های دولتی پاکستان روز چهارشنبه 15 میزان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات‌های جداگانه در خیبر پختونخوا و بلوچستان 18 شبه نظامی را کشته‌اند. بر اساس این گزارش‌ها 13 نفر در یک عملیات در وزیرستان شمالی کشته شدند. دولت پاکستان این افراد را اعضای تحریک طالبان پاکستانی معرفی کرده است. در عملیات جداگانه در منطقه مستونگل بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند مقدار سلاح سنگین و مهمات از محل عملیات به دست آمده و عملیات جستجو در منطقه ادامه دارد. همزمان پلیس پاکستان اعلام کرد که حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در شادیپور در منطقه کوهات دفع شده است. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه بر رویترز گفتند که نگرانی از یک طرح مشکوک مرتبط با ایران برای حمله پهپادی به پایگاه مهم هوایی فیرفورد در بریتانیا سبب شد آمریکا بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از این پایگاه خارج کند. ایران دست داشتن در این طرح را رد کرده است. در همین حال واشنگتن پست به نقل از 2 فرد آگاه و 1 مقام بریتانیایی گزارش داد که پنتاگون در آخر هفته گذشته به دلیل نگرانی از احتمال حمله پهپادی ایران حدود 12 بمب افغان بی‌یک لنسر را از پایگاه فیرفورد بریتانیا خارج کرد. نگرانی‌ها درباره امنیت

0: منطقه ایرکوتسک سایبری گفتگو کند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان این تماس گفت که گفتگو با ولادیمیر پوتین خیلی زود انجام خواهد شد. او همچنین گفت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این حادثه هستند و اطلاعات بیشتری درباره آن احتمالاً روز بعد ارائه خواهد شد. دونالد ترامپ یک روز پیش از این نیز پیشنهاد کمک آمریکا به روسیه برای بررسی این حادثه را مطرح کرده بود. شیوی طاعون ریوی پس از آن خبرساز شد که یک کارمند مؤسسه تحقیقات ضد طاعون ایرکوتسک اواخر سپتامبر با علائم شدید تنفسی در بیمارستان شهر شلخوف بستری شد و حدود 2 اکتبر جان باخت. معترضان در هند کمیسیون انتخابات را به تغییر فهرست رای دهندگان به نفع حکومت متهم کردند، اتهامی که این کمیسیون و حزب حاکم آن را رد کردند. پلیس هند معترضانی را که تجمع کرده بودند و خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات بودند متفرق کرد. دهها قانونگذار روز سه‌شنبه به رهبری راهول گاندی رهبر حزب کنگره ابتدا به سوی مقر کمیسیون انتخابات هند راهپیمایی کردند و سپس در نزدیکی این محل دست به تحصن زدند. این تحصن عصر سه‌شنبه زمان پایان یافت که پلیس وارد محل شد و شماری از معترضان را به موترها منتقل کرد. احزاب مخالف حکومت نارندرا مودی، نخست وزیر هند همراه با اعضای جنبش جوانان موسوم به سوسک‌ها پس از آن اعتراض‌ها علیه گینیش کومار رئیس کمیسیون انتخابات را آغاز کردند که روزنامه ایندین اکسپرس ماه گذشته از اختلاف نظر در داخل این کمیسیون درباره بروزرسانی فهرست رای دهندگان خبر داد. دفتر نخست وزیری کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مارک کارنی نخست وزیر این کشور از 29 میزان تا اول عقرب به انقره و استانبول سفر خواهد کرد. بر مبنای این بیانیه کارنی با رئیس جمهور ترکیه دیدار و درباره تقویت روابط دو جانبه و در زمینه‌های انرژی، معادن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد. کارنی در استانبول با شماری از سرمایه‌گذاران ترک نیست دیدار می‌کند و تلاش خواهد کرد زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر ترکیه در کانادا را فراهم کند. دفتر نخست وزیری کانادا گفته است که محور گفتگوها گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مانند انرژی، صنایع هوافضا، فناوری‌های پیشرفته، معادن و مواد مدنی حیاتی خواهد بود. این سفر بخشی از تلاش کارنی برای کاهش وابستگی اقتصادی کانادا به آمریکا، بزرگترین شریک تجاری این کشور است. این تلاش‌ها پس از ناکامی مذاکرات تجاری دو کشور در ماه اسد جدی‌تر شده است. کارنی وعده داده است که در 10 سال آینده حجم تجارت کانادا با کشورهای غیر آمریکایی را 2 برابر کند. حکومت او در همین راستا به دنبال گسترش روابط اقتصادی با کشورهای از جمله چین و هند نیز بوده است. پاکستان روز سه‌شنبه از آزمایش موفقیت آمیز نسخه ارتقایافته و دوربرد موشک کروز فتح 4 خبر داد. ارتش پاکستان گفته است این راکت که در داخل این کشور ساخته شده با سامانه‌های پیشرفته هدایت و نوآوری مجهز است و می‌تواند اهداف دورتر را با دقت هدف قرار دهد. در اعلامیه ارتش آمده است که در این آزمایش بخش‌های فنی مختلف راکت نیز بررسی شده است. ارتش پاکستان می‌گوید این تغییرات برای افزایش دقت و دوام این سامانه در شرایط عملیاتی انجام شده است. این آزمایش با حضور شماری از افسران ارشد ارتش، دانشمندان و مهندسان نهاد سازنده راکت انجام شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر، سید عاصم منیر فرمانده ارتش و شمار دیگر از فرماندهان نظامی از این آزمایش استقبال کرده و از دانشمندان و مهندسان دخیل در این پروژه قدردانی کرده‌اند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پرسرعت و پرهیاهو. اما از

0: دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
4: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
5: بله. شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنت.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان تنشتال با من سرین صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 15 میزان برابر است با 7 ماه اکتبر. سرخط خبرها. پس از بدخشان حمله به طالبان در کاپیسا، جبهه آزادی میگوید 3 عضو طالبان را کشته است. ادای نارضایتی گسترده از طالبان در پنجشیر. روند سبز میگوید مانی اصلی گسترش مبارزه در پنجشیر کمبود سلاح و امکانات لوجستیکی است. تلاش برای جبران محرومیت آموزشی. اتحادیه اروپا از شده 150 صنف آموزشی برای کودکان محروم از مکتب در 2 ولایت کشور سخن میگوید. و 3 سال پس از 7 اکتبر حمله حماس به اسرائیل خاورمیانه را دگرگون کرد. مشروع اخبار. روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح اعلام کرده است که نارضایتی از طالبان در ولایت پنجشیر گسترده است و در صورت رفع کمبود سلاح و امکانات لوجستیکی مبارزه علیه این گروه در این ولایت تشدید خواهد شد. این جریان در پیامی در شبکه ایکس مدعی که مردم پنجشیر از جمله نسل جوان نسبت به طالبان تنفر و انزجار عمیق دارند. روند سبز همچنان در واکنش به گزارش‌های مربوط به بازداشت و برخورد طالبان با باشندگان پنجشیر این گروه را به تعصب متهم کرده است. این جریان تاکید میکند که مانع اصلی گسترش مقاومت در پنجشیر سیاسی نیست بلکه به کمبود تجهیزات و امکانات نظامی و لوجستیکی ارتباط دارد. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهایش به یک پاسگاه طالبان در رسولی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا حمله راکتی انجام دادند. این جبهه هم مدعی شده که در این حمله دست کم 3 جنگجوی طالبان کشته و 2 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه نوشته که این حمله حوالی ساعت 2 بامداد چهارشنبه در منطقه پوزه خونزرگر رسولی حصه اول کوهستان کاپیسا انجام شده است. در این حمله به نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. در خبرنامه جبهه آزادی افغانستان آمده است که نیروهای محلی طالبان اخیراً آزار و اذیت مردم در منطقه خمزرگر را تشدید کرده است. در ویدیویی که جبهه آزادی منتشر کرده لحظه انفجار صدای شلیک و بلند شدن آتش در تاریکی شب دیده می شود. همچنان جبهه آزادی افغانستان مسئول انفجار بامداد چهارشنبه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این عملیات یک موتر حامل اعضای طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه در اعلامیه گفته است که در نتیجه انفجار 4 عضو طالبان از جمله یک فرمانده این گروه کشته شدند. فردی که بعد گفته جبهه آزادی مدت تحت تعقیب نیروهای این جبهه قرار داشت. منابع محلی همچنان از تیراندازی هوایی طالبان بعد از انفجار و بازداشت گسترده باشندگان خبر دادند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
1: انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض‌آباد صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاده. طالبان اعلام کرد که این انفجار ناشی از جاسازی مواد منفجره داخل یک گلدان بوده. منابع تایید کردند که هدف انفجار موتر حامل یکی از مسئولان محلی طالبان در بدخشان بوده. طالبان ادعا دارند که 2 غیر نظامی در این حمله زخمی شدند. با گفته طالبان 4 تن در پیوند به این انفجار بازداشت شدند. اما منابع محلی میگویند انفجار در ساحه نزدیک مردی کار بازار هنگام تجمع کارگران رخ داده و طالبان دست کم 40 تن را بازداشت کردند. در روزهای گذشته چندین انفجار در شهر فیض‌آباد رخ داده است. جبهه آزادی مسئولیت انفجار روز چهارشنبه را بر عهده گرفته و ادعا کرده که 4 طالب در آن کشته شدند. جبهه آزادی همزمان از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش نورستان خبر داد. این درگیری بامداد روز چهارشنبه زمانی رخ داده که طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به مواضع جبهه آزادی در نورستان حمله کردند. نورستان هفته هاست شاهد درگیری جبهه آزادی با طالبان است.
2: دشمن فرار کرده که سیگت روبرو شد زیر آتش بگیرش که اینجا زخمی ها و مرداشان ها میکشد.
1: این جبهه مواضع ثابت را در نورستان حفظ کرده است. همزمان والی های 5 ولایت حوزه جنوب غرب در قندهار با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت جلسه برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که این جلسه به خاطر هماهنگی برگزار شده است. پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان طالبان در بسیاری از ولایت‌ها جلسات هماهنگی برگزار کردند و تلاش دارند اوضاع را کنترل کنند. حمید فهیم، لندن.
0: سلیمان قیومی در گفتگو با فایز قیاسی، فعال سیاسی بدخشان، از او در پیوند به چگونگی این رویداد پرسیده است که بخش از این گفتگو را با هم مشنویم.
3: در رابطه با تحولات بدخشان که اخیراً شما نیز در جریان هستید، بخصوص در یک هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلف مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط ماین جاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل یعنی رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط به رئیس نفتگاز این ولایت گفتن و سخنگوی طالب البته او را مامان جاسازی شده در گلدان بیان کردن. به هر حال بنابر گزارش های دقیق تر که از محل رسیده موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخصی رئیس مواد نفتی و دو نفر در موتر همراه او حضور داشتن، دو نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار دو تن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودن که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض آباد به خاطر یافتن کار جمع میشوند بوده است. بعد از انفجار ماین که کاملا موتر صدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدن برای آبرین و توسط فیرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدن و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدن و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه به سر میبرند.
0: در همین حال منابع به افغانستان تنشتر خبر دادند که بامداد روز چهارشنبه طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان درگیر شدند. نصرت الله فاتح سخنگوی جبهه آزادی این درگیری را تایید کرده است. به گفته منابع طالبان بامداد امروز با استفاده از پهپادها و سلاح‌های سنگین حمله‌های گسترده را بر قرارگاه‌های نیروهای این جبهه در نورستان آغاز کردند. جزئیات بیشتر از این درگیری‌ها و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. اتحادیه اروپا میگوید که با حمایت مالی اتحادیه 150 صنف آموزشی در میدان مردک و سمنگان ایجاد شده که 5250 کودک محروم از مکتب را پوشش میدهد. بیش از 70% شاگردان این صنف ها دختر هستند. این اتحادیه گفته که هر روز میلیون ها کودک افغان از فرصت رفتن به مکتب محروم میشوند. اتحادیه اروپا میگوید که این برنامه از سوی سازمان پل ان نت و با همکاری سازمان سادا اجرا شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پیپال این نت، 50 سنف در ورسولی نرخ میدان بردک برای 1.75 کودک و 100 سنف دیگر در ورسولی های دریای صاف بالا و دریای صاف پایان سمنگان برای 3.500 کودک ایجاد شده است. امروز 7 اکتبر سال روز حمله آمریکا به افغانستان است. 25 سال پیش آمریکا جنگ را در افغانستان آغاز کرد که قرار بود طالبان را از قدرت کنار بزند و این کشور را از پناهگاه گروه های تروریستی به یک متحد غرب تبدیل کند. 20 سال بعد آمریکا از افغانستان خارج شد، جمهوری فرو پاشید و طالبان بار دیگر به کابل بازگشتند. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چی بود؟ در گزارش از دایر قادری مشنویم.
4: بیست و پنج سال پیش جهان در برابر تلویزیون ها میخکوب شده بود. 4 هواپیمای روبوده شده برج های تجارت جهانی را در نیویورک هدف قرار دادند و نزدیک به 3000 نفر را کشتند.
5: The second building that was hit by the plane has just completely collapsed.
4: اما پیامد این حملات فقط به امریکا محدود نماند. هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان که زیر حاکمیت طالبان قرار داشت، فصل تازه در حال آغاز شدن بود. امریکا از طالبان خواست اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را تحویل دهد. طالبان هم نپذیرفت. چند هفته بعد جورج بوش تصمیم خود را اعلام کرد.
5: با دستور من ایالات متحده حملات نظامی به اردوگاه های آموزش القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
4: 15 میزان 1380 آسمان افغانستان دیگر شبه گذشته نبود. هواپیماهای آمریکایی بر فراز شهرها ظاهر شدند و حملات آغاز شد. کمتر از 2 ماه بعد رژیمی که 5 سال بر افغانستان حکومت کرده بود فرو ریخت. در کابل مردم به خیابان ها آمدند. بعضی رقصیدند، بعضی موسیقی پخش کردند و بعضی دیگر پس از سالها دوباره به آرایشگاه ها رفتند. برای بسیار این پایان یک دوره و آغاز دوره تازه بود. امریکا و متحدانش وعده داده بودند که افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه تروریسم تبدیل نخواهد شد.
6: با لطف ارتش، متحدان و مبارزان شجاع افغانستان، رژیم طالبان به پایان می رسد.
4: اما راه رسیدن به جمهوری تنها با سقوط طالبان آغاز نشد. در اول جدی 1380 بر اساس توافق بن، اداره موقت افغانستان بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد و قدرت از دولت برهان الدین ربانی به اداره جدید منتقل شد. 2 سال بعد لوی جرگه قانون اساسی تشکیل شد و افغانستان برای نخستین بار پس از دهها جنگ صاحب قانون اساسی جدید شد. قانونی که نظام جمهوری اسلامی را تعریف میکرد، انتخابات را به رسمیت میشناخت و حقوق و آزادی های اساسی شهروندان از جمله حق آموزش و مشارکت سیاسی زنان را تضمین میکرد. برای بسیار از مردم افغانستان این آغاز دوره ای بود که قرار بود کشور را از جنگ به سمت دولتداری و مردم سالاری ببرد. در این 2 دهه امریکا و متحدانش میلیاردها دلار هزینه کردند. طبق گزارش بازرس ویژه امریکا، تنها در بخش بازسازی حدود 148 میلیارد دلار مصرف شد. پول بیشتر از طرح مارشال که پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اروپا هزینه شده بود. بخش بزرگ از این پول صرف ساخت نیروهای امنیتی افغانستان شد. بخش دیگر صرف جاده ها، مکاتب، شفاخانه ها و پروژه های توسعه‌ای. فقط نخستین بمب افکن های آمریکایی در خزان 1380 بر افغانستان فرود آمدند. بسیار تصور میکردند تاریخ این کشور وارد فصل تازه شده، فصلی که قرار بود با دموکراسی، توسعه و ثبات تعریف شود. اما امروز 25 سال بعد طالبان دوباره بر کابل حکومت میکنند و شاید بزرگترین پرسش این باشد که اگر قرار باشد تاریخ افغانستان را در این ربع قرن در یک جمله خلاصه کنیم، آیا این داستان تغییر بود یا بازگشت به همان نقطه‌ای که همه چیز از آن آغاز شده بود؟
0: همچنان نظری پریانی روزنامه‌نگار در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی از خاطرات و یادداشت‌هایش در روزهای نخست این حمله ها گفته است. این هم بخش از این گفتگو.
7: 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه همنسلان ما نوجوانان منتظر حوادث بودیم. با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیری حوادث بودیم. در اون زمان ما همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم، از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتیم و شنیدن رادیوهای بیرونمرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جانی نیویورک، همه را معطوف به توجه ساخته بود که افغانستان اتفاقات خواهد افتاد. به می ترتیب او حوادث ریز به ریز دنبال میکردیم، تعقیب میکردیم. در همچون شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی بگفتن و برخی هنوز هم نگفتن لازم است، اما سه خاطره که من از این شب و روز 7-8 اکتوبر دارم میخوام خدمت شما عرض برسان.
8: بله بفرمایید نقه نظری.
7: دنبال حوادث و تعقیب از امواج رادیوها و گفتگوهایی که صورت میگرفت، روز 7 اکتبر شبش در واقع یا نمیدانم روزش میشه که شبش آغاز میشه حملات، همه منتظر بودن چه اتفاقاتی میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود، ادارات از حضور طالب ها خالی شده بودند، مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر میکردن، لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودند، افرادی که با طالب ها همکار بودند کم کم یونیفرم خودشان که مرسم و لنگی و تاقید سفید بوده کنار میگذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری میکردن. یعنی میتونم بگم هفته اکتبر خدمت شما ایشوی اتفاقات عرض میرسانم. از کسایی میپرسیدین که وزیفی تانه نرفتین پیسا ولا نبینیم چی میشه، خطرناک از یک ذره.
0: ادامه خبرها. عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران در سفر به کابل با محمد انس آخوندزاده وزیر آب و انرژی طالبان درباره گسترش همکاری ها در بخش آب و انرژی و فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو کرده است. وزارت آب و انرژی طالبان اعلام کرده است که دو طرف روی پروژه های تولید، انتقال و توزیع انرژی و تقویت همکاری های فنی و اقتصادی بحث کردند. با گفته طالبان، وزیر انرژی ایران از همتای خود دعوت کرده است تا برای بازدید از تأسیسات و بررسی وضعیت بخش آب و انرژی به ایران سفر کند. این دیدار در حال انجام می شود که ایران در ماه‌های اخیر بر گسترش همکاری های انرژی با افغانستان تاکید کرده و بیشتر از آمادگی برای افزایش صادرات برق به این کشور خبر داده بود. مقام های ارشد طالبان از 5 ولایت جنوب غرب افغانستان در نشست در قندهار درباره وضعیت امنیتی و هماهنگی نهادهای حکومتی گفتگو کردند. دفتر والی طالبان در قندهار اعلام کرد که این نشست بر ریاست ملاشیرین والی طالبان در این ولایت برگزار شد و والیان، فرماندهان امنیه، رئیسان استخبارات، فرماندهان قول اردوها و مسئولان محاکم نظامی ولایت های قندهار، هلمند، زابل، روزگان، دایکندی در آن حضور داشتند. بر اساس خبرنامه طالبان، شرکت کنندگان بر اجرای فرمانهای هیبت الله آخوندزاده، تقویت امنیت، جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با کشت و قاچاق مال مخدر و افزایش هماهنگی میان نهادهای امنیتی و ملکی تاکید کردند. طالبان همچنان گفته است که در این نشست درباره موضوعهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تصمیمهای اتخاذ شده، اما جزئیات آن را منتشر نکرده است. مهرالله حماد والی طالبان در پکتیا آماده ایشته است که مردم افغانستان برای زندگی بر اساس شریعت اسلامی و دوری از عذاب آخرت از حاکمیت طالبان استقبال کرده است و گفته او در ولایت پکتیا شریعت به گونه کامل بر کارمندان دولتی تطبیق شده است. دفتر والی طالبان اعلام کرده که این اظهارات در نشست کمیته تطبیق قانون امر بی‌معروف و نهی از منکر مطرح شده است، قانونی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مقررات این گروه به شمار می رود. این قانون به دستور ملا هیبت الله آخوندزاده در سراسر افغانستان اجرا می شود و والیان موظفند بر تطبیق آن نظارت کنند. رهبر طالبان اجرای امر بی‌معروف را از اهداف اصلی جنگ این گروه عنوان کرده است. با این حال منتقدان می گویند که این قانون موجب محدودیت گسترده آزادی های مدنی و نقض حقوق شهروندان و ویژه زنان شده و آنان را از بخش های مختلف زندگی عمومی حذف کرده است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اختلاف ها میان طالبان و پاکستان را عامل اصلی ناکامی هشتمین نشست فرمت مسکو در دستیابی به بیانیه پایانی دانسته و این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده است. لاروف در یک نشست خبری در مسکو گفت که با وجود این اختلاف ها نباید از آن یک بحران بزرگ ساخت، زیرا ریشه های تنش میان دو طرف قابل پیش بینی بوده و گفته این حضور و فعالیت گروه داعش و شاخه های وابسته به آن در افغانستان و پاکستان از عامل های اصلی افزایش تنش را میان کابل و اسلام آباد به شمار می رود. وزیر خارجه روسیه همچنان تاکید کرده که مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در تحولات منطقه باید متوقف شود و مدعی شده که پیدایش داعش و برخی گروه های تندرو دیگر نتیجه مداخله نظامی غرب در خاورمیانه بوده است. غوثه جانباز دیپلمات پیشین میگوید که موضع‌گیری مسکو آگاه نو حساب شده بوده است و گفته او نرسیدن به توافق بر سر بیانیه مشترک به معنای شکست روند فرمت مسکو نیست.
9: من فکر نمی کنم که دیپلماسی روسیه شکست خورده باشد. یک حادثه رخ داد. یک حادثه ای که با این فرمات مشورتی مسکو برازی ساخته نشده. روسیه پیش از این که این اجلاس فرمات دایر شده ارتیکولیت کرد یا اعلان کرد که قرار از امی تنش که بین افغانستان و پاکستان یا افغانستان تحت طالبان و میلیتریستای پاکستان به وجود آمده روی این موضوع بحث صورت بگیره و میخواید که این ارزیابی بکنه فرمات. یعنی اتر کدام هدف فرمات نداشت که در صدد حل این موضوع بگذاره بیفته. فقط میخواستن که این ارزیابی بکنن و اگر شود که اقدامات در راستای رفع از صورت بگیره. اما فرمات و اجلاسش نشان داد موضع‌گیری طالبان و موزیکی میلیتریست های پاکستان نشان داد که تضاد به حد زیاد عمیق شده، به حد فاصله بینشان زیاد است و به او خاطر به این سادگی حل نمیشه. موضوع به حد زیاد کشالدار شده. درست. جنگ تمام عیار تجاوز پاکستان برای افغانستان است. آره انتقاد ما
10: موضوعی در این تنشه که بین پاکستان و طالبان شکل گرفته که شما از همون یاد میکنین، موضوع روسیه چقدر واضح و روشن است؟ مثلا لاروف داعش را لتسلیه تنش خونده در حالی که مسئله پاکستان تی دی پی است نه داعش. این او بیانیه از طرف روسیه چقدر فکر میکنین که عمدی باشه یا هم انحرافی؟
9: ما فکر میکنم جناب امان که موضع‌گیری که فعلا فدراسیون روسیه اتخاذ کرده بسیار اصولی، بسیار صریح و بسیار درست است. ای که پاکستان کدام موضع‌گیری را داره، این مربوط پاکستان است، این مربوط روسیه و مربوط افغانستان نیست. بلفرض که طالب در کابل نباشه، ما جمهوری خواها در کابل باشیم، امی خطر طالبا از پاکستان با ما مواجه بود یا از آسمان، و این خطر داعش در افغانستان از پاکستان به افغانستان وارد شده بود یا از مریخ عظمی پاکستان.
0: ادامه خبرها. 30 سال از حمله 7 اکتبر 2023 حماس به جنوب اسرائیل می گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که ده ها هزار فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری تشبست در غزه از یک سال پیش، حملات همچنان ادامه دارد و چشم انداز یک صلح پایدار هنوز دور به نظر می رسد. در 7 اکتبر 2023 نیروهای حماس و گروه های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک ها و پایگاه های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
11: رویدادهای جهان.
12: سپاه پاسداران در بیانیه به مناسبت 30 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاسداران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پابرجا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در سیومین سالگرد حمله هفتم اکتبر حماس، اسرائیلی ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگان ها در تلاوی. در حمله هفتم اکتبر 2023 شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74,000 نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و تایفون با هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش‌های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که حوثی‌ها با دو موشک بالستیک و چند پهپاد باند و ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی باند اصابت کرد. مقام‌ها هواپیما را به جده هدایت کردند و دو هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی‌ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی ترین دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی ها در یمن است.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ زغورتي د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: صبح امروز چهارشنبه انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد رخ داد که به گفته این گروه در نتیجه جاسازی مواد منفجره در یک گلدان صورت گرفته و دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند. طالبان از بازداشت 4 فرد مشکوک نیز خبر دادند، اما منابع محلی به ما گفتند که بیش از 40 نفر در پیوند به این رویداد از سوی طالبان بازداشت شدند. این حادثه در حال رخ می‌دهد که در روزهای گذشته نیز چند انفجار دیگر در فیض‌آباد از جمله حمله به کارمندان استخبارات طالبان گزارش شد. همزمان با بدخشان در نورستان از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان و استفاده این گروه از پهپاد و سلاح‌های سنگین خبر رسیده است. جبهه آزادی می‌گوید که به حملات طالبان پاسخ دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در پیوند به تحولات بدخشان و نورستان گفتگوی داریم با آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. غیاثی صاحب بسیار خوش آمدین. بین مستقیم از انفجار امروز فیض‌آباد از شما بشنویم که اطلاعات تازه و جزئیاتی که شما دریافتین در مورد انفجار چی است؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. خب در رابطه با تحولات بدخشان که اخیراً شما نیز در جریان هستید، بخصوص در یک هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلف مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط ماین جاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط به رئیس نفتگاز این ولایت گفتن و سخنگوی طالب البته او را مامان جاسازی شده در گلدان بیان کردن. و هر حال بنابر گزارش های دقیق تر که از محل رسیده، موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخص رئیس مواد نفتی و 2 نفر در موتر همراه او حضور داشتند. 2 نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار 2 تن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودند که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض‌آباد به خاطر یافتن کار جمع میشوند بوده است. بعد از انفجار ماین که کاملا موتر صدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدند برای آبرین و توسط فیرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدند و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدند و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه به سر میبرند.
2: بله آقای غیاثی، از سرنوشت و افراد مربوط به طالبا که رئیس مواد نفتی است یا هر مقامشان است، اطلاع تازه در دست است یا مقامات محلیشان چیزی داشتن واکنشه؟
3: خب این که سخنگوی فرمانده پلیس بدخشان قضیه را تایید کرده و از انفجار ماین گفته، اما شاهدان در شفاخانه مرکزی بدخشان میگویند که 4 تن زخمی به شفاخانه ولایت انتقال داده شده بود و بعد از انتقال زخمی ها اطراف شفاخانه محاصره شده بود و مردم ملکی اجازه رفت آمد نبود. حالت زخمی ها وخیم بوده و این زخمی ها نیز از طالبای محلی مربوط به ولایت بدخشان به ویژه از ولسوالی های مرکزی یفتل می باشند. و اما طالبا از زخمیشتن افراد ملکی یادآوری کردند و از منهدم شدن موتر و افراد خودشان از اطلاعی از خودداری کردند.
2: بله آقای غیاثی، شما تحولات بدخشان را از نزدیک دنبال میکنین. ما اقلا در 5-6 روز اخیر شاهد چند رویداد انفجاری و تحولات امنیتی در مشخصا در مرکز بدخشان هستیم. آیا طالبا در این ولایت با موج جدید عملیات‌های هدفمند مواجه شدن؟
3: طبعاً طالبان بعد از تغییر تبدیلی فرماندهی پلیس و والی بدخشان، این مسئولین جدید کوشش کردند با فشار بالای از یک سو مسئولین محلی، بالای متنفذین و بالای نظامیان پیشین و جوانان کوشش کنند که از تامین امنیت در بدخشان به مسئولینشان در مرکز گزارش دهند. اما این اعمال فشار برعکس نتیجه داد و ما شاهد حملات بیشتری در مرکز ولایت بدخشان بودیم. البته این سخنان آخری والی بدخشان در ولسوالی یفتل و فشار بالای متنفذین و بازداشته های غیر موجه از بدخشانی ها و ویژه نظامیان سابق و که تعداد زیادی از اینا فراری شدن به مرزهای افغانستان و دیگر ولایات، این همو دلیلش بود که یک واکنشی جدی‌تر با آن که جبهات مختلف در بدخشان حضور داشتن عملیات ها ادامه داشت، واکنش ها جدی‌تر شوه و این فشار ها را با حملات بالای مسئولین درجه اول طالبان، یعنی به رخ طالبان بکشد.
2: بله بله. آقای قصی، همزمان با اینکه تحولات در بدخشان داره به سرعت در حال انکشاف است و تغییر میکنه، ما در نورستان از آدرس جبهه آزادی مطلع شدیم که درگیری بین طالبا و افراد وابسته به جبهه آزادی صورت گرفته و در یک مورد جبهه آزادی گفته که طالبا در این عملیاتشان از پهپادها و سلاح‌های سنگین هم استفاده کردن. فکر میکنین که یکی از دلایل عمده‌ای که طالب رو به پهپاد و سلاح سنگین آورده امو تلفات نیروهایش است که حال خواست روش جنگی خود را تغییر بده و فشار را بیشتر روی پهپاد و روی سلاح سنگین بکنه؟
3: دقیقاً. خب مناطق نورستان کاملا کوهستانی است و با داشتن دره‌ها و جنگلزارها مشکل است که با گروه‌های مقاومتگر جبهه آزادی و سایر جبهات اینا رو در رو شوند و در جنگ گذشته ما دیدیم که تلفات زیاده از طالبان صورت گرفت، اما طالبا با تبلیغات دروغینشان کوشیدن که حتی با روایت برخی گزارش ها معتادین و تعداد مردم بیگناه را به منطقه اعزام کنن که گویا از افراد جبهه آزادی را بازداشت کردن، اما این تلفات طالبا را بر روی کرد جدید مواجه کرد و اینا از با استفاده از پهپادها دو کار میکنن، یکی با پهپادهای دوربیندار منطقه را رصد میکنن، بررسی میکنن که جبهات در کجا حضور داره و چگونه با حملات ماین هایی که از طریق پهپادها پیر می شود استفاده بکنن و جبهات و عقب برانند، اما تا هنوز این استفاده از سلاح‌های ثقیل و پهپادهایشان نیز نتیجه نداده و ما شاهد ویدیوهای نشر شده از جبهه آزادی بودیم که بالای پوسته های طالبان مستقیم شلیک میکنن و پیشروی هم دارند. طالبان نگرانی جدی از دو حوزه دارن، هم از حوزه زیباک و هم از حوزه نورستان. این حملاتی که در بدخشان صورت میگیره و در هر طرف نورستان بسیار نتیجه خوبی هم به مقاومتگران دارد، چون طالبان را پراگنده میکنه در دو مسیر، در سه مسیر، و اینا مجبور میشن که از سلاح‌های ثقیله و پهپاد استفاده بکنن. اما به هر حال جوانای مبارز آشنایی کامل با منطقه و جغرافیا دارن و با هر وسیله را که طالب استفاده بکنه در مقابل طالبا موفق.
2: بله، نکته مهم اشاره کردین، بس پراکنده کردن جنگ و کم کردن فشار بر یک جبهه مشخص. مثلا ما میبینیم که جبهه آزادی هم در زیباک تمرکز میکنه، هم در نورستان و کنر عملیات میکنه و از یک طرف جبهه مقاومت مثلا مسئولیت رویدادها را در برخی از شهرها بر عهده میگیره. چقدر این میتونه که فشار امنیتی چند جبهه‌ای را به طالب وارد بکنه و عملکرد گروه را در برخورد با جبهه ها تضعیف کنه؟
3: یکی از کارهای خوبه که در این اواخر صورت گرفته هماهنگی بسیار منظم میان جبهات مخالف طالب است. ما توافق رسمی توسط اعلامیه‌های هر دو جبهه آزادی و جبهه مقاومت دیدیم که هم با هماهنگی همدیگر در عملیات ها بر علیه طالبا توافق کردند و حتی روز قبل از یک اعلامیه با توافق اعضای نظامی حزب جمهوری ملی اسلامی هم خبری رسیده بود که اینها خیلی کمک میکنه هم در فعالیت های چریکی در درون منطقه ها به خاطر حفظ نگهداشت نیروها در مناطق مختلف، انتقالشان به جای دیگه به شکل امن و هم پراکنده کردن نیروهای طالب. طالب قدر امکاناتی نداره که تبلیغ میکنه در دو جبهه سه جبهه، طالب توانای جنگ هم نداره. اگر در بدخشان، در تخار، در نورستان و کنر این جنگ ها پراکنده شوند هم از طریق عملیات های چریکی و هم از طریق جنگ های میدانی، طالب به زانو در میاره و همین نتیجه را ما و شما میبینیم که در بعد از عملیات بدخشان که مدیر استخبارات طالب ها بودن نفرش کتا و دخمی شدن، در نورستان طالب ها گفتن میشه که یعنی نتانیتن که اراضی جبه های آزادی را اشغال بکنن و پیشروی داشته باشن، برعکس عقب نشینی داشتن. اینا خیلی کمک میکنه در جنگ های تریکی و جنگ های میدانی.
2: آقای قصی، شما اشاره به تلفات نیروهای استخبارات طالبان در فیض آباد کردین. چند روز پیش این انفجار رخ داد، جبهه آزادی مسئولیتش را بر عهده گرفت، بعد بسیار متعجب کننده داعش آمد او را مسئولیتش را ادعا کرد و گرفت. پرسشی است که آیا در بدخشان با شناختی که شما دارین داعش حضور داره و چطوری انفجار باز می مسئولیتش را میگیره؟
3: البته جبهه مقاومت با یک اصلاح بودن. ما یک مسئله را خدمتان عرض میکنم. طالب روی دیگه سکه داعش یا داعش سکه روی دیگر سکه طالب هست. اینا از یک آبشخراب میخورن، فعالیت هایشان هماهنگ است در بعضی موارد. این طالب داعشی که به نام یعنی به مسئولیت گرفتن عمله به رئیس استخبارات گرفت، قطعا ساخته برنامه از خود طالب ها هسته تا اینا برچسب بزنن جبهات خدای نخواسته با دست داشتن با گروه های تکفیری مثل داعش. اما یادتان باشه که داعش در بدخشان یا در هر جای دیگه در هماهنگی با طالب، حتی سرکوب هم که میشه در جای با بهانه سرکوب توسط طالب صورت میگیره و در بدخشان گروه های داعش همه هماهنگی را که طالب میکنه به خاطر نشان دادن امنیت و مبارزه با داعش و نحوه برای کشورهای منطقه و جهان می قطعا هم تبلیغات طالب میرسونه. هیچ گونه حمله به مدیر استخبارات توسط گروه دیگر صورت نگرفته، نیروهای مبارز جبهه مقاومت این عمل انجام دادن و موفقانه هم بود. ما این مسئله را از چند مرجع دقیق در این حمله به طور نقش داشتن و فعالیت داشتن و از منطقه این خدمت را عرض میکنم که حتی این مسئله مربوط به گروه دیگر نبوده و این کار جبهه مقاومت بود. جبهه مقاومت هیچگاه در عملیاتش چنین موضوعی را به عهده نگرفته که بار دیگر یک جبهه دیگر یا یک روی افراد دیگر این مسئله را به نفع خود و مصادره بکنه. حالی با این کارا را قبلا هم کردن، این بار هم نیز میخوان نشان بودن که گویا جبهات مخالف با دیگر گروه ها دست دارن و میخوان و یعنی در مبارزه با طالب از هر قوای دیگه استفاده بکنن.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سانو صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: پس از بدخشان حمله به طالبان در کاپیسا، جبهه آزادی میگوید 3 عضو طالبان را کشته است. ادعای نارضایتی گسترده از طالبان در پنجشیر، روند سبز میگوید مانی اصلی گسترش مبارزه در پنجشیر کمبود سلاح و امکانات لوجستیکی است. تلاش برای جبران محرومیت آموزشی: اتحادیه اروپا از شده 150 صنف آموزشی برای کودکان محروم از مکتب در دو ولایت کشور سخن میگوید. و 3 سال پس از 7 اکتبر، حمله حماس به اسرائیل خاورمیانه را دگرگون کرد. مشروع اخبار: روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح اعلام کرده است که نارضایتی از طالبان در ولایت پنجشیر گسترده است و در صورت رفع کمبود سلاح و امکانات لوجستیکی مبارزه علیه این گروه در این ولایت تشدید خواهد شد. این جریان در پیامی در شبکه اکس مدعی که مردم پنجشیر از جمله نسل جوان نسبت به طالبان تنفر و انزجار عمیق دارند. روند سبز همچنان در واکنش به گزارش‌های مربوط به بازداشت و برخورد طالبان با باشندگان پنجشیر این گروه را به تعصب متهم کرده است. این جریان تاکید میکند که مانی اصلی گسترش مقاومت در پنجشیر سیاسی نیست، بلکه به کمبود تجهیزات و امکانات نظامی و لوجستیکی ارتباط دارد. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهایش به یک پاسگاه طالبان در رسولی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا حمله راکتی انجام دادند. این جبهه هم مدعی شده که در این حمله دست کم 3 جنگجوی طالبان کشته و 2 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه نوشته که این حمله حوالی ساعت 2 بامداد چهارشنبه در منطقه پوزه خونزرگر رسولی حصه اول کوهستان کاپیسا انجام شده است. در این حمله به نیروهای جبهه مقام آسیب نرسیده است. در خبرنامه جبهه آزادی افغانستان آمده است که نیروهای محلی طالبان اخیراً آزار و اذیت مردم در منطقه خمزرگر را تشدید کرده است. در ویدیویی که جبهه آزادی منتشر کرده، لحظه انفجار صدای شلیک و بلند شدن آتش در تاریکی شب دیده می شود. همچنان جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار بامداد چهارشنبه در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این عملیات یک موتر حامل اعضای طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه در اعلامیه گفته است که در نتیجه انفجار 4 عضو طالبان از جمله یک فرمانده این گروه کشته شدند. فردی که بعد گفته جبهه آزادی مدت تحت تعقیب نیروهای این جبهه قرار داشت. منابع محلی همچنان از تیراندازی هوایی طالبان بعد از انفجار و بازداشت گسترده باشندگان خبر دادند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
1: انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض آباد صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاده. طالبان اعلام کرد که این انفجار ناشی از جاسازی مواد منفجره داخل یک گلدان بوده. منابع تایید کردند که هدف انفجار موتر حامل یکی از مسئولان محلی طالبان در بدخشان بوده. طالبان ادعا دارند که 2 غیر نظامی در این حمله زخمی شدند. به گفته طالبان 4 تن در پیوند به این انفجار بازداشت شدند. اما منابع محلی میگویند انفجار در ساحه نزدیک مردی کار بازار هنگام تجمع کارگران رخ داده و طالبان دست کم 40 تن را بازداشت کردند. در روزهای گذشته چندین انفجار در شهر فیض آباد رخ داده است. جبهه آزادی مسئولیت انفجار روز چهارشنبه را بر عهده گرفته و ادعا کرده که 4 طالب در آن کشته شدند. جبهه آزادی همزمان از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش نورستان خبر داد. این درگیری بامداد روز چهارشنبه زمانی رخ داد که طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به مواضع جبهه آزادی در نورستان حمله کردند. نورستان هفته هاست شاهد درگیری جبهه آزادی با طالبان است.
2: دشمن فرار کرده که سیگت روبروش زیر آتش بگیرش که اینجا زخمی ها و مرداشان هم میکشد.
1: این جبهه مواضع ثابت را در نورستان حفظ کرده است. همزمان والی های 5 ولایت حوزه جنوب غرب در قندهار با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت جلسه برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که این جلسه به خاطر هماهنگی برگزار شده است. پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان، طالبان در بسیاری از ولایت‌ها جلسات هماهنگی برگزار کردند و تلاش دارند اوضاع را کنترل کنند. حمید فهیم، لندن.
0: سلیمان قیومی در گفتگو با فایز قیاسی فعال سیاسی بدخشان از او در پیوند به چگونگی این رویداد پرسیده است که بخش از این گفتگو را با هم مشنویم.
3: در رابطه با تحولات بدخشان که اخیرا شما نیز در جریان هستید، بخصوص در یک هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلف مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط مای نجاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل یعنی رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط به رئیس نفت و گاز این ولایت گفتند و سخنگوی طالبان البته او را مامان جاسازی شده در گلدان بیان کردند. و هر حال بنابر امو گزارش های دقیق تر که از محل رسیده موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخص رئیس مواد نفتی و 2 نفر در موتر همراه او حضور داشتند. 2 نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار 2 تن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودند که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض آباد به خاطر یافتن کار جمع شوند بوده است. بعد از انفجار ماین که کاملا موتر صدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدن برای آبرین و توسط فیرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدند و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدند و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه به سر میبرند.
0: در همین حال منابع به افغانستان تنشتر خبر دادند که بامداد روز چهارشنبه طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی کامدش ولایت نورستان درگیر شدند. نصرت الله فاتح سخنگوی جبهه آزادی این درگیری را تایید کرده است. با گفته منابع طالبان بامداد امروز با استفاده از پهپادها و سلاح‌های سنگین حمله های گسترده را بر قرارگاه های نیروهای این جبهه در نورستان آغاز کردند. جزئیات بیشتر از این درگیری‌ها و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. اتحادیه اروپا میگوید که با حمایت مالی این اتحادیه 150 صنف آموزشی در میدان مردک و سمنگان ایجاد شده که 5250 کودک محروم از مکتب را پوشش میدهد. بیش از 70% شاگردان این صنف ها دختر هستند. این اتحادیه گفته که هر روز میلیون ها کودک افغان از فرصت رفتن به مکتب محروم میشوند. اتحادیه اروپا میگوید که این برنامه از سوی سازمان پل ان نت و با همکاری سازمان سادا اجرا شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پیپال این نت، 50 صنف در ولسوالی نرخ میدان بردک برای 1.75 کودک و 100 صنف دیگر در ولسوالی های دریاصاف بالا و دریاصاف پایان سمنگان برای 3.500 کودک ایجاد شده است. امروز 7 اکتبر سالروز حمله آمریکا به افغانستان است. 25 سال پیش آمریکا جنگ را در افغانستان آغاز کرد که قرار بود طالبان را از قدرت کنار بذارد و این کشور را از پناهگاه گروه های تروریستی به یک متحد غرب تبدیل کند. 20 سال بعد آمریکا از افغانستان خارج شد، جمهوری فرو پاشید و طالبان بار دیگر به کابل بازگشتند. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چی بود؟ در گزارش از دایر قادری مشنویم.
4: بیست و پنج سال پیش جهان در برابر تلویزیون ها میخکوب شده بود. 4 هواپیمای روبوده شده برج های تجارت جهانی را در نیویورک هدف قرار دادند و نزدیک به 3000 نفر را کشتند. اما پیامد این حملات فقط به امریکا محدود نماند. هزاران کیلومتر دورتر در افغانستانی که زیر حاکمیت طالبان قرار داشت، فصل تازه در حال آغاز شدن بود. امریکا از طالبان خواست اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را تحویل دهد. طالبان هم نپذیرفت. چند هفته بعد جورج بوش تصمیم خود را اعلام کرد.
5: Good afternoon. با دستور من ایالات متحده حملات نظامی به اردوگاه های آموزش القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کرد.
4: 15 میزان 1380 آسمان افغانستان دیگر شبه گذشته نبود. هواپیماهای آمریکایی بر فراز شهرها ظاهر شدند و حملات آغاز شد. کمتر از دو ماه بعد رژیمی که 5 سال بر افغانستان حکومت کرده بود فرو ریخت. در کابل مردم به خیابان ها آمدند. بعضی رقصیدند، بعضی موسیقی پخش کردند و بعضی دیگر پس از سالها دوباره به آرایشگاه ها رفتند. برای بسیاری این پایان یک دوره و آغاز دوره تازه بود. آمریکا و متحدانش وعده داده بودند که افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه تروریسم تبدیل نخواهد شد.
6: با لطف ارتش، متحدان و مبارزان شجاع افغانستان رژیم طالبان به پایان می‌رسد.
4: اما راه رسیدن به جمهوری تنها با سقوط طالبان آغاز نشد. در اول جدی 1380 بر اساس توافق بن، اداره موقت افغانستان بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد و قدرت از دولت برهان الدین ربانی به اداره جدید منتقل شد. 2 سال بعد لوی جرگه قانون اساسی تشکیل شد و افغانستان برای نخستین بار پس از دهها جنگ صاحب قانون اساسی جدید شد. قانونی که نظام جمهوری اسلامی را تعریف می‌کرد، انتخابات را به رسمیت می‌شناخت و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان از جمله حق آموزش و مشارکت سیاسی زنان را تضمین می‌کرد. برای بسیار از مردم افغانستان این آغاز دوره‌ای بود که قرار بود کشور را از جنگ و سمت دولتداری و مردم سالاری ببرد. در این 2 دهه آمریکا و متحدانش میلیاردها دلار هزینه کردند. طبق گزارش بازرس ویژه آمریکا، تنها در بخش بازسازی حدود 148 میلیارد دلار مصرف شد. پول بیشتر از طرح مارشال که پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اروپا هزینه شده بود. بخش بزرگ از این پول صرف ساخت نیروهای امنیتی افغانستان شد. بخش دیگر صرف جاده‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها و پروژه های توسعه‌ای. فقط نخستین بمب افکن های آمریکایی در خزان 1380 بر افغانستان فرود آمدند. بسیار تصور می‌کردند تاریخ این کشور وارد فصل تازه شده، فصلی که قرار بود با دموکراسی، توسعه و ثبات تعریف شود. اما امروز 25 سال بعد طالبان دوباره بر کابل حکومت میکنند و شاید بزرگترین پرسش این باشد که اگر قرار باشد تاریخ افغانستان را در این ربع قرن در یک جمله خلاصه کنیم، آیا این داستان تغییر بود یا بازگشت به همان نقطه‌ای که همه چیز از آن آغاز شده بود؟
0: همچنان نظری پریانی روزنامه‌نگار در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی از خاطرات و یادداشت‌هایش در روزهای نخست این حمله ها گفته است. این هم بخش از این گفتگو.
7: 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه همنسلان من نوجوانان منتظر حوادث بودیم. با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیری حوادث بودیم در زمان ما. همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتیم و شنیدن رادیوهای بیرون مرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جانی نیویورک، همه را معطوف به این توجه ساخته بود که افغانستان اتفاقات خواهد افتاد. به می‌دردیم او حوادث ریز به ریز دنبال میکردیم، تعقیب میکردیم. در همچون شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی به گفتن و برخی هنوز آن نگفتن لازم است. اما قصه خاطره که من از این شب روز 7 اکتبر دارم میخوام خدمت شما عرض برسان.
8: بله بفرمایید آقای نظری.
7: دنبال حوادث و تعقیب از امواج رادیوها و گفتگوهایی که صورت میگرفت، روز 7 اکتبر شبش در واقع یا نمیدانم روزش میشه که شبش آغاز میشه حملات، همه منتظر بودن چه اتفاقاتی میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود، ادارات از حضور طالب ها خالی شده بودند، مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر می کردن، لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودند، افرادی که با طالب ها همکار بودند کم کم یونیفرم خودشان که برسم و لنگی و تاقید سفید بوده کنار می گذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری می کردن. یعنی می تونم دو هفته 7 اکتبر خدمت شما ایشوی اتفاقات عرض می رسان و از کسایی می پوسیدین که وزیفی تانم نرفتین بگذار ولی نمی بینیم چی میشه، خطرناک از یک ذره.
0: ادامه خبرها. عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران در سفر به کابل با محمد انس آخوندزاده وزیر آب و انرژی طالبان درباره گسترش همکاری ها در بخش آب و انرژی و فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو کرده است. وزارت آب و انرژی طالبان اعلام کرده است که دو طرف روی پروژه های تولید، انتقال و توزیع انرژی و تقویت همکاری های فنی و اقتصادی بحث کردند. با گفته طالبان، وزیر انرژی ایران از همتای خود دعوت کرده است تا برای بازدید از تأسیسات و بررسی وضعیت بخش آب و انرژی به ایران سفر کند. این دیدار در حال انجام می شود که ایران در ماه‌های اخیر بر گسترش همکاری های انرژی با افغانستان تاکید کرده و بیشتر از آمادگی برای افزایش صادرات برق به این کشور خبر داده بود. مقام های ارشد طالبان از 5 ولایت جنوب غرب افغانستان در نشست در قندهار درباره وضعیت امنیتی و ماهنگی نهادهای حکومتی گفتگو کردند. دفتر والی طالبان در قندهار اعلام کرد که این نشست بر ریاست ملاشیرین والی طالبان در این ولایت برگزار شد و والیان، فرماندان امنیه، رئیسان استخبارات، فرماندان قل اردوها و مسئولان محاکم نظامی ولایت های قندهار، هلمند، زابل، روزگان، دایکندی در آن حضور داشتند. بر اساس خبرنامه طالبان، شرکت کنندگان بر اجرای فرمانهای هیبت الله آخوندزاده تقویت امنیت، جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با کشت و قاچاق مال مخدر و افزایش هماهنگی میان نهادهای امنیتی و ملکی تاکید کردند. طالبان همچنان گفته است که در این نشست درباره موضوعهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تصمیمهای اتخاذ شده اما جزئیات آن را منتشر نکرده است. مهرالله حامد والی طالبان در پکتیا آماده ایشته است که مردم افغانستان برای زندگی بر اساس شریعت اسلامی و دوری از عذاب آخرت از حاکمیت طالبان استقبال کرده است و گفته او در ولایت پکتیا شریعت به گونه کامل بر کارمندان دولتی تطبیق شده است. دفتر والی طالبان اعلام کرده که این اظهارات در نشست کمیته تطبیق قانون امر بی‌معروف و نهی از منکر مطرح شده است، قانونی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت یکی از مهمترین و برانگیزترین مقررات این گروه به شمار می رود. این قانون به دستور ملا هیبت الله آخوندزاده در سراسر افغانستان اجرا می شود و والیان موظفند بر تطبیق آن نظارت کنند. رهبر طالبان اجرای امر بی‌معروف را از اعداد فصلی جنگ این گروه عنوان کرده است. با این حال منتقدان می گویند که این قانون موجب محدودیت گسترده آزادی های مدنی و نقض حقوق شهروندان و ویژه زنان شده و آنان را از بخش‌های مختلف زندگی عمومی حذف کرده است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اختلاف ها میان طالبان و پاکستان را عامل اصلی ناکامی 8 نشست فرمت مسکو در دستیابی به بیانیه پایانی دانسته و این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده است. لاروف در یک نشست خبری در مسکو گفت که با وجود این اختلاف ها نباید از آن یک بحران بزرگ ساخت، زیرا ریشه های تنش میان دو طرف قابل پیشبینی بوده. با گفته او حضور و فعالیت گروه داعش و شاخه های وابسته به آن در افغانستان و پاکستان از عامل های اصلی افزایش تنش ها میان کابل و اسلام آباد به شمار می رود. وزیر خارجه روسیه همچنان تاکید کرده که مداخله کشورهای فرامنطقه ای در تعاملات منطقه باید متوقف شود و مدعی شده که پیدایش داعش و برخی گروه های تندرو دیگر نتیجه مداخله نظامی غرب در خاورمیانه بوده است. حوزه جانباز دیپلمات پیشین میگوید که موضوع گیری مسکو آگاهانه و حساب شده بوده است و گفته او نرسیدن به توافق بر سر بیانیه مشترک به معنای شکست روند فرمت مسکو نیست.
9: من فکر نمی کنم که دیپلماسی روسیه شکست خورده باشد. یک حادثه رخ داد. یک حادثه ای که با این فرمات مشورتی مسکو برازی ساخته نشده. روسیه پیش از این که این اجلاس فرمات دایر شده ارتیکولی کرد یا اعلان کرد که قرار از امی تنش که بین افغانستان و پاکستان یا افغانستان تحت طالبان و میلیتریست های پاکستان به وجود آمده روی این موضوع بحث صورت بگیره و میخواید که این ارزیابی بکنه فرمات. یعنی اینطور کدام هدف فرمات نداشت که در صدد حل این موضوع بگذره بیفته. فقط میخواستن که این ارزیابی بکنن و اگر شود که اقدامات در راستای رفع از او صورت بگیره. اما فرمات و اجلاسش نشان داد موضوعگیری طالبان و موضوعگیری میلیتریست های پاکستان نشان داد که تضاد به حد زیاد عمیق شده، به حد درست. فاصله بینشان زیاد است و به او خاطر به این سادگی حل نمیشه و موضوع به حد زیاد کشالدار شده درست. جنگ تمام عیار تجاوز پاکستان برای افغانستان
10: نظر...
9: آره انتقاد ما
10: موضوعی در این تنشی که بین پاکستان و طالبان شکل گرفته که شما از همون یاد میکنین، موضوع روسیه چقدر واضح و روشن است؟ مثلا لاروف داعش لتسلیه تنش خونده در حالی که مسئله پاکستان تی تی پی است نه داعش. این او بیانیه از طرف روسیه چقدر فکر میکنین که عمدی باشه یا هم انحرافی؟
9: ما فکر میکنم جناب امان که موضوعگیری که فعلا فدراسیون روسیه اتخاذ کرده بسیار اصولی، بسیار صریح و بسیار درست است. ای که پاکستان کدام موضوعگیری را داره، این مربوط پاکستان است، این مربوط روسیه و مربوط افغانستان نیست. بلفرض که طالب در کابل نباشم، ما جمهوری خواه ها در کابل باشیم، امی خطر طالبا از پاکستان با ما مواجه بود یا از آسمان، و این خطر داعش در افغانستان از پاکستان به افغانستان وارد شده بود یا از مریخ از امی پاکستان.
0: ادامه خبرها. 30 سال از حمله 7 اکتبر 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که ده‌ها هزار فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری تشبیه در غزه از یک سال پیش، حملات همچنان ادامه دارد و چشم انداز یک صلح پایدار هنوز دور به نظر می رسد. در 7 اکتبر 2023 نیروهای حماس و گروه های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک ها و پایگاه های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدن. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
11: رویدادهای جهان.
12: سپاه پاسداران در بیانیه به مناسبت 3 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاسداران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پابرجا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در سیومین سالگرد حمله هفتم اکتبر حماس، اسرائیلی ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگان ها در تلاوی. در حمله هفتم اکتبر 2023 شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74,000 نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و تایفون با هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش‌های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که حوثی‌ها با دو موشک بالستیک و چند پهپاد بند و ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی بوند اصابت کرد. مقام‌ها هواپیما را به جده هدایت کردند و دو هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی‌ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی ترین دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی ها در یمن است.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری. خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. سالگرد تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان 25 سال پیش ایالات متحده به هدف مقابله با تروریسم حملاتش را آغاز کرد. در نتیجه رژیم طالبان سرنگون شد. سه ساله شدن حمله حماس به اسرائیل، جنگ ده ها هزار نفر را به کام مرگ برد، غزه را به ویرانه مبدل کرد. و نوبل کیمیا در دستان دانشمندان ژاپنی و فرانسوی. کمیته نوبل میگوید آنها معمای تصویر آینه‌ای مولکول‌های حیات را حل کردند. سلام، وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. امروز 7 اکتبر 25مین سالگرد حمله به رهبری آمریکا به افغانستان است. حمله ای که پس از پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن رهبر القاعده منجر به سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 شد. با گذشت یک ربع قرن از آن روز، افغانستان بار دیگر به وضعیت روبرو است که باعث شد حمله ای آمریکا به این کشور صورت بگیرد. بنابر گزارش ها حدود 20 گروه تروریستی در حاکمیت کنونی طالبان در افغانستان حضور دارند، چیزی که کشورهای منطقه و غرب را بار دیگر نگران کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های سختگیرانه طالبان و نقض گسترده حقوق بشر توسط این گروه باعث شده جز روسیه دیگر هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناسد. همکارم پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: 7 اکتبر 2001 جنگنده های امریکایی از ناوهای جنگی پرواز در آمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به امریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله، دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواستی که طالبان رد کردند.
3: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است. اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
2: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود یک ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود، از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این دو دهه، آمریکا نزدیک به $2 تریلیون برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایشی شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش‌های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می‌رفتند بسیار اندک، اما در سالهای اخیر دولت پیشین میلیون ها دختر به مکاتب دانشگاه ها راه یافتند. با وجود این تحولات، امریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که امریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن مرتبط به همین موضوع در برنامه با خودم را دارم. عارف، ابتدا از اظهارات و واکنش مقامات آمریکایی در 25مین سالگرد حمله به افغانستان برمان بگو که درباره آینده، درباره افغانستان و درباره حضور 20 سالشان چی میگن و حالا چی فکر میکنن که آمریکا در کجای کار است؟
4: خب صدف، با توجه به اینکه آمریکا در جاهای دیگر بسیار شدید درگیر هست، مثل جنگ ایران، مسئله اوکراین، مسئله فلسطین، بحث‌های مربوط به افغانستان زیاد جدی نیست. دولت آمریکا برنامه‌های خاصی تدارک ندیده. البته به صورت پراگنده این طرف و آن طرف، برخی رسانه‌ها، برخی مستندسازها، برخی مثلا تلویزیون‌های مربوط به آمریکایی‌ها برنامه‌های پخش کردن، گزارش‌های گفتن در ارتباط با وضعیت فعلی افغانستان، اما به صورت سازمان یافته دولت آمریکا به این مناسبت برنامه خاصی برگزار نکرد. چند دلیل دارد. دلیل اولش همونطور که عرض کردم، درگیری‌های آمریکا در جاهای دیگر هست، اولویت جاهای دیگر حالا هست، افغانستان در اولویت دولت آمریکا قرار ندارد. بحث دومی که شیوه خروج از افغانستان، خب خیلی به گفته خودشان شرم‌آور بود، بسیار به اون تصویر یا ذهنیتی که مردم نسبت به آمریکا داشت، نسبت به قدرت آمریکا داشت، آسیب وارد کرد. بنان خیلی از مقام‌های دولت آمریکا دوست نداره حقیقتاً درباره افغانستان صحبت کنه، به صورت خواسته و ناخواسته سعی میکنه که اگنور کنه، نادیده بگیره بحث افغانستان. و مسئله سوم هم این هست که هنوز دولت آقای ترامپ استراتژی خاصی، استراتژی مشخصی در قبال افغانستان نداره. بعد از مثلا 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، غیر از موارد بسیار مشخص مثل آزادی گروگان‌های آمریکایی و مهار مثلا خطرات تروریسم از داخل افغانستان فقط در حدی که تهدیدی برای منافع ملی آمریکا نباشه، فراتر از این چیزی خاصی دولت آمریکا تا به حال در مورد افغانستان نسنجیده، فکر نکرده، بیرون نداده. بنابراین یک فکر جمع و جور شده، منظم و دارای فاکتورهای از نگاه استراتژیک نسبت به افغانستان در دولت آقای ترامپ دیده نمیشه. از این رو بحث افغانستان فعلا یک بحث حاشیه‌ای است برای دولت آمریکا. اما به صورت فردی، گزینشی، اینور و آنور، افرادی در دولت آمریکا و همینطور نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بین‌المللی که بخش عمده‌شان اصلا از دولت آمریکا و سیاستهای دولت آمریکا جداست، اینها طبعا نسبت به مسائل حقوق بشری در افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کرده و خواهان تغییرات سیاستهای طالبان شده.
0: عارف، یک چیزی را اینجا نمیشه انکار کرد، این که گروه های تروریستی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان دوباره رشد کردن و ایمایی نگرانی نه تنها برای منطقه بلکه برای جهان است و خود آمریکا هم در این رابطه هر از گاهی صحبت میکنه. آیا این احتمال وجود داره با توجه به وضعیت کنونی که حمله دوباره صورت بگیره از طرف آمریکا بالای افغانستان؟
4: و حمله دوباره با اون شکل و شمایل و فرمتی که مثلا در سال 2001 بود که بعید به نظر میرسه، به خاطر ازی که هم جنسیت خطرات تروریسم حالا فرق کرده، بخشش از دور قابل کنترل هست با مثلا عملیات های ویژه با هوش مصنوعی، اینها قابل مهار هست که نیاز به فرستادن نیروی زمینی مثلا یا پیاده کردن عسکر نداره. سال 2001 اینطور نبود مثلا. و بخش دیگر این که کلن دولت آمریکا در چند سال اخیر، در 10 سال 7 سال گذشته، خصوصا بعد از آمدن آقای ترامپ، کلن نگاه آمریکا تغییر کرده، بیشتر درگیر بسیار مسائل داخلی است، هرچند حالا پایش در خاورمیانه به شدت گیر هست که یک تناقض است در واقع. از یک طرف آقای ترامپ میگه ما به مسائل داخلی آمریکا توجه میکنیم، از طرف دیگه داره با جمهوری اسلامی ایران میجنگه و ممکن است این جنگ وسیع و گسترده هم شود. اما در ارتباط به افغانستان که نگرانی آمریکا مشخص بود، تروریسم بود، حالا اون شیوه مبارزش تغییر کرده. اما هنوز خطر از افغانستان پابرجاست. این را دولت آمریکا میگن، مسئولان میگن و حتی منتقدان دولت آمریکا میگن که خب رفتین به افغانستان، طالب را با طالب دوباره جابجا کردین، چی دستاوردی داشتین و این را بهانه قرار متبری که بگوی اگر خطر بعدی از افغانستان متوجه آمریکا شد شما مسئول هستین. این را آمریکایی ها، دولت آمریکا جدی میگیره. بنان آمریکایی ها به نظر میرسه به این زودی ها به خاطر نگرانی های توریسم از افغانستان نمیتونه کاملا خود را دور نگه داره، اما این که شوی اینوالومنت دخالتش چگونه باشه ممکن است که باشه متفاوت باشه، شوای استخباراتی، شوای حمایت از نمیفهمم از گروه های مشخص، فشارهای اقتصادی، تحریم مثلا، اینها ابزارهایی است که فعلا دولت آمریکا استفاده میکنه.
0: خیلی تشکر عارف است بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ساعت پس از انتشار اخبار درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به یونان بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. روبیو گفت که جمهوری اسلامی ایران اکنون با تحریم‌های فلج کننده روبرو است و اقتصاد ایران در سقوط آزاد کامل قرار دارد. بازارهای سهام آمریکا امروز چهارشنبه با کاهش آغاز به کار کردند، در حالی که افزایش دوباره بازده اوراق خزانه‌داری و قیمت نفت نگرانی سرمایه گذاران را بیشتر کرده است. شاخص داو جونز در دقایق نخست معاملات 0.63% کاهش یافت و به 51196 واحد رسید. شاخص S&P 500 نیز 0.42% افت کرد و با کاهش 0.56% معاملات خود را آغاز کرد. در پای حمله با چاقو در مکتب در شمال شرقی پولند دست کم 10 تن زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. به گفته مقامات محلی فرد مهاجم که یک شاگرد 19 ساله همین مکتب است توسط پلیس بازداشت شده است. شهردار این شهر اعلام کرده که تحقیقات درباره علت این حادثه جریان دارد. سه سال از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل می‌گذرد، حمله ای که آغازگر جنگ پرهزینه برای هر دو طرف شد. بر بنیاد گزارش ها از آن زمان تا اکنون بیش از 74,000 فلسطینی در غزه کشته و بیش از 175,000 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع اسرائیل نیز از کشته شدن 1318 نیروی نظامی و امنیتی خود خبر داده است. پیامدهای جنگ همچنان بر زندگی مردم دو طرف سایه انداخته. همکارم نرگس هورخش گزارش می‌دهد.
5: صبح روزی که با این حمله حماس به اسرائیل آغاز شد و یکی از ویرانگرترین فصل‌های تاریخ معاصر خاورمیانه را رقم زد. در آن روز حدود 1200 نفر در اسرائیل کشته شدند. 251 نفر هم به گروگان گرفته شد. اما این تنها آغاز ماجرا بود. جنگی که پس از آن آغاز شد، هزاران کیلومتر آنسوتر از مرزهای غزه پیامدهای خود را بر زندگی و نظم جهان بر جای گذاشت. در غزه ده ها هزار فلسطینی کشته و صد ها هزار نفر زخمی شدند. خانه ها و زیرساخت ها ویران شد و بخشی بزرگی از جمعیت بارها مجبور به ترک خانه های خود شدند. در میان قربانیان زنان و کودکان سهم بزرگی دارند، نسلی که جنگ را با از دست دادن خانه، خانواده و آینده تجربه کرده است.
6: اسرائیل از زمان اجرایی شدن آتش بس بیش از 1000 فلسطینی را کشته که در میان آنها بیش از 250 کودک و 120 زن به چشم می‌خورند.
5: اما هزینه جنگ تنها در شمار کشته شدگان خلاصه نمی‌شود. بیمارستان ها آسیب دیدن، کارکنان درمان جان باختن و دسترسی به دارو، آب سالم و خدمات اولیه برای بسیاری مردم اینجا در غزه دشوار شده. در سوی دیگر اسرائیلی ها نیز همچنان با پیامدهای حمله 7 اکتبر زندگی می کنند. از خانواده های قربانیان و گروگان ها گرفته تا سربازانی که در جنگ کشته یا زخمی شدند. بر اساس آمار رسمی دولت اسرائیل در 3 سال 1318 نیروی نظامی و امنیتی کشته شدند و 6400 نظامی مجروحند.
7: حماس خلصلا و غزه غیر نظامی خواهد شد. ما با دوستانمان در ایالات متحده نیز توافق کردیم که تا پیش از غیر نظامی شدن این باریکه هیچ گونه بازسازی در آن صورت نگیرد.
5: 3 سال گذشته، اما برای بسیاری جنگ هنوز تمام نشده. غزه با ویرانی و بحران انسانی روبروست و تل آویو همچنان در سوگ اسرائیلی های کشته شده است. از آن روز تا امروز زندگی میلیون ها انسان دگرگون شده و آنچه باقی مانده زخم های عمیق و آینده است که همچنان نامعلوم است. نرگس ورخش.
0: در فرانسه اعتراض هایی که از مکتب ها آغاز شد اکنون صدها هزار نفر را به خیابان کشانده است. دانش آموزان سرمایه گذاری بیشتر و شرایط بهتر برای آموزش می خواهند. آنان می گویند که برخورد پلیس با آنها خشمشان را بیشتر کرده است. در جریان این اعتراضات بیش از 6500 نفر بازداشت شدند. گزارش داریم از همکارمان بیژن یقین.
8: نسلی که برای تغییر به خیابان آمده. در اعتراض به کمبود معلم، صنف‌های پر ازدحام و ساختمان‌های فرسوده. معترضان در فرانسه می‌گویند سرمایه گذاری در آموزش کافی نیست و برای بهبود شرایط درس خواندن بودجه بیشتر می‌خواهند.
9: بعض از مکتب‌های دولتی موش دارند. هنگام باران آب وارد ساختمان میشه و سقف در جریان درس روی دانش آموزان فرو می‌ریزه. این شرایط برای درس خواندن قابل قبول نیست.
8: اعتراض ها ماه گذشته از هومه های محروم پاریس آغاز شد و این صداها اکنون به سر و سر کشور کشیده است. روز سه‌شنبه به گفته وزارت داخله بیش از 250 هزار نفر راهپیمایی کردند. برگزار کنندگان اما شمار آنان را 450 هزار نفر اعلام کردند. در این میان معلمان، اتحادیه‌های صنفی و والدین هم به صف معترضان پیوستند.
10: تا حال پاسخ دولت کافی نبوده، فقط اعلام این که به حرف ما گوش میدهند کافی نیست. باید از وعده ها زندگی روزمره فرزندان ما را تغییر دهد.
8: بسیاری از راهپیمایی ها مسالمت آمیز بود، اما در برخی شهرها پرتاب اشیا و آتش زدن موانع با یورش پلیس و گاز اشکاور روبرو شد. شماری از معترضان میگویند برخورد پلیس به خشم آنان دامن زده و خواستهای آموزشی را به اعتراض علیه خشونت پلیس هم تبدیل کرده است.
11: جوانان اعتراض های نسبتا مسالمت آمیز دارند، اما در پاسخ ما را با باتوم، سپر و تیزر میزنند. چشم و دندانمان را از دست دادیم. این گوش دادن به جوانان نیست.
8: عفو بین الملل نیز استفاده از زور را نامتناسب خوانده، دولت اما این اتهامات را رد میکند. پس از آن که یک نوجوان 15 ساله در حادثه مرتبط با نارنجک صوتی پلیس دستش را از دست داد، اکنون استفاده از این نارنجک ها موقتا تعلیق شده است. وزیر معارف پذیرفته که دولت باید بیشتر و بهتر کار کند. دولت وعده رسیدگی به کمبود معلم، ترمیم مکتب ها و بازنگری ساعات درسی را داده است. برای شاگردان ولی وعده دادن کافی نیست.
12: با اعتراضمان ادامه می دهیم و از خواستهایمان کوتاه نمی آییم. امتیازهای ناچیز برای ما کافی نیست. امروز این مبارزه برای کرامت است.
8: آنان تغییر می خواهند و برای پنجشنبه بار دیگر فراخوان اعتراض دادند. بیژن یقین، لندن.
0: و در تحول مهم در سیاست داخلی ترکیه، شهردار ازمیر به حزب حاکم عدالت و توسعه بر رهبری رجب طیب اردوغان پیوست. او بیشتر از حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون وقت ترکیه، به عنوان شهردار ازمیر انتخاب شده بود. همکارم فریزیا ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
13: شهردار کلان شهر ازمیر، یکی از مهمترین پایگاه‌های مخالفان اردوغان، به حزب اون یعنی حزب عدالت و توسعه پیوسته. جمیل توگای در سال 2024 به عنوان شهردار کلان شهر ازمیر از حزب جمهوری خواه خلق انتخاب شد. اون بعد از اختلاف‌های درون حزبی چند ماه پیش از حزب مطبوعش استعفا داد و مدتی فعالیت مستقل داشت. بعد از گمانه‌زنی‌های متعدد در زمینه پیوستنش به حزب حاکم، روز چهارشنبه اردوغان در مقر حزب عدالت و توسعه نشان حزب رو به سینه اون نصب کرد. ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه و یکی از پایگاه‌های اصلی سکولارهای این کشوره. شهرداری این شهر 27 سال در اختیار جریان چپ میانه بوده و حزب اردوغان از زمان تأسیس در سال 2002 هیچ وقت نتونسته در انتخابات شهرداری های این شهر پیروز بشه. اما حالا شهرداری این شهر بدون انتخابات در اختیار حزب اردوغان قرار گرفته، موضوعی که واکنش های زیادی رو در میان مردم و جریان های سیاسی ترکیه ایجاد کرده.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. یک افغان در دادگاه فدرال آمریکا جرم خود در مورد تهدید به حمله انتحاری را پذیرفت. محمد داود الکوزی پس از نشر ویدیوی زنده در شبکه‌های اجتماعی و تهدید به انجام حمله انتحاری بازداشت شده بود. دادستان‌ها می‌گویند که این ویدیو به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است. الکوزی اکنون بر اساس قوانین فدرال با مجازات حبس روبرو است. بررسی روی ترس نشان می دهد شمار از نامزدهای جمهوری خواه در رقابت های نزدیک انتخابات کانگرس آمریکا از دونالد ترامپ فاصله گرفتند. بر اساس این بررسی نامزدهای جمهوری خواه در 41 مورد از 62 رقابت نزدیک مجلس نمایندگان و سنا در برخی سیاست ها با ترامپ اختلاف نظر نشان داده یا ارتباط خود با او را کمرنگ کردند. شرکت موترسازی جاگوار در مراسم ویژه در نیویورک از موتر جدید و کاملا برقی خود با نام تایپ 1 رونمایی کرد. این موتر تجملاتی که با طراحی مدرن و جسورانه ساخته شده آغازگر فصل تازه در تحول این برند بریتانیایی است. جاگوار تایپ 1 قرار است به عنوان مدل تولیدی این شرکت به زودی وارد بازارهای جهان شود.

0: در سومین روز اعلام جوایز نوبل، برندگان جایزه نوبل کیمیا اعلام شدند. جایزه امسال به دو دانشمند ژاپنی و فرانسوی اهدا شد. برندگان جایزه نوبل کیمیا با کشفیات بنیادین خود راه را برای ساخت دقیق‌تر داروها، مواد پیشرفته و کنترل دقیق‌تر روی مولکول‌ها هموار کردند. دستاورده که میتواند تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره و صنایع آینده داشته باشد. همکارم مهران عباسیان در این مورد گزارش میدهد.
1: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026، امروز نوبت به شیمی رسید. جایزه ای که برندگان

0: این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تأثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه، اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، استکهلم.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که تقدیمتان کردیم. تا
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار بامداد چهارشنبه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این عملیات یک موتر حامل اعضای طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه در اعلامیه گفته است که در نتیجه انفجار چهار عضو طالبان از جمله یک فرمانده این گروه کشته شدند. فردی که به گفته جبهه آزادی مدت تحت تعقیب نیروهای این جبهه قرار داشت. در مقابل فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرده که مواد انفجاری در یک گلدان جاسازی شده بود و یک موتر کرولا را هدف قرار داد که در نتیجه آن دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند. منابع محلی همچنین از تیراندازی هوایی طالبان پس از انفجار و بازداشت گسترده باشندگان خبر دادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که طی روزهای اخیر چندین انفجار دیگر نیز در شهر فیض‌آباد گزارش شده است.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: همزمان با 27مین سالگرد آغاز حمله آمریکا به افغانستان، حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان 7 اکتبر 2001 را یک روز سیاه در تاریخ افغانستان توصیف کرده و گفته است که مقاومت افغانها در برابر حضور نظامی آمریکا ثابت کرد که هیچ قدرت خارجی نمیتواند اراده خود را بر این کشور تحمیل کند. فطرت در پیامی در اکس نوشت که جنگ پس از حمله آمریکا هزاران کشته، زخمی، زندانی و آواره بر جای گذاشت و مردم افغانستان هزینه سنگینی پرداختند. او مدعی شد که طالبان در طول 2 دهه به آنچه اشغال می‌خواند مبارزه کرد و سرانجام به حضور نظامی آمریکا پایان داد. معاون سخنگوی طالبان همچنین هشدار داد هر کشوری که در آینده قصد اشغال افغانستان

0: استان را داشته باشد با مقاومت مردم این کشور روبرو خواهد شد.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
0: نگاه دیگر
3: فراتر از رویداد.
4: نام افغانستان بار دیگر در مرکز رقابت‌های منطقه‌ای قرار گرفته. از یک سو اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، افغانستان را بخشی از آنچه کمربند مقاومت از غزه تا یمن می‌خوانه معرفی می‌کنه. از سوی دیگر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در هشتمین نشست فرمت مسکو هشدار داده که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است و میتونه بار دیگر به بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. همزمان قدرت‌های منطقه در مسکو درباره آینده افغانستان، روابط طالبان با همسایگان و نگرانی‌های امنیتی منطقه گفتگو کردند. سلام، من طاهر قادری هستم و از مهمانم نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده و در میان رقابت قدرت‌های منطقه افغانستان به کدام سو میره؟ جناب سفیر صاحب، به برنامه خوش آمدین. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان برگزار شده و وزیر خارجه روسیه هم در سخنرانی افتتاحیه خود هشدار داده که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است. روسیه دقیقا نگران چی چیز است که ما نمیدانیم؟
5: خب سلام بر شما و بر شنونده های خوب برنامه تان. از فرمت مسکو شروع کنیم. ای که جلسه هشتمیش است، مفکر میکنم کدام بحث بسیار جدی نداره، چون برای روسها خصوصا از زمانی که بحث روسی دوحه آغاز شد، یک میکانیزم منطقوی را که بتانن یک مقدار هماهنگی داشته باشند و در این گفتگوها به اصطلاح یک نقش منطقوی بین‌المللی ایفا کنن، این را به وجود آوردن و به یک نوع در این قسمت یک اتفاق نظری هم وجود داشت. ولی مشخصا سر از این اجلاس اگر بیاییم، معلوم میشه که برای روسها یک کنفرانس امی فرمت مسکو فعلا از بحث تسهیل گفتگوها که اصلا به اصطلاح ماموریت اصلی از این فرمت بود که گفتگوها را تسهیل بکنه، چی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان و چی بعد از این، به خاطر ایجاد یک حکومت همشمول، به خاطر یک بحث و اصطلاح ثبات نسبی در افغانستان که یک میکانیزم یک دولت تشکیل شود که بتواند تداوم داشته باشه. ولی از صحبت‌های آقای لاوروف و از خود فضای منطقوی ما میبینیم که بسیار با آسانی ما گفته میتونیم که کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است. اینا متوجه شدن که بحث تسهیل گفتگو دیگه مطرح نیست، چون بیانیه آقای لاوروف که ما می‌بینیم دیگه صحبت از حکومت همشمول وجود نداره، صحبت از این که مثلا چی کارهایی باید صورت بگیره، فقط دو گپ بسیار اساسی داره. او طالبان را به اصطلاح تشویق میکنه و طالبان را از پیششان به اصطلاح اظهار خوشی میکنه که همراه گروه های دیگه در جنگ هستند، و از طرف دیگه هم اخطار میده برای کشورهای ناتو که نده، چون میبینیم که ما شما کنفرانس به اصطلاح فرمت مسکو تبدیل شده، گفتم، برای فقط یک میکانیزمی که تلاش برای مهار از این ناامنی هست. ولی این ناامنی ها دولت گسترش هست، بخاطر اینکه فعلا عملا پاکستان با طالب ها که همون یکی از کلانترین دستاوردهای پاکستان در 30 سال گذشته لاقل اینجا بوده در یک جنگ هستن و بسیار به شکل جدیش اختلافاتی وجود داره. پس به این مفهوم اختلاف بین پاکستان و طالب ها به شمول اختلاف در خط دیورن، اختلاف های امنیتی نظامی، اختلاف های ایدئولوژیکی از اینا کشیده شده به فرمت مسکو. یعنی فرمت مسکو تبدیل شده برای ازی که در افغانستان چطور مثلا نظم و ثبات و یک حکومتی اما شمول و دوامدار بیاید، با این تبدیل شده که حال این مشکل منطقوی که معلومدار در بعض دیگه شما بس کردین و ما شما انشاءالله بس کردین این چطور مهار شده. این موضوع برای آسیای مرکزی و با تعقیب ازی برای روسیه هم مستقیم هم یک خطر است.
4: درست، حتما به مسئله پاکستان و طالبا هم میپردازیم، ولی خب در یک فرمتی که روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان که در بسیاری از پرونده های جهانی رقیب یکی دیگر هستند حضور دارند، اما ما چوکی مخالف های طالبا را خالی میبینیم در این فرمت. چگونه میشه از درون همچو یک نشست حالا این کشورها بدون حضور مخالف های طالبا به یک نتیجه ملموس برسند؟
5: ما میرم بگم وقتی که ببینیم تحول نشست یا تحول وضعیت از اینه که منطقه فکر بکنه که همه چیز با کنترل دارن، فقط با یک مقدار دادن امتیازات مستقیم و غیر مستقیم و شمول امتیاز شناخت رسمی از طرف روسیه، اینا میتونن طالب ها را در یک تعامل منطقوی بدون بازیکن های فرامنطقوی به این به اصطلاح بکشانن که یک حکومت جو شود که پایدار باشه و لااقل نظم و ثباتی به وجود بیاید که در او هم منافع از این کشورها به اصطلاح چی شود تضمین شود و هم بتانه که منافع اجتماعی اقوام و افرادی که در افغانستان و بیرون از افغانستان وجود دارن این تضمین شود. این بحث از این گذشته و می خاطر است که امروز ما به نظر ما این جلسه یک جلسه اضطراری وارد است، زیادتر یک جلسه است که فقط روسیه متوجه از این است که امی کنترل مسائل امنیتی از دست طالبان خطا نخوره و احتمالاً ایرانی‌ها، ولی ای تو معلوم میشه که برای اونا فعلا اولویت یک چیز وجود داره و اولویتی است که چطور بتانن که طالبه به اصطلاح و یک نوع زنده نگاه کنن که او یک مقداری از منافعشان را بتانه فعلا تضمین کنه. در اون مرحله وجود ندارن، یعنی روسا تلاش دارن که کار بکنن بدون از این که کدام ابزاره برای نفوذ و برای اجرای از این تلاش های خود داشته باشه.
4: سفیر صاحب، پس طالبا چه کار انجام دادن حداقل در این 5 سال؟ خب ما میدونیم که روسیه تنها کشور است که یارا به رسمیت شناخته، بقیه متحدای طالبا مثل ایران، مثل مثلا پاکستان که متحد قبلیشان بوده و کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، اینا هیچ کدامش طالبا به رسمیت نمیشناسه. بنابراین طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده و کشورهای منطقه را نگران کرده که اینا فرمت مسکو که اصلا برای مصالحه و آشتی و گفتگو بود امروز به یک فرمت اضطراری چه که شما میگین تبدیل کنن؟
5: طالب ها کارت تروریسم خوب بازی کردن. طالب ها با جای دادن به اصطلاح گروپ های مختلف تروریستی داخل افغانستان که حامیاشون در گذشته بودن باشن همکاری میکردن و باشن نزدیکی ها و شراکت های به اصطلاح ایدئولوژیک و استخباراتی و فکری و حتی فامیلی دارن، تانستن که به اصطلاح مترسک ایره برای تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه به شمول مثلا هند و ایران و پاکستان و حتی این کشورهای دیگه هم روسیه و آسیا مرکزی، تاجیکستان و ازبکستان نگاه کنه. ولی بحثی است که آن تشویش همگی ای است که خب تا امروز طالبان تانستن که از این مترسک ها از این گروه توریستی استفاده کنن و یک نوع به اصطلاح خوده با عیسی یک هم کلامی از این باندهای تروریستی کسی معرفی کنه. مثل که شما در یک جای میرید در بعض از کشورهای امریکای لاتین اینا زیاد هستن که شما برای یک کسی به اسلام حق پروتکشن میتین یا حق حمایتی، اینا از هم اگه حق میگرفتن که در غیر از این باز اینی گروه کد شما داخل مثلا مثل که امریکای کشورهای اسیای مرکزی میکن. من فکر میکنم که این نقش خوب بازی کردن، ولی آل این کشورها متوجه شدن که همی توانایی طالب ها برای کنترل و به مهار از این گروه ها و مهار امنیت در داخل افغانستان، این مرتبط به داعش و مرتبط برای کسی دیگه نیست، مرتبط به این است که نارضایتی داخلی مردمی، قومی، فرهنگی، اقتصادی، حتی دینی به اندازه رسیده که طالب ها دیگه کنترل دارای مناطق افغانستان دارای تا دست دادن است و این کنترل دست دادن به اصطلاح وظیفه را وظیفه به جای کشونده که تشویش از یک شورایی که احتمالاً آسیب و ضرر زیادتری از نام نمی بینن زیاد کنه و آخرین تلاشاشون رو بکنن که وضعیت مهار شود و در این وضعیت و مکلانترین نقشه یا پاکستانی فهم میکنه، چون در 50 سال گذشته روسایی را خوب برد میکنن که وقتی پاکستان در یک منزله داخل میشه باز همون کنترولی از این برای از این کشورا سختر میشه، خصوصا کال روسیه در عقب دریای امو یا در کابل و در خوست و پکتیا نیست، در مسکو است و خودش هم زیر فشار بسیار جدی از طرف اوکراین و از طرف تحریم های بین‌المللی.
4: ولی خب پاکستانی که از بدیل صحبت میکنه، در این اواخر حداقل واکنش مقام های پاکستانی بسیار تند بوده در برابر طالبا، در موارد اینا گفتن که واقعا باید وضعیت تغییر کنه و طالبا رفتنی هست. پس بنان فکر میکنین که پشت درهای بسته نشست مسکو حتی در مورد سناریوهای احتمالی روز پس از طالبا هم صحبت شود؟
5: در این مرحله ما فکر میکنم که شاید نه، چون وزیر خارجه طالبا را دعوت کردن و اعلامیه شما اگر بیانیه نماینده پاکستان رو ببینید یک بیانیه بسیار متفاوت تر از صحبتهای سخنگوی ارتش پاکستان است. در این بیانیه صادق خان باز طالبا را رئیس اتوریتی یاد کرده و با یک نوع به اصطلاح یک شاخه زیتونه که میگیم به طرفشون دراز کرده. پس با او اساس معلوم میشه که پاکستان هنوز هم در این وضعیت که چه قسم با تصمیم میگره دقیق یا معلوم نیست یا همو بازی دوگانه دیپلماسی و نظامی خود انجام میده. ولی چیزی که مهم شده این است که خب سناریوی بعدی چه خواهد بود و اینی که مثلا آقای لاوروف میگه که ما بر استقرار نیروهای ناتو، ما فکر میکنیم که یک استفاده ابزاری از چیزایی است که میخواین که این وضعیت وسط بین‌المللی بالا برند، حالی که هیچ علاقمندی هیچ کسی از کدام کشور ناتو به این که بیایه به افغانستان یا مثلا بره به پاکستان وجود نداره. این یک چیز حساب بی جای است، ولی بحث زیادتر بحث داخلی هست و این بحث داخلی و منطقوی به اصطلاح یک معضل کلانی است که مدیریت تهدید است. فعلا متوجه باشید مثلا در گذشته اگر بود در 20 سال گذشته یک کشورهای ناتو بود که مجبور بود که هر لحظه برای مدیریت تهدید و بحران در داخل افغانستان هزینه کنه، ولی معلوم میشه که آل وضعیت معکوس شده و این کشورهای منطقه هستن که به خاطر مدیریت بحران باید هزینه کنن و خب کشورهای ناتو شاید یک مقدار هزینه کرده میتونستن در اون زمان، چون یک ساختار داشتن، یک نظم داشتن، یک سازمان بین‌المللی داشتن، پول داشتن، عسکر داشتن و یک ایدئولوژی به اصطلاح لیبرال دموکراسی هم پشت سرش داشتن. کشورهای منطقه هیچ کدام از اونا رو ندارن و هر کدامش باید به شکل انفرادی خود مدیریت بحران کنه. همین است که گفای آقای ایران هم که مثلا شما میگین به می مسیر میره، ولی جنجال منطقه ای است که هر کدامش به شکل انفرادی باید به این مدیریت بحران داخل شد و قیمت طالب بلند میره.
4: خب آن قسمه که شما میفرمایین، یعنی یک اجماعی حتی بین کشورهای منطقی که در فرمت مسکو هم حضور دارن وجود نداره، هر کدامشون برداشت متفاوت از طالب و تعامل متفاوت با طالب داره. مثلا در مورد ایران مشخصا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسماعیل قانی افغانستان بخش از کمربند مقاومت می چند روز پیش خواند، مخاطب اصلی پیام چه کسی هست؟ امریکا، اسرائیل یا خود طالبا بوده؟
5: خب ببینید امیان بحث مدیریت بحران است به خاطر از این که یک به اصطلاح همسایه یا یک طرفی که ایران از اوش را تشویش ساز زیاد داشته باشه و در این مسیر یک عمق بسیار جدی مردمی نداره، ساحه سیستان و بلوچستان و مسائل حوزه جنوب غرب افغانستان است. این ساحه یک ساحه باز است، در اینجا نفوذ و اشراف ایران کمتر است. به اون خاطر ما فکر میکنم که مدیریت بحران برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است. به این خاطر بحث مدیریت بحران بوده که مثلا از سال تا سال 2021 دیدگاه ایران در مقابل طالب، در مقابل گروه های طالبان اینا بسیار متفاوت بود وقتی که هم باشون صحبت نکرد، ولی امروز چون این منافع به یک نوعی تنیده شده به این، در حالی که این منافع استراتژیک نیست، اما میفهمیم منافع تاکتیکی است و هیچ گاهی به اصطلاح همین دو دانه خط محور طالب و محور ایران با هم موازی نمیشه، ولی امروز اون تانستن که به یک نوی در این منطقه به اصطلاح مدیریت این بحران احتمالی را مدیریت کنه. ولی که تا چه وقتی ادامه میفه غیر ما شما نمیفهمیم، چون تغییراتی که با جدیتی که طالبا بالای گروه های به اصطلاح نزدیک جمهوری اسلامی ایران که من فکر میکنم بر اساس اشاره در افغانستان باقی ماندن به شمول حوزه خاتم النبیین، به شمول یک تعدادی از کسایی که داخل افغانستان باقی ماندن، در فشار که طالب ها آورده و حتی طالب ها ادعا دارن که اونا یک قسمت بسیار سداد سلار از داخل مثلا حوزه علمیه با دست آوردن، نشان دهنده از این است که وضعیت هم به یک طرف بحرانیش روان است. ولی طالب ها به هیچ صورت نمیخواهند که خودشان یک قسمت از این محور مقاومت حساب بکنن و بگویند که خب ما هستیم در این مسیر و در این طریق. و این ما میتونم که ذهنیت داخلی طالب یک ذهنیت بسیار متفاوت است و امروز این یک نوع به اصطلاح چارجویی است که ایرانی که طالبان هم فکر میکنن که خب به صورت که هیچ کس دیگه برشان کمک نمیکنن، ایران هم مجبوریت خود داره، اونمو است که اون ارتباطات تجارتی، ارتباطات مالی و این ارتباطات وجود داره ولی دوامدار نیست. ایران هم میفهمه و طالبان میشه.
4: ولی خب جمهوری اسلامی هم در واقع دو طرفه داره بازی میکنه، از یک طرف تعامل خود با طالب نزدیک میکنه، تقویت کرده، از طرف دیگه گزارش ها میرسانه که جمهوری اسلامی با برخی چهره ها و جریان های مخالف طالب ها هم این رابطه خود خیلی تنگاتنگ حفظ کرده. آیا تهران هنوز به نظر شما همه گزینه های خود را باز نگه داشته و افغانستان تحت کنترل طالب ها از نگاه جمهوری اسلامی چگونه یک افغانستان است؟ یک همسایه است، یک شریک سیاسی است، یا بخش از حوزه نفوذ و عمق استراتژیک ایران در منطقه؟
5: خب برای ایران فکر میکنم 5 سال گذشته شاید سخت‌ترین دوران رابطهش، حتی در زمان طالبای قبلی که یک تعداد زیاد از دیپلمات‌ها و ژورنالیست‌های ایرانی را شهید کردن باشد. چون ایران امروزی با وجودی که مشکلات بسیار زیاد در داخل خودش داره، این حرکتش و اصطلاح و وضعیتی که با طالب ها پیش گرفته در یک مسیر کاملا متفاوت با موج به اصطلاح دیدگاه ها و افکار عامه ایران روان است. یعنی در ایران شما هر ایرانی با سواد که پرسان کنین به استثناء شاید بسیار کمی آدم های امنیتی و استخباراتی، دیگه هیچ کسی از وضعیت فعلی که ایران در مقابل افغانستان گرفته خوش نیست. این نیره میفهمه که یک گروپ، یک رژیم، یک نظام مثل طالب ها هیچ سنخیت و همخوانی ندارن. شاید ایرانی ها اکتدارش فکر میکردن که خب دورانی ها یک ایل یا یکی از گروپ های ایرانی منطقه هست که خب اگر تو میشد خود چقدر خوب و بهتر که ما ایلا و گروپ های منطقوی که از 3 سال گذشته وجود داشتن و قسمت از نمیشون اساکر نادرشاه افشار بودن، اگر او بحث ها میبود و بحث نیشن استیت میبود شاید بحث بجایی بود. ولی حال که تفاوت های بسیار جدی خصوصا در 200 سال گذشته با وجود آمده، یک فکر بسیار ایدیالیستی که فکر میکنم همه تو اوایی است. پس به اون اساس برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل است فعلا که افکار عامه را مدیریت بکنه و آینده را مدیریت بکنه. امروز شما متوجه هستیم که یک تعداد بسیار از جوانان ما، شما نیروهای امنیتی ما، کسایی که اونجا پناه برده بودن یا حداقل یک کار میکردن، یک چیزی برای زندگی میکردن، آستاستا متوجه شدن که دیگه امیدی از این که بتونن در تفاهم، در کمک با ایران دوباره بیان که شوهرشون آزاد کنن، در زندگی و در زمین و در خانه خود آزاد زندگی کنن ندارن، اینا آستاستا به طرف پاکستان میرن. و معلوم ده وقتی که اینا میرن، اینا با یک دیدگاه میرن به کدام ازی آینده افغانستان است. یعنی ایران فردای روز مجبور است که با یک جمعیت در افغانستان روبرو شه. این جمعیت مثلا با یک نقطه کلان در مقابل کاری را که ایران شاید به خاطر منافع کوتاه مدت خود کرده باشه برابر شد. یعنی دوستایی را که
4: ولی خب شما سفیر صاحب، ما گرفتم مطمئنن شنونده های ما هم فهمیدن که هدف شما چی هست، ولی واقعیت امری است که حالا به سمت پاکستان میگن یک تعداد حرکت دارن. ما واکنش هایی هم از بعض برخی مقام ها شنیدیم که گفتن پاکستان به برخی از این جریان های سیاسی عملا جا داده، دفتر داده. ولی خب از یک طرف دیگه واقعیت امری است که پاکستان در 2 سال گذشته بارها مناطق مختلف در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده و از یک طرف دیگه صدها هزار مهاجر را هم اخراج کرده، چون پاکستان متهم میکنه طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبای پاکستان یا همون تی تی پی. بنابراین آیا همی معمایی که داره اتفاق میفته این نشان میده که پاکستان در حال از دست دادن نفوذ تاریخی خود بر طالبان و افغانستان است؟
5: بله، جواب کوتاهش بله است. ولی جواب پیشتر شما بحث اون که استراتژیک ایران بود، ایران در افغانستان، فقط یک کلمه خود اضافه کنه، اون انحصاری توقع نداره و داشته نمیتونه، میتونه که در تفاهم با روسیه و با چین و با پاکستان به اصطلاح شراکت داشته باشه. ولی پاکستان معمولا دیدگاهش بود، خصوصا با آوردن طالب ها، که میتونه یک عمق تقریبا انحصاری به دست بیاره، خصوصا که طالب ها تمام مناطق گرفتن و هیچ کس دیگه هم باقی نمون. ولی وضعیتی که پیش آمده معلوم میشه که اشتباهش کلان پاکستان کرده بود، و بر علاوه از این که عمق انحصاریش تقریبا حالت از دست دادن است، وضعیت به شکل معکوسش قسمی شده که امروز این طالب ها هستن در تفاهم با تی تی پی و با یک نوع غیر مستقیم با حزب عمران خان و تا با پی تی ام و اینا، که میتون یک تاثیر اجتماعی و سیاسی در داخل خود سرنوشت پاکستان داشته باشه. به اون خاطر من فکر میکنم که به اصطلاح عمومیز سرچپه شده برای پاکستان در این قسمت، و این سخت‌ترین کار برایش خیلی است، چون در گذشته پاکستان تانسته بود که مثلا چینایی ها را قانع بسازه، یک تیار دیگر هم قانع بسازه که من به صورت که انحصار داشته باشیم، مثلا کلان پروژه و کلان کارا رو ما میتونیم که یک جایی انجام بدیم. ولی آن برای چینایی ها معلوم میشه، بر مسام برای یا که ای بحث یا به اصطلاح این انحصار به شکل بسیار جدیش از پیش پاکستان بیرون شده، به اون خاطر است که خب پاکستان یک سلسله ابزاری که به دست داشت و داره از او استفاده میکنه، به شمول عملات هوایی. چرا پاکستان میتونه عملات هوایی عالی انجام بده؟ یک سوال بسیار کلان است. چرا یک سالها نمیتونست به این شکل؟ چون افغانستان منظمی، افغانستان غیر که رسمیت نداره، افغانستانی که در بین مردمش یک اتحاد و وحدت وجود نداره، افغانستانی تقسیم شده به طالب و غیر طالب، دلیل که یک وضعیت حتی سمپاتی جهانی در مقابل این کار کم است و پاکستان از او استفاده میکنه، مهاجرین و میکشه و آل اون چیز آخرش، عربه آخرش همانی است که هر کسی را که بخواید که داخل افغانستان بیاین و بتانن که به سلام مناطقی را آزاد کنن، یا اقل اگر هیچ کار کرده نمیتانه یک مسیری را برشان باز میکنه کنه. ما شما اکتداد دیدیم که بشارا با چبلاک و با گرمتمانای ساش نازک از مناطق بسیار سردسیر حرکت کرد.
4: اگر خیلی خلاصه میره بگوین سفیر صاحب، یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟ خیلی خلاصه اگر بگین.
5: من مطمئن نیست.
4: خب این معما هم قسمی گفتم خیلی پیچیده هست. یک طرف دیگه هم هند قرار داره که بدون شک حریف و رقیب طالب بود، بعد فعلا نزدیکترین متحدش شده و گزارش ها نشان میده که طالب ها با پول هند دارن پهپاد میخرن از بلاروس. بنابراین در واقع این چی را نشان میده؟ یعنی واقعا طالب همی پیچیدگی را میتونن درک کنن یا نه، یا واقعا افغانستان به لبه یک بحران بسیار کلان و رقابت ها و در واقع جنگ های نیابتی کشورها داره تبدیل میکنن؟
5: در قسمت هند ما میخواییم که اکتیره که کمی مثلا غیر محتاط باشن، باید یک دیپلمات بسیار مشکل هست شما بحث سیاه و سفید مطرح کنیم. اونو فکر میکنم در تمام بازیکنایی که ما شما تا الان سرش بحث کردیم، در وضعیت طالب ها و بعد از طالب ها بازی هند بازی باخت باخت است. مثل از اینکه شناخت رسمیت روسیه بر طالب ها، بعد از اینکه چیزی به دست ناورد، چیزی از دست داد، و طالب ها همیشه بین خود در صحبت های داخلیشان که بر ما میرسه میگن که کاش که روسیه ما را به رسمیت نمیشناخت. ما فکر میکنم در قسمت بحث هند، هندوستان یک رابطه تاریخی دوامدار شاید 70-80 ساله این سو جدی همراه افغانستان، همراه مردمش داشت و یک سرمایه اجتماعی بسیار بزرگ در بین مردم افغانستان هندی ها داشتن، که متاسفانه با این نمی حرکت ها و حرکت های بسیار تکتیکی که گوه مطرف یک عزم بسیار تندرو مذهبی که هیچ علاقه مندی و هیچ به اصطلاح دلسوزی برای گروه های مثل طالب ها، گروه های اسلامیست نداره، میایه آدم بچه که فقط یک بحث یوتیلیتریان یا فقط مبحث منافع بسیار کوتاه مدت است. و این منافع کوتاه مدت بر علاوه از اینکه طالب ها را کمک کرده نمیتونه و طالب ها بسیار احتیاط میکنن، محتاط هستن، این میتونه که و تانسته که همیاله یک بدبینی بسیار کلان میره در بین مردم عادی افغانستان و بلا کسایی که تا در هندوستان درس خواندن اونجا بودن تحصیل کردن دیدن با وجود بیاره. این ما فکر میکنم که کمک هایی را که میگن که انجام میشه برای لویزی گفتم برای طالب بالانس تغییر دادن نمید، یعنی بالانسی که فیدن وجود داره برای لویزی تغییر دادن نمید. این برای پاکستانی ها یک حربی امو افکار عامی بسیار جدی دیگه به نام فتنه تو یک چیزی برشان جور میکنه که او افکار عامی داخل پاکستانه و همچنان افکار عامی کشورهای اسلامی ده قطر ترکیه را امارات را اینا را میتونه که به مسیر سوق بده که طالب ها را به اصطلاح یک حربی ببینن که اگر یا دوست ایران هستن خواهد من دوست اسرائیل هم هست. پس به این اساس ما فکر میکنم که این چیز است. این سیاست یک سیاست بسیار باخت باخت خود بود و امیدوار هستم که هندستان زودتر متوجه این سیاست باشه.
4: با عنوان آخرین سوال، سفیر صاحب شما دیپلمات هستین، میفهمین که بعض از جلسات بدون شک رسمی اظهارات بیان میشه، بعضش ممکنه هست که در جریان نوشیدن، غذا خوردن یا نمیفهمم در محافل غیر خصوصی مطرح کنند. اگر امروز، حالا این فرضی است، اگر امروز نمایندهای روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان در یک نشست کاملا محرمانه و بدون ملاحظات امو دیپلماتیک درباره افغانستان گفتگو کنند، به نظرتون بزرگترین نگرانیشان چی خواهد بود؟ داعش است، طالب است، یا ای که روز پس از طالبا؟
5: شما مشکل است، چون یک چیزی که این گروپ می فرمت مسکو با هم متحد می ساخت او اخراج امریکا و ناتو از افغانستان. فقط یک نقطه مشترک اینا بین هم داشت و شمول پاکستان در این زمان همشان این نقطه مشترک داشتن که اگر ما می رویجه بکشیم باز بعدا ما می تانیم باعث نیروهای منطقوی با هم در یک تفاهم داخل شد. ولی او به اصطلاح اصل یا استوانه که اینا را به هم مشترک میساخت دیگه وجود نداره. امریکای در اوجه نیست، ناتوی نیست و ای طالبا هم 5 سال تیر میشه. بر کل جهان معلوم شده که چی میکنن و چی کاره هستن و در کدام مسیر خطرناک روان است. فکر میکنم که تشویش های کشورها نظر به تهدیدشان و نظر به منافعشان متفاوت است و شاید در سطح کاغذ همشان بگوین که خب ما نمیخواییم که بی‌ثباتی در افغانستان با وجود ده، ولی تعریف به ثباتی متفاوت است. مثلا ثبات طالب ها دیگه به نفع پاکستانی ها نیست. از به اون صورت اگر ثبات طالب ها به نفع ایران و روسیه باشه، ایران و روسیه باید داخل یک پکت مثلا منظم امنیتی با طالب ها شوند و حکومت طالب ها را از تمام مراجع تمویل کنند و حمایت کنند. در غیر از اون وقتی که ثبات طالب به ثبات رسیدن، طالب به ثبات رسیدن به منافع ایران هم نیست، طالب به ثبات رسیدن به منافع تاجیکستان هم نیست. چون یک طالبه که به صلاح این تبدیل شده برای یک حکومت دائمی افغانستان، خطره که از این منشأ میگیره برای کشورهای آسیا مرکزی و برای کشورهای مثل حتی خود ایران بسیار خطرناک است. مشکلی است اینا چطور بتونن همین بحران مدیریت بکنن به اندازه که بحرانهای دیگه کلانی که کشورها پیشوری خود دارن او یک مقدار قابل مدیریت شد. مثلا برای ایران چون یک مدیریت بحران کلان داخل است، نمیخواد که یک بحران دیگه در همسایگیش پیدا شه. برای روسیه به خاطر یک بحران بسیار بزرگ داخل است، نمیخواد که یک بحران کوچک برش پیدا شه. ولی اگر روسیه از این بحران برایه، باز خود دیدی که چقدر متفاوت در مقابل طالب برخورد میکنه. فکر میکنم یگانه نقطه مشترک بین کل شمی است که تو یک کار شوه که این وضعیت مثلا در 6 ماه آینده کنترل نبره، چون ما مشکلات دیگه هم داریم باید تو حل کنیم.
4: نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاسداران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پابرجا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس، اسرائیلی‌ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می‌دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگان‌ها در تلاوی. در حمله 7 اکتبر 2023، شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74,000 نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و تایفون و هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که حوثی ها با دو موشک بالستیک و چند پهپاد باند و ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی باند اصابت کرد. مقام ها هواپیما را به جده هدایت کردند و دو هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی ترین دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی ها در یمن است. فاینانشال تایمز گزارش داد که با افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، کاپیتان نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز دستمزد معادل ماهانه $100,000 و برای هر سفر $50,000 پاداش دریافت می‌کنند. مالکان کشتی‌ها برای ترغیب دریانوردان حق خطر پرداخت می کنند. ملوانان عادی نیز هنگام عبور از تنگه هرمز دست کم 4 تا 6 برابر دستمزد معمول خود دریافت می کنند. بر اساس این گزارش، بیشتر کشتی ها شبها و با تجهیزات ارسال سیگنال جی پی اس خاموش از تنگه هرمز عبور می کنند. فاینانشال تایمز گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی در حال بررسی راه‌های صادرات گاز، جذب منابع مالی و استفاده از ظرفیت تولید میدان عظیم جافوره است. این پروژه قرار بود عربستان سعودی را برای نخستین بار به صادرکننده گاز طبیعی تبدیل کند، اما در این رابطه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. فاینانشال تایمز چهارشنبه 15 میزان نوشت آرامکو توسعه جافوره را در سال 2020 آغاز کرد، زمانی که عربستان سعودی با وجود جایگاه محوری در بازار نفت گاز صادر نمی کرد و تقاضای داخلی نیز از عرضه پیشی گرفته بود. پروژه 100 میلیارد دلاری جافوره قرار بود هم کمبود داخلی را جبران کند و هم زمینه صادرات را فراهم آورد. رسانه‌های دولتی پاکستان روز چهارشنبه 15 میزان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات‌های جداگانه در خیبر پختونخوا و بلوچستان 18 شبه نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش‌ها 13 نفر در یک عملیات در وزیرستان شمالی کشته شدند. دولت پاکستان این افراد را اعضای تحریک طالبان پاکستانی معرفی کرده است. در عملیات جداگانه در منطقه مستونگ بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند مقدار سلاح سنگین و مهمات از محل عملیات به دست آمده و عملیات جستجو در منطقه ادامه دارد. همزمان پلیس پاکستان اعلام کرد که حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در شادیپور در منطقه کوهات دفع شده است. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه بر رویترز گفتند که نگرانی از یک طرح مشکوک مرتبط با ایران برای حمله پهپادی به پایگاه مهم هوایی فیرفورد در بریتانیا سبب شد آمریکا بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از این پایگاه خارج کند. ایران دست داشتن در این طرح را رد کرده است. در همین حال واشنگتن پست به نقل از دو فرد آگاه و یک مقام بریتانیایی گزارش داد که پنتاگون در آخر هفته گذشته به دلیل نگرانی از احتمال حمله پهپادی ایران حدود 12 بمب افغان بی‌یک لنسر را از پایگاه فیرفورد بریتانیا خارج کرد. نگرانی ها درباره امنیت این بمب افغان ها از اواخر سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد در نزدیکی پایگاه فیرفورد افزایش یافت. مقام های ارشد آمریکایی و بریتانیایی گفتند که احتمال دارد ایران به این افراد پول داده باشد، اما هنوز مشخص نیست هدف آنان چی بوده است. 5 مظنون اولیه و یک نفر دیگر که بعداً بازداشت شد با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه از بازداشت مسنون هفتم خبر داد. این مرد 22 ساله و شهروند بریتانیا است و به زن برنامه ریزی برای یک اقدام تروریستی بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید قرار است خیلی زود با رئیس جمهور روسیه درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در پی یک مورد مشکوک به طاعون ریوی در منطقه ایرکوتسک سایبری گفتگو کند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان این تماس گفت که گفتگو با ولادیمیر پوتین خیلی زود انجام خواهد شد. او همچنین گفت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این حادثه هستند و اطلاعات بیشتری درباره آن احتمالاً روز بعد ارائه خواهد شد. دونالد ترامپ یک روز پیش از این نیز پیشنهاد کمک آمریکا به روسیه برای بررسی این حادثه را مطرح کرده بود. شیوه طاعون ریوی پس از آن خبرساز شد که یک کارمند مؤسسه تحقیقات ضد طاعون ایرکوتسک اواخر سپتامبر با علائم شدید تنفسی در بیمارستان شهر شلخوف بستری شد و حدود 2 اکتبر جان باخت. معترضان در هند کمیسیون انتخابات را به تغییر فهرست رای دهندگان به نفع حکومت متهم کردند، اتهامی که این کمیسیون و حزب حاکم آن را رد کردند. پلیس هند معترضانی را که تجمع کرده بودند و خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات بودند متفرق کرد. ده‌ها قانونگذار روز سه‌شنبه به رهبری راهول گاندی رهبر حزب کنگره ابتدا به سوی مقر کمیسیون انتخابات هند راهپیمایی کردند و سپس در نزدیکی این محل دست به تحصن زدند. این تحصن عصر سه‌شنبه زمان پایان یافت که پلیس وارد محل شد و شماری از معترضان را به موترها منتقل کرد. احزاب مخالف حکومت نارندرا مودی، نخست وزیر هند همراه با اعضای جنبش جوانان موسوم به سوسک‌ها پس از آن اعتراض‌ها علیه گینیش کومار رئیس کمیسیون انتخابات را آغاز کردند که روزنامه ایندین اکسپرس ماه گذشته از اختلاف نظر در داخل این کمیسیون درباره بروزرسانی فهرست رای دهندگان خبر داد. دفتر نخست وزیری کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مارک کارنی نخست وزیر این کشور از 29 میزان تا اول عقرب به انقره و استانبول سفر خواهد کرد. بر مبنای این بیانیه کارنی با رئیس جمهور ترکیه دیدار و درباره تقویت روابط دو جانبه و در زمینه‌های انرژی، معادن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد. کارنی در استانبول با شماری از سرمایه‌گذاران ترک نیست دیدار می‌کند و تلاش خواهد کرد زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر ترکیه در کانادا را فراهم کند. دفتر نخست وزیری کانادا گفته است که محور گفتگوها گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مانند انرژی، صنایع هوافضا، فناوری‌های پیشرفته، معادن و مواد مدنی حیاتی خواهد بود. این سفر بخشی از تلاش کارنی برای کاهش وابستگی اقتصادی کانادا به آمریکا، بزرگترین شریک تجاری این کشور است. این تلاش‌ها پس از ناکامی مذاکرات تجاری دو کشور در ماه اسد جدی‌تر شده است. کارنی وعده داده است که در 10 سال آینده حجم تجارت کانادا با کشورهای غیر آمریکایی را 2 برابر کند. حکومت او در همین راستا به دنبال گسترش روابط اقتصادی با کشورهای از جمله چین و هند نیز بوده است. پاکستان روز سه‌شنبه از آزمایش موفقیت آمیز نسخه ارتقایافته و دوربرد موشک کروز فتح 4 خبر داد. ارتش پاکستان گفته است این راکت که در داخل این کشور ساخته شده با سامانه‌های پیشرفته هدایت و نوآوری مجهز است و می‌تواند اهداف دورتر را با دقت هدف قرار دهد. در اعلامیه ارتش آمده است که در این آزمایش بخش‌های فنی مختلف راکت نیز بررسی شده است. ارتش پاکستان می‌گوید این تغییرات برای افزایش دقت و دوام این سامانه در شرایط عملیاتی انجام شده است. این آزمایش با حضور شماری از افسران ارشد ارتش، دانشمندان و مهندسان نهاد سازنده راکت انجام شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر، سید عاصم منیر فرمانده ارتش و شمار دیگر از فرماندهان نظامی از این آزمایش استقبال کرده و از دانشمندان و مهندسان دخیل در این پروژه قدردانی کرده‌اند.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
11: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: از نگاه دیگر، همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
2: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخ و سو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان اینترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 25 سال پیش در 7 اکتبر 2001 ایالات متحده آمریکا جنگ را در افغانستان آغاز کرد که هدف نخست آن سرکوب القاعده و سرنگونی رژیم طالبان بود. جنگی که سپس به سقوط طالبان، تشکیل جمهوری، حضور 20 ساله نیروهای خارجی و صرف هزینه‌های تریلیون دلاری انجامید. اما دو دهه بعد آمریکا از افغانستان خارج شد و طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. در نخستین روزهای این جنگ نیروهای جبهه متحد شمال در کنار آمریکا و متحدانش علیه طالبان جنگیدند و وارد کابل شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به 7 اکتبر و 25 سالگی آغاز حملات آمریکا به افغانستان گفتگوی داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار، که خاطرات زیاد از این تحول مهم نظامی در افغانستان داره. آقای پریانی بسیار خوش آمدین، ممنون از اینکه فرصت گذاشتین. بیاین با این پرسش فرود بکنیم که دقیقاً در 7 اکتبر 2001 زمانی که حملات هوایی آمریکا آغاز شد، شخص شما کجا حضور داشتین و چی در ذهن دارین؟
3: اول خدا عرض سلام، با امید پیروزی صلح و سعادت و خوشبختی مردم افغانستان، 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه همنسلان ما نوجوانان منتظر حوادث بودیم، با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیر حوادث بودیم در زمان. ما همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم، از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتم و شنیدن رادیوهای بیرون مرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جانی نیویورک، همه را معطوف به این توجه ساخته بود که افغانستان اتفاقات خواهد افتاد. به می درتیب او حوادث ریز به ریز دنبال میکردیم، تعقیب میکردیم. در همچو شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی به گفتن و برخی هنوز هم نگفتن لازم است، اما سه خاطره که من از این شب و روز 7 اکتبر دارم میخوام خدمت شما عرض برسانم.
2: بله بفرمایید آقای نظری.
3: دنبال حوادث و تعقیب از امواج رادیوها و گفتگوهایی که صورت می گرفت، روز 7 اکتبر شبش، در واقع یا نمیدونم روزش میشه که شبش آغاز میشه حملات، همه منتظر بودن چه اتفاقاتی میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود، ادارات از حضور طالبها خالی شده بودند، مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر می کردن، لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودن، افرادی که با طالب ها همکار بودن کم کم یونیفرم خودشان که با رسم و لنگی و تاقید سفید بوده کنار می گذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری می کردن. یعنی می تونم هفته 7 اکتبر خدمت شما شیشوی اتفاقات عرض می رسانم، از کسایی می پرسیدین که وظیفه تانه نرفتین، بگیسان ولی نمی بینیم چی میشه، خطرناک از یک ذره.
2: و آقای پریانی، اتفاقات از طریق اشاره کردن رویداد رادیوها، مردم همه شام یا همه شبانه روزانه دنبال میکردن، با وجود که امکانات امروز تکنولوژی و رسانه نبوده.
3: رسانه های مردم فقط رادیو بود و هر کسی رادیو دنبال میکرد. و امریکا هم میره خمی که میگفت این قبلا چند پیش میگفت ایران میزنیم، مردم نگران بودن و میشنیدن، هم رقم میگونه افغانستان حمله میکنیم و مردم با جدیت دنبال میکردن. اما در روزهای آخر که نزدیک شدن به 7 اکتبر، طالب ها اکثریت مقاماتشان کابل را تخلیه کرده بودن، کسی در ادارات دیده نمیشد و مردمی که با طالب ها همکاری داشتن هم کمتر میرسن به ادارات.
2: یعنی حتی یک هفته پیش از حملات نشانه های از فروپاشی دیده میشد.
3: دقیقا درست، سه روز پیش از حملات نشانه های از فروپاشی دیده میشد و طالب ها نیروهایش نظامیشان حتی از برخی ساحات به مراکز جمع میکردن و احتواجی البته به از خط جنگ در شمال افغانستان داشتن که اونجا کدام اتفاقی نیفتد. و زمانی که روز 6 اکتبر یا 7 اکتبر من اتفاقا شدیدن یک دندان دردی داشتم، من رغم از او هم امواج رادیو را میشنیدم. در روز زمان امریکایی ها یک موج جدیدی را به نام آزادی صدای آشنا برای افغانستان فعال کرده بودند که بعدا آزادی شده بود. آغاز برنامه صدای آشنای آمریکا بود که ما را میشنیدم و سخنی که از احتمال حملات گفته میشد. سرانجام ساعت‌های 10 یا 11 شب احتمالا دقیق به ذهنم نمونده، نه وقت شب بود که من مصروف درد دندان خودم بودم که نخستین صدای انفجار از کوی تلویزیون شنیدیم. ما چون به استقامت نزدیکترم بودیم این صدا بسیار وحشتناک بود و به تعقیب از این تیاره ها آمدن و ساحات در کلول پشته قلعه فتح‌الله و زی اکبر خان و این مناطق مرکزی کابل با شلیک مرمی پرداختن.
2: یعنی فضا به یک بارگی کاملا نظامی شد و بمب های صوتی و همه چی از...
3: پس از آغاز نخستین پرتاب بمب در کوی تلویزیون، یعنی دقایق بعد یا نیم ساعت بعدش عملات دیگه در کابل شروع شد. برخی مناطق مورد حمله با احتمالا میتونم بگیم با مرمی از بالا قرار میگرفت تا راکت های یا زیاد ابزارهای نظامی را نمیتونم توضیح بدم، بلد نیستم، اما بم نبود، چیزای کوچکتر از اون به برخی از مناطق کابل پرتاب صورت گرفت. واو، او شب روز بم در سه منطقه کابل استفاده شد که دو تا در کوی تلویزیون بود و یک بم در یک نقطه دیگه انفجار کرد. دیگه بقیه با شلیک چیز شبیه داشگه یا به اصطلاح سلاح بدرمی حد ما از هوایی صورت می گرفت و بعد یک جنگ زمینی هم اتفاق افتاد. یک که اون شب به خاطر دارم که ما شلیک دو جانبه سه جانبه را شنیدیم.
2: یعنی طالب قصد مقاومت داشت
3: در داخل کابل، هنوز ما نمیدونیم که شلیک ها چی بود اما خب صورت گرفت از هر طرف و جنگ صورت گرفت. اما زیاد یه همش یک ساعت یک نیم ساعت ادامه پیدا نکرد تا فردای آن شب همه مردم کابل بیدار بودند، هیچ کسی به خواب نرفت تا جایی که
0: کابل هم در تاریکی فرو رفت.
3: کابل هم در تاریکی مطلق برق اصلا نمی بود او زمان، جاهایی هم که بود برق از بین رفته بود. و فردای از او که روز شد مردم بیرون شدن، متوجه شدیم که نیروهای جدیدی را ما میبینیم در داخل کابل، کسانی با پکول و لباس پلنگی که پیش از او دیده نمی‌شدند. اینا رو می‌دیدیم که روی حساب دادسنا موترهای دادسن یا دنجرهایی که برش می‌کیم نظامی اینا پیدا می‌شدند. موترهای جیب مسلح رو می‌دیدیم و این افرادی که کم کم اینا دیده می‌شدند که احتمالاً نوز اینا از امو داخل خود کابل گویا مسلح شده بودند به اول قصد بیم شده باشند یا از سمت شمال آمده باشند. اما پس از او که انفجارات در کابل صورت گرفت تمام نیروهای طالبان خطوط شمالی را مطلق خالی کرده بودند، اقمشینی کرده بودند و شب شب اینا می رفتند. اون زبان کسی حکایت کرد که دیده بود که کاروان مسلح طالبان با موترهای شیشه سیاه و شیشه سفید و غیره و موترهای نظامی اینا به وزارت زندگی اینا در حرکت بودند.
0: بله.
3: اما خب کاروان هیچ آسیبی ندید، به کاروان حمله نشد. اما صبح از اینکه ما بیرون برآمدیم در صاحب رفتیم به پارک، خوب ساعت زیادی را دیده با جمعی از بچه های همسن و سالمون رفتیم به پارک شهرینو. ما در پارک شهرینو اونجا به تعداد 74 جسد دیدیم که اینا عمدتاً پاکستانی و عربی بودن که جسدهای از اینا در پارک شهرینو همین جا اینا از بین رفته بودن.
2: احتمالاً در حملات هوایی یا کشته شده بودن؟
3: نه، اینا چیزی بود که اینا مستقیم به صورت از اینا شلیک شده بود. اینا در پارک شهرینو در اونجا در زیر درخت ها در بین جوا در خود سر سبزه ها پارک اینجا اجساد ما تقریبا 60-70 جسد ما در پارک شهرینو مشاهده کردیم که بعد مدرای یکی از شفاخانه های صلیب سرخ احتمالاً یا هلال احمر بیاد ندارم اینا آمده بودن و بعد ارشاد جمهوری کرده بودن به سمت جاسوسی سیستم کجاها.
2: آقای پریانی، بدلی که فرصت اندک است دو تا مورد میخوایم کوتاه از شما بشنویم. یکی که در اون زمان نگاه شخص شما و مردم در کابل به این تحول چی بود؟ آیا انتظار مثبت داشتن که یک آزادی پس از طالب برشان میرسه؟ این نگاه رو شما دیده بودین؟ با وجودی که یک دخالت خارجی بود دیگه.
3: بله،

0: كده ورقم خوردانی حوادث همه دیدیم، اما مردم افغانستان همه با در بیغ گوش داشتن رادیوهای خانگیشان دنبال حوادث بودن، میخواستن
1: درست
0: که حوادث چه رقم مجبور کلید میکنن و یک نوع استقبال عمومی از این وضعیت بود، از رغم از اینکه تجاوز خارجی و از افغانستان صورت گرفته بود، اما مردم مورا یک نوع رهایی از او وضعیت میدانستن که باز پنجه نرم میکنن.
1: بله آقای پریانی، حال دقیقا افغانستان گرچه سرزمین تکرار تاریخ ها است، حال ما در امون تک وضعیت قرار داریم. 5 سال از حاکمیت طالب هم گذشته و جبهات مخالف طالب هم فعال هستند. فکر میکنین که نسل امروز که در سنگرهای مقاومت حضور دارن بار دیگر چنین آزادی را رقم خواهند زد یا بازم هم دخالت خارجی احتمالا صورت خواهد گرفت؟
0: افغانستان سرزمین تحولات است، همون خیلی خودت گفتی، و هر آن ممکن است یک تحول غیر منتظره و غیر مترقبه اینجا بیفته که نمیشه با قاطعیت آدم صحبت بکنه. اما چیزی که وجود داره این یک درس است که باز ما صفحه جدیدش میخوانیم. او زمان هم طالب ها 5 سال حاکمیت داشتن و دولت مجاهدین که مخالف ازیا بود در گوشه ای از افغانستان اصلا موقعیت داشت و تصور نمیشد که یک اتفاق کلانی بیفته. اما خب حوادث کلانی که در سطح جهان اتفاق افتاد، 11 سپتامبر بود، یک مقدار تحولات وارد فاز جدید کرد که منجر به تغییر فوری و بنیادین در افغانستان شد و ورود آمریکا و دیگر کشورها در افغانستان که ما 20 سال دموکراسی را در اون تجربه کردیم. اما فعلا اوضاع به گونه است که همو وضعیت ادامه دارد. یعنی ما قبلا سال پیش در مقاله نوشته بودم که ممکن چی در نتیجه تحویل قدرت به طالبان و چی هم در نتیجه گفتگوهای صلحی که طالبان به دولت پیوندند یک وضعیت حاکم شده که ما را صلح بدانیم، اما جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. فعلا همو وضعیت حاکم است، قدرت به طالبان تحویل داده شد، اما جنگ همچنان ادامه دارد. جبهات نسبت به 5 سال گذشته گسترده تر شدن و دامن جنگ در این 5 سال در افغانستان گسترش پیدا کرده. در گذشته یک نقطه به نام پنجشیر بود، نقطه به نام اندراب بود، آهسته آهسته به بدخشان و کلیت بغلانا سرایت کرد و بعد در ولایت های شمال ما هر از گاه شاهد حوادث هستیم. و اکنون که جبهاتی که در شمال شرق و شرق افغانستان افتتاح شده، باز شده و اونجا عملا نبردهای جبهه‌ای شروع شده، از سطح جنگ چریکی فراتر رفته. ولی همچنان ما در جنوب شاید برخی تحولات و حملات در سطح چریکی هستیم، افزایش همچنان حملات در مرکز شاهد هستیم، در ولایات مختلف هر روز شاهد یک انفجار در مقر ولایت، در مقر قماندانی های امنی هستیم. و این طرف هم شاهد تبلیغات هستیم که طالب ها شروع کردن برای یادی نشان دادن وضعیت و گروگان و بکرای گرفتن افرادی که بعد از اون فیلمی بسازن برای یک هدف تبلیغاتی. این وضعیت نشان میده که ما در سال پنجم وارد یک مرحله جدید شدیم. طالب ها هم گرانی هایشان از هر طرف تر کردن و چیزی که امار بسیار مسئله قابل توجه میسازه همو به نقطه انفجار نزدیک شدن اجتماع است.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

25 سال پیش در 7 اکتبر 2001 آمریکا حملات نظامی خود را در افغانستان آغاز کرد. حملاتی که پس از 11 سپتامبر و با هدف نابودی القاعده، سرنگونی طالبان و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی آغاز شد. آنچه قرار بود یک عملیات نظامی باشد به یک جنگ 20 ساله تبدیل شد. جنگی که در کنار هزینه‌های سنگین انسانی، تغییرات بزرگ در سیاست، جامعه و زندگی مردم افغانستان به وجود آورد. اما در نهایت با خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. حالا 25 سال پس از آن یک پرسش اساسی همچنان مطرح است. چرا این جنگ آغاز شد و در طول این 25 سال چی بر سر افغانستان آمد؟ و آیا آمریکا به هدفی که این جنگ برای آن آغاز شده بود رسید یا افغانستان امروز نشان دهنده یک شکست استراتژیک است؟

0: سلام بر شما به برنامه دیدگاه با من صدف امیری از افغانستان انترنشنال خیلی خوش آمدین. امروز در مورد 7 اکتبر سالی که بر افغانستان و بر تاریخ افغانستان بسیار جد مهم بود و این که در طی این 25 سال به افغانستان چی گذشت و فعلا موقعیت زندگی مردم افغانستان و خود افغانستان به عنوان یک کشور در کجا است بیشتر صحبت میکنیم با مهمانان گرامی که در این برنامه با خود داریم. آقای عمر صدر پژوهشگر سیاست، ولی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگم. فکر میکنم همکاران ما تلاش میکنن که همچنان میمانان را وصل بسازن. آقای صدر در برنامه داریم، با شما آغاز میکنیم. آقای صدر، ما را یک کمه ببرین به تاریخ افغانستان، تاریخ نه چندان دور، همین 25 سال گذشته. اگر اندک به عقب بر بگردیم، چی اتفاق افتاد که آمریکا در 7 اکتبر 2001 حملات هوایی به افغانستان را آغاز کرد و هدف واشنگتن در او زمان دقیقاً چی بود و چرا افغانستان به میدان اصلی جنگ علیه تروریسم در منطقه تبدیل شد؟
1: درود به شما و بیندای گرامیتان. در نخست می دانیم که جنگ و مبارزه علیه تروریسم در افغانستان با مداخله امریکایی آغاز نشد. تلاش جریان مقاومت پیش از مداخله امریکایی ها در 5 سال حکومت داری طالبان بر کابل مبارزه با علیه تروریسم و افرادگرایی طالبان بود. اما آنچه که امریکایی ها را قدمشان به افغانستان باز کرد، عملات 11 سپتامبر بود که خاک امریکا برای به صورت بی پیشینه و برای اولین بار توسط یک گروه شورشی غیر دولتی مورد هدف قرار گرفت. این عمل باعث شد که دولت امریکا و تمام سازوکار امنیتی امریکا بر یک شوک بی پیشینه برخورد بکنه و باعث شد که یک اقدام غیر قابل پیش بینی را اونا در پیش بگیرن که مداخله و حمله بالای افغانستان بود. اما از اونجایی که این رویداد 11 سپتامبر رویداد غیر قابل پیش
0: بله، ما مهمان برنامه را از دست دادیم. همکاران تلاش میکنن که دوباره مهمانان به برنامه وصل شوه و قسمی که پیشتر هم گفتم، ما در ادامه این برنامه دیدگاه میپردازیم به 7 اکتبر، زمانی که نیروهای آمریکایی وارد افغانستان شدن و حملات را البته به افغانستان انجام دادن به عنوان سرنگونی گروه های تروریستی القاعده و طالبان در افغانستان. حالا بحث اساسی و اصلی که در این برنامه دیدگاه ما به اون میپردازیم این است که بعد 25 سال افغانستان در کجای تاریخی ایستاده است، مردم افغانستان بعد این 20 سال و 25 سال در کجا هستند و پیامد و میراثی که حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای مردم داشته دقیقاً چی بوده که ما دو مهمان را برای این برنامه دعوت کردیم، آقای علی احمد جلالی و آقای صدر را. همکارا تلاش میکنن، ما فعلا مشکل تکنیکی داریم، امیدوار هستم که تا لحظات دیگر این مشکل حل شه و ما دوباره بتونیم که مهمانان خود را داشته باشیم تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. حالا 25 سال پیش آمریکا در واکنش به حملات 11 سپتامبر جنگ افغانستان را آغاز کرد، چیزی که بیشتر هم به او اشاره کردیم. این جنگ پس از 2 دهه با خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. آمریکا نزدیک به $2 تریلیون هزینه کرد در این جنگ و ده ها هزار افغان در این جنگ کشته شدن. اکنون با گذشت 25 سال و حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از این کشور برطرف شده؟ در این مورد همکارمون پویا هاشمی گزارش دارد که گزارش با هم می‌بینیم. دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه.
2: The United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
3: 7 اکتبر 2001 جنگنده‌های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز درآمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به آمریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله، دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواستی که طالبان رد کردند.
4: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است، اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
3: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال‌آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود یک ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود. از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این دو دهه آمریکا نزدیک به 2 تریلیون دلار برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایشی شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش‌های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می‌رفتند بسیار اندک بود، اما در سال‌های اخیر دولت پیشین میلیون‌ها دختر به مکاتب دانشگاه‌ها راه یافتند. با وجود این تحولات، آمریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که امریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: در ادامه برنامه دیدگاه خوشبختانه که هر دو مهمان را در برنامه داریم. آقای جلالی هم به برنامه پیوستند. پیش از اینکه با آقای جلالی بریم، ادامه صحبت های آقای صدر را داشته باشیم که در مورد تاریخ 25 سال افغانستان، این 25 سال گذشته صحبت میکردیم آقای صدر، که چی اتفاق افتاد که آمریکا تصمیم گرفت که به افغانستان حملات را انجام بده و حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان چگونه آغاز شد.
1: درود مجدد به شما و مهمان گرامیتان. عرض می کردم که در نتیجه عملات بی‌پیشینه که بالای آمریکا صورت گرفت، آمریکا دست به حمله به بالای پایگاه های تروریسم در افغانستان زد. اما از آنجایی که این حمله از قبل پلان شده نبود، یک برنامه مشخص در واشنگتن دی سی برای افغانستان و مبارزه با تروریسم وجود نداشت. در این ارقام میتونیم که بر روی ارقام هم صحبت بکنیم، بر روی روایت هایی که از سیاسیون و مقامات آمریکایی هم به جا مانده صحبت بکنیم. در اولین روزهای حمله بر آمریکا، نقل قول از رایان کروکر وجود داره که میگه که واشنگتن و مشخصا وزارت دفاع و پنتاگون بعد از پایان حمله برای پایگاه تروریسم و سقوط طالبان به این نتیجه رسیده بودند که ما ماموریت خود را به پایان رساندیم، شیطان بزرگ یا القاعده را در هم شکستیم، رژیم طالبان سقوط کرده و باید بار به سر خود دوباره جمع بکنیم و برگردیم از افغانستان. اما در عین زمان شما وقتی بالای ارقام هم صحبت بکنین، ارقام نشان میده که آمریکا تصمیم ماندن و یا کمک در از مدت بر افغانستان را نداشت. جنگ سال 2021 تقریبا حدود 4.5 بیلیون دلار برای آمریکا هزینه داشت. امون سال نخست و حمله نخست. اما ارقام که آمریکایی‌ها بعدتر در سال 2003 دولت بوش برای افغانستان در بودجهشان برای پنتاگون برای کنگره پیشنهاد کردن حدود 151 میلیون دلار بود. یعنی شما ارقام را مقایسه بکنید، جنگی که چندین بیلیون دلار هزینه داشت و حمایتی که از دولت افغانستان صورت گرفت، بعدتر یک سال بعد یا دو سال بعد حدود 150 میلیون دلار که تنها 1 میلیون دلار از او به ارتش افغانستان بود، یک کمک قابل ناچیز. اما از طرف دیگه وقتی که شما با روایت های مقامات میخوانین، مثلا دولت خود آقای بوش در مموری یا خاطرات خود که نوشته کرده به نقل قول از اونه که افغانستان ماموریت تمام عیار ملت سازی است. ما کشور را یعنی افغانستان را از جنگ دیکتاتوری بدوی رهانیدیم، وظیفه اخلاقی داشتیم که چیز بهتر را از خود به جای بگذاریم. یعنی واژه یا مفهوم ملت سازی را که دولت آمریکا ایستا ایستا باب ساخت، این نشان میده که رویکرد آغازی نشان که تقریبا عدم علاقه و سلیقه بر افغانستان بود، آهسته آهسته در زیر دولت بوش تغییر کرد به طرف ملت سازی، که خود واژه ملت سازی هم تقریبا گنگ و نامفهوم بود و این باعث شد که از یک طرف تعریف ملت سازی به معنای دولت سازی یا نهادهای دولتی باشه و از طرف دیگه هم تعریف به معنای ساختن یک هویت ملی جدید بر افغانستان، که ما میدونیم که پسانتر هم وقتی که بایدن روی قدرت آمد، بایدن تمام ایده ملت سازی را برکنار گذاشت و او حتی در جای به صورت تمسخرآمیز افغانستان را گفت که ملت واحد نیست. یعنی در حقیقت میشه گفت که امریکا در 20 سال گذشته نه تنها نه افغانستان کاملا در آغوش گرفت و نه افغانستان رها کرد، یعنی یک وضعیت سردرگمی و جابجایی وجود داشت و مسلما در طول 20 سال گذشته در واشنگتن 4 دولت روی اقتدار آمد و هر دولت سیاست ها و پالیسی ها خود را برای زعم خود تغییر دادن، از دولت بوش گرفته تا رئیس جمهور اوباما و بعدتر بایدن و بعدتر ترامپ، همشان سیاست های متناقض را در جای پیش گرفتن که زیان اکثری از هم به مبارزه با تروریسم رسید و هم به افغانستان.
0: خیلی تشکر آقای صدر، اجازه بدین که در آغاز برنامه دیدگاه آقای جلالی هم داشته باشیم در مورد تاریخ 25 سال افغانستان، تاریخی که همه ما اون را زیسته ایم، خیلی دور هم نیست. آقای جلالی، در اون زمان منظورم 2001 هست، افغانستان تحت حاکمیت طالبان بود و القاعده هم در این کشور حضور داشت، اما چرا امریکا تصمیم گرفت که مستقیما وارد افغانستان شود و این تصمیم چی هزینه بر امریکا داشت و چی هزینه، اگر یک نگاه گذرا داشته باشین به این که به مردم افغانستان داشت در طی این 20-25 سال گذشته؟
5: تشکر میکنم به شما، به آقای صدر سلام تقدیم میکنم. فکر میکنم این جریان آقای صدر بسیار خوب فصل توضیح دادن و چیزی که اونا گفتن اموی مکافنگی شرایطی که اون دارن. اما در باره جنگ افغانستان، افغانستان پیشرفت در امو دایره دلچسپی های حیاتی امریکا نبوده و جنگی که صورت گرفت بود یک جنگ تصادفی بود. اگر حادثه 11 سپتامبر صورت نمی‌گرفت، گمان نمی‌کنیم که امریکا اراده یا توان مداخله در افغانستان داشت. 5 سال پیش از ۱۹۹۸ وقتی سفارت‌های امریکا مورد حمله در افریقا مورد حمله تروریستی قاعده قرار گرفت، ببینیم عکس العمل امریکا فقط یک چند راکتی بود که در پاپیا بنده. بنابراین این اراده وجود نداشت، نکدام پلانی وجود نداشت، مثل که آقای پدرم گفتن. اما حادثه 11 سپتامبر خودش با این جلدی شد که مثل مردم عجله داشتن، یک پاک بود برای امریکا، این مثل یک پرل هاربر دیگه بود. بنابراین یک اقدام باید زود صورت میگرفت، اقدامی که بزرگ القاعده بود و در این زمان طالبا که از او حمایه میکردن و قبول نکردن که اونک تسلیم بتن، بنابایی طالبا آمده بود. بنابایی هدف اساسی از برخمزادی شبکه القاعده در افغانستان و سقوط دولت طالبا بود که از او حمایه میکردن، همین بود هدف. این هدف از دو ما باید دست آوردن. پسانتر عوان دیگه ایست که سبب میشه که جنگ دوام میکنه. امریکا هیچ وقت بر بازسازی افغانستان نامده بود. بازسازی یک مثلی بعدی بود. چون طالبان بکوت طالبان بسیار زود سبسرات صورت گرفت. در دو ماه صورت گرفتی در حقیقت. در اون وقتا بعضی در امریکا در فرم از انسان میشنیدن که میگفتن که جنگ تمام شده دیگه. هدف ابدست آمده. دیگه باقی دامدار ازی لازم بود. تمام پلانی که به سلطان داخته شده بود در یک پلانی تقریبا 3-4 ساله بود، در 4 مرحله اول اما جمع متعیدین که بس پسان بود باید صحبت میکنم. اگر لازم باشد
0: حتما آقای صدر، با توجه به صحبت‌های آقای جلالی پس میشه اینجا گفت که واقعا یکی از دلایلی که حضور آمریکا در افغانستان بعد 20 سال هیچ تغییر و تأثیر در زندگی مردم در وضعیت که البته امروز میخوایم بگویم وارد نکرد، حالا در اون 20 سال که تغییرات بسیار زیاد رو نما شد و ایجاد شد، اما اون تغییرات ماندگار نبود، بعد 20 سال همه چیز فرو پاشید و از بین رفت. دلیلش این بود که آمریکا واقعا با یک برنامه‌ای از پیش تنظیم شده نیامده بود، چیزی که آقای جلالی هم گفت، آمریکا اینجا نمیخواست، آمریکا اون را نمیخواست، آمریکا نمیخواست که بیشتر به ما نه برای بازسازی افغانستان نیامده بود. میشه یکی از دلایل این را بر به شماره میا خیر؟
1: مسلماً من در آغاز هم ذکر کردم به برنامگی یک بود اساسی بود، اما فراموش نکنیم که بود اساسی تر دیگه این بود که به صورت نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا یک نیروی بیگانه بر افغانستان بودند. هیچگاه خواست و آمیال مردم افغانستان حضور یعنی به گستردگی نیروهای حدود 1,20,000 در اوجشان بود در افغانستان نبود. نه تنها طالبان بلکه متوجه باشند نیروهای مقاومت هم در آغاز رهبری نیروی مقاومت احمد شاه مسعود هیچگاه خواهان حضور نیروی بیگانه در افغانستان نبودند. با در نظر داشت تصادفی بودن این جنگ باعث شد که آمریکا یا بیان و در آغاز گرچه مردم افغانستان استقبال کردن از حضور آمریکا. من به یاد دارم آمار را که یک سروی را که در سالهای 2005 Center for Strategic International Studies در واشنگتن دی سی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در دی سی انجام داد بر مورد دیدگاه مردم افغانستان، حدود بیشتر از 83% مردم افغانستان خواهان حضور و یا استقبال کردن از حضور. اما 5 سال از این استقبال نگذشت که در سال 2009 میزان محبوبیت نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در افغانستان به کمتر از 40% رسید و این ناشی از عملکردهای هم بود که در طول حضور این نیروها در افغانستان صورت گرفت، مثلا عملیات های بی‌برنامه، عملیات های شبانه که در اکثر اگر نگوییم در اکثر در تعداد قابل ملاحظه‌ای بدون هماهنگی دولت افغانستان و هدف گرفتن ملکی‌ها شد که این ملکی‌های ناراضی پیوستن به صورت سلسله‌وار به نیروی جنبش طالبان که در سر بزرگ مبدل شد.
0: در مورد همو موقعیت گذشته و یا هم سال‌های اول مردم افغانستان می‌خوایم دیدگاه شما را اندک بیشتر داشته باشیم. من یک مقاله را در این مورد خواندم که در روزها و ماه‌های نخست بسیاری از افغان‌ها از سقوط طالبان استقبال کردند، چیزی که به حضور شما به اشاره کردین، با وجود اینکه جامعه افغانستان سابقه طولانی مقاومت در برابر حضور نیروهای خارجی در افغانستان و واکنش در برابر این نیروها را داشته، اما این واکنش را شما چگونه بررسی میکنین و چی سبب شده بود در اون زمان که مردم به این آمار بسیار بلند راضی به ای باشند که نیروهای بیرونی و یا خارجی نیروهای آمریکایی بیان بالای افغانستان حملات را انجام بدن؟
1: خب بدون شک مردم افغانستان خسته بودن از ستم طالبانی در دور قبلی و مقاومت 5 ساله متاسفانه در سالهای 1370 برابری مسعود نتیجه قابل ملاحظه نداشت، گرچه مقاومت قابل تقدیر بود، اما آمدن امریکایی ها در حقیقت یک نفس تازه دمیدن به روح جامعه افغانستان بود. برداشت شخصی من است، فرضی من است که اگر امریکایی ها در بعد از سقوط دولت طالبان افغانستان را ترک میکردن و میگذاشتن که افغانستان به صورت خودمختار به دولت سازی خود بپردازه، این باعث میشد که جامعه و دولت به صورت ارگانیک از پایین به بالا نسج بگیره و مشروعیت دولت صدمه نخوره. حضور مستمر نیروهای بین‌المللی در افغانستان و درگیریشان در یک جنگ بسیار فرسایشی در حقیقت نه تنها مشروعیت حضور خودشان را صدمه زد، بلکه مشروعیت دولت افغانستان هم به صورت مکرر و آیسته آیسته صدمه زد. شما اگر آینه تاریخ را دوباره ورق بزنین هیچ تفاوت بین دولت آقای کرزی و در جاهای بین دولت آقای مثلا امین و ترکی و ببرک کارمل تا جاهای دیده نمیشه. هر دویشان با حضور نیروهای بیگانه و نداشتن یک مشروعیت ارگانیک از داخل بود. در این شک نیست مسلمن که مردم افغانستان در آغاز امریکایی را به عنوان نیروی آزادی بخش دیدن، اما حضور متداوم از او و در این زمان نیروهای امریکایی در حقیقت آیسایستاد با حضورشان در مناسبات داخلی اجتماعی و سیاسی افغانستان درگیر شدن. اینا جهت یک یعنی در بسیاری از مناسبات سیاسی در درون دولت افغانستان یکی از جهتها را حمایت کردن، جهت دیگر را کشف کردن، تضعیف کردن و این را شما بسیار به وضوح در عمل کردن نه تنها نظامیان بلکه سیاسیون و دیپلمات ها. مثلا خلیلزاد، شخص خلیلزاد وقتی که خاطراتش را شما میخوانید میبینید که اینو چقدر با یک ذهنیت از قبل تشکیل شده، از قبل مشخص شده علیه بعض اقوام، بعض گروه اجتماعی، بعض طایفه‌های سیاسی اینا موقف گیری کردن و این تقریبا هم موازنه قدرت و مناسبات اجتماعی در افغانستان هست به صورت ارگانیک باید شکل میگرفت از صدمه زد.
0: آقای جلالی بپردازیم باز هم به همون روزهای اول، در روزهایی که بعد سقوط طالبان یک نظام سیاسی جدید با حمایت امریکا و متحدانش در افغانستان به قدرت رسید و در سالهای بعد در بخشهایی از افغانستان تحولات بسیار زیاد عمیق را ما شاهد بودیم، از تحولات اجتماعی، آموزش، رسانه ها، اقتصاد، انتخابات و در بخش زنان. البته مهمترین دستاورد این دوره برای مردم افغانستان چی بود و چی اشتباهات را در این دوره آمریکا متقبل شد در افغانستان؟
5: شکرتاره که در کتاب خود ما در قسمت نکریدیش واضح کردیم که در تاریخ افغانستان هیچ متجاوز خارجی بدون جواب مقاومت در افغانستان نمیمانه، مردم مقاومت میکنن. اما مداخله امریکا در اون شرایط تقریبا یک مسئله منحصر به فرد بود که مردم افغانستان از او استقبال کردند. دلیلش این بود که مردم ایره باید یک تهاجم نمیدیدن، بلکه باید یک عمل نجات دهنده میدیدن. مردم به جان رسیده بودن، از مردم خود به جان رسیده بودن، عربای خود به جان رسیده، از پاکستان به جان رسیده بودن، از مردم منطقه یک ناجی میخواستن. اما پسان ببینین یا وقتی که آقای صدر او اشاره کرد که در عین زمان در افغانستان یک نوع مخالفت پیدا شد در مقابل ازنا، اما این مخالفت باید در سه عنصر ما مصاحبه کنیم. عنصر اول تلیشی بود که کسانی که از حضور قوای خارجی استفاده کردن خودشان به جان مردم خود افتیدن. من زمانی که در وزارت داخله بودم جنجال کلان من این بود که قلی اردوهایی که مربوط دولت افغانستان بین خود می جنگیدن، روی منافع گروهی خود می جنگیدن. و از طرف دیگه بعض گروه های حتی ارتباطات به گروه خارجی منطقوی داشتن. اگر مسئله عمده را بگیرین سه اصلا باید یاد نمیگیرین. اول مسئله این که دولت سازی را یک شعار بود، اما امریکا هیچ وقت دولت سازی را حوصله دولت سازی را نداره. دولت سازی در افغانستان چندین نسل میخواد و این نسل این حوصله را امریکا داشت نه توان و نه آرزومندی شد داشت. اگر در پنج سال بعد از این که امریکا در افغانستان بود نداد مردم بیزار شده بودن از وجود خارجی، در این زمان مردم امریکا هم بیزار شده بودن از دوام فعالیت های نظامی در داخل افغانستان. بنابراین این مسائل دو جانبه و هم منطقوی است. پاکستان است، خود مردم افغانستان، رهبرای افغانستان است که از یه وضعیت استفاده نکردن، به یه وضعیتی که دولت بسازن، خود ساختن، گروه های خود تقویه کردن، منافع خود نظر اولویت قرار دادن. و مسئله دیگهش دولت سازی بود. وای که دولت سازی میخواستن بکنن، پول مصرف کردن، مگر به واسه که نهادها را بسازن، اشخاص قوی را به وجود آوردن. و این اشخاص قوی به جان مردم افتیدن. و بنابراین کل از این مسائل که یک جمع کنید، یک مسئله مغلق و پیچیده به وجود میاد. اگر ببینید سرمایه گذاری در افغانستان، مقایسهش کنید پلان مارشال اروپا. پلان مارشال اروپا سرمایه گذاریش 13 میلیارد دلار بود. به حساب امروز شاید 120-130 میلیارد دلار شود. در افغانستان سرمایه گذاری که برای انکشاف افغانستان کرد 150 میلیارد دلار. اما این میلیارد دلار به این میلیارد دلار به خاطر تفاوت داره، او اروپا بود، این افغانستان است. او رهبرای اروپا بودن، این رهبرای افغانستان بود. و در این زمان در اروپا یک عنصر دیگه مثل پاکستان وجود نداشت که طالبان را تقویه بکنه، بفرسته به افغانستان و در زمان کوشش بکنه که پاتلون سر قدرت بود.
0: حتما در ادامه برنامه با اون دلایل منطقه‌ای هم خواهیم پرداخت. آقای جلالی، آقای صدر، مسئله‌ای را که آقای جلالی هم با اشاره کردن با وصف بیزاری هر دو طرف بعد 4-5 سال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و این طرف مردم آمریکا، جنگ ادامه پیدا کرد. در همین 20 سال هیچ وقت ختم هم نشد و هزینه‌های کلان اقتصادی و انسانی هم تحمیل شد به یک شکل. چرا آمریکا و ناتو نتونستن در طول این 20 سال جنگ را به پایان برسانن و یک افغانستان با ثبات ایجاد کنن؟ دلیلش در چی بود مشخصا؟
1: دلیلش در نوعیت جنگ بود. جناب دکتر جلالی بیشتر آگاه هستند در امور مسائل جنگ و منازع. جنگ افغانستان به یک جنگ فرسایشی مبدل شد. ارتش منظم آمریکا که ارتش دولتی بود در برابر یک نیروی غیر دولتی شورشی که پایگاه های امن در فراتر از افغانستان داشت. مسئله دیگه هم نابلدی نیروهای آمریکایی با کانتکست و جامعه و بستر اجتماعی تاریخی فرهنگی افغانستان. مثلا سارا چیس نویسنده که در مورد فساد و جنگ سالارا در افغانستان بسیار زیاد تحقیق کرده، او به نقل قول از شخص اکرام خاکریزوال، اگر اشتباه نکنم، فرمانده امنی قندهار ذکر میکنه که امریکایی ها هر آن گپ را که گلاغا شیرزای والی قندهار و ترجمان گلاغا شیرزای به اونا میگفتن به خاطر تهدید کردن و یا کشتن افراد دیگر، بدون کدام تحقیق، بدون کدام بازرسی، حرف گلاغا شیرزای را اونا قبول میکرد. مثلا شما تصور میکنید که یک نمونه کوچک از این که شما در تمام جنوب، یعنی بستر منازعه و شورش بود در افغان در تقریبا ادامه ولایت دیگه، اگر هلمند پولی قندهار شما میگید که بزرگترین پایگاه نیروهای تولید تریاک و هیروین بود. و محض سقوط طالبان کسی که هلمند را در اختیار گرفت شیر محمد آخونزاده بود و این شیر محمد آخونزاده دو نفر را که از نزدیکان خودش است و از قاچاقبران کلان تریاک بودن اینا توظیف میکنن. یکیش به نام محمد خان بود که رئیس امنیت ملی هلمند شد و دیگهش که رئیس فرمانده پلیس و ولایت شد عبدالرحمن خان بود. محمد خان یک قاچاقبر کلان مواد مخدر بود و این آمریکایی هم میدانستن، دولت افغانستان دولت کرده هم میدانستن، جناب جلالی صاحب که در او زمان وزیر داخله بود میدانن. بگون مناسبات بود که امریکایی ها تقریبا خواسته یا نخواسته این کسانی که در قاچاق مواد مخدر و تروریسم و یعنی شورشگری دست داشتن در جنوب، که بطن یعنی شورش طالبان از قندهار شروع شد هر دو بار.
0: بله.
1: و این همیچ مناسبات قبایلی و تریاک و اقتصاد جرمی همشان زیر چشم امریکایی ها صورت میگیره. یعنی یک نابلدی در جاهای در با کانتکست و تاریخ و بستر اجتماعی افغانستان و از طرف دیگه حمایت از بسیاری از جنگ سالارهایی که خواسته یا نخواسته سایکل یا امو تداوم جنگ را دامن زدن کردوشان. و مسئله آخر هم بالاخره امو ما باید فاعلیت و نقش خود مردم افغانستان سیاسیون خود هم نباید فراموش بکنیم. همه چیز به پای امریکا ریخته نمیشه. جناب جلالی صاحب بسیار ذکر کردن که ما به عوض از اینکه به نهادسازی میپرداختیم، پرداخت نهادها را صدمه زده ایم در جاهای عمدن و عملا مانع نهادسازی شده. مثلا یکی از نهادهای مهمه که در دموکراسی ها مهم است احزاب سیاسی است. و آقای کرزی در آغاز علیه احزاب سیاسی بسیار سریع و روشن موقف گرفت. یه باعث شد که روند اساسی که یک جامعه مشارکت سیاسی می داشته باشه و مردم می تونن آیسایس قدرت دموکراتیک در دست بگیرن از بین بره. در نبود احزاب سیاسی، افراد فوق العاده قدرتمند و در جای جنگ سالار در نهادهای دولتی مثل شورای ملی و یا دادگاه عالی و نهادهای که مشاوریت
0: گرفتن. شما از رهبران سیاسی گفتین از نارسایی هایی که در این مورد صورت گرفته، اما طالبان چی نقشه داشتن در این که افغانستان نتانه از این 20 سال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان استفاده کنه؟
1: فوق العاده عامل اساسی در نبود طالبان، افغانستان به کشور یعنی ما یک نیروی یک کشور کاملا متفاوت را از اکنون می داشتیم. اگر دست کم با یک نظم و امنیت 100% ما می تانستیم که برسیم، دولت سازی بسیار آهسته تر می شد. مبارزه با فساد، مبارزه با افراد قدرتمند، مبارزه با افراد که زورمند بودن بسیار ساده تر می شد. یعنی عامل اساسی بدون شک طالبان است. با شورشگریشان طالبا افغانستان را ناامن ساختن، اقتصاد جرمی را دامن زدن، تریاک و کشت تریاک و قاچاق تریاک را اینا دامن زدن، افرادگرایی دینی را که هیچ گروه دیگه به اندازه طالب در افغانستان افرادگرا نیستن اینا دامن زدن، مدرسه سازی را حتی در طول 20 سال گذشته اینا دامن زدن. یعنی شما از چی ناله بکنیم، از چی، از کجا شروع بکنیم که طالب پای از او و پای نجس از این مردم در چی نباشه، در نابودی و بدبختی افغانستان نباشه.
0: دلی.
1: در نبود از اینا احتمالاً حضور آمریکایی هم طولانی نمیشه در افغانستان. اگر ما قرار، اگر جنگ فرسایشی طولانی مدت را نمی داشتیم و طالبای جنگ را آغاز نمی کردن، نیروهای آمریکایی شاید زودتر، شاید نک به یقین، اونا زودتر از افغانستان خارج می شدن و این باعث می شد که حاکمیت ملی و امور صلابت و ایجنسی دولت افغانستان زودتر اعاده شود.
0: تشکر. بله، حالا آقای جلالی دیدگاه آقای صدر را داشتیم در این مورد. رهبران سیاسی در اینجا نقش داشتن، طالبان یکی از نقش‌های اساسی را داشتن که حضور اونا و کارکردهای اونا سبب شده بود که نیروهای آمریکایی به افغانستان بیاید. حالا طالبان چقدر اهداف پاکستان را با این وضعیت که اجازه ندادن افغانستان، اجازه دادن نشد که افغانستان و مردم افغانستان از این حضور استفاده کنند، اهداف پاکستان را دنبال کردن و برآورده ساختن در مدت این 20 سال، حالا اگر بگوییم 20 سال 25 سال گذشته؟
5: خب باید ریشه زیر در نوع تعامل یا طور یعنی رویه در ختم جنگ داخلی ببینیم. جنگ داخلی در افغانستان موجود بود، اما مداخله امریکا در حقیقت یک طرف از این جنگ داخلی را تقویه کرد و دیگه به طرف دوم میشه سقوط بکرد. جنگ های داخلی معمولا یا از طریق غلبه یک طرف بالای طرف مقابل به پایان میرسه، یا از طریق مذاکره و یک تعامل سیاسی یا یک توافق سیاسی به نتیجه. در افغانستان یکی دیگه نشد. طالبان از قدرت برانداخته شدن اما مغلوب نشدن، متعرفتن از مناطق خود و بار دیگر سازماندهی کردن و پس آمدن. و بنابراین در افغانستان باید در نظر بگیریم که دو چانس حل مسئله از طریق مذاکرات و از طریق حل سیاسی دو چانس از دست داد افغانستان. چانس اول در بن بود، در وقتی که موافق نامه بن یا جلسه بن که خود یک جلسه استراری بود برای پر کردن خانگاه، در وقتی بعضی ها پیشنهاد کردن که طالبان هم شرکت بکنند. در شخصا من بعضی اشخاصی که در وقت تماس بایش داشتون من موافق بودن، اما بسیاری های دیگر مخصوصا طرف مقابل که باید از گروه های افغانستان بوده که بسیارشون می جنگیدن اونا موافق نبودن. این یک چانس بود. در وقت تقریبا 70-80% کسایی که طالبان بودن به جز برایشان حاضر بودن که
0: باید. آقای جلالی ببخشین که مداخله میکنم، کیها موافق حضور طالبان در اون دوران بودن و دلیل این موافقتشون چی بود؟
5: یک تعداد کشورهای عربی مثلا قطر طرفدار ازی بود، برای زمان پاکستان طرفدارش بود و بعضی حلقه های دیگه که در منطقه بودن، در اروپا بودن، فکر میکردن که اگر این اشتراک بکنن شاید مثلا زودتر حل شود. اما در تانس دوم در سال 2003 بود، من که مده حکومت بودم، طالبان مراجعه کردن به حکومت افغانستان، وزارت داخله مراجعه کردن، به وزارت دفاع برای آقای فهیم مراجعه کردن، به آقای کرزی مراجعه کردن و اونا میگفتن که فقط دو شرط داشتن، یکی مسئولیت قضایی میخواستن و دیگه اجازه برای فعالیت برای حزب سیاسی میخواستن، نه برای سیاسی عنصری که از خشونت کار بگیره. اون دو شرط داشتن، اما اون شرطشان این بود که تمام گروه هایی که در افغانستان شامل هستن به صورت مجموعی کار بکنن. یعنی فکر میکنن در افغانستان یک مرکز قدرت وجود نداره، وزارت داخله دیگه است، دفاع دیگه است، استخبارات منطقه دیگه است، CIA دیگه است، امریکا دیگه است، ناتو دیگه است. اما این دو ما با در شورای امنیت در بارزی بحث میکردیم. بعض دوستان شورای امنیت موافق مخالف بودن، میگفت یک موری سوخته است چه پس بیاد میناره. بعضی ها حتی میگفتن که یک دست سیاه میسازیم که کی قبول میکنه کی نمیکنه. او خبور نکرد. در این زمان جامعه بین الملل دیگه علاقمندی نداشت، چون جنگ عراق شروع شده بود، تمام توجه اون طرف رفت. برای دو ماه بحث ما به نتیجه نرسید، قد شک ما بعدش عملات دیگه شروع شد در نقاط دیگه در افغانستان. این بعد از این بود که در کراچی جلسه از اینا همین فیصله را کردیم. به امال این دو چانس از دست دادیم. مسئله عمده دیگه که باید در نظر بگیریم که پاکستان در بودن چند بار ما پاکستان سفر کردم، چند بار با رهبرانشان گپ زدم. اونا در صورت خصوصی با میگفتن که امریکا در افغانستان نمیمانه، باقی نمیمانه، دیر نمیمانه، هیچ جور نمانده، در ویتنام که نمانده هیچم نمیمانه. بنابرای ما نمیخوایم که وقتی که امریکا برای خلای در افغانستان به وجود بیاره، اون خلا را هند پر کنه یا قصادگی که بوده فکر میکردن که اتحاد شمال خودش یک عنصر مخالف پاکستان و متحده هند است. نمیخوایم که خانوادهای مجبور هستیم یک گروهی را ما حمایت بکنیم که منافع ما را تامین بکنه. گروه طالبا بود. از اون روز به بعد طالبا در حقیقت یک وسیله و عنصر پاکستان در افغانستان بود.
0: آقای صدر، در مورد مهره سوخته‌ای که آقای جلالی به او اشاره کردن و بسیاری ها فکر میکردن که حالا هیچ نقش در آینده افغانستان و سیاست افغانستان نخواهند داشت، امروز دوباره بعد 20 سال در آگست 2021 افغانستان را تصرف کردن و برای قدرت آمدن. چگونه ممکن شد حکومت که امریکا و متحدانش در 20 سال از او حمایت کرد، طالبان را سرنگون ساختن، 20 سال بعد دوباره قدرت بر بگرده به طالب؟ اینجا در کجای معادله و یا معامله تغییرات ایجاد شد و یا رونما شد؟ چی سبب شد که ما دوباره قرار گرفتیم در همان نقطه‌ای که از اونجا شروع کرده بودیم؟
1: یکی از موارد متفاوت را بحث کردیم و میشه که گفت یک دلیل عمده دیگرش در نبود یک انسجام سیاسی در جریان ضد طالبانی و جمهوری دولت، دولت جمهوری افغانستان بود و متحدین غربی از یک طرف و وجود یک انسجام سیاسی در جریان طالبان و متحدینشان. در طول 20 سال شورشگری طالبان، طالبان ثابت قدم ماندن در اهداف خود، اما جریان ضد طالبانی که جمهوری افغانستان باشه، یعنی افتخیزهای در مورد مبارزه با طالبان داشتن. ای که طالبان آیا دشمن امنیت ملی افغانستان است یا نه، آیا برادر خوانده شوند، آیا تهدید امنیت ملی خوانده شوند، آیا تروریست خوانده شوند، نه تنها در درون حکومت افغانستان یک اجماع در این زمینه وجود نداشت، بلکه آمریکایی‌ها هم نمی‌دانستند که با طالب چگونه برخورد کنند. در یک مقطعی که دولت بوش تمام شد و دولت اوباما آمد، زمزمه‌ای از طالب و خوب و بد شروع شد. طالبان خوب کسانی هستند که مصالحه پذیر هستند، طالبان بد کسانی هستند که به شورش خود ادامه میدن. و این عدم انسجام سیاسی که در جناح جمهوری بود، از یک طرف خوب میشه گفت که اینا ما نظم دموکراتیک بودیم و نظم دموکراتیک در نتیجه تضارب آرا است و آرا متفاوت میباشه، اما فراتر از تضارب آرا مشکل اساسی جمهوری فشنالیسم بود یا فرقه‌گرایی. این فرقه‌گرایی در اوج خود در زیر حکومت آقای اشرف غنی رسید که اونها هیچ گونه نتونستن، اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور نتونست یک سینه فراخ ایجاد بکنه که تمام جریان‌های ضد طالبانی را در یک سقف جمهوری گرد هم بیاره. در شگاف ها به حد بود که ما به یاد داریم دیگه، تاریخ بسیار کهن نیست دیگه، که در حقیقت در نتیجه هم اختلاف و فساد که در انتخابات صورت گرفت باعث شد که حتی نتیجه انتخابات به چالش کشیده شد و کاملا مشروعیت نظام سیاسی که بر مبنای انتخابات بود صدمه بود.
0: آقای صدر، این که در جمع تاریخ، بله، به جمع تاریخ پیوست، در مورد درس که از این تاریخ گرفته باید شود و راه حل چیست، راه نجات چیست، اگر دیدگاه پایانی شما داشته باشه؟
1: خب راه حل بسیار ساده نیست. اول ما باید درک بکنیم که بحران چی است. اکنون بحران افغانستان، هیچ کس متاسفانه تمام جریان‌های سیاسی به یک امر اعتراف نمی‌کنند، افغانستان درگیر یک بحران هویت ملی است. شماره اول. شماره دوم، ما درگیر یک بحران نظم سیاسی است. بحران هویت ملی به این معنا که خواسته باشیم نخواسته باشیم روی سرود ملی افغانستان توافق نظر وجود نداره. روی زبان رسمی یا ملی بگوین، هر آنچه خطاب بکنین، از گفتگوهای همین رهبرهای طالبان رو شما چند روز پیش شنیدین و تا کارکردهای حکومت دوره جمهوری که چقدر علی زبان فارسی مثلا خواسته باشیم یا نخواسته باشیم تبعیض صورت گرفته، در جای علی زبانهای اقلیت یا بزرگ و کوچک دیگه هم تبعیض صورت گرفته. این نشانه از یک بحران هویت ملی در افغانستانه. این ما باید اعتراف بکنیم، بعد دنبال راه حلش بریم. نظم سیاسی افغانستان، ما نظم‌های متفاوت متمرکز را تجربه کردیم و همشان متاسفانه ناکام بوده. در نظم سازی دوره جمهوری یک ناکامی کلانشی بود که ما نظم را غیر متمرکز نساختیم. یکی از توافق‌های حکومت وحدت ملی که دو جناح با میانجیگری آمریکا به اتفاق کردنی بود که تعدیل قانون اساسی صورت بگیره و نظم آهسته آهسته بره به طرف خودمختاری، اگر نه یعنی صلاحیت ها را به والی ها و مردم واگذار کنید. این کار را نکردن، یعنی خب بیشمار است. اگر بزیاد برنامه نباشه میشه چندین خلقم دیگر هم نام
0: کاملا بره. چون در پایان برنامه هستیم، اجازه بدین که در یک دقیقه آقای جلالی هم دیدگاه پایانی خود را داشته باشن که آقای جلالی، چانس برای صلح وجود داره، برای آرامش وجود داره، چی کار باید کرد؟
5: متاسفانه در شرایط فعلی وضع بسیار پیچیده است و امکانات برای صلح محدود شده میره. به خاطر ازی که یک گروه هست که طالباس و فکر میکنه بقایشان در کنترول است، کنترول هر شئون زندگی مردم، هر چیزی که میتونه یک کمی آزادی بده بر مردم رو باید کنترل بکنه. این خودش از ترس است، از ترس ازی که سخود نکنه، این بقای خودم میخواه. طرف دیگه که اکثریت مردم مخالف از این وضع هستن در افغانستان، با هم متفرق هستن، به هیچ چیزی با هم توافق ندارن، نباید حتی به ضد یک دیگه خود فعالیت میکنن. در داخل افغانستان همیال بعضی حرکات نظامی ضد طالبان موجود است، اما اینا خودش متفرق هستن و این آدم یک ترس دیگر به وجود میاره. اگر این رقم فعالیت ها موفق شوان، شاید اون حادثه وقتی مجاهدین تکرار شود که بالاخره بین یکی دیگه خود میزن.
0: ممنون استم آقای جلالی، رسیدیم به پایان برنامه. سپاسگزار هستم از حضور شما و تشکر هستم به بیننده های
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: 25 سال پیش در چنین روز 7 اکتبر 2001 ایالات متحده آمریکا علیه رژیم اول طالبان که به القاعده پناه داده بود حمله کرد. این جنگ با تریلیون ها دلار هزینه که هدفش نابودی طالبان و القاعده بود، سرانجام با خروج آمریکا و بازگشت طالبان به قدرت به پایان رسید. ایالات متحده در 7 اکتبر 2001 در پی حملات 11 سپتامبر عملیات نظامی خود را با هدف مبارزه با شبکه تروریستی القاعده و سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کرد. رژیم نخست طالبان چند هفته پس از آغاز این عملیات سقوط کرد، اما جنگ میان طالبان و نیروهای آمریکایی و متحدان آن نزدیک به 2 دهه ادامه یافت. سرانجام نیروهای آمریکایی در 3 اگست 2021 به حضور نظامی نزدیک به 20 ساله خود در افغانستان پایان دادند و از این کشور خارج شدند.
10: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت 3 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاسداران همکاران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پا بر جا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در سیومین سالگرد حمله هفتم اکتبر حماس، اسرائیلی‌ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می‌دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگان‌ها در تلاوی. در حمله هفتم اکتبر 2023، شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74,000 نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و تایفون و هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش‌های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که حوثی‌ها با دو موشک بالستیک و چند پهپاد باند و ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی باند اصابت کرد. مقام‌ها هواپیما را به جده هدایت کردند و دو هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی‌ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی ترین دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی ها در یمن است. فاینانشال تایمز گزارش داد که با افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، کاپیتان نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز دستمزد معادل ماهانه $100,000 و برای هر سفر $50,000 پاداش دریافت می‌کنند. مالکان کشتی‌ها برای ترغیب دریانوردان حق خطر پرداخت می‌کنند. ملوانان عادی نیز هنگام عبور از تنگه هرمز دست کم 4 تا 6 برابر دستمزد معمول خود دریافت می‌کنند. بر اساس این گزارش، بیشتر کشتی‌ها شب‌ها و با تجهیزات ارسال سیگنال GPS خاموش از تنگه هرمز عبور می‌کنند. فاینانشال تایمز گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی در حال بررسی راه‌های صادرات گاز، جذب منابع مالی و استفاده از ظرفیت تولید میدان عظیم جافوره است. این پروژه قرار بود عربستان سعودی را برای نخستین بار به صادرکننده گاز طبیعی تبدیل کند، اما در این رابطه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. فاینانشال تایمز چهارشنبه 15 میزان نوشت آرامکو توسعه جافوره را در سال 2020 آغاز کرد، زمانی که عربستان سعودی با وجود جایگاه محوری در بازار نفت گاز صادر نمی کرد و تقاضای داخلی نیز از عرضه پیشی گرفته بود. پروژه 100 میلیارد دلاری جافوره قرار بود هم کمبود داخلی را جبران کند و هم زمینه صادرات را فراهم آورد. رسانه های دولتی پاکستان روز چهارشنبه 15 میزان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات های جداگانه در خیبر پختونخوا و بلوچستان 18 شبه نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش ها 13 نفر در یک عملیات در وزیرستان شمالی کشته شدند. دولت پاکستان این افراد را اعضای تحریک طالبان پاکستانی معرفی کرده است. در عملیات جداگانه در منطقه مستونگ بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته شدند. مقام های پاکستانی گفتند مقدار سلاح سنگین و مهمات از محل عملیات به دست آمده و عملیات جستجو در منطقه ادامه دارد. همزمان پلیس پاکستان اعلام کرد که حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در شادیپور در منطقه کوهات دفع شده است. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه بر رویترز گفتند که نگرانی از یک طرح مشکوک مرتبط با ایران برای حمله پهپادی به پایگاه مهم هوایی فیرفورد در بریتانیا سبب شد آمریکا بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از این پایگاه خارج کند. ایران دست داشتن در این طرح را رد کرده است. در همین حال واشنگتن پست به نقل از دو فرد آگاه و یک مقام بریتانیایی گزارش داد که پنتاگون در آخر هفته گذشته به دلیل نگرانی از احتمال حمله پهپادی ایران حدود 12 بمب افکن بی‌یک لنسر را از پایگاه فیرفورد بریتانیا خارج کرد. نگرانی ها درباره امنیت این بمب افکن ها از اواخر سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد در نزدیکی پایگاه فیرفورد افزایش یافت. مقام های ارشد آمریکایی و بریتانیایی گفتند که احتمال دارد ایران به این افراد پول داده باشد، اما هنوز مشخص نیست هدف آنان چی بوده است. 5 مظنون اولیه و یک نفر دیگر که بعداً بازداشت شد با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه از بازداشت مسنون هفتم خبر داد. این مرد 22 ساله و شهروند بریتانیا است و به زن برنامه ریزی برای یک اقدام تروریستی بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید قرار است خیلی زود با رئیس جمهور روسیه درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در پی یک مورد مشکوک به طاعون ریوی در منطقه ایرکوتسک سایبری گفتگو کند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان این تماس گفت که گفتگو با ولادیمیر پوتین خیلی زود انجام خواهد شد. او همچنین گفت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این حادثه هستند و اطلاعات بیشتری درباره آن احتمالاً روز بعد ارائه خواهد شد. دونالد ترامپ یک روز پیش از این نیز پیشنهاد کمک آمریکا به روسیه برای بررسی این حادثه را مطرح کرده بود. شیوع طاعون ریوی پس از آن خبرساز شد که یک کارمند مؤسسه تحقیقات ضد طاعون ایرکوتسک اواخر سپتامبر با علائم شدید تنفسی در بیمارستان شهر شلخوف بستری شد و حدود 2 اکتبر جان باخت. معترضان در هند کمیسیون انتخابات را به تغییر فهرست رای دهندگان به نفع حکومت متهم کردند، اتهامی که این کمیسیون و حزب حاکم آن را رد کردند. پلیس هند معترضانی را که تجمع کرده بودند و خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات بودند متفرق کرد. ده ها قانونگذار روز سه‌شنبه بر رهبری راهول گاندی رهبر حزب کنگره ابتدا به سوی مقر کمیسیون انتخابات هند راهپیمایی کردند و سپس در نزدیکی این محل دست به تحصن زدند. این تحصن عصر سه‌شنبه زمان پایان یافت که پلیس وارد محل شد و شماری از معترضان را به موترها منتقل کرد. احزاب مخالف حکومت نارندرا مودی نخست وزیر هند همراه با اعضای جنبش جوانان موسوم به سوسک‌ها پس از آن اعتراض‌ها علیه گینیش کومار رئیس کمیسیون انتخابات را آغاز کردند که روزنامه ایندین اکسپرس ماه گذشته از اختلاف نظر در داخل این کمیسیون درباره بروزرسانی فهرست رای دهندگان خبر داد. دفتر نخست وزیری کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مارک کارنی نخست وزیر این کشور از 29 میزان تا اول عقرب به انقره و استانبول سفر خواهد کرد. بر مبنای این بیانیه کارنی با رئیس جمهور ترکیه دیدار و درباره تقویت روابط دو جانبه و در زمینه‌های انرژی، معادن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد. کارنی در استانبول با شماری از سرمایه‌گذاران ترک نیست دیدار میکند و تلاش خواهد کرد زمینه سرمایه گذاری بیشتر ترکیه در کانادا را فراهم کند. دفتر نخست وزیری کانادا گفته است که محور گفت

0: شک کروز فتح چهار خبر داد. ارتش پاکستان گفته است این راکت که در داخل این کشور ساخته شده با سامانه‌های پیشرفته هدایت و نوبری مجهز است و می‌تواند اهداف دورتر را با دقت هدف قرار دهد. در اعلامیه ارتش آمده است که در این آزمایش بخش‌های فنی مختلف راکت نیز بررسی شده است. ارتش پاکستان می‌گوید این تغییرات برای افزایش دقت و دوام این سامانه در شرایط عملیاتی انجام شده است. این آزمایش با حضور شماری از افسران ارشد ارتش، دانشمندان و مهندسان نهاد سازنده راکت انجام شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر، سید عاصم منیر فرمانده ارتش و شمار دیگر از فرماندهان نظامی از این آزمایش استقبال کرده و از دانشمندان و مهندسان دخیل در این پروژه قدردانی کردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سالگرد تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان 25 سال پیش ایالات متحده به هدف مقابله با تروریسم حملاتش را آغاز کرد. در نتیجه رژیم طالبان سرنگون شد. سه ساله شدن حمله حماس به اسرائیل، جنگ ده ها هزار نفر را به کام مرگ برد، غزه را به ویرانه مبدل کرد.

0: و نوبل کیمیا در دستان دانشمندان ژاپنی و فرانسوی. کمیته نوبل میگوید آنها معمای تصویر آینه‌ای مولکول‌های حیات را حل کردند. سلام، وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. امروز 7 اکتبر 25مین سالگرد حمله به رهبری آمریکا به افغانستان است. حمله ای که پس از پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن رهبر القاعده منجر به سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 شد. با گذشت یک ربع قرن از آن روز، افغانستان بار دیگر به وضعیت روبرو است که باعث شد حمله ای آمریکا به این کشور صورت بگیرد. بنابر گزارش ها حدود 20 گروه تروریستی در حاکمیت کنونی طالبان در افغانستان حضور دارند، چیزی که کشورهای منطقه و غرب را بار دیگر نگران کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های سختگیرانه طالبان و نقض گسترده حقوق بشر توسط این گروه باعث شده جز روسیه دیگر هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناسد. همکارم پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: 7 اکتبر 2001 جنگنده‌های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز درآمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به آمریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله، دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواست که طالبان رد کردند.
3: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است. اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
2: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود یک ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود، از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این 2 دهه، آمریکا نزدیک به $2 تریلیون برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایشی شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، 10,000 نیروی امنیتی افغانستان و 10,000 غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش‌های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می‌رفتند بسیار اندک بود، اما در سال‌های اخیر دولت پیشین میلیون‌ها دختر به مکاتب دانشگاه‌ها راه یافتند. با وجود این تحولات، آمریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که امریکا و متحدانش طی 2 دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن مرتبط به همین موضوع در برنامه با خودم را دارم. عارف، ابتدا از اظهارات و واکنش مقامات آمریکایی در 25مین سالگرد حمله به افغانستان برمان بگو که درباره آینده، درباره افغانستان و درباره حضور 20 سالشان چی میگن و حالا چی فکر میکنن که آمریکا در کجای کار است؟
4: خب صدف، با توجه به اینکه آمریکا در جاهای دیگر بسیار شدید درگیر هست، مثل جنگ ایران، مسئله اوکراین، مسئله فلسطین، بحث‌های مربوط به افغانستان زیاد جدی نیست. دولت آمریکا برنامه‌های خاصی تدارک ندیده. البته به صورت پراگنده این طرف و آن طرف، برخی رسانه‌ها، برخی مستندسازها، برخی مثلا تلویزیون‌های مربوط به آمریکایی‌ها برنامه‌های پخش کردن، گزارش‌های گفتن در ارتباط با وضعیت فعلی افغانستان، اما به صورت سازمان یافته دولت آمریکا به این مناسبت برنامه خاصی برگزار نکرد. چند دلیل دارد. دلیل اولش همونطور که عرض کردم، درگیری‌های آمریکا در جاهای دیگر هست، اولویت جاهای دیگر حالا هست، افغانستان در اولویت دولت آمریکا قرار ندارد. بحث دومی که شیوه خروج از افغانستان، خب خیلی به گفته خودشان شرم‌آور بود، بسیار به اون تصویر یا ذهنیتی که مردم نسبت به آمریکا داشت، نسبت به قدرت آمریکا داشت، آسیب وارد کرد. بنان خیلی از مقام‌های دولت آمریکا دوست نداره حقیقتاً درباره افغانستان صحبت کنه، به صورت خواسته و ناخواسته سعی میکنه که ایگنور کنه، نادیده بگیره بحث افغانستان. و مسئله سوم هم این هست که هنوز دولت آقای ترامپ استراتژی خاصی، استراتژی مشخصی در قبال افغانستان نداره. بعد از مثلا 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، غیر از موارد بسیار مشخص مثل آزادی گروگان‌های آمریکایی و مهار مثلا خطرات تروریسم از داخل افغانستان فقط در حدی که تهدیدی برای منافع ملی آمریکا نباشه، فراتر از این چیزی خاص دولت آمریکا تا به حال در مورد افغانستان نسنجیده، فکر نکرده، بیرون نداده. بنابراین یک فکر جمع و جور شده، منظم و دارای فاکتورهای از نگاه استراتژیک نسبت به افغانستان در دولت آقای ترامپ دیده نمیشه. از این رو بحث افغانستان فعلا یک بحث حاشیه‌ای است برای دولت آمریکا. اما به صورت فردی، گزینشی، اینور و آنور، افرادی در دولت آمریکا و همینطور نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بین‌المللی که بخش عمده‌شان اصلا از دولت آمریکا و سیاست‌های دولت آمریکا جداست، اینها طبعا نسبت به مسائل حقوق بشری در افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کرده و خانه تغییرات سیاست‌های طالبان شده.
0: عارف، یک چیزی را اینجا نمیشه انکار کرد، این که گروه های تروریستی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان دوباره رشد کردن و این مایه نگرانی نه تنها برای منطقه بلکه برای جهان است و خود آمریکا هم در این رابطه هر از گاهی صحبت میکنه. آیا این احتمال وجود داره با توجه به وضعیت کنونی که حمله دوباره صورت بگیره از طرف آمریکا بالای افغانستان؟
4: و حمله دوباره با اون شکل و شمایل و فرمتی که مثلا در سال 2001 بود که بعید به نظر میرسه، به خاطر ازی که هم جنسیت خطرات تروریسم حالا فرق کرده، بخشش از دور قابل کنترل هست با مثلا عملیات های ویژه با هوش مصنوعی، اینها قابل مهار هست که نیاز به فرستادن نیروی زمینی مثلا یا پیاده کردن عسکر نداره. سال 2001 اینطور نبود مثلا. و بخش دیگر این که کلن دولت آمریکا در چند سال اخیر، در 10 سال 7 سال گذشته، خصوصا بعد از آمدن آقای ترامپ، کلن نگاه آمریکا تغییر کرده، بیشتر درگیر بسیار مسائل داخلی است، هرچند حالا پایش در خاورمیانه به شدت گیر هست که یک تناقض است در واقع. از یک طرف آقای ترامپ میگه ما به مسائل داخلی آمریکا توجه میکنیم، از طرف دیگه داره با جمهوری اسلامی ایران میجنگه و ممکن است این جنگ وسیع و گسترده هم شوه. اما در ارتباط به افغانستان که نگرانی آمریکا مشخص بود، تروریسم بود، حالا اون شیوه مبارزش تغییر کرده، اما هنوز خطر از افغانستان پابرجاست. این را دولت آمریکا میگن، مسئولان میگن و حتی منتقدان دولت آمریکا میگن که خب رفتین به افغانستان، طالب را با طالب دوباره جابجا کردین، چی دستاوردی داشتین، و این را بهانه قرار میتبری که بگوی اگر خطر بعدی از افغانستان متوجه آمریکا شد، شما مسئول هستین. این را آمریکایی ها، دولت آمریکا جدی میگیره. بنان آمریکایی ها به نظر میرسه به این زودی ها به خاطر نگرانی های تروریسم از افغانستان نمیتونه کاملا خود را دور نگه داره. اما این که شوه اینوالومنت دخالتش چگونه باشه ممکن است که با شوه متفاوت باشه، شوه استخباراتی، شوه حمایت از نمیفهمم از گروه های مشخص، فشارهای اقتصادی، تحریم مثلا، اینها ابزارهایی است که فعلا دولت آمریکا استفاده میکنه.
0: خیلی تشکر عارف است بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ساعت پس از انتشار اخبار درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به یونان بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. روبیو گفت که جمهوری اسلامی ایران اکنون با تحریم‌های فلج کننده روبرو است و اقتصاد ایران در سقوط آزاد کامل قرار دارد. بازارهای سهام آمریکا امروز چهارشنبه با کاهش آغاز به کار کردند، در حالی که افزایش دوباره بازده اوراق خزانه‌داری و قیمت نفت نگرانی سرمایه گذاران را بیشتر کرده است. شاخص داو جونز در دقایق نخست معاملات 0.63% کاهش یافت و به 51196 واحد رسید. شاخص S&P 500 نیز 0.42% افت کرد و با کاهش 0.56% معاملات خود را آغاز کرد. در پای حمله با چاقو در مکتب در شمال شرقی پولند دست کم 10 تن زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. به گفته مقامات محلی فرد مهاجم که یک شاگرد 19 ساله همین مکتب است توسط پلیس بازداشت شده است. شهرداری این شهر اعلام کرده که تحقیقات درباره علت این حادثه جریان دارد. سه سال از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل می‌گذرد. حمله ای که آغازگر جنگ پرهزینه برای هر دو طرف شد. بر بنیاد گزارش ها از آن زمان تا اکنون بیش از 74,000 فلسطینی در غزه کشته و بیش از 175,000 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع اسرائیل نیز از کشته شدن 1,318 نیروی نظامی و امنیتی خود خبر داده است. پیامدهای جنگ همچنان بر زندگی مردم دو طرف سایه انداخته. همکارم نرگس هورخش گزارش می‌دهد.
5: صبح روزی که با این حمله حماس به اسرائیل آغاز شد و یکی از ویرانگرترین فصل‌های تاریخ معاصر خاورمیانه را رقم زد. در آن روز حدود 1200 نفر در اسرائیل کشته شدند. 251 نفر هم به گروگان گرفته شد. اما این تنها آغاز ماجرا بود. جنگی که پس از آن آغاز شد، هزاران کیلومتر آنسوتر از مرزهای غزه پیامدهای خود را بر زندگی و نظم جهان بر جای گذاشت. در غزه ده ها هزار فلسطینی کشته و صد ها هزار نفر زخمی شدند. خانه ها و زیرساخت ها ویران شد و بخشی بزرگی از جمعیت بارها مجبور به ترک خانه های خود شدند. در میان قربانیان زنان و کودکان سهم بزرگی دارند، نسلی که جنگ را با از دست دادن خانه، خانواده و آینده تجربه کرده است.
6: اسرائیل از زمان اجرایی شدن آتش بس بیش از 1000 فلسطینی را کشته که در میان آنها بیش از 250 کودک و 120 زن به چشم می‌خورند.
5: اما هزینه جنگ تنها در شمار کشته شدگان خلاصه نمی‌شود. بیمارستان‌ها آسیب دیدند، کارکنان درمان جان باختند و دسترسی به دارو، آب سالم و خدمات اولیه برای بسیاری مردم اینجا در غزه دشوار شده. در سوی دیگر، اسرائیلی‌ها نیز همچنان با پیامدهای حمله 7 اکتبر زندگی می‌کنند. از خانواده‌های قربانیان و گروگان‌ها گرفته تا سربازانی که در جنگ کشته یا زخمی شدند. بر اساس آمار رسمی دولت اسرائیل، در سه سال 1318 نیروی نظامی و امنیتی کشته شدند و 6400 نظامی مجروحند.
7: حماس خلصلا و غزه غیر نظامی خواهد شد. ما با دوستانمان در ایالات متحده نیز توافق کردیم که تا پیش از غیر نظامی شدن این باریکه هیچ گونه بازسازی در آن صورت نگیرد.
5: سه سال گذشته، اما برای بسیاری جنگ هنوز تمام نشده. غزه با ویرانی و بحران انسانی روبروست و تل‌آویو همچنان در سوگ اسرائیلی های کشته شده است. از آن روز تا امروز زندگی میلیون ها انسان دگرگون شده و آنچه باقی مانده زخم های عمیق و آینده است که همچنان نامعلوم است. نرگس ورخش.
0: در فرانسه اعتراض هایی که از مکتب ها آغاز شد اکنون صدها هزار نفر را به خیابان کشانده است. دانش آموزان سرمایه گذاری بیشتر و شرایط بهتر برای آموزش می خواهند. آنان می گویند که برخورد پلیس با آنها خشمشان را بیشتر کرده است. در جریان این اعتراضات بیش از 6500 نفر بازداشت شدند. گزارش داریم از همکارمان بیژن یقین.
8: نسلی که برای تغییر به خیابان آمده. در اعتراض به کمبود معلم، صنف‌های پرازدحام و ساختمان‌های فرسوده. معترضان در فرانسه می‌گویند سرمایه گذاری در آموزش کافی نیست و برای بهبود شرایط درس خواندن بودجه بیشتر می‌خواهند.
9: بعض از مکتب‌های دولتی موش دارند. هنگام باران آب وارد ساختمان میشه و سقف در جریان درس روی دانش آموزان فرو می‌ریزه. این شرایط برای درس خواندن قابل قبول نیست.
8: اعتراض ها ماه گذشته از حومه های محروم پاریس آغاز شد و این صداها اکنون به سر و سر کشور کشیده است. روز سه‌شنبه به گفته وزارت داخله بیش از 250 هزار نفر راهپیمایی کردند. برگزار کنندگان اما شمار آنان را 450 هزار نفر اعلام کردند. در این میان معلمان، اتحادیه‌های صنفی و والدین هم به صف معترضان پیوستند.
10: تا حال پاسخ دولت کافی نبوده، فقط اعلام این که به حرف ما گوش میدهند کافی نیست، باید از وعده ها زندگی روزمره فرزندان ما را تغییر دهد.
8: بسیاری از راهپیمایی ها مسالمت آمیز بود، اما در برخی شهرها پرتاب اشیا و آتش زدن موانع با یورش پلیس و گاز اشکاور روبرو شد. شماری از معترضان میگویند برخورد پلیس به خشم آنان دامن زده و خواستهای آموزشی را به اعتراض علیه خشونت پلیس هم تبدیل کرده است.
11: جوانان اعتراضهای نسبتاً مسالمت‌آمیز دارند، اما در پاسخ ما را با باتوم، سپر و تیزر میزنند. چشم و دندانمان را از دست دادیم. این گوش دادن به جوانان نیست.
8: عفو بین الملل نیز استفاده از زور را نامتناسب خوانده، دولت اما این اتهامات را رد میکند. پس از آنکه یک نوجوان 15 ساله در حادثه مرتبط با نارنجک صوتی پلیس دستش را از دست داد، اکنون استفاده از این نارنجک ها موقتا تعلیق شده است. وزیر معارف پذیرفته که دولت باید بیشتر و بهتر کار کند. دولت وعده رسیدگی به کمبود معلم، ترمیم مکتب ها و بازنگری ساعات درسی را داده است. برای شاگردان ولی وعده دادن کافی نیست.
12: با اعتراضمان ادامه می دهیم و از خواستهایمان کوتاه نمی آییم. امتیازهای ناچیز برای ما کافی نیست. امروز این مبارزه برای کرامت است.
8: آنان تغییر می خواهند و برای پنجشنبه بار دیگر فراخوان اعتراض دادند. بیژن یقین، لندن.
0: و در تحول مهم در سیاست داخلی ترکیه، شهردار ازمیر به حزب حاکم عدالت و توسعه بر رهبری رجب طیب اردوغان پیوست. او بیشتر از حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون وقت ترکیه، به عنوان شهردار ازمیر انتخاب شده بود. همکارم فریزیا ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
13: شهردار کلان شهر ازمیر، یکی از مهمترین پایگاه‌های مخالفان اردوغان، به حزب اون یعنی حزب عدالت و توسعه پیوسته. جمیلتوگای در سال 2024 به عنوان شهردار کلان شهر ازمیر از حزب جمهوری خواه خلق انتخاب شد. اون بعد از اختلافهای درون حزبی چند ماه پیش از حزب مطبوعش استعفا داد و مدتی فعالیت مستقل داشت. بعد از گمانه‌زنی‌های متعدد در زمینه پیوستنش به حزب حاکم، روز چهارشنبه اردوغان در مقر حزب عدالت و توسعه نشان حزب رو به سینه اون نصب کرد. ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه و یکی از پایگاه‌های اصلی سکولارهای این کشوره. شهرداری این شهر 27 سال در اختیار جریان چپ میانه بوده و حزب اردوغان از زمان تأسیس در سال 2002 هیچ وقت نتونسته در انتخابات شهرداری های این شهر پیروز بشه. اما حالا شهرداری این شهر بدون انتخابات در اختیار حزب اردوغان قرار گرفته، موضوعی که واکنش های زیادی رو در میان مردم و جریان های سیاسی ترکیه ایجاد کرده.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از امریکا. یک افغان در دادگاه فدرال امریکا جرم خود در مورد تهدید به حمله انتحاری را پذیرفت. محمد داود الکوزی پس از نشر ویدیوی زنده در شبکه‌های اجتماعی و تهدید به انجام حمله انتحاری بازداشت شده بود. دادستان‌ها میگویند که این ویدیو به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است. الکوزی اکنون بر اساس قوانین فدرال با مجازات حبس روبرو است. بررسی روی ترز نشان می‌دهد شمار از نامزدهای جمهوری خواه در رقابت‌های نزدیک انتخابات کنگره آمریکا از دونالد ترامپ فاصله گرفتند. بر اساس این بررسی نامزدهای جمهوری خواه در 41 مورد از 62 رقابت نزدیک مجلس نمایندگان و سنا در برخی سیاست‌ها با ترامپ اختلاف نظر نشان داده یا ارتباط خود با او را کمرنگ کرده‌اند. شرکت موترسازی جاگوار در مراسم ویژه در نیویورک از موتر جدید و کاملا برقی خود با نام تایپ 1 رونمایی کرد. این موتر تجملاتی که با طراحی مدرن و جسورانه ساخته شده آغازگر فصل تازه در تحول این برند بریتانیایی است. جاگوار تایپ 1 قرار است به عنوان مدل تولیدی این شرکت به زودی وارد بازارهای جهان شود.

0: در سومین روز اعلام جوایز نوبل، برندگان جایزه نوبل کیمیا اعلام شدند. جایزه امسال به دو دانشمند ژاپنی و فرانسوی اهدا شد. برندگان جایزه نوبل کیمیا با کشفیات بنیادین خود راه را برای ساخت دقیق‌تر داروها، مواد پیشرفته و کنترل دقیق‌تر روی مولکول‌ها هموار کردند. دستاورده که میتواند تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره و صنایع آینده داشته باشد. همکارم مهران عباسیان در این مورد گزارش میدهد.
1: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026، امروز نوبت به شیمی رسید. جایزه ای که برندگانش اینجا در اکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند. برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه‌ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معناست؟ بعضی مولکول‌ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه‌ای همدیگن. ظاهرشون خیلی شبیه، اما میتونن عملکرد متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوآی در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تأثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه. اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، استکهلم.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که تقدیمتان کردیم. تا برنامه
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان انټرنیشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: محمد آقا حکیم والی طالبان در پنشیر از عالمان دین خواسته است از منبرهای مسجد برای آگاهی دهی به مردم و جلوگیری از پیوستن جوانان به جریانهای مخالف طالبان استفاده کنند. او در نشستی در پنشیر گفت که دیدگاه ها و موازی مخالفان باید برای مردم توضیح داده شود تا بتوانند میان آنچه حق و باطل خواند تفاوت قائل شوند. حکیم منبر را یگانه راه تشخیص حق از باطل دانست و از عالمان دین خواست این سنگرها را فعال نگه دارند. والی طالبان همچنین تاکید کرد که جوانان باید از پیوستن به گروه‌ها و جریان‌های مخالف باز داشته شوند. منتقدان طالبان میگویند انحصار قدرت و محدودیت‌های سیاسی این گروه به افزایش نارضایتی‌ها و جذب افراد به صفوف مخالفان انجامیده است.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزارت خارجه طالبان در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه کیفری بین المللی صدور حکم بازداشت رهبران این گروه را فاقد اعتبار خوانده و اعلام کرده است که حکومت طالبان خود را متعهد به اساسنامه روم و صلاحیت این دادگاه نمی داند. این وزارت روز چهارشنبه در بیانیه تاکید کرد که تصمیم دادگاه ماهیت سیاسی دارد و نهادهای قضایی بین المللی نباید تحت تاثیر انگیزه های سیاسی قرار گیرند. طالبان همچنین گفته است عضویت افغانستان در دادگاه کیفری بین المللی در دوره حکومت‌های پیشین انجام شده و این گروه خود را ملزم به آن نمی‌داند. در این بیانیه آمده است که امنیت و ثبات در افغانستان تأمین شده و حقوق شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی تضمین است.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.